0: طلا و دعوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر، با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-500 و 08 ایرانیان.
1: دکتر ریبی سرودی، استادیار دانشگاه معتبر UCLA، یک نابغه در حوزه جراحی پزشکی است. از ابتکارات دکتر سرودی محصولات آیپرس و استایپرس هست که برای افرادی طراحی شده که از خشکی چشم، گلمژه یا سوزش چشم رنج میبرند و در بخش چشم تمامی مراکز CVS در آمریکا در اختیار شما قرار دارد. دکتر ریبی سرودی، 310-474-2010، 310-474-2010.
2: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
3: کباب بای فرج روشاشانا سال نو عبری را تبریک گفته و به اطلاع میرساند که گوشت و زبان تازه کاشر محصول امریکا با بهترین قیمت موجود است. کباب بای فرج سفارشات انواع غذاهای خانگی را برای شما کیتری میکند. همچنین شما میتوانید وسایل براخای روشاشانا را از ما تهیه کنید. 310-657-4447، 310-657-4447. شاناتووا.

0: شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
1: سلام مجدد آقای دکتر.
0: سلام عزیز.
1: با توجه من عذرخواهی میکنم که حالا
0: اصلا برای چی عزیزم؟ اصلا برای هیچی عزیز قربونت. من اصلا میدونین برخی از اوقات ظلم طبیعت مضاعف که سهل چند برابر میشه، اونم در یه شرایط بسیار سخت و نامناسب، اونم با یه بیماری همطور گفتید خیلی خیلی کمی، اونم اندازه اون تومورا رو که در شکمتون گفتید، مثلا نمیدونم این چیزها رو، ولی اصلا جا خوردم که چیزونه بدن یه همچیز. چقدر تو خانواده و فامیل زمینه سرطان داشتید عزیز؟
1: از طرف پدری اصلا نداشتیم، از طرف مادر، پدر بزرگم، من زمانی که کوچیک بودم ایشون فوت شدن، اون موقع ها نمیدونستم، ولی الان که پشت و جور کردم ظاهرا ایشون سرطان پروستات داشتن، فوت شدن. و پسر یکی از دایی‌هام هم حدود 2 سال پیش توی ناحیه حنجره یه تومور داشتن که خب جراحی شدن و خدا رو شکر الان خوبن. این دوتا کیس رو حالا توی فامیل مادری ما داشتیم، ولی فامیل پدری نه.
0: خب عزیزانی که اشاره کردید، فکر کنم خواهرتون، اونا چقدر واقعا امکاناتی؟ اولا شما در کدومی که از شهرهای کانادا هست؟
1: من مونتریال هستم آقای دکتر. مونتریال هستم. خواهرم 2 تا بچه داره خودش، حالا یه پسر داره که بچه دومش، پسری که 1 سال از پسر من بزرگتره. و من واقعا به خاطر اینکه میبینم شرایط رفتاری بچه‌ها با هم دیگه خوبن، در حدی که 1 روز با هم دیگه باشن، روز من این تایمی که من بیمارستان بودم، مثلا روز سوم پسر من دیگه دوست نداشت بمونه اونجا، دوست داشت برگرده خونه پیش دوستاش بره. حتی ما برنامه ریزی کردیم، دوستای خوبی هم داره، خانوادهشون میشناسیم، به هر حال با اونها هم چند روزی رو میگذرون و دوباره برمیگشت خونه خواهرم، ولی دوست نداشت. یعنی من بخوام بگم من میتونم حساب بکنم که بعدش پسر من پیش اونها باشه، واقعا نمیتونم، یعنی برای تایم کوتاه شاید جواب بده، ولی برای اینکه آرامش داشته باشه، زندگی و درس و اینها نه. یا خانواده دخترموم هم همینجور، به هر حال اونا هم یه بچه دومشون تقریبا 1 سال کوچیکتر از پسر منه، ولی اونجا هم نمیتونم، یعنی واقعا موندم. و چون توی ایران خودم توی این زمینه کار فرزند خواندگی کار میکردم، کارشناس مسئول بودم اون قسمت، کردم که شاید اینجا تماس بگیرم و نمیدونم واقعا فعلا در حد ایده است. چون میدونم روال کار اینجا رو یه مقایسه کردم.

0: نه اول که اومدم اینجا میدونم که خانواده ها رو اینجا شناسایی میکنین از قبل تو نوبت میمونن و اگر زمانی که بچه ای باشه برای اداپت کردن معرفی میکنن، ولی
1: نه نرید اونجا عزیزم، نرید اونجا. نه امیدوارم خودتون این بیماری رو پشت سر بگذارید تو سالم باشید، یعنی اصلا پیش آوردن یه چنین احتمالاتی رو اصلا لطفاً مطرح نکنید. این که هر حال خوشبختانه باید بگم هم از جانب خواهر هم از جانب دخترم و بچه ها هم سن و سال پسرتون هستن، این خود شانس بزرگیه. بعد میدونید درست است که تو این سن و سال یه تفاوتایی هست و یا یه ترجیحاتی، ولی خیلی از اوقات به هر حال با همراهی و همکاری پدر و مادر میتونه شرایط مطلوبی در این زمینه به وجود بیاد. ولی هر حال مسئله اصلی و اساسی بیماری شماست و معالجتون که مطرح هست.
0: من چجوری شرایط رو بپذیرم آقای دکتر؟ من چجوری را
1: نمیتونید بپذیرید. اولا ببینید متاسفانه الان ما با احتمالات مختلفی روبرو هستیم. اگر یکی از اینا اتفاق بیفته که امیدوارم بهترینش باشه، ولی حتی اگر بهترینش هم نباشه حداقل تکلیف در این زمینا روشنه. این ابهام، این نامشخص بودن اینکه چه خواهد شد خیلی مسئله آزاردهنده و اذیت کننده ای هست. برای چند روزه واقعا پسر بزرگتون دانایی و توانایی و ویژگی روانی داره که به هر حال مواظب شما و برادرش باشه؟
0: نه آیدشتا نمیتونم روی اون اصلا حساب بکنم. نه اصلا خودش هنوز ساپورت عاطفی نیاز داره. بعد از که هم خدمتون از نظر اجتماعی آدمی بوده که همیشه تو مدرسه تنها بوده و الان حتی ورزش میکنه، البته که با تشویق و با حالا هماهنگی که کردم با یه تیم والیبال قراره که از هفته دیگه بره که شاید بتونه یه ورزش گروهی دووم بیاره توی یه گروه. حساسه، واکنش نشون میده، خشم داره نسبت به آدم ها به خاطر اینکه هیچ موقع نتونسته نزدیک بشه، دوست صمیمی پیدا کنه. حالا کسایی که بچه‌ای که باهاشون مدرسه میرفت همه به هر حال توی رابطه هایی هستن، ایشون تنها اصلا نه امیتا روی اون من هیچ کمکی نه. همین که یه جایی مشغول به کار باشه، حالا خدا رو شکر خدا رو شکر اهل دراگ و مواد و الکل و اینها نیست، ورزش میکنه و همیشه این اصطلاح شما رو میگه، خیلی هم شما رو گوش میکرد بعضی وقتا، حالا توی یک سال اخیر خیلی بیشتر گفت من فقط زندگیم کارخانه خوابه، من حالا یه ورزشم میکنم که بگم ورزش کردم، وگرنه شادی ندارم تو زندگی. اصلا یه اون نمیتونم حساب بکنم آقای دکتر، هنوز خودش نیاز به کمک من داره، ولی به هر حال دیگه داره بزرگ میشه، داره پذیرفته که متفاوته و شرایطش خاص. ولی خیلی خوشحال بودم برای پسر کوچیکم که علارت محال شرایطی تو زندگی ما پیش اومد خوشحاله، بچه شادیه، دوستای خوب داره، ورزش و درس خوب و به هر حال من همه تلاش و تمرکزم هم کردم براش، ولی الان نمیدونم چه اتفاق برای اون میفته. و من زمانی که آقای دکتر به من اطلاع دادن که این بیماری قویت همین هست، دائما با خودم میگفتم اوکی، اتفاقاتی که توی ایران افتادیم چند ماه، این همه بچه هایی که از دست رفتن، بینشون آدمایی بود که از من سزاوارتر بودن برای این زندگی، حیفتر بودن، من اینجا مهم نیستم و بچه ها الان من فقط باید برای بچه ها عاقلانه یه فکری بکنم. ولی هر موقع که من با خودم آروم میکنم، چون اینجا پروسه درمانی ماشاءالله انقدر باید طول بکشه، انقدر زمان میبره تا نوبتت بشه، هر موقع که از بیمارستان تماسی با من گرفته میشه و یه سری توضیحات رو به من میدن، دوباره من احساس این که اصلا ماجرا خیلی جدی تر از این حرف هاست که من میدونم و حالا دیگه اصلا الان شاکیم، خشم دارم. و الان میگم سوایی از بچه ها من برای خودم هم ناراحتم، چرا باید اینجوری
1: بشه؟ حق دارید عزیز، کامل کامل. یعنی اصلا اینا چیزایی نیست که بتونه آدم بفهمتش. گفتم متاسفانه یک واقعیتی که هست اینه که طبیعت قانونش ظلمه، قاعده و قانون طبیعت عدالت که اصلا خنده داره، اصلا حالت بی‌تفاوتی هم نیست. و این ظلمو در حد خانواده شما به صورت بسیار بدی به شما و اعضای خانوادتون زده. این اصلا قابل تحمل نیست، نمیخوام بگم، کاملا حال بد شما رو میفهمم. و به همین جهت است که امید من اولا در جهت بهبود و سلامتی شما، چون اگر اون به هر اندازه سختی پشت سر گذاشته بشه، اون موقع همه چیز جنبه و جانب دیگری رو به خودش میگیره. بذارید اولا دو تا نکته رو، یکی این که اگر واقعا شنوندگان خوب و عزیزی هستن، ببینید در مونترال یا در شهرهای دیگر کانادا یا هر جا، که فکر میکنن با توجه به آنچه که شنیدن میتونن محبت و خدمتی بکنند، سپاسگزار میشم اگر با دفتر رادیو همراه تماس بگیرن، چون من از شما خواهش خواهم کرد که شماره تلفنتون رو به کارگردان فنی بدید، روی خط لطفا بمونید که اون رو از شما بگیرن، که اگر حالا پزشکی یا فردی در این زمینه نظری داشت یا خواست کاری بکنه، این فرصت و امکان رو داشته باشه. و دوم ممنونتون میشم اگر، نه این که حالا روی خط بخواید تشریف بیارید، ولی اگر ماجرای به هر حال بیماریتون بر هر جهتی رفت، حتی با یه تلفنی که میتونید به دفتر رادیو همراه بفرمایید برای من اونجا پیغام بگذارید، اون رو بعدا به من خواهند داد. چون سخت
0: امیدوارم خودم زنده باشم،
1: من منتظر چرا گفتم برام پیغام بذارید، منتظرم که صدای خودتون رو بشنوم که بیماری رو پشت سر گذاشتی و در خاطرم میمونه. به هر حال امیدوارم،
0: خیلی
1: عذرخواهی
0: میکنم اگر که به هر حال ناراحت کننده بود.
1: ما تو دنیایی هستیم که قراره با این در رنج همدیگه همراه باشیم، حداقل این ظلمی که طبیعت میکنه و این آسیبی که به همه میزنه و اینقدر بده، اینقدر بده، اینکه ما متوجهش بشیم و شاید به خودمون بیایم و شاید بتونیم حالا یه جایی کوچکی هم هست دست هم دیگر رو بگیریم، چرا که نه. برحال ممنونتون میشم که من هم در جریان پیش رفته معالجتون بدید. زمنان لطف کنید روی خط بمونید که کارگردان فنی شما رو تلفن شما رو بگیره.
0: خیلی ممنونم. من از موقعی که آقای
1: دکتر
0: من از موقعی که پسر اولم به دنیا آمد توی ایران، اون سیدیه کلیم تربیت شما رو میگرفتم گوش میکردم و همیشه و همیشه صدای شما تو خونه ما بود. حالا اون موقع با تلویزیون، حتی الان مثلا کار که میکنم دائما من اون حالا چیزهایی که روی یوتیوب بارگذاری شده همه رو گوش میکنم، همیشه صدای شما رو از اون طریق میشنیدم و الان خیلی خوشحالم که با شما صحبت کردم، صدای شما رو شنیدم و همیشه دوست داشتم بهتون بگم. اگر یعنی اینو توی فامیل ما صحبت میکردیم که اگر یه زمانی اوضاع ایران خوب شد و همه برگشتیم ایران، ای کاش آقای دکتر هلاکویی بیان و وزیر آموزش پرورش ایران بشن و چقدر اوضاعی که به ما گذشت توی ایران سخت بود و اینجوری لااقل با شناختی که ایشون با سطح توانایی ایشون چقدر برای بچه های ایران خوب خواهد شد. به هر حال خیلی خوشحال شدم با تو صحبت کردم.
1: ممنونتون هستم، ولی شما باید یه قولی هم به من بدید که من اگر رفتم ایران شما هم بهش میارید اینجا و ملاقاتی هم اونجا خواهیم باشید.
0: نه حتما
1: ممنونم. برحال شما هم واضح خود ما کنجان لطفا شما رو تلفن شنونده خوب و عزیز و عجبند ما رو داشته باش و اون رو به مهناز خانم بده که ایشون در جریان باشن که اگر کسی نگاه و نظری داره به ویژه پزشکان عزیز که در کانادا یا مخصوصا مونترال هستن و یا مایل هستن با شما تماس بگیرن و اون کسی که فکر کنیم و رادیو به این نچه برسه که میتونه کمکی باشه شماره تلفن شما رو به اونها میدن یا شماره تلفن اون افراد رو میگیرن به شما میدن که اگر مایل بودید تماسی باشون بگیر. برحال براتون آرزوی سلامتی دارم، همین بیش از همه چیز.
0: خدا
1: نگهدار. خدا نگهدار. امروز من بعد از چند پیام با ما باش.
2: این فروشگاه که ماست دماوند داره کجاست؟
3: یکیشون سر کوچه ماست، صاحبش حبیب آقاست، دوست ماست. برو بپرس ماستای دماوندت کجاست. ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
4: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیره کالیفرنیا، بدون هورمون، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. محصولی از کارون.
3: ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
5: در هنگام تصادف دومین صدایی که پس از صدای برخورد ماشین و تصادف میشنوید این است. اگر میخواهی وکیلت بیمت را وادار کند که بیشترین خسارت را بپردازد، پرونده تصادفت را به هیدری لا گروپ بسپار. 818-818-0707 818-818-0707 سامان هیدری، وکیل رسمی دادگاه های کالیفرنیا، نوادا و فدرال. هیدری لا گروپ.com

0: شان صادقی مدیر عامل MGM لندرز هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری میکنم.
1: اگر در CD بانک سرمایه گذاری کنید بهره کمی خواهید داشت، 3.5% تا 4%. در بازار بورس هم اوضاع در نوسان است. یک زمانی بالا می رود و خوشحال می شوید، ولی حتی می توانید سرمایه تان را در زمان کوتاه بعد از آن از دست بدهید. لذا بهترین سرمایه گذاری انویتی است، حسابی که تا 12.5% به شما بهره خواهد داد. لذا به من خدا کرد زنگ بزنید. 310-259-99-00 310-259-99-00.
2: خیلی ساده. نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده با من بیاموزید. مهدی کاملی.
3: 323-332-12-30 323-332-12-30
2: مهدی کاملی. خیلی ساده.
4: سلام، من زیبا شیرازی
5: و من مهداد عربی
4: قرار شما رو ببریم به حال هوای کوچه پس کوچه های لاله‌زار.
6: آغاز برنامه های ما هم اکنون شروع شد. بشتابید
7: دستی تو تا
4: شبی پر از قصه و ترانه های ماندگار
5: به روایت مامان شمسی.
8: شنبه 27 سپتامبر، هانینگتون بیچ لایبرری. تهیه بلیط ایرانی‌تیکت.com. 818-640-8260 818-640-8260. سپانسر جواهری تیراژه در لاگونا نیگل با مدیریت مجید اعظمی.
9: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
10: سلام آقای دکتر، روزتون بخیر. ممنونم از برنامه خوبتون.
9: لطف دارید بفرمایید.
10: آقای دکتر، من در مورد پسر 8 سالم یه سوالی داشتم از خدمتتون.
9: صبر کنید. شما اول بگید تقریبا شما همسرتون چند سالتون عزیز؟
10: من 44 سالمه، همسرم 47.
9: چه مدتی ازدواج کردین؟
10: حدوداً 20 سال دقیقا.
9: اوکی. به من بفرمایید که از کجا تلفن میکنید؟
10: از استرالیا، ملبورن.
9: چه مدتی از استرالیا هستی؟
10: حدوداً میشه گفت 14 ساله.
9: بسیار خوب. هر دو چی خوندی؟ چه میکنی؟
10: من پرستار هستم، با همسرم کار میکنم، همسرم هم پزشک هستن و کلینیک داریم، کلینیک جی پی داریم.
9: بسیار خوب. به من بفرمی چند تا فرزند داری؟
10: دو تا، یه دونه پسرم هستن که 8 سالشونه و یه دونه دخترم که 5 سالشونه.
9: خب میشه من بگید که چرا 11 سال طول کشید بعد از ازدواجتون بچه دار شدی؟
10: بله میگفتم الان میپرسین از به خاطر شرایطی که میخواستیم مهاجرت بکنیم و امتحانایی که همسرم داشتن و گفتیم که همون چیزی که شما میگید نباید صبر کنیم، ولی ما صبر کردیم که اوضاع خوب باشه بعد بچه دار بشیم. متاسفانه اینجوری شد.
9: خب حالا ماجرای پسر 8 سالتون چی هست؟ موضوعش چی عزیز؟
10: پسرم خیلی بچه خوبیه و درساشو میکنه تو مدرسه، پرابلمی نداره، ولی کن یه روز از مدرسه به من ایمیل زدن و گفتن که پسر شما به یکی از بچه ها یه فحش جنسی خیلی بدی به انگلیسی دادن، که من اصلا حرفای افورد و اینا تو خونه ما اصلا خط قرمزه و وقتی که اونو به من گفتن من شاک شدم و سامی اومد.
9: چرا؟ آخه شما رو خط هستید یا تلفنتون قطع شد؟ مشکل متاسفانه تلفنتون قطع شد. غزال جان اگر آمدن لطفا بیارشون. ببینید عزیز، ممکنه تو خانواده هرگز یه مقدار لغات هم یا ناسزا و حرف زشت زده نشه، ولی این چیزی نیست که بچه ها ندونن. اونم تازه بچه که میره مدرسه، که خوشبختانه مدرسه هم چیزای خوب خود مدرسه یاد میدن، چیزای بد بقیه بچه ها یادشون میدن. بنابراین این جمله، این پشت ناسزا هرچه بوده، حتی هر اندازه عجیب و غریب هم باشه، غالب اوقات نشانه این نیست که از ذهن و فکر به فرزند شما گذشته و او ساختتش. او یه چیزی گفتن، اینم در تکرارش میکنه. و درست است که مدرسه نسبت به این موضوع حساسه که باید باشه و خدمت شما هم اون رو فرستادن، ولی اصلا جایی برای تعجب نیست. به همین جد است که امروز حتی زشت‌ترین فحش‌ها رو همه ما میفهمیم. وقتی همه ما میفهمیم یعنی هم شنیدیمش هم میدونیمش، و بنابراین وقتی اونو میدونیم که کسی بگه چرا ما رو باید شاک بکنه که چرا پسر شما این حرف رو زده. بر و بسیاری از آدما بسیاری از لغات و جملات تو این زمینه رو خیلی از اوقات اصلا بهش توجهی نمی کنن. اون رو فقط مثلا در حالت عصبانیت شدید میگن، در حالی که اصلا تو خمیره وجودشون نیست. مثلا 20 سال گذشته یه دفعه هم همچین لغتی رو از دهانشون بیرون نیومده. بنابراین چیزی نیست که شما نسبت به شاک بشید یا فکر کنید واقعا اتفاق بدی افتاد. حالا من این حرفا رو زدم به این امید که شما بتونید دو مرتبه رادیو رو بگیرید تو با هم صحبت رو ادامه بدیم. نمیدونم غزال جان اگر ایشون برگشتن لطفاً بیاریدشون، چون فرصت بود که دوباره زنگ بزنن. معمولا این آخر وقت هر 6 تا خط ما که اشکال نیست که نتونن ما رو بگیرن. اگر هم نه متاسفانه نتونستن ما رو بگیرن، بردلیلی شاید به تلفنشون مرتبطه، بگذار من یه 10 دقیقه فرصتی دارم با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم. به هر حال رادیو همراه، بفرمایید.
10: آقای دکتر صدای منو دارید؟
9: الان دارم. من نمیدونم تلفنتون چرا قطع شد. فقط شما یا صحبتای منو شنیدید بعد از قطع تلفن از طریق رادیو یا نشنیدید؟
10: نه بعدن گوش خب میدم.
9: فقط نه صبر کنید. من دو تا نکته رو عرض کردم. اولا یک، بچه‌ها ممکنه هرگز در خانه لغت رو نشنیده باشن، اما از اونجایی که بیرون میشنون به راحتی میتونن اون رو تکرار کنن بدون اینکه حتی برخی از اوقات بدونن دقیقاً معناش چیه، مثلا تو این سن و سال. و ابدا موضوع شاکینگی نیست اصلا. یعنی اینکه پسر من یا دختر من و شما یک مرتبه در چیزی که هرگز تو عمرش از پدر و مادر و تو خانواده و فامیل نشنیده بگه. و همونطور که عرض کردم ما همه این فحشا رو میدونیم، هیچ کدوم تو خانواده نبوده. چرا میدونیم؟ برای که دیگران گفتن باش آشنا هستیم. بنابراین چرا شاک شدید؟ اونا یه کاری که کردن وظیفه‌شون بوده، کار درستی هم کردن، ولی شما هم قرار بوده فقط یه صحبت کوتاهی داشته باشید. و در این حرکش با توجه به اینکه فرمودید پسر خوبیش، چرا اینقدر نگران و ناراحت شدید؟
10: من فکر کنم بقیه صحبتامو فکر کنم نشنیدین در مورد اینکه اون بچه رفتارهای سکسی انجام میداد توی مدرسه. یعنی خیلی رفتارهایی که پسرم برای من تعریف کرد اینجوری بود که مثلا کتابو میگرفت جلوی بدنش و ادای حرکات سکسی در می آورد، حتی سکشوالایز ساند از خودش در می آورد. و من دوباره اینو با مدرسه مطرح کردم، باز دوباره روز بعد اومدم با پسرم بیشتر حرف زدم، گفت مامان میگه که یه وبسایتی هستش که توش سکس. گفتم سکس چیه؟ گفت دختر پسر نیکد میشن و همدیگر رو هاگ میکنن. و گفتم دیگه؟ گفتش که دیگه همین. و مطمئنم که پسر من همچین وبسایتی نرفته به خاطر اینکه اکسس نداره. ولی کن چیزی که برای من مهمه اینه که الان این اطلاعاتی که این بچه به دست آورده و این بالاخره با دوستاشون بالاخره حرف میزنن، نمیدونم بعضی از این پدر مادرها واقعا کر نمی کنن بچهشون داره چی میبینه، ولی میخوام به سامی مثلا چجوری بگم که اگر همچین اطلاعاتی به دست رسید بتونم با یه زبان دوستانه و یه جوری که خیلی هم وارد دیتیل من خودم اطلاعاتی رو تو ذهنش وارد نکنم بگم
9: من قرار نیست اطلاعاتی وارد کنم.
10: بگم که
9: نه نه سب کنی نزم مسئله چرا با هم مخلوط میکنی؟ پسر شما اگر گفت اولا اون مسئله رو بسیار جدی بگیرید و مدرسه مسئوله که هم در ارتباط با اون بچه هم خانوادهش یه اقدامی بکنی. دوم حرف شما این است که پسرم منو پدرت رو خیلی خیلی خیلی خوشحال میکنی، خیلی خیلی احساس خوبی پیدا میکنیم. اگر تو هر اتفاقی که به نظرت میاد خوب نیست و بده رو به ما بگی، یعنی خاطرش رو آسوده کنید که با گفتن شما شاک نمیشید که بچه نگران بشه و پنهان کنه. یعنی درست برعکس، شما حرفتون این است که ما همه خوبی تو رو، همه باهوشی و آگاهی تو رو، هرچی اسمشو دارید در ارتباطی که با هم دارید، در این میبینیم که حد به ما بگی، ما هم به گونه ای که فکر میکنیم درسته اقدام میکنیم. تازه اگر هم یه چیزی بود که به نوعی مثلا به تو مربوط بود، با تو هم مشورت میکنیم، نظر تو هم میخوایم. چون مثلا ممکنه بگه من نمیخوام شما با مدرسه تماس بگیرید یا با پدرش یا مادرش تماس بگیرید، شما میگید چشم. یعنی میخوام بگم ببینید تو این گونه موارد اولا اصلا فوشه مهم نیست. یعنی عرض کردم اگر شما این شماره دو حرف عبارت از این است که بس، و این که شما میگید متاسفانه ما امروز با یک به هر حال اینترنتی در ارتباطیم که بهترین بهترین ها و بدترین بدتری ها رو نشون میده و متاسفانه ما در معرض اون هستیم. حالا در یه سنینی این مسئله خیلی برای اونا جدی میشه، ولی ما باید موضوع رو عادی به هر حال تلقی کنیم. دلیلی هم نداره اطلاعات خاصی بدیم. من همیشه عرض کردم درباره این موضوع ها شما هر وقت که مطرحش کرد میبندیدش زیر سوال، اونم از سر کنجکاوی که تو خودت چی فکر میکنی، حتی وقتی فرض کنید درباره سکس در بیاد تو چی فکر میکنی، مثلا این چه جوریه. البته چون پسرش قرار نیست شما صحبت کنین، کار باید پدرش بکنه. هر وقت اطلاعاتی رو میگه که درسته تایید کنم اینو درسته پسرم، اینم اینجوری که تو میگی درسته، هر چیزی هم که غلط و اشتباهی بشکیم نه این اینجوری نیست. و در این حال هم میگیم اگر باز یه سوالی به ذهنت اومد یا یه موضوع مسئله بود حتما به من بگو که با هم راجبش صحبت کنیم. ولی چون پسره در این گونه موارد موضوع رو باید با پدر و اگر دخترتون مسئله داشت باید با شما در میون میگذاشت. ولی ببینید عزیز، واکنش من و شماست که به بچه ها این پیامو میده که چقدر اوضاع بد یا بدتره. دو، واکنش من و شماست که برخی از اوقات بچه ها رو به اینجا میرسونه که بهتره من هیچی نگم، پنهان کنم و دروغ بگم و این بدترینه. بنابراین من همیشه عرض کردم هر وقت که بچه ها در معرض این موضوع قرار میگیرن شما اصلا یه ساعت دو ساعت برای این کار بذارید، ولی در اینجا عرض کردم مثلا پدر که بشه ببینید چی فکر میکنه، مثلا ممکنه بعدش تو حرفاش یه چیزایی بگه که میتونه به هر حال غلط باشه و نگران کننده باشه. بنابراین خب پدر اونجا رو تصحیح میکنه، اون چیزی هم که درست رو تایید میکنه چون دلیلی نداره. حتی اگر یه چیزی رو میگه که قرار نیست در سن و سالش بدونه، کاملا بهش میگی درست میگی پسرم حق با توه، و بعدم در رو باز بذاره برای این گفتگو و او رو مسئول شنیدن این حرفا یا بازگو کردن این حرفا نکنین. حتی در جهت حرف زشتی که فرض کنین پسرتون زده بگید خب به هر حال منم چون همه این فحشا رو بلدم ممکنه به ذهنم بیاد، برخی از وقت حالی که به ذهنم اومده ممکنه به زبونم بیاد. خب اومد که اومد، یعنی یه مقداری تو این سن و سال موضوع مهم اینه که او حس کنه پسر خوبیه، فکر کنه که گزارشی که به شما داده کار درستیه، فکر کنه از این به بعد هم اگر حرفی یا صحبتی بود به شما گزارش میده. اما اینکه شما از طریق مدرسه و پدر و مادر اون خانواده رو به هر حال آگاه کنید هست، ولی این بس رو برگردن به شما بگن اصلا به شما چه مربوطه و ما دلمون میخواد بچه‌مون از همون کودکی همه این موضوع رو بدونه. و این همون گرفتاریش متاسفانه محیط هایی که من شما در زندگی کنیم، و همطور که مواد مخدر هم هست، تفنگ هم هست و آدم ها میتونن بردارند و ازش سوء استفاده کنند.
10: درسته. من اتفاقا آقای دکتر بهش گفتم سامی جون تو هرچی که تو مدرسه میشه اگه دوست داشتی بیای به من بگی چیزی که فکر میکنی احساس خوبی نداری، من حتی گفتم مثلا اون پاکت مانی که میگیره مثلا هر دفعه بیای به من بگی $10 هم بهت اضافه تر میدم، که خیلی هم خوشحال شد. حتی اومد دو سه تا چیز اضافه تر هم بهم گفت و گفتم اصلا همیشه بهش میگم آنست باشی، حتی اگه اشتباه هم کرده باشی من ناراحت نمیشم.
9: من فقط تنها چیزم این است که چون شما رو آدم خسیس و عرض کنم بدی میبینم، شما اومدید گفتید 10 دلار اینو بذارید پدرش انجام بده که برام 20 دلار بهش بده وضعش بهتر بشه. آره. به این دلیل عرض کنم این موضوع چون مال پسره رو بذارید به عنوان پدر، چون ماجرای مادر خطر یه مقدار حال و احساس خودش رو درگیر این رابطه بکنه وجود داره و اون میتونه بسیار آزاردهنده باشه. به همین حرف این است که برو سراغ بابات، به همسرتون هم بگید ما 10 دلار داریم تو 20 دلار بده که ترجیح بده اصلا با تو حرف بزنه تا با من، ولی اصلا نگرانش نباشید که موضوع مهمیه.
10: چشم، مرسی آقای دکتر، لطف کردین، ان شاءالله سلامت باشین، روز خوبی داشته باشین. ممنونم،
9: خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. امروز من بعد از چند پیام با ما باشین.

0: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-2530 844-937-2530. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
1: ایرانی ها، تخفیف های ویژه این جمعه، شنبه و یک شنبه در هولسام چویس را از دست ندهید. گوجه روما پوندی فقط 98 سنت، شلیل زرد پوندی فقط 98 سنت، بلوبری ارگانیک فقط 1.88 دلار، هندوانه دونه ای فقط 2.99 دلار. همین حالا به هولسام چویس سر بزنید و از این تخفیف های ویژه بهره مند شوید.
2: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
3: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
4: با تسلط
5: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
6: با اعتبار
7: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
4: با انصاف
8: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
6: با ادراک
3: نه تنها پرونده‌مو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
4: با تدبیر
8: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
6: با وجدان
9: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
4: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
6: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99.
10: تمام گندم نان، فایبر الملوک، رفیق الگوارش، هول ویت لواش، ماما لواش وارد شدند. نوش جان کنید. هول ویت لواش، ماما لواش.
11: شنوندگان عجبن به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
12: سلام از کلم آقای دکتر، حال شما خوب هستین؟
11: من خوبم، بفرمایید.
12: خیلی خوشحالم که با شما صحبت میکنم. آقای دکتر، من خدمت شما تماس گرفتم که سوالا در رابطه با پسرم هست. پسر من 2 سال و 11 ماهشه و مشکلی که الان متاسفانه با پسرم داره نیشین، پسر من خیلی پرخاشگریش زیاده، بچه های دیگر رو خیلی گاز میگیره و در واقع از سن 1 سالگی که پسر من رفت چایلدکر ما این مشکل رو داشتیم. و
11: پسرتون رفت نصب کنیم نصب کنیم نفهمیدم. اولا بگید شما همسرتون هر دو چند سالتون عزیز؟
12: من 38 سالمه و همسرم 44 سال.
11: چه مدتی ازدواج کردی؟
12: حدود 7 ساله که ازدواج کردیم.
11: از کجا تلفن میکنی؟
12: از استرالیا. من خدمت تماس میگیرم.
11: چه مدتی در استرالیا هستی؟
12: حدود 4 سال و نیم.
11: اوکی، بسیار خوب. حالا بریم سراغ فرزندتون. گفتید از یک سالگی چی اونو نفهمیدم؟
12: از یک سالگی که آقای دکتر پسر من رفت چایلد کر، متاسفانه ما هستی که میرفتیم چایلد کر پسرمون برداریم، اینسیدنت ریپورت باید پر میکردیم.
11: عزیز من، فرزند شما قرار نبوده یک سال، حتی بچه اگر پسر بچه هست که طبعا با دو ساله بره مهد، چرا شما یک ساله گذاشتید؟
12: بله شما درست میفهمید، ولی خب دیگه به خاطر اینکه من شاغل بودم بیشتر.
11: خب شاغل بودید که بودید، شاغل بودید که بودید، اون شو رو مرخصی میگرفتید نمیدادن، ول میکردید بعد میرفتید جای دیگه. ببینید از این ما برای اینکه مهندس و دکتر بشیم مثل خود شما که شدید، 6 سال دبستان رفتیم، 6 سال دبیرستان رفتیم، چند سال دانشگاه رفتیم تا یه مدرکی بگیریم. بچه سالم میخواین دو سال بعد کنار بچه بمونیم؟ بچه که میشه مهد فرستاد، بچه یک ساله بره مهد، کی پدرشه، کی مادرشه، کی ازش مواظبت میکنه؟ بچه های دیگه چی؟ خب معلومه با خشم و عصبانیت برخورد کنه. چرا؟ برای که همه چیز مخالف میلشه. بچه ها حتی نمیشه یک ثانیه در شرایط بد قرار داد، شما اون رو دو ساعت، سه ساعت، چهار ساعت، هرچی میذاشید به بهانه اینکه من کار همین. یه دورانیست که پدر و مادر تحصیل کرده قراره مثل هر کاری برنامه‌ریزی کنن. شما روزی که موقع تشریف ببرید یه جایی، پاسپورت رو میگیرید، ویزا رو میگیرید، تیکت رو میخرید، پول با خودتون میبرید که میخواید برید. یعنی این اونجا مسئله اصلی اساسی شماست و بعد به همین جهت است که اونجا هم آزارش دادن هم اذیتش کردن، اونم یاد گرفته. چون بچه ها با دو تا حال، یعنی اصلا مغز انسانی با دو چیز کار میکنه دیگه، پلیژر اند پین، لذت و درد. معمولا وقتی در یه محیط امن و امانی باشه این پلیژر و این لذت رشد میکنه و با همه کوشش میکنه این لذت رو داشته باشه و بنابراین اون رو به سمت همکاری میکشونه. روزی که بچه با پین سر کار پیدا میکنه، خب معلومه پین درش رشد میکنه و در نتیجه حالا درگیر جنگ میشه. حالا این جنگ رو چگونه میتونه انجام بده؟ با تمام امکاناتی که داره، یه چیزی رو پرت کنه، یه چیزی رو بشکنه، هول بده، گاز بگیره و هر چیز دیگری که هست. بنابراین اشکال کار بیش از همه احتمالاً اونجاست، اگر تازه زمینه ارثی برای اضطراب و افسردگی و عصبانیت هم نداشته باشه. اگر پدر و مادری باشید که خانواده پدری و مادریتون توش اضطراب و استرس و وسواس و افسردگی و خشم باشه، خب یه زمینه ارثی هم برای اون فراهم میکنه، یعنی یک محیط مناسبی است برای که این چیزا رشد پیدا کنه. خب الان شما رایی که تنها دارید اینه که او رو برای یه مدتی با یه بچه کمی بزرگتر از خودش بگذارید که آرومه و نه اون بچه بزرگتر فرزندتون اذیت میکنه و نه اجازه میده که فرزندتون این کارو بکنه. بنابراین اگر فرزندتون برای یه مدتی با بچه ها بازی کنه و یا خودتون حاضر باشید که بچه ها رو آزار نده، ظرف مدت دو سه ماه این حال درش خاموش و فراموش میشه.
12: آقای دکتر این کار رو، این تلاش رو کردیم و ولی متاسفانه باز هم این پرخاشگری هست. یعنی میخواد از بابا زیار از بچه های دیگه بگیره یا از اون بچه هایی که حالا توی خونه ما اومده دعوتش کردیم داریم باهاش بازی میکنه، میخواد از بابا زیار بگیره و متاسفانه
11: ببینید عزیز ما در این گونه موارد یه اصولی داریم که اگر اونا رعایت نشه مسئله است. یک، فرض کنید شما هرگز نمیتونید برای بچه تو این سن و سال ولی یه دونه اسباب بازی بچه باشید، پس باید حداقل دو تا باشه. به همین جاست که من همیشه عرض کردم ما ایرانی ها یه ظرفایی که خودمون استفاده میکنیم یا قاشق چنگالمون یه چیزه، ولی مهمون که میاد یه ست تازه ای رو میاریم. من وقتی بچه هم کوچک بودن اسباب بازی مهمون داشتیم. علتش این بود که وقتی که مهمون ها میامدن اسباب بازی بچه ها رو میبردیم پنهان میکرد. اسباب بازی مهمون رو می آوردیم، اونا از قبل می دونستن این اسباب بازی مهمونه، نوعش هم طوری بود که چند تا می تونستن باش بازی کنن، برای این بچه درش احساس مالکیت نمی کرد. همطور که وقتی میرن به مهد کمکشون میکنن که بگن این اسباب بازی ها متعلق به همه است، ولی برای بچه دو ساله هم دازه معنایی نداره، چرس به یک ساله. بعد معلومه اسباب بازیش ازش گرفتن بچه های حالا یا بزرگتر یا قلدرتر، اونم اینو یاد گرفته. یعنی اون چیزی که از شما این بدآموزی رو وارد این سیستم کردید به خاطر کاری که کردید، که البته متاسفانه در دنیا امروز بسیار این کارو میکنن. الان هم راهش این است که با بچه های بزرگ تری در ارتباط بگذارید که میشناسیدشون، خوب و مهربونن و خودتون هم حاضرید، یعنی نمیتونید برید، یعنی به پدر مادرهای دیگه میگید من هستم و کوشش میکنید که یک وقتی همکاری میکنن با هم بازی میکنن تشویقشون کنید، جایزه بهشون بدید، بستنی بهشون بدید، هر چی که بچه‌ها به این نتیجه برسن که چقدر خوبه که ما با هم دوستانه رفتار میکنیم. بعدم تعداد اسباب بازی‌ها برخی از اوقات باید به تعداد بچه‌ها باشه که هیچ کس احساس نکنه که من ندارم او داره. به همین جهت است که این کار احتیاج به صرف وقت داره. ببینید عزیز، در غیر این صورت و اگر فرزندتون این گونه بزرگ بشه، شما باید ای بسا 10,000 50,000 دلار خرج کنید که مشکلشو در نوجوانی و جوانی حل کنید، در حالی که الان با یه مقدار صرف وقته، یعنی یه زمینه جبرانی است به خاطر اشتباهی که شده. یا به مهد کودکی ببریدش که مثلا یکی دو سه تا بچه هست، یا اصلا یک کسی رو کمکش کنید که مهد کودکی رو راه بیاندازه، مثلا دو تا سه تا چهار تا بچه داشته باشه، ولی بچه‌ها از فرزند شما کمی بزرگتر باشن، ولی یادشون بدیم که چگونه میشه با همکاری، با مهربونی، با دوستی، بازیایی که دو نفره چند نفره هست و هیچی از امتیازی نداره. مثلا فرض کنید چهار تا بچه هستن دور اتاق میشینن، یه توپ رو میزنن، این میده به اون، اون میزنه به برای اون، با هم بازی میکنن و هر وقت که مثلا به قرار هست مثلا بزنن به پاشون یا وسط پاشون از آنی خارج شد، همه قرار دست بزنن بخندن. بچه‌ها به این نتیجه میرسن که میشه این کارا رو کرد و با شادی و خوشحالی حتی یه توپ بازی کرد. شما میتونید یکی از این زوایا باشید که بشینید. یعنی شما باید یه جوری بهش یاد بدید عزیز که ما با همکاری، با یاری، با دوستی با هم بازی میکنیم. مثلا بین حالا ذره بزرگتر بشه 3 تا 6 سالگی، من همیشه عرض کردم بچه سه تا چیز میخواد: بازی، اسباب بازی، هم بازی. و اونجا هست که مثلا وقتی به اندازه کافی باشه، اسباب بازی باشه که مسئله رقابت رو، حسادت رو، جنگ رو موجب نشه، گرفت حل میشه. من عرض کردم شما یه بچه 6 ساله دارید، یه بچه 1 ساله، یه بچه 1 ساله که تازه راه افتاده، ای بسا یه رولوکی براش میگیرید، به پسر یا دختر 6 ساله تو میگید میخوای برای تو هم بگیرم، که هرگز اون فکر نکنه برای برادرم یا خواهرم گرفتن، برای من نگرفتن. بنابراین عواملی که موجب جنگ میشه رو نباید به وجود آورد بعد گفتیم چرا میجنگن. و متاسفانه 1 سالگی که شما گذاشتید، نمیخوام اذیتتون کنم، فرزند شما روزی 50 دفعه مورد آزار و آسیب قرار گرفت و حالا چیزی که یاد گرفته در انجام.
12: آخی دکتر، حالا چیزی که برای من یک کمی تعجبیه، پسر من فوق‌العاده از لحاظ رشد شناختی رشد خیلی خوب، یعنی خیلی پسر باهوشی هست، سن 2 سالگی تمام حروف انگلیسی و بلد بود و سن 2 سال و نیمگی میتونست حروف در واقع کلمه های سه حرفی رو بخونه، مثل دارگ، مثل کت، مثل سان. و الان از من سوال میپرسه که همیشه برای این میپرسه که مامی مثلا 20 بزرگتر یا 40، و من میبینم همیشه داره این چیزا استدلال میکنه، و ولی از لحاظ میبینم که در واقع رشد یا در واقع تنظیم هیجانی خیلی مشکل داره. حالا چه زمانی که مثلا حالا یه اسب بازی رو میخواد بگیره از یه بچه ای و نمیتونه باشه بکنه، اونو حالا با پرخاشگری کردن، با پوش کردن یا گاز گرفتن این کار انجام ده، و هم زمانی که خیلی هیجانی میشه، مثلا من میبینم که از روی عشق مثلا منو گاز میگیره، مثلا میخواد هیجان، یعنی هر دو صورت نمیتونه این هیجاناتش رو تنظیم بکنه.
11: نه ببینید برای اون آخه این خط از بین رفته، خط لذت و درد به هم ریخته. و اولا شما هرگز نباید بزنید شما رو گاز بگیره، هرگز. یعنی اصلا شما قرار باشه بهره هوشیتون انقدر پایین باشه که ندونید کی داره نزدیک میشه.
12: من اجازه نمیدم، ولی خب من همیشه بهش میگم که ماما من اجازه نمیدم من بدن آسیب بزنی.
11: اصلا بحث اجازه
12: نمیدم،
11: بحث نمیفهم اجازه یعنی چی. شما نباید بذارید این کار بشه. ببینید عزیز، من اصلا فرض رو برای میگیرم که بچه مثلا پدر مادر رو میزنه، حالا گاز یه ذره، حرف این است من دو تا دستم تمام مدت آماده است، مثل که از رو ماشه یه تفنگی برای کشتن کسی میخواد بکشتش، که هرگز بهش اجازه ندم این اتفاق بیفته. چرا؟ برای که وقتی که این اتفاق میفته، هیچ دانشمندی در جهان نمیتونه بگه چی کار کنیم که آسیب این اتفاق رو از بین ببر. پس نمواد بذاریم اتفاق بیفته، یعنی اگر قرار شد دست پای بچه رو ببندیم، میبندیم که امریه رو نزن. به همجاز که عرض کردم در جهت اسباب بازی و یا حضورمون باید به اونا یاد بدیم. یعنی ببینید آدم ها حالا پسرتون هنوز کمه، بین 3 تا 6 سالگی 3 تا مادت کامیونیکیشن رو یاد میگیرن: 1 کوپریشن همکاری، 2 کامپتیشن رقابت، 3 کانفلیکت جنگ. اشکال کار این است که فرزند شما به دلیل 1 سالگی که رفته مه یاد گرفته که دنیا دنیای زوره، دنیا دنیای این است که بقیه بچه هم از اون گرفته و نتیجتا او به تدریج یاد گرفته. بلان چیزیست که بلده، درست بسید که شما بسکتبال بلدید، فوتبال بلد نیستی، شما فارسی یا انگلیسی بلدید ولی ژاپنی بلد نیستی. یعنی اینا خیلی مسئله ساده ای و الان باید بتونید جبرانش کنید. این جبران هم از طریق سخنرانی و حرف و اینا ابدا انجام نمیشه، در عمل باید یه کاری بکنید. اولا خود شما با پسرتون یا پدرش با پسرتون بازی میکنه و بازی که آخرش با حتی برنده و بازنده هم یه جوری ممکنه داشته باشی، گرچه اون خیلی نمیفهمه، ولی مهم این است که آخر کار همه دست بزنن شادی کنن و هم دیگر رو بغل بگیرن که او به این نتیجه برسه که اون چیزی که موضوع ارتباط انسانیه، همراهی، همکاری، محبت، دوستی، بغل کردن، بوسیدن، و این به تدریج گفتم زمینی رو فراهم کنی که اون حالتی که شما میفرمایید خاموش و فراموش بشه، ولی راه دیگری نداره. بعدم تو اونجایی که ممکنه دورش کنید، در یه محیطی که فکر کنید ممکنه مسئله آفرین باشه، مثلا یه بچه دیگه باشه که اینا نتونن یا اسباب بازیشون طوری باشه که نتونن با هم بسازن، حتما از اونجا شما میرید، مهم نیست کجاست. اولی مهمونیه برمیگردید میگید یه بهانه پیدا میکنید یا یه دلیل به صاحبخونه میگید و میرید. اونجا نمیمونید که بچه‌تون با بچه دیگه مثلا حتی یه بار دو بار هم دیگر آزار بدن وضعیت کن، بلکه در حقیقت اشکال کار اینه که این گونه رفتار وقتی به صورت رندم در میاد، بعضی وقت انجام میشه بعضی وقت انجام نمیشه، در مغز بیشتر جا میگیره. یعنی امروز میدونیم چگونه میشه یک رفتار مناسب رو در کودک به وجود آورد وقتی پاداش ها به صورت رندم. همینجاست است که شما یکی دو سالی گیرید که بتونید کمکش کنید و باید وقت بگذارید، انرژی بذارید، انتخاب دوستش رو بکنید، انتخاب بازی رو بکنید، یا یه جایی ببرید که این برخورد بین بچه‌ها به دلیل نوع بازی یا تنوع اسباب بازی‌ها اتفاق نمی‌افته و بنابراین میتونه بره یه جایی با چند تا 5 تا 10 تا بچه دیگه در حالی که سوپرویژن حتی خود شما اونجایی بازی کنه، و اگر با هم دعوایی نکنن یا اختلافی پیدا نشه، خب وقتی 50 دفعه این حادثه 40 دفعه این حادثه تکرار بشه و اتفاق بدی نیفته، فرزند شما بعد از یه مدتی کاری که الان میکنه رو دیگه نخواهد کرد، چون این تمامش یادگیری است که از طریق رینفورسمنت یعنی از طریق تقویت و یا تشویق در کودک نشسته و ما آمادگیشو داریم. به همین جاست که فروید در آغاز که بعدا نظرش رو مقدار زیادی عوض کرد، فکر میکرد که ما دو تا نیروی سنگین و شدید داریم، یکی نیروی جنسیه، یکی حالت اگریشنه، پرخاشگریه، در حالی که مطالعات بعدی نشون داد نه، این برمیگرده به شرایط خانواده و محیط اجتماعی که آیا همه جا مهر و محبت است یا نوعی درد، رنج و یا تنبیه که وقتی اون باشه گرفتاری است. بنابراین اولا فکر نکنید یه چیزیست که برای همیشه میمونه، ولی یه زحمتی دارید، یه مقدار وقت و انرژی باید صرف کنید، یه مقدار باید شرایطی رو فراهم کنید که فرزندتون با بچه یا بچه های دیگری بازی کنه بدون اینکه درگیری که موجب آزار و اذیت دیگری بشه رو داشته باشه. حتی در آغاز هم فقط میتونه با یه بچه باشه و اونطور که عرض کردم یه کمی بزرگتر که در حقیقت پسر شما زورش به اون نرسه، اونم بچه مهربونی باشه که غالب اوقات بچه ها میتونن چنین باشه.
13: های دکتر، یه سوالی که از خدمتون دارم، تو موقعیتی هایی که حالا عصبانی میشه و فرض مثلا چند روز پیش گوشی منو به خاطر اینکه میخواست ببینه و من بهش گفتم نه برو بده به دادی، عصبانی شد و زد روی آهن در واقع آشپزخونه و شکست. تو این موقعیت ها ما باید
11: ببینید عزیزم اولا من همیشه عرض کردم، یک، من شما تو اونجایی که ممکنه به بچه ها نه نمیگی، دو، هیچ چیزی رو که فکر میکنیم نباید دستشون باشه یا در اختیارشون باشه در اختیارشون نمیذاری. سه، اگر یه چنین اتفاقی افتاد بی اعتنایی مطلق سبب میشه که خاموش و فراموش بشه. ولی شما این که به بچه بگید این گوشی رو برو بده به پدر، خب اون اصلا فکر کنه که بهتره یه کاری باش بکنه. چون ببینید عزیز، بچه ها بین 1 تا 3 سالگی وارد یه مرحله میشن که ما بهشون میگیم سنسوری موتور، مرحله حسی حرکتی. مرحله حسی حرکتی یعنی هر چیز اولا حس کن، بعدن یه کاری باش انجام بده که مهمترینش پرتابه. چرا تمام ورزش های علمای بزرگ سال با استادان دانشگاه بسکتبال هست و فوتبال هست و تنیس هست و بیسبال هست و همه، چرا تو توپ توشه؟ برای که دنباله بچگی مونه. شما فرزندتون هرچی بهش بدید همه بچه ها برای از مدتی پرت میکنن، وقتی خیلی کوچکتر هستن تو دهانشون میکنن برای که از اون طریق اون رو حس میکنن میکنن چیه، مثلا اگر دارن دندون در میارن بعد پرتابش میکنن. ممیدونست که بهترین بازی بچه ها که بسیار کمک کنه توپ های بسیار بسیار سبایی که به هر جا بخوره مشکلی ایجاد نمیکنه. و بعدم وقتی من بچه دارم خونه من چالد پروفه، هیچ چیزی تو اون خونه نیست که باید بتونه بشکنه. من وقتی بچه‌ام بزرگ میشن یک دونه لیوان شیشه‌ای نداشتیم، یک دونه ظرف چینی نداشتیم، همه پلاستیکی و کاغذی که بچه ننگیم و افتادم افتاد ریختم ریخت. یعنی میخوام خدمتتون عرض کنم این شرایط رو باید به وجود، این همه تلاش من برای اینکه عزیزان تولد تا 3 سالگی رو که بحث 15 ساعته یا بخش اول فلسفه و علفا رو بشنوند، به خاطر اینکه ما اشتباه نکنیم. و وقتی اشتباه میشه جبرانش متأسفانه بسیار سخت و سنگینه. من اگر اشتباه کردم به جایی که فرزندم غذا بدم یه دارویی دادم یا غذایی دادم که مسمومه، خب میتونه راهی بیمارستان میشه و حالا جبرانش مسئله است. اینی که لطفاً یه مجموعه رو بگیرید که درباره کار پرورش تعلیم تربیت که اشتباهات دیگه ای از این قبیل به دلیل یا بهانه‌ای که آوردید نداشته باشه، ولی اینجا اینو باید ترمیم بدید. ترمیمش هم در حقیقت گذشتن وقته، ای بس و یه مقدار هزینه است و یه کاری کردن که مثلا حتی یک نفر که مربیه به بچه‌ها میتونه با مهربونی برخورد کنه اونو داشته باشید، که پسر همسن و سالش های کمی بزرگتر رو هم پیدا کنید و بعد بدونید هدفتون این است که به او یاد بدید ما از طریق همکاری و یاریست و یا دوستیست که بتونیم بیشترین لذت رو ببریم. من متاسفانه با آخر وقتم رسیدم، ولی به هر حال خوشحال شدم با تون صحبت کردم. عزیز
13: خیلی ممنون، متشکرم آقای دکتر،
11: وقتی
13: گذاشتین
11: لطف کردین. خدا نگهدار. خدا
14: نگهدارتون عزیز. شنگ به پایان برنامه رسیدیم. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
15: KTWV HD3 Los Angeles.
16: از شما ممنون است. سوپر ایروین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایروین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایروین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایروین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایروین اعتماد شماست.
17: چطوری پیرمرد؟ بیا اینجا رو امضا کن.
18: ولی آقای رئیس درست نبود تو این سن و سال منو لی‌آف کنین.
17: ما متاسفیم ولی شرایط مالی شرکت اصلا مناسب نیست.
18: آخه چرا فقط من؟
19: شما چطور؟ به جرم سنتون به بیکاری محکوم شدین؟
20: من رادنی مصریانی هستم.
21: تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
22: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
19: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
0: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید، به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و کلیه دادگاه‌های فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده‌های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
1: فرض کنید میخواهید یک بیمه عمر دائمی را از قبل بدون قسط‌بندی پیش خرید کنید. مقداری پول بیکار در بانک دارید، اما این مبلغ کمتر از پول لازم برای پیش خرید آن بیمه عمر است.
20: شرکت نیویورک لایف اینشورنس پروگرامی را ارائه می‌دهد که در صورت واجد شرایط بودن، بعد از محاسبات دقیق می‌توانید با واریز همان پول کمتر در یک حساب سرمایه‌گذاری جداگانه آن بیمه عمر را خریداری کنید. مزایای این پروگرام چیست؟
1: مبلغ کمتری از جیب خود پرداخت می‌کنید.
20: خود و خانواده را پروتکت می‌کنید.
1: می‌توانید از کش ولیوی بیمه برداشت کنید.
20: دت بنفیت هر سال افزایش پیدا می‌کند.

سلام به شنوندگان برنامه های رادیو همراه، امیدوارم که خوب و شاد و تندرست باشید و روزهای دلپذیری را هم بگذرانید. کوروش یزدانی هستم، تهیه کننده و مجری برنامه جنگ هفته از رادیو همراه، و تشکر می کنم که به این برنامه توجه دارید و علاقمند بدان نیز

شنوندگان عزیز، در این بخش از برنامه درباره یک شاعر فرانسوی یعنی ژاک پرور صحبت می‌کنیم که در میان ایرانیان علاقمند به شعر، خصوصا شعر فرانسوی، بسیار محبوب است. و در پایان این بخش شعری از او را با نام صبحانه می‌خوانیم و بعد به قطعه موسیقی که بر روی ترجمه فارسی این شعر درست شده است نیز گوش می‌کنیم. این ترجمه به وسیله نادر نادرپور انجام شده است. البته باید بگویم که ترجمه های بسیاری به فارسی از این شعر انجام شده است، مثلا ترجمه احمد شاملو، ولی من این ترجمه را زیباتر و روانتر یافتم. نادرپور خود در این مورد میگوید: سالها بعد وقتی که از پاریس به تهران بازگشته بودم، روزی برای شنیدن یکی از سخنرانی های ژان کامبورد، بنیانگذار و نخستین رئیس انجمن فرهنگی ایران و فرانسه، به آنجا رفته بودم و با یکی از دوستان دوره تحصیلم که زبان فرانسه را بسیار خوب می‌دانست برخورد کردم. و هر دو در تالار سخنرانی کنار یکدیگر نشسته و به ناطق که درباره شعر فرانسوی قرن بیستم سخن می‌گفت گوش سپردیم. هنگامی که کامبور با آن لحن گرم و تلفظ شیوا قرائت قطعه‌ای از آثار ژاک پرور را تمام کرد، رفیقم در سکوت تالار زیر گوشم گفت: به این هم میگوین شعر؟ اگر اینطور باشد باید به شعر فارسی نام دیگری داد. و این شعر همان شعر صبحانه است که بعد از معرفی ژاک پرور در این برنامه خواهید شنید.

به خوانش سه شعر کوتاه از ژاک پرور گوش میکنید. نمیدانیم عشق چیست. امروز چه روزی است؟ ما خود تمامی روزهاییم ای دوست، ما خود زندگیم به تمامی ای یار. یکدیگر را دوست می‌داریم و زندگی می‌کنیم، زندگی می‌کنیم و یکدیگر را دوست می‌داریم و نمی‌دانیم زندگی چیست و نمی‌دانیم روز چیست و نمی‌دانیم عشق چیست. با لب‌های تو دیگر نیازی به کلمه‌ها نخواهم داشت. لبهایت را بیشتر از تمامی کتابهایم دوست می‌دارم، چرا که با لبان تو بیش از آن که باید بدانم می‌دانم. لبهایت را بیشتر از تمامی گلها دوست می‌دارم، چرا که لبهایت لطیفتر و شکننده تر از تمامی آنهاست. لبهایت را بیش از تمامی کلمات دوست می‌دارم، چرا که با لبهای تو دیگر نیازی به کلمه ها نخواهم داشت.

زمانی که تو را در میان بازوانم گرفتم. سه کبریت یک به یک در شب روشن شد، اولی برای دیدن تمامی صورت تو، دومی برای دیدن چشمانت، سومی برای دیدن لبانت، و بعد تاریکی غلیظ برای اینکه به خاطر بسپرم همه را، زمانی که تو را در میان بازوانم گرفتم.

ژاک پرور که در فاصله سالهای 1900 تا 1977 زیسته است و حیات ادبی خود را با گروه سورئالیست ها آغاز کرده، شاعر و فیلم نام‌نویس مشهوری بوده که مجموعه شعرهایش از لحاظ تعداد چاپ و مقدار فروش گوی سبقت از آثار همه شاعران معاصر فرانسوی را ربوده است. نام اصلی او ژاک آندره میری پرور است. او در پاریس متولد شد و با تماشای فیلم های چارلی چاپلین شیفته سینما و بعدها برای کارگردان های مانند ژان رنوار، کلود اوتان لارا و مارسل کارنه فیلم نامه نوشت و از آن طرف پای ثابت محفل سورئالیست ها نیز بود. با لوی آراگن و آندره پروتون 88 داشت و شعر می سرود. در دوران جوانی به کارهای متعددی مشغول شد، از جمله مقاله نویسی در روزنامه ها، بازی در فیلم های تبلیغاتی و نگارش فیلم نامه. پرور در سال 1940 مجموعه شعر کفتارها را منتشر می کند که یکی از شاهکارهای هنر مردمی فرانسه در قرن 20 است. این کتاب با استقبال فراوانی روبرو می شود و او را در میان سالی به اوج شهرت و افتخار می رساند و خواسته این که انتشار کتاب با آزادی فرانسه از اشغال آلمان نازی نیز همزمان می شود. پرور نوع خاصی از شعر را خلق کرده که بسیار دلنشین و در این حال فاقد هماهنگی ها و هارمونی های شاعرانه است. اشعارش ساده ولی ژرفند و موضوعات متنوعی را در بر می‌گیرند، به طوری که خواننده هرگز از خواندن و بازخوانی آنها خسته و ملول نمی‌شود. پرور حضوری است متفاوت، فردی است ضد آکادمیک که بر ضد مفهوم سلطه و سلطه‌گری در تمامی ابعاد آن قد علم می‌کند و هم از این روست که شعر این شاعر توقیانگر با استقبال طبقه جوان فرانسه روبرو می شود و در جریان انقلاب دانشجویی 1968 در پاریس دانشجویان اشعارش را از بر می خوانند. بخش دیگری از فعالیت‌های فرهنگی ژاک پرور کتاب‌هایی است که برای کودکان و نوجوانان نوشته است. در نوشته‌های این شاعر بزرگ مرز میان آثار کودکان و بزرگسالان کاملا مشخص نیست، چرا که دنیای کودکی و کودک شاد و سرخوش درون شاعر تا زمان مرگش در سال 1977 بسیار فعال و سرزنده بود.

0: پنیر مورد علاقه شما چیه؟
1: پنیر والبرزو از اون پنیرهای معروف و قدیمیه. کوالیتی و مزهش حرف نداره. والبرزو 100% شیر گوسفنده، همشونم ورزشکار.
2: مال کجاست؟
1: اصل فرانسه.
2: والبرزو فابریک ان فرانس.
3: تصادف کردی و دنبال وکیل خوب میگردی؟
4: سامان حیدری.
3: زمین خوردی و صدمه شدید بدنی دیدی؟
4: سامان حیدری.
3: با موتورسیکلت تصادف کردی؟
4: فقط سامان حیدری.
3: چه تو لاس وگاس تصادف کرده باشی چه کالیفرنیا، حتی با اوبر و لیفت یا ماشینای سنگین، سامان حیدری با تیم متخصص میتونن بالاترین خسارت از بیمه ها رو برای شما بگیرن.
4: بهترین وکیل تصادفات در نوادا و کالیفرنیا سامان حیدری. haydarilawgroup.com 818 818 0707.
5: آخ دست بهم نزن، درد میکنه.
6: کجا درد میکنه عزیزم؟
5: پام درد میکنه.
6: کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
5: همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
6: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
5: کجا بریم؟
6: پیش دکتر کوسری.
5: کدوم دکتر کوسری؟
6: بابک کوسری.
5: آها، بسکتبالیسته.
6: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
5: درد میکنه.
6: پس پاشو بریم دیگه.
5: هی میگه پاشو. کدوم پا بابا؟
6: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
5: آخ گفتی، نیکی و پرسه.
7: سلام، من دکتر بابک کوسری دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری میکنم.
8: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
9: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری، 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
10: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
11: دکتر فرهاد مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر، با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت ژوری. پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600، عضو 50500 و 08 ایرانیان.
12: ریل استیت یعنی BEC Investments در سراسر کالیفرنیا با مدیریت شری بیبیان و نیلوفر بابایی. تلفن تماس 877-420-2003. لایسنس نمبر 238-240.

شنوندگان عزیز، برنامه جنگ هفته را از رادیو همراه میشنوید و تشکر میکنم از اینکه با ما هستید. قطعه را که شنیدید اسمش بود ماریا، از نمایش میوزیکال داستان وست ساید یا همان وست ساید استوری، از آهنگساز برجسته امریکایی لینارد برنستاین. اما لینارد برنستاین آهنگساز، رهبر ارکستر سمفونیک، پیانیست، مدرس و مؤلف موسیقی در سال 1918 به دنیا آمد و در سال 1990 نیز درگذشت. او را یکی از مهمترین رهبران ارکستر زمان خود می دانند و نخستین رهبر امریکایی ارکستر سمفونیک بود که مورد تحسین بین المللی قرار گرفت. برنستاین به طور شگفت‌انگیزی یکی از با استعدادترین و موفق‌ترین موسیقیدانان تاریخ امریکا بود. او در طول دوران کاریش افتخارات گوناگونی شامل 7 جایزه امی، 2 جایزه تونی و 16 جایزه گرمی دریافت کرد و نامزد جایزه اسکار نیز شد. در سال 1981 جایزه مرکز کندی نیز با او اهدا شد. برنستاین در دانشگاه هاروارد تحصیل کرد و با کار در فیلهارمونیک نیویورک شهرت یافت و آثار زیادی نوشت که از مشهورترین آنها میتوان به نمایش های میوزیکال داستان وست ساید، پیتر پن، شهر شگفتانگیز یا واندرفول تاون و یا آن د تاون در شهر و اپرای کندی بر اساس نوشته مولیر اشاره کرد. او همچنین برای ساختن موسیقی فیلم در بارانداز On the Waterfront اثر الیا کازان نامزد جایزه اسکار نیز شد. او در شبکه CBS برنامه‌ای با عنوان گلچین آثار و یا آمنیباس اجرا می کرد که در آن به تدریس موسیقی کلاسیک غربی می پرداخت. برنستاین نخستین رهبر امریکایی تبار بود که رهبری یک ارکستر سمفونیک شاخص امریکایی را بر عهده گرفت. او سرپرست موسیقی فیلهارمونیک نیویورک بود و رهبری ارکسترهای بزرگ جهان را بر عهده داشت و میراث قابل توجهی از آثار شنیداری و تصویری بر جای گذاشت. او در احیای موسیقی گوستاف ماهلر، موسیقیدان اتریشی که به آثارش عشق می‌ورزید و او را ستایش می‌کرد، نقش مهمی داشت. به عنوان پیانیستی چیره‌دست، اغلب کنسرت‌های پیانو را از روی کیبورد رهبری می‌کرد. او نخستین رهبر ارکستری بود که موسیقی کلاسیک غربی را در تلویزیون با مخاطبان انبوهی از طریق ده ها برنامه ملی و بین‌المللی از جمله کنسرت جوانان با فیلهارمونیک نیویورک به اشتراک گذاشت و بررسی کرد. برنستاین علاوه بر موسیقی یک بشر دوست بود و در پشتیبانی از جنبش حقوق مدنی نقش داشت. به جنگ ویتنام اعتراض کرد و طرفدار صلح جهانی بود و همچنین خلع سلاح هسته‌ای. او همچنین به منظور تحقیقات و آگاهی راجع به ویروس HIV و سندروم ایز پول جمع‌آوری می‌کرد و در برنامه‌های بین‌المللی متعددی به منظور حقوق بشر و صلح جهانی مشارکت داشت. او سمفونی رستاخیز یا Resurrection از آهنگساز بزرگ ماهلر را به مناسبت مرگ رئیس جمهور امریکا جان اف کندی اجرا کرد و در اواخر عمرش سمفونی شماره 9 بتوون را در برلین به منظور بزرگداشت سقوط دیوار برلین اجرا کرد. برنستاین در سال 1951 با هنرپیشه‌ای به نام فلیشا مانتیلگرو کوهن ازدواج کرد
و آنها دارای سه فرزند شدند. برنستاین به بیماری آسم مبتلا بود و از این جهت در تمام طول زندگیش رنج می‌برد و از این جهت از خدمت سربازی نیز معاف شد. او در سال 1990 بر اثر سکته قلبی درگذشت و جهان یکی از نوابغ بزرگش را در زمینه موسیقی از در

شنوندگان عزیز، در قسمت خوانش داستان کوتاه این هفته، داستان یا قصه کوتاهی را از بیژن کارگر مقدم که در سال 2008 در شهر لس آنجلس بر اثر بیماری سرطان فوت شد را انتخاب کردیم. در برنامه‌های گذشته به معرفی بیژن کارگر مقدم پرداختیم، زیرا که او نیز عضوی از گروه نشست‌های شنبه یا دفترهای شنبه در شهر لس آنجلس بود و دو قصه از او را نیز بازخوانی کردیم. در برنامه امشب به داستان کوتاه او، یعنی لیدی مکبث، میپردازیم و آن را بازخوانی خواهیم کرد. حال گوش فرا دهید به داستان کوتاه لیدی مکبث، اثر بیژن کارگر مقدم، از کتاب خواب مگس.

لیدی مکبث، داستان از بیژن کارگر مقدم، از کتاب خواب مگس. رستم با خستگی و دلخوری دستبند را پرت کرد به طرف سهراب و گفت اگر همه عشق تو با اینه که به من دستبند بزنی، بیا بزن. سهراب دستبند را در هوا قاپید و گفت منو با اسفندیار اشتباه گرفتی، بعدش قرار نیست از داستان جلو بیفتی. خب حالا هرچی، چه کار میخوایی بکنی؟ میخوام پشت تو رو به خاک برسونم. میدونی با کی میخوایی دست و پنجه نرم کنی؟ قرار ندونم؟ بهتره بدونی، رستم دستان که میگن منم، سهراب هم منم، پسر رستم دستان. تو همون پسری هستی که میخواد پشت باباشو به خاک بماله؟ تو هم همون بابایی هستی که قراره؟ بهتره حرفشو نزنیم و کاری که قراره است بکنیم. سهراب کف دستهایش را به هم مالید و به آسمان نگاه کرد. اگر خسته ای میخوای بذاریم برای فردا. نه، بهتره لفتش ندیم و تا شب نشده تکلیف رو معلوم کنیم. رستم به خط و بالای سهراب نگاه کرد و بعد هم به کاردی که توی چکمه ترکمنیش قایم کرده بود. حالا که یک شانس دوباره به من و تو دادن، بیا نکنیم. اینجوری نه قلب تهمینه میشکنه نه پهلوی تو پاره میشه. میتونی تا وقتی که اجل سر وقتت نیامده عشق کنی؟ من هم تا آخر عمر روزی چند دفعه به خودم نمیگم رستم این چه کاری بود که کردی. حالا نوبت سهراب بود که به قد و بالای رستم نگاه کنم. رستم 40 و چند ساله، دفعه قبل که کلاه سرش نبود دیده بود که سر رستم از مو خالی است. بعد هم آن زخم جوش خورده ابرو و گونه راست و شکم که سنگینیش را ول داده بود روی چرم کمربند. همین امروز به صورت خودش توی آینه نگاه کرده بود. توی دلش گفت من هم در 40 و چند سالگی؟ رستم گفت چرا ساکتی؟ آره یا نه؟ نباید فکندن بدین خاک می. رستم منظور سهراب را نفهمید، پرسید چی گفتی؟ سهراب در حالی که بند موهایش را میبست گفت از لیدی مکبث که کمتر نیستم. به اونم که شانس دوباره دادن گفت نه. حالا چرا خودتو با لیدی مکبث مقایسه میکنی؟ سهراب گفت اوتلو با همه عشقش به دزدمونا، حتی وقتی ماجرای کلک دستمار رو براش تعریف کردن، بازم گفت نه، فقط اگر بابای منی میخوام چند تا کار رو نکنی. اون دفعه خیلی گری و زاری کردی، این دفعه نکن. حالا که میدونی کیکاووز نوشدارو را به موقع بهت نمیرسونه، خودتو پهلوچ سبک نکن. آخر سرم این که بعد از من نزار سربازای تو سربازای منو تار و مار کنن. اینها همشون پسرن، برادرن، شوهرن. رستم گفت قبول. سهراب با خنده پری توی میدان و به رستم گفت خب دیگه بیا تمومش کنیم. وقتی رستم کار را از پهلوی سهراب بیرون کشید، همه کارهایی را که سهراب گفته بود نکن کرد. حتی گذاشت سربازهایش تمام سربازهای سهراب را تارمار کنند.

0: دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا. وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده‌های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا می باشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهره میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-9494 310-843-9494.
1: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید، تنها یک وکیل، یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
2: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری، یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
1: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص، سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
2: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری، یگانه و بی‌نظیر است. 818-777-7777.
0: خب آماده ای؟
3: بله.
0: معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه ریزی برای بازنشستگی،
3: Retirement planning،
0: سرمایه گذاری،
3: Investment،
0: مالیات بر ارث،
3: Estate tax،
0: پس انداز تحصیلی،
3: College saving،
0: برنامه ریزی مالیاتی،
3: Tax planning،
0: انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد،
3: Transfer of wealth to next generation.
0: خب حالا اهمیت و کاربردشونو بگو.
4: اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرید و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
0: تلفن 1-800-220-9609.
5: سلام، من زیبا شیرازی
6: و من مهداد عربی
5: قرار شما رو ببریم به حال هوای کوچه پس کوچه های لاله‌زار.
7: آغاز برنامه های ما هم اکنون شروع شد. بشتابید
8: دستی تو تا سفر.
5: شبی پر از قصه و ترانه های ماندگار
6: به روایت مامان شمسی.
9: شنبه 27 سپتامبر، هانینگتون بیچ لایبرری. تهیه بلیط ایرانی‌تیکت.com. 818-640-8260 818-640-8260. سپانسر جواهری تیراژه در لاگونا نیگل با مدیریت مجید اعظمی.
10: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
11: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
10: دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
11: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
10: اکنون زمان رهایی است.
12: من دکتر پیام زرگری و همکاران در داروخانه اکسس مدیکال فارمسی واقع در 2180 وست وود بولوارد با قبول اکثر بیمه ها، مدیکال، مدیکر، تزریق انواع واکسن ها و ارسال دارو به در به منزل، موعد روشنشانه را تبریک می گوییم. 310-873-6565 310-873-6565.

شنوندگان گرامی، توجه شما را در این قسمت جلب می‌کنیم به فهرست برنامه‌های فرهنگی و هنری که در شهر لس آنجلس و هومه برگزار می‌شود. امیدواریم که از آنها دیدن کنید و لذت نیز ببرید. در هالیوود بول برنامه‌های زیر به روی صحنه خواهند رفت و اجرا خواهند شد. در روز اول ماه سپتامبر برنامه‌ای با عنوان دورژاک اند براخ در ساعت 8 بعد از ظهر. در این برنامه آثاری از گیبسون، براخ، دورژاک و سمفونی شماره 8 او در گام جی میجر اجرا می شود. در روز 3 ماه سپتامبر برنامه است با عنوان امادیاس این کانسر در ساعت 8 بعد از ظهر. ارکستر فیلهارمونیک ال ای فیل به همراه پاسیفیک کورال تمام آثار موزارت را که در فیلم امادیاس شنیدید و دیده اید را اجرا می کنند همراه با تصویر. در روزهای 4، 5 و 6 ماه سپتامبر برنامه ایست با عنوان مایسترو آف دی موویز، ای تریبیوت تو جان ویلیامز. در این برنامه که وسیله ارکستر الی فیل با رهبری دیوید نیومن اجرا می شود، آثاری از آهنگ ساز بزرگ موسیقی فیلم یعنی آقای جان ویلیامز را اجرا می کنند. موسیقی فیلم های همچون E.T., Close Encounter، Jaws، Raiders of the Second Ark، Harry Potter، Superman، Schindler's List و چند موسیقی فیلم دیگر. در روز 8 ماه سپتامبر ساعت 8 برنامه است با عنوان Los Angeles Ballet at the Bowl همراه با ارکستر الی فیل. گروه لس آنجلس بله آثاری را از آهنگسازان بزرگی همچون جورج گرشوین، کوپلند و دیگران را به صورت رقص باله اجرا می‌کند. در روز 10 ماه سپتامبر ساعت 8 برنامه ایست با عنوان 3 آهنگساز بزرگ دنیا یعنی دبوسی، راول و سانسون آثار مشهور مانند بولرو از راول و کلود دلون از دبوسی و قطعه باکانل از اپرای سامسون اند لایلا اجرا خواهد شد. در گالری ادوکارتسی در DTLA مرکز شهر لس آنجلس نمایشگاهی هست از آثار نقاش خوب ایرانی آقای محمد برنجی که کارهای بسیار زیبایی را در این گالری به نمایش گذاشته است. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت advocatacy.com دیدن کنید. در سالن تئاتر پارسونز نوز تئاتر در شهر پاسادینا در خیابان مورانگو برنامه ایست با عنوان A Complete History of the American Musical in 90 Minutes. این برنامه از 12 ماه سپتامبر تا 27 ماه سپتامبر به روی پرده نمایش است و علاقمندان به ژانر میوزیکال نباید آن را از دست بدهند، خصوصا آنهایی که در شهر پاسادینا و گلندل و اطراف آن زندگی می کنند. در شهر سانتا مونیکا هر روز شنبه تا 12 ماه سپتامبر از ساعت 7 بعد از ظهر برنامه‌های موسیقی و نمایش فیلم در فضای باز پارک جدیدی با نام تانگ وو که در کنار اقیانوس آرام برقرار است اجرا می شود. این برنامه ها رایگان است و در محلی که تهیه شده است می توان حتی پیکنیک نیز کرد. از 8 ماه سپتامبر تا 12 همین ماه نمایشنامه کلو در سالن امنسن تئاتر در قسمت میوزیک سنتر در DTLA مرکز شهر لس آنجلس به روی صحنه خواهد رفت. این نمایشنامه است که از آن فیلمی بسیار زیبا هم در سال 1985 تهیه شده است و مورد استقبال بسیاری نیز قرار گرفته است. در سالن تئاتر آدسی در غرب لس آنجلس از 19 ماه آگوست تا 27 ماه سپتامبر نمایشنامه Enemy of the People که در ایران با عنوان دشمن مردم به روی صحنه رفت اثر مشهور نویسنده بزرگ نروژی یعنی هنریک ایبسن به روی صحنه می رود و علاقمندان به آثار ایبسن می توانند از آن دیدن کنند و لذت ببرند. در سالن زیبای بارکلی در شهر اورنج کاونتی
و در مجاورت با دانشگاه UCI بود. در یک برنامه رقص دو اثر با عنوانهای Swan Lake and Contemporary Ballet Work به وسیله گروه مشهور The Social Ballet Scene در روز 12 ماه سپتامبر به روی پرده نمایش خواهد رفت در ساعت 7 بعد از ظهر. این برنامه رقص تماماً به نمایش رقص‌های باله اختصاص دارد که در آن علاقمندان به این هنر هایلایت‌هایی را از آثار معروف جهان را خواهند دید، از جمله باله دریاچه قو اثر پیتر چایکوفسکی، میوزیکال و همچنین باله The Beauty and the Beast که فیلم آن هم به وسیله کمپانی والت دیزنی سالها پیش ساخته شده است، از روز 12 ماه آگست تا 6 ماه سپتامبر به روی صحنه است در سالن The Pantage of Hollywood در شهر هالیوود. میوزیکال دیگری با عنوان The Turning A New Musical به روی صحنه خواهد بود در سالن مارک تیپر فورم در مرکز شهر لس آنجلس در قسمت The Music Center از 4 ماه آگست تا 6 ماه سپتامبر. برای علاقمندان به آندریا بوچلی خواننده پاپ و اپرا در روزهای 15 و 16 در ماه سپتامبر در هالیوود بول برنامه‌ای است با عنوان The Voice of an

The Godfather، پدرخوانده، یک فیلم گانگستری حماسی امریکایی محصول سال 1972 به کارگردانی فرانسیس فورد کاپولا است که فیلمنامه آن را با همکاری ماریو پوزو بر اساس رمان پرفروش پوزو در سال 1969 نوشته است. این فیلم بازیگرانی چون مارلون براندو، آل پاچینو، جیمی کان و دایان کیتون را در خود جای دارد. این اولین قسمت از سه قسمت پدرخوانده است که وقایع نگاری خانواده کورلیونه تحت رهبری پدرسالار ویتو کورلیونه با بازی مارلون براندو و دگرگونی کوچکترین پسرش از یک فرد بیمیل به قدرت به یک رئیس بی‌رحم مافیا را به تصویر می‌کشد. این درام گانگستری که به طور گسترده به عنوان یکی از بزرگترین فیلم‌های دوران شناخته می‌شود، بر اساس رمانی با همین نام از ماریو پوزو ساخته شده است و بر خانواده قدرتمند تبهکار ایتالیایی آمریکایی دون ویتو کورلئونه تمرکز دارد. وقتی مایکل با اکراه به مافیا می‌پیوندد، درگیر چرخه اجتناب ناپذیر خشونت و خیانت می‌شود. اگرچه مایکل سعی می‌کند رابطه عادی خود را با همسرش کی حفظ کند، اما بیشتر در تجارت خانوادگی غرق می‌شود. موسیقی فیلم گادفادر یا پدرخوانده را جووانی نینو روتا رینالدی، آهنگساز ایتالیایی، نوشته است. او آهنگساز، پیانیست، رهبر ارکستر و استاد دانشگاه ایتالیایی بود که بیشتر به خاطر موسیقی متن فیلم‌هایش، به ویژه فیلم‌های فدریکو فلینی و ویسکونتی، شناخته می‌شود. روتا در طول دوران فعالیت حرفه‌ای خود آهنگسازی فوق‌العاده پرکار، به ویژه در زمینه موسیقی فیلم بود. او از دهه 1930 تا زمان مرگش در سال 1979 بیش از 150 موسیقی متن برای تولیدات ایتالیایی و بین‌المللی نوشت. به طور متوسط 3 موسیقی متن در هر سال در یک دوره 46 ساله نوشته است. در کنار این مجموعه عظیم از آثار سینمایی، او 10 اپرا، 5 باله و 10 اثر ارکسترال، کورال و مجلسی دیگر ساخت که شناخته ترین آنها کنسرتو زهی اوست. او همچنین موسیقی بسیاری از تولیدات تئاتری ویسکونتی، زفیرلی و ادواردو فیلیپو را نیز ساخت و همچنین سابقه طولانی تدریس در دانشگاه های ایتالیا را داشت، جایی که تقریبا 30 سال مدیر دپارتمان یکی از آنها. حال توجه شما را به گفتاری جلب میکنیم درباره موسیقی فیلم پدرخوانده یا همان The Godfather، اثر نینو روتا.

این موسیقی درباره گانگسترها و مافیا نبود، بلکه یک تراژدی خانوادگی رو به نمایش می‌ذاشت. اثری که با وجود تمام مخالفت‌ها ساخته شد و نام نینو روتا رو جهانی کرد. پدرخوانده

0: یکی از موزیسین‌های برجسته و شناخته شده ایتالیا و اروپا بود که البته همکاری‌های زیادی با کارگردان مطرح ایتالیایی فدریکو فلینی داشت. در سال 1971 فرانسیس فورد کاپولا برای ساخت فیلم پدرخوانده توسط پارامونت انتخاب شد. اون به دنبال موزیسیانی میگشت با ریشه های ایتالیایی و سیسیلی آشنا باشه و بتونه اونها رو در موسیقی بگنجونه. اون دنبال یک نوستالژی ایتالیایی بود. علاقه زیادی که کاپولا به ریشه های ایتالیایی و البته آثار فدریکو فلینی داشت باعث شد که بره سراغ نینو روتا، یعنی آهنگساز پای ثابت کارهای فلینی. اما کاپولا از نینو روتا یک چیز متفاوت میخواست، نه یک موسیقی گانگستری، نه یک موسیقی مافیایی. اون دنبال موسیقی بود که خانواده در اون احساس بشه، عمیق باشه، دردناک باشه. پارامونت اما با نینو روتا مخالف بود. چرا؟ چون دنبال یک موزیسین بیشتر آمریکایی میگشت. با این حال اما نینو روتا در نهایت برای این پروژه انتخاب شد. وقتی که دموی اول این اثر ساخته میشه و تهیه کننده های اصلی اون رو میشنون، اکثرا باهاش مخالفت میکنن. میگن این که اصلا گانگستری نیست، این چیه، برو گانگستریش کن. اما کاپولا وای میسته و از این اثر دفاع میکنه. اون خیلی پافشاری میکنه و در نهایت هم پیروز میشه. و چه تصمیم درست و ماندگاری. حالا دیگه امکان نداره پدرخوانده رو بدون موسیقیش به یاد آورد. امکان نداره یک فیلم مافیایی ببینی و موسیقی پدرخوانده رو تو ذهنت نشنوی. نینو روتا برای اون فیلم یک شاهکار خلق کرد، اثری که فراتر از جرم و جنایت بهای انسانی اون رو نشون میده.
1: شنوندگان عزیز برنامه جنگ هفته از رادیو همراه، به قسمت پایانی برنامه رسیده ایم و من در اینجا از شما خداحافظی میکنم و برای تان روزهای خوش و دلپذیری همراه با سلامتی و تندرستی آرزو میکنم.

0: ایرانی ها، تخفیف های ویژه این جمعه، شنبه و یک شنبه در هولسام چویس را از دست ندهید. گوجه روما پوندی فقط 98 سنت، شلیل زرد پوندی فقط 98 سنت، بلوبری ارگانیک فقط 1.88 دلار، هندوانه دونه ای فقط 2.99 دلار. همین حالا به هولسام چویس سر بزنید و از این تخفیف های ویژه بهره مند شوید.
1: فرح عبری مشاور املاک برای خرید و فروش املاک مسکونی و تجاری در لس آنجلس. فرح عبری در خرید و فروش املاک 16 سال تجربه داره و وجب به وجب لس آنجلس رو میشناسه. فرح عبری در 10 سال گذشته یکی از تاپ ایجنت های خرید و فروش املاک بوده و با کمپانی هایی مثل کولدویل بانکر و کلر ویلیامز همکاری داشته و داره. فرح عبری مستغلاتی با رنج چند صد هزار دلار تا چند میلیون دلار رو به راحتی خرید و فروش میکنه. فرح عبری در دیزاین املاک مسکونی تخصص داره. این کمک میکنه ملک شما زیباتر و بزرگتر جلوه کنه و در نتیجه زودتر و با قیمت بالاتر به فروش برسه. شماره تلفن فرح عبری 310-850-2154، 310-850-2154. فرح عبری با تیم خوب و موفقش در تمام مراحل خرید و فروش املاک با کلاینتش همراهه، از اول تا آخرش.
2: License number 0132-9272.
3: آیا می دانید حسابی هست که به محض گشایش آن 45% به اصل سرمایه شما افزوده می شود؟ ضمن آنکه از بهره خوبی نیز برخوردار خواهید شد؟ ضمن آنکه بیمه عمری هست که هم مالیات بر ارث شما را خواهد پرداخت، هم بیمه عمر است که بعد از مرگ شما به ورثه شما می رسد و هم پسندازی است که به شما بهره می دهد و در زمان حیات می توانید از آن بهره مند شوید. با من تماس بگیرید. هدا کرد 310-259-99-00.
4: شما صبحا چی می خورین؟
5: یکم نون و ماست.
4: زهرا چی؟
5: بیشتر کشک بادمجون، آش و ماست.
4: اون وقت شب جای مزه با شام
5: ماست و خیار، یا فقط همون ماست؟
4: این که همش شد ماست.
5: آخه ماست دماوند توی یخچال ماست.
6: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیره کالیفرنیا، محصولی از کارون.
7: نوش جون.
8: یه سوال میلیون دلاری دارم. الان که تصادف کردم وکیل چطوری انتخاب کنم؟
9: من وکیل میگیرم تا از حقم دفاع کنه. منو بفرسته پیش بهترین دکترا و تا قرون آخر پرونده رو حتی اگه شده بره دادگاه و برای من بجنگه از بیمه بگیره. اونی که اولش به من قول داده باید به من برسه. و این میگن وکیل.
8: حالا تو کالیفرنیا یه همچین وکیل خوبی سراغ داری؟
9: ما که علکی موامونو تو آسیاب سفید نکردی. الان حدود 30 ساله من و بچه ها حتی نوه هام همه فقط پیش یه وکیل بریم.
8: خب اون کیه؟
9: دکتر کامران جدیدی که وکیل خانوادگیته، وکیلی که دوستته، وکیلی که پات وامیسته تا آخر. و سلام.
10: دکتر کامران یدیدی، وکیلی برای سه نسل. 818-999-99-99.
11: فروشگاه چالمرز، وارد کننده معروف‌ترین مارک‌های کادویی و کریستال‌های لالیک، دام و باکارا، روششانا و یومکیپور را به تمام هموطنان عزیز تبریک و تهنیت گفته، آرزوی سلامتی برای همگان را دارد. 310-289-77-77 شاناتووا.

0: الو سیمین.
1: بله جانم، چی شده؟
0: ببین، من امروز اخراج کردم.
1: وای سعید، ببین چی کار میکنی. خب معلومه مدیر آمریکایی رو نمیذارن زمین، تو رو به جاش بردارن. گفته بود اگه تقلبشو گزارش کنی اخراجت میکنه. شما چطور؟ در سکوت کار میکنید یا اگر سکوت کنید کار میکنید؟
2: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
3: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
1: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
4: مرکز بهسیستی بیورلی هیلز با افتخار تقدیم می‌کند. 205 سی دی و 103 دی وی دی با شرکت و همکاری 30 نفر از استادان و فرهیختگان جامعه ایرانی. این مجموعه شامل سمینارهای آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده، خوشبختی، علم و شبه علم، شخصیت سالم و نرمال و شخصیت ناسالم یا اختلال شخصیت است. همچنین دکتر فرهنگ هلاکویی از برنامه‌های تلویزیونی و کنفرانس‌های خود مجموعه دیگری را ارائه می دهد. پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان از تولد تا 19 سالگی. ترس، استراب و وحشت، افسردگی، خشم و عصبانیت، استرس یا فشار روانی اجتماعی، چرا ازدواج، چرا طلاق، 50 باید و نباید در زندگی زناشویی، خانواده تک سرپرست یا سینگل پرنت، راز و رمز موفقیت و اگر جوان بودم.
5: ضمناً 12 سیدی حرمت نفس به این مجموعه اضافه شده و همه 217 سیدی درباره موضوعات روانی اجتماعی به صورت USB یا فلش هم موجود است. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با دفتر رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-5111.
6: خدا کرد هستم و افتخار دارم سرمایه گذاری را خدمتان ارائه بدهم که با گشایش آن 50% به منبع درآمدی شما افزوده خواهد شد. با من تماس بگیرید تا توضیح بیشتری بدهم. توجه داشته باشید، 50% به منبع درآمدی شما افزوده می شود. تلفن من 310-259-9900 310-259-9900.
7: هالووین پارتی در کاستاریکا با آژانس امیری. تور 6 روزه کاستاریکا، دیدار از چشمه های آب گرم، اقامت در هتل 5 ستاره در کنار ساحل، شامل صبحانه، نهار، شام و نوشیدنی های الکلی و غیر الکلی. تاریخ حرکت 28 اکتبر. تلفن 818-758-2626 818-758-2626 amiritravel.com.
8: نیپاک تقدیم میکنند.
9: درودی به ایران و ایرانیان.
7: هزاران ایرانی و فارسی زبان بار دیگر متحد و یک زبان با امید به آزادی وطن، آیین باستانی مهرگان را با شکوه تر از هر سال جشن خواهند گرفت. 3 و 4 اکتبر Great Park Live ایرواین. برای اطلاعات و تهیه بلیط به سایت nipak.org مراجعه کنید.

0: سلام هوش مصنوعی، آماده ای؟
1: من آماده پاسخ به هر سوالی هستم.
0: بزرگترین اقیانوس دنیا،
1: اقیانوس آرام،
0: جمعیت کالیفرنیا
1: حدود 40 میلیون نفر.
0: حالا مهمترین سوال، اگه تصادف کنم با چه کسی تماس بگیرم؟
1: کامران یدیدی.
0: کدوم وکیل تو دادگاه مثل کو پشتت وای میسه؟
1: کامران یدیدی.
0: کدوم وکیل بهترین ستلمنت و پولو از بیمه میگیره؟
1: یدیدی.
0: کدوم وکیل کارش فقط و فقط تصادفاته؟
1: کامران یدیدی. هشدار، شما بیش از حد سوال پرسیده اید.
0: آخه چرا؟
1: چون پاسخ همه سوالات یکسان است. یدیدی، یدیدی، یدیدی، یدیدی.
2: حتی هوش مصنوعی هم برای انتخاب وکیل و تمام سالهای بعد از تصادف فقط یک جواب هوشمندانه دارد. دکتر کامران یدیدی، نامی بی‌رقیب در تصادفات. 818-999-99-99.
3: یدیدی.
4: فرح عبری، مشاور املاک برای خرید و فروش املاک مسکونی و تجاری در لس آنجلس. فرح عبری در خرید و فروش املاک 16 سال تجربه داره و وجب به وجب لس آنجلس رو میشناسه. فرح عبری در 10 سال گذشته یکی از تاپ ایجنت های خرید و فروش املاک بوده و با کمپانی هایی مثل کولدویل بانکر و کلر ویلیامز همکاری داشته و داره. فرح عبری مستغلاتی با رنج چند صد هزار دلار تا چند میلیون دلار رو به راحتی خرید و فروش میکنه. فرح عبری در دیزاین املاک مسکونی تخصص داره. این کمک میکنه ملک شما زیباتر و بزرگتر جلوه کنه و در نتیجه زودتر و با قیمت بالاتر به فروش برسه. شماره تلفن فرح عبری 310-850-2154، 310-850-2154. فرح عبری با تیم خوب و موفقش در تمام مراحل خرید و فروش املاک با کلاینتش همراهه، از اول تا آخرش.
5: License number 01329272.
6: ببینم مهمون دارین و دنبال یه دسر خوشمزه و خوشگل و متفاوتین؟
7: من که اگه آماده باشه، خوشمزه باشه، پرملاتم باشه، همونو میخوام.
8: محصول جدیدی از صدف، حلوا کیک در سه طعم دلچسب، پسته و شکلات، کارامل و فندق و دارچین و کوکی بادام.
6: بازش کن، برگردون، کاتش کن، آماده است.
7: این دیگه فقط حلورده نیست، یه کیک حلورده است.
8: حلوا کیک صدف،
6: همین امروز امتحانش کنید.
9: ببخشید، چهره شما برای من خیلی آشناست. شما فاینانشال ادوایزر من نبودین؟
10: خیلی از افراد با دیدن فاینانشال ادوایزرشون سورپرایز میشن، چون سوال هاست که اونا رو ندیدن. من دیوید کنانی، Your Independent Financial Fiduciary، و همکارانم با ایجاد و حفظ ارتباط مداوم به طور کوارترلی یا سالانه، شما را از تغییرات، ریسک‌ها و یا منافع بازار و یا امکان تغییر درست سرمایه‌گذاریتون مطلع می‌کنیم تا از ادامه رشد سالم و بهینه پولتون مطمئن باشیم بدون هیچ سورپرایزی.
11: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. تلفن تماس از سراسر آمریکا 877-829-9227، 877-829-9227. kananiadvisorygroup.com.
10: بدون هیچ سورپرایزی.
12: رادیو همراه رو از طریق تلفن هم گوش کنید.
13: لیست شماره هاشو بگین.
14: بفرمایید.
13: اگه تی موبیل دارین به این شماره زنگ بزنید: 585-65-20-621، 585-65-20-621.
12: اگر ورایزن و یا اسپرینت دارین، برای گوش دادن به رادیو همراه از طریق تلفنتون با این شماره تماس بگیرید: 641-793-5438، 641-793-5438.
13: و اما دارندگان AT&T، برای گوش دادن به رادیو همراه به این شماره زنگ بزنید: 518-931-1023، 518-931-1023.
15: قابل توجه وکلای گرامی، پرونده های سخت با شانس و یا اتفاقی ستل نمی شوند، بلکه به کمک میدییتر یا میانجیگری آگاه و با تجربه به نتیجه می رسند. گروه حقوقی کاتلر میدییشن گروپ تأسیس شده توسط جیکوب کاتلر، یکی از نام‌آورترین وکلای دادگاهی، در خدمت شماست. کاتلر میدییشن گروپ به وکلا کمک می‌کند تا اختلافات در دعاوی صدمات بدنی، کارمند و کارفرما، لمن لا و تمامی کیس‌های مدنی را از طریق میدییشن به نتیجه برسانند. قبل از آن که یک روز دیگر خود را صرف رفتن به دادگاه کنید، برای یک ستلمنت عادلانه آماده شوید. کاتلر میدییشن گروپ دات کام، تلفن 323-818-3247 323-818-3247. کاتلر میدییشن گروپ پایان هوشمندانه اختلافات حقوقی است.

0: DUI هیدری لا. اگریسیو لیتیگیشن. نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل. دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما. بهره گیری از مشهورترین و زبردستترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا. ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. امکان دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های فایننس. That's why. HeyDaddyLawGroup.com.
1: Hi, I'm Dr. Fadi Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.
2: این اشکانه دو ماه پیش داره پیانو رو میزنه، یعنی پیانو میزنه.
3: اشکان سرم رفت.
2: اینم اشکانه یک ماه پیش.
3: باری کلا اشکان را افتادی.
2: و این هم اشکانه حالا دیگه داره پیانو میزنه. به افتخار اشکان یک کف مرتب.
4: در هنرسرای عالی موسیقی با نظارت و آموزش استاد یوسفی، نواختن انواع سازها، سولفژ و آواز را آسان و در کمترین زمان ممکن یاد بگیرید. آموزش پیانو، گیتار، سنتور، تار، ستار، دف و تنبک در هنرسرای عالی موسیقی با آموزش و نظارت استاد یوسفی به صورت آنلاین یا حضوری انجام می شود. همراه با فروش، تعمیر و کوک انباء سازها. تلفن 310-696-94-51 310-696-94-51.
5: تمام گندم نان، فایبر الملوک، رفیق الگوارش، هول ویت لواش، ماما لواش وارد شدند. نوش جان کنید. هول ویت لواش، ماما لواش.
6: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
7: سلام، من سپید محمدیان هستم و امروز با یک قسمت دیگه از برنامه داستان و باقی ماجرا در کنار شما خواهم بود. با من، رادیو همراه و داستان و باقی ماجرا همراه باشید. و در این قسمت از برنامه داستان و باقی ماجرا میخوام درباره خلق شخصیت با شما صحبت بکنم. قسمت‌های قبلی درباره ساختار و کلیت اینکه یک داستان رو چطور شروع کنیم، بعضی از تمرین‌های نویسندگی صحبت کردیم. درباره موضوع و سوژه داستان کمی حرف زدیم. البته که جا و فرصت گفتن درباره شکل دادن به یک داستان، موضوعش و پیدا

بنا ندارم که به طور خطی به بررسی تمام المان‌ها و فاکتورهای یک داستان خوب بپردازم. یعنی اول بپردازم فقط به سوژه، بعد به شخصیت، بعد به فراز و فرودهای داستان، به ساختارش، به اوج داستان و سبک‌ها. بلکه ترکیبی از اونا که ما هر بار ازشون صحبت می‌کنیم باعث میشه که شناخت ما و توانایی ما در حوزه‌های دیگر داستان هم پوشانی پیدا بکنه و همزمان با هم پرورده بشه. چون در نهایت درسته که ما در درس گفتارها و مباحث مختلف با موضوع بندی های مختلف درباره اینها صحبت میکنیم، اما بناست که در نهایت همه اینها در یک کل منسجمی به یک پیوستگی برسه و به هم پیوند بخوره. شخصیت در واقع سرمایه اصلی یک داستان خوبه. همه چیز رو بناست او رقم بزنه و همه چیز بناست درباره او باشه. لزوماً همیشه هم شخصیت فقط یک نفر نیست، بلکه به خصوص در داستانهایی که به روابط افراد میپردازه تمرکز بر شخصیت‌های بیشتری از تک محوری بودن اونهاست. یک زمانی مثل داستان بوفکور عمده تمرکز بر شخصیت اصلی داستانه و بقیه شخصیت‌ها در خدمت پروردن اون هستن. اما در بسیاری از شیوه های داستانگویی ما مجموعه ای از افراد داریم، مجموعه ای از شخصیت ها داریم که در چرخه روابط اونها اتفاقات و چرخ دنده های داستان حرکت میکنه و شناخت تک تک اونها و تفکیک تک تک اونها میتونه به غنا و عمق یک داستان کمک کنه. هر کسی که در داستان ما اسمی ازش میاد و حضور داره یک شخصیته، فارغ از اینکه شخصیت اصلی یا فرعی باشه، و این شخصیت به هر اندازه‌ای که در داستان حضور داره باید یک کارکرد و معنایی داشته باشه، باید یک دلیلی برای حضورش داشته باشیم. حتی اگه اون شخصیت لبو فروش سر کوچه باشه که شخصیت اصلی ما هر روز از کنارش رد میشه، ما ممکنه درباره این لبو فروش فقط دو یا سه بار توی داستان حرف بزنیم، اما ما باید پیشتر از اون که این شخصیت رو، چرخش و خودش و کارش رو و داد زدن لبو لبو داغش رو به مخاطبمون ارائه بدیم، بعد خودمون تا ته اون شخصیت رو خونده باشیم و تعریف کرده باشیم. ممکنه از تمام اون شخصیتی که تعریف کردیم فقط 5 خط توی داستانمون به مخاطبمون بدیم، اما اگر ما این شخصیت رو کامل پیش خودمون تصور کرده باشیم، اون 5 خط جای اونو توی داستان تثبیت میکنه و واقعیش میکنه و بهش عمق میده. حالا شما فکر کنید وقتی که میگیم یه همچین شخصیتی با 5 خط حضور در داستان باید تا به این اندازه بهش پرداخت بشه تا عمق و حضور پیدا بکنه، اگر درباره شخصیت اصلی بخوایم حرف بزنیم و فکر کنیم، این شناخت و پرداخت تا چه اندازه اهمیت داره؟ معمولا داستان در شکل کلاسیک خودش یک قهرمان یا کنشگر اصلی داره. هرچند که سال هاست که قهرمان به مفهوم قهرمانیش از داستان ها حذف شده. شخصیت های اصلی داستان ها دیگه نیازی نیست کار یا عمل قهرمانانه ای انجام بدن، بلکه بیشتر اهمیتشون و جایگاهشون در داستان مثل جایگاه بازیگر اصلیه که نور صحنه روی اون قرار داره. خیلی موقع ها این شخصیت اصلی بدون هیچ عمل قهرمانانه ای فقط کسیه که بار اصلی داستان رو به دوش میکشه. چیزها همه به نوعی به اون مربوطه و حتی عملکرد بقیه شخصیت ها بر جهان اوه که اثر میذاره و برای همین ما اون شخصیت های دیگر رو وارد داستان کردیم که آینه ای از حضور اون باشن. بنابراین گام اول در جایگذاری شخصیت در یک داستان خوب اینه که ما بدونیم این قصه‌ای که ما می‌خوایم بگیم چند تا شخصیت داره، چند تا شخصیت اصلی داره، چند تا شخصیت فرعی داره. یکی از سوالایی که خیلی موقع از من پرسیده میشه اینه که برای پروردن یک داستان خوب آیا اول بناست که ما یه سوژه خوب پیدا بکنیم بعد داستانمون رو بگیم؟ آیا کافیه یک شخصیتی در نظر داشته باشیم و بعد برای اون داستانی بسازیم؟ از کجا میشه یه داستان خوب رو شروع کرد؟ هر کسی برای پیدا کردن داستان خوب خودش یه راه جداگانه‌ای داره. من به طور اختصاصی درباره خودم

خیلی موقع ها فقط از یک اسم تصمیم میگیرم که یک داستان بسازم، از یک عنوان برای کتاب. خیلی موقع ها شده که من اول اسم کتاب رو انتخاب کردم و بعد از حسه مرکزی اون اسم شخصیت ها و داستان رو شکل دادم. یه تصویر من دیدم خیلی موقع ها و اون تصویر برای من زمینه این شده که یک داستان رو شروع کنم. بنابراین هیچ فرمول ثابتی وجود نداره که من اول شخصیت رو داشته باشم براش داستان بسازم یا سوژه رو داشته باشم و براش شخصیت بسازم. اما در مورد خود ما، اول به هر کدوم از اون تصمیم ما رسیدیم، باید بقیه پروردن داستان رو حول اون شکل بدیم. یعنی اگر اول موضوع مورد توجه ماست، شخصیت باید در خدمت و همراستای اون موضوع باشه، وگرنه پیوند او با موضوع اصلی داستان از بین میره و مخاطب در تمام طول داستان باید فکر کنه که خب این آدم ربطش به این موضوع چیه؟ چرا این موضوع قواره این آدم نیست؟ چرا این رختی که ما دوختیم به تنش دار میزنه؟ من فکر میکنم که مهمترین جایی که باید بهش توجه بشه، نه در انتخاب این تقدم و تأخر، بلکه در ایجاد پیوند بینمونه. یه وقتایی هم ما یک شخصیتی رو انتخاب میکنیم، اول شخصیت رو داریم با صفاتی و ویژگی ها و برتری ها و کاستی هایی و میخواییم برای اون قصه بسازیم و قصه بگیم. باز هم قصه باید به تناسب و فراخور اون شخصیتی که ما اصرار داریم و میخواییم در موردش حرف بزنیم باشه. اگر شخصیت یک شخصیت مبارزه، چالش ها و داستان هایی که میخواییم براش شاخ و برگی بدیم حول محور شخصیتش، باید چیزی نزدیک به اون صفات مبارزه طلبانه در اون باشه. ما نمیتونیم امور یومی و روزمره که پیوندی با نیت و خواستگاه شخصیت نداره به اون وصل بکنیم، چون این وصل و پینه در نهایت به هیچ انسجام مشخصی نمیرسه و داستان هیچ وقت و به هیچ شکلی نمیتونه خودش رو جمع بکنه که در نظر مخاطب بتونه ماندگار بشه، اصلا دیده بشه. حتی خیلی وقتا هم خیلی کتابا رو ما میبینیم که دستمون میرسه، کتاب باز میکنیم، 20 صفحه 30 صفحه میخونیم، 50 صفحه میخونیم و بعد میبینیم نه، هیچ اتفاقی برای ما نیفتاده، هیچ چیزی نیست که ما رو نگه داره. چیزها از یک پراکندگی و خودگویی ها و یک سالاد کلماته که انگار سر دل مغز آدم میمونه. اما گاهی اوقات من همین کتاب دیروز در سپیدار رو که کتاب سمفونی مردگان از عباس معروفی نازنین بود معرفی میکردم و فقط 3-4 صفحه اول کتاب رو خوندم. در همون 3-4 صفحه اول کتاب که در برنامه برای شما خوندم، یک نکته خیلی اهمیت داشت. ما با 2-3 شخصیت اصلی داستان در همون 3 صفحه اول آشنا شدیم و هر 3 شخصیت عملشون، حتی ساده ترین عملشون از پوست کندن تخمه تا نشستن بر دور یک آتش و جملاتشون و اکت هاشون، همه و همه در راستای پرداخت شخصیت اضافه شده بود. به سرعت در همون 3 صفحه اول ما یک تصویر واحد و مشخص از شخصیت ها داشتیم، از عمقشون، از ضعف هاشون، ترس هاشون، از جاشون در داستان. خیلی سریع ما میتونستیم بفهمیم که شخصیت ایاز پاسبان دستیه که قراره از دست انتقام و برادر کشی یکی از آستین اون میاد بیرون و خیلی سریع فهمیدیم دغدغه شخصیت اورهان، برادر بزرگتر و سنت طلب داستان سمفونی مردگان، در جستجوی حفظ یک قدرتی و چارچوب سنتیه که بابت حفظش دست به هر کاری ممکنه بزنه. فهمیدیم که پیش از این هم برای حفظ قدرت و کنترلش دست به کارهایی از این دست داده. خیلی سریع از همدستی این دو شخصیت خبردار شدیم. خیلی سریع بوی توطئه‌ای که در راه شنیدیم. برای همینه که ما میشینیم و بیش از 300 صفحه بعد از اون رو مطالعه میکنیم. برای انسجامی که میان موضوع داستان و شخصیت وجود داره. برای اینکه یک شخصیت رو تعریف بکنیم، نیاز به حجم زیادی از حرف نداریم. ما اگر شخصیت رو خودمون درست و به جا شناخته باشیم، میتونیم با
کمترین توصیف و کمترین عمل اما به درستترین و بجاترین عمل اونو به مخاطب معرفی بکنیم و به خدمت داستان در بیاریم. این که تا چه اندازه میشه در تعریف شخصیت ما بپردازیم به آن چه که در راستای داستانه و در خدمت داستانه، برمیگرده به این که باز بدونیم که اصلا چه بناست بگیم. برای همینه که میگم نمیتونیم مبحث شخصیت رو بدون پرداختن به مبحث این که ما بناست چه چیزی در داستانمون بگیم تعریف بکنیم و به عکس. یکی از اصلی ترین کارهایی که من همیشه توصیه میکنم اینه که شخصیت های داستانمون رو اول پیدا کنیم، بگیم این داستانی که داریم مینویسیم کیا قراره بازیش کنه، این صحنه که قراره تعریف بکنیم چه کسانی قراره از ابتدا تا انتهای داستان با ما باشن، و بعد تمام شخصیت های اصلی و فرعی رو بنویسیم به ترتیب نقش و اهمیت حضورشون، و بعد بار داستانی متناسب با هر شخصیت رو روی شونه هاش قرار بدیم. فراموش نکنید که من همیشه در این برنامه گفتم که نویسنده ها پادشاهان بلا منازع جهان داستان هستند. اونان که تصمیم میگیرن چه شخصیتی توی داستان باشه و چه شخصیتی چه باری رو بر دوشش بکشه. این بارو ما ایم که بر دوش شخصیت ها میذاریم. ممکنه کمی ظالمانه و به نظر بیاد که خداوند زورا هستیم به قول بهرام بیضایی، اما اگر شخصیت رو قوی و قدرتمند ساخته باشیم، او از پس باری که بر دوشش گذاشته میشه برمیاد و حرف ما و هدف ما و آنچه که از داستان میخواستیم بگیم رو تا پایان داستان با حمل این بار به مقصد میرسونه. بنابراین ارتباطی که بین ما و شخصیت در داستانمون وجود داره ارتباط بسیار مهمیه، اما نباید فراموش کنیم که شخصیت تا زمانی که خلق نشده ما میتونیم پادشاه بلا منازعش باشیم. یه بخشی از اتفاق زمانی پیش میاد که شخصیت خلق میشه و کمی پیشتر از ما راه میفته، چون درست و به جا خلق شده شروع میکنه به بروز رفتارها و عملکردهایی در نظر ما و در ذهن ما که در شروعش اصلا براش تعریف نکرده بودیم. بنابراین این رابطه دو سویه بین نویسنده و شخصیت، این خلق یک موجودی که تا یک جایی ارادش دست ماست و از یک جایی به بعد خودش سهمی در پرورش خودش و عمل کردن داره، منو به یاد خلق کردن میندازه. اینه که میگن داستان نوعی خلق کردنه. حالا در لذت شکل این خلق کردن با من در ادامه برنامه همراه باشید.

0: رادیو همراه رو از طریق تلفن هم گوش کنید.
1: لیست شماره هاشو بگیم.
2: بفرمایید.
1: اگه تی موبیل دارین به این شماره زنگ بزنین: 585-65-20-621 585-65-20-621.
0: اگر ورایزن و یا اسپرینت دارین، برای گوش دادن به رادیو همراه از طریق تلفنتون با این شماره تماس بگیرید: 641-793-5438 641-793-5438.
1: و اما دارندگان AT&T، برای گوش دادن به رادیو همراه به این شماره زنگ بزنید: 518-931-10-23 518-931-10-23.
3: الو سیمین.
4: بله جانم، چی شده؟
3: ببین، منو امروز اخراج کردن.
4: وای سعید، ببین چی کار میکنی. خب معلومه مدیر آمریکایی رو نمیذارن زمین، تو رو به جاش بردارن. گفته بود اگه تقلبشو گزارش کنی اخراجت میکنه.
5: شما چطور؟ در سکوت کار میکنید یا اگر سکوت کنید کار میکنید؟
6: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
7: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
8: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
9: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلانت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
10: Take my hand.
11: خیلی ساده،
10: خیلی ساده. Take my whole life too.
11: نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده،
10: خیلی ساده.
11: با من بیاموزید. مهدی کاملی.
12: 323-332-12-30 323-332-12-30
11: مهدی کاملی. خیلی ساده.
13: اگر در زنجیره استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
1: من دکتر ژاله بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
13: دکتر ژاله بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
1: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
13: اکنون زمان رهایی است.

برگردیم به بخش جذاب نوشتن داستان، یعنی پرداخت شخصیت. واقعیت اینجاست که آدمایی که کتاب ما رو میخونن و داستان ما رو میخونن، غالبا بیش از اون که اتفاقات و جریاناتی که در داستان اتفاق افتاده رو به خاطر بیارن، شخصیت ها رو به یاد میارن. من خیلی سال پیش سمفونی مردگان رو خوندم و چیزی که به خاطر میارم بیش از اتفاقاتی که داخل کتاب افتاده، شخصیت اورهان و آیدینه و تناقض هایی که وجود داره و تضاد هایی که دارن، خواسته های مختلفی که داشتن، رنج های متفاوتی که داشتن. از این جهت شخصیت شاید به یاد ماندنی ترین بخش یک داستان باشه، چون هر آن چیز دیگری هم که اتفاق میفته، فراز و فرودها، نقطه اوجها، گره‌ها، گره‌گشایی‌ها، همه و همه به اون مربوطه. مخاطب وقتی کتاب رو میخونه، از خودمون قیاس کنیم دیگه، وقتی که داریم یه کتابی رو میخونیم، یه سری شخصیت‌هایی رو دوست داریم و یه سری شخصیت‌هایی رو دوست نداریم. یه سری شخصیت‌هایی رو میفهمیم، اما یه سری از شخصیت‌هایی برامون خیلی دور میمونن، انگارش وقت با قلبمون یکی نمیشن، با ذهنمون سازگار نمیشن. این دقیقا همون نقطه‌ایه که نشون میده شخصیت خوب پرداخت شده یا نه. اون چه که خیلی اهمیت داره اینه که قبل از هر کسی و به خصوص قبل از مخاطب، ما این که باید همه چیزو درباره شخصیت بدونیم. چون باید بدونیم که این شخصیت کیه، چی میخواد از زندگیش. جدای از وصف ظاهری که برای شخصیت انجام میدیم، این که قالب های کلی مثل اینکه سنش چقدره، جنسش چیه و شغلش چیه و اینها، مهمترین بخشی که وجود داره اینه که ما بدونیم اصلا این آدم از زندگی چی میخواد. قطعا که در پرداخت شخصیت ما میتونیم موقعی که داریم برای خودمون تعریفش میکنیم به روش های مختلف پیش بریم، میتونیم از بیرونی ترین حلقه شخصیت به درونی ترین حلقش بریم، تصمیم بگیم که این شخصیت شغلش چیه، بازاریه، کارمنده، شاعره، تو معدن کار میکنه، هنرمنده، هر چیزی که هست. اول باید بدونیم کارش چیه، سنش چیه، جنسش چیه، و بعد میریم همینطور پیشتر. ظاهرش، اگه نقص ظاهری داره، اگر کمبودی داره، اگر تحت تاثیر زیبایی زیاد یا زشتی زیاده، یا یه آدم خیلی معمولیه، آدمیه که دوست داشته میشه، آدمیه که عشقی تو زندگیش هست، احساس دوست داشته شدن داره، از چی میترسه، چی براش مهمه، همه ی آنچه که میخواد انجام بده برای چیه، کیا براش مهمه، ارزشهاش چیه، بابت چه چیزایی ممکنه که هر کاری بکنه. آدمی که اصلا ساختار ایدئولوژیک داره، عارف مسلکه، هر کدوم اینا میتونه سرنوشت شخصیت رو به طور کل جواب بده. ما باید بتونیم به همه این سوالا پاسخ بدیم. باید ببینیم این از گذشته چه زخمی داره. داستان امروز اتفاق میفته، ما مجبور نیستیم مرتب برگردیم گذشته شخصیت رو تعریف کنیم. حتی یک اشاره به این که این آدم مثلا هرگز مورد توجه پدرش نبوده و مورد تایید پدرش نبوده، سرنوشت شخصیت داستان رو تغییر میده. معلوم میشه که چرا وقتی شخصیت در سکنج‌های داستان قرار میگیره و تحت فشار جور خاصی عمل میکنه. و این جزئیات جزئیاتیه که شما باید بدونینش، حتی اگه همه‌شو توی داستان استفاده نکنید. من همیشه توصیه میکنم که یک بورد داشته باشید، یک صفحه بزرگ سفید داشته باشید، نام شخصیت رو در میانه اون بنویسید و بعد هر آنچه که درباره این شخصیت به ذهنتون میرسه، از ویژگی‌های ظاهری تا تروماهاش تا ترسهاش، شادیهاش، آرزوهاش، آرمانهاش، همه و همه رو بنویسید. کابوس‌های تکرار شونده‌اش، سلیقه جنسیش، همه و همه. یعنی شما اینقدر جا دارید برای اینکه بیشمار چیز به شخصیت اضافه کنید و از بین اون بیشمار چیزی که استفاده می کنید، تنها بخشی از اونها به درد پرداخت شخصیت می خورن و بعد در راستای همدیگه باشن، بعد یک پیوستگی به همدیگه داشته باشن. یعنی یه هیولای فرانکشتاین درست نکنیم از مجموعی از کلاژ صفتهایی که با هم هماهنگ نیستن. هر چیزی که شما دارین به ساختار این شخصیت اضافه میکنید، بناست یک کارکردی در راستای داستان داشته باشه.
الان از یه خدمتی بکنه به عملی که قرار شخصیت در طول داستان انجام بده. حالا یه بخشایش هم ممکنه که هیچ وقت توی داستان نیاد، ولی شما اون آدم رو شناختید. این آدم رو شما باید گلش رو از صفر خلق کنید. مثل یک بچه‌ای که بزرگ از به دنیا آمدنش تا بزرگ شدنش رو میبینه، شما باید به دنیا آمدن تا بزرگ شدن شخصیت رو دیده باشین. شما باید بدونین که این شخصیت چه مدرسه‌ای رفته، تو مدرسه چه جور بچه‌ای بوده، کتک می‌خورده، کتک می‌زده، باهوش بوده، کم‌هوش بوده، شرور بوده. شما باید همه اینا رو بدونین، چون اون باعث میشه که شما در پرداخت امروز شخصیت به یک پارچگی برسید. من همیشه اینو میگم شخصیت باید مثل یک هویت کاملی از کودکی تا بزرگسالی داشته باشه. بعد فکر کنی که شما یک آدمی رو از صفر زاییدید و در این زایش تربیتش میکنین، شکلش میدین، گلش رو اضافه‌هاش رو برمیدارین، اون چه که در خدمت داستانتونه نگه میدارید. اما این بدنه محکمیه، چون از گذشته میاد و پوک و تو خالی نیست. یه موقع یک شخصیتی رو میپردازیم، فقط به امروزش نگاه میکنیم، یه تصویری ازش میدیم که مثلا مرتضی معمار معروفی بود و معروف و موفقی بود، ساختمون میساخت در ایران، در تهران، و رقیب نداشت، بسیار مرد مغروری بود. اما ما هیچی از گذشتش نمیدونیم. اما وقتی که بریم پیشتر و بریم لایه‌های درونی‌تر و بتونیم که مرتضی از جنوب اومده، مرتضی مادرش وقتی که بچه بوده فرار کرده و اونو که پشت سر گذاشته، یه دفعه همین فاکتور میاد باعث میشه ما بدونیم چرا مرتضی آدم پرخاشگریه، چرا اولین راهش برای حل کردن مشکلاتش پرخاش او به دیگرانه. میتونیم این صفت رو بیاریم اونجا اضافه کنیم. این غرور کاذب و این میل به موفقیت از جبران چه خلایی میاد. میتونیم به کابوس‌های تکرار شوندهش که به شب رفتن مادرش اشاره کنیم و بسیاری از شخصیت‌های دیگه در رمان‌ها و داستان‌های دیگه که اصلا ربطی به سبک و محتوا نداره، سبک و ساختار و فرم نداره. همیشه من مثال میزنم از سبک رئالیسم جادویی و شما رو ارجاع میدم به داستان 100 سال تنهایی. ما بی شما شخصیت در 100 سال تنهایی داریم، ولی هر کدوم از شخصیت‌ها از دیگری تمایز قابل توجه و قابل اتکایی دارن، چون با جزئیاتی پرداخت شدن و با اتفاقات خاص و به خصوصی در زندگیشون تعریف میشن که میتونن اون رسالت داستانی خودشون رو در هر کجایی از داستان که وارد میشن و خارج میشن به سرانجام برسونن. در ادبیات روسیه وقتی که نگاه میکنید، نویسنده 50 تا شخصیت میاره میریزه وسط کتابش، ولی از پس هر 50 شخصیت برمیاد. شما با اینکه شما باید فقط تنها نگرانیتون باشه که اسما رو فراموش نکنید، ولی شخصیت ها از هم متمایزن. ولی خیلی موقع ها میایین نگاه میکنیم میبینیم یک نویسنده یک کتابی نوشته مثلا با 3 تا شخصیت، شخصیت درست پرداخت نشده، از پس همون 3 تا هم بر نیومد. پرداخت شخصیت خیلی اهمیت داره و اصلا کار آسونی نیست. نوشتن کار آسونی نیست و نوشته خوب داشتن هم کار آسونی نیست. من این روزها که تازه از سال روز مرگ عباس معروفی گذر کردیم و به همین بهانه سمفونی مردگان رو در برنامه سپیدار معرفی کردیم، مرتب ارجاع میدم به این کتاب و داشتم این مصاحبه ای رو گوش میدادم از عباس معروفی که میگفت که گلشیری بهش گفته، یکی از اولین داستاناشو که خونده، گفته پسر جون برو لحاف فروش شو، لحاف دوست شو، تو نویسنده ازت در نمیاد با این وضع. هرچه این دنبالش میرفته تا دم در دانشگاه و میگفته خب چه کنم که نوشتم بهتر شه، گلشیری بهش میگه تو باید 2000 تا کتاب بخونی و چی کار میخوای بکنی، میخوای چه جور نویسندهی باشی. و معروفی میگه میخوام مثل شما شم. و میگه من که دیگه شدم خودم، مثل من نشد، مثل خودت شد، برو 2000 تا کتاب بخون و شروع کن به نوشتن. چرا میگیم 2000 تا کتاب؟ چرا من همیشه میگم بعد خوند، دید، فیلم دید، خیلی فیلم دید، تماشا کرد، آدم ها رو توی اتوبوس و مترو تماشا کرد، توی پارک کارگرایی که خستن نشستن این گوشه سیگار میکشن، همه چی رو بعد تماشا کرد، برای اینکه شخصیت ها و تمایزشون رو پیدا کرد.
برای اینکه یک جزئیات دیتیلی درباره شخصیت ها ما وقتی تماشا میکنیم و مشاهده گریم پیدا میکنیم که اونا میتونن گره های شخصیت داستانی ما رو نمایندگی کنن اون رفتارا. گاهی یه خط ساده تو صورت یک شخصیتی که یاد و خاطره از اینه که برادرش مثلا تو بچگی تعمدن هولش داده سر صورتش خورده به حوض و این خراش تو صورتش افتاده میتونه یک رقابتی بین دو تا برادر رو نشون بده بدون اینکه برگرده به اون ماجرای حوض و از صفر تا صدش رو تعریف کنه. بنابراین وقتی صحبت از شخصیت پردازی به میون میاد میشه ساعت‌ها و روزها درباره شیوه‌های متفاوت داستان و شخصیت پردازی حرف زد. بلکه این از اون آگاهی‌ها و دانش‌هایی نیست که به این راحتی بشه در یک روز و دو روز و چند درس گفتار در موردش حرف زد. همیشه میشه راجبش صحبت کرد. همیشه چیز تازه‌ای برای کشف وجود داره. چون هر شخصیتی خواسته خودشو داره. نیاز خودشو داره. و یکی از بهترین راه ها برای این که بتونید شخصیت رو باورپذیر کنید اینه که نیاز اولیش رو از بین غرایز و امیال اصلی و بنیادین انتخاب کنید. میل به پیروزی، میل به دوست داشته شدن، میل به موفقیت، میل به دیده شدن، میل به عبور از گناه و بسیاری از این اموری که بنیادین هستن. بعد میتونیم از دل اونها سوال کنیم که خب این شخصیت اگر این نیاز رو داره، این میل رو داره، این آرزو رو در طول کتاب داره، حالا برای این آرزو بناس چه کنه؟ برای ما اگه ندونیم شخصیت چی میخواد نمیتونیم حوادثی رو بسازیم که در راستای اون چیزی هم که اون میخواد. و برای اینکه بدونیم شخصیت چی میخواد باید شخصیت رو بشناسیم و بعد خواستش رو متناسب با اون جزئیاتی که در شخصیتشه پرورده بکنیم. و به عکس اگر چیزی رو میخواییم بذاریم روی شخصیت که به نظرمون خیلی هم جذاب میاد ولی در راستای خواستن اون نیست، خدمتی به داستان نمی کنه. بلکه ممکنه اتفاقا و از قضا مخاطب رو گیج کنه. چون چیزها باید در راستای روایت ما باشه. ما باید به ذهن مخاطب شکل بدیم. اون که اولین بارش مثل ما اولین کسی نیست که شخصیت رو دیده. ما یه عالمه چیز درباره شخصیت میدونیم که چون خودمون خلقش کردیم با دیفالت فکر میکنیم که خب مخاطبم اونا رو میدونه. اما مخاطب فقط چیزی که ما بهش میگیم و میدونه. اون شخصیت رو فقط از رهگذر آنچه که ما به اون میگوییم میشناسه. بنابراین باید مواظب باشیم که ما دقیقاً و تحقیقاً میخوایم چه چیزی درباره این شخصیت به مخاطبمون بگیم. خواننده بناست چه چیزایی رو ببینه و اگه قراره چیزی رو ببینه باید علائم و نشانه ها و آثاری ازش وجود داشته باشه. برای هر آنچه که شخصیت انجام میده باید یک رفرنسی وجود داشته باشه. ما باید میخش و پیشتر در شخصیت کاشته باشیم. بنابراین عمل و عکت در داستان و حرکت در داستان پیش از اینکه شخصیت پرداخته بشه و نیاتش و آرزوها و امیالش خواسته هاش مشخص بشه عملا اتفاق نمیفته. حتی موانعی که میخواییم برای قهرمان یا شخصیت اصلی داستان یا همه شخصیت های دیگه تعریف بکنیم قبل از اون نیاز دارن به این که مشخص باشه که اینها مانع در مقابل کدوم خواسته هستن. اگر خواسته مشخص نباشه مانع رو هم نمیتونید تعریف کنید. گره و گره گشایی رو هم نمیتونید تعریف کنید. بعد خواننده داستان رو میخونه و خیلی موقع پیش اومده من در داستانایی که میخونم که بناس معرفی کنم اصلا نمیدونم این چیزی که خوندم چی بوده، از کجا اومده و به کجا ختم میشه. برای همین یکی از مهمترین سرمایه های شما در نوشتن یک قصه خوب شخصیتیه که درست و کامل بهش پرداخت شده.

0: فروشگاه چالمرز وارد کننده معروف‌ترین مارک‌های کادویی و کریستال‌های لالیک، دام و باکارا، روششانا و یومکیپور را به تمام هموطنان عزیز تبریک و تهنیت گفته، آرزوی سلامتی برای همگان را دارد. 310-289-7777 شاناتوبا.
1: من دچار آنتروپاز شدم و وزنم به دلیل کاهش تستوسترون بالا رفت و چربی شکمم خیلی زیاد شده بود و هر کاری نکردم وزنم پایین نمی اومد، تا اینکه با سیستم کاهش وزن خانم دکتر هدیه جعفری آشنا شدم و ایشون با تست هورمونی که از من گرفتن توسط ادرار و سلایوا متوجه شدن که هورمونای من آنبالانس هستن. در حال حاضر زیر نظر ایشون علاوه بر اینکه کاهش وزن پیدا کردم، چربی یا شکم من خیلی از بین رفته و انرژی خیلی بیشتری دارم، حالم خیلی خوب شده.
2: کلینیک های تخصصی کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی در بیبلی هیلز و اورنج کانتی. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی بپیوندید و کاهش وزن داشته باشید. bestweight.com 844-366-6898. مشکل اضافه وزن خود را ریشه ای درمان کنید.
3: Why Heyderi Law Aggressive Litigation. نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل. دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما. بهره‌گیری از مشهورترین و زبردست‌ترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا. ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. امکان دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های فایننس. That's why HeyderiLawGroup.com.
4: اگر در سیدی بانک سرمایه گذاری کنید، بهره کمی خواهید داشت. 3.5% تا 4%. در بازار بورس هم اوضاع در نوسان است. یک زمانی بالا می رود و خوشحال می شوید. ولی حتی می توانید سرمایه تان را در زمان کوتاه بعد از آن از دست بدهید. لذا بهترین سرمایه گذاری انویتی است. حسابی که تا 12.5% به شما بهره خواهد داد. لذا به من خدا کرد زنگ بزنید. 310-259-99-00 310-259-99-00.
5: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید، به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و کلیه دادگاه فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
6: از شما ممنون است. سوپر ایرواین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایرواین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایرواین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایرواین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایرواین اعتماد شماست.

شخصیت حتماً و قطعاً گره ها و بالا پایینایی داره که یکی از بهترین راهاش امروز برای پرداخت شناختن علم روانشناسی در حد قابل قبولیه که نویسنده بتونه برای پرداخت شخصیتش از اون استفاده کنه. جدای از این که دنیای امروز در این توهم ناامید کننده و بسیار آسیبزا قرار داره که میتونه با مطالعات اینستاگرامی و روانشناسی های زرد از هر کسی یک شناخت نسبی و یک خورده روانشناس بسازه، اما واقعیت اینجاست که روانشناسی علمی بسیار پیچیده، بسیار جدی‌تر از اون چیزی که در لایه‌های بیرونی دستکاری شده و زرد در فضاهای مجازی می‌بینیم هست. ولی من توصیه می‌کنم برای کسی که می‌خواد داستان بنویسه، دست کم تیپ‌های مختلف شخصیتی در علم روانشناسی رو جستجو کنه و یک کلیاتی درباره اونها بدونه. این شناخت تیپ‌های شخصیتی کمک میکنه به این که دسته‌بندی ذهنی مشخص تری پیدا بکنیم برای نوشتن. لزوما به معنای این نیستش که باید اختلالات روانشناسی رو، شخصیت هایی که اختلالات روانشناسی دارن رو بشناسیم. یه موقع میخواییم یه شخصیتی بنویسیم که اختلال روانشناسی خاص داره، مثلا وسواس داره یا دیگر آزارگره، خود آزارگره و یا هر اختلال دیگری که مد نظرمون هست، اون موقع باید رفت و به طور خاص و دقیق درباره اون اختلال تا منتهی الی ممکن تحقیق کرد با جزئیات تمام، مشورت کرد، از یک روانشناس سوال کرد. ما باید همه چیز رو درباره شخصیت و اون اختلالی که باش درگیره بدونیم، چون واقعیت اینجاست که اون اختلال سایه میندازه بر عمل کردش. این همیشه هم اختلال نیست، مثلا یک کسی تیپ درونگراه. در اینجور مواقع باز هم شناختن خصوصیات و ویژگی های یک تیپ درونگرا یا برونگرا، آزادی طلب، نیاز به مهر طلب، کسی که نیاز داره، نیاز به آزادیش زیاده، و هر کدوم اینا کمک میکنه به این که ما قادر باشیم شخصیتی رو بسازیم که عملش و آنچه که انتظار داره و آنچه که انجام میده در یک پارچگی همراستا با اون تیپ شخصیتی باشه. بسیار بعد مواظب باشیم که در تله تیپ شدن همین شخصیت نیفتیم. وسواسی ها یه سری کارای متداول شناخته شده ای میکنن، چیزا رو مرتب میکنن، چیزا رو میسابن، میشورن، اما این کار خب متداول ترین شکله. اما اگر شما درباره وسواس بخونید، درباره وسواس ذهنی بخونید، زیاد بخونید، انقدر بخونید تا یه دفعه یه کاری که یک شخص وسواسی انجام میده، مثلا سعی میکنه برگای گلا رو مرتب بکنه، بیکس غیر قابل دسترسی ترین چیزها نظم دادن به برگهای یک درخته که در دست باده، ولی شخصیتی هست که مثلا به دلیل وسواس زیادش مرتب سعی میکنه شاخه های بید مجنون رو که میپیچن تو هم و با باد میرن مرتب بکنه. کاری بیهوده ولی راضی کننده برای وسواس ذهنی. این شخصیت یه دفعه داره یه کاری میکنه که با این شکل متداول مرتب کردن کتابا و وسایل روی میز و شستن و رفتن فرق داره، ولی همچنان وسواسه، اما وسواس شخصی شده تریه. برای همینه که دونستن این تیپ های کلی شخصیت لازمه، شرط لازم و ضروریه، اما شرط کافی نیست. شما میخونید تیپ ها رو میشناسید، ولی میرین میگردین برای شخصیت خودتون اکت و عمل متفاوت و متناسب در عین حالی با اون تیپ شخصیتی پیدا میکنید. این یکی از بهترین کارهاییه که میتونه در ابتدای کار دست کم به ذهن شما یک چارچوبی درباره شخصیتتون بده. اگر زن هستید و درباره مرد مینویسیم، نیازه که شما جهان مردانه رو خوب بشناسید. این خیلی تله عجیب و غریبیه. مرد داستان شما نمیتونه زنانه عمل بکنه. زنانه نه به معنای عملیه که ظاهر زنانه داره، با منطق زنانه نمیتونه عمل بکنه، بعد با منطق مردانه عمل کنه. میتونید سوال کنید، میتونید بپرسید که در اون موقعیتی که شما فرض میکنین شخصیت مردتون داره یه عملی انجام میده با یه منطقی، آیا اگر از 5 تا مرد سوال کنید که اونها در این موقعیت چه عملی انجام میدن، بازم پاسخشون اونه؟ حرف اینجاست که شما نمیتونید با خودتون بشینید در یک
اتاق بسته و شروع کنید به نوشتن. شما وقتی می نویسید خیال می کنید که همه چیز رو می دونید درباره داستانتون، اما شما خودتون هم چیز زیادی نمی دونید. شما بناست در این مسیر بیشتر و بیشتر درباره شخصیتتون می دونید و یه دفعه شخصیت از اون تصور و تصویر اولیه که ازش داشتید تبدیل به یک موجود کاملا جدید میشه. همین پرسیدن است که به شما این امکانو میده که شخصیت رو هی هرس کنید و اصلاح کنید و درست کنید و به دادش برسین و هر جا که افتاد شخصیت بتونید چیزی بر اون افزوده یا کم کنید که بتونه بلند شه و کمک میکنه که بتونید خواسته های بیرونی و نیازهای درونیشو بشناسید. یه سری چیز هاست که اون فکر میکنه که باید برای رسیدن بهشون بجنگه و یه سری چیز هاست که برای آرامش و قرارش به اون چیزها احتیاج، رستگاریشو در اون چیزها میبینه. شما باید قبل از هر کسی بدونید که شخصیت شما رستگاری خودش رو در چه چیزی میدونه و اینکه این رستگاری رو به طور مثال در موفقیت خیلی زیاد میبینه، در شهرت خیلی زیاد میبینه، از کجا میاد؟ این میلی که برای رستگاری در آینده داره نخ بادبادکش وصل به گذشته است. شما باید بتونید برگردیم به گذشتهش و به یاد بیارید که وقتی توی کوچه بازی میکرده چه اتفاقی براش افتاده، چه میلی توش بوده، آیا از همون موقع میخواسته مشهور شه؟ بچه کله گنده ای بوده، فکرای بزرگ داشته یا نه تحقیر زیاد شده، نادیده گرفته شده که امروز میخواد خیلی دیده شه و خیلی مشهور باشه. همه و همه در یک سفر رفت و برگشتی بین گذشته و آینده شخصیته که عملی که شما امروز میخواین انجام بده رو از توش در میاره. اصلا اون زخمی که شخصیت داره رو به شما نشون میده. هر شخصیتی یه زخمی داره. ما هیچ شخصیتی که تروماهای خاص خودش رو نداشته باشه نداره. اندازه تروماها با هم فرق میکنه، طیف داره. شما باید ببینید چه ترومایی به درد شما میخوره. آیا این تروما ناشی از سوگواریه یا یه ترومایی مربوط به کودکیه؟ شما باید مصیبت شخصیتتون رو انتخاب کنید. از بین بی شما مصیبتی که در دنیا وجود داره بگردید و دست بندازید و مصیبت متناسب با شخصیتتون رو پیدا کنید. باید بدونید چی این آدم رنج میده. باید بدونید اگر توی شرایط سخت قرار بگیره اون تیری که داره میخوره، اون مشتی که داره میخوره بهش به کجا میخوره؟ زخمش رها شدنه؟ تحقیر شدنه؟ خیانته؟ شکسته؟ از دست دادن دیگریه؟ طرد شدنه؟ احساس ناکافی بودن؟ چیه زخمش؟ و برای همه اینها لازمه که کمی از علم روانشناسی رو بدونیم. اینه که من میگم نویسنده باید همه چیز بخونه، به خصوص وقتی صحبت از شخصیت پردازی به میون میاد. قطعا خوندن روانشناسی میتونه کمک بکنه به پرداخت شخصیت روانشناسی و شناخت تیپ‌های مختلف شخصیتی. قطعا کمک میکنه به اینکه شما بدونید که شخصیتتون چرا یه جور خاصی عمل میکنه و اگر براش مصیبت خاصی انتخاب کردید بدونید که در مواجهه با اون مصیبت چطور عمل میکنه و بعد تناقض‌هاش رو میتونید از دل این شناخت بکشین بیرون. شخصیت‌های واقعی متناقضن، یک دست نیستن، یک صفت ویژه ندارن، میتونن همزمان بسیار رقیق القلب و همزمان بسیار سنگدل و سخت باشن. بسیاری از آدمایی که بسیار رقیق القلبن در انجام و هنگام یک تصمیم خیلی مهم میتونن از هر کس دیگه دلشون رو سخت‌تر بکنن و این تناقض است که میتونه از یه گره‌ای از یک گذشته‌ای بیاد و یه دفعه شخصیت شما رو از یک شخصیت فلت ثابتی که از ابتدای داستان داره روی یک روال میره نجات بده. شخصیت در عین اینکه بی‌نهایت مستقله به شدت از تنهایی هراس داره. اصلا این استقلالش در هراس از تنهایی ایستاده در مقابل ترسش از تنهایی و تنها مردن. مثلا این تضاد است که هر کدوم از این دو ویژگی رو برجسته تر میکنه و به چشم ما میاره. و اگر تیپای شخصیتی رو نشناسیم و اگر چیزی از روان انسان ندونیم
اون چیزی که میخوایم تعریف بکنیم رنگ و بوی تخیلی و خیالی فقط داشته باشه، بدون اینکه هیچ پشتوانه ای از دانش مطالعه انسان و روانش داشته باشه، گیرا نخواهد بود، کار نمی کنه. باید اون چیزی که تعریف میکنیم برای شخصیت کار بکنه، بچرخه توی داستان. یه شخصیتیه که در همه ی حوزه ها موفقه، در همه ی حوزه ها، خیلی یه پاشنه آشیلی داره تو روابط عاطفی. پاشنه آشیلش اینه که ترس از دست دادن داره، شل میاد تو روابط عاطفیش با جنس مخالفش، کوتاه میاد. چرا کوتاه میاد؟ چون میترسه. چرا میترسیده؟ چون تو گذشته ترک شده و مشروط دوست داشته شده. شما اگر دلیل رفتار امروز رو ندونید که از کجا میاد، روانشناسی شخصیت رو نشناسین، نمیتونین که چرا امروز داره میترسه. من همیشه درباره یک شخصیتی مثال میزنم، یکی از شخصیتی که داستانام رو که میساختم، که میگفتم شخصیت توی داستان وقتی حمومی رو دوش میگیره چشماشو هیچ وقت نمیبنده، کف میره تو چشمش میسوزه اما بازم چشمشو نمیبنده. اون حراسی که باعث میشه او هرگز حتی با وجود سوختن چشمشو نبنده، همون چیزیه که میشه باهاش یه داستان طولانی نوشت، چون ریشش یک جایی اون پس و پشت شخصیته. اما برای اینکه بتونید یک چنین چیزی رو به شخصیت سوار بکنید، باید با ساختارهای دیگه روان شناخت روان او هماهنگ باشه، بگه نه چیز وسط پینه‌ای میشه و هیچ کار خاصی هم برای شما از در طول داستان پیش نمیبره. چرا؟ چون شما چرایی داستان رو نمیتونید فرآورده بکنید اگر ندونید که چرا شخصیت اینطور عمل میکنه، و بعد نمیتونید برای شخصیت انتخاب قائل شید. شخصیت بناست از ابتدا تا پایان داستان شما بارها دست به انتخاب بزنید، انتخاب های مهم، تصمیمات در لحظه های بسیار مهم داستان که تصمیم های دراماتیکی هن، یا تصمیمات روزمره و جاری. تمام این انتخاب ها و تصمیم ها باز برمیگرده به اون تعریفی که ما ابتدا از شخصیت کردیم. ما باید همه این چیزها رو بدونیم، روان شخصیتمون رو باید بشناسیم، باید بدونیم اون بر پایه چه چیزیه که داره این گزینه رو بر گزینه دیگری انتخاب میکنه در داستان ما. و اگر این پیوستگی نداشته باشه، انتخابش برای مخاطب و خواننده اصلا عقلانی نمیاد، مقجا نمیفته، انتخابش رو نمیپذیره، با انتخابش همسو نمیشه. حتی اگه قرار انتخاب بد کنه و ما مخالف انتخاب بدش باشیم، باید بدونیم که چرا این انتخاب بد انجام داده. شخصیت مهمترین سرمایه شما برای پرداخت داستانه، و کار پرداخت شخصیت اصلا کار آسون و ساده ای نیست. حرف زدن درباره شخصیت هم به یک برنامه و دو برنامه در داستان باقی ماجرا محدود نمیشه. بنابراین در جلسات دیگه و در درس گفتارهای دیگه برنامه داستان و باقی ماجرا باز هم حسابی درباره شخصیت حرف میزنیم و به لایه‌های زیرینتری از پرداختش پیش میریم. با من و قسمت‌های دیگه برنامه داستان و باقی ماجرا همراه باشید.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30 به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
2: من راننده رایتشر هستم. وکیلی گرفتم که متاسفانه آگاهی کامل از کیسای رایتشر نداشت و میخواست با اینکه مخارج پزشکی من بالای 400 هزار دلار بود، فقط 250 هزار دلار برای کل کیس من بگیره. رفتم دفتر آقای دکتر کامران یدیدی. ایشون یک دپارتمان مجزا در خصوص پرونده‌های رایتشر دارن. واقعا تحت تاثیر اطلاعاتشون قرار گرفتم. آقای یدیدی با استفاده از چند تا مانور قانونی و اینکه مخصوصا نامی شناخته شده در برابر کمپانی‌های بیمه هستن، پرونده منو چندین برابر وکیل اول ستل کردن. برخلاف اینکه بعضی از وکلا ادعا میکنن پرونده‌های رایتشر تخصصی نیست، من تجربه دیگه‌ای داشتم و به بچه‌های رایتشر پیشنهاد میکنم پرونده‌های خودتون رو 100% پیش آقای یدیدی ببرید، چون کار تخصصی ایشون فقط در تصادفات از جمله کیس‌های رایتشر هستش، البته اگر میخواهید پول خوبی بگیرید.
3: دکتر کامران یدیدی، وکیلی که به جای شعار عمل میکند. 818 999 99 99.
4: دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا. وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده‌های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا میباشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهره میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-94-94 310-843-94-94.
5: فرح عبری، مشاور املاک برای خرید و فروش املاک مسکونی و تجاری در لس آنجلس. فرح عبری در خرید و فروش املاک 16 سال تجربه داره و وجب به وجب لس آنجلس رو میشناسه. فرح عبری در 10 سال گذشته یکی از تاپ ایجنت های خرید و فروش املاک بوده و با کمپانی هایی مثل کولدویل بانکر و کلر ویلیامز همکاری داشته و داره. فرح عبری مستغلاتی با رنج چند صد هزار دلار تا چند میلیون دلار رو به راحتی خرید و فروش میکنه. فرح عبری در دیزاین املاک مسکونی تخصص داره. این کمک میکنه ملک شما زیباتر و بزرگتر جلوه کنه و در نتیجه زودتر و با قیمت بالاتر به فروش برسه. شماره تلفن فرح عبری 310-850-2154 310-850-2154. فرح عبری با تیم خوب و موفقش در تمام مراحل خرید و فروش املاک با کلاینتش همراهه، از اول تا آخرش.
6: License number 0132-9272.
7: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
8: ببینم مهمون دارین و دنبال یه دسر خوشمزه و خوشگل و متفاوتین؟
9: من که اگه آماده باشه، خوشمزه باشه، پرملاتم باشه، همونو میخوام.
10: محصول جدیدی از صدف، حلوا کیک، در سه طعم دلچسب، پسته و شکلات، کارامل و فندق و دارچین و کوکی بادام.
8: بازش کن، برگردون، کاتش کن، آماده است.
9: این دیگه فقط حلورده نیست، یه کیک حلورده است.
10: حلوا کیک صدف.
8: همین امروز امتحانش کنی.
11: ریل استیت یعنی BEC Investments در سراسر کالیفرنیا با مدیریت شری بیبیان و نیلوفر بابایی. تلفن تماس 877-420-2003. License number 238-240.
12: مرکز بهسیستی بیورلی هیلز با افتخار تقدیم می کند 205 CD و 103 DVD با شرکت و همکاری 30 نفر از استادان و فرهیختگان جامعه ایرانی. این مجموعه شامل سمینارهای آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده، خوشبختی، علم و شبه علم، شخصیت سالم و نرمال و شخصیت ناسالم یا اختلال شخصیت است. همچنین دکتر فرهنگ هلاکویی از برنامه‌های تلویزیونی و کنفرانس‌های خود مجموعه دیگری را ارائه می‌دهد. پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان از تولد تا 19 سالگی. ترس، استراب و وحشت، افسردگی، خشم و عصبانیت، استرس یا فشار روانی اجتماعی، چرا ازدواج، چرا طلاق، 50 باید و نباید در زندگی زناشویی، خانواده تک سرپرست یا سینگل پرنت، راز و رمز موفقیت و اگر جوان بودم.
7: ضمناً 12 سیدی حرمت نفس به این مجموعه اضافه شده و همه 217 سیدی درباره موضوعات روانی اجتماعی به صورت USB یا فلش هم موجود است. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با دفتر رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-5111.

0: همراه شو هموطن، رادیو همراه.
1: هفت خان موسیقی، برنامه‌ای از علیرضا شاه محمد.

0: به تو پردازم.
1: سلام و درود به شما هم میهنان و هموطنان عزیز و ارجمند، شنوندگان تراز اول و ممتاز رادیو همراه که اهل فرهیختگی و دانایی هستند. برنامه هفتخوان موسیقی رو من علیرضا شاه محمدی، خواننده و معلم موسیقی ایرانی و آواز، تقدیم حضور نازنینتان می کنم. در بخش اول توضیحی

داد. بخش سوم هم که در واقع هنگامه غزل و آهنگ و ترانه و طرب هست که تقدیم حضور شما خواهد شد. پس با بیتی از مولانا جلال الدین در باغ هفتخوان رو می گشاییم. مطرب خوشنوای من عشق نواز همچنین، نغنغه دیگر بزن پرده تازه برگزین.

بسیار عالی. دوستان عزیز به هفت خوان موسیقی خوش آمدید. در این بخش از برنامه تلاش خواهم کرد که به شما عزیزان سه مفهومی که در موسیقی دستگاهی وجود داره، چه در فرم آوازی چه در فرم سازی، و اون سه مفهوم، مفهوم در واقع سه واژه دستگاه، مایه و گوشه هست در واقع سیستم موسیقی یا رپرتوار موسیقی دستگاهی، برای شما با گفتار و مثال و اجرا تا یه حدودی این چراغی رو روشن بکنم که در واقع برای شما عزیزان جا بیفته که این سه معنا چه هستند و چه کاربردی دارند در موسیقی. چون بسیار از من سوال میشه که وقتی که در واقع ما میگیم دستگاه و بعد گوشه و مایه، اینها چه اشتراکاتی و چه فرقهایی با هم دارن، چرا یک کدومش مایه میگیم در حالی که خیلی شبیه هست به اونی که مثلا در واقع دستگاه هست و یا گوشه هست، اینا چه مرز تمایزی دارن، چه چیزی اینها رو از هم جدا میکنه و ویژگی منحصر به فرد میده. و برای بسیاری از شما عزیزان ممکنه این مسئله ناشناخته باشه. به همین دلیل با گفتاری شروع میکنم این مطلب رو. ببینید دوستان عزیز، در موسیقی ایرانی، موسیقی دستگاهی ایرانی، در واقع موضوع از دستگاه شروع میشه. یعنی فراخترین و پهناورترین عنوان و اصلی ترین در واقع بخش در موسیقی دستگاهی همون خود دستگاه هست که یک فضای منحصر به فردی است که شبیه هیچ چیز نیست. خیلی استقلال داره از نظر نوع نوت‌ها و فواصل و درجاتی که در اون استفاده شده یا میشه، از نظر حال و هوا و عاطفه. در واقع همه اینها به نوعی یک دستگاه رو از این حیث و از این جهات میتونه متمایز کنه نسبت به یک دستگاه دیگه. یعنی فضای کلی هست. مثلا ما میگیم دستگاه ماهور، دستگاه شور، دستگاه همایون، دستگاه نوا، دستگاه سگاه، دستگاه چارگاه و دستگاه راست پنجگاه. اینها همشون در واقع از هم جدا هستن و هیچ ربطی به هم ندارن، گرچه دستگاه راست پنجگاه و ماهور خیلی خیلی به هم در ابتدا، یعنی در بخش درآمد، به هم شبیه هستن. از این جهت هست و به همین علت هست که بسیاری از موسیقیدانان قدیمی راست پنجگاه رو هم واقعیتش این است که دستگاه نمیدونستن. ولی به هر حال چون در سیستم موسیقی دستگاهی که خاندان فراهانی تهیه کردن اون رو دستگاه جدای قرار دادن، به هر حال یه رسمیتی پیدا کرد. ولی واقعیتش هم این هستش که راست پنجگاه با ماهور مقداری شباهت دارن. ولی از این شباهت که بگذریم، باقی دستگاه ها خیلی از هم متمایز و جدا هستن. ماهور شباهتی به هیچ دستگاه دیگه نداره. نوا برای خودش حال و هوای

مخصوص خودش رو داره و قص علاهازا به قول در واقع ادیبان. حالا میرسیم به معنا و مفهوم کوچکتری به نام مایه. مایه ها هم به قولی میشه گفتش که اینها نیمچه دستگاه هستن برای خودشون، منتها فرقی که دارن با دستگاه این هستش که تعلقی دارن و یک دیپندنسی دارن به یکی از دستگاه ها. خب ما پنج مایه داریم دیگه در واقع موسیقی دستگاهی: مایه بیات ترک، مایه ابو عطا، مایه دشتی، مایه افشاری، که این چهارتا از درون شور برخواستند و یک استقلال کوچکی به هم زدند و به خود گرفتن، و یک مایه هم داریم که اصفهان هست و بسیاری اون رو هم حتی از شور میدونن، ولی واقعیت این هستش که بیشینه موسیقیدان ها اون رو از مشتقات همایون میدونند و در واقع به طرق مختلف این خیشاوندی خودشون رو مایه ها نسبت به اون دستگاه مبدأ و مرجع دائما بیان میکنن. یعنی شما وقتی که آشنا بشید به این سیستم میبینید، مثلا فرض کنید اگر دستگاه شور رو میخونید و بعد مایه دشتی رو میخونید، گرچه مایه دشتی یک استقلال حال و احوالی برای خودش تا حدودی داره، ولی دو تا مسئله اون رو مجزا و منحصر به فرد نمی کنه. یکی این که نوت‌هایی داره که مشترک هستن با شور، و دوم این که اصلا از همه اینا مهمتر این است که اصلا در آخر هم در خود شور فرود می کنه و دائما تندنسی و اشتیاق داره که خودش رو در شور حل بکنه و تمام بکنه و پایان ببخشه. به همین دلیل هست که ما یک مایه رو نمیتونیم دستگاه بنامیم. چرا؟ چون در اون دستگاه در واقع مادر تعلق خاطر داره و هی میخواد که اونجا تموم بشه، یا دائما خیشاوندی خودش رو به اون دستگاه مرجع اثبات میکنه با رفت و برگشت های ملودیک. و حالا از این هم که بگذریم، معنای دیگری وجود داره یا کانسپت دیگری که در تحت عنوان کلمه گوشه بیان میشه. گوشه چیست؟ گوشه دیگه ریز مجموعه است که هم در مایه ها وجود داره و هم در دستگاه ها. یعنی وقتی ما از یک دستگاه صحبت میکنیم، یک فضای کلی است، یک سرزمین کلی است که در هر گوشش که بریم گویی که یک شهری، یک فضای کوچکتری وجود داره با یک آب و هوای خاص و حس و عاطفه مخصوص، ولی همه اینها در درون یک دستگاه هستند و حتی در درون یک مایه. پس هم مایه ها و هم دستگاه ها دارای گوشه هایی هستند. گوشه ها یعنی اجزای بسیار کوچکتر که در درجات اون دستگاه در واقع به ترتیب قرار می گیرن. حالا گوشه ها به چه ترتیب در دستگاه قرار می گیرن؟ ببینید، کلن معنای یک دستگاه حالتی است که مثل یک کوه پایه است، یا کوه یک فضای بالا رونده است. یعنی شما دستگاه رو که شروع میکنید یک فضای ابتدایی داره که در قسمت پایینی هست، در پایین ترین بخش دستگاه قرار داره که به اون میگن درآمد، در کف دستگاه هست، و بعد همینجوری پلکان به پلکان که صعود میکنید بر روی این پلکان ها گوشه ها قرار میگیرن. پس مثلا فرض کنید اگر ما در روی دستگاه شور هستیم، خب اون بخش اولش که مقدمش هست و اون درجه اولش هست درآمد نامیده میشه، و بعد همینجوری وقتی میریم بالا، مثلا در پلکان دوم و سوم ما در شور گوشه نداریم، اما در پلکان چهارم گوشه سلمک در واقع جای داره، و در پلکان پنجم و ششم گوشه های مثلا شهناز و در واقع رضوی و اینها در شور قرار دارن. پس معنای گوشه هم تا یه حدودی براتون مشخص شد. حالا من برای اینکه یک مثالی هم اجرا کرده باشم، یک درآمدی از دستگاه شور برای شما اجرا میکنم و بعد میرم در دشتی یا در مایه دشتی که به اون آواز هم گفته میشه. یعنی دوستان یادتون باشه مایه و آواز این دو واژه برای هر دو استفاده میشن در جهت مثلا بیان اون خرد دستگاه ها. یعنی میتونیم بگیم آواز دشتی، آواز اصفهان، یا مایه، مایه دشتی یا مایه اصفهان و همینطوری. خب حالا داشتم اینو میگفتم که یک آوازی رو اجرا میکنم در شور، در دستگاه شور، و بعد یک بیت هم اجرا میکنم به همراه تحریر در مایه دشتی، و به شما نشون میدم که چجوری این مایه دشتی تمایل داره که برگرده به دستگاه شور.

خب این درآمد شور بود که حتما به گوش شما آشناست و خیلی از تصنیف ها رو میتونید در فضاهای سنتی تداعی بکنید در ذهنتون تا به فضاهای در واقع حالت تصنیف های کوچه باغی و کوچه بازاری برسه، از تصنیف های مثل چه

کنم تا اینکه بگید من یه پرندم، آرزو دارم کنارم باشی. خب اینم شور هست، یعنی دستگاه شور یک حالت کلی داره، میشه فضاهای فرهنگی مختلفی رو درش به کار برد. حتما نباید خیلی سنگین و کلاسیک باشه، میشه خیلی هم در واقع آهنگ ها و آوازهای کوچه باقی هم درش اجرا کرد. خب حالا میریم بلافاصله در مایه دشتی که در فاصله پنجم از دستگاه شور قرار میگیره، یعنی اگر این دوی ما هست دو

تا اینجا یک استقلالی از خودش داره، اما اگر دقت بکنی از جبه بعد میخواد که حل بشه در یه چیزی که این هست، در غوغاست یا کجا برگشت؟ همون حالت ابتدایی که برای شما با عنوان درآمد شور اجرا کردم. پس این معنا رو میده که دشتی اگر رها بشه، یعنی دشتی رو اگر رها بکنی دائما تمایل داره یا تندنسی داره که خودش رو به شور برسونه. پس این نشون میده که منحصر به فرد نیست و استقلال کامل نداره. به همین دلیل دیگه نمیتونیم بهش دستگاه خطاب بکنیم، اون رو دستگاه بنامیم. پس میره در تحت عنوان مایه و همینطور هست رابطه مایه های دیگه با دستگاه، یعنی به این معنا که ابو عتاب و بیات ترک و افشاری هم به نوعی همینن، هر کدوم حال مجزایی دارن. اما وقتی که خوب دقت میکنی در انتها حتما تمایل دارن که به دستگاه مرجعشون یا مادرشون که همون شور هست بازگردن. و همینطور در بسیاری از مواقع مثلا مایه ابو عطا که حالا در برنامه های آینده راجبشون صحبت خواهم کرد، در همون حینی که مایه داره اجرا میشه، در همون درآمد خود مایه هم نوت‌ها و درجاتی وجود دارن که کاملا کامن یا مشترک هستن با دستگاه مرجع. بنابراین نام آواز یا مایه بر اونها قرار میدیم. امیدوارم که با این تعریف ها و اجراهای مختصری که داشتم تا حدودی این ایده در واقع در ذهن شما شکل گرفته باشه که معنای دستگاه و مایه و گوشه چه هست.

0: به هر سوالی هستم.
1: بزرگترین اقیانوس دنیا،
0: اقیانوس آرام،
1: جمعیت کالیفرنیا
0: حدود 40 میلیون نفر.
1: حالا مهمترین سوال، اگه تصادف کنم با چه کسی تماس بگیرم؟
0: کامران یدیدی.
1: کدوم وکیل تو دادگاه مثل کو پشتت وای میسه؟
0: کامران یدیدی.
1: کدوم وکیل بهترین ستلمنت و پولو از بیمه میگیره؟
0: یدیدی.
1: کدوم وکیل کارش فقط و فقط تصادفاته؟
0: کامران یدیدی. هشدار، شما بیش از حد سوال پرسیده
1: اید. آخه چرا؟
0: چون پاسخ همه سوالات یکسان است. یدیدی.
2: حتی هوش مصنوعی هم برای انتخاب وکیل و تمام سوالهای بعد از تصادف فقط یک جواب هوشمندانه دارد. دکتر کامران یدیدی، نامی بی‌رقیب در تصادفات. 818-999-99-99.
3: یدیدی.
4: زهرا سروش هستم. اگر به دنبال جراحی هستید که چشمان شما را درمان کند، چشم پزشکی متعهدتر و با تجربه تر از دکتر بی سرودی پیدا نخواهید کرد. تمامی مراحل در نهایت آرامش در مراکز تخصصی دکتر بی سرودی در نیوپورت بیچ، بیولی هیلز و گلندل انجام می‌گردد که از نظر تکنولوژی و تجهیزات کاملا جدید و دارای بالاترین استانداردهای بهداشتی از کالیفرنیا میباشد. همین امروز با دکتر بی سرودی تماس بگیرید. 310-474-20
5: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
6: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30 به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
7: نواز کیترینگ فرارسیدن سال نوی عبری 5787 را به شما همکیشان عزیز تبریک میگوید.
8: ما با پکیج های بی نظیر آماده برگزاری با شکوه ترین مراسم عروسی، بر میتوا، بت میتوا و همچنین پذیرایی مراسم یاد بوده عزیزانتان هستیم.
7: برای مدتی محدود، چنانچه مراسم های شما بیش از 250 نفر مهمان داشته باشد، سرو کاپوچینو هدیه اختصاصی نواز کیترینگ به شما خواهد بود.
8: 818-632-01-89 رفتم.

عزیزان همدل، بخش دوم هفتخوان موسیقی رو میشنوید. در این بخش به معرفی یک طبقه یا طبقه بندی و دسته ای از سازهای موسیقی جهانی میپردازم. در واقع یکی از طبقات سازها یا از انواع سازهای موجود در جهان یک رسته است به نام سازهای بادی. سازهای بادی به طور کلی به سازهایی گفته میشه که دمیده شدن هوا در آنها از راه دهان باعث تولید صدا میشه. خب مثل فلوت، مثل نی، مثل ساکسیفون و به هر حال سازهای دیگه که شما حتما اونها رو میشناسید. سازهای بادی از اولین آلات موسیقی بودن که به دست بشر ساخته شدن. یعنی حتی بعضیا میگن این ارزش هم باید برداشت و گفت اولین آلات موسیقی بودن که در واقع توجه انسان به صدای بادی که در نیزارها میپیچیده و در واقع یک صدای خاصی رو تولید میکرده، توجه بشر رو جلب کرده به این که با ورود یا دمیده شدن هوا در یک محفظه استوانه مثل نی میتونه صدای خاصی رو تولید کنه و بعد به هر حال بشر به دنبال اون سازها رفته و به هر حال با تغییراتی تونسته صدای ساز رو متفاوت کنه، نوت‌هایی رو درش ایجاد کنه، صدای بالا و پایین رو درش به وجود بیاره. از اولین سازهای بادی که در جهان پیدا شده در واقع رو شاخ حیوانات بوده. شاخ حیوانات که در واقع اون بخشش مثل بوق ازش استفاده می کردن و بعدها این دانش رو پیدا کردن که چگونه بتونن یه محفظه ای رو در واقع درش سوراخ‌هایی رو ایجاد بکنن که به واسطه گذاشتن دست‌ها و انگشتان بر روی اون سوراخ‌ها به ترتیب خاصی بتونن صداها رو تغییر بدن. یعنی صداها رو در جهت بالا، نوت‌های بالا و نوت‌های پایین هدایت کنن و این تبدیل کرد کار رو به موسیقی. چون موسیقی فقط یک صوت نیست، موسیقی چیدمانه صداهای مختلف و فرکانس‌های مختلف در درجات منضبط منظمی که طبع بشر اونها رو در واقع زیبا میدونه. خب حالا از این مطلب بگذریم. تقسیم بندی سازهای بادی، ببینید دوستان، سازهای بادی به طور کلی از نظر ساختمان ساز و چگونگی تولید صدا میشه گفت به دو دسته کلی تقسیم میشن. یکی سازهای بادی چوبی، یکی سازهای بادی برنجی، که من در این برنامه از هر دو نوع برای شما در واقع قطعاتی رو پخش خواهم کرد. سازهای بادی چوبی مثالهاشون چی؟ غیر از اینی که ساز نی در موسیقی خودمون به هر حال همون حساب میشه، ولی در موسیقی غربی هم سازهای مثل ساکسیفون، فلوت ریکوردر، خود فلوت، اوبوا، کلارینت، فاگوت، اینا سازهای بادی چوبی هستن. سازهای بادی برنجی مثل هورن، ترومپت، ترومبون و توبا و چندین ساز دیگه که حالا اول مایه با یه ساز بادی شروع میکنه، همون ساکسیفون، ساز بادی چوبی، و بعد میریم سراغ سازهای بادی برنجی.

بله دوستان، صدای ساز ساکسیفون رو شنیدید که از دسته سازهای بادی چوبی قرار داره، در واقع در این دسته قرار میگیره. البته نکته که باید توضیح بدم، این اصطلاح چوبی یا برنجی هست که به این معنا نیست امروزه که اون ساز حتما و لزوما از چوب ساخته شده یا از برنج. این در قدیم بوده، یعنی اون نوعهای اولیه این ساز یا ریشه هایی که این ساز در سازهای قبلی داشته چوبی بودن و اینها رو در همون کاتگوری قرار دادن. مثلا فلوت که جز سازهای بادی چوبی محسوب میشه، امروزه در واقع بدنه اون از فلز هست، ولی خب در گذشته سازهایی هم وجود داشتن که اونها رو از جنس فلز برنج که در واقع آلیاژی ترکیبی هست، از این سازها میساختن. البته سازهای بادی برنجی بر قرار خودشون باقی هستن، یعنی از همون آلیاژ برنج ساخته میشن، مثل همون ترومپت و ترومبون، یعنی بخش های اصلی بدنه ساز حتما از ساز در از جنس برنج هست، یا قلع اسم دیگه این فلز آلیاژ اگه اشتباه نکنم همون قلع هست. خب حالا برها صدای ساکسفون رو شنیدید، صدای ساز برنجی رو به نام توبا بشنوید. توبا هم یک سازی است که در رسته سازهای بادی قرار داره. بشنوید تا توضیحات مختصری راجع به این ساز خدمتتون عرض کنم.

بله دوستان، صدای ساز توبا رو شنیدید که این ساز در واقع هم به فرانسوی و به هم به انگلیسی همون توبا نام داره، از سازهای بادی برنجیه و البته ساز نسبتاً جدید که در قرن 19 هم به مجموعه سازهای بادی ارکستر افزوده شده. هرچند گاهی توبا میتونه اشاره به تمامی سازهای بادی برنجی که بمتر از ترومبون باشند اطلاق بشه، ولی کلن یک ساز به خصوصی است که در بمترین رجیستر سازهای در واقع کوک سازهای بادی قرار میگیره و اون رو به طور کلی بمترین ساز برنجی مینامند، ساز بادی برنجی. جالبه که بدونی طول در واقع لوله این ساز از همه سازهای بادی دیگه طولانی تره و به همین دلیل، به دلیل این طولانی ترین بودن لوله در بین سازهای بادی برنجی، نوازنده توبا خیلی نیاز داره به نفس زیاد و به همین دلیل در ارکستر وقتی برای ارکستر قطعاتی تنظیم میکنن حتما در نظر میگیرن استراحت‌های مناسب رو برای نوازنده یا نوازندگان این ساز خاص که نفس زیادی باید برای اجرای این ساز به دلیل طول لوله این ساز داشته باشند و ذخیره بکنند. حالا از اینها که بگذریم، ساز بادی ارجمند سنتی خودمون هم هیچ کم از این سازها نداره. سهل است که از نظر حس و حال و عاطفه خیلی هم آتشین تر و پرجاذبه تر و با احساس تر هست و اون سازی نیست جز ساز گرانقدر نی هفت بند ایرانی که ارجمندترین ساز بادی هست نزد ایرانیان. صدای نغمات ساز استاد کسایی رو هم بشنوید که بهترین بیانگر توانمندی های ارزشمند ساز نی ایرانی است.

0: شنیدی؟ سامان حیدری وکیل معروف تصادفات حالا برای ایرانیا تو آریزونا و واشنگتن دی سی هم به زودی فعالیت میکنه.
1: همونایی که تو کالیفرنیا و نوادا تو پرونده های تصادفات اوبر و لیفت خیلی موفقن؟
0: دقیقاً، حتی تو تصادف و ماشینای سنگین هم با تیم حرفه‌ای میتونن بالاترین خسارت رو از بیمه بگیرن.
1: عالیه. سامان حیدری بهترین وکیل تصادفات، همون چیزیه که اینجا هر ایرانی بهش نیاز داره.
0: 818-818-0707 HeyderiLawGroup.com.
2: ایرانی ها، تخفیف های ویژه این جمعه، شنبه و یک شنبه در هولسام چویس را از دست ندهید. گوجه روما پوندی فقط 98 سنت، شلیل زرد پوندی فقط 98 سنت، بلوبری ارگانیک فقط 1 دلار و 88 سنت، هندوانه دونه ای فقط 2 دلار و 99 سنت. همین حالا به هولسام چویس سر بزنید و از این تخفیف های ویژه بهره مند شوید.
3: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
4: اگه زن و شوهری تراستشون رو قبل از قوانین مالیاتی سال 2026 درست کرده باشند و به عنوان مثال با فاصله 10 سال از همدیگه فوت کنن، کلیه اپریشیشن یا افزایش ارزش اموال در اون فاصله 10 سال بهش مالیات میخوره که فرزندان این خانواده اون رو باید بپردازن. ما امروزه با استراتژی های مخصوصی میتونیم این نوع مالیات رو به کلی از بین ببریم.
3: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
5: داریم فرود میایم. چرخ‌ها بازه و باند آماده است. موفق باشید.
6: دیوید کنانی هستم، Your Independent Financial Fiduciary. شما که به فرود در باند بازنشستگی نزدیک میشین، آیا برای تغییرات اصلاحی استاک مارکت و احتمال افت ناگهانی سهام آماده هستین؟ ما در کنانی ادوایزری گروپ با ارائه برنامه‌های بازنشستگی امن که در اونها اصل سرمایه در امان و رشدی سالم با بهره‌های مناسب وجود داره، فرود شما در دوران بازنشستگی رو براتون امن و آسان می‌کنیم.
7: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. 877-829-9227 877-829-9227 kenaniadvisorygroup.com.
8: میلیون دلار دریافت، میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی. دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات، پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3,200,000 دلار در تصادف موتورسیکلت، 8 میلیون دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
9: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
8: 818-777-777-777

دوستان عزیز، به بخش سوم برنامه هفت خوان موسیقی میرسیم. در این بخش ترانه ها و آهنگ هایی رو هر بار خدمتتون پخش میکنیم از خوانندگان زنده یاد و کسانی که از دنیا رفتند ولی نام و آثارشون همواره بر جاست. یکی از اون خوبان واقعا خوانندگی زنده یاد بانو مرضیه بوده. بانو مرضیه صدای استوار و کاملا شاخص و منحصر به فردی داشت، یعنی صدا شبیه کسی نبود و این نقطه قوت بسیار مهمی هست در هر کار هنری که هنرمند سبک خودش رو داشته باشه، طعم و تکسچر و بافت کارش مخصوص خودش باشه و این آسان به دست نمیاد. یه مقدارش میشه گفت یک حالت جوهری یا گوهری داره که در وجود بعضی از انسان ها هست و در وجود بعضی ها نیست و میتونن اونها مقلد باشن. یعنی واقعا بعضی وقتا هنرمندانی هستند که به رغم سخت کوشی و تمرین های فراوان از مرحله تقلید به سادگی نمیتونن فاصله بگیرن. ولی خب زنده یاد بانو مرضیه، استاد بنان، استاد شجریان، زنده یاد ایرج که اخیراً روانشاد به در واقع از دنیا رفتن، اینا هر کدومشون به هر حال فارغ از اینکه ما طرفدار کدوم باشیم یا انتقادی داشته باشیم به یک کدوم دیگه، هر کدوم سبک و حال مخصوص خودشون رو داشتن. یکی دیگر از ویژگی های صدای بانو مرضیه ضمن اون استواری و قوت و رنگ مخصوص به خود این بود که کاملا نوت‌ها و درجات نوت‌ها رو صحیح و کوک و یا به اصطلاح موسیقی جوست میخوندن. چون اون روزها که مثل امروز نبود که خوانندگان در استودیو با هزار حیله و ترفند بتونن کوک صداشون رو درست بکنن یا تیون بکنن، نه، میرفتن اجرای زنده میکردن و همون که بود باقی میموند، یعنی همون که اجرا میکردن همون میموند و این کار واقعا خوانندگان بود، یعنی که بتونن یه برنامه خوبی رو به صورت زنده اجرا بکنن، که خب این هم در روزگار امروز کمتر شدن تعداد خوانندگانی که در سبک‌های مختلف میتونن اجرای زنده سالم داشته باشن. به هر حال این ترانه‌ای که خدمتتون تقدیم میکنم اثری است از زنده یاد بانو مرضیه، روانشون شاد، امیدوارم که بشنوید و لذت ببرید.

چوغان چه بسته شد، پرش شکسته شد.

آن که بیرون از جهان بود در جهان آوردمش، وان که می کرد و کرانه در میان آوردمش، آن که عشوه کار او بود عشوه ای بنمودمش، وان که از من سر کشیدی کشکشان آوردمش، آن که هر صبحی تقاضا می کند جان را ز من، از تقاضا بر تقاضا من به جان آوردمش، از تقاضا بر تقاضا من به جان آوردمش. جان سرگردان که گم شد در بیابان فراق، از بیابانها سوی دارالامان آوردمش. گفت جان من می نیایم تا به ننمایی نشان، کو نشان کو مهر سلطان، من نشان آوردمش. مهربانی کردن آن باشد که بستم دست دوست، دست بسته پیش میر مهربان آوردمش. غزلی از مولانا رو خدمتتون خوندم عزیزان. پیش از پایان برنامه مایلم به اطلاع عزیزانم ساکن در منطقه بی ایریا برسونم که من به اتفاق همکاران و دوستان عزیزم جناب استاد پژمان حدادی و بهفر بهادران در تاریخ 19 سپتامبر در مونتالو آرت سنتر واقع در شهر ساراتوگا برنامه و کنسرتی رو خواهیم داشت که برگزار کننده این برنامه بنیاد نوراوا خواهد بود. برای تهیه بلیط می توانید هم به سایت nurava.org و هم به سایت مونتالو آرت سنتر مراجعه کنید. نام برنامه ما هست بیکرانه و یا باوندلس. در اونجا می توانید پیدا کنید و بلیط خودتون رو تهیه کنید. به امید دیدار دوستان عزیزم در منطقه بی ایریا. آهنگ پایانی رو با صدای خودم تقدیم می کنم. روز و شب خوش آهنگ.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: آژانس امیری تقدیم میکند چابل لاشیک ایتالی تور، رؤیایی ترین سفر تابستانی شما به ایتالیا. 15 روز سفر در قلب زیباترین شهرها و سواحل ایتالیا: میلان، لیکوما، جنوا، پورتوفینو، چینکوتره، سورنتو، کاپری، پوزیتانو، امالفی و روم زیبا. اقامت در هتل های لوکس فرست کلاس با صبحانه. تاریخ حرکت 20 آگست. لطفا قبل از سولد آوت جای خود را رزرو کنید. 818-758-2626 amiritravel.com.
2: مهرخان، میبخشید با اجازهتون من میرم اتاق رئیس، برمیگردم نمره تمومش میکنم.
3: باشه برو، ولی رفتی تو اتاقش در نوند.
2: ببخشید منظورتون چیه؟
3: کار دیگه، شما زیبا، رئیس شیطان.
2: شما چطور؟ شوخی های زننده و جنسی محیط کار آزارتون میده؟ شما تنها نیستید. رادنی مصریانی مدافع شماست.
4: رادنی مصریانی، وکیل تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88.
2: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
5: رمز موفقیت در شغل و بزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
6: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
5: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
7: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
8: خب چطوره؟
9: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش. قواره من نیست.
8: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردرها و هنرپیشه ها همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
9: سایز دیگه، رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
8: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایید، شما مشتری نیستین.
10: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
11: نیک کانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609. 1-800-220-9609.
12: از شما ممنون است. سوپر ایرواین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایرواین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایرواین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایرواین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایرواین اعتماد شماست.
13: فروشگاه چالمرز، وارد کننده معروف ترین مارک های کادویی و کریستال های لالیک، دام و باکارا، روشاشانا و یومکیپور را به تمام هموطنان عزیز تبریک و تهنیت گفته آرزوی سلامتی برای همگان را دارد. 310-289-77-77 شانا توبا.

0: رادیو همراه بی تفاوت و بی طرف به مصالح و منافع ایران و ایرانی نیست.
1: Los Angeles.
2: داستان‌هایی از بزرگان ادب.

بر شما همراهان ارجمند به برنامه داستان‌هایی از بزرگان ادب ایران در رادیو همراه خوش آمدید. من فریماه شهراز در این برنامه می‌پردازم به شرح داستان‌هایی دلکش و دلانگیز، قابل تفکر و اندیشه پرور از بزرگان اندیشه، ذوق و هنر.

آموزش و درک بهتر مفاهیم حکیمانه و عارفانه بوده است، زیرا داستان موجب برانگیختن احساسات و پرورش تفکر انسان می شود. داستان ها دارای یک معنی ظاهری هستند و شخصیت هایی در آنها نقش های ویژه‌ای دارد که هر کدام با توجه به نقش خود در داستان روایتگر لایه‌های متنوع شخصیت انسان در موقعیت‌ها و حالات گوناگون هستند و ما با تفکر و ژرف‌نگری از

نامه فردوسی مجموعی از داستانهای جذاب و پرشکوه از دوران ایران باستان با حماسه های پهلوانی و روایات تاریخی است. فردوسی داستانهای کهن را که نمایانگر فرهنگ و تمدن افتخار آفرین ایرانیان است، از آغاز تا حمله اعراب به ایران به نظم درآورده است. این مجموعه بی همتا و شگفت‌انگیز با نبوغ، دانش، حکمت، احساسات و عواطف آفریننده آن حکیم فردوسی، سرشار از آموزش‌های اخلاقی و پندهای زندگی، مکتبی انسان‌ساز است و در شمار ادبیات آموزشی جهان قرار دارد. آموزه‌های شاهنامه همچنان پویاست و در قالب زمان و مکان نمی‌گنجد. پندها و پیام‌های مفید و مؤثر آن می‌تواند راهگشای انسان‌ها در مسیر پرفراز و نشیب زندگی باشد.

شاهنامه میگوید موبدی چنین نقل کرده است که روزی کسرا نوشین روان برگاه می نشیند، بار می دهد. بارگاه او از بخردان، ردان، سران و گنداوران پر می شود. آگهی می رسد که فرستاده‌ای با هزار بار شتر از هند آمده است و نزد شهریار بار می خواهد. فرستاده پیش می آید، شاه را آفرین می گوید، ارمغانهایی پربها را که آورده است پیشکش می کند و تخت شطرنج را که با رنج و پرداختن گنج ساخته شده است در برابر شاه می نهد و پیغام رای هند را بدین گونه به شهریار می دهد. ای شاه فرخنده رای، تا چرخ بر پای است بر جای پایدار بمانی به بهروزی و شادی. دانایان خیش را بفرمای که تخت شطرنج را در پیش بنهند و در آن بیندیشند و بکوشند که رازهای این بازی نغز را بگشایند و باز نمایند که پیاده و پیل و سپاه چیست و رفتار رخ و اسب و فرزین و شاه کدام است. اگر دانایان ایران راز این نغز بازی را با سرافرازی بگشایند، باج و ساوی را که شاه فرموده است به درگاه خواهیم فرستاد. لیک اگر نامداران ایران در راز گشایی و باز نمایی این بازی ناتوان باشند، باج و ساو از ما نخواهید، زیرا شما را با دانش ما توش و تاف نیست. آنگاه بر شماست که باج را گردن نهید، زیرا دانش از خواسته و چیز بس بهتر است. نوشین روان که گوش به گفتار فرستاده داده است، تخت شطرنج را دقیق می نگرد و بر آن دو دسته مهره می بیند، یکی سپید و از آج و دیگری سیاه و از ساج. شاه سرافراز از آن مهره های سیاه و سپید و از تخت می پرسد. فرستاده در پاسخ می گوید که در این بازی رزمگاه و رسم و راه کارزار به نمایش گذاشته شده است. نوشین روان برای پاسخ به رای هند

امان می خواهد. موبدان بسیار رنج می برند تا مگر راز شطرنج را از پرده بدر آورند، اما همه در این کار دشوار ناکام می مانند و با اندوه نزد شاه می روند. در همان هنگام بوزرجمهر وزیر دانا و خردمند نوشین روان به درگاه می آید و شاه را ناکام و نومید می بیند. به شاه می گوید من این نقص بازی را به جای خواهم آورد و در این کار خرد راه نمای من است. شاه شادمانه به او می گوید این کار کار توست. اگر راز شطرنج گشاده نشود، رای قنوج خواهد گفت که شاه ایران را مردی دانا و جویند راه نیست و این شکست بزرگی است برای ایران.

0: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست ها ماست. آخ یهو دلم خواست.
2: یه سوال میلیون دلاری دارم. الان که تصادف کردم وکیل چطوری انتخاب کنم؟
3: من وکیل میگیرم تا از حقم دفاع کنه. منو بفرسته پیش بهترین دکترا و تا قرون آخر پرونده رو حتی اگه شده بره دادگاه و برای من بجنگه از بیمه بگیره. اونی که اولش به من قول داده باید به من برسه. و این میگن وکیل.
2: حالا تو کالیفرنیا یه همچین وکیل خوبی سراغ داری؟
3: ما که علکی مامون تو آسیاب سفید نکردی. الان حدود 30 ساله من و بچه ها حتی نوه هام همه فقط پیش یه وکیل میریم.
2: خب اون کیه؟
3: دکتر کامران یدیدی که وکیل خانوادگیته، وکیلی که دوستته، وکیلی که پات وامیسته تا آخر. و سلام.
4: دکتر کامران یدیدی، وکیلی برای سه نسل. 818-999-99-99.
5: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
6: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
5: دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
6: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
5: اکنون زمان رهایی است.
7: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت ژوری. پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50500 و 08 ایرانیان.
8: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت ایرانی کوچک در قلب ولی. 17261 بنوبن استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.
9: قابل توجه وکلای گرامی، پرونده های سخت با شانس و یا اتفاقی ستل نمی شوند، بلکه به کمک میدییتر یا میانجیگری آگاه و با تجربه به نتیجه می رسند. گروه حقوقی کاتلر میدییشن گروپ تأسیس شده توسط جیکوب کاتلر، یکی از نام‌آورترین وکلای دادگاهی در خدمت شماست. کاتلر میدییشن گروپ به وکلا کمک می‌کند تا اختلافات در دعاوی صدمات بدنی، کارمند و کارفرما، لمن لا و تمامی کیس‌های مدنی را از طریق میدییشن به نتیجه برساند. قبل از آن که یک روز دیگر خود را صرف رفتن به دادگاه کنید، برای یک ستلمنت عادلانه آماده شوید. کاتلر میدییشن گروپ دات کام. تلفن 323-818-3247 323-818-3247. کاتلر میدییشن گروپ پایان هوشمندانه اختلافات حقوقی است.

روز ارجمهر شطرنج را به خانه می برد. پراندیشه می نشیند و دیری مهره ها را به چپ و راست می راند تا بداند رفتار هر یک چیست و جای هر کدام کجاست. پس از یک روز و یک شب راز بازی را می یابد و از ایوان به سوی شاه می شتابد و او را از آن آگاه می سازد. شهریار بسیار شاد می شود، او را نیک پی و بهروزگار می خواند و می فرماید تا موبدان و ردان و فرستاده رای به نزد وی روند. بوزرجمهر بی هیچ دشواری و رنج بازی پیچیده و ناشناخته شطرنج را رازگشایی می کند. همگان از دانش شگفت‌انگیز بوزرجمهر و بینش شگرف او در حیرت می مانند. فرستاده هند نیز اندوهناک می شود و سخت از آن دانای بیداربخت در شگفت که چگونه توانسته است راز بازی شطرنج را که هرگز آن را نه تا آن زمان دیده بود نه از دانایان هندی شنیده بود روشن بدارد.

کسرا از بوذرجمهر فرخروز و شادمان می شود. او را آفرین می گوید و می ستاید. می فرماید جامی آکنده از گوهر شاهوار و اسبی بزین و بدره دینار به او بدهند.

پس از آن بوزرجمهر دانا به ایوان خود می رود، تخت و پرگار در پیش می نهد و با رنج فراوان بر پایه شطرنج و اندیشه هندوان بازی نرد را می سازد. می فرماید مهره هایی از آج و ساج بسازند و شطرنجوار رزمگاهی می سازد و چون کار ساخت آن به پایان می رسد آن را نزد شاه می برد و رازهای آن را بر شاه می گشاید. دل کسرا از کار بوزرجمهر شادمان و پراندیشه می شود. می فرماید ساروان هدایای بسیاری بر شترها بار کند. سپس نامی به رای هند می نویسد که اگر دانایان هند راز نرد را بگشایند آن هدایا از آن رای هند است، اما اگر نتوانند به همان اندازه گنج و هدایای پربها نزد نوشیروان گسیل دارند.

سپیده سر می زند. بوزرجمهر با بار و نام و تخت نرد از درگاه شهریار به سوی هند ره سپار می شود. چون به دربار رای هند می رسد او را می ستاید. نامی خسروی را به او می دهد. تخت نرد را در برابر او قرار می دهد. رخ رای از سخنان او درباره شطرنج و نرد زرد می شود و دلش پردرد. رای از بوزرجمهر 7 روز زمان می خواهد تا دانش افروزان هند راز نرد را بگشاید. بوزرجمهر را در ایوانی آراسته و خرم جای می دهند. سپس دانایان و اندیشمندان از برنا و پیر را می خوانند تا در بازی نرد بیندیشند و پژوهش کنند تا مگر به راز آن دست یابند. لیک هیچ یک از هندوان دانا دل و روشن روان نمی توانند پرده از راز آن برافکنند. رای افسرده خاطر و غمگین از دانایان تخت نرد را می گسترانند و از بوزرجمهر می خواهد آنچه را که بایست به آنان بیاموزد. مهتران او را آفرین می خواند. رای در هر دانشی از بوزرجمهر پرسش می کند و پاسخهایی درست از او دریافت می نماید. پس از آن رای هدایای پربها را همان گونه که خواسته کسراست آماده می سازد و به بوزرجمهر هم افسری می دهد با جامه زر از سر تا به پا. بوزرجمهر با کاروانی شگرف و نامه رای به ایران باز می گردد. بزرگان به پیش باز او می آیند. بوزرجمهر به بارگاه شاه می رسد و شاه شادمانه از بخت و زمانه می گوید: یزدان را سپاس که خردمندم و نیکی شناس، و سپاس خداوند خورشید و ماه را برای بوزرجمه که سپهر او را تا بدین پایه و مایه دانش داده است.

0: چاپ.
1: چرا یواش میگی؟
0: میترسم تموم شه.
1: نه ترس، چاپ چاپ برای همه هست. چاپ چاپ برای همه هست.
2: جناب ببخشید، شما یه ساعتی دارین نونا رو ورق میزنید، چی میخوای داداش؟
3: هول ویت ماما لواش.
2: چرا فقط هول ویت ماما لواش؟
3: مغذیه پر فایبرم با معدتم دست بیاقه نمیشه داداش.
2: پس برو تای آل، یکی آخریشو برداشت دوباره گذاشت سر جاش.
3: رفت دیدم
4: دمت گرم داداش،
2: بودو تو نبردن خالی بشه جاش.
0: هول ویت ماما لواش، آخریشه بردار داداش.
5: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
6: فرض کنید می خواهید یک بیمه عمر دائمی را از قبل بدون قسط‌بندی پیش خرید کنید. مقداری پول بیکار در بانک دارید، اما این مبلغ کمتر از پول لازم برای پیش خرید آن بیمه عمر است.
7: شرکت نیویورک لایف اینشورنس پروگرامی را ارائه می دهد که در صورت واجد شرایط بودن، بعد از محاسبات دقیق می توانید با واریز همان پول کمتر در یک حساب سرمایه گذاری جداگانه آن بیمه عمر را خریداری کنید. مزایای این پروگرام چیست؟
6: مبلغ کمتری از جیب خود پرداخت می کنید.
7: خود و خانواده را پروتکت می کنید.
6: می توانید از کش ولیوی بیمه برداشت کنید.
7: دت بنفیت هر سال افزایش پیدا می کند.
6: در صورت کوالیفای بودن می توانید از مزایای لانگ ترم کر بهره مند شوید.
7: با ما
6: فروزان فرهمند
7: و من بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-2626-845
6: 833-2626-845.
8: Representatives for New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 01174 and 084672.
9: چطوری پیرمرد؟ بیا اینجا رو امضا کن.
10: ولی آقای رئیس درست نبود تو این سن و سال منو لی آف کنین.
9: ما متاسفیم ولی شرایط مالی شرکت اصلا مناسب نیست.
10: آخه چرا فقط من؟
11: شما چطور؟ به جرم سنتون به بیکاری محکوم شدین؟
12: من رادنی مصریانی هستم.
13: تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
14: 818-80-80-88
11: مصریانی لا.com. تنها نیستید، رادنی مصریانی همراه شماست.
15: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's D-R-F-A. RIDCONTACT@gmail.com.

شاهنامه میگوید شادان برزین نقص و دلنشین چنین میگوید که کسرا نوشین روان همواره موبدان و بخردان را به نزد خیش میخواند و بارگاه خود را با آنان میآراید. یکی از آنان پزشکی دانشور است و به پیری رسیده و سخنگوی به نام برزوی. برزوی روزی به هنگام بار نزد شهریار می آید و به او می گوید که در دفتر هندوان خوانده است که در هند گیاهی هست که اگر آن را بر مرده بیفشانند مرده در زمان به زندگی باز خواهد گشت و سخنگوی از جای برخواهد خواست. آنگاه از شاه بزرگ و دانش دوست دستوری می خواهد که راه دراز و دشوار تا هند را بپیماید مگر بدان گیاه زندگی بخش دست یابد. شاه به برزوی می گوید این آگاهی را به آسانی نمی توان پذیرفت و روا دانست، لیک به آهنگ آزمودن آن می توان به هند رفت. آنگاه نامه‌ای به رای هند می نویسد و از او می خواهد که برزوی را در یافتن آن گیاه یار و پشتیبان باشد و نامه را با هدایا و ارمغانهای فراوان به پزشک بسیار دان می سپارد تا نزد رای هند برد. رای چون نامه شهریار را می خواند به برزوی می گوید هر آنچه او راست از آن شاهنشاه ایران است. آنگاه به پزشکان و دستوران خیش می فرماید که با برزوی به کوه و به دیدار برهمن برای یافتن آن گیاه شگفتانگیز برود. آنان کوه ها را می پیمایند و صدها گیاه را می آزمایند، لیک تلاش پیگیر و پرشورشان بیهوده می ماند. برزوی شرم سار است و پشمان که چرا به شاه سخنی بی پایه گفته است و بیهوده رنج راه را برتافته و آن همه مال و خواسته را برباد داده است. پس به آن بخردان می گوید ای ستود ردان، کرا داناتر از خیشتن می دانید که در این انجمن سر از همگان برافرازد؟ آنان هم سخن پاسخ می دهند که پیری کهن هست به سال و خرد از آنان مهتر و در دانش بهتر. سپس به درخواست برزوی او را نزد این پیر هجیر می برند. پیر دانا به او می گوید من نیز آن نوشته را خواندم و بیهوده در جستجوی آن گیاه رفتم. گیاهی چنین در جهان یافت نمی شود. آن نوشته سخنی است راز آلود که بدین سان می بایدش گشود و باز نمود. گیاه را سخن بدان، کوه را دانا و مرده را مرد بی دانش. بیگمان مرد به دانش زنده است و مرد بی دانش دل افسرده و همانند مرده است. بر این پایه گیاه هستی آفرین دفتر دانایی است که کلیله نام دارد و آکنده از خرد و دانش مهان است و در گنج شاه هند نهان. چون برزوی این سخن را می شنود نیک شاد می گردد و رنجهایی را که برده است پیش چشمش خار می شود. دانا را سپاس می گذارد و همانند آتش راه می پیماید که نزد شاه رود. از شاه هند می خواهد تا در گنج را بگشاید و کلیله را بدو بسپارد. رای از آن آرزو دژم می گردد و چندی برخیش می پیچد و سرانجام به برزوی می گوید که از روزگار نخست تا آن زمان هیچ کس آن دفتر را از من نخواسته است، لیک اگر نوشیروان تن را با روان از من بخواهد دریغ نخواهم داشت. من این دفتر را در دسترس تو خواهم نهاد.
اما از تو می خواهم در ازای آن را نزد ما بخوانی تا بدانیم و مطمئن باشیم که کسی از روی آن نمی نویسد. برزوی خواست رای را می پذیرد. از آن پس او هر روز بخشی از کلیله را می خواند و آن را به یاد می سپرد و شب تا بامداد آن بخش را می نویسد و با نامی که به شاه جهان می فرستد دری از این دفتر را نیز گسیل می دارد. با این چاره نامه هندوان را از آغاز تا انجام به نزد نوشیروان می فرستد و آن زمان که پاسخ شاه را می شنود که دریای دانش بر ما رسیده است، آهنگ بازگشتن را به نزد رای می برد. رای ارمغانهای چند به برزوی می دهد. او را گرامی و ارجمند به ایران باز می گرداند. چون برزوی به ایران می رسد، نزد نوشین روان می رود. شاه به او می گوید: ای پسندیده مرد، کلیله روان مرا زنده کرد. از گنجور کلید بستان و هر آنچه که می خواهی از گنج برگزین. برزوی به گنج خانه می رود و از توده توده زر و گوهر و زیور تنها یکی از جامه های شاه را برمی گزیند و برتن می کند و به نزد وی باز می گردد. شاه به او می گوید: کسی را گنج می سزد که در کاری رنج برده است و چرا تو به یک دستی جامه بسنده کرده ای؟ برزوی در پاسخ به شاه فرخنده روی می گوید: ای گران مای شاه، ای تاج تو برتر از چرخ ماه، بخت و تخت مهی از آن کسی است که جامه شاه را در بر دارد و دیگران که مرا آرزویی است که اگر شهریار آن را برآورد، جاودان از من یادگار در جهان خواهد ماند. آرزویم این است که چون بوذر جمهر کلیله را می نویسد، بر رنج برزوی چهر بگشاید و نخستین در از آن را به فرمان پیروزگر شهریار از من یادگار گرداند. شاه به او می گوید: این آرزوی بزرگی است و بر اندازه مرد آزاده خور، رنج و تلاش تو را در خور است. آنگاه شاه به بوذر جمهر می گوید که این آرزو را نباید نهفت.

بوذرجمه دانای ایران آن نامه نامدار را می نویسد. نخستین در آن را به برزوی ویژه می دارد. این نامه خسروی که به پهلوی نوشته شده است با ارج بسیار در گنج شاه نگاهداری می شود. در زمان مأمون به تازی برگردانیده می شود و در زمان نصر احمد سامانی وزیر گرانمایه بلفضل بلعمی دستور می فرماید تا آن را به پارسی دری برگرداند و کهان و مهان و رودکی را پیش نشاندند و کلیره را بر آنان خواندند و رودکی روایت آن را به نظم فارسی درآورده است.

یاران پرمهر از اینکه در این برنامه با ما همراه بودید سپاسگزارم. همچنین سپاسگزارم از همیاری کارگردان فنی برنامه‌ام غزالی عزیز. تا گفتاری دوباره با شما مهربانان، بدرود.

0: Why Heyderi Law. Aggressive litigation. نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل. دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما. بهره‌گیری از مشهورترین و زبردست‌ترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا. ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. امکان دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های فایننس. That's why. HeyderiLawGroup.com.
1: هر سورپرایزی لزوماً با خودش خبر خوش نمیاره. بسیاری از افراد با فوت همسر یا شریک زندگیشون به خاطر هزینه‌های سنگین زندگی، آرامش، رفاه و حتی خانه و کاشانه خود را از دست میدن. برای اینکه عزیزانتون در چنین شرایطی سورپرایز نشن، با من دیوید کنانی تماس بگیرید. من و همکارانم با برنامه‌ریزی‌های مطمئن مالی در زمان حیات شما، آسایش و امنیت مالی عزیزانتون در زمان نبود شما رو فراهم میکنیم بدون هیچ سورپرایزی.
2: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. تلفن تماس از سراسر آمریکا 877-829-9227 877-829-9227 kananiadvisorygroup.com.
1: بدون هیچ سورپرایزی.
3: پنیر مورد علاقه شما چیه؟
4: پنیر والبرسو، از اون پنیرهای معروف و قدیمیه. کوالیتی و مزهش حرف نداره.
5: والبرسو
4: 100% شیر گوسفنده، همشون هم ورزشکار.
6: مال کجاست؟
4: اصل فرانسه.
5: والبرسو،
6: فابریک آن فرانس.
7: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
8: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
7: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث می‌باشد.
8: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
7: افرادی که ثروت یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین می‌کنه. هر چه سریع‌تر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو می‌تونیم به دست بیاریم، چون می‌توانیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از که آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
8: 818-285-2850 818-285-2850 818-285-2850.
9: هالووین پارتی در کاستاریکا با آژانس امیری. تور 6 روزه کاستاریکا، دیدار از چشمه‌های آب گرم، اقامت در هتل 5 ستاره در کنار ساحل، شامل صبحانه، نهار، شام و نوشیدنی های الکلی و غیر الکلی. تاریخ حرکت 28 اکتبر. تلفن 818-758-2626 818-758-2626 amiritravel.com.
10: از شما ممنون است. سوپر ایرواین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایرواین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایرواین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایرواین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایرواین اعتماد شماست.

شنوندگانی عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تربیت و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها روزهای دوشنبه 4 تا 6، روزهای سه شنبه، چهارشنبه، پنجشنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 و روزهای جمعه ساعت 4 تا 6 In Session with Dr. فرید هلاکویی به زبان انگلیسی خواهد بود. شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب و روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 بازپخش بهترین است که تا هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده. اما از مدتی قبل روزهای شنبه 9 تا 11 صبح به برنامه جامعه سالم اختصاص یافته که همچنان گفتگو درباره نهاد حقوقی، قانونی و قضایی با آقای دکتر سیروس مشکی، حقوقدان و وکیل دادگستری است. پیش از آنکه با شنونده گرامی اول گفتگویی داشته باشم، تشکر سپاس بسیار دارم از همه همسفرانی که در این کروز سه روزه که حدود 700 نفر بودیم با ما همراه بودن. نهایت لطف و محبت و عنایت رو بیش از همه به من و خانواده که عرض خواهم کرد و بعد نسبت به هم دیگه داشتن و به هم جهت بود که کروز بسیار خوبی همراه با شادی و مهربانی عزیزان. اما از جانب دیگه، از اونجایی که

0: که در این سفر بودن به حال لطف و محبت و عنایت و بزرگواریشون رو به گونه‌های مختلف ابراز کردن و اجازه بدید که من درباره هیچ چیز دیگه صحبت نکنم و فقط تشکر کنم همه عزیزانی که در این زمینه نقشی داشتن و دوستان گرامی که در این سفر با ما بودن. زمینان این نکته رو عرض کنم که امروز ما خانواده به رستوران ترنج در ویست فود رفتیم و مدیر اونجا بعد از اینکه متوجه روز تولد من شدن لطف و عنایتی کردند و کیکی هم آوردند و از این بابت است که واقعا مفتخر و سرفرازم به خاطر محبت و لطفی که بسیاری از هموطنان خوب و عزیز هر جا که هست نسبت به من دارن و برای همه آرزوی سلامتی و خوشحالی و خوشبختی دارم. اجازه بدید دیگه بیش از این وارد این مرحله و منطقه نشم، ولی باز هم ممنونم. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
1: سلام آقای دکتر، امیدوارم حالتون خوب باشه، تولدتون رو تبریک میگم.
0: مرسی عزیز دل، بفرمایی.
1: من از کانادا باهاتون تماس میگیرم. من یه 30 ساله هستم، مرد 30 ساله. الان من تقریبا از 8 سالگی با خانوادم اومدم کانادا. الان یه مهندس نسبتاً موفقم، تازگی هم توی یه شرکت خیلی بزرگ نفتی دیدم جاب آفر دادن، برای پیشنهاد کار دادن که خیلی توی زندگیم کلن آدم خیلی اکتیوی هستم، همیشه توی کوه و ورزش و موسیقی هم میزنم.
0: به من بفرمایید که چند تا خواهر برادر داری، چند امیده هستی؟
1: بله بله، من یه خواهر دارم که از من تقریبا 10 سال کوچیک‌تره.
0: بنابراین شما در خانواده هستید که 2 تا فرزند داری، شما اولی هستید و ایشون دومی.
1: بله بله درست.
0: اون وقت به من بفرمایید برای چی لطف کردی تلفن کردی، یعنی دلیل تلفنتون چی عزیز؟
1: بله بله، من تقریبا 4 ماه پیش با یه خانومی آشنا شدم، ایشون هم همسنیم با هم، و تقریبا 4 ماه پیش که با هم از طریق یکی از دوستامون با هم آشنا شدیم، ایشون تقریبا 2-3 هفته که داشتیم.
0: من فقط یه چیز رو ببخش قطعت میکنم، ایرانی هستن یا غیر ایرانی؟
1: بله بله ایرانی هستم و توی ایران بزرگ شدم و تقریبا 5 ساله که اومدن کانادا.
0: بسیار عالی، خب میفرمایید. بله. خب
1: و ایشون گفتن به من که من دیپرشن دارم و میخوام که بدون شما بدونین، و منم اینو گفت که اگه اینو قابل قبول نمیدونیم میتونیم همین الان اینو متوقف کنیم، و که به من بهش گفتم که اگه شما دارید دارو درمانتو میکنی و با تراپیست داری حرف میزنی برای من اوکیه، اگه روی خودت داری از دیگران داری کمک میگیری برای من اوکیه.
0: بذار عزیز من بذار اینجا یه نه دقیقه صبر کن، چون اینجا یه مطلب مهمی هست. اولا واقعا اینکه کسی با مسئله استراب یا افسردگی یا هر چیز دیگه روبرو باشه نشانه نیست که ای با ایرادی داره یا برای ازدواج، اما نشانه این است که باید حتما خودش رو معالجه کنه، چون اینا بیماری های شناخته شده قابل معالجه هستن. یعنی فرض کنید در خصوص افسردگی چیزی که میدانیم اگر یک بار به درستی نکاتی و اصولی رعایت بشه این افسردگی برای همیشه میره، همون زمانی که هست هست و دیگه نیست. دوم اگر این کار رو به خوبی و درستی انجام ندیم احتمالی در حد 40% داره دوباره مدتی بعد برگرده، و مثلا برای خانوما با حاملگی و تولد بچه معمولا تشدید میشه، بنابراین این معالجه باید صورت بگیره. آمارا نشون میده در بسیاری از نقاط جهان که تقریبا کاری براش نمی کنن 5-10% باقی میمونه برای همه عمر و دست از سرشون بر نمیداره. بنابراین چیزی که مایلم حتما روش تأکید کنم این است، مثل یه پاییست که شکسته

0: اگر معالجه نکنید خب برای همیشه میمونه، اگر درستش کنید اینجا خوشبختانه میتونه دیگه نباشه. نتیجتا وقتی که با یک کسی روبرو میشیم که مسائلی از این قبیل از جمله افسردگی که بسیار شایع هست داره، دو تا نکته مطرحه. یکی این که به صورت درست و کاملش در مسیر معالجه و نه کنترل باید قرار بگیره و اونو قبول داشته باشه، یعنی دارو درمانی میخواد، روان درمانی میخواد، تغییر در روابط میخواد، تغییر در شرایط و موقعیت میخواد، نظمی در خواب، خوابیدن باید داشته باشه، حتما باید تغذیه درستی داشته باشه و در نتیجه علاوه بر دارو درمانی و روان درمانی این بیماری رو معالجه کنه. و غالب اوقات من توصیه‌ام به دوستان اینه که چون این کار میتونه تا یه چند ماه صورت بگیره، اول معالجه کنید برای که خاطر خودتون آسوده بشه و بعد وقتی وارد زندگی زناشویی میشید با بیماری افسردگی نرید. و به همجاست که چون خوشبختانه معالجهش تا یه چند ماهه، لغت چندم در زبان فارسی معنی 3 تا 9 ماهه، تو این 3 تا 9 ماه حد اکثر میتونه معالجه صورت بگیره و من باورم اینه که باید طرفین صبر کنن و اتفاقا حضور یه نفر دیگه در زندگیشون به دلیل تغییر شرایط و موقعیت و روابط نقش بسیار مفید و مثبتی اگر رابطه نسبتاً خوب باشه در جهت معالجهشون هم داره. این توضیح رو نه برای شما، برای که شما باید موضوعتون رو مطرح کنید ببینم چه خبر است، ولی میخوام بگم یک، به خاطر اون نمیشه کسی رو کنار گذاشت یا بهانه‌ای برای ازدواج نکردن داشت. دو، اون فرد 100% نه به دنبال کنترلش بلکه به دنبال معالجه کاملش باید بشه. و سوم، توصیه من این هست که این معالجه صورت بگیره و بعدش ازدواج کنید. حالا این توضیحات رو گفتم باز نه برای شما، چون فرصتی دادید که این حرف رو بزنم خدمتتون عرض کردم، هر جور که خودتون دلتون میخواد لطفا گفتگو رو ادامه بدید.
1: خواهش میکنم. ممنون آقای دکتر. و ما همینجوری پیش رفت. کلن من همین نکته هایی که شما گفتین، یکی از چیزهایی که من کلن توی ایشون من خیلی خیلی دیدم اینه که خیلی بیخوابی داره، توی شب چند بار به من میگه که بیدار میشه، همیشه کابوس داره. و ما الان چند وقتیه که با هم داریم بیشتر وقت میگذرونیم، وقتی که میریم بیرون برمیگردیم یا خیلی وقتا از کار که میاد، یعنی یه جوری انرژیش میاد پایین که من تا حالا ندیدم. و من چند روز پیش باش که حرف زدم.
0: ببخش عزیزم. بله ببخش. بله بله. من وقت کامل دارم برات، نگران زمان نباش. خوشبختانه تلفن دارم. ببین عزیز دل، 3 تا علامت فیزیکی افسردگی: 1 انرژی کمه، 2 مشکل خواب و بیخوابیه، 3 مشکل خوردن و نخوردن غذاست. و به همجاست که این 3 تا علامت باید تقریبا باشه تا افسردگی که حداقل 2 هفته باید بقیه علائم رو نشون بده، ما اون رو به عنوان میجر دیپرشن بشناسیمش. و خوشبختانه دارو درمانی اولین خاصیتش اینه که این 3 تا موضوع اصلی رو به مقدار زیادی کمک میکنه. اینی که الان شما که دارید میگید مسئله خواب و بیخوابی داره، این که مسئله خوابش به دلیل سبک بودنش، رویاهاش به خاطرش میمونه، گرچه اگر کابوس باشه ممکنه برحال او رو بیدار کنه پس یادش میمونه، نشون میده که کنار ماجرای افسردگی ما استراب، استرس رو داریم. ولی 2 چیز دیگه هم میتونه کنارش باشه که میخوام تو در این باره من بگی. یکی خشم و عصبانیته و یکی وسواسه. یعنی آیا شما با همین مدتی که با هم بودید علائم و نشانه های افسردگی رو، حالا کاری ندارم، ولی در این مواردی که بهش اشاره کردم چی میدونید؟
1: در مورد خشم و اینا که نه، اصلا من خشم و اینا ازش ندیدم، اما وسواس حتما دیدم، خیلی هست. و یه چیز دیگه هم که شما نگفتین اما اینم میخوام بگم اینه که سوشال انگزایتی خیلی خیلی بالایی داره به نظر من. که مثلا ما بیریم بیرون با مثلا یکی از دوستامون میریم بیرون، یا بعد از این که مثلا بعد از 2 ماه آورده بودم خونه که مامانم اینا ببینن، یعنی یه لول استرس خیلی اوکیه، اما تویشون من یه چیزی دیدم که خیلی خیلی بالا بود. یعنی بعد از این که رسیدیم خونه که مامانم اینا رو دیده بودیم، خیلی خیلی درنگ شده بودم، خیلی خیلی.
0: حالا به من بفرمایید ایشون فرزند چندومه؟
1: ایشون فرزند اوله.
0: از چند تا؟
1: از 2 تا. برادرشون هم از ایشون فکر کنم 2 سال کوچیک‌تره.
0: خب اونجا اشکالی نیست، فقط ماجرا کمکی مسئله رقابت و حسادت از چون فاصله کمی، ولی اون میتونه موضوع نباشه. ولی الان چیزایی که شما میگی که استراب و استرس و وسواس رو داره، به هر حال میشه گفت که ایشون در این حد به گونه‌ای که شما گفتی آمادگی برای ازدواج و آمادگی برای یک انتخاب درست رو نداره. معنای دیگر این حرف من این هست که تا زمانی که معالجه نشدن، تا زمانی که استراب و استرس و وسواس و افسردگی از میان نرفته، تا زمانی که مخصوصا خوابشون از یه طرف و انرژی روانیشون از جانب دیگه یا کل انرژیشون به مرحله عادی برنگشته، صلاح ایشون نیست که انتخاب کنن و ازدواج کنن، و صلاح شما هم نیست که با وجودی که خوشبختانه هر دو 30 سالتونه و وقت و زمان داری، بخواید بدون حل شدن این موضوع و مسائل و یا معالجه شدن ها ازدواج کنید، و الا گرفتار خواهید شد. چون با ازدواج با شما، حتی اگر شما بهترین هم باشید و یا بهترین برای ایشون باشید، بیماری ایشون و مسائلشون تشدید میشه، بیشتر میشه و نه کمتر، حداقل برای مدتی.
1: آقای دکتر یه چیز دیگه هم هست که بیشترین دلیلی که من با شما امروز دارم حرف میزنم اینه که ما چند روز پیش رفته بودیم بیرون، بعد من بازم احساس کردم که خیلی انرژیشون پایینه، یعنی یکم نگران بودم خودم، و چند وقتی بود که ما بیشتر با هم وقت میگذروندیم و من احساس کردم که ایشون ترپی نمیره. بعد من گفتم بهشون که من احساس میکنم انرژیتون خیلی پایینه، من نگرانتم، میخوام بدونم که بازم معالجه میکنی، بازم چیز میکنی، که به من گفتن که کمتر از 1 سال پیش خواسته بود خودکشی کنه، یعنی خودکشی کرده بود.
0: میدونید از چه طریق خودکشی کرده بود؟
1: به من نمیگه، و من ازشم پرسیدم که میشه به من بگی که چرا، بعد اونم به من نگفت. بعد آقای دکتر خیلی از چیزایی که مثلا من از اول ریلیشنشیپ من ازش میپرسیدم، مثلا میتونیم مثلا به مادر پدرت گفتی که ما داریم میریم بیرون با هم، مثلا بعد از 2 ماه یا 3 ماه که میگفت نه، مادر پدرم خیلی مذهبی هم، خیلی تردیشنال تر هم، شاید دوست نداشته باشم، که برای من الان من به یه جایی رسیدم که واقعا یکم شوک وارد شده به هم، که ازم احساس میکنم یه چیز داری پنهان کرده، و از یه طرفی هم نگرانم که مثلا اون کارهایی که من میخوام بکنم، یا مثلا اگه من نخوام باش جلو برم یه چیزی نشه.
0: نه بذار اول من ازتون این سوال کنم، پدر مادرشون اینجا هستن یا ایران؟
1: تو ایران هستن.
0: پس بنابراین ایشون 5 سال قبل خودش به تنهایی آمده.
1: بله بله.
0: اومده با چه نیتی و هدفی؟ اومده درس بخونه؟ تا به حال در ایران چی خوندن، اینجا چی خوندن؟
1: تو ایران حسابداری خونده بودن، توی اینجا هم اومده بودن یه پروگرام فایننس.
0: خب آیا الان مشغول کار هستن؟
1: بله بله، تو بانک کار میکنم.
0: خب حالا اگر برای که خاطرم آسوده بشه حرفا اونو راحت میتونیم بزنیم، بگذار که ما بریم پیام ها رو بشنیم و برگردیم، هر اطلاع دیگری که دارد میخواد به من بده و یا هر حدس و گمانی که داری، چون در اینجا چه مطمئن باشی چه به نظرت کمی تردید وجود داشته باشه مطرح کن، بتونیم ببینیم که احتمالاً شاید انتخاب بهتر هر دوی شما برای این رابطه چه هست. پیام‌ها رو می‌شنویم و برمیگردیم و گفتگو رو ادامه میدیم. شنگ و نجمند با ما باشید.
2: لبنیات کارون، یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی، شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
3: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
4: شهامت. در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
5: با تسلط
6: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
7: با اعتبار
8: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
5: با انصاف.
9: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
7: با ادراک.
10: نه تنها پرونده‌مو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
5: با تدبیر
11: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
7: با وجدان.
12: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
5: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
7: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99. از شما ممنون است. سوپر ایروین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایروین با تلاشی بی وقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایروین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایروین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایروین اعتماد شماست.
13: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
14: نیپاک تقدیم میکنند.
15: درودی به ایران و ایرانیان.
16: هزاران ایرانی و فارسی زبان بار دیگر متحد و یک زبان با امید به آزادی وطن، آیین باستانی مهرگان را با شکوه تر از هر سال جشن خواهند گرفت. 3 و 4 اکتبر Great Park Live Irvine. برای اطلاعات و تهیه بلیط به سایت nipak.org مراجعه کنید.

0: شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتمون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
1: بله سلام دوباره آقای دکتر.
0: سلام عزیز.
1: آقای دکتر، تنها چیزی که واقعا مونده که بگم اینه که بعدا توی یه جایی هستم که احساس میکنم ما از هم جدا بشیم بهتره، و از شما اینو میخوام بپرسم که روشی که من باید این کار رو انجام بدم چطوریه؟ از دوستاش باید، یه مشکلی که هست اینه که خیلی اینجا دوستای صمیمی نداره. یکی از دوستایی که صمیمیه بهش تو آمریکاست، میخواستم بهشون یه مسیجی بدم، بعد خودم باش حرف بزنم و اینا رو بگم بهش.
0: ببین عزیز، تکلیف این کار بسیار بسیار روشن. در مرحله اول شما باید بدونید با اطلاعاتی که شما به من دادید، صرف نظر از ماجرای اینکه شاید پنهانکاری وجود داره، ایشون باید مطمئنن در مسیر معالجه باشند که شما هم خبر از چه و چگونگیش داشته باشید که خاطرتون آسوده باشه تو اون راه. ولی اگر همطور که اشاره کردید این موضوع، این ترکیبی که شما گفتید رو به دنبال معالجش نیستن، ایشون نه اونقدر به درد خودشون میخورن نه به درد ازدواج با هیچ کسی، یعنی این آمادگی نیست. درست مثل که بگید یک پسر یا دختر 3 ساله میخوان ازدواج کنه، یعنی این اندازه از نظر من مشخصه. این که پدر و مادر رو در جریان نگذاشتن اولا زوده، بعدم با توجه به این که ایشون آمدند به تنهایی کانادا و پدر مادر در ایرانن و اشاره کردید که زمینه مذهبی دارن، باید یه فرصتی بدید که از راه درستش این عمل صورت بگیره. ولی اشکال کار این است که دختری که در 30 سالگی یعنی 25 سالگی آمده به کانادا، الان 30 سالشه، انتظار پدر و مادر چه هست که ایشون چه کار کنه؟ بشینه خواستگار برش بیاد بعد چگونه خبر بده؟ و اصلا بدون آشنایی که اینا هیچ معنایی نداره. اگر پدر و مادر هم این گونه فکر میکنن، پس دانستن و ندانستنشون فرق نمیکنه، ولی موضوع اصلی خود ایشون است. اما در این گونه موارد ما بهتر است که با خود فرد راحت و آسوده، صمیمانه و صادقانه صحبت کنیم که ما این موضوع ها مسائل هست، اینا نگرانی های من هست و نه تو، نگرانی های من هست و من بهم این توصیه شده و به نظر من توصیه درستیه که تا زمانی که تو این مسائل و مشکلات شخصی و روانیت رو حل نکردی که میتونه حل بشه، نه صلاح توه نه صلاح من، و حتی اگر من اجازه داشت باشم بگم نصرا هیچ کس دیگریست که تو بخوای باش ازدواج کنی، مخصوصا این که با توجه به سنت تو باید ازدواجی بکنی که اگر بخوای فرزند داشته باشی وقت زیادی رو نداری. ولی اول با خودش صحبت کنید. اما شاید، نه اینکه خیلی مهم باشه، دوست صمیمی که داره با او هم بعد از این که با خودش حرف زدید بگید. اینکه چه بهش بگید بهترینش هست که حضوری باشه. ببینید اینا مواردی نیست که ما علیه کسی کار کنیم، اینا مواردی نیست که ما بخوایم به کسی آسیب بزنیم. اتفاقا ما میخوایم با یه رفتار و برخورد درست هزینه ها رو برای همه، به ویژه برای طرف مقابلمون، به حداقل ممکن که در حد توان ماست برسونیم. بنابراین از اون بابت جای نگرانی نیست. این که شما نگرانید که او چه میکنه خوبی و مهربونی شما را نشون میده، اما در مورد ازدواج هیچ نوع سازشی قرار نیست در این زمینه ها صورت بگیره. یعنی به صرف این که من نگرانم که او بعد از جدایی، اونم حتی تازه بعد از 4 ماه بعد از جدایی چه میکنه و یا ممکنه چه اتفاقات بدی بیفته، اصلا مسئولیتش با شما نیست. مخصوصا این که پذیرفتن یه چنین مسئولیتی معناش این هست که به یک ازدواج غلط که به او آسیب خیلی خیلی بیشتری میزنه بخوای تن در بدید و اون رو بپذیرید. و بنابراین در حالی که برگشتن گفتن این آدم با کاری که شما میکنید که اصلا مسئول شما نیستید، یه انگشتشو از دست میدید، شما تصمیم میگیرید که دو تا دستشو قطع کنید. اون اصلا مسئله شما نیست، چون این احساس رو کردم که شما نمیخواید او آسیب ببینه. ولی این که ماجرا رو به تدریج بگید و نگید برای یه رابطه 4 ماهه معنایی نداره. هر اندازم که ایشون علاقه من به شما شده باشه و هر اندازم که شکننده باشه، این شکنندگی ارتباطی به شما نداره، بلکه بر میگرده به اضطراب و استرس و وسواس و افسردگی خودش با یه خانواده‌ای که به نظر میرسه گیرند و گرفتار، و در حالی که ایشون اینجاست ولی همچنان موضوع خانواده به نوعی در زندگیشون نقش داره. در حالی که البته نگفتن رو در کوتاه مدت من عیب و ایرادی نمیبینم، برای اینکه به هر حال برخی از خانواده ها به روش خاصی این موضوع رو میپذیرند یا میفهمند و باید اون فرصت رو داد. ولی اینکه با اطلاعاتی که شما من دادید این رابطه قرار ادامه پیدا کنه و شما ببینید چه میشه، من باش موافق نیستم، چون تمام اون نگرانی های شما با گذشت زمان بیشتر و بدتر میشه. و اینکه بخواید اول از طریق دوستش صحبت کنید که او مثلا بگر و که شاید حرفتون این بود، اون اصلا رو باش موافق نیستم. خودش رو باش صحبت میکنید، بهترینش اینی که در یه جای عمومی که هستید که نگرانش هم نباشید راحت حرف بزنید. به نظر میرسه که ما الان آمادگی برای یه تصمیم برای ادامه این رابطه و یا احتمالاً ازدواج نداریم، پس بذار هر دو یه کمی جدا بمونیم ببینیم که چه میشه. تو هم چون قبول کردی و من هم اینو به صورت جدی میبینم که مسائل استراب و افسردگی و استرس تو یا وسواست در اون حدی که میتونید و او قبول کرده و شما همون حرف رو تایید میکنید و برمیگردونید، اینا چیزاییست که باید اول معالجه بشه و بعد آدم بره دنبالش. درست مثل فوتبالیستیست که پا شکسته، اول باید پای شکستهشو درست کنه بعد بره تو زمین فوتبال، نه اینکه بگه آره من برای تو زمین فوتبال هم این کنار میستم و با پای شکستم به هر حال منم جزء یکی از بازیکن‌ها هستم.
1: آقای دکتر اگر احیانا به من بگن که من احساس میکنم که اوکی هم، من استرس ندارم و خودشون هم اینم نمیبینن و فکر میکنن همه چی نرماله، اون وقت
0: پاسخ شما این است که من و حرف شما این است که یک، من این رو اینگونه نمیبینم، شما مشکل خواب دارید، شما علائم و نشانه هایی دارید، یه بشاره به همه اونا میکنید یا چیزی که خودش گفته، حتی ماجرای همین خواب و کابوس شما، همین چیزی که من میبینم تو مثلا اون روز که با هم رفتیم اینقدر بی انرژی بودی، هیچ آدمی قرار نیست این در این حد باشه. ما قرار نیست وقتی آدم بزرگ سالی هستیم راه نتونیم بریم، وقتی راه نمیتونیم بریم یه اشکالی داریم. شما اون روز که ما با هم رفتیم بیرون این انرژی اینقدر پایین بود و بعدم نمیدونم، اگر مثلا به شما گفتن که من با دکتری صحبت کردم هر گونه آنلاین یا همینجا و من گفتن افسردگی داری، خب خودت قبول کردی که به تو گفتن افسردگی داری، اگر نگفتن لطفا اینو چک کن و مطمئن باش که چیزی نداری. ولی اگر بگه که نه من استراب ندارم و استرس ندارم و افسردگی ندارم و وسواس ندارم، خب بگید این چیزیست که تو میگی و ما

0: هم وضع تو رو و اگر قبول کرد که حداقل اون رو دارید. ولی شما ببینید عزیز، شما وقتی، متاسفم که این مثال رو میزنم، شما وقتی میرید توی مغازه، وقتی نمیخواید این لباس رو یک کفش رو بخرید، احتیاج به دلیل برای صاحب مغازه ندارید. در اینجا مسئله دقیقاً کسیست که میخواد بگه چیزی که از نظر تو یا به نظر میرسه بده خوبه. خیلی خوب، قبول. تو فکر کنی خوبه، من فکر کنم بده، پس به درد من نمیخوره. این که برگرده بگه تو نظرت غلطه که اون دیگه مسئله شخصیست. من تو زندگی 100 تا آسیب دیدم به خاطر اینکه خوب رو بد دیدم یا بد رو خوب دیدم، ولی اون نمیتونه بگه اینا رو نادیده بگی. و اگر تا این حد پیش میره، خب این نشون دهنده نه تنها یه آدم مضطربه، نشون دهنده یه فرد کنترل کننده است که به زودی زورگو هم میشه و یا با تهدید کاراشو پیش میبره. بنابراین در مجموعی که شما صحبت میکنید، این رابطه در شرایط کنونی یا باید متوقف بشه یا باید قطع بشه. اطلاعاتی که شما من دارید،
1: بله،
0: یا میتونید بگید که بذار یک ماه دو ماه یه فرصتی به هم دیگه بدیم ببینیم، تو ببین برای خودت چیکار میتونیم بکنیم، منم ببینم چه خبره، برگردیم و تو گزارش حالت بده. ولی اگر یک کسی است که استرابش و استرسش و سوشال فوبیاش و بی انرژی بودن و ایناشو انکار میکنه، که دیگه ما جایی برای ادامه گفتگو نداریم. عزیز،
1: بله. و تنها سوالی که دارم اگه وقت هست آقای دکتر،
0: بفرمایید.
1: اینه که یه چیزی که میخواستم بپرسم این که به من که نمیگه چرا خودکشی کرده، مثلا من میدونم اگه مثلا شاید جامون عوض شده بود خیلی میترسید که مثلا من اگه این حرفو بهش میزدم، اما اون لحظه که به من گفت، من ازش پرسیدم میتونی به من بگی، بعد به من گفت نه. بعد برای من این دلیلش خیلی خیلی مهمه و فکر
0: نکنم
1: به من بگه و این خیلی برای من
0: یه نه اون مسئله. ببینید عزیز این مسئله شخصی نیست. مثل یک کسی برگرده به شما بگه من نمیخوام به تو بگم ازدواج کردم یا نکردم، نمیخوام به تو بگم بچه دارم یا ندارم. باره خوب، قبول، این حق توه، چیزیست که میخوای خصوصی نگه داری، ولی منم میرم دنبال کار. چون باز یادتون باشه گفتم مثال خوبی نیست، ولی مثال یک فروشنده یه مغازه است. شما قرار نیست او رو قانع کنید که من چرا این کفشو نمیخوام بخرم. شما میگه نمیخوام، برای که درست رابطه در این حدی که شما میفرمایید همینه. اینکه ایشون چرا خودکشی کرده در حدی خودش میدونه و بعد چگونه خودکشی کرده. چون ببینید عزیز، برخی از اوقات شما یه نوع خودکشی دارید، یعنی چند جور آدم ها خودشونه میکشن، هر کدوم از این هم از یه مسیری میاد که به اونجا منجر میشه و خیلی از اوقات خودش بزرگترین علامت و نشانه اشکال و اختلال روانیه. و همینجاست که من برخی از انواع خودکشی رو فکر بکنم درست مثل کسیست که یه گرفتاری روانی رو در حد 95% داره، در حالی که یه نوع دیگه از خودکشی 40%. و از اون گذشته، این موضوع ها موضوع هاییست که به شما مرتبطه. اینا چیزایی نیست که بگه به تو چه و این زندگی خصوصی منه. نه، اینا برای دو تا آدمی که خوان ازدواج کنن خصوصی نیست. عزیز، به همین جهت که حتی فرض کنید در دادگاه ها، شما اگر وارد دادگاه بشید، چه در ارتباط با کسی، چه در ارتباط با فرض بفرمایید همسر، اون نمیتونه بگه من اطلاعات مثلا حقوقم یا درآمدم رو هیچ کس نمیدم یا به تو نمیدم. چون قانون میگه نه، این چیزی نیست که شخصی باشه، پرسونال باشه، این یه چیزیست که مشترکه و اون آدم باید بدونه و دادگاه حکم میکنه که اون اطلاع رو بدید. برای شما در مرحله آشنایی و اینکه به هم میخورید و به درد هم میخورید، خب وقتی به این نتیجه برسید که یه مسائل و مشکلاتی هست، پایان کاره. یه جوری من در شما متاسفانه نه این کار عیبی اونقدر داره، ولی دلم میخواد بدونید ماجرای محبت و مهربونی و مواظبت و مراقبت از دیگران یه حدی داره.

0: و الا اگر اینجوری بود ما میگفتیم بسیاری از پزشکان اصلا از بیمارستان بیرون نیان، همطور تو بیمارستان بمونن و مریض ببینن، بعد زندگی خودشون رو هم نابود کنن. چرا؟ برای که کمک میکنن و میتونن. نه، اونم قراره بعد از 8 ساعت کارش بره خانهش و یا هر جا که میخواد بره و زندگی کنه. ما نیومدیم اینجا کار کنیم. پس بنابراین در مورد شما هم هیچ مسئولیتی در جهت این رابطه شما ندارید. و اگر ایشون یک نوعی حرف بزنه که بوی مثلا اگر بشه گفت تهدید رو داره و یا در عمل کاری بکنه که اون در حقیقت پایان کاره، یعنی دیگه در اینجا هیچ جایی برای اینکه ما تردیدی بکنیم درباره اینکه این رابطه نادرسته نخواهیم داشت. بنابراین اگر شما نگران موضوعی از این قبیل هستید لطفاً اونو فراموش کنید، این مسئولیت شما نیست.
1: خیلی ممنون از لطفتون آقای دکتر. واقعا
0: به هر حال
1: خیلی خیلی
0: امیدوارم هرچی خیر و صلاح هر دوتون اتفاق بیفته. مواظب هم دیگه باشید، همونطور که تا به حال شما با خوبی و مهربونیتون و مواظبت و مراقبت و دلسوزی که دارید، یعنی اون چیزیست که در اصطلاح زبان انگلیسی بهش یعنی کیرینگ، یعنی اون کیرینگی که من در شما میبینم خودش یک صفت و یه حتی یه نعمتیست برای شما، اونو حفظ کنید. ولی من همیشه عرض کردم من حاضرم به همه هر گونه که بتونم کمک بکنم، یعنی ما قراره هر کسی میتونم کنم، ولی هرگز هرگز هرگز برای کمک به کسی قرار نیست با او ازدواج کنم، یا برای کمکی به کسی قرار نیست در یک ازدواجی که درست نیست بمانی. بنابراین امیدوارم هرچی خیر و صلاح هر دوتونه اتفاق بیفته. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. اگر تغییراتی در شرایط و وضعیت به صورت خیلی آشکاری اتفاق افتاد و دلتون خواست گفتگو رو با هم ادامه بدیم یا به حال صحبت دیگری داشته باشیم یا با شما به تنهایی یا با ایشون، خوشحال میشم که این کارو بکنم.
1: ممنون از
0: دوتتون. حتما محاسب خودتون باشی. چنگ و رجمن بعد از چند پیام با ما باش.
2: خب جناب منتظر بهره، یک پلن مالی عالی برای بازنشستگیتون تنظیم کردیم با کلی بهره.
3: ممنونم آقای عالی وعده. من الان باید چی کار کنم؟
2: هیچی، فقط به رسم دوران کودکی شما چشم بذارین تا هزینه ها و فیها برن قایم شن. مبارکتون باشه.
4: آیا مشاور مالی شما قبل از ارائه برنامه مالی بازنشستگی تمام هزینه ها و فیای پیدا و پنهان رو با شما در میون گذاشته؟ آیا میدونی ممکنه چندین هزار دلار با عنوان فی از سود سرمایه گذاریتون کم بشه؟ من دیوید کنانی و همکارانم در کنانی ادوایزری گروپ تمام نکات مثبت و منفی و هزینه‌های پیدا و پنهان رو با شما در میون میذاریم تا مناسب ترین برنامه رو برای دوران بازنشستگی شما انتخاب کنیم.
5: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. 877 829 92 27 877 829 92 27.
6: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 5555، 818 755 5555، Los Angeles Dentists Group.
7: میلیون دلار دریافت میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه. جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3 میلیون و 200 هزار دلار در تصادف موتورسیکلت، 8 میلیون دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
8: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
7: 818-777-777-777.
9: سامان پاشو این وام خونه رو فالوآپ کن.
10: باشه.
9: چرا همینجور راه لم دادی؟ میگم برو دنبال وام.
10: باشه بابا باشه.
9: هی میگه باشه. یعنی چی باشه؟
10: بابا جان باشه یعنی وام با که هم باشه. پس خیالت راحت باشه. باشه.
7: با 24 سال سابقه در 44 ایالت آمریکا، پیام کهنباش برای وام همراه شماست. 310-488-2010 با پیام کهنباش برای وام نگران نباش.
9: سامان
10: باشه بابا باشه.
11: دکتر ریبی سرودی، استادیار دانشگاه معتبر UCLA، یک نابغه در حوزه جراحی پزشکی است. از ابتکارات دکتر سرودی محصولات آیپرس و استایپرس هست که برای افرادی طراحی شده که از خشکی چشم، گلمژه یا سوزش چشم رنج میبرند و در بخش چشم تمامی مراکز CVS در آمریکا در اختیار شما قرار دارد. دکتر ریبی سرودی، 310-474-2010. 310-474-2010.
12: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
13: فروشگاه چالمرز، وارد کننده معروف‌ترین مارک‌های کادویی و کریستال‌های لالیک، دام و باکارا، روشاشانا و یومکیپور را به تمام هموطنان عزیز تبریک و تهنیت گفته آرزوی سلامتی برای همگان را دارد. 310-289-7777. شانا توبا.
0: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
14: سلام آقای دکتر، خسته نباشید.
0: سلام، بفرمایید.
14: آقای دکتر خیلی خوشحالم که باهاتون صحبت میکنم. ببخشید اگه آروم صحبت میکنم، به خاطر فضا و صدا یه ذره مضطرب شدم الان.
0: بفرمایید.
14: آقای دکتر، من راستش تماس گرفتم که راجع به زندگیم با شما صحبت کنم. واقعا از لحاظ روانی مدت به خاطر تمام اتفاقایی که پشتم افتاده خیلی تحت فشارم و احساس میکنم هر کاری که میکنم، هر راهی که امتحان میکنم نتیجه نمیده برام و نمیدونم اصلا کار درست چیه. این وسط من به عنوان نقش خودم باید چی کار بکنم برای خودم و برای خانواده‌ام؟
0: خب شما به من بفرمایید. اولا چند سالتونه؟
14: من آقای دکتر 19 سال تموم کردم، وارد 20 شدم.
0: شما هیچ کاری قرار نیست برای خانواده‌تون بکنید؟ شما قراره احتمالاً درستون رو بخونید و دردسر هم درست نکنید. بعدم درباره چه چیزهایی شما گرفتار هستی؟ شما چند تا خواهر برادر دارید؟ چند دومی هستی؟
14: آقای دکتر، من پدرم دوباره ازدواج کردن، ازدواج اول کردن و یه دختر دارن، جدا شدن و ازدواج دوم کردن با مادر من که من هستم تنها فرزندشون.
0: پدر شغل و کارشون چیه؟
14: پدرم شغلشون در واقع کارمند هستن.
0: مادر کار میکنن یا خانه دارن؟
14: بله، مادرم هم کارمند هستن و در واقع توی هیته فعالیت میکنن، ولی یه مدتی هست مادرم فعالیتشون رو کم کردن.
0: پدر و مادر هر دو چند سالشون؟
14: و
0: سن هر دو چند؟
14: پدرم 51. بله، پدرم 51 سالشونه و مادرم 57.
0: چه مدت؟ خب حالا اون که مهم نیست مدتش. بنابراین پدر در حالی که ازدواج کردن جدا شدن، یه دختر دارن، بعد با مادر شما ازدواج کردن، اون دختر هم با کی زندگی میکنه و تو زندگی شما بوده یا نبوده؟
14: بله، دخترشون با پدرم زندگی نمیکنه، با مادرش زندگی میکنه. به خاطر اینکه خیلی کوچیک بود که پدر و مادر جدا شدن، به خاطر این با مادرش زندگی میکرد و یه چند سالی هم در واقع پدرم دخترش رو نتونست ببینه. البته هر سال میرفت، چون اونا توی شهر دیگه ای زندگی میکنن، یعنی مادرش برای شهر دیگه ای بود و میرفت، ولی خب مادرش دردسر درست میکرد و نمیذاشت و اینا. دیگه بعد که یکم بزرگتر شد، در واقع مدرسه رفت، پدرم از طریق مدرسه اقدام کرد و دیگه رفت دخترش رو دید. دیگه بعد از اون به صورت مکرر با هم
0: ارتباط. حالا اونا که اصلا پس موضوع و مسئله شما نبوده. حالا شما مسئله به مشکل زندگی تو
14: آره.
0: با پدر و مادر و تک فرزندی هستی، چیه که هر کاری میکنی جواب نمیده و خراب میشه؟ یعنی که مثلا نفهم شما قرار نبوده کاری بکنی، شما قرار بوده درس بخونید و دانشگاه.
14: بله آقای دکتر، راستش من پدر و مادرم با اینکه با هم دیگه ازدواج کردن، یعنی خودشون با هم دیگه ازدواج کردن، ازدواج سنتی و این چیزا نبوده، خودشون با هم آشنا شدن ازدواج کردن، ولی خب از بعد به ازدواج کلا با هم دیگه مشکل داشتن، تضاد اخلاقی خیلی شدیدی با هم دیگه دارن و کلا با هم درگیر بودن. من از زمانی که بچه بودم در واقع پدر و مادرم با هم درگیر بودن، همیشه تو خونه ما دعواهای خیلی خیلی مکرر بود، شدید بود، ادامه دار بود، قهر بود، اعصاب خردی بود. و
0: آیا برخورد فیزیکی بود هم بود؟
14: برخورد فیزیکی راستش بخوام به اون صورت بگم که مثل دعواهایی که ما میبینیم کسی هستن که مداوم کتک میزنن این حرفا، نه واقعا اینجوری نبود.
0: ولی خب بنابراین با هم دو نفری اختلاف داشتن.
14: چند باری هم پیش اومد فیزیکی.
0: نه آخه مورد شدیدی بود یا فقط مثلا یه برخوردی بود و بعد تموم شد؟
14: نه اونقدر شدید نبود، در حال در حد مثلا یه زدن و هل دادن و مثلا.
0: متوجه شد. مال شما چرا مسئله پیدا کردی؟ شما چرا فکر میکنید که هر کاری میکنید جواب نمیدید؟ شما خواستن چی کار کردید که جواب نداده؟
14: آقای دکتر، من همونطوری گفتم بچه که درگیر این مسائل بودم و واقعا نمیدونم چرا به هر دلیلی رو من تاثیر گذاشت این اختلافات و مشاجهات.
0: معلومه به هر دلیل حتما رو همه بچه هست رو...
14: بله من رو یکمی کلن آدم حساسی هم از نوازاز روحیات و وابستگی خیلی شدید از بچه که مادرم دارم و به خاطر همین کلا حساس میشدم، اذیت میشدم و مخصوصا که مادرم همیشه یه زنایی نسبت به پدرم داشت برای مثلا چیت کردن و این حرفا بود. خلاصه من آزار میداد به هر نحوی و گذشت تا اینکه بالاخره منم خب مدرسه تقیی میکنم، حالا جدایت اینها میگذشتم. من 12 سالم بود که مادرم دچار کانسر شد و واقعا از اونجا دیگه من با وابستگی شدیدی که مادر داشتم خیلی خیلی
0: چه سرطانی ایشون داشتن؟
14: کانسر پستان داشتن.
0: خب اون که اگر در موارد دو مراحل اولیه باشه که خیلی راحت معالجه میشه، کار خاصی هم ممکنه براش نکنه.
14: بله خب خدا شکرم اولش متوجه شد، ولی خب همین تاثیر رو گذاشت و باعث شد که کارش رو کم کنه و درگیر اون بود. و خب به علاقه منم تو 12 سالگی لاخر وقتی اسمی همچین بیماری رو میارن آدم وارد بحران میشه. و تو همون سال پدرم دچار همین کووید و اینها شد و دیگه شرایط خونه ما خیلی به هم ریخت. خلاصه از اون گذشت و مادرم معالجه انجام داد.
0: آخه عزیز من شما صبر کنید.
14: پدرم معالجه
0: صبر کنید، صبر کنید. آخه شما چرا اینقدر همه چیز اینقدر بزرگ میکنید؟ گفتید حساسی، حرفتون درسته. آدم حساس یعنی چیز کوچک بعد رو بزرگ میکنه. پدرشون کووید که من 4 دفعه کووید گرفتم توی مدت. خب چی شد؟ که یه فاجعه باشه؟ برای یه مدت شما بیمارید، حالتون بده، بدن خوب میشه. حالا شما به عنوان موضوعی زندگی درآوردید که من پدرم کووید گرفت یا مادر سرطانی که در مراحل اول بوده. خب چند یا چندین بار به دکتر مراجعه کردم، اگر جراحی لازم داشته انجام دادن و تموم شد رفت. بعد این مسئله زندگی شما نیست که شما هر کاری می‌کنید، شما یه بچه قرار است که زندگی خودتون رو بکنید. و درگیر شدنتون و این موضوع رو به عنوان موضوع شخصی قرار دادن که درست نیست. بچه ها قرار زندگی خودشون میکنن، بازی خودشون میکنن، مدرسه خودشون میرن، دوستان خودشون رو دارن. اگر یه چیزی باشه که مستقیماً و مشخصاً اونا رو آزار بده، بعد و الا پدر که کووید گرفته، خب گرفته گرفته. یعنی شما چرا اینقدر فکر میکنید که خیلی اتفاقات بدی در زندگیتون افتاده؟
14: من متاسفانه واقعا ایرادتم فکر می‌کنم همین باشه. جدی از حساس بودن تاثیرپذیری بسیاری هم داره. بعد بچگی هم همین که شما گفتین بچه باید بازیشو بکنه، کودکیشو بکنه، ولی من اینجوری نبودم. همش انگار درگیر مسائل دیگران بودم، یعنی خانواده هم منظورمه.
0: خب متوقفش کنید، وقتی کاری به شما مربوط نیست وقتی شما کاری نمیتونید بکنید، ولی این معناش این نیست من هر کاری میخوام بکنم انجام نمیشه. من اصلا شما چی کار میخواستید بکنید که نشده عزیز؟
14: بله الان میخوام راجع به این بره زمانی با تون یکم صحبت کنم. این بود که من گفتم مادرم گمشه یک شکایی که پدرم برای چیت کردن داشت. و من در تقریبا 3 سال پیش بود فکر میکنم که یه روز گوشیشون دستم بود و به صورت کاملا رندوم بازش کردم و توجه شدم که قابلشون یه سری ارتباطاتی دارن و من واقعا خیلی تحت تاثیر قرار گرفتم، چون اصلا برای من خیلی بود، خیلی بزرگ بود.
0: من نمیتونستم بسر داشتم. باز شما تبدیلش کرد. من نمیگم بد نصب کنید، من نمیگم بد نبود، خیلی هم بد بود، ولی به شما من شوهر مادرتون که شما نیستید عزیز، یه دفعه فکر کنید بهتون خیانت شده. برای مادر شما مادر با یک کسی ازدواج کرده که از اون کوچکتر یه دخترم داشته، یعنی با مردی ازدواج کرده که ازدواج کرده جدا شده، بچه داره، بچهش بر روی زنش بوده با ماجرایی که شما اشاره کردی. بعدم حالا شوهرش اونی که شما میگید مثلا با کسانی بوده یا خیانت کرد، ولی شما آخه تو این ماجرا چرا اینقدر خودتون درگیر میکنی؟
14: متاسفانه آقای دکتر من درگیرش شدم و دیگه نتونستم ازش بیام بیرون. واقعا همینجوری توش موندم، هر چقدر دست و پا میزنم بیشتر میرم تو شنگار.
0: آخه هیچی قرار نیست شما
14: بخواه
0: عزیز من، به شما مربوط نیست، به خدا به شما مربوط نیست و قرار نیست کاری شما برش بکنی. آخه شما این ولی مسئله یک کسی دیگر کردید مسئله و مشکل خودتون. مادر خبر از ارتباطات پدر داره یا از این بابت میدونه که پدر کارهایی ممکنه بکنه که درست میشه؟
14: نه مادرم میگم همیشه حرفشو میزد، ولی تو ذهن خودش هم حرفشو میزد، همون آدم هم میگفت، ولی تو ذهن خودش اینجوری بود که مثلا 1% شاید احتمال میداد که نباشه.
0: آخه شما از کجا باز میدونید که در ذهنش چیه؟ آخه شما یه بچه از کجا میدونید که در ذهن مادرتون چیه؟ ای مثلا مادرتون مطمئن بوده پدرتون رابطه داره، ولی فکر میگرده بهتره این را با یه حدس و گمان و احتمال 1% بذاره ولی خودشو درگیر نکنه. او خودشو درگیر نمی‌کرده. خودش برگشت گفت چی عزیز؟
14: همینو خودش گفت که بعد از اینکه این اتفاق افتاد یه دعوایی پیش اومد همین امسال در واقع بهار که خیلی شدید بود و داشت در سر بدنهایی که فیزیکی کشیده شد و همه چیز خیلی به هم ریخت. من فقط سرم میگم اون وسط جدا کننده باشم و متاسفانه پدر من رو هم محکوم میکنه همیشه و مثلا حرفایی میزنن. خلاصه خودم خودشون هم نمیدونم
0: شما رو محکوم میکنن، پدر شما رو محکوم میکنن به چی؟
14: مثلا پدرم برمیگرده میگه چون این دفعه برمیگرده گفت تو زندگی من خراب کردی، یا نمیدونم همیشه میگه که تو پسر مادرتی، نمیدونم اگر که
0: خب عملا شما که این کارو میکنید، شما که دیدید من که اصلا برگشتم شما پسر مادرتون نیستی، شما شوهر مادرتون هستی، ولی که تو کارهای دخالت بگه که نباید بکنید. حرفی که پدر زده حتما بد و غلطه و بود، ولی شما که نمیتونید با اینها زندگی کنید، به شما چه مربوطه عزیز؟ تو سر اومدی تو یه کاری کردی که از اولش هم قرار نبوده. هیچ بچه‌ای قرار نیست درگیر اختلافات پدر و مادرش بشه، و یا وقتی که شد حالا در بچگی شاید نفهمه، بعدش وقتی متوجه میشه به اون مربوطیست خب فیلم میکنه میره.
1: آقای دکتر، الان چیکار کنم
0: که جوری
1: بکشم از خودمو
0: بیرون؟ چی بکشید بیرون؟ هیچ مریضی شما، یه چیزی که به شما مربوط نیست رو کردی تو ذهنتون، چی رو از ذهنتون بکشید بیرون؟
1: دیگه مادرم متوجه شد در واقع، یعنی حرفی از دهن من اومد بیرون که مادرم متوجه شد.
0: خب متوجه
1: شد. و الان در واقع 4 ماهی که مفارقت دارن.
0: خب نه آخرش هم جدا میشن. خب بشن. چیزی تو ذهن این زندگی نبودی که شما نگرانش این هستید که بعدش چی میشه؟ یه ذره با تو دنیا واقعی بین
1: بزن. خودشون هم همش منو درگیر میکنن.
0: خودشون خودشون درگیر میکنن، ولی که اونا هم گیرند و گرفتارند، خودخواهند و نادانند و بیمارند. شما قراره مواظب خودتون باشید عزیزم. من پشت فرمون صبر کنید، من پشت فرمون که میشینم در ماشینم قفل میشه، ایربگ دارم که تصادف کردم، تمام مدت مواظبم که تصادف نکنم. یعنی ما قرار از خودمون مواظبت و مراقبت بکنیم. من که نمیتونم یه لباس سیاه بپوشم در یه تاریکی شب وقتی بارون میاد برم وسط یه فریوی یه شاهراهی بیستم، خب ماشین میزنم میکشتم. خب برای چی شما خودتون رو میبرید تو اون صحنه؟ اونا کاری که میکنن بعد از تو غلط قبول. بعد ما خواهیم چی زندگی نیست که شما نگران چی هستید؟ نگران نیستید که اینا طلاق بگیرن؟ خب بگیرن بهتر، خودشون خلاص میشن هم شما.
1: خودشون هم انگار نمیدونم واقعا نمیدونم
0: نمیدونم
1: ولی
0: شما قرار نیست بدونی.
1: منو میدونم قرار نیست بدونم واقعا میدونم ولی نمیدونم چطور با خودم خلاص کنم. سعی میکنم این کار بکنم و میگم با من حرف نزنین، به من نگین، مشکلتون رو با خودتون حل کنین، ولی گوش کسی جواب کنه. یکی میاد تلیم پیش من میشینه گریه میکنه، اون یکی میاد حرفش رو میزنه و من درگیر میکنم و اصلا منو به هم میریزن.
0: یک برای بار دوم تکرار میکنم، پدر و مادر شما خودخواه و نادان و بیمارن و کاری که میکنن غلط و اشتباه، ولی ما تو دنیای هستیم که اگر دیدیم یه آدمی 4 تا آدم مست کردن و چاقو دستشونه فرار میکنیم که ما آسیب نزنن، نه اینکه بریم وسط ماجرا. بعد حرف اونی باشه که من نمیتونم درگیر نشم. نه نشید. بعدم تازه عرض کردم بدترین اتفاقی که میتونه بیافته اینه که طلاق میگیره. خب همه خلاص میشن، هر سه تاتون.
1: یعنی شما فهم
0: میکنید
1: زندگی اگه تموم بشه
0: بهتر از موندنشه؟ اطلاعاتی شما من میدید حتما ممکنه فقط مسئله مشکلات مالی پیدا کنه. اگر اونو پیدا نکنه فایده این زندگی چیه؟ که دو تا آدم دارن اولا چنین کاری رو میکنن، پدر خیانت میکنه، مادر ازش خبر داره، شما رو هم به عنوان فرزندشون، تنها فرزندشون این وسط گذاشتن و یکی میاد پلو شما گریه میکنه و یکی میاد یه حرفای دیگه میزنه، در حقیقت یه نوع خیانتیست به سلامت روانی شما. روانی جدا شدن که شدن، شما چرا نگران جدایی و طلاقشون هستید که تازه بدترین اتفاقیست که میتونه بیفته؟
1: بعد از طرفی هم انگار خودشون هم دوست ندارن این کار رو بکنن. من فرستادمشون، تنها کاری که تونستم براشون بکنم فرستادمشون پیش دکتر که بریم بلکه به نتیجه برسیم، که اونم خبری نشد. خودم هم واقعا نزدیک 3 ساله که تحت تراپی هستم، پیش دکتر میرم و دارو میگیرم.
0: برای که یه ذره با هم صحبت کنیم صبر کن، بذار ما پیام ها رو بشنیم و برگردیم گفته گوره ادامه میدیم. روی خط باش لطفا. شنگان عجوان بعد از چند پیام با ما باش.
15: KTWV HD3 Los Angeles. دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-500 و 08 ایرانیان.
16: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
17: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301.
16: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می‌کنم.
18: پنیر مورد علاقه شما چیه؟
19: پنیر والبرسو از اون پنیرهای معروف و قدیمیه. کوالیتی و مزهش حرف نداره.
20: والبرسو
19: 100% شیر گوسفنده، همشونم ورزشکار.
20: مال کجاست؟
19: اصل فرانسه.

0: 818-818-7777. سامان هیدری، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا، نوادا و فدرال. hidarilawgroup.com.
1: تمام گندم نان، فایبر الملوک، رفیق الگوارش، هول ویت لواش، ماما لواش وارد شدند. نوش جان کنید. هول ویت لواش، ماما لواش.
2: ریل استیت یعنی BEC Investments در سراسر کالیفرنیا با مدیریت شری بیبیان و نیلوفر بابایی. تلفن تماس 877-420-2003. لایسنس نمبر 238-240.
3: شنوندگان گرامی، به برنامه راستا و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
4: بله جناب دکتر.
3: خب شما گفتید رفتید دکتر، اولا برای روانشناس رفتید یا روانپزشک؟
4: روانپزشک من رفتم، ولی اونها رو بشه روانشناس برستدم.
3: نه، ما اونها رو کاری ندارم، من راجع خودتون. خب تشخیص روانپزشک راجع به شما چی بود؟
4: بله خیلی بگیم من چه تشخیصی راجع به دادم و این حرفا که چیزی نمیگه، مشاوره میکنی صحبت نمیکنی، ولی نمیگه تشخیصم چیه به خاطر این دارو رو بخور. ولی در واقع
3: دارویی که به شما دادن چی هست؟ و گفتم برای چی بهتون دارو میدیم؟
4: برای استراب هست، برای وسواس فکری شدید هست، مود یعنی داشتم دیگه ندارم، و برای افسردگی.
3: خب بنابراین از اولم معلوم، یعنی کاملا پیداست که شما استراب و استرس و افسردگی تو دارید، کنارش هم وسواس و خشم میتونه باشه. بنابراین کاملا دارو درمانی رو میخواید، ولی روان درمانی هم میخواید. روان درمانی تو هم فقط اینه که هر کسی بدونه چه چیزایی به او مربوطه و چه چیزایی به او مربوط نیست. حتی اگر رو زندگی ما اثر میذاره، درست
4: بسید
3: یه حوادثی هست که در ایران داره اتفاق میفته، یه مسائل اجتماعی و یا مربوط به کشوره، معلوم رو همه اثر میذاره، ولی آدم ها نمیتونه مدعی بشن این فقط به من مربوطه.
4: بله واقعا همه چیز با هم دیگه فشار وارد میکنه و شاید زندگی من متاسفانه نمیدونم، واقعا شاید کار خودم اشتباه بوده جایی که بوده.
3: حتما کارتون شاید، اصلا کار شما معلوم اشتباه، برای که هیچ فرقی نمی کنه، فایده ای نداره. شما آسیب میبینید و اصولا درگیر شدن در روابط پدر و مادر کار بچه ها نیست، اون وسط حتما له میشید. اونا هستن که از سر خودخواهی و نادانی و بیماری با شما حرف میزنن و متاسفانه موجبش هستن، ولی به نظر مثل شما هم با یه کنجکاوی و یا رفتاری زمینه رو برای اون فراهم میکنید، ولی اون بحث من نیست. کار اونا حتما اشتباه بسیار بد و غلطی است و آسیب زننده است، ولی شما هم قرار خودتون رو کمک کنید و کنترل کنید که درگیر زندگی اونا نشید. گفتم بدترین اتفاقی که میتونه بیفته طلاقی که پیشود شد، که من فکر میکنم تازه در میان دوتا بد که یکی طلاقه و یکی زندگی با هم، احتمالا زندگی با هم بدتر است و طلاق کمتر بده، انتخاب خوبی نیست. بعدم شما 19 سالتونه، شما بزرگ شدید، باید برید. شما در یک کشورهای اروپایی و امریکایی بیشتر آدم ها تو این سن و سال دیگه هیچ ارتباطی از نظر نیازها و رفع نیازهاشون با خانوادهشون ندارن و میرن دنبال کارشون. عزیز، یه پرنده وقتی پروبال در آورد، اون پدر و مادر اون پرنده او رو به بیرون پرتاب میکنن، در حالی که برخی از اوقات اشتباه میکنن، دور آمادگی نداره و پایین میفته و میمیره و زیر درخت ها شما میتونید اونا رو ببینید، ولی میدونه که قاعده کار این است که باید بره و شما موندید که چی؟ قرار نیست که از در موقعیت جغرافیاییتون عوض کنید، ولی که این امکان نخواهد بود، ولی میتونید برید دنبال چهار تا دوستتون، برید دنبال ورزش، برید دنبال موسیقی، برید دنبال تفریح و سرگرمی که میتونه کمکتون کنه، میتونه به سراغ درستون. به جای درستون، به جای ورزشتون آمدید که مامانم چی گفت، بابام چی گفت، مادرم چه کرده، بابام چه کرده.

0: اصلا باور نمیکنم. رها کنید عزیز، دکتر کنم که بهتون دارو میده به خاطر اینکه آرومتون کنه و بعدا این ماجرای وسواس یا وسواس فکری رو ازتون دور کنه. وسواس فکری که نیست، وسواس بیمارگونه گونه خیالاتی است که به شما مربوط نیست.
1: بله، من واقعا از لحاظ خیالات بسیار آدم بیماریم و مدام فکرهای تمام زندگی من با فکرهای بده، همش با فکر این که الان مثلا چی میدونم، فکر چیزای مسخره عامیانه، یه وقت ما حمله نکنه، از بچگی فکر ترسم بود که یه وقت دود نیاد تو کنیم ما آسیب بزنه، یا مثلا یکی قتل نکنه، همش اینجور فکرها تو ذهن منه. و از طرفی هم توی چیز من همین که شما میگید سنگ کنم، واقعا تو این مورد هم خیلی تلاش کردم دنبال اینا برم، درس هم هستم، دانشگاه هم هستم، موسیقی میرم، ورزش میرم، با دوستام هستم، ولی خب مادرم من مخصوصا مادرم، پدرم اینجوری نیست، بیشتر سعی میکنه رو آزادی مانور بده، ولی مادرم یکم از بچگی حساس بود و الانم هست، بیرون رفتن رو مثلا که یه حدی بد میدونه. من با هم حتی صحبتهای خود شما رو بهش نشون میدم، میگه خب درسته ولی یه حدی، مثلا بیرون رفتن با دوستا مثلا همش میرم ولی آخرش که میام دوباره میگه مثلا چرا فلان جور رفتی، چرا مثلا چرا دیر اومدی خونه، یا مثلا الان میگم میخوام برم مسافرت، مثلا میگه چرا میخوای بری، یا بعد الان مخصوص این بره همش میگه که من تنها میرم بیرون، میرم بیرون میام دوباره میگردم میگه من خبر ندارم که من اینجا تنها نشستم.
0: مادر شما قرار بره 4 تا دوست خانم پیدا کنه که با اونا باشه که تنها نباشه، برای بچه‌ها که قرار نیست زندگی پدر مادر رو تکمیل و کامل کنن یا نیازهای اونها رو برآورده کنن. خب گفتم از اول پیداست خودخواه نادان بیمار، شما چرا باید اهمیت بدید؟ برای به حرف میزنه بزنه، کوری کردی لال و هر وقت ایشون حرف زدن کور بشید، کر بشید، لال بشید، اصلا چه اهمیتی داره؟
1: یعنی شما توصیه میکنید من کار خودم راه خودم رو برم، حتی نشنیده بگیرم ندیدم؟
0: حتما همینطوره. به همجاست که من همیشه گفتم زندگی رو باید با کار خوب پر کرد، اینقدر با کار خوب پر کنیم که وقت برای کار بد و فکر بد باقی نمونه. شما اگر خوب درستون رو بخونید، ورزشتون رو بکنید، با دوستانتون باشید، به محلهایی برید، با فعالیت‌های اجتماعی داشته باشید، به خودتون و دوستانتون به خوش بگذره در حد چارچوبی که یه اصول اخلاقی و انسانی و درست رو در اون جامعه رعایت میکنید، برای شما نقشی ندارید. عزیزم من تو زندگیم کسی به من بگه هوای لس آنجلس الان سرد یا گرمه، تو بخاری یا کولر خونت رو روشن کن، پنجره تو باز کن. خب من وقتی میدونم اگر من این کار بکنم هیچ فرقی در هوای لس آنجلس نمی کنه، تنها خونه این من هست که به جایی که سرد بشه یا گرم بشه عکسش میشه، خب این کار احمقانه رو برای چی بکنم؟ من دارم به تو میگم کارهای تو هیچ فرقی و تأثیری نداره، اصلا مسئولیت تو نیست. من که نمیتونم تو خیابون راه برم ببینم یا آقای میخواد سوار ماشین بشه، بگم نه آقا بیا برو کنار، برو کنار، من میخوام پشت فرمون بشینم، من ترجیح میدم بشینم. آقا من چی کاره هم که برای دیگران تصمیم بگیرم؟ تو قرار زندگی خودتو بکنی، اونم به سن و سالی رسیدی که دیگه قرار استقلال و آزادی تو داشته باشی. منم پدر و مادری حرفای میزنن، خب بزنن. من وقتی مادرم زنده بود سالهای قبل میرفتم خونهشون، داستانهای تعریف میگرد، داستانهای تکراری، سنشم بالا، خوشبختانه تلویزیونش هم روشن بود، من همیشه حواسم به تلویزیون بود، اقلا یه چیزی اونجاست، برای که میدونستم این داستانها اصلا از کجا شروع میشه چگونه پایان میپذیره. فقط برای این که بهش نشون بدم حواسم بهش هست، مثلا اگر میگفت افتاد و شکست بودم ای شکست، میگفت آره مادرشون شکست، مثلا میگفتم چی شکسته؟ برای که وقتی فرقی نمی کنه، فایده ای نداره، من چرا باید درگیر بشیم؟ من چرا باید پنجره اتاقم رو باز کنم برای که هوای لس آنجلس رو تغییر بدم وقتی که هوای لس آنجلس تغییر پیدا نمی کنه؟ آخه این حداقلی از واقع بینی و هوش و عقل رو آدم باید داشته باشه. من دارم به تو میگم حرفای تو و کارای تو هیچ تأثیری تو زندگی اونا نداره، رها کن. به چشم هر بوده داد بیزنن بزنن، دعوا کردن حالا که بچه 6 ساله 4 ساله نیست
1: که یعنی به من هیچ ارتباطی نداره.
0: ابسولوتلی بعد بعدم بگید نمیخوام بشنوم، نمیخوام بگم شما روز من و شب من رو خراب میکنی، شما زندگی من رو خراب میکنی با این حرفا. شما که بگید فقط مادر حرف میزنه، بشه بگید مادر این کمکی به من نیست، تو داری زندگی من رو خراب میکنی، تو داری روز و شب من رو خراب میکنی، نکن. علاقه ندارم اینا رو بشنوم.
1: خودش هم میگه باز اومدم با تو حرف زدم حالت رو بد کردم، ولی خب دوباره میاد حرف میزنه.
0: این خودت تو که میدونی حالت بد میشه با این خیال، حالا باز بری سراغش. بنابراین پاش محکم بیست یا اصلا قرار بذار. من بارها شده تو کار تراپی قرار میذارم به مجردی که خواستی راجب زندگیت و یا درد و رنجت یا پدرم حرفی بزنی، من الان نرم از حاله تو اجازه میگیرم میرم اونور، میرم از خونه بیرون، یه اتاق دارم میرم تو رو اتاق. از حالا بهت بگم ما قرار اون با همینقدر که بخوای راجع به بدبختی های خودت و دعوات با پدرم و مسائل و مشکلات حرف بزنیم، من از تو اجازه میخوام، دستتو میبوسم، پاتو میبوسم، مادر اجازه بده من برم. فرزند تو آزار نده، اذیت نکن، خودم به خاطر آزار و اذیت من اذیت میشه. اجازه شو ازش بگیری. همین که خواست بگیر بابات من نرفتم.
1: باشه چشم، این کار انجام میدم.
0: حتما این کار رو بکن از ده، مسئولیتش هم تمام و کمال با هم. ایشون هم راه میکنه، برای اینکه باید بدونه این کار کار بسیار غلطی است. ولی به هر حال خوشحال شدم با صحبت کردم عزیز.
1: مرسی، ممنونم آقای دکتر، خیلی لطف کردین.
0: خواهش میکنم، مواظب خودت باش. باهوشتر از این هستی که خودتو توی همچی چای بینزی. لطفا پنجره اتاقتو باز نکن که هوای شهرتون رو عوض کنی. مواظب خودت باش. چنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باش.
2: سامان پاشو این وام خونه رو فالو آب کن.
3: باشه.
2: چرا همینجور راه لم دادی؟ میگم برو دنبال وام.
3: باشه بابا باشه.
2: هی میگه باشه، یعنی چی باشه؟
3: بابا جان باشه یعنی وام با که هم باشه، پس خیالت راحت باشه.
4: با 24 سال سابقه در 44 ایالت آمریکا، پیام کهن باش برای وام همراه شماست. 310-488-2010 با پیام کهن باش برای وام نگران نباش.
2: سامان
3: باشه بابا باشه.
5: آژانس امیری تقدیم میکند چابل لاشیک ایتالی تور، رویایی ترین سفر تابستانی شما به ایتالیا. 15 روز سفر در قلب زیباترین شهرها و سواحل ایتالیا، میلان، لکومو، جنوا، پورتوفینو، چینکوتره، سورنتو، کاپری، پوزیتانو، امالفی و روم زیبا. اقامت در هتل های لوکس فرست کلاس با صبحانه. تاریخ حرکت 20 آگست. لطفا قبل از سولد آوت جای خود را رزرو کنید. 818-758-2626 amiritravel.com.
6: ایرانی ها، تخفیف‌های ویژه این جمعه، شنبه و یک شنبه در هولسام چویس را از دست ندهید. گوجه روما پوندی فقط 98 سنت، شلیل زرد پوندی فقط 98 سنت، بلوبری ارگانیک فقط 1.88 دلار، هندوانه دونه ای فقط 2.99 دلار. همین حالا به هولسام چویس سر بزنید و از این تخفیف‌های ویژه بهره مند شوید.

0: شانس صادقی مدیر عامل MGM لندرز هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری میکنم.
1: سلام، من زیبا شیرازی
2: و من مهداد عربی
1: قرار شما رو ببریم به حال هوای کوچه پس کوچه های لاله‌زار.
3: آغاز برنامه های ما هم اکنون شروع شد. بشتابید.
4: دستی تو تا
1: شبی پر از قصه و ترانه های ماندگار
2: به روایت مامان شمسی.
5: شنبه 27 سپتامبر هانینگتون بیچ لایبرری. تهیه بلیط ایرانی‌تیکت.com 818-640-8260 818-640-8260. سپانسر جواهری تیراژه در لاگونا نیگل با مدیریت مجید اعظمی.

0: شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
1: سلام علیکم.
0: سلام، بفرمایید.
1: وقتتون بخیر آقای دکتر. من از استرالیا ملبورن مزاحم شما میشم.
0: بله بفرمایید.
1: قبل از هر چیز خواستم از شما تشکر کنم بابت وقتی که میذارید. بعدا این انتقال تجربه‌ای که از طریق رادیو در اختیار ماها میذارید، به هر حال من همیشه در مسیر خونه به کار، کار به خونه، رادیو روشن هست و یوتیوب های شما رو گوش میکنم. و امروز یه مسئله ای رو خواستم با شما مطرح کنم.
0: بفرمایید.
1: آقای دکتر، من 49 سالم هست و سال 2020 من مهاجرت کردم از ایران به استرالیا و دو تا هم بچه متعلق هستم، دو تا بچه دارم، یه دختر در واقع 17 ساله و یک پسر 14 ساله. دختر من مدرسه‌اش رو تا حدودی در ایران رفت، سال سکان سبون چهارمش رو ایران بود، را کووید اینا رو هم در نظر بگیریم نسبونی میشد اون آخرش. و اینجا که اومد در واقع سال چهارم شروع کرد، دوباره یک سالم عقب‌تر ثبت نامش کردم، ولی پسر من از همون اول مدرسه‌اش رو اینجا شروع کرد در استرالیا. و یه تفاوتی رو من از همون اول در واقع متوجه شدم بین در واقع نحوه مواجهه دو نفر با درس، در حالی که حالا از نظر خودم پسرم خیلی باهوش‌تر از دخترم هست، حالا از نظر حداقل توجهش به مثلا مسائل ریز یا مثلا پیگیری یه سری چیزایی که مورد علاقش هست.
0: نه معمولا ببینید عزیز، نه صبر کنین، همینجا صبر کنین. اولا یک بحری موشی بچه ها خواهر برادرها به هم بسیار نزدیک، اینکه یه بچه باهوشتر است و اینا معمولا درست نیست. یک، دو، شما یه چیزایی رو ممکنه علامت هوش بدونید که اتفاقا هوش نیست. مثلا چون الان اشاره فرزند شما میتونه بسیار مضطرب و نگران باشه، بنابراین به همه جزئیات کار، ریشش اضطراب و نگرانی، هیچ ارتباطی به هوش نداره. و بعدم شما معلومه که دو تا فرزند دارید، اولا جنسشون متفاوته، در سنینی آمدند به استرالیا که مثلا برای دخترتون خیلی سن مناسبی نبود، برای اینکه در بدترین سن مهاجرت بین 5 هست و 15 و مثلا بدترینش 10-11 سالگی است. چرا؟ به خاطر اینکه بچه ها درست مانند یه گیاهی در یه زمینی جا میفتن و حالاتی که محکم و استوارن، ما وقتی از ریش درشون میاریم میبریمشون یه جای دیگه که فرهنگ متفاوتیه، معلومه که اونجا مسئله پیدا میکنن. تازه برمیگرده به اینکه چقدر زبان میدونن و وقتی وارد مدرسه میشن چند روزه میفهمن دوربرشون چه خبره و با ظرایف و جزئیات زندگی که بقیه بچه ها دارند میتونن ارتباط برقرار کنن. و بعد اصلا مهم نیست که شما این مقایسه ها رو بفرمایید، و غالب اوقات این مقایسه ها حتی درست هم باشه مضره، برامره اصلا اون رو کنید. به من بفرمایید علت که لطف کردید تلفن کردید چیه و مسئله با یا مشکل با کدام میشونه؟
1: حالا دقیقا در اصلا همین مسئله بعد من در این رو میخواستم بگم که نگرانی هسته من دخترم بود که آیا ایشون سازگار میشه، آیا از در زبان و از در درس موفق میشه یا نه، ولی به مرور دیدم که دختر من خیلی خوب تونست خودش رو با سیستم آموزشی رو سازگار کنه. علا رقم میگه این مقدار اون اوائل مشکل داشت، تقریبا دو سال خیلی مشکل داشت، ولی بعد خیلی سریع علاقمند شد. این علاقش به درس و مدرسه و در واقع یادگیری رو من خیلی خوب، چون کار من تقریبا مرتبط هست، خیلی مثلا متوجه میشدم. مثلا علاقش به خرید مثلا کتاب، نوشت افزار، ذوق و شوقش من باز شد در مدرسه، ارتباط مثلا با معلم، جلساتی که مثلا اضافه در مدرسه داشتم. و خدا رو شکر دیدم اون تو مسیری افتاد که نگرانی بابت دخترم به اون شکل ندارم که بران الان سال 11 رو داره انجام میده. میدونم که با این مسیر میتونه برحال یه جای موفق‌تر باشه دیگه، مسیرش رو پیدا میکنه برحال، یکم بالا پایین مسیرش رو پیدا میکنه. مشکل من در واقع ارتباطم با پسرم هست در این راستا، علاوه بر که زبانش هیچ مشکلی نداره، اینجا مدرسه شو شروع کرده، خیلی شبکه دوستان گسترده ای داره و ولی از نظر دست من هیچ چیزی درش نمیبینم، علاقه ای درش نمیبینم، هیچ شور و شوقی درش نمیبینم.
0: نه همینجا باز بیستید، همینجا بیستید.
1: بله.
0: از 100 تا بچه 95 تا، ببخشید منم به خاطر بیماری، از 100 تا بچه 95 تا هیچ شور و شوقی راجع به درس نداره. هر اون شور و شوقی داشته باشه، فقط شما میتونید بگید اون حداقلی یا اون متوسطی رو که مثلا باید توجه کنه یا بخونه نداره، اونو میتونیم راجع بهش صحبت کنیم. کی شور و شوق داره عزیز؟ شما 100 تا بچه رو بیارید بگید فردا مدرسه‌تون تعطیل، همه هورا میگه. دخترتون هم شور و شوقی برای درس نداره. به این نتیجه رسیده که بهتره درسش رو بخونه و به این نتیجه رسیده که این رنج و دردی که از خوندن درس میبره یا محرومیتی که از چیزهای دیگه به خاطر خوندن درس میبره، چون اشکال کار رو درس خوندن یا هر کاری اینه که کار دیگه نمیتونیم بکنیم. یعنی روزی که دختر یا پسر شما درس میخونن، تلویزیون نمیتونن تماشا کنن یا نمیتونن برن ورزش کنن. بنابراین همیشه مشکل ما در رنجی نیست که از یک کار میبریم، محرومیت از بقیه کار. دخترتون به این نتیجه رسیده که به صدها عامل مرتبطه و هیچ ارتباطی هم ای بسا بسیاری از اونا شما و مادرش و برادرش هم مرتبط نیست که درسشو بخونه و این گونه که شما بیان میکنید از خاطرتون آسوده است که جهتش و هدفش و کاری که داره میکنه در مسیری است که باید باشه، که فعلا اینی که درسشو بخونه در رسری هم درست نکن. حالا پسرتون علاقه اونقدر به درس نداره، این میتونه دلایل مختلف داشته باشه. یکی این که واقعا یه مشکل ذهنی داره که میتونه مثلا کمبود توجه و تمرکز باشه، یعنی ADD یا ADHD داشته باشه. میتونه اصولا یه نوع ذهنیتی چه از استراب گرفته چه تخیل که به دنبال چیزا و کارهای دیگه است. اگر میشه به جای اینکه مقایسه کنید این دوتا رو که جایی برای مقایسه نیست، این فاصله 3 سال، شما دوتا آدم متفاوت دارید، هیچ خواهر و برادری شبیه هم نیستن، اصلا نیستن، ممکنه با بچه های دیگه شبیه باشن ولی با هم نیستن، اونم اصلا جنسشون که مختلف و متفاوته و در سنینی بسیار متفاوت از یه نظر و همین فاصله 3 سال وارد استرالیا شد. به من بفرمایید مشکلی که با پسرتون دارید چیه؟ یعنی الان کلاس چندومه، مسئله و مشکلش؟
1: ببینید الان کلاس در واقع 8 هست. الان من تا تقریبا پرایمری یا هم مرحله اول که کاری نداشتم، یعنی میدونستم که اینجا هم خب خیلی کلا درس و مدرسه ابتدایی خیلی سخت نیست، ولی توی های اسکول که رفت اولین چیزی که بود یه ریپورت از معلمشون مدرسهشون اومد، اونجا متوجه شدم که اوضاع خوب نیست و بعد خب رفتم با معلمشون وقت گرفتم صحبت کردم، متوجه شدم که چند تا از درس ها از جمله ریاضی، مثلا درس انگلیش، مثلا رایتینگ و اینها خیلی نمرش اومده پایین. خب بعد از اون نشستم باش صحبت کردم، بعد خب متوجه شدم که اصلا اینا رو اصلا به ما نمیده، یعنی نمرات پایین شینا رو اصلا به ما، یعنی برخلاف دخترم که میاد راجع به درسش صحبت میکنه، اصلا این من یه چنین ذهنیتی داشتم که اینم
0: قاعدتا
1: باید بیاد.
0: نه اصلا آخه عزیز دل، باز شما رها نمی کنید، شما الان باز چیزی که میفتون روی خط رادیو مطلبی میفرمایید عرض میکنم، قاعدتا باید اینم مثل اون باشه اصلا. بله دختر تو نمره خوب میگرفتی ولی خودشو نشون میده، پسر تو نمره بد میگرفتی پنهان میگرفتی حتی دروغ هم میگفت، این چه چیز غیر عادی.
1: بله همین مثلا شدن که مثلا جاهی را برعکس چیز کرده، مثلا اسمی ازش نهیم بوده یا مثلا چه گفته روح هم بوده. و بعد از اون خب دیگه رفتم با معلم چه صحبت کردم، گفت که مثلا باید اینجوری مثلا تو این درس درس کمان کش کنه. خب خودم نشستم برش برنامه ریختم، گفتم روزی مثلا 40 دقیقه که مثلا حالا کاور کنه، مثلا این روز ریاضی، این روز ساینس، مثلا بشینیم برم دیگه. خب توی مثلا بکیارد من یه اتاقی دارم، یه اونجا مثلا دوست کامپیوتر دارم، یه اونجا با هم دیگه مثلا من هم درس میدم هم مثلا ریویو میکنم. اولش قبول کرد ولی از تقریبا مثلا فصل دوم سوم دیگه شروع کرد اذیت کردن. مثلا موقع درس دادن سرش میکرد و معلم یه جوری مثلا نداشت
0: اون
1: برنامه اصلا پیش بده.
0: در حد خیلی خوب. نه ببینید عزیز، من دلم میخواد گزارشتون رو بشنوم ولی مسئله این است که چراییش مسئله است. چرا این گونه است عزیز؟ یه زمانی بچه ها به این دلیل که کمبود توجه و تمرکز داره، درست مثل این که به جای این که با پاهاش باد را بره که دخترتون را میره، پسرتون این کمبود توجه و تمرکز داره باید با دستش راه بره. هیچ آدمی هم با دستش راه نمیره مگر مجبور باشه. این یک. دو، میتونه اختلال یادگیری داشته باشه، یعنی learning disability در یه زمینه‌ای مثلا اگر بگید مثلا ریاضی. سه، میتونه بهره هوشی پایینی داشته باشه و اصولا اون توان رو نداره. چهار، میتونه یه بدآموزی‌هایی به یه هر دلیلی داشته باشه و برخلاف دخترتون که فکر میکنه این که وقتش رو بذاره کارهای دیگه نکنه، خودش رو محروم کنه درس بخونه، پسرتون به همچین نتیجه نرسید. این درست مثل دو تا آدمی است که بهشون میگن میخواید به تو $10 بدیم این کار رو بکن، یکی میگه باشه خیلی هم خوشحال میشه، یکی میگه نمیکنه. یعنی اونجا اون تفاوت هاست. حالا پرسش اول ما این است که معلم ها گزارشی که میدن تنها نمره برای من نیست، میگن سر کلاس در ارتباط با درس، در ارتباط با معلم، در ارتباط با بچه های دیگه و یا زنگ تفریح هیچ گزارشی به شما دادن که در اینجا ها چجوری هست و کجا موضوع یا مسئله یا مشکل داره؟
1: بله، با بنوان مثال معلم ریاضیشون که صحبت کردم، چون متوجه شدم که ایشون خیلی از ریاضی مینار از معلم ریاضیشون که میدونم لحجهش خوب نیست، لحجهش یعنی استرالیایی نیست و این میگفت که بچه های کلاس مسخرهش میکنن و اینم به عنوان یکی از بچه ها مثلا به لحجه معلم مثلا چیز میکرد. خب من رفتم با معلمشون صحبت کردم، نه خیلی راحت مثلا انگلیسی رو صحبت میکنه و بعد پرسیدم مثلا حسین مثلا چجوری یه پسر من در مدرسه، گفت که خیلی حرف میزنه و عمدن دیسترکت میکنه منو، یعنی با معلم کلکل میکنه و مثلا اذیت میکنه معلم رو. گفت چند بار
0: عوض کرد. همینجا بیستید عزیز، همینجا بیستید. اولا بسیاری از اوقات حدسی که من میزنم همون ماجرای ADD و یا ADHD Attention Deficit Hyperactivity Disorder، یعنی میتونه موضوع فقط این باشه که فرزند شما هم کمبود توجه و تمرکز داره به دلیل مغزش و هم بیش فعاله، یعنی بچه‌ای که نمیتونه برای یه مدتی یه کاری رو بکنه یا درس بخونه، بچه‌ای که سر کلاس توجه نمیکنه، بچه‌ای که سر کلاس دنبال بازی و بهانه میگرده که اوضاع رو به هم بریزه. به هر حال بیش فعاله، یعنی درست یه گونه دیگه است. ببینید آدم عادی، بچه عادی پشت موتورسیکلت نشسته، بنابراین فقط کافیست کمی دستش رو حرکت بده و موتورسیکلت میره. بچه ای که هایپر اکتیوه دوچرخه سواره و دائما باید پا بزنه، چون اگر پا نزنه میفته و بنابراین این احتمال هست که پا نزنه و بیفته. یعنی میخوام بگم موضوع رو از دید چراییش نگاه کنید، چون تا حالا دیدم نگاه شما به چه و چگونشه چراییه. روزی که من میفرمایید، چرا گفتم معلم میگه سر کلاس به هر حال اون نظم رو رعایت نمیکنه، حرف میزنه، با بقیه بچه های جوری برخورد میکنه، محیط کلاس رو به هم میریزه، یکیش که بیشترینه یعنی از 10 تا 7 تا اینه مسئله کمبود توجه و تمرکزه. ماجرای دیگه میتونه یه نوع استراب باشه و استرس. موضوع دیگه میتونه افسردگی و خشم باشه که کاملا در بچه ها عادیه، اونم با توجه به اینکه او رو باوردید به یه فرهنگ و جامعه دیگری که همه ما میتونیم با استراب و استرس و با نوعی غم و اندوه و افسردگی و یا به خاطر نارضایتیمون، مثلا با توجه به اینکه خواهر بزرگتری داره با مسئله عصبانیت درگیر باشی. یعنی شما اینجا این گرفتاری رو دارید. به همین جهته که چون این توضیح رو دادم عرض میکنم، شما حتما احتیاج به این دارید که حالا که فرزندتون این گونه است و کسی دلیلی براش نیورده، در ملبورن هست که شما میتونید به مراکزی که با ADD و ADHD کار دارن، کمبود توجه و تمرکز و بیش فعالیتی، مراجعه کنید. اولا احتمالاً تست تووا رو دارن که تست ارزونیه، مثلا در حد $200، و دقیقا مشخص میکنه که فرزند شما کمبود توجه و تمرکز داره، بیش فعالیتی داره، گرایش های افسردگی و اضطراب و وسواس داره یا نه. یا میتونید از یک نورولوژیست استفاده کنید و تست QEEG رو بدید، که QEEG یک نقشه برداری از مغزشه و بیش از یه تست تووا به شما اطلاعاتی میده از جمله learning disability. بعدم یه اشاره به ریاضیات کردید، میخوام اینو به شما بگم، چون ریاضیات یه نوع فعالیت خاصیست که مربوط به سمت چپ مغز است، برخی از افراد که تو خانما کمی بیشتره، در حقیقت در اونجا مسئله و مشکل دارن، یعنی با مفهوم تدریج، تجرید و انتزاعی، یعنی abstraction گرفتارن. چون ببینید ما در دنیا پنج که نداریم، شما من پنج رو نشون بدید، شما میتونید پنج رو بنویسید، ولی پنجی تو دنیا وجود، پنج تا کتاب هست، پنج تا صندلی هست، ولی پنج نیست. بسیاری از ذهن ها توان اینو ندارند که ماجرای ابستراکشن و تجرید و انتظار رو در ذهن بتونند به نوعی تجربه کنند و حس و احساس کنند که بفهمند. یعنی وقتی میگید پنج به اضافه هشت، نه پنجی وجود داره نه هشتی، و نه جوابش که 13 هست. بنابراین نه پنج وجود داره، نه هشت وجود داره و نه 13. به همین جهت است که گرفتار میشن، چون یه اشاره به ریاضیاتش کردید. میخوام بگم یه مقداری موضوع رو از این دید باید نگاه کرد، یه مقدار دید حرفه‌ای به این کار میشه داشت. اگر تست و آزمونی دادید به من بفرمایید که دادید، که من جوابش رو بدونم. اگر ندادید، اولین قدم که پیشنهاد میکنم این است که به یه مراکزی مراجعه کنید، مدارس هم اونا رو میشناسن یا پزشکان عمومی میشناسن، میتونن مراجعتون بدن. چه اینکه یک مثلا آزمون ساده ای باشه، چه آزمونی که مثل QEEG باشه که غالب اوقات به راحتی هم بیمه شما اون رو میپوشونه و به نظر من یه نقشه برداری کامل از مغز میکنه که کجای کار هست. درست مثل اینکه من و شما بریم یه آزمایش خون بدیم که بعدا مشخص میکنه قند داریم، کلسترول داریم یا نداریم، یا اوره داریم یا نداریم، یا خیلی چیزها رو برای ما مشخص میکنه. چون در این گونه موارد موضوع اول و اصلی و اساسی تشخیصه. اگر احتمالا فرزند شما از نظر سیستم عصبی یا مغزش و یا ضمیر و ذهنش که فرقی نمیکنه، اینا با هم مسئله و مشکل داره، ما کارمون اونجاست. مثل اتومبیلی است که نمیده چون بنزین نداره، هیچ عیب و ایراد دیگه ای نداره. پس تکلیف اون رو میدونیم، این اون چیزیست که باید انجام شه. بنابراین برای این که بتونیم به نتیجه برسیم، اجازه بدید ما بریم پیام ها رو بشنیم و برگردیم. من در خدمتتون هستم با توجه به مطالبی که گفتم و خودتون میدونید. لطفاً گفتگو رو با هم ادامه میدیم. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
2: شادابی و سلامت خانواده با محصولات لبنی کارون.
3: مهرا خان، میبخشید با اجازتون من میرم اتاق رئیس و برمیگردم نمره تمومش میکنم.
4: باشه برو، ولی رفتی تو اتاقش در نوند.
3: ببخشید منظورتون چیه؟
4: کار دیگه، شما زیبا، رئیس شیطان.
3: شما چطور؟ شوخی های زننده و جنسی محیط کار آزارتون میده؟ شما تنها نیستید. رادنی مصریانی مدافع شماست.
5: رادنی مصریانی، وکیل تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88.
3: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
6: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
3: دکتر رامیار مهدوی 818 259 44 92، 818 259 44 92، دکتر رامیار مهدوی.
7: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگ یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818 318 3438، 818 318 3438، و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
8: من دکتر پیام زرگری و همکاران در داروخانه اکسس مدیکال فارمیسی واقع در 2180 وستوود بولوارد با قبول اکثر بیمه ها، مدیکال، مدیکر، تزریق انواع واکسن ها و ارسال دارو به درب منزل، موعد روش هشانه را تبریک می گوییم. 310-873-6565 310-873-6565.
0: شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
1: خسته نباشید مجدد دکتر. الو،
0: بفرمایید، در خدمت شما.
1: آقای دکتر، یه تست رو فرمودید QEEG، این رو من پیدا کردم، یکی دیگه هم فرمودید، اگر اون رو هم مجدد بگید. من
0: یه اسم اون هست TOVA، T-O-V-A، T-O-V-A.
1: بعد اینو دیگه یک سوال، حالا من اینا رو که از طریق جی پیش باید پیگیری کنم که رفرال بدن که انجام بدم، بعد آیا ممکنه این مثلا شرایط پسر من ناشی از دوستانش در مدرسه باشه؟ یعنی تحت تاثیر اونها در واقع
0: یه مقداری ممکن هست.
1: آیا مدرسهش رو عوض کنم یا
0: نه؟ نه نه نه، آخه مدرسه بچه ها رو که هرگز نباید عوض کرد، مگر اینکه در یه شرایط و وضعیتی باشن که خودشون دیگه نخوان اون مدرسه رو برن و بخون. بلا جا به جا ببینید، شما یه جا به جایی کردید، گفتم یه دفعه بچه ها رو از ریشه در آوردید، آوردید توی خاک دیگه. مدرسه بچه که از کلاس اول میده یه مدرسه ای، بهترینش اینه که تا کلاس 12 با همون بچه ها باشه، مگر اینکه به دلایلی خودش بخواد عوض بشه، اونم واقع بینانه که بدون چه خبر است. بعدم اینکه شما بخواید این ماجرا رو گردن دیگران بیاندازید درست نیست عزیز. معمولا این چیزا به گونه ای که شما میفرمایید که علاقه ای به درس نداره، از کی میتونه بچه شما سرایت کرده باشه؟ کدام بچه است که بچه دیگه بگه درس بخون یا بگه درس نخون؟ یا اگر سر کلاس فرض کنید که حواس بقیه رو پرت میکنه، شما بگید این تحت تاثیر یه دوستیه که این کار رو میکنه؟ معمولا چنین نیست عزیز. بنابراین شما یه دفعه دیگه جمله رو به گونه دیگه عرض میکنم، 99% کار تشخیصه. شما با تشخیص بدید و مقصود از تشخیص چرایی موضوعه. فرزندتون چرا این گونه است؟ در او چه میگذره؟ و این یه چیزی نیست که در سطح و روی دیده بشه اصلا. یعنی به همجاست که میلیون ها نفر ADD و ADHD داشتن، هرگز در عمرشون متوجه نشدن، در حالی که میدیدن همه دارن با پاشون را میرند و چقدر خوبن، اونا با دستاشون با ناراحتی را میرفتن. یعنی برای یه بچه ای که فرض کنید اگر کم بوده توجه و تمرکز داره، رنج درس خوندن 50 برابر یه بچه ایست که این مشکل رو نداره.
1: من دقیقا همونه، خیلی خب. استشار، یعنی گریه میکنه وقتی میخواد فرض.
0: خب ببینید، بنابراین شما مشکل جدی گفتم یا در جهت احتمال بیشترش ADD و ADHD، یعنی مثلا حالی که میگید سر کلاسم اینا رو حل کنه. یعنی فرزند شما attention deficit hyperactivity disorder، این بیش از 80-90 درصد. دومش مسئله learning disabilityه، یعنی یه اختلالی در این سیستم هست. و سوم بهره هوشی پایینه که بعیده، برای که معمولا بهره هوشی بچه ها شبنن اندازه همه، زمینان هم یه بهره هوشی عامل ارثیه. بنابراین اگر بهره هوشی فرض کنید پدر و مادر حدود 100، بچه هم حدود 100، یه کمی نقش مادر در جهت بهره هوشی بیشتره. اگر یه ذره بهره هوشی مادر بیشتر باشه اون بیشتر اثر میذاره، اگر کمتر باشه اون کمتره. اینا رو همه رو میدونیم عزیز، و به همین جاست که شما تشخیص ندارید. یعنی گزارشی که شما من میدید مثل اینکه یه کسی یه دلم درد میکنه. این میتونه از یه موضوع ساده باشه یا میتونه یه بیماری کشنده باشه، و به همین جاست است که نمیشه اون رو نادیده گرفت. این بود که توصیه من خدمتتون این بود که ببینید با توجه به امکاناتی که هست. من میدونم چون من در ملبورن بودم، اونجا مراکزی هستن، یعنی همه جا در این شهرهای بزرگ سیدنی و ملبورن در استرالیا، حتی بقیه شهرها حتما مراکزی وجود دارن. و تازه نباشنم شما یک متخصص مغز و اعصاب، یعنی یه نورولوژیست، به راحتی همشون بدون استثنا این کارو میکنن. و البته جواب اون QEEG خیلی دقیق تره، همه جنبه ها رو هم در نظر میگیره. معمولا هزینش بیشتره، ولی اگر این کار رو بیمتون انجام بده که دیگه جایی نگرانیست، حتما توصیه میکنم QEEG رو انجام بدید. ولی که گفتم چیزهای دیگر رو هم نشون میدن، یه نوعی نقش برداری یا عکس برداری از کل مغز که میگه کجا احتمالا میتونه چه مسئله و مشکلی وجود داشته باشه.
1: آیدون تو این تست در واقع تست چیزی روانشناسی
0: هست؟
1: درسته
0: QEEG
1: یا یه
0: تست روانشناسی هست؟ کاملا نورولوژی در حقیقت به یک اعتبار روان پزشکیه، چون مسئله با جنبه فیزیکی کار داره. ببینید شما فرض بفرمایید فرزند شما ADHD داره، که احتمال منزه سمت چپ مغزش در یه منطقه‌ای که باید بسیار فعال باشه، خون زیادی و اکسیژن زیادی بهش برسه، به دلایلی نمیرسه. به همین سادگی میشه کمبود توجه تمام. درست در سمت راستش باز در یه منطقه خاصی که قرار خون عادی رو داشته باشه، خون زیادتری داشته باشه، میشه بیش فعالیتی. غالب اوقات آسیب بچه ها اینه که در سمت چپ این امواج مغزی کمتره، در سمت راست این امواج مغزی از حد نرمالش بیشتره. بنابراین شما به این نتیجه میرسید که یه فردی نه تنها کم بوده توجه و تمرکز داره، بیش فعالیتی هم داره. اشکال کار این بیماری ها اینه که با برخی از بیماری های دیگه علائم و نشانه های اولیه شون با هم شبیه و نزدیک. یعنی خیلی از اوقات افراد اومدن من گفتن ما ADHD داریم، بعد من متوجه شدم نه، من یک دیپریشن دارم، یا متوجه شدم استراب و استرس دارم. به همین جهت هست که روزی که شما
1: این رو میدید، ما
0: دقیقاً در وقتی که تست QEEG رو انجام بدید، دقیقاً به شما میتونه نشون بده که آیا ADD یا ADHD داره، آیا زمینه منیک دیپریشن داره، آیا لرنینگ دیسابیلیتی داره، آیا استراب و استرس و وسواس شدید داره. معلومه این تستا اینا رو نشون میده. بنابراین شما در اینجا مثلا در دنیای علم امروز که ما با واقعیت ها کار داریم، نه با ذهن و خیال و تصورات و تخیلات، تکلیف ما رو یک بار برای همیشه روشن میکنه. جالب اینه که وقتی هم که اینا مشخص شد، در صورتی که معالجه بشن برای همیشه فرزند شما از شر اون خلاص میشه. فرض کنید ADHD داره. اگر ADHD داشته باشه دو تا گزینه ما داریم، و فقط دو تا. یکی این که از طریق نورو فیدبک اقدام کنیم، 40-50 جلسه 40 دقیقه ای رو احتیاج داره که مغز رو آموزش بدن که در سمت چپ مغز فعالتر بشه یا در سمت راست فعالیتش کمتر بشه. بنابراین معالجه میشه برای همه عمر. راه دیگر وجود داره که بهش دارو بدیم. اشکال کار دارو این است که دارویی هنوز ما نداریم که معالجه کنه. داروها کنترل میکنه، و بنابراین اگر 20 سالم دارو بخوره که کمکش میکنه که این مشکل نداشته باشه، دو روز بعد از اینکه دارو رو مصرف نمیکنه، بیماری دوباره به سر جاشه. درست مثل اینکه من عینکی به چشمم میزنم، میخونم، عینک رو بردارم، مهم نیست که 10 سال عینک میزنم، عینک رو بردارم دوباره نمیتونم بخونم. بعدم من اصلا پیشنهاد نمیکنم که بچه‌ها بین 6 تا 18 یا حتی 20 سالگی دارو داده بشه. چرا؟ برای که این داروها ساید افکت یا تاثیرات جانبی بد و منفی داره که عامل مشخصه تقریبا همشون یه مقداری فشاری است که به عامل رشد در همه زمینه ها میاره. اینه که اگر فرزند شما مثل سنی که داره یعنی 14 ساله است، پیشنهاد من این است که از طریق نورو فیدبک اقدام میکنید و معالجه میکنید. ضمناً نورو فیدبک فقط یک بازی کامپیوتریه، نه با مغزش کسی کار داره نه با هیچ جای دیگه زندگی. ولی همونطور که من و شما دوچرخه سواری رو یاد میگیریم از طریق کوشش و خطایی که میکنیم که روی زین دوچرخه میشینیم که تعادلمون رو بتونیم یاد بگیریم برقرار کنیم و بعد از این مدتی که این کار کردیم دیگه میتونیم دوچرخه سواری کنیم، حتی اگر 50 سال دوچرخه سواری نکردیم دوچرخه رو معمولا سوار میشیم و میریم، در مغز اون تأثیر و جای خودش رو باز میکنه. بنابراین پیشنهاد من به شما اینه با توجه به سن فرزندتون اگر تشخیص ADD یا تشخیص ADHD دادن شما از طریق نورو فیدبک اقدام کنید. ممکنه برخی از اوقات برخی از کشورها بیمه ها اون رو نپوشونه، ولی در اونجا حتما اگر 10 برابر هم هزینش باشه بپردازید، برای که یک اون فرزندتون رو آزاد میکنید که با پاش را بره نه با دستش.
1: خیلی ممنون از بابت پیشنهادتون. من می‌خواستم همین رو بپرسم، فقط راجع به این جلسات که مثلا 40 یا 50 جلسه یه چیزی گفتید من یه ذره متوجه نشدم، گفتید مثل بازی کامپیوتری هست یعنی آنلاین هست
0: نه آنلاینی نیست. پسرتون میره پر روی کسی که متخصص این کاره، فیلم های مشخصی هم گذاشته میشه، از اون میخوان وقتی که یه چیزی رو میبینه مثلا کلیک کنه و در نتیجه بعد از یه مدتی درست مثل دوچرخه سواری که ما یاد گرفتیم، یه کسی فرمون یا زین رو گرفته ما سوار میشه. ما کم کم چه میکنیم؟ متوجه میشیم که اگر یه جوری بشینیم تعادلمون رو حفظ میکنیم و میدونیم در هر ثانیه 1000 تا سیگنال به مغز مخابره میشه که اینجوری بشین، وقتی میخوایم بیافتیم اینجوری نشین. نتیجه چی میشه؟ بعد از 2-3 ساعت 4 ساعت من دوچرخه سواری رو یاد گرفتم، یعنی الان سوار میشم نمیافتم. یعنی یه آموزش به مغزه و در اینجاست که خوشبختانه هیچ عمل نمیدونم دارویی یا جراحی یا با مغز پسرتون کسی کاری نداره. یه نوع مهارت رو در سرش میذاره که امواج مغزی سمت چپش رو در اون منطقه کم کنه، امواج سمت راستش رو زیاد هست رو کمتر کنه، امواج سمت چپ رو بیشتر کنه و در نتیجه تعادل همطور که عرض کردم برقرار کنه. اینا کاریست که به شما ارتباطی نداره، ولی وقتی که به شما گفتن میخوای دارو بهش بدی یا نورو فیدبک، بدون تردید بین 6 تا 22 سالگی یا 20 سالگی فقط نورو فیدبک که آسیب دیگری به فرزندمون است.
1: و این به اصطلاح اینتروالای این جلسات معمولا طوری هست که 1 سال ممکنه طول بکشه. 50 سال
0: نه، شما اگر فرض کنین فرزندتون هفته 2 دفعه که میشه 2 دفعه رفت بری، وقتی 40 جلسه هست در حقیقت میشه 20 هفته، میشه 5 ماه.
1: خب
0: ولی یک بار برای همه عمر، یعنی تا 100 سال آیندهش هم دیگه مشکل کم بوده توجه و تمرکز نه. مثل آدمی است که دوچرخه سواری
1: رانندگی یاد گرفته. مثلا ببخشید از صحبتتون چیز کردم، پرسیدم این درصد موفقیت یا داره مثلا علمی مثلا تایید شده دیگه؟
0: 99% کافیه براتون؟ شما در دنیای علم بیشتر از 99% که احتمال نمیدید. 99% ما در دفتر خودمون هزاران بچه‌ای که ADD و ADHD داشتن در زمانی که آقای دکتر محمدی با هم همکاری داشتیم، الان ایشون دیگه خودشون رو بازنشسته کردن، هزاران نفر رو با مشکل کمبود توجه و تمرکز و بیش فعالیتی رو گرولن از طریق نورو فیدبک معالجه کردن.
1: ما این نیاز به مراجعه حضوری فرمودید داره؟ یعنی
0: بدون تردید روی اینترنت رو نه آنلاین و اینا نیست اصلا. نه باید برن دفتر برن و حضوریست، باید بشینن پشت کامپیوتری که برای این کار برنامه ریزی شده و اون کار رو انجام.
1: بسیار خیلی ممنون آقای دکتر، ممنون وقتتون، راهنمایی ارزشمندتون.
0: لطف دارید موفق باشید. مطمئنم این مشکل رو حل خواهید کرد.
9: شنگان اجمن به پایان برنامه رسیدیم. روز روزگار خوش و خدا نگه.
10: قابل توجه وکلای گرامی، پرونده های سخت با شانس و یا اتفاقی ستل نمی شوند، بلکه به کمک میدییتر یا میانجیگری آگاه و با تجربه به نتیجه می رسند. گروه حقوقی کاتلر میدییشن گروپ تأسیس شده توسط جیکوب کاتلر، یکی از نام‌آورترین وکلای دادگاهی، در خدمت شماست. کاتلر میدییشن گروپ به وکلا کمک می‌کند تا اختلافات در دعاوی صدمات بدنی، کارمند و کارفرما، لمن لا و تمامی کیس‌های مدنی را از طریق میدییشن به نتیجه برسانند. قبل از آن که یک روز دیگر خود را صرف رفتن به دادگاه کنید، برای یک ستلمنت عادلانه آماده شوید. کاتلر میدییشن گروپ .com، تلفن 323-818-3247، 323-818-3247. کاتلر میدییشن گروپ پایان هوشمندانه اختلافات حقوقی است.
11: من راننده رایتشر هستم. وکیلی گرفتم که متاسفانه آگاهی کامل از کیسای رایتشر نداشت و میخواست با اینکه مخارج پزشکی من بالای 400 هزار دلار بود، فقط 250 هزار دلار برای کل کیس من بگیره. رفتم دفتر آقای دکتر کامران یدیدی. ایشون یک دپارتمان مجزا در خصوص پرونده‌های رایتشر دارن. واقعا تحت تاثیر اطلاعاتشون قرار گرفتم. آقای یدیدی با استفاده از چند تا مانور قانونی و اینکه مخصوصا نامی شناخته شده در برابر کمپانی‌های بیمه هستن، پرونده من رو چندین برابر وکیل اول ستل کردن. برخلاف اینکه بعضی از وکلا ادعا میکنن پرونده‌های رایتشر تخصصی نیست، من تجربه دیگه‌ای داشتم و به بچه‌های رایتشر پیشنهاد میکنم پرونده‌های خودتون رو 100% پیش آقای یدیدی ببرید، چون کار و تخصص ایشون فقط در تصادفات از جمله کیس‌های رایتشر هستش، البته اگر میخواهید پول خوبی بگیرید.
12: دکتر کامران یدیدی، وکیلی که به جای شعار عمل میکند. 818 999 99 99.
13: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
14: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301، 310-58-69-301.
13: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می‌کنم.
15: خب جناب منتظر بهره، یک پلن مالی عالی برای بازنشستگیتون تنظیم کردیم با کلی بهره.
16: ممنونم آقای عالی وعده. من الان باید چیکار کنم؟
15: هیچی، فقط به رسم دوران کودکی شما چشم بذارین تا هزینه ها و فیها برن قایم شن. مبارکتون باشه.
17: آیا مشاور مالی شما قبل از ارائه برنامه مالی بازنشستگی تمام هزینه ها و فیای پیدا و پنهان رو با شما در میون گذاشته؟ آیا میدونی ممکنه چندین هزار دلار به عنوان فی از سود سرمایه گذاریتون کم بشه؟ من دیوید کنانی و همکارانم در کنانی ادوایزری گروپ تمام نکات مثبت و منفی و هزینه های پیدا و پنهان رو با شما در میون میذاریم تا مناسب ترین برنامه رو برای دوران بازنشستگی شما انتخاب کنیم.
18: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. 877-829-9227، 877-829-9227.
19: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
20: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
19: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث می‌باشد.
20: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
19: افرادی که ثروت و یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین می‌کنه. هر چه سریع‌تر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو می‌تونیم به دست بیاریم، چون می‌توانیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از اینکه آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
20: 818-285-2850 818-285-2850 818-285-2850 talaylaw.com.
2: ببینم مهمون دارین و دنبال یه دسر خوشمزه و خوشگل و متفاوتین؟
21: من که اگه آماده باشه، خوشمزه باشه، پرملاتم باشه، همونو میخوام.
22: محصول جدیدی از صدف، حلوا کیک در سه طعم دلچسب، پسته و شکلات، کارامل و فندق و دارچین و کوکی بادام.
2: بازش کن، برگردون، کاتش کن، آماده است.
21: این دیگه فقط حلورده نیست، یه کیک حلورده است.
22: حلوا کیک صدف.
2: همین امروز امتحانش کنی.
23: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles. 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

0: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست ها ماست. آخ یهو دلم خواست.
2: مهرا خان میبخشید با اجازهتون من میرم اتاق رئیس رو برمیگردم نمره تمومش میکنم.
1: باشه برو، ولی رفتی تو اتاقش در نوند.
2: ببخشید منظورتون چیه؟
1: کار دیگه، شما زیبا، رئیس شیطان.
2: شما چطور؟ شوخی های زننده و جنسی محیط کار آزارتون میده؟ شما تنها نیستید. رادنی مصریانی مدافع شماست.
3: وکیل تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88.
2: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
4: خب چطوره؟
5: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش قواره من نیست.
4: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردر و هنرپیشا همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
5: سایز دیگه رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
4: ما هم یه سایزو داریم. بفرمایید شما مشتری نیستی.
6: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
7: نیک کانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609. 1-800-220-9609.
8: سالن آرایش و زیبایی بیان سانست
9: بی مثل بهرام
8: در قلب شهر زیبای وست هالیوود در نزدیکی سانست پلازا. شما در یک سالن راحت و صمیمی موهایتان را به دستان هنرمند بهرام آرایشگری با تجربه از لندن، پاریس، میلان، نیویورک و در حال حاضر لس آنجلس می سپارید. با بودن در سالن بیان سانست شما چهره جدیدی از خود را تجربه خواهید کرد. beyondsunset.com 310-433-6998.
10: سلام، من بهرام هستم. من بهترین تجربه هرکات زندگی شما را تنها با دستان خودم تضمین میکنم.
8: شنوندگان رادیو همراه از 30% تخفیف ویژه بهره مند میشوند. 310-433-6998.
11: شنیدی؟ سامان حیدری وکیل معروف تصادفات حالا برای ایرانیا تو آریزونا و واشنگتن دی سی هم به زودی فعالیت میکنه.
12: همونایی که تو کالیفرنیا و نوادا تو پرونده های تصادفات اوبر و لیفت خیلی موفقن؟
11: دقیقاً، حتی تو تصادف با ماشینای سنگین هم با تیم حرفه‌ای میتونن بالاترین خسارت رو از بیمه بگیرن.
12: عالیه. سامان حیدری بهترین وکیل تصادفات، همون چیزیه که اینجا هر ایرانی بهش نیاز داره.
11: 818-818-0707 heydarilawgroup.com.
13: کباب بای فرج روشاشانا سال نو عبری را تبریک گفته و به اطلاع میرساند که گوشت و زبان تازه کاشر محصول امریکا با بهترین قیمت موجود است. کباب بای فرج سفارشات انواع غذاهای خانگی را برای شما کیتری می کند. همچنین شما می توانید وسایل براخای روشاشانا را از ما تهیه کنید. 310-657-4447 310-657-4447 شاناتووا.

0: باشه خواهر جان، تشریف بیارین، قلمتون روی چشم. خدافظ.
1: کی بود؟
0: چه جوری بگم بهت؟ طاقتشو داری؟
1: میگم بگو کی بود.
0: شش تا خواهرام با شوهر و بچه‌هاشون با اتوبوس دارن میان خونمون.
1: ایوا قربونشون برم، قدمشون سر چی؟ مشکی 60 بودن.
0: مگه تو همیشه استرس نمیگرفتی که چی باید بپزن؟
1: خودشون میپزن میارن یهو.
0: کی؟ خواهرام؟
1: نه، حاتمه میشم یهو.
2: خودش میپزه میاره یهو.
3: حاتمه میشم یهو.
4: تلفن 949-768-0122.
5: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.
6: دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا. وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده‌های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا می باشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهره میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-9494 310-843-9494.
7: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
8: از شما ممنون است. سوپر ایروین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایروین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایروین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایروین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایروین اعتماد شماست.
9: 13 اکتبر پرتغال اسپانیا، 10 نوامبر برزیل ارجنتین.
10: دکتر بازی فوتباله؟
9: نه، مسافرت سرحاله.
10: مسافرت با کی؟
9: با کی؟ اصل میخوای با زنبور؟ مسافرت شاهین تور، کیفیت بالاتر از بالا، احترام بیشتر از بیشتر، قیمت ارزانتر از ارزان.
10: چند؟
9: 3 خورده.
10: اون وقت خوردهش چقدره؟
9: خوردهش زنگ بزن شاهین تور بپرس. 818-251-8009 چند؟ 818-251-8009
11: 818-251-8009 shahintoursla.com. شما در شاهین تور مشتری نیستید، مهمانی حالی قدرید.

0: اگر در سیدی بانک سرمایه گذاری کنید، بهره کمی خواهید داشت. 3.5% تا 4%. در بازار بورس هم اوضاع در نوسان است. یک زمانی بالا می رود و خوشحال می شوید، ولی حتی می توانید سرمایه تان را در زمان کوتاه بعد از آن از دست بدهید. لذا بهترین سرمایه گذاری انویتی است، حسابی که تا 12.5% به شما بهره خواهد داد. لذا به من خدا کرد زنگ بزنید. 310-259-99-00 310-259-99-00.
1: شما صبحا چی میخورین؟
2: یکم نون و ماست.
1: زهرا چی؟
2: بیشتر کشک بادمجون، آش ماست.
1: اون وقت شب جای مزه با شام
2: ماست و خیار یا فقط همون ماست؟
1: این که همش شد ماست.
2: آخه ماست دماوند تو یخچال ماست.
3: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، محصولی از کارون.
4: نوش جون.
3: نوش جون.
5: ایرانی ها، تخفیف های ویژه این جمعه، شنبه و یک شنبه در هولسام چویس را از دست ندهید. گوجه روما پوندی فقط 98 سنت، شلیل زرد پوندی فقط 98 سنت، بلوبری ارگانیک فقط 1.88 دلار، هندوانه دونه ای فقط 2.99 دلار. همین حالا به هولسام چویس سر بزنید و از این تخفیف های ویژه بهره مند شوید.

0: و 44 MGM Land.
1: شان صادقی مدیر عامل MGM لندرز هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری میکنم.
2: نیپاک تقدیم میکنن
3: درودی به ایران و ایرانیان.
4: هزاران ایرانی و فارسی زبان بار دیگر متحد و یک زبان با امید به آزادی وطن، آیین باستانی مهرگان را با شکوه تر از هر سال جشن خواهند گرفت. 3 و 4 اکتبر گریت پارک لایو ایرواین. برای اطلاعات و تهیه بلیط به سایت nipak.org مراجعه کنید.
5: KTWV HD3 Los Angeles.

0: الو سیمین.
1: بله جانم، چی شده؟
0: ببین، منو امروز اخراج کردن.
1: وای سعید، ببین چی کار میکنی. خب معلومه مدیر آمریکایی رو نمیذارن زمین، تو رو به جاش بردارن. گفته بود اگه تقلبشو گزارش کنی اخراجت میکنه. شما چطور؟ در سکوت کار میکنید یا اگر سکوت کنید کار میکنید؟
2: من رادنی مصریانی هستم.
3: تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
4: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
1: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
5: مرکز بهسیستی بیورلی هیلز با افتخار تقدیم می‌کند. 205 سی دی و 103 دی وی دی با شرکت و همکاری 30 نفر از استادان و فرهیختگان جامعه ایرانی. این مجموعه شامل سمینارهای آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده، خوشبختی، علم و شبه علم، شخصیت سالم و نرمال و شخصیت ناسالم یا اختلال شخصیت است. همچنین دکتر فرهنگ هلاکویی از برنامه‌های تلویزیونی و کنفرانس‌های خود مجموعه دیگری را ارائه می دهد. پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان از تولد تا 19 سالگی. ترس، استراب و وحشت، افسردگی، خشم و عصبانیت، استرس یا فشار روانی اجتماعی، چرا ازدواج، چرا طلاق، 50 باید و نباید در زندگی زناشویی، خانواده تک سرپرست یا سینگل پرنت، راز و رمز موفقیت و اگر جوان بودم.
6: ضمناً 12 سیدی حرمت نفس به این مجموعه اضافه شده و همه 217 سیدی درباره موضوعات روانی اجتماعی به صورت USB یا فلش هم موجود است. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با دفتر رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-5111.
7: خدا کرد هستم و افتخار دارم سرمایه گذاری را خدمتان ارائه بدهم که با گشایش آن 50% به منبع درآمدی شما افزوده خواهد شد. با من تماس بگیرید تا توضیح بیشتری بدهم. توجه داشته باشید، 50% به منبع درآمدی شما افزوده می شود. تلفن من 310-259-9900. 310-259-9900.
8: هالووین پارتی در کاستاریکا با آژانس امیری. تور 6 روزه کاستاریکا، دیدار از چشمه های آب گرم، اقامت در هتل 5 ستاره در کنار ساحل، شامل صبحانه، نهار، شام و نوشیدنی های الکلی و غیر الکلی. تاریخ حرکت 28 اکتبر. تلفن 818-758-2626، 818-758-2626. amiritravel.com.
9: نیپاک تقدیم میکنن.
10: درودی به ایران و ایرانیان.
8: هزاران ایرانی و فارسی زبان بار دیگر متحد و یک زبان با امید به آزادی وطن، آیین باستانی مهرگان را با شکوه تر از هر سال جشن خواهند گرفت. 3 و 4 اکتبر Great Park Live ایرواین. برای اطلاعات و تهیه بلیط به سایت nipak.org مراجعه کنید.

0: هر سوالی هستم.
1: بزرگترین اقیانوس دنیا،
0: اقیانوس آرام،
1: جمعیت کالیفرنیا
0: حدود 40 میلیون نفر.
1: حالا مهمترین سوال، اگه تصادف کنم با چه کسی تماس بگیرم؟
0: کامران یدیدی.
1: کدوم وکیل تو دادگاه مثل کو پشتت وای میسه؟
0: کامران یدیدی.
1: کدوم وکیل بهترین ستلمنت و پولو از بیمه میگیره؟
0: یدیدی.
1: کدوم وکیل کارش فقط و فقط تصادفاته؟
0: کامران یدیدی. هشدار، شما بیش از حد سوال پرسیدید.
1: آخه چرا؟
0: چون پاسخ همه سوالات یکسان است. یدیدی، یدیدی، یدیدی، یدیدی.
2: تا هوش مصنوعی هم برای انتخاب وکیل و تمام سوال‌های بعد از تصادف فقط یک جواب هوشمندانه دارد. دکتر کامران یدیدی، نامی بی‌رقیب در تصادفات. 818 999 99 99.
3: یدیدی.
4: فرح عبری، مشاور املاک برای خرید و فروش املاک مسکونی و تجاری در لس آنجلس. فرح عبری در خرید و فروش املاک 16 سال تجربه داره و وجب به وجب لس آنجلس رو میشناسه. فرح عبری در 10 سال گذشته یکی از تاپ ایجنت های خرید و فروش املاک بوده و با کمپانی هایی مثل کولدویل بانکر و کلر ویلیامز همکاری داشته و داره. فرح عبری مستغلاتی با رنج چند صد هزار دلار تا چند میلیون دلار رو به راحتی خرید و فروش میکنه. فرح عبری در دیزاین املاک مسکونی تخصص داره. این کمک میکنه ملک شما زیباتر و بزرگتر جلوه کنه و در نتیجه زودتر و با قیمت بالاتر به فروش برسه. شماره تلفن فرح عبری 310-850-2154، 310-850-2154. فرح عبری با تیم خوب و موفقش در تمام مراحل خرید و فروش املاک با کلاینتش همراهه، از اول تا آخرش.
5: License number 01329272.
6: ببینم مهمون دارین و دنبال یه دسر خوشمزه و خوشگل و متفاوتی؟
7: من که اگه آماده باشه، خوشمزه باشه، پرملاتم باشه، همونو میخوام.
8: محصول جدیدی از صدف، حلوا کیک در سه طعم دلچسب، پسته و شکلات، کارامل و فندق و دارچین و کوکی بادام.
6: بازش کن، برگردون، کاتش کن، آماده است.
7: این دیگه فقط حلورده نیست، یه کیک حلورده است.
8: حلوا کیک صدف،
6: همین امروز امتحانش کنی.
9: ببخشید، چهره شما برای من خیلی آشناست. شما فاینانشال ادوایزر من نبودین؟
10: خیلی از افراد با دیدن فاینانشال ادوایزرشون سورپرایز میشن، چون سوال هاست که اونا رو ندیدن. من دیوید کنانی، Your Independent Financial Fiduciary، و همکارانم با ایجاد و حفظ ارتباط مداوم به طور کوارترلی یا سالانه، شما را از تغییرات، ریسک‌ها و یا منافع بازار و یا امکان تغییر درست سرمایه گذاریتون مطلع می‌کنیم تا از ادامه رشد سالم و بهینه پولتون مطمئن باشیم بدون هیچ سورپرایزی.
11: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. تلفن تماس از سراسر آمریکا 877-829-9227، 877-829-9227، kananiadvisorygroup.com.
10: بدون هیچ سورپرایزی.
12: رادیو همراه رو از طریق تلفن هم گوش کنید.
13: لیست و شماره هاشو بگیم.
14: بفرمایید.
13: اگه تی موبیل دارین به این شماره زنگ بزنین: 585-65-20-621، 585-65-20-621.
12: اگر ورایزن و یا اسپرینت دارین، برای گوش دادن به رادیو همراه از طریق تلفنتون با این شماره تماس بگیرید: 641-793-5438، 641-793-5438.
13: و اما دارندگان AT&T، برای گوش دادن به رادیو همراه به این شماره زنگ بزنید: 518-931-1023، 518-931-1023.
15: قابل توجه وکلای گرامی، پرونده‌های سخت با شانس و یا اتفاقی ستل نمی‌شوند، بلکه به کمک میدییتر یا میانجیگری آگاه و با تجربه به نتیجه می‌رسند. گروه حقوقی کاتلر میدییشن گروپ تأسیس شده توسط جیکوب کاتلر، یکی از نام‌آورترین وکلای دادگاهی، در خدمت شماست. کاتلر میدییشن گروپ به وکلا کمک می‌کند تا اختلافات در دعاوی صدمات بدنی، کارمند و کارفرما، لمن لا و تمامی کیس‌های مدنی را از طریق میدییشن به نتیجه برسانند. قبل از آن که یک روز دیگر خود را صرف رفتن به دادگاه کنید، برای یک ستلمنت عادلانه آماده شوید. کاتلر میدییشن گروپ دات کام، تلفن 323-818-3247 323-818-3247. کاتلر میدییشن گروپ پایان هوشمندانه اختلافات حقوقی است.

0: DIY هیدری لا. اگریسیو لیتیگیشن، نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل. دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما، بهره گیری از مشهورترین و زبردستترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا. ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. امکان دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های فایننس. That's why HeyDaddyLawGroup.com.
1: Hi, I'm Dr. Fadi Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.
2: خب چطوره؟
3: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش قواره من نیست.
2: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردر و هنرپیشا همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
3: سایز دیگه رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
2: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایی، شما مشتری نیستی؟
4: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
5: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09.

0: رادیو همراه بی تفاوت و بی طرف به مصالح و منافع ایران و ایرانی نیست.
1: هفت خانه موسیقی، برنامه‌ای از علیرضا شاه محمدی.

سلام و درود به شما هم میهنان و هموطنان عزیز و ارجمند، شنوندگان تراز اول و ممتاز رادیو همراه که اهل فرهیختگی و دانایی هستند. برنامه هفتخوان موسیقی رو من علیرضا شاه محمدی، خواننده و معلم موسیقی ایرانی و آواز، تقدیم حضور نازنینتان میکنم. در بخش اول توضیحی و گفتاری خواهم داشت درباره سه واژه دستگاه، گوشه و مایه در موسیقی ایرانی و اجرایم به تناسب اون تعاریف خدمتتون ارائه خواهم کرد. در بخش دوم به معرفی یک طبقه بندی یا کاتگوری از موسیقی سازهای جهانی ارکسترال که سازهای بادی نام داره خواهیم پرداخت و این سازهای بادی رو در واقع انواعش رو برای شما به طور کلی و اجمالی توضیح خواهم داد. بخش سوم هم که در واقع هنگامه غزل و آهنگ و ترانه و طرب هست که تقدیم حضور شما خواهد شد. پس با بیتی از مولانا جلال الدین در باغ هفتخوان رو می گشاییم. مطرب خوشنوای من عشق نواز، همچنین نغنغه دیگر بزن، پرده تازه برگزین.

بسیار عالی. دوستان عزیز به هفت خوان موسیقی خوش آمدید. در این بخش از برنامه تلاش خواهم کرد که به شما عزیزان سه مفهومی که در موسیقی دستگاهی وجود داره، چه در فرم آوازی چه در فرم سازی، و اون سه مفهوم، مفهوم در واقع سه واژه دستگاه، مایه و گوشه هست در واقع سیستم موسیقی یا رپرتوار موسیقی دستگاهی، برای شما با گفتار و مثال و اجرا تا یه حدودی این چراغی رو روشن بکنم که در واقع برای شما عزیزان جا بیفته که این سه معنا چه هستند و چه کاربردی دارند در موسیقی. چون بسیار از من سوال میشه که وقتی که در واقع ما میگیم دستگاه و بعد گوشه و مایه، اینها چه اشتراکاتی و چه فرقهایی با هم دارن، چرا یک کدومش مایه میگیم در حالی که خیلی شبیه هست به اونی که مثلا در واقع دستگاه هست و یا گوشه هست، اینا چه مرز تمایزی دارن، چه چیزی اینها رو از هم جدا میکنه و ویژگی منحصر به فرد میده، و برای بسیاری از شما عزیزان ممکنه این مسئله ناشناخته باشه. به همین دلیل با گفتاری شروع میکنم این مطلب رو. ببینید دوستان عزیز، در موسیقی ایرانی، موسیقی دستگاهی ایرانی، در واقع موضوع از دستگاه شروع میشه. یعنی فراخترین و پهناورترین عنوان و اصلی ترین در واقع بخش در موسیقی دستگاهی همون خود دستگاه هست که یک فضای منحصر به فردی است که شبیه هیچ چیز نیست. خیلی استقلال داره از نظر نوع نوت‌ها و فواصل و درجاتی که در اون استفاده شده یا میشه، از نظر حال و هوا و عاطفه. در واقع همه اینها به نوعی یک دستگاه رو از این حیث و از این جهات میتونه متمایز کنه نسبت به یک دستگاه دیگه. یعنی فضای کلی هست. مثلا ما میگیم دستگاه ماهور، دستگاه

خاندان فراهانی تهیه کردن، اون رو دستگاه جدایی قرار دادن، به هر حال یه رسمیتی پیدا کرد. ولی واقعیتش هم این هستش که راسپنجکا با ماهوری مقداری شباهت دارن، ولی از این شباهت که بگذریم، باقی دستگاه ها خیلی از هم متمایز و جدا هستن. ماهور شباهتی به هیچ دستگاه دیگه نداره، نوا برای خودش حال و هوای مخصوص خودش رو داره و بس علاهازا به قول در واقع ادیبان. حالا میرسیم به معنا و مفهوم کوچکتری به نام مایه. مایه ها هم به قولی میشه گفتش که اینها نیمچه دستگاه هستن برای خودشون، منتها فرقی که دارن با دستگاه این هستش که تعلقی دارن و یک دیپندنسی دارن به یکی از دستگاه ها. خب ما پنج مایه داریم دیگه در واقع موسیقی دستگاهی: مایه بیات ترک، مایه ابو عطا، مایه دشتی، مایه افشاری، که این چهارتا از درون شور برخواستند و یک استقلال کوچکی به هم زدند و به خود گرفتند. و یک مایه هم داریم که اصفهان هست و بسیاری اون رو هم حتی از شور میدانند، ولی واقعیت این هستش که بیشینه موسیقیدان ها اون رو از مشتقات همایون میدانند و در واقع به طرق مختلف این خیشاوندی خودشون رو مایه ها نسبت به اون دستگاه مبدأ و مرجع دائما بیان میکنن. یعنی شما وقتی که آشنا بشید به این سیستم، میبینید مثلا فرض کنید اگر دستگاه شور رو میخونید و بعد مایه دشتی رو میخونید، گرچه مایه دشتی یک استقلال حال و احوالی برای خودش تا حدودی داره، ولی دو تا مسئله اون رو مجزا و منحصر به فرد نمی کنه. یکی این که نوت‌هایی داره که مشترک هستن با شور، و دوم این که اصلا از همه اینا مهمتر این است که اصلا در آخر هم در خود شور فرود می کنه و دائما تندنسی و اشتیاق داره که خودش رو در شور حل بکنه و تمام بکنه و پایان ببخشه. به همین دلیل هست که ما یک مایه رو نمیتونیم دستگاه بنامیم. چرا؟ چون در اون دستگاه در واقع مادر تعلق خاطر داره و هی میخواد که اونجا تموم بشه، یا دائما خیشاوندی خودش رو به اون دستگاه مرجع اثبات میکنه با رفت و برگشت های ملودیک. و حالا از این هم که بگذریم، معنای دیگری وجود داره یا کانسپت دیگری که در تحت عنوان کلمه گوشه بیان میشه. گوشه چیست؟ گوشه دیگه ریز مجموعه است که هم در مایه ها وجود داره و هم در دستگاه ها. یعنی وقتی ما از یک دستگاه صحبت میکنیم، یک فضای کلی است، یک سرزمین کلی است که در هر گوشش که بریم، گویی که یک شهری، یک فضای کوچکتری وجود داره با یک آب و هوای خاص و حس و عاطفه مخصوص، ولی همه اینها در درون یک دستگاه هستن و حتی در درون یک مایه. پس هم مایه ها و هم دستگاه ها دارای گوشه هایی هستند. گوشه ها یعنی اجزای بسیار کوچکتر که در درجات اون دستگاه در واقع به ترتیب قرار می گیرن. حالا گوشه ها به چه ترتیب در دستگاه قرار می گیرن؟ ببینید، کلا معنای یک دستگاه حالتی است که مثل یک کوه پایه است، یا کوه، یک فضای بالا رونده است. یعنی شما دستگاه رو که شروع میکنید، یک فضای ابتدایی داره که در قسمت پایینی هست، در پایین ترین بخش دستگاه قرار داره که به اون میگن درآمد، در کف دستگاه هست و بعد همینجوری پلکان به پلکان که صعود میکنید، بر روی این پلکان ها گوشه ها قرار میگیرن. پس مثلا فرض کنید اگر ما در روی دستگاه شور هستیم، خب اون بخش اولش که مقدمش هست و اون درجه اولش هست درآمد نامیده میشه، و بعد همینجوری وقتی میریم بالا، مثلا در پلکان دوم و سوم ما در شور گوشه نداریم، اما در پلکان چهارم گوشه سلمک در واقع جای داره، و در پلکان پنجم و ششم گوشه های مثلا شهناز و در واقع رضوی و اینها در شور قرار دارن. پس معنای گوشه هم تا یه حدودی براتون مشخص شد. حالا من برای اینکه یک مثالی هم اجرا کرده باشم، یک درآمدی از دستگاه شور برای شما اجرا میکنم و بعد میرم در دشتی یا در مایه دشتی که به اون آواز هم گفته میشه. یعنی دوستان یادتون باشه مایه و آواز، این دو واژه برای هر دو استفاده میشن در جهت مثلا بیان اون خرد دست.

دستگاه ها، یعنی میتونیم بگیم آواز دشتی، آواز اصفهان، یا مایه دشتی یا مایه اصفهان و همینطوری. خب حالا داشتم اینو میگفتم که یک آوازی رو اجرا میکنم در شور، در دستگاه شور، و بعد یک بیت هم اجرا میکنم به همراه تحریر در مایه دشتی، و به شما نشون میدم که چجوری این مایه دشتی تمایل داره که برگرده به دستگاه شور.

خب این درآمد شور بود که حتما به گوش شما آشناست و خیلی از تصنیف ها رو میتونید در فضاهای سنتی تداعی بکنید در ذهنتون تا به فضاهای در واقع حالت تصنیف های کوچه باغی و کوچه بازاری برسه، از تصنیف های مثل چه

تا اینکه بگید من یه پرندم، آرزو دارم کنارم باشی. خب اینم شور هست، یعنی دستگاه شور یک حالت کلی داره، میشه فضاهای فرهنگی مختلفی رو درش به کار برد. حتما نباید خیلی سنگین و کلاسیک باشه، میشه خیلی هم در واقع آهنگ ها و آوازهای کوچه باقی هم درش اجرا کرد. خب حالا میریم بلافاصله در مایه دشتی که در فاصله پنجم از دستگاه شور قرار میگیره، یعنی اگر این دوی ما هست دو

تا اینجا یک استقلالی از خودش داره، اما اگر دقت بکنی از جبه بعد میخواد که حل بشه در یه چیزی که این هست در غوغاست. یا کجا برگشت؟ همون حالت ابتدایی که برای شما با عنوان درآمد شور اجرا کردم. پس این معنا رو میده که دشتی اگر رها بشه، یعنی دشتی رو اگر رها بکنی دائما تمایل داره یا تندنسی داره که خودش رو به شور برسونه. پس این نشون میده که منحصر به فرد نیست و استقلال کامل نداره. به همین دلیل دیگه نمیتونیم بهش دستگاه خطاب بکنیم، اون رو دستگاه بنامیم. پس میره در تحت عنوان مایه و همینطور هست رابطه مایه های دیگه با دستگاه، یعنی به این معنا که ابو عتاب و بیات ترک و افشاری هم به نوعی همینن، هر کدوم حال مجزایی دارن. اما وقتی که خوب دقت میکنی در انتها حتما تمایل دارن که به دستگاه مرجعشون یا مادرشون که همون شور هست بازگردن. و همینطور در بسیاری از مواقع مثلا مایه ابو عطا که حالا در برنامه‌های آینده راجبشون صحبت خواهم کرد، در همان حینی که مایه داره اجرا میشه، در همان درآمد خود مایه هم نوت‌ها و درجاتی وجود دارن که کاملا کامن یا مشترک هستن با دستگاه مرجع، بنابراین نام آواز یا مایه بر اونها قرار میدیم. امیدوارم که با این تعریف‌ها و اجراهای مختصری که داشتم تا حدودی این ایده در واقع در ذهن شما شک گرفته باشه که معنای دستگاه و مایه و گوشه

0: هر سوالی هستم.
1: بزرگترین اقیانوس دنیا،
0: اقیانوس آرام،
1: جمعیت کالیفرنیا
0: حدود 40 میلیون نفر.
1: حالا مهمترین سوال، اگه تصادف کنم با چه کسی تماس بگیرم؟
0: کامران یدیدی.
1: کدوم وکیل تو دادگاه مثل کو پشتت وای میسه؟
0: کامران یدیدی.
1: کدوم وکیل بهترین ستلمنت و پولو از بیمه میگیره؟
0: یدیدی.
1: کدوم وکیل کارش فقط و فقط تصادفاته؟
0: کامران یدیدی. هشدار، شما بیش از حد سوال پرسیدید.
1: آخه چرا؟
0: چون پاسخ همه سوالات یکسان است. یدیدی، یدیدی، یدیدی، یدیدی.
2: حتی هوش مصنوعی هم برای انتخاب وکیل و تمام سوال‌های بعد از تصادف فقط یک جواب هوشمندانه دارد. دکتر کامران یدیدی، نامی بی‌رقیب در تصادفات. 818-999-99-99.
3: یدیدی.
4: زهرا سروش هستم. اگر به دنبال جراحی هستید که چشمان شما را درمان کند، چشم پزشکی متعهدتر و با تجربه تر از دکتر بی سرودی پیدا نخواهید کرد. تمامی مراحل در نهایت آرامش در مراکز تخصصی دکتر بی سرودی در نیوپورت بیچ، بیولی هیلز و گلندل انجام می‌گردد که از نظر تکنولوژی و تجهیزات کاملا جدید و دارای بالاترین استانداردهای بهداشتی از کالیفرنیا میباشد. همین امروز با دکتر بی سرودی تماس بگیرید. 310-474-20
5: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
6: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30 به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
7: نواز کیترینگ فرارسیدن سال نوی عبری 5787 را به شما همکیشان عزیز تبریک میگوید.
8: ما با پکیج های بی نظیر آماده برگزاری با شکوه ترین مراسم عروسی، بر میتوا، بت میتوا و همچنین پذیرایی مراسم یاد بوده عزیزانتان هستیم.
7: برای مدتی محدود، چنانچه مراسم های شما بیش از 250 نفر مهمان داشته باشد، سرو کاپوچینو هدیه اختصاصی نواز کیترینگ به شما خواهد بود.
8: 818-632-01-89

عزیزان همدل، بخش دوم هفت‌خوان موسیقی رو میشنوید. در این بخش به معرفی یک طبقه یا طبقه بندی و دسته ای از سازهای موسیقی جهانی میپردازم. در واقع یکی از طبقات سازها یا از انواع سازهای موجود در جهان یک رسته است به نام سازهای بادی. سازهای بادی به طور کلی به سازهایی گفته میشه که دمیده شدن هوا در آنها از راه دهان باعث تولید صدا میشه. خب مثل فلوت، مثل نی، مثل ساکسیفون و به هر حال سازهای دیگه که شما حتما اونها رو میشناسید. سازهای بادی از اولین آلات موسیقی بودن که به دست بشر ساخته شدن. یعنی حتی بعضیا میگن این ازش هم بعد برداشت و گفت اولین آلات موسیقی بودن که در واقع توجه انسان به صدای بادی که در نیزارها میپیچیده و در واقع یک صدای خاصی رو تولید میکرده توجه بشر رو جلب کرده به این که با ورود یا دمیده شدن هوا در یک محفظه استوانه مثل نی میتونه صدای خاصی رو تولید کنه و بعد به هر حال بشر به دنبال اون سازها رفته و به هر حال با تغییراتی تونسته صدای ساز رو متفاوت کنه، نوت‌هایی رو درش ایجاد کنه، صدای بالا و پایین رو درش به وجود بیاره. از اولین سازهای بادی که در جهان پیدا شده در واقع رو شاخ حیوانات بوده. شاخ حیوانات که در واقع اون بخشش مثل بوق ازش استفاده می کردن و بعدها این دانش رو پیدا کردن که چگونه بتونن یه محفظه ای رو در واقع درش سوراخ‌هایی رو ایجاد بکنن که به واسطه گذاشتن دست‌ها و انگشتان بر روی اون سوراخ‌ها به ترتیب خاصی بتونن صداها رو تغییر بدن. یعنی صداها رو در جهت بالا، نوت‌های بالا و نوت‌های پایین هدایت کنن و این تبدیل کرد کار رو به موسیقی. چون موسیقی فقط یک صوت نیست، موسیقی چیدمان صداهای مختلف و فرکانس‌های مختلف در درجات منضبط منظمی که طبع بشر اونها رو در واقع زیبا میدونه. خب حالا از این مطلب بگذریم. تقسیم بندی سازهای بادی، ببینید دوستان، سازهای بادی به طور کلی از نظر ساختمان ساز و چگونگی تولید صدا میشه گفت به دو دسته کلی تقسیم میشن. یکی سازهای بادی چوبی، یکی سازهای بادی برنجی، که من در این برنامه از هر دو نوع برای شما در واقع قطعاتی رو پخش خواهم کرد. سازهای بادی چوبی مثالهاشون چی؟ غیر از اینی که ساز نی در موسیقی خودمون به هر حال همون حساب میشه، ولی در موسیقی غربی هم سازهای مثل ساکسیفون، فلوت ریکوردر، خود فلوت، اوبوا، کلارینت، فاگوت، اینا سازهای بادی چوبی هستن. سازهای بادی برنجی مثل هورن، ترومپت، ترومبون و توبا و چندین ساز دیگه که حالا اول ما با یه ساز بادی شروع میکنه، همون ساکسیفون، ساز بادی چوبی، و بعد میریم سراغ سازهای بادی برنجی.

بله دوستان، صدای ساز ساکسیفون رو شنیدید که از دسته سازهای بادی چوبی قرار داره، در واقع در این دسته قرار میگیره. البته نکته که باید توضیح بدم، این اصطلاح چوبی یا برنجی هست که به این معنا نیست امروزه که اون ساز حتما و لزوما از چوب ساخته شده یا از برنج. این در قدیم بوده، یعنی اون نوعهای اولیه این ساز یا ریشه هایی که این ساز در سازهای قبلی داشته چوبی بودن و اینها رو در همون کاتگوری قرار دادن. مثلا فلوت که جز سازهای بادی چوبی محسوب میشه، امروزه در واقع بدنه اون از فلز هست، ولی خب در گذشته سازهایی هم وجود داشتن که اونها رو از جنس فلز برنج که در واقع آلیاژی ترکیبی هست از این سازها میساختن. البته سازهای بادی برنجی بر قرار خودشون باقی هستن، یعنی از همون آلیاژ برنج ساخته میشن، مثل همون ترومپت و ترومبون، یعنی بخش های اصلی بدنه ساز حتما از ساز در از جنس برنج هست، یا قلع اسم دیگه این فلز آلیاژ اگه اشتباه نکنم همون قلع هست. خب حالا به هر حال صدای ساکسیفون رو شنیدید، صدای ساز برنجی رو به نام توبا بشنوید. توبا هم یک سازی است که در رسته سازهای بادی قرار داره. بشنوید تا توضیحات مختصر راجع به این ساز خدمتتون عرض کنم.

بله دوستان، صدای ساز توبا رو شنیدید که این ساز در واقع هم به فرانسوی و به هم به انگلیسی همون توبا نام داره، از سازهای بادی برنجیه و البته ساز نسبتاً جدید که در قرن 19 هم به مجموعه سازهای بادی ارکستر افزوده شده. هرچند گاهی توبا میتونه اشاره به تمامی سازهای بادی برنجی که بمتر از ترومبون باشند اطلاق بشه، ولی کلن یک ساز به خصوصی است که در بمترین رجیستر سازهای در واقع کوک سازهای بادی قرار میگیره و اون رو به طور کلی بمترین ساز برنجی مینامند، ساز بادی برنجی. جالبه که بدونی طول در واقع لوله این ساز از همه سازهای بادی دیگه طولانی تره و به همین دلیل، به دلیل این طولانی ترین بودن لوله در بین سازهای بادی برنجی، نوازنده توبا خیلی نیاز داره به نفس زیاد و به همین دلیل در ارکستر وقتی برای ارکستر قطعاتی تنظیم میکنن حتما در نظر میگیرن استراحت‌های مناسب رو برای نوازنده یا نوازندگان این ساز خاص که نفس زیادی باید برای اجرای این ساز به دلیل طول لوله این ساز داشته باشند و ذخیره بکنند. حالا از اینها که بگذریم، ساز بادی ارجمند سنتی خودمون هم هیچ کم از این سازها نداره. سهل است که از نظر حس و حال و عاطفه خیلی هم آتشین تر و پرجاذبه تر و با احساس تر هست و اون سازی نیست جز ساز گرانقدر نی هفت بند ایرانی که ارجمندترین ساز بادی هست نزد ایرانیان. صدای نغمات ساز استاد کسایی رو هم بشنوید که بهترین بیانگر توانمندی های ارزشمند ساز نی ایرانی است.

0: شنیدی؟ سامان حیدری وکیل معروف تصادفات حالا برای ایرانیا تو آریزونا و واشنگتن دی سی هم به زودی فعالیت میکنه.
1: همونایی که تو کالیفرنیا و نوادا تو پرونده های تصادفات اوبر و لیفت خیلی موفقن؟
0: دقیقاً، حتی تو تصادف با ماشینای سنگین هم با تیم حرفه‌ای میتونن بالاترین خسارت رو از بیمه بگیرن.
1: عالیه. سامان حیدری بهترین وکیل تصادفات، همون چیزیه که اینجا هر ایرانی بهش نیاز داره.
0: 818 818 0707. heydarilawgroup.com.
2: ایرانی ها، تخفیف‌های ویژه این جمعه، شنبه و یک شنبه در هولسام چویس را از دست ندهید. گوجه روما پوندی فقط 98 سنت، شلیل زرد پوندی فقط 98 سنت، بلوبری ارگانیک فقط 1.88 دلار، هندوانه دونه ای فقط 2.99 دلار. همین حالا به هولسام چویس سر بزنید و از این تخفیف‌های ویژه بهره مند شوید.
3: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
4: اگه زن و شوهری تراستشون رو قبل از قوانین مالیاتی سال 2026 درست کرده باشند و به عنوان مثال با فاصله 10 سال از همدیگه فوت کنن، کلیه اپریشیشن یا افزایش ارزش اموال در اون فاصله 10 سال بهش مالیات میخوره که فرزندان این خانواده اون رو باید بپردازن. ما امروزه با استراتژی های مخصوصی میتونیم این نوع مالیات رو به کلی از بین ببریم.
3: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
5: داریم فرود میایم. چرخ ها بازه و باند آماده است. موفق باشید.
6: دیوید کنانی هستم، Your Independent Financial Fiduciary. شما که به فرود در باند بازنشستگی نزدیک میشین، آیا برای تغییرات اصلاحی استاک مارکت و احتمال افت ناگهانی سهام آماده هستین؟ ما در کنانی ادوایزری گروپ با ارائه برنامه‌های بازنشستگی امن که در اونها اصل سرمایه در امان و رشدی سالم با بهره‌های مناسب وجود داره، فرود شما در دوران بازنشستگی رو براتون امن و آسان می‌کنیم.
7: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. 877-829-9227 877-829-9227 kenaniadvisorygroup.com.
8: میلیون دلار دریافت، میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی. دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات، پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3,200,000 دلار در تصادف موتورسیکلت، 8,000,000 دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
9: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
8: 818 777 777 777

دوستان عزیز، به بخش سوم برنامه هفتخوان موسیقی میرسیم. در این بخش ترانه ها و آهنگ هایی رو هر بار خدمتتون پخش میکنیم از خوانندگان زنده یاد و کسانی که از دنیا رفتند ولی نام و آثارشون همواره برجاست. یکی از اون خوبان واقعا خوانندگی زنده یاد بانو مرضیه بوده. بانو مرضیه صدای استوار و کاملا شاخص و منحصر به فردی داشت، یعنی صدا شبیه کسی نبود و این نقطه قوت بسیار مهمی هست در هر کار هنری که هنرمند سبک خودش رو داشته باشه، طعم و تکسچر و بافت کارش مخصوص خودش باشه و این آسان به دست نمیاد. یه مقدارش میشه گفت یک حالت جوهری یا گوهری داره که در وجود بعضی از انسان‌ها هست و در وجود بعضی ها نیست و میتونن اونها مقلد باشن. یعنی واقعا بعضی وقتا هنرمندانی هستند که به رغم سخت کوشی و تمرین‌های فراوان از مرحله تقلید به سادگی نمیتونن فاصله بگیرن. ولی خب زنده یاد بانو مرضیه، استاد بنان، استاد شجریان، زنده یاد ایرج که اخیراً روانشاد به در واقع از دنیا رفتن، اینا هر کدومشون به هر حال فارغ از اینکه ما طرفدار کدوم باشیم یا انتقادی داشته باشیم به یک کدوم دیگه، هر کدوم سبک و حال مخصوص خودشون رو داشتن. یکی دیگر از ویژگی های صدای بانو مرضیه ضمن اون استواری و قوت و رنگ مخصوص به خود این بود که کاملا نوت‌ها و درجات نوت‌ها رو صحیح و کوک و یا به اصطلاح موسیقایی جوست میخوندن. چون اون روزها که مثل امروز نبود که خوانندگان در استودیو با هزار حیله و ترفند بتونن کوک صداشون رو درست بکنن یا تیون بکنن، نه، میرفتن اجرای زنده میکردن و همون که بود باقی میموند، یعنی همون که اجرا میکردن همون میموند و این کار واقعا خوانندگان بود، یعنی که بتونن یه برنامه خوبی رو به صورت زنده اجرا بکنن، که خب این هم در روزگار امروز کمتر شدن تعداد خوانندگانی که در سبک‌های مختلف میتونن اجرای زنده سالم داشته باشن. به هر حال این ترانه‌ای که خدمتتون تقدیم میکنم اثری است از زنده یاد بانو مرضیه، روانشون شاد، امیدوارم که بشنوید و لذت ببرید.

آن که بیرون از جهان بود در جهان آوردمش، وان که می کرد و کرانه در میان آوردمش، آن که عشوه کار او بود عشوه ای بنمودمش، وان که از من سر کشیدی کشکشان آوردمش، آن که هر صبحی تقاضا می کند جان را ز من، از تقاضا بر تقاضا من به جان آوردمش، از تقاضا بر تقاضا من به جان آوردمش. جان سرگردان که گم شد در بیابان فراق، از بیابانها سوی دارالامان آوردمش. گفت جان من می نیایم تا به ننمایی نشان، کو نشان کو مهر سلطان، من نشان آوردمش. مهربانی کردن آن باشد که بستم دست دوست، دست بسته پیش میر مهربان آوردمش. غزلی از مولانا رو خدمتتون خواندم عزیزان. پیش از پایان برنامه مایلم به اطلاع عزیزانم ساکن در منطقه بی ایریا برسونم که من به اتفاق همکاران و دوستان عزیزم جناب استاد پژمان حدادی و بهفر بهادران در تاریخ 19 سپتامبر در مونتالو آرت سنتر واقع در شهر ساراتوگا برنامه و کنسرتی رو خواهیم داشت که برگزار کننده این برنامه بنیاد نوراوا خواهد بود. برای تهیه بلیط می توانید هم به سایت nurava.org و هم به سایت مونتالو آرت سنتر مراجعه کنید. نام برنامه ما هست بیکرانه و یا باوندلس، در اونجا می توانید پیدا کنید و بلیط خودتون رو تهیه کنید به امید دیدار دوستان عزیزم در منطقه بی ایریا. آهنگ پایانی رو با صدای خودم تقدیم می کنم. روز و شب خوش آهنگ.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: آژانس امیری تقدیم میکند چابل لاشیک ایتالی تور، رویایی ترین سفر تابستانی شما به ایتالیا. 15 روز سفر در قلب زیباترین شهرها و سواحل ایتالیا: میلان، لکوما، جنوا، پورتوفینو، چینکوتره، سورنتو، کاپری، پوزیتانو، آمالفی و روم زیبا. اقامت در هتل های لوکس فرست کلاس با صبحانه. تاریخ حرکت 20 آگست. لطفا قبل از سولداد جای خود را رزرو کنید. 818-758-2626 amiritravel.com.
2: مهران خان، میبخشید با اجازهتون من میرم اتاق رئیس و برمیگردم نمره تمومش میکنم.
3: باشه برو، ولی رفتی تو اتاقش در نبند.
2: ببخشید منظورتون چیه؟
3: کار دیگه، شما زیبا، رئیس شیطان.
2: شما چطور؟ شوخی های زننده و جنسی محیط کار آزارتون میده؟ شما تنها نیستید. رادنی مصریانی مدافع شماست.
4: رادنی مصریانی، وکیل تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88.
2: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
5: رمز موفقیت در شوق و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
6: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنز و مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
5: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
7: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
8: خب چطوره؟
9: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش، قواره من نیست.
8: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردر و هنرپیشا همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
9: سایز دیگه، رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
8: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایید، شما مشتری نیستی؟
10: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق، برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
11: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609. 1-800-220-9609.
12: از شما ممنون است. سوپر ایرواین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایرواین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایرواین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایرواین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایرواین اعتماد شماست.
13: فروشگاه چالمرز، وارد کننده معروف‌ترین مارک‌های کادویی و کریستال‌های لالیک، دام و باکارا، روششانا و یونکیپور را به تمام هموطنان عزیز تبریک و تهنیت گفته، آرزوی سلامتی برای همگان را دارد. 310-289-77-77 شاناتووا.

اصل و اصالت با انسان، اخلاق، واقعیت، علم و عقل است. رادیو همراه. برنامه سپیدار با سپید محمدیان، شما داستان و باقی ماجرا.

وقت شما بخیر باشه. من سپید محمدیان هستم و این هفته در برنامه سپیدار میخوام درباره کتاب سمفونی مردگان و بیش از خود کتاب درباره عباس معروفی صحبت بکنم. با من و این قسمت از برنامه سپیدار همراه باشید.

بار از عنوان معرفی و تحلیل کتاب سمفونی مردگان صحبت نمی کنم. سمفونی مردگان عباس معروفی نیازی به معرفی نداره. هر کتاب خانی حتما در مسیر خوندن ادبیات معاصر ایرانی و فارسی به کتاب سمفونی مردگان برخورده. خیلی سال پیش به کتاب برخورده، خیلی سال پیش کتاب رو خونده، ولی خب شاید این قسمت از برنامه سپیدار بهانه‌ای بشه برای اینکه دوباره سمفونی مردگان رو بخونه و متوجه شه که وقتی میگیم ادبیات از زمانه خودش جلوتره و در دل اون زمان و تاریخ به وجود میاد، نوشته میشه، اما از زمانه خودش جلوتره، منظورمون چیه؟ متوجه شده که چرا نویسنده ها اهمیت دارن و چرا ادبیات همیشه مورد ترس و هجوم سیستم های استبدادیه؟ چون نویسنده آن چیزی رو میبینه که سرنوشت محتوم مردمیه که به اون دیدن توجه نکنن و حکومت های استبدادی طبیعتاً به همین دلیل دلشون نمیخواد که این چند قدم پیشتری که مردم در خواب ازش بیخبرن و نویسنده بهشون نشون بده. برای همین پیشتر و جلوتر رو دیدن، برای همین دره ها و تنگه های تاریکی که در پیش رو بود و نویسنده میدید بود شاید که ناگزیر به فرار از ایران شد. برای همین بود که در لیست قطعهای زنجیره‌ای بود و به قول خودش سرنوشتش افتاده بود دست سعید امامی. برای همین بود که ناچار به ترک وطنی شد که همیشه خیال میکرد در همونجا ادامه میده و میباله و زندگی میکنه و میمیره. و در این رفتنه قصه خورد. یک جای عباس معروفی میگه که سیمین دانشور به اون میگه سرطان از قصه است عباس، قصه نخوری یا. و عباس قصه خورد. این تبعید برای او قصه ای رو به همراه آورد که تبدیل شد به سرطان و در اردیبهشت سال 1401 او رو از پا در آورد. سمفونی مردگان نمونه ای از تصویریه که او از جامعه دیده و از فردای اون میبینه. انتخاب سمفونی مردگان از بین کتاباش به دلیل شهرتش یا اینکه خب کتاب ترجمه شده، کتاب مورد بررسی قرار گرفته، خیلی حرف ازش زده شده، نه به این علت نیست. برای اینه که در ساختار سمفونی مردگان ما اون ساختار پدر سالارانه و اون تم برادرکشی که داریم میبینیم قابل تسری و اون چیزی که ما در سطح وسیع تر داریم در جامعه تجربه میکنیم. برای همین کتاب اینقدر هضمش برای یک سیستم بسته استبدادی سخت بوده. بعدتر فریدون سپسر داشت با حدود 320 پاراگراف سانسور مواجه میشه که البته معروفی کتاب رو در یک وبسایتی منتشر میکنه تا در دسترس مخاطبینش قرار بگیره بدون اینکه مجبور و ناچار باشه به اینکه سرش رو خم بکنه در مقابل اداره سانسور. امروز من میپردازم به یادآوری کوتاهی از آنچه که عباس معروفی برای ادبیات انجام داد. کوتاه به این جهت که ساعت‌ها میشه در موردش صحبت کرد و این یک ساعت برنامه مجال کمی برای پرداختن به نویسنده‌ای مثل عباس معروفیه. ولی شهریوره و شهریور ماهیه که عباس معروفی از میان ما رفته. در اردیبهشتی به دنیا اومده و در شهریوری رفته. که به زعم من این انتخاب این دو ماه شاعرانه سال هم خودش به تناسب بقیه انتخاب‌هاش و نوشته‌هاشه. انگار یک سلیقه‌ای هم در انتخاب ماه رفتنش وجود داشته. و بیشتر این برنامه بیشتر به عنوان یک ادای احترام به اونه، یادبودشه. وگرنه هر آن کسی که داره سپیدار رو گوش میده دغدغه ادبیات داره، کتاب خوب خونده، کتاب خوب میخونه و علاقه به ادبیات داره و محال به نام عباس معروفی بر نخورده باشه، کتاب ازش نخونده باشه و تجربه
خوندن رمان با او بر دانش او و اندیشه او و سلیقه او از کتاب نیفزوده باشه. من خیلی سال پیش شروع کردم به خوندن کارای معروفی، خیلی سال قبل، خیلی جوان بودم. الان میفهمم که من اون موقع فکر میکردم که کتابای معروفی رو فهمیدم، اما اگر امروز دوباره اون کتاب رو بخونم و دیشب داشتم نگاه میکردم به سمفونی مردگان، تازه میفهمم که

تداوم پیدا میکنه، در سال بلوا تداوم پیدا میکنه. سال هاست که من خودم هر وقت به سالی مثل آنچه بر ما پارسال گذشت میگم سال بلوا. البته ما خیلی ساله که در سال بلواییم، فکر میکنم دیگه از 98 ما مرتب در تکرار سال بلوا بودیم، یک سال طولانی که تمام هم نشده و تأثیرش رو ما میتونیم بر اندیشه نویسندگان بعد از خودش هم ببینیم. سمفونی مردگان یک ساختار پدرسالارانه رو نشون میده که خیلی موقع از من سوال میشه چرا شما تاکید میکنید بر ساختار پدرسالارانه نه مردسالارانه؟ چون مردسالاری زاییده همین ساختاره، چون ساختار پدرسالارانه محدود به اون خانواده‌ای که داریم ازش حرف میزنیم نمیشه، خانواده‌ای که او به تصویر میکشه و پسرانی که در این خانواده در به دو مسیر کاملا مختلف میرن، محدود به اون نمیشه. ساختار پدرسالارانه میره و در اندیشه ما جا خوش میکنه و در نظام اندیشه ما یه سری ساختارهای سیاسی خاص رو باعث میشه که قابل هضم و قابل تعریف باشه. نظامی که شاید ظاهرش کمی عوض شده باشه ولی همچنان یک بزرگی و یک پدرانگی رو در رأسش میطلبه. این ساختار پدرسالارانه جامعه سنتی هست که در واقع سر جامعه سنتی رو به تسلیم در مقابل حکومت‌های تک‌محوری مبتنی بر شخص خم می‌کنه. این همه تأکیدی که در داستان‌هایی مثل سمفونی مردگان، در نویسنده‌های دیگه‌ای در شرق مثل شیرزاد حسن وقتی حصار و سگ‌های پدرم رو نوشته بود، بر اهمیت فهم ساختارهای پدرسالارانه میشه به همین دلیله. اون ساختار به اونجا ختم نمیشه، اون میاد در تعریف حقوقی چیزها خودشو نشون میده، میاد خودش رو در تعریف سیاسی، در سلیقه سیاسی، در فهم سیاسی مردم نشون میده، در جایگاهی که ما به استاد در دانشگاه میدیم، دانشجو میاد به استاد در دانشگاه میده، در جایگاه مقدسی که به معلم و استاد میده و پرسشگری رو محدود میکنه، در جایگاه مقدس و یه جایگاهی که توش دورش یک حاله‌ای داره به رهبر سیاسی میده، سرسپردگی ایجاد میکنه، پرسشگری رو قطع میکنه و میگه اگر این تصمیم رو اون رهبر میگیره حتما تصمیم درستیه. یعنی به طور کل عقل فردی رو میذاره توی یه کمدی و درش رو میبنده، چون اون رو پیشتر، خیلی پیشتر، زمانی که تازه حرف زدن رو یاد گرفته بوده، آموخته که میتونی بخشی از عقل خودت رو واگذار کنی به دیگری برتر. سیستم پدرسالاری یک دیگری برتره که میتونه جای من فکر کنه، میتونه جای من تصمیم بگیره و مصلحت و خیر من رو بهتر و بیشتر از من بدونه، و این کاری یه روز دو روز نیست. این اتفاقی که از زمان مدرسه میفته برای بچه ها، از اون زمانی که پدر سر سفره خونه جاش فرق میکنه، سهمش از چیزها فرق میکنه، حق تصمیم گیریش متفاوته میفته. جامعه از اون روز آماده است تا بعدها دیگری برتری رو به عنوان منبع قدرت تصمیم گیری و تشخیص مصلحت انتخاب بکنه. و وقتی ادبیات به هر شکل و هر کجایی میاد به این ساختار میپردازه، نقدش میکنه و ما رو بیدار میکنه به این ساختار، به تماشای اون و ساز و کارش به هر شکلی، این میشه دشمن اون سیستم و ساختار. ما در سپیدار بارها و بارها به آثاری پرداختیم که نقد به همین سیستم بوده، مثل کتاب شهری که زیر درختان سدر مرد که اون کتابم خیلی مورد هجم و حمله قرار گرفته بود. من وقتی که کتاب حصار و سگ‌های پدرم رو معرفی کردم و بسیار دیگر از کتابایی که ما اینجا معرفی کردیم، همه اونها برای اینکه نویسنده بیدار و آگاه به این ساختار، به عمل کردی که از این ساختار میاد بیداره.

همیشه من گفتم بیداری و آگاهی یه اتفاقیه که شما به قبلش بر نمی کردی. شما همین حالا، حتی اگه تا همین امروز، تا همین برنامه سپیدار توجه انتخابی به موضوع ساختار پدر سالارانه نداشتین، برگردین و به جایگاه پدر. در فرهنگی که ما توش بزرگ شدیم نگاه کنید، برگردید به این جایگاه که چطور در عرصه‌های مختلف اجتماعی و سیاسی تبلور پیدا می‌کنه نگاه کنید. اون وقت متوجه می‌شید که وقتی به هر چیز دیگری نگاه کنید، وقتی به سریال سازی‌ها و فیلم‌ها نگاه کنید، وقتی به قوانین کشور نگاه می‌کنید، به تدوین کتب درسی کشور نگاه می‌کنید، وقتی به هر جلوه فرهنگی دیگه نگاه میکنید، میتونید ساختار رو پیدا کنید. حتی وقتی به معماری و چیدمان کاخها نگاه میکنید، متوجه این ساختار میشید. بنابراین مسئله خیلی بزرگتر و خیلی در این حال جلوی چشمتر از اون چیزیه که ما فکر میکردیم. اینکه مردمی امروز دارن در سطح سیاسی و اجتماعی تصمیمات غریب میگیرن که برای ما گاهی ممکنه باور کردنی نباشه، که چطور ممکنه چشمشون رو بر واقعیت بسته باشن، کار امروز و دیروز نیست. به نظرم حلش هم کار یک روز و دو روز نیست، چون این سال هاست که ایجاد شده. اما قدم اول برای عبور ازش تعریف مسئله است. تعریف مسئله همیشه نیمی از مشکل رو مشخص میکنه، نیمی از راه حل رو در واقع مشخص میکنه، چون اصلا معلوم میشه که اشکال کار از کجاست. و همونطور که گفتم، آگاهی کمک میکنه به اینکه حداقل بخشی از این جهلی که ما توش گیر کردیم، این بنبست جور و جهلی که گیر کردیم، هی میریم از این طرف به اون طرف، میایم با انتخابایی که ظاهرش متفاوته اما در بطنش همون جایگاه دیگری برتر رو داره، نجات پیدا بکنیم. میایم با این انتخابا برخورد میکنیم و افتادیم توی یک بنبست جور و جهلی و ازش درم نمیایم. میایم دست میذاریم رو اون، میفهمیم که چرا تو این بنبستیم و با این آگاهی شاید از این بنبسته بتونیم در بیایم. تنها راهش به نظرم همینه. برای همین آگاهی ترسناکه و آگاهی بخشی ترسناکه برای بتونم

0: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه یه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
1: بله میشه.
0: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
1: بله اون هم میشه.
0: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
2: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
3: نیچکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09.
4: رمز موفقیت در شغل و بیزنس احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
5: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301.
4: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
6: سلام هوش مصنوعی، آماده ای؟
7: من آماده پاسخ به هر سوالی هستم.
6: بزرگترین اقیانوس دنیا،
7: اقیانوس آرام،
6: جمعیت کالیفرنیا
7: حدود 40 میلیون نفر.
6: حالا مهمترین سوال، اگه تصادف کنم با چه کسی تماس بگیرم؟
7: کامران یدیدی.
6: کدوم وکیل تو دادگاه مثل کو پشتت وای میسه؟
7: کامران یدیدی.
6: کدوم وکیل بهترین ستلمنت و پولو از بیمه میگیره؟
7: یدیدی.
6: کدوم وکیل کارش فقط و فقط تصادفاته؟
7: کامران یدیدی. هشدار، شما بیش از حد سوال پرسیده اید.
6: آخه چرا؟
7: چون پاسخ همه سوالات یکسان است. یدیدی، یدیدی، یدیدی، یدیدی.
8: تا هوش مصنوعی هم برای انتخاب وکیل و تمام سوال‌های بعد از تصادف فقط یک جواب هوشمندانه دارد. دکتر کامران یدیدی، نامی بی‌رقیب در تصادفات. 818-999-99-99.
9: یدیدی.
10: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما پروگرام‌های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه‌های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 1964405. Partnership with New Aim Funding.
11: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
12: دکتر رامیار مهدوی، 818-259-4492، 818-259-4492، دکتر رامیار مهدوی.
13: نگذارید آسیب‌های زندگی روان شما را بیازارد. التیام دردهای عاطفی و دستیابی به آرامش درون نیازمند تصمیم شما برای گرفتن کمک است. دکتر نوشین ثابتی، مشاور ازدواج، خانواده، کودکان و روان درمانی فردی، دارای برد تخصصی از آمریکا و سالها تجربه و تخصص در روانشناسی آموزشی و لایف کوچینگ، آماده یاری و همراهی با شماست. لیست کامل خدمات درمانی در وبسایت drsabeti.com. دفتر در بیولی هیلز و پذیرای مشاوره تلفنی و اینترنتی از سراسر جهان. تلفن 310-628-5505.
14: 310-628-5505.
15: من نوشین ثابتی هستم، آماده یاری و همراهی با شما.

ملایمی زیر تاخهای ضربی و گنبدی کاروانسرای آجیر فروش ها تاب می‌خورد و از دهانه جلوخان بیرون می‌زد. ته کاروانسرها چند باربر در یک بیت حلبی چوب می‌سوزاندند و گاهی اگر جرأت می‌کردند که دستشان را از زیر پتو بیرون بیاورند، تخمه هم می‌شکستند. پشت سرشان در جایی مثل دخمه، سه نفر در پاتیل‌های بزرگ تخمه بو می‌دادند. دود و بخار به هم میامیخت و برف بند آمده بود. همه چراغ‌ها و حتی زنبوری‌ها روشن بود و کاروانسرا از دور به دهکده‌ای در مه شبیه بود. سمت راست دالان در حجره خشکبار معتبر دو مرد به گرمای چراغ زنبوری روی میز دل داده بودند. پشت میز اورهان اورخانی نشسته بود و کنارش عیاض پاسبان. عیاض پاسبان پنج شنبه ها به حجره می آمد. روی صندلی بزرگی می نشست و پاهایش را می گذاشت روی چارپایی کوچک. عرق پیشانیش را پاک می کرد. چه تابستان و چه زمستان. و اگر صندلی بزرگ دم دست نبود، روی یک گونی تخمه می نشست. می گفت من با این هیکل گنده چجوری رو صندلی کوچک بشینم؟ ها؟ اگر می خواست می توانست حتی پدر را با آن همه ابهت، با دو انگشت بردارد و آویزان کند به چنگک های سقف. صورتی گوشتالو و بزرگ داشت. با سری کوچک و سالکی روی گونه چپ. که حالا مثل بقیه صورتش چروک خورده بود. یک سیر پسته می خرید و هرچه اصرار می کردند که پولش را ندهد زیر بار نمی رفت. پولش را می داد، پسته ها را مغز می کرد و کنار هم روی میز می گذاشت. بعد یک بار همه را در دهانش می ریخت. آن وقت اورهان میبایست برایش یک لیوان آب خنک بیاورد. پدر خیلی دوستش داشت. هم به خاطر اینکه پاسبان قدیمی شهر بود و هم برای چیزهای زیادی که میدانست. شرق و غرب عالم توی مشتش بود. از هر چیزی سررشته داشت. پدر میگفت این یک آدم معمولی نیست. و شب عید 10-12 کیلو آجیل میفرستاد در خانهش و به هفته مواجبش را میداد. به حالا هم که پدر از سالها پیش مرده بود، اورهان قرار هفتگی را رعایت می‌کرد. آن طرف پشت پیشخوان دو کارگر جوان دست در جیب، پاپاخ بر سر، یقه پالتو را پشت گوش داده بودند و پشپش می‌کردند. مثل اورهان و عیاض، آرام و سر در گوش هم. عیاض گفت: مثل شیر پشت سرت ایستادم. اورهان نمی‌دانست چه کند. مردد بود. گفت توف سربالا نباشد. عیاض گفت قال قضیه رو بکن. اورهان میگه اگر گوشه کار بیرون بیفتد چه؟ نباید بیفتد. باید زرنگ باشی. اورهان لحظه فکر کرد. بعد نگاهش رو از عیاض دزدید. مثل یوسف؟ عیاض گفت مگر کسی بویی برده؟ سالها گذشته و هیچ مشکلی پیش نیامده. اورهان گفت با گوشهای خودم شنیدم که میگویند برادر کش. عیاض داد زد گو میخورن و صدایش رو پایین آورد. مردم پشت سر خدا هم حرف میزنن. اورهان گفت عیاض جان این یکی چاه ویل است، با سر نروم پایین. اورهان عیاض گفت فقط بگو من رفیق پدرت بودم یا نه. اینها همه درست اما عیاض گفت تو مرا یاد پدرت میاندازی. اورهان دستی به سر بیموی خود کشید. صورتش را به چراغ زنبوری نزدیک کرد و گفت من جرأت هر کاری را دارم. عیاض گفت از من پرسید این لکاته را چه کنم؟ گفتم طلاقش بده. ضرر کردی؟ حالا هم میپرسی که این مردکه را چه کنم؟ میگویم کلکش را بکن. پس فردا که سر و کله دخترش پیدا شد دیگر کاسب نیستی. یک وقت میبینی که یک دختر موبور آمد اینجا و گفت آقا مغازه پدر من اینجاست. اورهان ساکت مانده بود. عیاض گفت حالا که کار به اینجا رسیده معطلش نکن. همین حالا را بیفت. اورهان گفت تو این برف کجا برم؟ و بیرون را نگاه کرد. آسمان برفی بر زمین گذاشته بود که سالها بعد مردم بگویند همان سال سیاه. این شروع داستانیه که از همین ابتدا بوی برادر کشی میده. از همون ابتدا ساختار سنتی و پدر سالار رو نشون میده.
پسری که در بازار یکی از سنتی ترین ساختارهایی که پدر سالاری رو نمایندگی میکنه جای پدر رفتش رو گرفته و عمله و اکره سیستم رو هم از همون اول نشون میده. قدرت داستان سمفونی مردگان در همینه. در همین چند صفحه اول ما جای همه آدم ها رو به راحتی پیدا میکنیم. همین تم برادرکشی از حابیل و قابیل که در ابتدای داستان هم اشاره بهش میشه، از همین یوسف به چاه افتاده‌ای که بهش اشاره میشه، از همین حرص و تمنای نگه داشته مال و قدرت، همه در همین صفحات ابتدایی پیداست. دست عیاز که دستیه که اجرا کننده است و حتی توصیف فیزیکی و جسمیش و حتی شغلی که داره همه همون چیزیه که باید باشه. این اون قدرتیه که نکنه نویسنده در خلق داستانش داره. عباس معروفی ادبیات رو دوست داشته، کیف میکنه از ادبیات. شما وقتی مصاحبه های عباس معروفی رو میبینید لذتش رو وقتی داره درباره ادبیات حرف میزنه حس میکنید، جدای از این که وقتی شکل تاب دادن کلمات رو و داستان رو میخونید متوجهش میشید، اون کیف و لذتی که اون در حرف زدن از ادبیات داره تو همه آثارش میبینید. و بعدها هم وقتی که در تبعید کتاب فروشی خودش رو در آلمان داشته هم باز همین جلوه رو شما در عمل کردش میبینید. آخه کی از کتاب فروختن میتونه نان بخوره؟ یک جایی عباس معروفی حرف قشنگی داره، میگه که هر کسی تو این دنیا خودشو خرج یه چیزی میکنه، ما هممون داریم خرج میشیم. من دوست دارم خودم رو خرج ادبیات و کتاب کنم و خرج کرده. ما میتونیم ببینیم زندگی و خرج این موضوع شده، بر سرنوشت او و نزدیکان و عزیزانش اثر گذاشته. در قربتی و در تبعیدی از این دنیا رفته و در رنجی. من میتونم حدس بزنم که این رنج از کجا میاد. من اگر عباس معروفی به شکل دیگری از این دنیا رفته بود، مثلا تصادف کرده بود رفته بود، تعجب میکردم. کسی که میتونه این همه چیزی که ما در سال بلوا و سمفونی مردگان در فریدون سپه سرداش و در بقیه آثارش دیده و ببینه، تجربه کنه و تماشا کنه و حس کنه، من برایش چیز دیگه ای تصور نمیتونستم بکنم. او در داستان خودش نقش خودش و شخصیت دراماتیک خودش رو داره و به شکل دراماتیک خودش هم انگار داستان رو ترک میکنه. من فکر میکنم که شاید یکی از کارهایی که توصیه میکنم الان جدایی از خوندن آثار معروفی در این روزها که یادآوری از حضور او در این دنیا و آثاریه که خلق کرده و این آثار ترجمه شده به انگلیسی، آلمانی، عربی، ایتالیایی و این شانس رو داشتن که مخاطبینی از زبانهای دیگه همین کتاب رو بخونن، آثار او رو بخونن، یکی کاری که توصیه میکنم اینه که مصاحبه های معروفی رو ببینید. من معروفی رو از طریق کتاب ها شناختم، اما بعدتر وقتی مصاحبه هاشو میخوندم میفهمیدم چقدر این شناختی که در کتاب ها از او خونده بودم و دیده بودم درست بود، چقدر و دقیق شبیه همون چیزی بود که نوشته بود. این خیلی اتفاق کمیابی شده این روزها، این که نویسنده و اثرش به هم شباهت داشته باشن، آدم ها شبیه حرفی باشن که میزنن. و اینا سرمایه های ما کم داریم از این جنس سرمایه، کسانی که هم شبیه به آنچه که میگویند عمل میکنند. ببینید در روزگاری که الان تق کار خیلی از کسایی که هنرمند هستند در میاد، خیلی زودم در میاد، برگشتن و تماشای کسی مثل بهرام بیضایی، مثل عباس معروفی، کسایی که همونطور که گفتن عمل کردن، مثل خسرو سینایی، مثل ناصر تقوایی، کسایی که همونی که میگفتن و زندگی میکردن، خیلی ارزشمنده. این تشخیص بین آنچه که اصیل است و
و تشخیص بین اون چیزی که کلاژی از هنر است امروز از هر زمان دیگری مهمتره. ما کپی زیاد داریم، اصلا ما الان در روزگار کپی کردن به سر میبریم. کپی از هنرمند که با اصلش خیلی فاصله، کاش حداقل کپی با ارزشی بود. کپی هایی که از اصلشون خیلی فاصله دارن و بعد نگاه میکنی میبینی حرفشون و عمل سیاسیشون با هم فاصله شون بی نهایته، بر همین آثارشون زنده نمیمونه. ولی ما کسانی مثل معروفی رو داریم، کسانی مثل بیضایی رو داریم که برگشت به آثارشون یک بار دیگه به ما اجازه میده که ما خودمون رو در ترازوی این افراد وزن بکنیم، ببینیم ما کدوم طرف ایستادیم، وزن اندیشه خودمون دستمون بیاد. براستش و واقعیتش اینجاست که اون کسانی که تا لحظه‌ای که زنده بودن دینشون و دنیاشون رو صرف فرهنگ، دینشون دنیاشون فرهنگ بود و خودشون رو خرج فرهنگ و ادبیات ایران کردن، اونها پیامبران واقعی ما هستن. پیامبرانی که خودشون میگن حتی ما رو هم مطلق نپذیرید، چون تمام آثارشون بر این پای و بنیان ساخته شده که پرسش کنیم، نقد کنیم. برای همین اینا کمترین کسانی هستند که به نقد واکنش منفی نشون میدن. خودشون گفتن نقد کنید، پرسش کنید. خودشون میگن هر ساختاری که مقابل نقد و پرسشگری شماست منتهی میشه به بنبست استبداد. سوال کنیم، نگاه کنیم. آیدین در کتاب سمفونی مردگان در جستجوی مشاهدگر تماشا میکنه. همین تماشا و مشاهدگری و پرسشگری و که انقدر ترسناکه و میخوان مثل یوسفی به ته چاه بندازنش و حذفش بکنن و تبعیدش کنن مثل معروفی. جامعه ای که به شاعر خودش و به نویسنده خودش داره لطمه میزنه، به تعبیر خود عباس معروفی، داره به قلب خودش شلیک میکنه. و خیلی وقتها سیستم های سرکوب و سیستم های قدرت این تفنگ رو دست مردم ناآگاهی که طرفدارشونن میدن. این شلیک رو هیچ وقت به دست مستقیم خودشون نمی کنن. میدن دست برادری که برادر دیگر رو بکشه. تم برادرکشی یادآور همون اتفاقیه که در جامعه دو قطبی میفته. قطبی که قطب دیگر رو از بین میبره، در حالی که تمام آنچه که عمل میکنه، تمام این خونی که ریخته میشه و خونی که میریزه، تنها به تثبیت ساختار قدرت منجر میشه. برای این باید آگاه باشیم و حواسمون باشه که در تله جنگ برادری نیفتیم، چون این جنگ برادری بهترین راه برای کنترل جامعه‌ایه که دو قطبی شده، یا با منی یا علیه منی، و ما میتونیم به وضوح اینو در گفتمانهای امروز ببینیم. اگه چشممون رو باز بکنیم، اگر به قدر کافی بخونیم و ببینیم و پرسش کنیم، میتونیم جامون رو در این اتفاق پیدا کنیم. لازم نیست هممون کنش های قهرمانانه بکنیم، چون گاهی کنش قهرمانانه باز کردن چشم ها و نگاه کردن دوباره به هر آن چیزیه که داره اطراف ما میگذرنه، و هیچ چیز به این اندازه قهرمانانه نیست، چون معمولا چیزی که میبینیم مهیبه و مواجهه باهاش ترسناکه و هیچ چیز به قدر این مواجهه قهرمانانه نیست.

0: تمام گندم نان، فایبر الملوک، رفیق الگوارش، هول ویت لواش، ماما لواش وارد شدند. نوش جان کنید. هول ویت لواش، ماما لواش.
1: الو، سلام آقای مجرد. راجع به خونه‌ای که امروز توی اوپن هاوس دیدین تماس گرفتم. مشکلی نداشت؟
2: سلام جناب ملکی پور. چرا؟ وانش.
1: وامش؟ چه مشکلی داری؟
2: کوچیکه.
1: مگه وام کوچیک میشه؟
2: وام نه، وان. وان حمام.
1: آه، فکر کردم وامش مشکل داره.
2: چی میفرمایید جناب ملکی پور؟ مشکل وامش به ما چه؟ اون مشکل کهن باشه.
1: پس اگر مشکل وام با کهن باشه، مبارک باشه.
2: به شرطی که وانش جادار باشه.
3: درست میگن ایشون. حل مشکل وام با من پیام کهن باشه.
4: با پیام کهن باش، برای وام نگران نباش. 310-488-2010 310-488-2010 310-488-2010
5: الو سیمین.
6: بله جانم، چی شده؟
5: ببین، من امروز اخراج کردم.
6: وای سعید، ببین چی کار میکنی. خب معلومه مدیر آمریکایی رو نمیذارن زمین، تو رو به جاش بردارن. گفته بود اگه تقلبش رو گزارش کنی اخراجت میکنه. شما چطور؟ در سکوت کار میکنید یا اگر سکوت کنید کار میکنید؟
7: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
8: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
6: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
9: فرح عبری، مشاور املاک برای خرید و فروش املاک مسکونی و تجاری در لس آنجلس. فرح عبری در خرید و فروش املاک 16 سال تجربه داره و وجب به وجب لس آنجلس رو میشناسه. فرح عبری در 10 سال گذشته یکی از تاپ ایجنت های خرید و فروش املاک بوده و با کمپانی هایی مثل کولدویل بانکر و کلر ویلیامز همکاری داشته و داره. فرح عبری مستغلاتی با رنج چند صد هزار دلار تا چند میلیون دلار رو به راحتی خرید و فروش میکنه. فرح عبری در دیزاین املاک مسکونی تخصص داره. این کمک میکنه ملک شما زیباتر و بزرگتر جلوه کنه و در نتیجه زودتر و با قیمت بالاتر به فروش برسه. شماره تلفن فرح عبری 310-850-2154 310-850-2154. فرح عبری با تیم خوب و موفقش در تمام مراحل خرید و فروش املاک با کلاینتش همراهه، از اول تا آخرش.
10: License number 0132-9272.
11: 13 اکتبر پرتغال اسپانیا، 10 نوامبر برزیل ارجنتین.
12: دکتر بازی فوتباله؟
11: نه، مسافرت سرحاله.
12: مسافرت با کی؟
11: با کی؟ اصل میخوای با زنبور؟ مسافرت شاهین تور. کیفیت بالاتر از بالا، احترام بیشتر از بیشتر، قیمت ارزانتر از ارزان.
12: چند؟
11: 3 خورده.
12: اون وقت خوردهش چقدره؟
11: خوردهش زنگ بزن شاهین تور بپرس. 818-251-8009 چند؟ 818-251-8009
13: 818-251-8009 shahintoursla.com. شما در شاهین تور مشتری نیستید، مهمانی عالی قدرید.
14: از شما ممنون است. سوپر ایرواین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایرواین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایرواین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایرواین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایرواین اعتماد شماست.
15: فروشگاه چالمرز، وارد کننده معروف‌ترین مارک‌های کادویی و کریستال‌های لالیک، دام و باکارا، روشاشانا و یومکیپور را به تمام هموطنان عزیز تبریک و تهنیت گفته، آرزوی سلامتی برای همگان را دارد. 310-289-77-77 شاناتووا.
16: نیپاک تقدیم میکنند.
17: درودی به ایران و ایرانیان.
18: هزاران ایرانی و فارسی زبان بار دیگر متحد و یک زبان با امید به آزادی وطن، آیین باستانی مهرگان را با شکوه تر از هر سال جشن خواهند گرفت. 3 و 4 اکتبر گریت پارک لایو ایرواین. برای اطلاعات و تهیه بلیط به سایت nipak.org مراجعه کنید.

حرف میزدیم از آگاهی و آگاهی بخشی. عباس معروفی یه جایی میگه که من نویسندم، من کار سیاسی نمی کردم، من کار ادبی می کردم. به نظرم سیاسی ترین اکت و عملی که یک فرد میتونه بکنه همینه، همین ادبیاته، همین کار ادبیه، همین آگاهی بخشیه. و بعد از خودش سوال میکنه که چرا بعد برای من حکم اعدام و شلاق و زندان بریده بشه؟ برادر، تو اون کاری رو داری انجام میدی که با هیچ ابزار دیگری نمیشه به این قدرت انجامش داد. به محض اینکه آگاهی و سطوح مختلف آگاهی افراد چیزی رو ببینه، دری به روش باز شه، پنجره‌ای به روش باز شه، دیگه هرگز به قبل از اون بر نمیگرده. تمام کتابخانه های کتاب امروز، پادشاهان و گروه های سیاسی مختلف و حکومت های مختلف سوزوندن از همین راه گذره. اصلا بدبختی جامعه امروز به نظرم یه بخشیش برمیگرده به اینکه کتاب و ادبیات و خوندن داره جاش رو با اطلاعات کاذبی که با سرعت زیاد به مغز ما تزریق میشه عوض میکنه. چون سرعت این اطلاعاتی که ما داریم در اسکرول کردن و بررسی توییتر و اینستاگرام و صفحات اجتماعی میبینیم، سرعتشون اینقدر زیاده که هیچوقت به سطحی از آگاهی نفوذ نمیکنه. نمیگم اصلا تأثیری نداره، حتما تأثیراتی داره، اما تأثیراتشون خیلی در جهت آگاهی نیست، بیشتر در شکل دهی رفتار عمومی اجتماعیه. هنوز و همچنان ادبیات و اون شکلی از مطالعه کتاب، اون شکلی که شما میشینید و ذهنتون رو متمرکز میکنید بر خواندن یک داستانی، یک کتاب، حتی کتاب‌های تئوری، هر چیزی که بر خواندن به معنای انجام متمرکز یک کاری اتفاق میفته متفاوت، این در ذهن شما فرصت پیدا میکنه که نشست کنه، مغز شما شروع میکنه به بررسی موضوع از همه جوانبش، چون فرصت داره. برای همین کتاب خوندن برای ما سخت شده، چون ذهن ما و مغز ما به اون سرعت بالایی که در اسکرول کردن از یک موضوع به موضوع دیگه میره، این اعتیاد دوپامینی که شبیه مصرف مواد و خوشحالی های ناگهانی که میده، به لذت ناگهانی که میده عادت کرده. من واقعا پیش از برای یک دوره‌ای پیش از شروع برنامه‌های معرفی کتاب، خوندن کتاب برای خودم سخت شده بود. یعنی میشستم یک صفحه دو صفحه کتاب می‌خوندم و بعد کلافه می‌شدم، چون این سرعت با اونچه که در سوشال مدیا ما تجربه می‌کنیم متفاوت بود و مغز من دیگه به این سرعت عادت نداشت. و یک جایی که متوجه شدم به چه علت من دیگه اون حوصله و علاقه سابق، اون حرص سابق که میشستم کتاب ساعت‌ها کتاب می‌خوندم و ندارم، اونجا وقتی متوجه مشکل شدم، بخش بزرگی از مشکل حل شد، چون این الزام رو به خودم دادم که بتونم خودم رو به طور ثابت بنشونم، روزی چند صفحه بخونم و از اون طرف از حجم اون اطلاعات کاذب کم بکنم که بتونم دوباره شروع کنم به خوندن. بنابراین بله آقای معروفی، شما سیاسی ترین کار دنیا رو انجام دادید و اون نوشتن ادبیاتی هست که وقتی امروز ما سمفونی مردگان رو میخونیم و نگاه میکنیم به آنچه که کتاب میخواسته بگه، متوجه میشیم که تا چه اندازه ساختار کتاب مبتنی و هماهنگ با اون ساختار سیاسی و اجتماعی هست که امروز ما داریم تجربهش میکنیم. سمفونی مردگان یک داستان خانوادگی ظاهرن، اما نقدش بر جامعه‌ای که توی زندگی می‌کنه و همه شخصیت‌ها و موضوعات به خواننده این امکانو میدن که با چالش‌های انسانی و اجتماعی عمیق‌تری آشنا بشه و مفاهیم فلسفی اجتماعی عمیقی هم که می‌خواسته نویسنده به مخاطبش القا بکنه و انتقال بده، در تک تک کلمه‌ها و داستان‌ها و انتخاب اسامی و حوادث گنجونده. مثل اونجایی که بوی سوختگی کتاب‌های آیدین رو ما در کتاب انگار با قلبمون میشنویم، انگار که اون سیاه شدن و سوختن برگ‌های کاغذ رو و اون سنت و خرافاتی که این آتیش رو داره برپا می‌کنه رو ما حس می‌کنیم.
میفهمیم که همون ترسی که صحبتشو کردیم در سیستم های استبدادی، این ترس کجای ماجرا خونه کرده بوده. در سمفونی مردگان معروفی تاکید میکنه به تقابل این سنت و مدرنیته در قالب اون رقابت خانوادگی که وجود داره، اون حسادتی که وجود داره، اون دشمنی که میان دو برادر وجود داره. چون این داستان یک داستان پیچیده و عمیق از زندگی یک خانواده ایرانی، یعنی جایی که اون ساختار پدرسالارانه از تو شروع میشه. اون چالش ها و تضادهای خانوادگی بعدها در شکلی از تاریخ اجتماعی ایران تداوم پیدا میکنه و برای همین هست که آینه ای از وقایع اجتماعی زمانی خودشه. اینجا اصلا داستان به تضاد و رقابت بین آیدین و اورهان، دو برادری که با هم تقابل و تضاد دارن، محدود نمیشه. اینجا تقابل اهداف و آرزوهای متفاوت اونها دو جریان سیاسی اجتماعی مختلف رو میتونه نشون بده و روابط خانوادگی نیست که فقط ازش تأثیر میگیره، بلکه درگیری های عمیق‌تری رو منجر میشه که بحران های عاطفی و روانی رو ایجاد میکنه و شخصیت ها رو موتور متحرکه داستان میشه براشون. بعضی از شخصیت ها به ویژه آیدین و آیدا توی کتاب که در جستجوی هویت و عشقن و با تنهایی های عمیقی مواجهن، همون نماینده ای از جامعه آگاهن که دارن این تنهایی رو در دل مشغولی های مختلف خودشون نشون میدن. و آیدین که شخصیت اصلی داستانه و یک شاعر جوان و آرمانگراه، نماینده یک نسلیه که به دنبال یک آزادی و روشنبینیه و خب چالش های زیادی رو هم متحمل میشه، از جمله سرکوب خلاقیتش، تنش های خانوادگیش، به حاشیه رونده شدنش. و اون اورهان، برادر آیدین، که نماینده یک نسل سنتی و پایبند به ارزش های خانوادگی و ساختاری که صحبت کردیم، یک حسادت و رقابتی رو داره با آیدین تجربه میکنه که به عنوان یک شخصیت تراژیک در نهایت ظاهر میشه. تضادهای درونی و فشارهای اجتماعیش اون رو به سمت یک جنونی میبره و آیدا خواهر آیدین هم نماد یک زنی در یک جامعه مرد سالاره که به حاشیه رونده میشه. به دنبال یک عشق و هویتی هست که آرمانیه برای اون، اما محدودیت های زیادی در خانواده خودش که نماینده یا ساختار بزرگتر اجتماعیشه داره و جای زن رو در این ساختار نشون میده، جایی بسیار در حاشیه. طبیعتاً سمفونی مردگان به وضوح داره به نقد یک جامعه سنتی و حتی خرافاتی در ایران میپردازه. تمام شخصیت‌ها و داستان‌ها که اشاره به تبعیض‌های جنسیتی، فشارهای خانوادگی و تنش‌های اجتماعی دارن نمایندگی می‌کنن و هدایت می‌کنن مخاطب رو به توجه به همین موضوع. حالا بسیاری از جاها حتی استفاده‌ای که از سبک و شخصیت پردازی کرده در خدمت همین موضوعه. سمفونی مردگان اهمیت زیادی در ادبیات معاصر ایران داره، نه فقط به خاطر شکل و فرم و ساختار داستان، بلکه برای اینکه نشون میده که ادبیات چطور میتونه یک آینه تمام نما از یک نسل و یک مردمی باشه که هر کدومشون میتونن نماینده یک دسته یا گروه خاصی از مردم باشن. یعنی هم به زنان پرداخته، هم به مردان پرداخته، هم به دو سوی اندیشه و تفکر، چون خیلی هم در مواقعی که یک جامعه پدرسالارانه هست ساختارش، تفکر و اندیشه دو قطبی میشه، چون یا له هست یا علیه اون موضوع. در جامعه دموکراتیک تفکر میتونه به اشکال مختلف خودشو نشون بده، برای همین احزاب متفاوت تر و بیشتری وجود دارن. ممکنه در نهایت قدرت بین دو حزب اصلی جابجا بشه، ولی به هر حال شکل‌های دیگری از اندیشه و حزب وجود داره. اما در جامعه‌های پدرسالار تمام نیروها له و علیه اون شکل می‌گیرن، که این خودش به نوعی نشون دهنده دو قطبی شدن خودش محصول اون ساختاره و از همون آبشخور هم تغذیه می‌کنه. چون اولا یک دشمن واحد پیدا می‌کنه
و بعد همین دشمن واحد بودن به او انگار قدرت بیشتری میده و هم یک عده طرفدار مطلقه پیدا میکنه. یعنی یا پرسشگری هست یا اطاعت کورکورانه است. و همین در ساختار داستانی هم با انتخاب این دوتا شخصیت، این دوتا برادر، خودش رو نشون میده. خب ساختار در بسیاری از جاها غیر خطیه، رفت و برگشتیه و پیچیدگی های جریان سیال ذهن رو هم داره، چون در بسیاری از جاها وقتی که روایت داره میشه داستان، گاهی اوقات ما احساس میکنیم که داریم به یک جایی میریم که خبر ازش نداریم، چون با جریان سیال ذهن همراهیم. ولی همین تکنیک به خواننده این امکانو میده که بتونه تا عمق احساسات و اندیشه و شخصیت افرادی که دارن توی داستان حیات میکنن و زندگی میکنن پی ببره. و این خیلی به متن عمق میده، چون شخصیت رو ما بهتر میشناسیم از این طریق. و من فکر میکنم که چیزی که درباره سمفونی مردگان بسیار ترسناک بوده برای سیستم حکومتی که وجود داشته، دقیقا همین شکل دادن و باز تعریف جامعه پدرسالار بوده و همین دو قطبی بودنش که نشون میده که نیروهای علیهش یا همراهش چه نیروهایی هستن. چون ما جامعه ایرانی به خصوص در چندین دهه گذشته مرتب با همین شکل از مواجهه با ساختار پدرسالارانه دست و پنجه نرم کرده و هر کدوم از این دوتا شخصیت، آیدین و اورهان، دارن یکی از این دسته ها رو نمایندگی میکنن. داستان حتی در شهر اردبیل اتفاق میفته. البته معروفی ترک نیست، اردبیلی هم نیست، ولی انگار یک اردبیلی رو خلق کرده برای خودش. به هر حال رفته دست گذاشته سراغ به یکی از شهرهایی که ساختارهای سنتی دارن و انتخابش هم به نظرم انتخاب درستی بوده، به جا بوده، داستان اونجا نشسته. من فکر میکنم که امروز در این شهریوری که به فاصله چند سال عباس معروفی دیگر در کنار ما نیست و به فاصله زمانی که دیگه خودش نمیتونه در مصاحبه ها و گفته های خودش به طور مستقیم از رنج نویسنده بودن و از لذتش به طور همزمان و توامان، از اهمیت نقش نویسنده و ادبیات در جامعه و برای مخاطب این حرف بزنه، صدای بلندتری حتی از صدای خودش بر جا مونده که آثارش هستن. برای همینه که هیچ قدرتی قادر نیست که به قلب نویسنده و شاعر شلیک کنه. واقعا نویسنده و شاعر هرگز نمیمیرن، چون حرفی میزنن که تداوم و تنین صدای اون سالها ادامه پیدا میکنه. همین سالها ادامه پیدا کردن، همین جاودانگیه که میل و حرص و خاص تمام قدرت هاست. اما در ادبیات این جاودانگی بدون آسیب به دیگران، بدون کشتن دیگری، بدون ریختن خونی، بدون ویرانی، بدون تهاجمی ادامه پیدا میکنه. بنابراین فکر میکنم به جا و بر حق که بگیم پادشاهان واقعی این دنیا، پادشاهان جاودانه واقعی این دنیا، اهالی داستان و ادبیاتن، نه اونهایی که خونی میریزن و میکوشن راهی برای موندگاری هموار بکنن، در حالی که پادشاهان واقعی دنیا و داستان تختشون رو در میان اندیشه ثابت گذاشتن و بر تختشون نشستن و تأثیر و نفوذ قدرتشون بسیار بزرگتر و طولانی تر از هر قدرت دیگری.

0: برگشت سپیدار به پایان رسید. تا هفته دیگه و برگ و بار دیگری از درخت بلند داستان فارسی، بدرود.
1: ایرانی ها، تخفیف های ویژه این هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. زیتون سبز پوندی فقط 4.99 دلار، پنیر لیغوان پوندی فقط 9.49 دلار، ماست و خیار پوندی فقط 3.99 دلار، ژامبون گوشت ویلج و ژامبون مرغ و گارچ ویلج پوندی فقط 10.99 دلار. همین هفته به هولسام چویس سر بزنید و از تخفیف های ویژه لذت ببرید.
2: قابل توجه هموطنان عزیز، گرفتن وام هیلال بدون دست دادن به وام اول شما و بدون نیاز به مدارک مالیاتی به شما این امکان را می‌دهد که از اکوئیتی منزلتان استفاده کرده و تا زمانی که از وجوه استفاده نکنید نیازی به پرداخت این وام نمی‌باشد. برای گرفتن وام هیلال با من شری بیبیان، مدیر بی ای سی اینوستمنتس، 818-822-20 تماس حاصل فرمایید. لایسنس نمبر 23824.
3: در هنگام تصادف دومین صدایی که پس از صدای برخورد ماشین و تصادف می شنوید این است. اگر می خواهی وکیلت بیمت را وادار کند که بیشترین خسارت را بپردازد، پرونده تصادفت را به هیدری لا گروپ بسپار. 818-818-0707 818-818-0707 سامان هیدری، وکیل رسمی دادگاه های کالیفرنیا، نوادا و فدرال. HeyderiLawGroup.com.
4: قابل توجه وکلای گرامی، پرونده های سخت با شانس و یا اتفاقی ستل نمی شوند، بلکه به کمک میدییتر یا میانجیگری آگاه و با تجربه به نتیجه می رسند. گروه حقوقی کاتلر میدییشن گروپ تأسیس شده توسط جیکوب کاتلر، یکی از نام‌آورترین وکلای دادگاهی در خدمت شماست. کاتلر میدییشن گروپ به وکلا کمک می‌کند تا اختلافات در دعاوی صدمات بدنی، کارمند و کارفرما، لمن لا و تمامی کیس‌های مدنی را از طریق میدییشن به نتیجه برساند. قبل از آن که یک روز دیگر خود را صرف رفتن به دادگاه کنید، برای یک ستلمنت عادلانه آماده شوید. کاتلر میدییشن گروپ دات کام، تلفن 323-818-3247 323-818-3247. کاتلر میدییشن گروپ پایان هوشمندانه اختلافات حقوقی است.
5: هالووین پارتی در کاستاریکا با آژانس امیری. تور شش روزه کاستاریکا، دیدار از چشمه‌های آب گرم، اقامت در هتل 5 ستاره در کنار ساحل، شامل صبحانه، نهار، شام و نوشیدنی‌های الکلی و غیر الکلی.
6: تاریخ حرکت 28 اکتبر. تلفن 818-758-2626 818-758-2626 amiritravel.com.
7: ریل استیت یعنی بی ای سی اینوستمنتس در سراسر کالیفرنیا با مدیریت شری بیبیان و نیلوفر بابایی. تلفن تماس 877-420-2003. لایسنس نمبر 238-240.
8: کباب بای فرج روشاشانا سال نو عبری را تبریک گفته و به اطلاع میرساند که گوشت و زبان تازه کاشر محصول امریکا با بهترین قیمت موجود است. کباب بای فرج سفارشات انواع غذاهای خانگی را برای شما کیتری میکند. همچنین شما میتوانید وسایل براخای روشاشانا را از ما تهیه کنید. 310-657-4447 310-657-4447 شانا تووا.
1: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

0: دایره تندرستی، برنامه ای از لادن همایون صفت.
1: آخر تابستون یه صدای مخصوص داره، صدای چمدونی که بسته میشه، صدای دری که بعد از سفر باز میشه، بوی دفتر نو، مداد تازه، کفش هایی که هنوز خط نیفتادن و صبح هایی که دوباره زودتر از آفتاب شروع میشن. در خیلی خونه ها این روزا کسی داره به مدرسه برمیگرده، کسی راهی دانشگاه است، کسی فرزندش رو برای اولین بار از در خونه بدرقه میکنه و کسی اون طرف دنیا فقط از پشت صفحه تلفن عکس شروع یک فصل تازه رو میبینه. زمان عجیبیه، نصفش شوقه و نصف دیگش دلشوره. انگار زندگی یه سفر رو آروم ورق میزنه بدون اینکه از ما اجازه بگیره. در همون لحظه که یه کودک کیفش رو روی دوشش میندازه، جایی دیگه مادری منتظر خبریه. در همون لحظه که جوانی خوابگاهش رو داره مرتب میکنه، جوان دیگه‌ای پشت دیوار زندان روزها رو میشماره. یه نفر برای آینده برنامه میریزه، یه نفر فقط آرزو میکنه فردا رو ببینه. دنیا هیچ وقت یک دست نیست. روشنایی و تاریکی کنار هم راه میرن. شاید برای همینه که امید چیز ساده ای نیست. امید یعنی با دیدن تاریکی هنوز چراغی رو روشن نگه داشتن. یعنی وقتی زندگی صدای سنگینی داره، صدای انسان بودن رو آهسته تر نکنیم. این روزها که فصل تازه‌ای شروع میشه، دلم میخواد برای همه اونهایی که درس میخونن، یاد میگیرن، میسازن و هنوز آینده رو باور دارند، یه آرزوی ساده داشته باشیم. راهتون باز، تنتون سالم، ذهنتون روشن و دلتون اونقدر زنده بمونه که هیچ تاریکی نتونه رویا رو از شما بگیره.

درود خدمت شما هممیهنان خوبم در هر کجای دنیا که صدای ما رو میشنوید. لادن همایون صفت هستم و شما به دایره تندرستی از رادیو همراه گوش میکنید. ماکان عزیزم که مثل همیشه کنار ماست در بخش فنی برنامه من رو یاری میکنه تا با همین یک ساعت رو در خدمتتون باشیم. دوستان امروز میخوام برنامه رو از یه جای معمولی شروع نکنم، از نیویورک شروع کنیم. بریم سراغ US Open که تازه رو افتاده، استادیوم ها پر شده و تنیس بازان معروف مدودوف و بگولا جلو رفتن. چند بازیکن به خاطر آسیب کنار کشیدن و کارلوس آلکاراز بعد از ماها درگیری با مصدومیت دوباره به صحنه بزرگ برگشته. راجر فدرر هم آخر همین هفته با یک مراسم احساسی وارد تالار مشاهیر تنیس شد. ورزش حرفه‌ای هر بار یه چیز رو یادآوری میکنه. استعداد مهمه، اما دوام آوردن بدون مراقبت از بدن و ذهن ممکن نیست. از اون طرف برای خیلی از خانواده ها در آمریکا و نقاط مختلف دنیا، دوستان همونطوری که میدونید و میبینیم فصل مدرسه و دانشگاه دوباره شروع شده. به همه بچه ها، نوجوان ها، دانشجوهایی که وارد سال تحصیلی تازه میشن، مثل پسر خود من میگم موفق باشید. شما فقط برای امتحان بعدی درس نمیخونید، دارید آینده رو میسازید. دمتون گرم و سلامت خواب، مغز، تغذیه، حرکت، روح و روانتون همونقدر مهمه که نمره و مدرک شما اهمیت داره. وجودتون خیلی ارزنده است. اما یک دقیقه هم ایران، در همین چند روز خبرهای سنگین دوباره شنیده میشه. رویترز گزارش داد نیروهای آمریکا دو پرتابگر موشکی رو در جزیره لارک هدف قرار دادن و ایران به پایگاه‌های آمریکایی در اردن موشک شلیک کرد. همزمان فشار اقتصادی هم که روی مردم شدیدتر شده. رویترز گزارش کرده تورم سالانه به 66% رسیده و تجارت خارجی ایران حدود 35% کاهش پیدا کرده. ارزش ریال هم که در بازار آزاد در هفته گذشته به محدودیتی بیش از 2 میلیون ریال، فکر کنم 206,000 تومان شده بود، در برابر 1 دلار رسید. و پشت این عددها آدم ها هستند. اعدام ها روز به روز داره بیشتر میشه و جمهوری خونخوار اسلامی کار خودش رو میکنه. دوستان من همیشه تکرار کردم این برنامه سیاسی نیست، ولی شنیدن مداوم جنگ، اعدام، فشار اقتصادی

0: حال آدم های دیگه هم در کنار ما خوب باشه و برامون مهم باشه. کار زیادی هم نیست. با کمک، با آگاهی، با حمایت و دست کم با بی تفاوت نبودن. خب حالا بریم سراغ بخش مهم سلامتیمون، بیشتر در مورد اینکه چطور از خودمون مراقبت کنیم، سطح آگاهیمون رو بالا ببریم. براتون چند خبر انتخاب کردم، اگر که موافقید با هم بریم بشنویم.
1: خبرهای علمی هفته.

کاربرد قلبی تازه برای مونجارو. به گزارش رویترز، در 28 آگوست سازمان غذا و داروی آمریکا کاربرد مونجارو داروی ترزپتایت شرکت الی لیلی را گسترش داده تا در بزرگسالان مبتلا به دیابت نوع 2 و دارای خطر بالای بیماری قلبی عروقی برای کاهش خطر حمله قلبی و سکته نیز استفاده شود. این تصمیم بر پایه نتایج یک مطالعه بزرگ پیامدهای قلبی عروقی گرفته شده است. درمان هدفمند تازه برای سرطان پانکراس. به گزارش رویترز، در 26 ماه آگوست FDA به داروی رسونکی با ماده فعال دراکسون رسیب تایید تسریع شده داده است. این دارو برای برخی بیماران مبتلا به سرطان پانکراس متاستاتیک طراحی شده و پروتئین های خانواده RAS را هدف می گیرد، مسیری که در بسیاری از سرطان های پانکراس نقش کلیدی دارد. ادامه تایید این دارو به نتایج مطالعات تاییدی بعدی وابسته خواهد بود. زمان یائسگی و روند پیر شدن مغز زنان. بر اساس مطالعه‌ای که 25 اوت در جاما نتورک اوپن منتشر شد، پژوهشگران بیش از 2600 زن سالمند را بررسی کردند. یائسگی در سن پایین‌تر با افت شناختی سریع‌تر، شروع زودتر بیماری آلزایمر و تجمع بیشتر ضایعات ماده سفید مغز ارتباط داشت. نویسندگان تأکید کردند که این یافته ها ارتباط آماری را نشان می دهد و به معنی آن نیست که سن یائسگی به تنهایی علت زوال شناختی است. کمربند نرم برای کمردرد غیر اختصاصی. یک کارآزمایی تصادفی که 19 اوت در جاما نتورک اوپن منتشر شد، 168 بزرگسال مبتلا به کمردرد غیر اختصاصی 1 تا 6 ماهه را بررسی کرد. افرادی که در کنار مراقبت معمول از کمربند نرم و غیر سخت استفاده کردند، پس از 12 هفته بهبود بیشتری در ناتوانی عمل کرد و درد نشان دادند. پژوهشگران این وسیله را یک گزینه غیر دارویی احتمالی برای برخی بیماران دانستند. تایید استلارا برای کولیت اولسراتیو در کودکان. بر اساس اعلام FDA، در 28 اوت داروی استلارا یا اوستکینامب برای درمان کولیت اولسراتیو در بیماران کودک تایید شده است. کولیت اولسراتیو یک بیماری التهابی مزمن روده است و این تصمیم گزینه درمانی تازه‌ای برای گروهی از کودکان مبتلا به این بیماری فراهم می‌کند. شروع مدرسه و افزایش مراجعه‌های روانی و رفتاری نوجوانان. مرکز کنترل و پیشگیری بیماری‌های آمریکا CDC در گزارشی درباره سلامت روان کودکان اعلام کرده، داده‌های اورژانس نشان می‌دهد مراجعه کودکان و نوجوان 10 تا 17 ساله برای چند گروه از مشکلات روانی و رفتاری از دوره

بازگشت به مدرسه افزایش پیدا می کند و در طول سال تحصیلی نسبت به تابستان بالاتر باقی می ماند. CDC این الگو را یکی از دلایل اهمیت برنامه‌ریزی سلامت روان در فصل بازگشت به مدرسه دانسته است. و تصویر تازه از سلامت دانشجویان آمریکا. انجمن کالج‌های آمریکا ACHA در 26 اوت خلاصه تازه نظرسنجی ملی سلامت دانشجویان را منتشر کرد. این گزارش بر پایه پاسخ بیش از 57 هزار دانشجو در 86 مؤسسه آموزشی تهیه شده است. در این نمونه 18.9% در محدوده پریشانی روانشناختی شدید قرار گرفتند و 45.4% بر اساس مقیاس UCLA در محدوده مثبت برای تنهایی بودند. گزارش همچنین مجموعه ای از داده ها درباره خواب، تغذیه، فعالیت بدنی، سلامت روان و موانع عملکرد تحصیلی ارائه داده است. خب شنوندگان عزیز و ارجمند، این بود گزیده ای از خبرهای امروز. از شما دعوت میکنم بعد از شنیدن چند پیام کوتاه در بخش دوم برنامه دایره تندرستی، من لادن همایون صفت رو همراهی کنید.

0: شادابی و سلامت خانواده با محصولات لبنی کارون.
1: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.
2: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید، به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و کلیه دادگاه‌های فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده‌های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
3: خدا کرد هستم. خوشحالم به اطلاع شما عزیزان برسونم که در اغلب ایالات آمریکا لایسنس هستم و مشاوره مالی با من رایگان خواهد بود. تمام حساب‌هایی که به شما معرفی می‌کنم فیکس هستن، اصل پولتون سر جاشه و بهره‌های خوبی هم نصیبتون خواهد شد، منوط بر این که مناسب شما باشه اون حساب. فاصله من و شما فقط یک تلفن خواهد بود. 310-259-9900 310-259-9900.
4: مهران خان، میبخشید با اجازتون من میرم اتاق رئیس و برمیگردم نامه رو تمومش میکنم.
5: باشه برو، ولی رفتی تو اتاقش در نبند.
4: ببخشید منظورتون چیه؟
5: کار دیگه، شما زیبا، رئیس شیطان.
4: شما چطور؟ شوخی های زننده و جنسی محیط کار آزارتون میده؟ شما تنها نیستید. رادنی مصریانی مدافع شماست.
6: وکیل تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88.
4: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
7: دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا. وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا می باشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهره میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-9494 310-843-9494.
8: کباب بای فرج روشاشانا سال نو عبری را تبریک گفته و به اطلاع می رساند که گوشت و زبان تازه کاشر محصول امریکا با بهترین قیمت موجود است. کباب بای فرج سفارشات انواع غذاهای خانگی را برای شما کیتری می کند. همچنین شما می توانید وسایل براخای روشاشانا را از ما تهیه کنید. 310-657-4447 310-657-4447 شاناتووا.

های قدیمی هم باید برگردن باهاش. تقریبا هر سال همین اتفاق میفته اگر که حواسمون نباشه. مدرسه و دانشگاه شروع میشه، خانواده میگن این ترم دیگه باید منظم بشه، فرزند خانواده هم میگه باشه، و سه هفته بعد دوباره تا ساعت 2:30 شب هنوز بیداره، صبحونه نمیخوره، صبحم یه میدونی اگر بزنه تلفن دستشه و تکلیف ها جمع میشه و همه تو خونه عصبانی. مشکل همیشه کم بوده اراده نیست. من این رو به عنوان یک لایف کوچ، به عنوان کسی که کار تخصصیم، یکی از کارهای تخصصیم سر کله زدن با بچه های 13 ساله تا 24-5 سال است، و این سعادت از سن 13 سالگی خودم نصیبم شد، چون من اون موقع خودم مربی تکواندو بودم، کمربند مشکی داشتم. خیلی از خانواده ها فکر میکردن که مثلا خب من بزرگم، مجبور بودم که کارای بزرگا رو انجام بدم، میومدن شکایت بچه هاشون رو به من میکردن که من به عنوان استاد برم با اون بچه حرف بزنم. برای همین از همون موقع شروع کردم بیشتر یاد بگیرم و توی این زمینه معلومات بیشتری کسب کردم، تجربه بیشتری کسب کردم. بنابراین روی کتاب و اینا تمام نبوده. بعدن از طریق تحصیلات که در این رشته داشتم تکنیک های بهتری آموختم، در غیر این صورت بیشترش همش تجربه ای بوده که کسب کردم با بچه ها، حتی در ایران، در اروپا، در قسمت های مختلف آسیا و در شهرها و ایالت های مختلف آمریکا. ببینید، و حتی با فرزند خودم، با رایان خودم این اطلاعات رو و این تجربه ها بیشتر شد و بیشتر یاد گرفتم و همچنان دارم یاد میگیرم. سعی میکنم شاگرد خوبی تو این رشته باشم. ببینید، خیلی از بچه ها اراده خیلی خوبی هم دارن، ولی خیلی وقت ها سیستم روزانه خرابه. منظورم چیه؟ من اول 4 چیز رو نگاه میکنم برای نوجوانا و دانشجوها و جوانا: خواب، غذا، حرکت و رابطهشون با تلفن یا تکنولوژی بهتره بگم. اگر این 4 به هم ریخته باشن، دوستان، انتظار تمرکز عالی و خلق خوب و انگیزه بالا و نمره خوب و همه چینا خواب و رویاست، غیر واقعیه. چرا؟ بذارید از خواب شروع کنیم. میگم من تجربه‌مو دارم در اختیارتون قرار میدم و میدونم شماها تک تکتون خیلی تجربه های بهترم دارید از من، ولی این چیزی که از من خواستید من دارم براتون میگم اینجا. نوجوانها و جوانها خیلی راحت وارد چرخه خواب بد، یا بهتر بگم چرخه خواب دیر هنگام میشن. شب میگن فقط 10 دقیقه دیگه مثلا رو سوشال میدیان، بعد میبینی شده 1 ساعت. صبح مغز هنوز نیمه خوابه، کلاس شروع میشه، ظهر انرژی افت میکنه و شب دوباره برای جبران کارها بیدار میمونه. این یه مثال خیلی ساده بود. دومیش غذاست. من همیشه از زمانی که رایان 3 سالش بود تا همین الان که داره دانشگاه شروع شد به سلامتیش، از هفته پیش برنامه غذاش رو گذاشتم که غذا با خودش ببره، نوتریشنش رو باید داشته باشه، میوهش، ناتسش، غذاش، اینا باید باشه، چون این بچه سرمایه آینده است. فقط نمیتونم من چون بچه خودم ازش سهل‌انگاری کنم، من نسبت به یک آینده باید مسئول باشم و کمک کنم بچه انتخابای بهتری داشته باشه. یکی از اشتباه‌های رایج اینه که بچه یا دانشجو صبح چیزی نمیخوره، ظهر یه چیز سریع گیرش میاد میخوره، عصر هم اگر خیلی خسته باشه یه انرژی درینک یا قهوه، این مود شده متاسفانه دوستان خیلی خطرناکه. شبم گرسنه نمیرسه خونه، یعنی له و لورده. بعد خانواده میگن چرا اینقدر بیحال یا بد اخلاق شدی؟ خب مغز سوخت میخواد. من دنبال یه دایت پرفکت نیستم، دنبال پترن قابل زندگیم، یک روتینی که بشه باهاش زندگی کرد و دووم آورد. پروتئین، آب، میوه و سبزی،
یک وعده واقعی و کمتر کردن نوشیدنی های پرقند و کافئین بی حساب کتاب که اصلا بچه ها نیازی ندارن. جای این نوشیدنی های انرژیزا میتونه بچه ورزش کنه. من توی کیف رایان یه دونه جامپ رو یه دونه تناب گذاشتم که وقتی بیکارش حتما اون بدهیش رو بده، روزی 1000 تا تنابش رو بزنه حداقل، یا بره بدوه یا ورزش رو بکنه، چون ورزش اصلیش ساکره. ولی این چیزاییه که باید مد نظر داشته باشید و بچه هامون رو کمک کنیم الان میرسم به حرکت، حرکت کنن و درست باشن. لازم نیست همه ی بچه ها ورزشکار حرفه‌ای باشن، ولی ساعت‌های کلاس، ساعت‌های نشستن، ساعت‌های تلفن برای بدن نوجوانا و جوانای ما طراحی نشده. حتی 20 تا 30 دقیقه حرکت در روز میتونه شروع خوبی باشه. تشویقشون کنید، همراهشون باشید و با یک طرز فکر قشنگ این رو بیارید تو زندگی بچه هاتون اگر نیست. و تلفن، من به عنوان کسی که دو تا فوق لیسانس در رشته مهندسی کامپیوتر داره پس 100% ضد تکنولوژی نیستم. اصلا نمیشه بدون تکنولوژی زندگی امروز رو تصور کرد، چه برسه تازه نسل امروز. مسئله اینه که آیا این تکنولوژی یا تلفن زندگیه یا فرمانده زندگیه یا یک وسیله‌ای برای زندگیه؟ اگر اولین چیزیه که صبح میبینید و آخرین چیزیه که شب میبینید یا بچه هاتون میبینن، باید یک کمی ساختار برگرده. شروع سال تحصیلی بهترین زمان برای یک ریست خانوادگی، دوستان، نه با جنگ، نه با دستور، بلکه با توافق. مثلا تلفن سر میز غذا بشه دیگه هیچ کسی نیاره، منم نمیارم، هیچ کس نیاره. نیم ساعت قبل از خواب تلفونا رو بذاریم توی یه بسکت بیرون اتاق خواب، همه تلفونامون بغل هم بیرون. یک وعده واقعی در روز، 3 روز حرکت در هفته حداقل که قابل اندازه گیری باشه و قابل مذاکره باشه. اینا به نظر من یواش یواش میتونه یه هدیه بزرگی به زندگی بچه هاتون باشه برای همیشه. امیدوارم که این گلهای زیبا روز به روز با طراوت و تندرستی بیشتر بتونن بدرخشن و رشد کنن. سوال دیگه برای من فرستادید، گفتید که پسرم دیگه با ما حرف نمیزنه، هر چه میپرسم بیشتر دور میشه، چیکار کنم؟ این سوال رو من خیلی شنیدم و جواب من به این اشخاص معمولا با یک سوال شروع میشه. وقتی باهاش حرف میزنید بیشتر سوال میکنید یا بیشتر گوش میدید؟ بعضی وقتا مکالمه خانوادگی تبدیل میشه به مصاحبه اداره مهاجرت. کجا بودی؟ با کی بودی؟ چرا دیر کردی؟ نمرت چی شد؟ چرا جواب ندادی؟ این لباس چیه؟ چرا اتاقت اینطوریه؟ خب طبیعیه که نوجوان یاد بگیره کوتاه‌ترین پاسخ ممکن رو بده. هیچی، نمیدونم، خوب بود. خیلی جالبه. خب دیگه خیلیاتون میدونید من سوال هاست با این بچه ها دارم سر کله میزنم. سوال هاست، همچون که قبلا هم گفتم، از زمانی که خودم 13 سالم بود تا همین امروز من هنوز دارم با این بچه ها سر کله میزنم و دیگه حفظ شدم، میدونم که دارن چی جوری جواب میدن. حتی در ارتباط با دوستان بچه های خودمون بارها یه چیزی رو دیدیم، الان بگم یادتون میاد. به جوون و نوجوونمون وقتی که احساس کنه قرار فوراً قضاوت، اصلاح یا بازجویی بشه، اطلاعاتش رو کم میکنه، اطلاعات نمیده. وقتی احساس کنه شنیده میشه، احتمال باز شدن دهنش بیشتر میشه. بچه ها خیلی زبلن. یه تغییر ساده، به جای اینکه امروز مدرسه چطور بود که جوابش همیشه اینه خوب، بپرس امروز خنده‌دارترین چیزی که اتفاق افتاد چی بود، یا کدوم کلاس بیشتر اعصابت رو خورد کرد، یا
اگر فردا میتونستی یه چیز مدرسه رو عوض کنی چی بود؟ بعد ببینید چی جوری میشینن براتون توضیح میدن. سوال باید در رو باز کنه، نه پرونده تشکیل بده. اینو حواستون باشه، این چیزی که خود بچه ها همیشه میگن. نکته دوم، هر حرفی رو همون لحظه تبدیل به نصیحت نکنید. اگر گفت از دوستم بدم میاد، لازم نیست فوراً 5 تا راهکار بهش نشون بدیم. شاید فقط بگیم چی شد؟ تعریف کن ببینم. بعضی وقتا بچه راه حل نمیخواد، میخواد مطمئن بشه هنوز خونه جایی هست که بتونه حرف بزنه. و البته اگر تغییر رفتاری شدید هست، انزوا، افت عملکرد ناگهانی، تغییر جدی خواب یا اشتها، مصرف مواد، حرف درباره ناامیدی یا آسیب به خود، اونها رو نباید فقط سن بلوغ حساب کنید. خیلی از بچه‌ها متأسفانه ضررش رو خوردن به خاطر اینکه خانواده‌ها فکر می‌کردن که این به خاطر سن بلوغ و طبیعی. اصلاً هیچ کدوم از این چیزایی که گفتم طبیعی نیست و اونجاست که باید به عنوان یک پدر مادر مسئول پیگیری کنید و جدیتر کمک بگیرید برای فرزندتون و نجاتش بدید از اون شرایطی که درش قرار گرفته. یه چیز دیگه ای که خیلی ها از من میپرسن و حتی سالهای گذشته نگاه کردم از من سوال کرده بودن، تنبل شده یا واقعا اوورلود شده؟ دوستان، یکی از خطرناکترین برچسب هایی که به نوجوانا یا جوانای خودمون میزنیم اینه که بگیم تنبل شده. این خیلی، این اصلا خط قرمز منه، چون تنبلی یک توضیح خیلی راحته، لازم نیست بیشتر کنجکاو بشیم، ولی پشت افت انگیزه میتونه 10 تا چیز باشه: کمخوابی، استراب، افسردگی، ADHD یا مشکل اگزیکتیو فانکشن، فشار تحصیلی، ترس از شکست، پرفکشنیسم، اختلافات خانوادگی، شکست عاطفی، احساس تنهایی، بادی ایمیج، مصرف زیاد شبکه‌های اجتماعی، یا حتی اینکه اصلا نمیدونه چرا داره این رشته رو میخونه. این بارها و بارها فکر کنم من که دیدم 100% شما هم دیدید. گزارش تازه از ACHA از بیش از 57,000 دانشجو نشون داده نزدیک به 1/5 در محدوده پریشانی روانی شدید قرار داشتن و نزدیک به نیمی از نظر شاخص تنهایی امتیاز مثبت داشتن. این یعنی وقتی یه دانشجو میگه حوصله ندارم، همیشه نباید اون رو با برو درست رو بخون جواب داد. من توی کوچینگام دوست دارم مسئله رو خورد کنم. اگر یه دانشجو میگه من هیچ کاری نمی کنم، میپرسم دقیقاً کجا گیر میکنی؟ شروع کردنش، ادامه دادن، برنامه ریزی، تمرکز، ترس از اینکه ممکنه خرابش کنی، یا بعد از 10 دقیقه میری سر تلفنت؟ هر کدوم راه متفاوتی داره. برای کسی که شروع کردن سخته، هدف رو کوچیک کنیم. نه اینکه امشب 3 ساعت درس بخون، نه، امشب فقط 15 دقیقه شروع کن. برای کسی که تلفن حواسش رو پرت میکنه، محیط رو تغییر بدیم. برای کسی که پرفکشنیسم داره، تعریف تموم شده رو عوض کنیم. برای کسی که علائم افسردگی داره، کوچینگ به تنهایی کافی نیست و باید ارزیابی حرفه‌ای مناسب هم وارد بشه. پدر مادرای ما همیشه، ما نمیتونیم که خودمون همه چی باشیم. بهتره ما فقط همون پدر مادر بچه‌مون باشیم و یه سری کارا رو دست متخصصینی که تو این رشته آگاهی بیشتر دارن بسپاریم. با یه تراپیست صحبت کنید، با از مدرسه کمک بخواید و به بچه‌هامون برسیم. اینا آیندن. بعد از شنیدن چند پیام برمیگردیم و در بخش سوم برنامه دایره تندرستی، من لادن همایون صفت در خدمتتون خواهم بود. با ما باشید دوستان.

0: تصادف کردی و دنبال وکیل خوب میگردی؟
1: سامان حیدری.
0: زمین خوردی و صدمه شدید بدنی دیدی؟
1: سامان حیدری.
0: با موتورسیکلت تصادف کردی؟
1: فقط سامان حیدری.
0: چه تو لاس وگاس تصادف کرده باشی چه کالیفرنیا، حتی با اوبر و لیفت یا ماشینای سنگین، سامان حیدری با تیم متخصص میتونن بالاترین خسارت از بیمه ها رو برای شما بگیرن.
1: بهترین وکیل تصادفات در نوادا و کالیفرنیا سامان حیدری. haydarilawgroup.com 818-818-0707.
2: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
3: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارید، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما پروگرام‌های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه‌های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 1964405. Partnership with New Aim Funding.
4: ایرانی ها، تخفیف های ویژه این جمعه، شنبه و یک شنبه در هولسام چویس را از دست ندهید. گوجه روما پوندی فقط 98 سنت. شلیل زرد پوندی فقط 98 سنت. بلوبری ارگانیک فقط 1.88 دلار. هندوانه دونه ای فقط 2.99 دلار. همین حالا به هولسام چویس سر بزنید و از این تخفیف های ویژه بهره مند شوید.
5: دکتر ریبی سرودی، استادیار دانشگاه معتبر UCLA، یک نابغه در حوزه جراحی پزشکی است. از ابتکارات دکتر سرودی محصولات آی پرس و استای پرس هست که برای افرادی طراحی شده که از خشکی چشم، گلمژه یا سوزش چشم رنج میبرند و در بخش چشم تمامی مراکز CVS در آمریکا در اختیار شما قرار دارد. دکتر ریبی سرودی، 310-474-2010، 310-474-2010.
6: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
7: جناب ببخشید، شما یه ساعتی دارین نونا رو ورق میزنید، چی میخوای داداش؟
8: هول ویت ماما لواش.
7: چرا فقط هول ویت ماما لواش؟
8: مغذی پر فایبرم با معدتم دست بیاقه نمیشه داداش.
7: پس برو تای آل، یکی آخریشو برداشت دوباره گذاشت سر جاش.
8: رفت دیدم،
9: دمت گرم داداش.
7: بودو تو نبردن خالی بشه جاش. هول ویت ماما لواش،
10: آخریشو بردار داداش.
11: فروشگاه چالمرز، وارد کننده معروفترین مارک های کادویی و کریستال های لالیک، دام و باکارا، روششانا و یومکیپور را به تمام هموطنان عزیز تبریک و تهنیت گفته، آرزوی سلامتی برای همگان را دارد. 310-289-77-77 شانا تووا.

سلامت باش و امروز میخوام از یک سوء تفاهم شروع کنم. بعضی وقتا وقتی دنیا پر از خبر بده آدم احساس گناه میکنه اگه حالش خوب باشه. میگه مردم گرفتارن، جنگ، زندان، بیماریه، من چطوری بخندم؟ ببینید شاد بودن به معنی بی تفاوت بودن ما که نیست. شما میتونید برای مردم ایران دلتون بسوزه و همون شب با خانوادتون شام بخورید و بخندید. میتونید به کسی کمک کنید و بعد موسیقی گوش کنید. میتونید نگران باشید و هنوز یک لحظه خوب هم برای خودتون داشته باشید. اتفاقا اگر قرار باشه برای دیگران مفید باشیم، خودمون هم باید از نظر عصبی و روانی جایی برای بازیابی داشته باشیم. آدمی که تمام روز فقط خبر بد میبلعه، بعد از مدتی دیگه حتی توان کمک کردن هم به کسی نداره. این همت خوب میدونید. پس بیایید تمرین کنیم. قانون این هفته: آگاهی بدون غرق شدن. خبر رو بدون، اما نذار خبر تمام فضای ذهنیت رو اشغال کنه. کمک کن، تماس بگیر، کار مفیدت رو بکن، بعد هم اجازه بده سیستم عصبیت نفس بکشه. و شادی خیانت به رنج دیگران نیست، انرژیه که میتونه تو رو برای ادامه دادن سالمتر نگه داره. چالش 20 دقیقه بدون تلفن. خانواده میتونه هنوز جالب باشه، هنوز میتونه جالب باشه. یه چالش دارم براتون که خرجش 0 دلار و تجهیزاتش هم فقط یک جعبه یا یه دونه کشوه، یه سبد، یه چیزی. 20 دقیقه همه یه تلفن ها بیرون. نه پدر حق داره یواشکی اپل واچش رو چک بکنه، نه مادر میگه من فقط یه پیام کاری دارم، نه بچه میگه من هومورک دارم باید هومورک کنم، در حالی که صفحه روی اینستاگرامش باشه. ببینید 20 دقیقه فقط با هم میتونید سر قضا باشید، میتونید پیاده روی کنید، میتونید چای بنوشید، ولی یه شرط داره. درباره یه نمره، قبض آب و برق و بیلا و اینا، کارخونه و شرکت، چرا اتاق اینطوریه، در مورد اینجور چیزا اصلا حرف نزنید. هر نفر یه سوال بامزه بپرسه. اگر فردا یک مهارت رو فوری بلد بودی چه انتخابی میکردی؟ قبضش زیاد بگیری چی بود؟ اگه میتونستی هر جای دنیا صبونه بخوری کجا بود؟ بدترین مودی که تا حالا داشتی چی بوده؟ اگر خانواده ما یک سیتکام بود یا سیچویشن کامیدی بود، اسمش چی می شد؟ این کار شاید ساده به نظر برسه، ولی هدفش اتصال دوباره است. بعضی خانواده ها زیر یه سقفن، اما هر کدوم در یک جهان دیجیتال جدا زندگی می کنن. لازم نیست تکنولوژی رو دشمن کنیم، ما چون امکان ناپذیره. فقط باید گاهی نشون بدیم بدون اون هم هنوز برای همدیگه جالبیم. امین. موضوعی که خیلی مطرح میشه: حوصله ورزش ندارم، هر بار شروع میکنم ولش میکنم. جواب من: شاید مشکل شما ورزش نیست، شاید برنامه‌ای که برای خودتون انتخاب کردیده. مثلا چرا هر ژانویه خودت رو روی تردمیل زندانی میکنی اگر که از تردمیل متنفری؟ اگر از باشگاه خوشت نمیاد، راه رفتن، رقص، شنا، تمرین توی خونه، هایکینگ، ورزش‌های رزمی یا هر حرکت دیگه هم حرکته ها. دوستان، من یه قانون خیلی ساده دارم، یه قانون دارم به نام سه آهنگ. یک روز که حوصله ندارید به خودتون نگید باید یک ساعت ورزش کنم. سه تا آهنگ بذار، تا آخر آهنگ سوم هم حرکت کن. میتونه راه رفتن باشه، میتونه باهاش اسکوات کنید، روی صندلی بشینید، پاشید، میتونید دستتون رو حرکت بدید، میتونید خودتون رو کش بدید، استرچ کنید، هر چیزی که براتون امن و راحته و دوست دارید اون لحظه و میتونید انجام بدید. دوست هم نداشتید ولی میتونید انجام بدید.
بعد از آهنگ حق دارید برید، حالا میخواستید ورزش کنید برید ورزشتون کنید. خیلی وقتها حالشون ندارید نمیخواید حرکت کنید، ولی وقتی که این سه تا آهنگ رو گوش میکنید و باش حرکت میکنید ادامه میدید. اگرم ندادید حداقل امروز صفر نبوده، با سه تا آهنگ یه ذره حرکت داشتید که نه. ما همیشه فکر میکنیم دیسیپلین یعنی با خودمون سخت بودن. اینو خیلی ها به من میگن، میگن تو به خودت رحم نداری، تو با خودت خیلی خشمگینی، در صورتی که دوستان من خیلی هم با خودم خوبم، خیلی هم خوشحالم و هیچ خشونتی هم با خودم ندارم. نمیدونم برای بعضی ها چطور این به این شکل به نظرشون میاد. نه، دیسیپلین یعنی ساختن سیستمی که حتی در روز بعد هم نسخه کوچکی از عادتها رو بتونیم انجام بدیم. و لطفاً ورزش رو مجازات غذای دیشب ندونید. بدن شما دشمنی نیستش که باید بابت یه تیکه کیک یا غذا یا استیک تنبیهش کنید. حرکت باید کمک کنه قوی تر باشید، انرژیتون بهتر باشه، شادتر باشید، خوشحالتر باشید، سالمتر باشید و زندگی رو لحظه به لحظه شو جشن بگیرید و ازش لذت ببرید. اگر امروز پدر، مادر، بچه ها یا حتی نوه دوربرتون هست، این بازی رو امتحان کنید. یا یادتون باشه آخر هفته یا وقتی که با همدیگه بودید این بازی رو انجام بدید. هر نسل یه چیز به بقیه یاد بده. این رو من با کلاسای بزرگسالانم خیلی تمرین میکنم. جوانترها یک اصطلاح یا ترند جدید، خیلی جالبه، گوش کنید. بزرگترها یک ضرب المثل یاد میدن، یک خاطره یا یک مهارت قدیمی، و نفر وسط یه آهنگ، حرکت یا دانستنی که هر دو طرف بتونن باش همراه بشن. این مرحله اولش بود. مرحله دوم، هر نفر باید چیزی رو که نفر قبلی گفته یک ساعت بعد به یاد بیاره. همین شد تمرین حافظه، ارتباط اجتماعی و خنده توی یه بسته. دوستان من اعتقاد دارم که سلامت فقط برای من نیست، فردی نیست. وقتی خانواده ها بیشتر با هم حرف میزنن، وقتی نسل ها از هم نمیترسن و همدیگه رو مسخره نمیکنن، وقتی یه جوان احساس میکنه خونه فقط محل دستور گرفتن نیست و یک بزرگسال احساس میکنه هنوز چیزی برای یاد دادن و یاد گرفتن وجود داره، کیفیت زندگی بالا میره. و این دقیقاً روح شاد باش سلامت باش است. قرار نیست سلامت رو فقط در مطب پزشک پیدا کنیم. یک بخشش همین میز شام، همین خنده، همین حرکت، همین تماس و همین حس تعلقه. و اما کلاس های اکتیو ادالت، کلاس های آنلاینی که ما الان دو هفته است شروع کردیم و دائم در موردش صحبت میکنیم. خیلی کوتاه میخوام در موردش صحبت کنم چون هنوز خیلی ها اسمش رو شنیدن ولی نمیدونن داخل کلاس دقیقا چه اتفاقی میفته و براشون سواله. این کلاس، کلاس سالمندان به معنای سنتی نیست و محدودیت سنی مشخصی هم برای بزرگسالان نداره. دوستان شما میتونید 40 سالتون باشه، 60 سالتون باشه، 80 یا 100، هر چی فرقی نمیکنه. برای من مهم اینه که هنوز بخواید برای خودتون، خانوادتون و جامعتون مفید باقی بمونید و کیفیت زندگیتون رو بهتر کنید و اگر من بتونم تو این راه بهتون کمک بکنم خیلی خوشحال میشم. دوستان کلاس ها زنده هست، آنلاین هست و از هر جای دنیا میتونید شرکت بکنید. کلاس ها همچی خدمتتون عرض کردم کوچیکن و باید یه طوری باشه که بتونیم با همدیگه حرف بزنیم، همدیگه رو ببینیم. زمانهای مختلف برای این کلاس ها در نظر گرفته شده که هر کسی در هر جای دنیا هست بتونه ساعت مناسب خودش رو پیدا کنه. نه، ما تو کلاس فقط ورزش نمی کنیم، ورزش هم یکی از برنامه های کلاسه. درباره قدرت، عضله، تعادل، انعطاف و حرکت، درد و مدیریتش، خواب، استرس، انرژی، حافظه و سلامت مغز، تغذیه و وزن، ریکاوری، تنفس،
چیگانگ عادت‌های روزانه پیشگیری از افت عمل کرد. در مورد دیگه فکر کنم پوست و مو و بایوهکینگ و همه اینا حرف میزنیم. خیلی ها میگن منظورت از بایوهکینگ چیه؟ حالا نشنیدم. منظورم جادو یا وعده‌های عجیب و غریب اینترنتی نیست. گاهی بایوهک همون نور صبحه، همون تنظیم خوابه، یه دم نوشه، یکی از غذاهاست، بعضی موقع ها پپتایده، بعضی موقع ها استمسله و ما با همه اینا آشنا میشیم و یاد میگیریم که چطور بتونیم بدن خودمون رو یه ترفندهایی بهش بزنیم که بهتر عمل کنه، راحت تر بخوابه و همیشه دنبال دارو و اینجور چیزا نباشیم. یاد بگیریم چجوری میتونیم پیشگیری کنیم. بازی های فکری داریم، بازی هایی که برای تمرکز مغز و حافظه است. بعضی روزا درباره درد کمر و گردن و شولدر و اینا صحبت میکنیم، بعضی روزا درباره مصرف پروتئین و عضله و هر کسی چه میزان پروتئین لازم داره، چجوری میشه محاسبش کرد، برای چه گروه سنی چه پروتئین های مناسب ترن، کلاژن چیه، پروتئین ها چی هست، کدوم پروتئین ها رو بدن ما به دردش میخوره، کدوم ها رو نه، امینو اسید چیه. کلاس ها خیلی جالبن. دلیل اینکه این برنامه رو گذاشتم و این برنامه رو ساختم خیلی ساده است. حجم اطلاعات سلامت امروز اونقدر زیاده که آدم ها گیج میشن یا اصلا رهاش میکنن. من اون بخشی رو که در حوزه کارم هستش و تجربم هست تا جایی که بتونم مرتب و کاربردی در اختیار شما میگذارم. امیدوارم با کمک هم جامعه آگاه‌تر و سالم‌تری برای خودمون و برای بچه هامون بسازیم. دوستان، من واقعا توصیه میکنم اگر کنجکاوید حداقل یک ماه امتحانش کنید و ببینید آیا براتون مفیده یا نه. اگر نمیدونید این کلاس مناسب شما هست یا نه، من کلن گفتم قبل از این که ثبت نام بکنید حتما 5 دقیقه قبلش با من صحبت کنید، 310-962-7010. و اگر کسی رو میشناسید که فکر میکنید این اطلاعات میتونه بهش کمک بکنه، برنامه رو بهش معرفی بکنید. این کاریه که به کمک هم میتونیم بزرگتر و مفیدترش کنیم. و رسیدیم به پایان برنامه امروز. برای همه دانش آموزها و دانشجوهایی که سال تحصیلی تازه رو شروع کردن، از جمله پسر گل خود من، آرزوی موفقیت دارم. ولی بیشتر از نمره آرزو میکنم سالم بمونید. سوال بپرسید، از کمک خواستن نترسید و یادتون باشه آینده فقط با آدمهای باهوش ساخته نمیشه، با آدمهای سالم، مسئول و انسان ساخته میشه. برای خانواده های داخل ایران و همه کسانی که این روزها زیر فشار خبر، اقتصاد بد، جنگ، زندان و نگرانی زندگی میکنن، آرزو میکنم روزهای روشنتری نزدیک باشه و ما هم دست از تلاش بر نمیداریم و هنوز هستیم و در کنارتون خواهیم بود. ما اگر از هم دوریم، قرار نیست از درد هم دور باشیم. دوستتون دارم. ممنون و سپاسگزارم از ماکان عزیز، مثل همیشه همراه بودی عزیز. از شما هم که تو آخر این ساعت کنار من بودید سپاسگزارم. لادن همایون صفت. به دایره تندرستی از رادیو همراه گوش دادید. همگی شما عزیزانم رو به خدا میسپارم. شاد باش، سلامت باش و زندگی رو فقط تحمل نکن، زندگیش کن، حالش رو ببر. بدرود.

0: میشه. قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
1: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری، یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
0: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص، سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
1: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری یگانه و بی نظیر است. 818-777-7777.
2: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
3: اگه شما پدر و مادری هستید که به دلایل خانوادگی قصد دارید به یکی از فرزندانتون ارثی تعلق نگیره یا مقدار کمتری از بقیه بهش ارث برسه، بهتره بدونید که این کار صرفاً با نوشتن اون در تراست درست نمیشه. با اینکه شما تصمیم گیرنده اموالتون هستید، ولی ارث نامساوی بین فرزندها احتیاج به تخصص، آگاهی و تجربه حقوقی وکیلتون داره.
2: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
4: 13 اکتبر پرتغال اسپانیا، 10 نوامبر برزیل ارجنتین.
5: دکتر بازی فوتباله؟
4: نه، مسافرت سرحاله.
5: مسافرت با کی؟
4: با کی؟ اصل میخوای با زنبور؟ مسافرت شاهین تور. کیفیت بالاتر از بالا، احترام بیشتر از بیشتر، قیمت ارزانتر از ارزان.
5: چند؟
4: 3 خورده.
5: اون وقت خوردهش چقدره؟
4: خوردهش زنگ بزن شاهین تور بپرس. 818-251-8009 چند؟ 818-251-8009
6: 818-251-8009 shahintoursla.com. شما در شاهین تور مشتری نیستید، مهمانی حالی قدرید.
7: یک رشته کوه البرز، یک ماست دماوند. ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. ماست دماوند بهترین ماست برای نوش جان کردن و یا استفاده در کشک بادمجان، آش ماست و ده ها خوراک خوشمزه دیگر. ماست دماوند خوشمزه و بچسب. پخش از کارون، نوش جون.
8: Most, oh, most. Oh, you hold them close.
9: One out has two contacts, 166 and 11, Angel 5.
10: داریم فرود میایم. چرخ ها بازه و باند آماده است. موفق باشید.
11: دیوید کنانی هستم، Your Independent Financial Fiduciary. شما که به فرود در باند بازنشستگی نزدیک میشین، آیا برای تغییرات اصلاحی استاک مارکت و احتمال افت ناگهانی سهام آماده هستین؟ ما در کنانی ادوایزری گروپ با ارائه برنامه‌های بازنشستگی امن که در اونها اصل سرمایه در امان و رشدی سالم با بهره‌های مناسب وجود داره، فرود شما در دوران بازنشستگی رو براتون امن و آسان می‌کنیم.
12: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. 877-829-9227
13: 877-829-9227
12: kenaniadvisorygroup.com.
14: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
15: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
14: دکتر ژاله بنشیان لایسنس کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
15: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
14: اکنون زمان رهایی است.
13: با درود، من ژاله بامشاد، فرارسیدن روش هاشانا و یوم کیپور را خدمت هموطنان کلیمی عزیزم تبریک گفته سالی پر از سلامت و آرامش برای همگان خواست دارم. 310-441-97-97.
16: مرکز بهزیستی بیورلی هیلز به اطلاع می‌رساند که همه 217 سی‌دی و دی‌وی‌دی های این مرکز به صورت USB هم موجود می باشند. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-926-5026 و یا 310-273-7636 تماس بگیرید.

0: رادیو همراه بپیوندید، رادیویی که به شما هموطن و همزبان پیوند خورده است.
1: KTWV HD3 Los Angeles 94.7 KTWV HD3 Los Angeles

0: لبنیات کارون یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
1: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
2: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
1: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث می‌باشد.
2: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
1: افرادی که ثروت و یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین می‌کنه. هر چه سریع‌تر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو می‌تونیم به دست بیاریم، چون می‌توانیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از اینکه آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
2: 818-285-2850 818-285-2850 818-285-2850 talaylaw.com.
3: سلام آقای وکیل.
4: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
3: شرمندم والا، امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
5: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
6: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
7: رادنی مصریانی.
5: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
7: mesrianilaw.com.
8: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه ی عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
9: بله میشه.
8: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
9: بله اون هم میشه.
8: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
10: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر جدی شرایط باشین، برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
8: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-9609 1-800-220-9609.
11: سالن آرایش و زیبایی بیان سانست،
12: بی مثل بهرام،
11: در قلب شهر زیبای وست هالیوود در نزدیکی سانست پلازا. شما در یک سالن راحت و صمیمی موهایتان را به دستان هنرمند بهرام آرایشگری با تجربه از لندن، پاریس، میلان، نیویورک و در حال حاضر لس آنجلس می سپارید. با بودن در سالن بیان سانست شما چهره جدیدی از خود را تجربه خواهید کرد. beyondsunset.com 310-433-6998.
13: سلام، من بهرام هستم. من بهترین تجربه هرکات زندگی شما را تنها با دستان خودم تضمین میکنم.
11: شنوندگان رادیو همراه از 30% تخفیف ویژه بهره مند میشوند. 310-433-6998.
14: نیپاک تقدیم میکند.
15: درودی به ایران و ایرانیان.
16: هزاران ایرانی و فارسی زبان بار دیگر متحد و یک زبان با امید به آزادی وطن، آیین باستانی مهرگان را با شکوه تر از هر سال جشن خواهند گرفت. 3 و 4 اکتبر Great Park Live ایرواین. برای اطلاعات و تهیه بلیط به سایت nipak.org مراجعه کنید.

0: رادیو همراه، راه اندازی وبسایت همراه 2020.com تنها سایت رسمی رادیو را به آگاهی می‌رساند. این وبسایت گفتگوهای منتخب دکتر فرهنگ هلاکویی در برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی رازها و نیازها را با عناوین متفاوت ارائه می‌کند. با مراجعه به وبسایت همراه 2020.com می توانید با زدن دکمه سابسکرایب به کانال یوتیوب این وبسایت بپیوندید تا مرتبا از انتشار گفتگوهای جدید با خبر شوید. www.hamrah2020.com
1: دکتر زهر میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا. وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده‌های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا می باشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهر میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-94-94 310-843-94-94.
2: من راننده رایتشر هستم. وکیلی گرفتم که متاسفانه آگاهی کامل از کیسای رایتشر نداشت و میخواست با اینکه مخارج پزشکی من بالای 400 هزار دلار بود، فقط 250 هزار دلار برای کل کیس من بگیره. رفتم دفتر آقای دکتر کامران یدیدی. ایشون یک دپارتمان مجزا در خصوص پرونده‌های رایتشر دارن. واقعا تحت تاثیر اطلاعاتشون قرار گرفتم. آقای یدیدی با استفاده از چند تا مانور قانونی و اینکه مخصوصا نامی شناخته شده در برابر کمپانی‌های بیمه هستن، پرونده منو چندین برابر وکیل بلب ستل کردن. برخلاف اینکه بعضی از وکلا ادعا میکنن پرونده‌های رایتشر تخصصی نیست، من تجربه دیگه‌ای داشتم و به بچه‌های رایتشر پیشنهاد میکنم پرونده‌های خودتونو 100% پیش آقای یدیدی ببرید، چون کار و تخصصی ایشون فقط در تصادفات از جمله کیس‌های رایتشر هستش، البته اگر میخواهید پول خوبی بگیرید.
3: دکتر کامران یدیدی، وکیلی که به جای شعار عمل میکند. 818 999 99 99.
4: آخ، دست بهم نزن، درد میکنه.
5: کجا درد میکنه عزیزم؟
4: پام درد میکنه.
5: کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
4: همه جاش انگار. اوف، دست بهش نزن.
5: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
4: کجا بریم؟
5: پیش دکتر کوسری.
4: کدوم دکتر کوسری؟
5: بابک کوسری.
4: آها، بسکتبالیسته.
5: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
4: درد میکنه.
5: پس پاشو بریم دیگه.
4: هی میگه پاشو پاشو پاشو. کدوم پا بابا؟
5: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
4: آخ، گفتی نیکیو پرسه.
6: سلام، من دکتر بابک کوسری، دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری میکنم.
7: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
8: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری، 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
9: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
10: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
9: دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
10: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
9: اکنون زمان رهایی است.
11: باشه خواهر جان، تشریف بیارین، قدمتون روی چشم، خدافظ.
12: کی بود؟
11: چجوری بگم بهت؟ طاقتشو داری؟
12: میگم بگو کی بود؟
11: شیشتا خواهرام با شوهر و بچه هاشون با اتوبوس دارم یا خونم.
12: ایوه قربونشون برم، قدمشون سری
4: مشکی شستا بودن.
11: مگه تو همیشه استرس نمیگرفتی که چی باید بپزن؟
4: خودشو میپزن میارن یهو.
11: کی؟ خواهرام؟
4: نه، حاتمه میشم یهو.
11: خودش میپزه میاره یهو.
4: حاتمه میشم یهو. تلفن 949 768 0122
11: myhatam.com

0: دستمالت کو؟ اینم دستمال شرام جان. لیلی جان کامانی کامانی خودشه
1: خودشه
0: جون.

0: چطوری پیرمرد؟ بیا اینجا رو امضا کن.
1: ولی آقای رئیس درست نبود تو این سن و سال منو لی‌آف کنین.
0: ما متاسفیم ولی شرایط مالی شرکت اصلا مناسب نیست.
1: آخه چرا فقط من؟
2: شما چطور؟ به جرم سنتون به بیکاری محکوم شدین؟
3: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
4: 818-80-80-88
5: mesrianilaw.com.
2: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
6: ایرانی ها، تخفیف های ویژه این جمعه، شنبه و یک شنبه در هولسام چویس را از دست ندهید. گوجه روما پوندی فقط 98 سنت، شلیل زرد پوندی فقط 98 سنت، بلوبری ارگانیک فقط 1.88 دلار، هندوانه دونه ای فقط 2.99 دلار. همین حالا به هولسام چویس سر بزنید و از این تخفیف های ویژه بهره مند شوید.
7: فرح عبری مشاور املاک برای خرید و فروش املاک مسکونی و تجاری در لس آنجلس. فرح عبری در خرید و فروش املاک 16 سال تجربه داره و وجب به وجب لس آنجلس رو میشناسه. فرح عبری در 10 سال گذشته یکی از تاپ ایجنت های خرید و فروش املاک بوده و با کمپانی هایی مثل کولدویل بانکر و کلر ویلیامز همکاری داشته و داره. فرح عبری مستغلاتی با رنج چند صد هزار دلار تا چند میلیون دلار رو به راحتی خرید و فروش میکنه. فرح عبری در دیزاین املاک مسکونی تخصص داره. این کمک میکنه ملک شما زیباتر و بزرگتر جلوه کنه و در نتیجه زودتر و با قیمت بالاتر به فروش برسه. شماره تلفن فرح عبری 310-850-2154 310-850-2154. فرح عبری با تیم خوب و موفقش در تمام مراحل خرید و فروش املاک با کلاینتش همراهه، از اول تا آخرش.
8: License number 0132-9272.
9: و این تجربه شماست.
10: پارسال یه کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا می‌خوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پرونده‌تون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
9: پیام شایانی 818 777 77 77.

0: همراه شو هموطن، رادیو همراه.
1: Los Angeles. Los Angeles.
2: این قسمت از برنامه سلام امروز از طرف دفاتر دکتر کامران یدیدی، وکیل تصادفات و صدمات بدنی به شما تقدیم می شود. 818

0: سحرم دولت بیدار به بالین آمد، گفت برخیز که آن خسرو شیرین آمد. قدحی درکش و سرخوش به تماشا بخرام، تا ببینی که نگارت به چه آیین آمد. هموطن همزبان، سلام به تو، سلام به خورشید، سلام به روز،
1: سلام امروز.

0: سلام و درود به شما، به شما، به شما و اتفاقا به شما، به شمایی که خیلی امروز با سختی بالاخره تونستید فرصتی بکنید و فرصتی به دست آورید و وقتتون رو به ما بدید. وقتی که براتون عزیزه، برای خیلی های دیگه هم عزیزه، ولی شما اون رو، قسمتی از اون رو حداقل به ما میدید. بسیار ممنونیم از تک تک شما عزیزان و امیدواریم که فرصت بکنید و برنامه امروز رو هم از 3 دقیقه تا 3 ساعت گوش کنید. سلام بر وطن، سلام بر هموطن، با امید آزادی و آرامش و آبادی وطن و سعادت تو هموطن هر چه زودتر. این جان محمد رضا معزنی با افتخار در خدمت شماست. ماکان کارگردان فنی با ماست، دکتر جیوین جالی بنشان هم
1: درود و سلام
0: ظاهرن با ماست.
1: بله درود و سلام خدمت همه شما دوستان خوب عزیز، با برنامه سلام امروز در خدمتتونیم.
0: بله فعلا اینو دست به نق دستگرمی داشته باشیم، منظورشون اینه تا برسیم به زور برنامه اصلیه.
1: درسته،
0: آره شهد شکر فعلا اینا به حال
1: ورم اپ میکنید.
0: شهد شکر نابود ببخشید، شهد شکر
1: اسم خانوادگیش یادتون نه،
0: شهد شکر نو. میدونین یک یه نفر یک چند وقت پیش یه سوال از من که جدا گفتن شهد شکر نو، فکرم واقعا اسم من تو شهد شکر نو بوده.
1: واقعا میگی؟
0: باور کنی. چون داشتن یه مسئله خیلی جدی رو، حیف شد اینو من چرا،
1: ولی
0: یه مسئله جدی رو داشتم میپرسن، گفتن یه شما امروز یک مطلبی رو مطرح کردید، نمیدونم تو برنامه صبح بودی تو برنامه شهد شکر نو بود.
1: خب امیدوارم که از اشتباه درش نیاورده باشین.
0: من بگه ببخشید، خیلی عذر میخوام.
1: خب آخه یه لحظه فکرم
0: مجنونم که من از اشتباه، به این که اول این اشتباه نیست.
1: درسته، من فامیلی
0: درست اینه، درست یه نفر پیدا شد واقعا ایمان داشت به آنچه که ما میگوییم. برو

0: چشمم ماکان داشت صندلیشو اجاست میکرد، فکرم داره میرقصه با اینا. نمیخواست داشت با خودش این کمرش میدن، گفتم ای بابا ماکانم اومد تو خط. بله واسه سنگه دلم تنگه، دل تنگم یه رنگه، دلت با من هزار رنگه، همه شب حال جنگه. ماهی ها خواهر همدیگه رو چی صدا میکنن؟
1: خواهر ماهی؟
0: اول از تو بخواهش میکنم شروع نکنیم، ماهی ها خواهر همدیگه رو
1: آبجی، آبزی،
0: آبزی، آبزی، آبزی. چطوری میشه که چهار نفر زیر یک چتر خیس نمیشن؟
1: وقتی که بارون نمیاد.
0: یک بار دیگه درست جواب بدین. تمام اینا رو که این بره پرت میکنم به اون بر. دفعه آخرتون باشه ها.
1: خب میخوان یعنی من جواب ندم حتی اگر بدونم؟
0: چرا برای نه اینه که نه اینو محاله بدون جواب بدین. چرا برای آدرس اینترنت سه تا دبلیو میزنیم؟ محاله محاله. چرا برای آدرس اینترنت؟
1: خب برای که کار از محکم کاری عیب نمی کنه.
0: این آهنگو برو بالا من دیگه
1: درست گفتم.
0: او وای شما یعنی نمیدونستی؟
1: نه اصلا گفتم خب سه تا زده مثل سه تا گره زدن دیگه.
0: بده من بزنم سر خودم.
1: واقعا درست گفتم؟
0: بله.
1: خوش من آمد. بقیهش رو بگیم بازم؟
0: بقیهش رو حالا دیگه بعد از ساعت ده. بعد از ساعت ده
1: یکی دیگه.
0: من بهتون میگم از کجا میخوام شروع بکنم. امروز قبل از اینکه این جوان بسیار غیور بپره جلو ماشین در جاده PCH Pacific Coast Highway، خب شما در مثلا 20 متری دریا دارید رانندگی میکنید دیگه، و یه نگاهی انداختم به امواج دریا. جالبه بعضی موقع ها آب دریا مثل استخره، یک کم مثلا یه موجای خیلی خیلی کمی میبینید، ولی بعضی موقع ها با اینکه هوا اصلا هیچ مشکلی هم نداره میبینید موجها خیلی خروشان بر ساحل دریا میکوبند. و فرصتی بود که پشت چراغ قرمز ایستاده بودم، میدونید به چی فکر کردم؟ به این فکر کردم که امروز صبح لحظاتی به دریای خروشان نگاهی انداختم، به دقت به آنها نگریستم. امواج پرخروش برهم میکوبیدند و آنگاه دانستم که گرچه میخروشند و برهم میکوبند، ولی هر بار با هم می آیند و با هم بر می گردند.
1: چقدر زیبا. خیلی زیبا بود، ولی فرمونو که گرفته بود.
0: البته با رانندگی شما کمی آشنا هستم، میدونم که شما اگه به جای نگاه کنید فرمون رو یه بایی رها میکنید.
1: جلو رو که داشت میدید.
0: آخه من تالا نهیدم کسی با نگاه کردن فرمون از دستش بره بیرون. اومدید مثلا
1: شما که
0: مچ بگیرین جوک بگیرین، آخه چی میگین شما؟
1: آخه شما داشتین دست راستتون نگاه میکرد.

0: نظر میاد.
1: مش گرفتن من سر کار سختیه.
0: و دانستم که هر بار اگرچه بر هم میکوبند اما با هم میآیند و با هم برمیگردند.

0: خب
1: این جانب عادت دارم که وقتی که داریم حالا نهار شام خوراکی رو میخوریم، به محض اینکه مثلا بشقابم تموم شه بلند میشم و میرم میذارمش توی سینک، آبم میگیرم روش که خشک نشه. بعد بقیه هم که خوراکشون رو تموم میکنن، اگر فرصتی باشه، حالا افتخاری نصیب من بشه، من سریع ظرفا رو میشونم و میذارم سر جاش یا میذارم توی ماشین ظرفش و میزم میارم با الکل و اینا تمیز میکنم و این حرف. بعد یه دی میگن آقا بذار جای دوری نمیره، بذار لذت ببریم. بعد اینجوری که شما سر اینا جمع میکنیم، میهمان اگر مهمانی باشه احساس خوبی نداره و فکر میکنه باید سریع عجله کنه اینا، یواش یواش دیگه همه دستشون اومد که من چه مشکل روانی دارم. بعد یه قسمتی از یک پیجی هست که از وقتی که من از شما چند تا سوال پرسیدم و شما گفتید باید پولشو بدی وگرنه من با شما کانسالت نمی کنم، مفت که نیست، رفتم اون پیج رو پیدا کردم و جالبه یه مرتبه یک چیزی پاپ آپ شد راجع به همین موضوع، گفت اگر شما جز اون دست از افرادی هستید که سریع باید ظرفتون رو جمع کنید، میز رو باید جمع کنید، سینک باید خالی بشه و شما جز اون دست از افرادی هستید که در یک محیط پرتنش و پرهیاهو بزرگ شدید و به نظرتون میاد که باید کارهای ناتمام شما رو ناراحت میکنه و برای اینکه احساس آرامش داشته باشید باید با تمام کردن یک کاری که به نظرتون ناتمامه هر چی زودتر احساس کنید که کنترل حداقل اونو در دستتون دارین به آرامش برسین، چون در موقعی که کودک بودین خیلی چیزا از کنترل شما خارج بوده.
2: من درسته. البته این فقط مختص مغز شما نیست، حالا در مورد شستن ظرف و کاری ندارم، ولی کلن انسان ها معمولا مغزشون وقتی که یک چیزی ناتمام میمونه همیشه به دنبال اون ناتمامی میگرده. بسیاری از مسائل روانی هم به همین جهت اتفاق میفته برای آدم ها. یه پدیده ای هست به نام زایگارنیک که این شخص اتفاقا این موضوع رو راجبش تحقیقات داشت، و اینکه شما وقتی که یه کاری یا مثلا یه چیزی فرض کنید که یه چیزی یادتون نمیاد، دقت کردین که چند وقت بعدش یه دفعه یادتون میاد؟
1: درسته.
2: این پدیده رو بهش میگن زایگارنیک، که اتفاقی که میفته این هستش که شما فکر میکنید رها کردی موضوع رو، مغز رها نکرده. تا دائما داره دنبال پایانش میگرده که اون کلمه رو پیدا کنه یا اون نتیجه رو پیدا کنه، اون جمع‌بندی رو پیدا کنه، و بعد یک دفعه که پیدا میکنه شما میگید آها یادم اومد
1: و احساس آرامش میکنه
2: و این اصولا خصلت انسان، یعنی ما حالتی داریم که آرامش رو در زمانی که اون پایان برامون مشخص باشه حس میکنیم.
1: حالا جالبه، بعد از این البته میگم من فقط دارم استوری رو تعریف میکنم، اصلا قصد نصیحت و این چیزا اصلا بیزارم از این موضوع، اما دارم میگم ما گفت که در محیط پرتنش یا نارام، خیلی از ما در این محیط زندگی کردیم و بزرگ شدیم، حالا تنش میتونه همه چیز باشه. به عنوان مثال چرا این مثال میزنم؟ برای اینکه فکر میکنم شاید به یه دهی کمک بکنه. خوشبختانه پدر مادر من با هم خیلی خوب بودن، یعنی من واقعا یادم نمیاد که دعوایی شده، البته خیلی از خانم ها متحمل بودن، یادتون هست که در زمان مثلا 30-40-50 سال پیش خانم ها بیشتر شرایط تحمل میکنن، ولی پدرم واقعا اون احترام لازم رو داشتن برای مادر. ولی یه سری اختلافات و میشه گفت اتفاق نظر بین پدر من و مادرشون بود و ما از 6 سالگی یک جا زندگی میکردیم، یعنی تا 6 سالگی جدا زندگی میکردیم، بعد اومدیم با هم. حالا علتش این بود که میخواستیم بیایم آمریکا و مهاجرت کنیم و بعد زندگیمون جمع جور میکردیم و طول کشید و از این حرفا رو کاری نداریم. میخوام اینو بهتون بگم، همین کوچکترین حرفایی که مثلا من میدیدم یا حتی یک نگاه غضب‌آلود یا یک نگاه خالی از عطوفت، یک نگاه

0: بیان کننده من با تو قهرم. از سوی مادر بزرگ من با پدرم یه چیز، یه جمله خیلی کوچیکه، حالا عروس به مادر شوهر یا مادر شوهر به عروس میخواد، به خیلی هم طبیعیه. واقعا بدونیم بچه ها به کوچکترین این چیزا دقت میکنن، به کوچکترین حرفا، به کوچکترین حرکات، و برای اونها یک نگاه خصمانه و یا یک نگاه سرد مادر بزرگ به مادرشون یا مادر بزرگ به پسرش که میشه پدرشون، براشون یک مرتبه کوهی از مشکلاته. یک مرتبه چی میگن؟ بند دلشون پاره میشه، چون یک کودک میخواد همه رو، اصلا آماده نیست برای اون محیط سرد و یا بعضن شاید دعوا و این چیزا. و چقدر مهمه که اگر امکانش هست، یه عده امکانش نیست، ولی فکر نکنن که دور هم دارن زندگی میکنن و خوبن و خوشن، این چیزام نمک زندگی و اینا. اگر فکر میکنیم که ما مسئولیت اولمون، من که به این موضوع باور دارم، تربیت بچه هاست و بس، یعنی مسئولیت اول، منی که بچه دارم نه در قبال مادرم، نه در قبال پدرم، نه در مورد حتی کارم، مسئولیت ها بعدیه. فقط میخواستم اینو شیر کنم. کودکان حالا کم و زیادش نمیدونم.
1: اول یک چیز بسیار بسیار مهمی که شما قرار هست برای فرزندتون در نظر بگیرین و واقعا اجرا بکنید،
0: من که فرزندی ندارم،
1: امنیت عاطفیه برای اونها. یعنی هیچ چیز واقعا به اندازه اون امنیت عاطفی مهم نیست در داخل خانه. بعضیا فکر میکنن که فقط یک غذایی، لباسی، سقفی که بالای سر فرزندشون هست، همین براشون کافیه. ولی اون فرزندی که همینطور در شرایطی ناامنی بخواد زندگی بکنه، بسیار بسیار عواقب بسیار سخت و سنگینی خواهد داشت در آینده، در روابطش با دیگران.
0: دقیقاً. الان و برای همین موضوع من این رو توضیح دادم خدمتتون که اگر میبینید من الان این گونه عمل میکنم، فقط میخواستم توضیح بدم براتون که دلیلش چیه. و چون به موقع کاری در این مورد انجام نشده، من دیگه کاری از دستم برنمیاد.
1: نه بابا،
0: بودور که واردور، آش خالتونه. بدتر میشه که بهتر نمیشه. من در یک محیط پرتنش بزرگ شدم.
1: اشکال کار اینجا. پس شما اگر اینجوریه برنامه تون، پس چرا شما وقتی میری میوه فروشی
0: اینطور صحبت نکنی؟
1: شما چرا پیاز گاز نمیزنید؟
0: آخ آخ آخ، این تنش ایجاد شد. آخه موز نرمتره.
1: آها همین. پس اون موقع حواستون هست که باید کار درست انجام بدید.
0: میخواین جای پیاز چیز دیگه گاز بزنم؟ حواستون
1: نه دیگه.

سعید محمدی یک دنیا از او ممنون است و ما هم یک دنیا از شما ممنونیم. یکی از دوستان به نام آقای نادر گفتن سلام، به من سلام کردم، مرسی، خیلی ممنون، علیک سلام. از طرف من از کارگردان برنامه هشت شب به بعد یک شنبه به خاطر موزیک ها و آهنگ های زیباش تشکر کنید. هشت شب به بعد یک شنبه کاری کی بوده؟ پیدا کردیم، مجرم اصلی مکان جلالی. ممنونیم از شما آقای مکان.

0: اگه بدم خودم میدونم، پریشیمونم، ولی دوستت دارم به حد لیلی عنیف. من با 50% این قضیه موافقم. به شما میگم
1: یه بار دیگه بگین چی
0: اگه بعدم پشیمونم خوب. ولی تو رو به اندازه لیلی و مجنون از این حرفا میشه اون یه تیکر دوباره پخش کنید؟ چقدر من حافظم خوبه.

0: مجنونم. دوست دارم به اون حدی که لیلی باشی مجنونم.
1: تازه اون هم شرط داره، اون باید لیلی باشه حتما، وگرنه این مجنون نمیشه.
0: خب باشه دیگه.
1: اشکالاتش زیاده.
0: لیلی هم نمیخواین باشین؟ چی میخواین باشین؟ مادر فلازره خوبه باشین؟
1: لیلی بودن میدونین چقدر سخته؟
0: لیلی بودن مجنون بودن راحته. چه کاری میبره؟ همونجا میشه است، فقط این مجنون بیچاره دورش میچرخیده. اتفاقا لیلی بودن که آسون ترین کاره.
1: آه شما اینجوری فکر میکنین؟
0: من نه اینجوری فکر نمیکنم، دقیقا اینجوری بوده. لیلی چه کاری کرده؟
1: آه اونو دیگه من نمیدونم.
0: تازه میگن که ریختی هم نداشته که.
1: دیدی شما عکساشو؟ راست میگه.
0: حالا عکساش درست میگه. عکساش در اومده دیگه رو اینستاگرامش. ولی وقتی میگه لیلی باشه، من به سید محمد بگم آقا لیلی کار خاصی نمیکنه.
1: از کجا میدونین کار خاصی نکرده؟ شاید در زمانهای قدیم فرق میکرده.
0: به پیام ها برسیم تا من ببینم که لیلی واقعا چی داشته که بدون هیچ حرکتی این همه دورش میچرخیدن. واقعا منو به فکر انداختید. باریکلا. گود کوش. یه دنیا از تو ممنونم، اگه بدم پشیمونم، دوست دارم به اون حدی که لیلی باشی مجنونم. پنیر مورد علاقه شما چیه؟
2: پنیر والبرسو، از اون پنیرهای معروف و قدیمیه. کوالیتی و مزهش حرف نداره.
3: والبرسو
2: 100% شیر گوسفنده، همشونم ورزشکار.
4: مال کجاست؟
2: اصل فرانسه.
3: والبرسو
4: فابریک ان فرانس.
5: زهرا سروش هستم. اگر به دنبال جراحی هستید که چشمان شما را درمان کند، چشم پزشکی متعهدتر و با تجربه تر از دکتر بی سرودی پیدا نخواهید کرد. تمامی مراحل در نهایت آرامش در مراکز تخصصی دکتر بی سرودی در نیوپورت بیچ، بیولی هیلز و گلندل انجام می‌گردد که از نظر تکنولوژی و تجهیزات کاملا جدید و دارای بالاترین استانداردهای بهداشتی از کالیفرنیا میباشد. همین امروز با دکتر بی سرودی تماس بگیرید. 310-474-20
6: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
7: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
8: با تسلط
9: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
10: با اعتبار
11: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
8: با انصاف
12: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
10: با ادراک
13: نه تنها پرونده‌مو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
8: با تدبیر
14: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
10: با وجدان
15: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
8: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
10: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99.
16: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
17: آژانس امیری تقدیم میکند چابل لاشیک ایتالی تور، رویایی ترین سفر تابستانی شما به ایتالیا. 15 روز سفر در قلب زیباترین شهرها و سواحل ایتالیا: میلان، لکوما، جنوا، پورتوفینو، چینکوتره، سورنتو، کاپری، پوزیتانو، امالفی و روم زیبا. اقامت در هتل های لوکس فرست کلاس با صبحانه. تاریخ حرکت 20 آگست. لطفاً قبل از سولداد جای خود را رزرو کنید. 818-758-2626 amiritravel.com.
18: ببخشید، چهره شما برای من خیلی آشناست. شما فاینانشال ادوایزر من نبودین؟
0: خیلی از افراد با دیدن فاینانشال ادوایزرشون سورپرایز میشن، چون سوالاست که اونا رو ندیدن. من دیوید کنانی، Your Independent Financial Fiduciary، و همکارانم با ایجاد و حفظ ارتباط مداوم به طور کوارترلی یا سالانه، شما را از تغییرات، ریسک‌ها و یا منافع بازار و یا امکان تغییر درست سرمایه گذاریتون مطلع می‌کنیم تا از ادامه رشد سالم و بهینه پولتون مطمئن باشیم بدون هیچ سورپرایزی.
3: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. تلفن تماس از سراسر آمریکا 877-829-9227 877-829-9227 kenaniadvisorygroup.com
0: بدون هیچ سورپرایزی.
19: فروشگاه چالمرز، وارد کننده معروفترین مارک های کادویی و کریستال های لالیک، دام و باکارا، روششانا و یومکیپور را به تمام هموطنان عزیز تبریک و تهنیت گفته، آرزوی سلامتی برای همگان را دارد. 310-289-7777 شانا توبا.
20: ما سلام امروزی ها نسبت به گذشته بی خیال، در حال، با حال و نسبت به آینده امیدوار هستیم. به برنامه ما خوش اومدید.
21: خوش آمدید دوباره به شما شنوندگان عزیز و ارجمند. درسته نرفتیست نه آمدیست، شمایید که ما همراهید و خوشبختانه هیچ جا نمیریم، همینجا هستیم. خیلی ممنون. خب سری بزنیم به جاده های شلوغ، خیابان های بسیار بسیار پر رفت آمد و فریوی های پر ترافیک، اون هم به خصوص در سراسر کالیفرنیا و به ویژه در جنوب کالیفرنیا. اتومبیل همیشه در کنار خودش متاسفانه اسم تصادف رو آورده است. آقای دکتر کامران یدیدی با ما هستند، وکیل اول در تصادفات، وکیلی که چون کوه اونایی که خسارت دیدن و تصادف کردن آقای یدیدی به دادشون رسیده میدونن الان من چی عرض میکنم. چون کوه پشت آنها ایستاده است و برای دریافت حداکثر خسارت و حقشون جنگیده است. آقای یدیدی، گرمترین سلام ها تقدیم به شما.
22: متشکرم، سلامی دارم جناب معزنی به شما و شنوندگان خوب رادیو همراه. امیدوارم که هر جایی که هستین خوب و خوش و سلامت باشین. اول از همه اجازه میخوام که یک تشکر مخصوصی داشته باشم از تمام هموطنان عزیزمون، ایرانیان عزیز، ارامنه و آسوریای عزیز. از طرف نوردرن کالیفرنیا، شمال کالیفرنیا، تورلاک، فرزنو، ساکرامنتو، سان هوزه، خیلی متشکرم که واقعا به ما زنگ میزنید. الان بیشتر و بیشتر شده، مثل اینکه ریکامندیشن ما در نوردن کالیفرنیا بیشتر شده به خاطر اینکه دوستان بازم به ما زنگ میزنن، از ما کمک میخوان و میخوام اینجا تشکری داشته باشم ازشون که ما رو انتخاب میکنن. یکی از سوالهایی که عزیزان از من میکنن از نوردن کالیفرنیا اینه که خب آیا شما اینجا دفتر دارید یا ندارین، ما چجوری میتونیم با شما تماس بگیریم. ببینید دوستان، ما در کل کالیفرنیا دفتر داریم و چجوری دفتر داریم خیلی راحته. ما یه کمپانی هستش به اسم ریجس. این ریجس کمپانیه که به تمام ما، به من وکیل، سالیانه منو چارج میکنه و میگه یدیدی تو هر جای آمریکا یا هر جای کالیفرنیا دفتر، سکرتری، کانفرنس روم میخوای ما به تو میدیم. یعنی من الان میتونم بلند بشم زنگ بزنم بگم من دارم میام سان فرانسیسکو و آفیس من در سان فرانسیسکو با کانفرنس روم و همه چیم آماده است. یعنی تیم خودم رو میتونم ببرم اونجا، ترایلمو یا دادگاهمو انجام بدم. ما با این کمپانی قرارداد داریم به اسم ریجس. پس شما که در ساکرامنتو، سان هوزه، فرزنو، هر جایی که باشین، تورلاک، ما میتونیم شما رو ببینیم اگر احتیاج باشه. اما خب از زمان کووید به این ور دیگه تمام دیدارها، حتی دیدار من هفته پیش با یکی از موکلم که با من آفیس با آفیس من 5 دقیقه فاصله داره خونش، ما از طرف زوم دیدار میکنیم، از طرف کامپیوتر دیدار داریم. الان با تمام قضات، با تمام وکلا، حتی اپیرنس های ما، رفتن به دادگاه ما صبح ها که اون موقع چیف شال و کلا میکردیم و بلند میشدیم سوار هواپیما میشدیم یا ماشین میشدیم میرفتیم تا روز داد، تا دادگاه که بخوایم اونجا خودمون رو نشون بدیم بگیم بله وضع پرونده چجوریه، بهش میگن CMC. الان دیگه اونطور نیست، الان همه چی با زومه. به همین خاطر دوستانی که میپرسن آیا دفتر دارید یا ندارین، بله ما در کل کالیفرنیا دفتر داریم، 99 تام دفتر داریم. اما تمام دیدارها، بیشتر دیدارهای ما با زوم هستش با کلاینتلای خودمون. به هر حال دوستانی که نوردن کالیفرنیا هستن راحت باشن، یعنی ما قضات رو میشناسیم، در اون دادگاه ها کار کردیم، کیس انجام دادیم، آربیتریشن های زیادی انجام دادیم، بسیار هم موفق بودیم. و یه چیز مخصوصی هم این دوستان نوردن کالیفرنیا، نمیدونم شما میدونید یا نه جناب معزنی، خیلی آدم های دوست داشتنی و مهمانداری هستند.
21: یعنی ما نیستیم آقای یدیدی؟ یعنی ما ها نیستیم؟
22: نسبت به ما لس آنجلسی ها واقعا اونا یه نمیدونم یه گرمیه به خصوص خودشون دارن، مثل چجور بهتون بگم، برای خیلی آدم های گرمی هستن. من سن حوزه بودم و اوکلند بودم، فرزنو بودم، با این دوستان دیدار میکنم، چون خیلی موقع میشه پرونده ها پرونده های بزرگتری هستش و من پرونده های بزرگتر مثل صدمات بدنی شدید یا بهش میگن تروماتیک برین اینجوری یا TBI، وقتی ما این پرونده ها رو داریم خود من 100% باید شخصا با موکل میت بکنم.
21: پس آقای یدیدی ببخشید علت گرما مشخص شد.
22: در بارون بیادم
21: پرونده ها سنگین تره.
22: پرونده ها سنگین تره. آره نه واقعا آدم های به خدا اون نوردن کالیفرنیا گرمای ایران رو هنوز دارن، اون مهمان نوازی، اون بودنشون و فرق میکنه با ما لس آنجلس، یا هر جور میخواین رقمش بزنید اما واقعا فرق میکنه. اما چیزی که میخوام بگم، من وکیل باید موکلم رو ببینم وقتی کیس بزرگه، شدیده، صدمات بالاست. چرا؟ چون خیلی موقع ها میشه که من یک چیزهایی میبینم در موکل، در زندگی موکل، که باید روی اون پرونده رو بسازم، جلو ببرم، اکسپرت بگیرم. و این دانستن و شناختن موکلین بسیار مهمه. من خودم در لس آنجلس راحت بگم ممکنه ماهی 4-5 دفعه 6 دفعه برم منزل موکلین لوکالم، زنگ بزنم بگم من دارم میام، میخوام بیام ببینم. چرا؟ میخوام ببینم چجوری داره زندگی میکنه، چجوری داره به خودش میرسه، چجوری داره جلو میره. چون خیلی موقع میشه جناب معزنی ما در کارمون چیزایی پیش میاد، ما بهش میگیم تروماتیک برین اینجوری یا مایل تروماتیک برین اینجوری TBI، حالا اضافه بر صدمات بدنی استخوانی، نمیدونم دیسک، پارگی عضلات، اونها همه چیزای ارتوپدیک هستش. اما در تصادفات این موقع پیش میاد که شما تصادفی میکنید، بعدش میبینید چرا گنگین، چرا گیجین، چرا سردرد دارین، چرا خودتون نیستین، چرا فراموشی پیدا کردین، چرا دیپرشن گرفتین، چرا گریه میکنید، چرا ناراحتین، چرا کاری که میخواین انجام بدین تموم نمیشه، یه کار دیگه میاد جلو دستتون، از یه نقطه به یک نقطه دیگه میرین میرسین اما یادتون نیست چجوری رفتین رسیدین، کلیدتون رو جا میذارین، غذا رو میسوزونید، دیگه مثل قبلا لباس نمیپوشین، تمیز نیستین، همه اینها میبینید اصلا زندگیتون تغییر کرده و خودتونم نمیدونید چرا. یا اطرافیانتون به من مثلا خیلی موقع میشه همکاران یا سپاس همسر شخص به من زنگ میزنه این زن، این شوهر، اون شخص قبلی نیست، چرا اینجوری شده، چرا اصلا فرق کرده. و اینجا هستش که ما باید نگاه بکنیم و این موکل رو بهش کمک برسونیم، بفرستیمش پیش دکترهای مخصوص. چون همون جوری که عضلات بدن میتونه اجاست بشه، میتونه فیزیکال تراپی بگیره، میتونه دکترهای مخصوص بره عمل بکنن، مغزم اینطوریه، مغزم میشه روش تراپی انجام داد، به خصوص این روزها کاگنیتیو تراپی و کارهای به خصوصی میشه انجام داد که این مغزو شاید بتونن اجاست کنن. من توی دادگاه بودم، یه ترایل داشتم، خیلی جالب بود که به هیئت منصفه وقتی داشتم صحبت میکردم، ببینید این جمجمه انسان توش یه مقدار آبه و توش مغزه، وقتی یک صدمه بدنی، یک ضربه‌ای به شما، به سر شما زده میشه، این سر که به شدت که تکون میخوره، اون مغز داخل این آب تکون شدید که میخوره، حتی دیدین توی کیسای ریر اند از پشت میزنن، بعد ممکنه طرف چند ثانیه فکر کنه خواب از خواب داره بیدار میشه، چرا گنگه یا چرا گیجه، چون اون مغز توی جمجمه تکون خورده و اونجا هستش که خیلی فکر میکنن صدمات مغزی بدن، صدمات مغزی اینه که طرف مغزش از دهنش بیاد بیرون. نه، اینطور نیست. اونجا هستش که این مغز از نورانهای خودش خارج شده، از اون تارهایی که وصل میشه، تارهای عصبی که وصل میشه داخل جمجمه، ممکنه بلیدینگ بهش میگن وایت ماترز پیدا کرده باشه و دیگه خودش نیست، اون مغز تغییر کرده، فرق کرده و اونجاست که ما بهش میگیم مایلد تروماتیک برین اینجوری. در خیلی از متاسفانه این افرادی که میرن فوتبال های امریکایی بازی میکنن، دیدین اینا خیلی هاشون وقتی فوتبال بازی میکنن بعد از مدتی صدمات مغزیشون به طوری میرسه تا فلج هم میتونن بشن. چرا؟ به خاطر اینکه همش با کله و با هلمت و اینا دارن به همدیگه میخورن و این مغزها داره هی تکون میخوره داخل این جمجمه. اما در تصادفات هم این خیلی پیش میاد. پس من وکیل باید این چیزها رو بدونم، باید ببینم، باید با موکل نزدیک باشم، حرف بزنم که بتونم واقعا هدایتش بکنم به اون پزشکانی که باید ببینه، باشون کار بکنن و انشالله بتونیم به نتیجه برسونیم. اما حالا چرا به اینجا رسیدم؟ به خاطر اینکه حتی صحبت کردن با موکلینی که ممکنه مثلا نزدیک آفیس من نباشن یا باید با زوم صحبت میکنی، بسیار مهمه برای من که موکل رو ببینم، باهاش صحبت بکنم، ببینم تغییراتی که در زندگیش گذاشته چی بوده. چرا؟ چون ما کیس هایی که میبریم جلو بر ضد شرکت های بیمه، بعد از اینکه طرف ریسپانسیبیلیتی رو قبول میکنه، یعنی مسئولیت رو قبول میکنه، ما باید شروع کنیم روی اکاونتبیلیتی کار کنیم، یعنی طوری که باید طرف مقابل و اینشورنسش باید بیان پرداخت بکنن برای صدماتی که بار آوردن. روی کازیشن پرونده کار میکنیم، یعنی این صدمات بدنی چی بوده به خاطر این تصادف، چرا بوده. برفرض آقای معزنی خدای نکرده تصادف اگر بکنم، انشالله که نکنه، اگه پس فردا بیاد پای رادیو بشینه و میبینید این آقای معزنی و آقای معزنی نیست، چرا حرفاشو داره اینطوری میزنه، چرا داره میپیچونه، چرا مثلا جمله هاش معنی نمیده، چرا اون خنده ها نیست، چرا اخلاق اون اخلاق نیست. خب اینو یه دفعه همه میفهمن. خب اگر آقای معزنی اون نباشه، یعنی معزنی دیگه نمیتونه بیاد رادیو رو انجام بده. چرا؟ چون بعد از یه مدت میبینید که اصلا خودش نمیتونه انجام بده و این اثر و آثاری هستش که به وجود میاد بعد از تصادف، میتونه به وجود بیاد. در وکلا باید واقعا روی این کار کنیم ما و بتونیم اون اکسپرت های مخصوص رو بیاریم که به شرکت بیمه بفهمونیم که این تصادف چه صدماتی به موکل رسونده. خب اونجا هستش که امیدواریم طرف مقابلی که این صدمات رو بار آورده باشه به اندازه کافی بیمه داشته باشه که بخواد بیاد و این خسارات رو بده. چون الان هم میبینیم خیلی از افراد هستن ماشین های بنتلی و رویز رویز و مرسدس بنز آخرین مدل میرونن اما بیمه های خوب ندارن و همچیزی ما زیاد در شهر داریم میبینیم. به هر حال دوستان حواسشون باشه. اما چیزی که میخوام امروز بگم اینه، اگر شما عزیزی رو در یک تصادفی داشتین یا دارین، شما عضو خانوادهش هستین و میبینید که تغییراتی در اخلاقش، در روش فکریش، در زندگیش شده، من وکیل اونجا نیستم که ببینم، شما باید به ما بگین. چرا؟ چون خود شخصی هم که تصادف کرده نمیفهمه. کسی که صدمه مغزی دیده خودش ممکنه نفهمه این تغییراتو در خودش، اما اطرافیانش میفهمن. اگر دوستی دارید که ببینید حالش خوب نیست، یا همسری دارین، یا بچه‌ای دارین، یا همکاری دارین، اینها رو سعی کنید با وکیلش تماس بگیرین و به وکیل بگین آقا این شخص دیگه اون شخص نیست، این تغییر کرده به این دلیل، به این دلیل، به این دلیل. اونجا ما وکلا ایندیکیشن رو میبینیم، اونجا ما وکلا میدونیم که چه کار باید انجام بشه، چه نوع متخصصینی باید بیان جلو. پس نزدیک بودن وکیل با موکلش، صحبت کردن وکیل با موکلش، خود اون میتونه یه پایه اساسی باشه برای اینکه من ایندیکیشن رو به دست بیارم و و گاهگداری وقتی موکل نمیاد و فرار میکنه از دست من، من دنبالش میدوام، میگم بابا بیا میخوام ببینم، میگه نه الان وقت ندارم، هی فرار میکنه. چرا؟ چون نمیخواد واقعا خودشو فیس بکنه با حقیقت پروندهش.
0: درست.
22: و این چیزهایی هستش که ما باید باهاش دیل بکنیم روزانه روی این پرونده ها، و نزدیکی موکل وکیل بسیار بسیار مهمه. و اون دوستانی هم که تو نوردن کالیفرنیا میپرسن که آقای ایدی میشه ما شما رو ببینیم، 100% میتونم من رو ببینن از طریق زوم، و اگر پرونده بزرگی باشه بهتون قول میدم خود من اولین فلایت رو میگیرم میام پیشتون که ببینمتون و بتونم اون کمک ها رو بهتون برسونم.
0: بسیار ممنون از توضیحاتتون. دوستان برای تماس با آقای دکتر کامران یدیدی، وکیل اول در تصادفات با بیش از 30 سال سابقه، شماره تلفن ایشون در سراسر کالیفرنیا اینه 818-999-99-99 818-9. آقای یدیدی، اون توضیحاتی که راجع به من گفتید اگر من تصادف بکنم و یه همچین تغییراتی در من ایجاد بشه،
22: خدایی نکردم گفتم،
0: نه خواهش میکنم، نه برای این اتفاق میفته. خانم دکتر بنشان گفتن ایشون تصادف نکردم، این علائمو دارن.
22: فکرش میکردم خانم دکتر از هوا بول بگیره.
0: دقیقاً، چون صداها بسته بود ولی ایشون خیلی جدی داشتن.
22: الان خانم دکتر موقعی که ترتیب این کارو بدن.
0: بله اینو منشن کردن، گفتم که فقط باهاتون و شنوندگان عزیز شیر کنم. خیلی ممنون از شما آقای یدیدی عزیز، با امید صحبت با شما در آینده بسیار نزدیک.
22: متشکرم از شما و تمام دوستانی که وقت گذاشتیم به برنامه ما گوش دادین. خدا نگهدار همتون.

0: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست ها ماست. آخ یهو دلم خواست.
2: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
3: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301.
2: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار میکنم.
4: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما پروگرام‌های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه‌های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120 رضا محتشمی NMLS 1964405 Partnership with New Aim Funding.
5: نیپانک تقدیم میکنن
6: درودی به ایران و ایرانیان.
7: هزاران ایرانی و فارسی زبان بار دیگر متحد و یک زبان با امید به آزادی وطن، آیین باستانی مهرگان را با شکوه تر از هر سال جشن خواهند گرفت. 3 و 4 اکتبر Great Park Live ایرواین. برای اطلاعات و تهیه بلیط به سایت nipak.org مراجعه کنید.
8: Why Heyderi Law Aggressive Litigation. نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل. دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما. بهره‌گیری از مشهورترین و زبردست‌ترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا. ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. امکان دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های فایننس. That's why HeyderiLawGroup.com.
9: Take my hand.
10: خیلی ساده، خیلی ساده.
9: Take my whole life too.
10: نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده،
9: خیلی ساده.
10: با من بیاموزید. مهدی کاملی.
11: 323-332-1230. 323-332-1230.
10: مهدی کاملی. خیلی ساده.
12: 13 اکتبر پرتغال اسپانیا، 10 نوامبر برزیل ارجنتین.
13: دکتر بازی فوتباله؟
12: نه، مسافرت سرحاله.
13: مسافرت با کی؟
12: با کی؟ اصل میخوای با زنبور؟ مسافرت شاهین تور. کیفیت بالاتر از بالا، احترام بیشتر از بیشتر، قیمت ارزانتر از ارزان.
13: چند؟
12: 3 خرده.
13: اون وقت خردش چقدره؟
12: خردهش زنگ بزن شاهین تور بپرس. 818-251-8009. چند؟ 818-251-8009.
14: 818-251-8009. shahintoursla.com. شما در شاهین تور مشتری نیستید، مهمانی حالی قدرید.
15: درود و صد سلام به شما هموطنان و همزبانان عزیز و گرامی و ارجمند. ادامه برنامه امروز سلام امروز رو به قول فوتبالیستا و به قول گزارشگرای فوتبال میریم که داشته باشیم.
16: بله، و در این میان مشتبه
15: شما روز به روز خوشگلتر.
16: نه آره خب اون که بله، ولی مشتبه اگه هستی نلبکی رو به راست کن بده.
15: یعنی چی؟
16: از شما بعیده، باید بدونی دیگه.
15: مشتبه اگه هستی،
16: مشتبه اگه هستی نلبکی رو به راست کن بده.
15: نلبکی رو به راست کن بده.
16: ای بابا جوکو خراب کردین که. مشتبه کیه؟
15: مشتبه خامنه ای دیگه.
16: خب اگه هستی مگه یادتون نیست وقتی روح احضار میکردن نلبکی بود؟
15: من اونو نمیدونستم.
16: شما نمیدونستی؟
15: نه ما چون با سینی این کار انجام میدادیم.
16: با سینی چه روح قلدری بوده که میتونست سینی رو جابجا کنه؟
15: روحای ما اینجوری بودن دیگه.
16: ما با سکه انجام میدادیم تازه.
15: خب نه این روحای پیزوری شما بوده.
16: نه بابا.
15: ولی روحای ما میومدن خودمون میذاشتن.
16: حالا ما نلبکی رو من میتونم حالا یه خورده سینی. شما کیو احضار کردین؟ شما کیو احضار کردین؟
15: پوریای ولی. البته دوبارم پهلوان یزدی اومد.
16: عجب.
15: من تو اگر خواب بیدار نشده بودم پهلوان یزدی پوستمو کنده بود.
16: من میدونی چه خاطره ای دارم از این موضوع.
15: از کی؟ پهلوان یزدی؟
16: نه بابا جان.
15: ببخشید.
16: از احضار روح.
15: احضار روح؟
16: بله.
15: من میدونی چه خاطره ای دارم. این سینی رو میذاشتیم روی آخه یه استکانی. یعنی اونجوری فکر نکن سینی به اون بزرگی.
16: حالا تیپیکال ایرانی. من دارم میگم من یه خاطره ای دارم میره سراغ خاطره خودش.
15: نه آخه خاطره من از شما، خاطره شما بهتره.
16: از کجا میدونی؟
15: شما
16: من اگه تعریف بکنم اصلا شما باورتون نمیشه.
15: شما الان بگو دیشب من از سرفه از خواب بیدار شدم، من میگم من دیشب دو تا سکته داشتم.
16: آره میدونم دیگه.
15: ما باید طرفو بزنیم از رو ببریم. به قول مادر بزرگ من گفتن خواهرت افسر یواش یواش از پله میاد. گفت چرا؟ گفت به خاطر بعد از اون سکته ای کرده. گفت افسر سکته؟ افسر غلط کرد.
16: بله.
15: خب میگفتی چه خاطره ای از سینی داشتی؟
16: نه شما بگین دیگه. این پهلوانا که آوردین اینا چی شد برخ؟
15: پهلوانا مثل که پهلوانا رو آقا بی خیال رهاشون کنید. اونا ما رو رها کردن، شما رها نمی‌کنید. پهلوانا رو
16: شما باید واقعا سینی چجوری حرکت میکرد؟
15: آقا سینی رو میذاشتیم روی یه دونه استکان، بعد این خیلی راحت حرکت میکرد تهی استکان.
16: حرکت میکرد که یعنی
15: میچرخوندی؟ بله بله دیگه. پچی سینی چرخ،
16: اون که
15: سینی گرد بود.
16: معلوم نیست کدومتون داشته میچرخوندی.
15: دقیقاً. بعد من انگشتم گشتم روش، قرار بود که دیدین که میگن فقط یک تماس خیلی کوچیکی باشه، بعد میگفتن که حاج عباس اگه هستی به سمت راست بچرخون، اگه نیستی به سمت چپ. بعد اون کسی که اومده بود به ما میگفت من روح ظاهر میکنم، گفت یک کسی اینو صفر گرفته. گفتم من گرفتم. گفت من نگفتم. گفتن اگه تو به عمت گفتی بودن کجا میدونی من صفر گرفتم.
16: ولی نه، من اگه بخوام من دارم دیبیت میکنم با خودم این خاطره رو بگم یا نگم.
15: راجبش فکر کنین تا من راجب اسپرید باتون صحبت بکنم.
16: آره من باید راجبش فکر کنم که بعد اینو بگم یا نگم.
15: باش
16: بذارین برم یه کمی در اتاق خلوت فکرم فکر کنم، جوانب رو در نظر بگیرم، ببینم درست این کار بکنم یا درست نیست.
15: این به قتل اعتراف میکنی یا میخوانی خاطره بگیم؟
16: نه آخه میدونین چرا؟ نه بذاریم بهتون بگم چرا. برای اینکه خودم در موردش دچار دوگانگی هم و این اذیتم میکنه.
15: خب پس آره. راجبش فکر کنیم.
16: آره فکر میکنیم. ولی منو یادآوری کنید که نتیجه رو بگم، حالا چه مطرح بکنم چه نکنم، ولی شما از من بپرسین.
15: بپرسن
16: که مثلا به چه نتیجه رسیدم. من میگم اعلام میکنم که آره من به نتیجه رسیدم تعریف میکنم، یا به نتیجه رسیدم تعریف نمیکنم.
15: از اول اول اول اولش چیه؟ از اولش
16: آهنگ.
15: این آهنگ که الان میخوایم پخش کنیم.

0: جوکی، لطیفه‌ای، مطلبی، پندی، اندرزی. آخه چرا اینقدر شما در برنامه صبح کم خیر و بی خیرین؟ هر چی چیز خوبه می‌ذارین برای ظهر؟
1: ما اونجا لطیفه و اینا تعریف نمی‌کنیم.
0: آقا دیگه من دیگه ترکیدم واقعا. اعصابم آقا منم به یه حدی داره آخه صبر و تحملم.
1: بله. عرض کنم خدمت ولی من یه سوال.
0: من دیگه تا 2 دقیقه دیگه برنامه اجرا نمی‌کنم.
1: ولی من یه سوال دارم برای شما.
0: سوال باحال دارین یا سوال عمیق فلسفی دارین؟
1: میخوام بدونم شما اگر که توی جزیره آدمخوارا گرفتار بشین و آدمخوارا بخوان شما رو بخورن،
0: جوابتون نمیدم. آخه این قسمتش خیلی قشنگه.
1: نه دیگه، آخه داری میگی من بگم دیگه.
0: خیلی قشنگه.
1: نه نمیشه.
0: نه.
1: بعد اون وقت شما چجوری
0: خشن میشید؟
1: چجوری کانوینسش
0: جاله خشن
1: شدی؟
0: جاله داری بد رفتار میکنی.
1: چجوری کانوینسش میکنین یا متقاعدشون میکنین که شما رو نخورن؟
0: میگم شما آدم خورید نه آشغال خور.

0: نه، مجمع تشخیص مصلحت آدمخواران گفتش که این کار نمیکنه. هنوزم دارن شما رو میبرن کتبسته تو دیگه آب جوش داغ.
1: من نمیدونستم دارم با رئیس مجلس
0: من باشون در ارتباطم
1: تشخیص مصلحت صحبت میکنم.
0: این کار نکنه.
1: شما ارتباطین، شما خودتون آدم خورین.
0: حالا هرچی،
1: شما فقط تا حالا 50 تا آدمو همینجا خوردین.
0: بله. به هر حال این کار نمیکنه. بعد به یه چیز دیگه فکر کنم.
1: میگم من یه پاره استخونم. من یه خانومی میشناسم خیلی گوشتش خوشمزه تره. یه توکپا الان میرم میارم.

0: دیدین دیگران رو قربانی میکنین.
1: دیگران نه، شما رو قربانی میکنم. صد از من به نفع بقیه شما رو قربانی میکنم.
0: خب پس بنابراین خیلی هم عالی.
1: یه جمعی رو خوشحال میکنم.
0: آره آها، آره اتفاقا کارتون درسته. دیگران هم بیارین توی جمع خودتون. باری کلافن خودتون.
1: ولی یه چیزتون باشه. ببین چه کامپلیمانی بهتون دادم.
0: چه کامپلیمانی دادم؟
1: یعنی
0: من دارم خورده میشم میرم.
1: نه ولی یه نفر که شما باشین و میخورن 200 نفر رو آزاد میکنن.
0: نه بابا
1: ببین چقدر گوشتتون خوبه. ببین کامپلیمان بگو. تانکیو. زود باش.
0: نه ولی واقعا فکر
1: تشکر
0: میکنی.
1: کنید
0: فکر میکنید
1: تشکر کنید از من
0: فکر میکنید
1: بگو تانکیو.
0: مثلا آقای ماکان باشه، آقای ماکان فکر میکنید چجوری کانوینس میکنن اونا رو، متقاعدشون میکنن؟
1: ماکان احتیاج به کانوینس نداره. ماکان فوری خودش میگه که داداش ما خودمون یکی از شما بیار یه لقمه ما بزنه.
0: حالا فکر میکنی من چی کار میکنم؟
1: شما که عرض کردم شما رو بدیم یه 200 نفر آزاد میکنن.
0: نه نه فکر میکنی من چجوری متقاعدشون میکنم؟
1: شما تا طرف بیاد براتون توضیح بده که آدم خاره شما تا بشنوید حرفاشو که یه آدم خار کیه چی کار میکنه، تمام آدم خورا مردن رفتن به کارشون.
0: نه اصلا اینجوری نیست. من میگم بیاییم بشیم با هم صحبت کنیم ببینیم بشیم نتیجه.
1: دقیقا یه همچی چیزی. آفرین باریکلا. باریکلا. برو بریم.

اگر بر روی کره‌ای که میخواید بخرید باتم، اگر این کلمه نوشته شده باشد روی لیبلش، بدانید و آگاه باشید به آن کره نباید دست بزنید. برمیگرد.

0: تمام گندم نان، فایبر الملوک، رفیق الگوارش، هول ویت لواش، ماما لواش وارد شدند. نوش جان کنید، هول ویت لواش، ماما لواش.
1: چطوری پیرمرد؟ بیا اینجا رو امضا کن.
2: ولی آقای رئیس درست نبود تو این سن و سال منو لی‌آف کنین.
1: ما متاسفیم ولی شرایط مالی شرکت اصلا مناسب نیست.
2: آخه چرا فقط من؟
3: شما چطور؟ به جرم سنتون به بیکاری محکوم شدین؟
4: من رادنی مصریانی هستم.
5: تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
6: 818-80-80-88
3: مصریانی لا.com. تنها نیستید، رادنی مصریانی همراه شماست.
7: فرض کنید میخواهید یک بیمه عمر دائمی را از قبل بدون قسط‌بندی پیش خرید کنید. مقداری پول بیکار در بانک دارید، اما این مبلغ کمتر از پول لازم برای پیش خرید آن بیمه عمر است.
8: شرکت نیویورک لایف اینشورنس پروگرامی را ارائه می دهد که در صورت واجد شرایط بودن بعد از محاسبات دقیق می توانید با واریز همان پول کمتر در یک حساب سرمایه گذاری جداگانه آن بیمه عمر را خریداری کنید. مزایای این پروگرام چیست؟
7: مبلغ کمتری از جیب خود پرداخت می کنید.
8: خود و خانواده را پروتکت می کنید.
7: می توانید از کش ولیوی بیمه برداشت کنید.
8: دت بنفیت هر سال افزایش پیدا می کند.
7: در صورت کوالیفای بودن می توانید از مزایای لانگ ترم کر بهره مند شوید.
8: با ما
7: فروزان فرهمند
8: و من بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-2626-845
7: 833-2626-845.
9: Representatives from New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 0N1743 and 0H4672.
10: خدا کرد هستم و افتخار دارم سرمایه گذاری را خدمتان ارائه بدهم که با گشایش آن 50% به منبع درآمدی شما افزوده خواهد شد. با من تماس بگیرید تا توضیح بیشتری بدهم. توجه داشته باشید، 50% به منبع درآمدی شما افزوده می شود. تلفن من 310-259-9900 310-259-9900.

0: 1044 MGM لند.
1: شانس صادقی مدیر عامل MGM لندرز هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری میکنم.
2: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتکس و فوق تخصص در ایمپلانتولوژی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
3: خانوم ها، آقایان، شما میهمان عزیز و دوست داشتنی برنامه سلام امروز هستید. بفرمایین تو دم در زدید.
4: بازگشتیم به استودیو و همچنان با شما دوستان خوب و عزیز هستیم با ادامه برنامه سلام امروز. خب، گفتن که هشدار دادن حتی به صدای آشنای عزیزانتون هم اعتماد نکنید. یعنی که اگر فردی با صدای مادر، پدر، فرزند، همسر یا یکی دیگر از نزدیکانتون تماس گرفت و با بیان یک وضعیت اضطراری از شما درخواست پول کرد، فقط به این دلیل که صداش رو میشناسید حرف او رو باور نکنید. علتش هم اینه که کلاهبرداران سایبری با استفاده از هوش مصنوعی و فناوری جعل عمیق صوتی یا دیپ فیک صوتی میتونن صدای افراد رو شبیه سازی کنن به شکلی که صدای جعلی بسیار واقعی به نظر برسه و تشخیصش برای افراد عادی دشوار باشه. بعد کلاهبرداران ممکنه که نمونه صدای فرد مورد نظر رو از ویدیوها، پیامهای صوتی یا محتوای منتشر شده در شبکه اجتماعی به دست آورده و از آن برای ساخت صدای جعلی استفاده کنند.
5: خب، spread کلمه‌ای است که اگر بر روی لیبل کره که میرید میخرید، حالا بعضی میگن کره وا میلرزه، حق داری، شما که اصلا سالهاست کره نوش جان نمی کنید، حالا هر نوعش باشه، ولی خیلی هستن که دوست دارن کره رو نوش جان کنن و به خصوص کره وقتی که از توی یخچال میخواد بیاد بیرون، خب یه مدت طول میکشه تا نرم بشه و بعضی ها میخوان همون موقع که برش میدارن میارنش بیرون همون موقع آماده باشه که این نونه یا نان توست رو آماده بکنن، شاید هم هلویت ماما لواش باشه که چه بهتر، و این کره رو همینجوری بزنن روش. برای اینکه شما بتونید همچین خصلتی و همچین شرایطی رو در کره به وجود بیارید، واژه‌ای به نام spread بهش اضافه میشه. یعنی چی؟ یعنی شما که نه، سازنده مجبور میشه یک سری از روغن‌های گیاهی، حالا میتونه پالم باشه، میتونه، یعنی منشأ گیاهی، میتونه روغن زیتون باشه یا انواع روغن‌های دیگه، که اینها در شرایط سرد یخچال به راحتی سفت نمیشوند، اینا رو قاطی میکنن با اون بشره یا اون مواد اولیه کره که حالا شیر هست و از اینجور چیزا، و باعث میشه که این به صورت اسپرید در بیاد که شما بتونید مثل فوم همینجوری بزنید روی نانتون. اگر شما اسپرید رو دیدید، یعنی این دیگر کره نیست، این دیگر کره نیست. حالا البته بعضی از اینا هست که اصلا همش منشأ گیاهی داره، و جالبه بدونید که جدا از روغن‌های دیگه‌ای که زده میشه، اگر شما اینها رو به عنوان کره در آشپزیتون استفاده بکنید، اصلا اون تکسچر و اون طعم کره رو نمیده، ممکنه عطر کره رو بده، ولی وقتی که میخواید سرخش بکنید ببینید که کره خب خیلی سریع، به خصوص اونایی که دوستان مایید روحی و کره رو بندازن و نیمرو درست بکنن، خب کره خیلی زودتر قهوه‌ای میشه، براون میشه و شروع میکنه به سوختن. اینا میبینی نه، مثل روغن نباتی همچین علاقه به سوخته شدن و تیره شدن ندارن. این یکی از علامت های این هست و در این مقاله آمده است که حتی برای اینکه بتونه اون عطر کره رو بده، یک ماده‌ای هست که بهش اضافه میکنم. من اتفاقا اینجا اسم اون ماده رو داشتم، خیلی جالب بود که شما وقتی که وارد این سپرید ها میکنید به نظرتون میاد که داره یک طعم و یک بوی کره میده و در آخر اومده که اگر کره میتوانید بخورید، تو پرانتز بازم میگم اگر میتوانید نوش جان بکنید، کره شیر است، کریم است و شاید اندکی نمک که سالتد باتر هست. غیر از این کره کره نیست و میتونه تبعات خودشو داشته باشه، از جمله مشکلات گوارشی که ایجاد میکنه، چون تلفیقی است از دو نوع روغن، لیکوید اویل که به صورت کریستال میتونه در ساتوریتد میلک به وجود بیاره که این کریستال ها میتونن برای دستگاه گوارش شما با این که میتونن یک حالت سافت و نرمی رو به کره بدن ولی مشکل ایجاد بفرمایند.
4: خب یه خبری هم داشته باشیم از مقام وزارت کشور که گفته است که سال گذشته 1,800,000 تبعه خارجی ایران رو ترک کردند و بله خدمتتون عرض کنم که البته در ادبیات مقامات جمهوری اسلامی اتباع برای مهاجران افغان به کار میره که به شکل قانونی یا غیر قانونی توی ایران زندگی میکنن و گفتن که تعدادشون 6,100,000 نفر بوده که به گفته رئیس مرکز امور این ماجراها این رقم اکنون به زیر 5,000,000 تن کاهش پیدا کرده است.
5: خب و اما سری بزنیم به نپال. اون سیل متاسفانه خانمان مراندازی که در مرز نپال و چین آمد و عده زیادی متاسفانه مفقود شدن، فقط نپالی ها نبودن، از خیلی جاهای دیگه دنیا آمده بودن، از جمله از آمریکا آمده بودن و به خصوص در یکی از اون نقاط مرکزی است که عده از بوداییان میرن و در اونجا جمع میشن برای اینکه دعا کنن و از اونجایی که خدای مهربان که از مادر مهربان تر است و بنده‌اش رو خیلی دوست داره، همونجا سریع جواب و پاسخ دعای اونها رو مستجاب کرد و از روی عشقش این سیل رو به سمتشون روانه کرد. 900 نفر تا الان تایید شده که جانشون رو از دست دادن و بیش از 4,200 نفر همچنان مفقود الاثرند. من راجع به سیل تجریش که چند روز پیش صحبت کردم، یکی از دوستان تماس گرفتن گفتن که مترو اون موقع راه نیافتاده بود. منم عرض کردم مترو راه نیافتاده بود، ایستگاه مترو تجریش رو داشتن میکندن، حفاری میکردن برای اینکه آرام آرام مترو را بندازن.

0: خشم عمومی به وجود اومده در نپال از خاکسپاری موقت صدها قربانی سیل. گفتن که بی حرمتی شده به آیین‌های سنتی هندو. اقدام مقامات نپال در خاکسپاری موقت صدها تن از قربانیان سیل ویرانگر این کشور موجی از خشم و اعتراض‌های عمومی رو برانگیخته. منتقدان و اهالی محلی مسئولان رو به سوء مدیریت و بیتوجهی به مناسک و آیین‌های مذهبی هندو متهم می‌کنند. برای اینکه روز دوشنبه مشغول خاکسپاری بخشی از صدها جسدی بودند که بعد از جاری شدن سیلی مرگبار و سونامیوار در منطقه هیمالیا از زیر آوار و آب بیرون کشیده شدند.
1: خب بیایم از سیل و دیزاستر و بلایای طبیعی خارج شویم و به سوپر بول، بزرگترین رویداد ورزشی در ایالات متحده آمریکا که سالانه میلیون ها نفر رو به خودش جذب میکنه و میلیاردها دلار گردش مالی ایجاد میکنه. حالا سوپر سوپر بول بعدی کجاست؟ حدس بزنید.
0: سوپر بول بعدی؟
1: بله. دیگه شما که باید بدونیم.
0: نیویورکه؟
1: نه، نیویورک نیست.
0: سوپر بول بعدی من چرا باید بدونم؟
1: منم نمیدونم. خب نه، آخه میدونید که این جمله شما که دیگه باید بدونید برای یه فشار بیشتر، یعنی که وقتی مجری سوال کننده میخواد یه فشار مضاعفی بر روی طرف مقابل بیاره یه سوال پرت و پلا میپرسه،
0: بعد میگه شما
1: برای که بیشتر جلوی مردم بورش کنه میگه شما که دیگه باید بدونید.
0: پس چه خوبه اهدافتونم الان با تکنیکاتون الان همراه همه رو توضیح میدین.
1: دقیقاً برای اینکه شنوندگان و بینندگان بدونن که مجریان واقعا تو سرشون چی میگذره. چون میدونید که همه که اندی کوپر نمیشن وقتی داره با یکی مصاحبه میکنه مثل یه بچه شاگرد اولی میاد ببخشید کلاس اولی میشینه اونجا میگه پس اینطوریه، یعنی من چیزی نمیدونم، در صورتی که خودش ده برابر اون سوال شونده میدونه. قرار نیست مجری افاضه چه میدونم فرض کنه، ولی خیلی از مجریان اینجوری، یعنی میگن خب یه سوال از شما داریم، سوپر بول بعدی کجاست؟ ده شما که باید بدونید.
0: دیگه باریکلا به شما که دارید اعتراف میکنید خیلی خوبه و
1: من این کارو نمی کنم.
0: هرچی از تو انبار رفتم نگاه کردم دیدم
1: من این کارو نمی کنم. نه من این کارو نمی کنم، ولی این کارو بلدم.
0: باری کلا آفرین به شما.
1: ولی از دانستن و اینکه باید اجرا بشه فاصله زیادی است، ولی من بارها دیدم شما تو برنامه‌تون این کارو میکنید.
0: با کی؟
1: با کسی که دارین باهاش مصاحبه میکنید.
0: نه بابا.
1: بله.
0: ای
1: بله.
0: عجب.
1: بارها دیدم این کاره
0: بار.
1: زشت.
0: من با کی مصاحبه کنم؟ من با کی مصاحبه کنم؟
1: آقا سوپر بول قرار است که اولا در 14 فوریه 2027 برگزار خواهد شد و که به عنوان سوپر بول 61 سوفای استیدیوم for the second time in its history برگزاری این مسابقه رو خواهد داشت در خودش، یکی از پیشرفته ترین ورزشگاه های حال حاضر در دنیا.
0: حالا که در مورد ورزش صحبت میکنیم، فدراسیون فوتبال هلند قصد داره نشستی با حضور فدراسیون ها و کنفدراسیون های سراسر جهان در آمستردام برگزار کنه. برای چی؟ تا درباره اصلاحات بنیادی در ساختار مدیریتی فیفا تصمیم گیری بشه و این فدراسیون اعلام کرده که اعتماد خودش رو به کی از دست داده؟
1: به رئیس فیفا
0: که اسمش؟
1: اینتگنیو سوتا
0: نخه جیانی اینفانتینو هستش.
1: اینفانتینو اگنسیوتو
0: اگنسیوتو نداره و خواستار
1: خب
0: روی کار آمدن رئیس جدیده.
1: خب ما باید بشه
0: شما که میدونه این چرا
1: میگم اسمش باید اینو داشته باشه. خب
0: خلاصه دیگه برای اینکه اینفانتینو دیدین دیگه چه کارایی کرد و اینا، داشت وسوسه میشد. ببین داشت
1: از وسوسه گذشته،
0: از وسوسه های شیطانی داشت روش کار میکرد.
1: کار کرد
0: و همون بیچارش کرد. خب دیگه الان بیچارش کرده دیگه.
1: وقتی کسی الان باز دوباره میگن چرا هر چی پیش

0: میاد این ترامپ رو میاره وسط. آقا خب ترامپ وسط بود دیگه، من چیکار کنم؟
1: نه اتفاقا ترامپ نبود، اون دامادش و اینا بودن وسط.
0: آقا خودش بود، دامادش بود، همه چیشون بودن. شما اومدی زنگ میزنی، تلفن رو ور میداری، کارت قرمز رو بیخیال شو، خب رئیس جمهور دخالت میکنه در کارش، بعد میای با اون قرار گذاشته که نمیدونم فیفا رو چیز کنن، فیفا رو پولیش کنن و سهامیش کنن. خب غیر از این که نبوده. حالا شما از ترامپ هنوز خوشت میاد باری کلا، ولی نتیجه که البته به شما بگم، رئیس فیفای قبلی هم فساد مالی داشت، این هم داره. یعنی کلن
1: اصولا ببینید قدرت که شما به دستتون میفته،
0: نمیخوایم بندازیم گردن ترامپ،
1: انسان متاسفانه خیلی باید ابر انسان باشه که وقتی قدرت به دستش میفته دوچار فساد نشه.
0: بله، و این که ترامپ گفت من در خیابان پنجم نیویورک آدم میکشم جوابشم میدم، قبل از یادتونه، قبل از که بیاد برای ریاست جمهوری دفعه قبل، و وقتی که شما یه همچین حرف رو میزنی و در خیلی جامعه بهش میرسی که 24,000 تا دروغ میگه و این همه پرونده تشکیل میشه و بازم به جایی نمیرسه، خدا از دهنتون بشنوه بارکه. این یعنی چی؟ این وقت رئیس فیفا میگه باری کلا، میگه ببین داداش من 30,000 تا دروغ گفتم، من این همه پرونده داشتم، هیچی، فقط پولو بچسب. خب اینم یه هایی شور حسینی برش میداره دیگه، نمیدونه که فیفا با روش اداره کورپوریشنالیزم ایالات متحده آمریکا که واقعا ننگیست بر چهره زیبای آمریکا و قانون اساسیش، متاسفانه فرق میکنه. اونجا دیگه متولی داره، فیفا دیگه فقط متعلق به ایالات متحده آمریکا نیست که مانی تاکس، و اینجوری میشه که اینجوری میشه.
1: درست.
0: به پایان این بخش رسیدیم خانم اجله.
1: آره
0: بله، ولی شما جواب ما رو ندیدی، واقعا نشو باید بود.
1: نه جواب رو که نه، من تصمیم گرفتم راجعش صحبت نکنم.
0: نه خیلی بد بود
1: راجع به اون ماجرای روح و اینا که گفتین. آره ترجیح دادم صحبت نکنم، برای اینکه
0: بچه رو به من گفتید، برای اینکه من رو واقعا به هم ریخت،
1: برای اینکه وقتی که تعریف کردم متوجه شدم که متوجه یه نکته هایی شدم که شاید از ذهنم نگذشته بود قبلا.
0: خب برای خود، ولی من رو به هم ریختید.
1: چرا؟ چرا رفتی به شما
0: دارم؟ برای اینکه من واقعا نباید اینو میشنیدم.
1: چرا؟
0: برای اینکه من رو به هم ریختید. بله، برمیگرد.
2: شادابی و سلامت خانواده با محصولات لبنی کارون.
3: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر، با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت ژوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600، عضو 50-500 و 08 ایرانیان.
4: خب جناب منتظر بهره، یک پلن مالی عالی برای بازنشستگیتون تنظیم کردیم با کلی بهره.
5: ممنونم آقای عالی وعده، من الان باید چیکار کنم؟
4: هیچی، فقط به رسم دوران کودکی شما چشم بذارین تا هزینه ها و فیها برن قایم شن. مبارکتون باشه.
6: آیا مشاور مالی شما قبل از ارائه برنامه مالی بازنشستگی تمام هزینه ها و فیای پیدا و پنهان رو با شما در میون گذاشته؟ آیا میدونی ممکنه چندین هزار دلار با عنوان فی از سود سرمایه گذاریتون کم بشه؟ من دیوید کنانی و همکارانم در کنانی ادوایزری گروپ تمام نکات مثبت و منفی و هزینه‌های پیدا و پنهان رو با شما در میون می‌ذاریم تا مناسب ترین برنامه رو برای دوران بازنشستگی شما انتخاب کنیم.
7: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. 877-829-9227 877-829-9227.
8: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل، یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
9: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری، یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
8: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص سه عامل مهم در حل و فصل پرونده‌های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
9: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده‌های تصادفات تجاری یگانه و بی‌نظیر است. 818 777 77 77.
10: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
11: کباب بای فرج روشاشانا سال نو عبری را تبریک گفته و به اطلاع میرساند که گوشت و زبان تازه کاشر محصول امریکا با بهترین قیمت موجود است. کباب بای فرج سفارشات انواع غذاهای خانگی را برای شما کیتری می کند. همچنین شما می توانید وسایل براخای روشاشانا را از ما تهیه کنید. 310-657-4447 310-657-4447 شاناتووا.
12: ریل استیت یعنی BEC Investments در سراسر کالیفرنیا با مدیریت شری بیبیان و نیلوفر بابایی. تلفن تماس 877-420-2003 لایسنس نمبر 238-240.
13: شنوندگان گرامی، این برنامه بازپخش یکی از برنامه‌های قبلی است.
14: خانم ها، آقایون، چراغ دلتون روشن. شما به برنامه سلام امروز گوش میکنید.
0: و باز هم با شما هستیم و شما با ما. شنوندگان عزیز و ارجمند، در این لحظه با کهن باش نگران نباش، با پیام کهن باش صحبت میکنیم با 24 سال تجربه از کمپانی PK Loans The Lending Boss، شرکتی با توانایی اعطای وام که در 44 ایالت آمریکا فعالیت میکنن و عرضم بزرگتون که با 24 پروگرام مختلف 24 programs، فکر نمی کنم بانک سر کوچه که هیچی، تمام بانکای همه خیابونای آمریکا هم بتونن 24 پروگرام مختلف داشته باشن که با شرایطی که خیلی از ماها داریم بتونن به ما یه همچین لونایی رو ارائه بدن. ولی پیام که هم باش کار رو برای شما آسان کرده است. درود و سلام به شما.
15: مرسی، سلام گرم خدمت شما و شنوندگان خوبمون.
0: آقای که هم باش، بذارین یه سوال متفاوت ازتون بپرسم.
15: بفهم،
0: برای لون هم آیا شده که مثلا مثل من بیام خدمتتون و بگید که تو فکرتون، یعنی برای که حالا این که میگم بگین شما این کاره نیستی، شما همون اجارت رو بده، یعنی آیا واقعا خانه خریدن و گرفتن لون پرسونالیتی افرادی که واقعا آمادگی اینی که از یه خونه اجاره‌ای برن توی خونه خودشون، هزینه‌ها با خودشون باشه و یا چیزای دیگه، آیا تأثیر داره یا اینکه نه؟ تالا شده کسی به دست شما لون بگیره، شما یه نگاهی به وضعیتش بندازیم بگید داداش همون مایی $5,000 اجارت رو بده؟ چون خیلی ها توی این های رایزه مثلا توی نزدیک بیورلی هیلز و اینا هستن، فقط نزدیک 2,000 خورده‌ای شارژ ماهیانه اسوسییشن و اینجور چیز هست.
15: سوال خوبیه، جوابش چجوری بگم؟ آره شده، اما نه به اون اندازه، چون که دلیلش اینه که کسی که با ما تماس میگیره قصد خرید رو داره. اون طرز فکرش از اجاره نشینی آردی کانورت شده به کسی که میخواد هوم اونرشیپ داشته باشه، میخواد خونه داشته باشه. اما بعضی موقع وقتی یک زن و شوهر میان آفیس و این موقع است که میبینیم که دو تا طرز فکر مختلف، دو تا گول های مختلف میبینم مثلا تو زن و شوهر دارن. خانمه میگه که چقدر اجاره نشینی محسن؟ بیا بیرون از این موضوع. محسن میگه بابا من به زور الان میتونم خرج مثلا بچه ها رو بدم، خرج اجاره رو بدم، اینجا تکس، اینجا اینشورنس داره، اینجا مینتننس داره. و این موقع است که میگیم دوگانگی، یا حالا هر چی که میخوایم اسمش رو بذاریم، میبینیم که هدف ها یکی نیست. حالا شاید آقای محسن درست میگه، اما حدسم تمام خانومشون میگه یه کاری باید برای آینده بکنیم. من خب آخر سامرایز شدیم، کانکلوژن اینه که باید دو نفر به یه جایی برسن که بگن اوکی ما با هم دیگه فکر میکنیم، با هم دیگه کار میکنیم، با هم دیگه سعی میکنیم که پولها رو جمع بکنیم که بتونیم قسطا رو بدیم و کارهایی که باید انجام بدن و نباید انجام بدن رو تو لیستشون داشته باشن که چه چیزهایی از اونر، یک اونری که کسی که خونه رو داره باید حواسش باشه که هر 6 ماه پول پراپرتی تکس هست، اینشورنس خونه هست، مینتیننس هست، بگذاریم که از اول آخرش اون مورگیج و وام خواهد بود. و از یه چیزایی که آن نسسری چارج هایی که ماهیانه یا روزانه خرج میکنن بعد بزنن کنار که سیوینگ درست داشته باشن که بتونن کارو انجام بدن.
0: اوورال فکر میکنین از بین 100 نفری که از اجاره نشینی به سمت خانه نشینی اومدن درصد رضایتشون چقدر؟ مثلا فکر کن همه این 100 نفر ناراضی بودن، نمیخواستن، ولی بعد که خانه رو خریدن،
15: واقعیتش اگه بگم فکر کنم بیشتر از 90%
0: با تو موافقه.
15: 90% موافق. شاید اون ادوارش درست ترسی، یه مقدار انگزایتی دارن برای انجام کار، which is normal. یعنی یه نفری که میگه دیشب نتونستم بخوابم، اومدم امضا بزنم، اما تردید نه، یه ترسی چیزی تو دلمه. اما میبینید چند سال بعد میگن که چه کار خوبی کردیم، هم یک اینوستمنتی برای خودمون هستش، هم برای بچه ها. اون 10% هم خب همیشه تو هر کاری اون 10% هست که دیگه پرسنالیتی مردم
0: نشونه. من حالا دنبال 50% فکر کنم الان میگیم گفتم همون 50% هم نمره قبولیه تو کار شما.
15: نه اما 90% واقعا هست.
0: نه کاملا با تو موافقم، برای اینکه خیلی وقت آدم ها از اون، حالا این رو خانم دکتر بنشان بهتر میدونن، وقتی که در اون کنج کامفورتشون، کامفورت زونشون
15: درسته،
0: وقتی که اونجا هستن خیلی سخت میخوان بیان بیرون.
15: 100%
0: و کاملا با تو موافقم. دوستان با آقای پیام کوهنباش صحبت میکنیم، با 24 سال تجربه در زمینه لون برای خرید املاک و مستغلات در 44 ایالت آمریکا. تلفن تماس با پیام کوهنباش رو خدمتتون اعلام میکنم، 310-488-2010 310-488-2010. با پیام کوهنباش برای وام نگران نباش. 24 سال یه حساب سرانگشتی بخوام خیلی دیگه خسارت به خرج بدم، پیام کوهنباش مستقیم و غیر مستقیم برای بیش از 1000 نفر لون برای خرید خانه و مستغلات و یا ریفایننس انجام داده. حالا مستقیم و غیر مستقیم. خودت حالا فکر کردی نگاه کنی ببینی چقدر کارهای قشنگ و جالب کردی؟ به نوعی میشه گفت برای صاحب خانه شدن شما یکی از رکنای اساسیش بودی. خودت حالا به این مسئله فکر کردی یا اینکه نه به عنوان بیزنس بهش نگاه کردی؟ کار بزرگی انجام دادی.
15: حالا کردیت به خودم روی موضوع ندم، اما فیدبک هایی که از کلاینت ها میگیریم خیلی مهمه. و میگم من یک آقای بود، خدا بیامرزتش، ایشون چند سال پیش فوت کردن، ایشون تقریبا 10-12 سال پیش با من تماس گرفتن. میگفت آقای فلانی، آقای کوهنباش، من تو کاسکو کار کردم، الان 40 ساله کاسکو دارم کار میکنم، هیچکی به من وام میخوام. آره میگفت تا میخوام برم وام بگم، گفتن حالا برو یه روز دیگه بیا. سامر رایس شده این موضوع میگم، آخر این موضوع این شد که ایشون اومد وامو گرفتیم، خودشون وام گرفتن، دخترشون عروسی کردن، برای دامادشون وام گرفتیم. و روزهایی بود که هر جمعه ایشون به من تماس میگرفت، میگفت میخوام فقط یه چیز آقای کوهنباش ازت بپرسم. گفتم بپرسی؟ میگفت نه نمیخوام بپرسم، میخوام بگم. میگفت هر روز که من صبح بلند میشم نماز میخونم، دعات میکنم، یا چون که یک چیز قشنگی و یک امیدی رو به من دادی که تونستم از یک اجاره نشینی، از یه جایی که توی یه خونه زندگی میکردم با چند تا بچه، یه خونه خیلی کوچیک، کاندو دو بدرومه بود فکر کنم، آپارتمان، گفت الان یه خونه خیلی کوچیکی داریم، بچه ها یک انرژی خوبی گرفتن، دخترم شوهر کرد، دخترم الان خونه دار شده، زنگ زدم ببینم چیکار کنم خونه بعدی رو بگیرم. حالا این بعد از مثلا همیشه ایشون خدا بیا مرزتش فیدبک های خیلی مثبت میداد، که خانم ایشون چند سال پیش با من تماس گرفتن، گفتم فقط میخوام بهت بگم اگر ریسنتلی تلفنی نگرفتی یا مسیجی از ایشون نگرفتی، ایشون فوت کردن. اما تا روزی که ایشون حالش بد نشده بود، میگفت خدا پدر این کهن باشو نگه داره که ما رو خونه دار کرد، که یک امیدی به زندگی ما داد. ببینید، یک چلنج خوب، یک پوش خوب تو زندگی خیلی راه ها رو میتونه عوض بکنه. همونطوری که شما اول سر گفتید، کانفورت، نشستیم توی یه جا، نشستیم توی یه خونه کوچیک داریم زندگی میکنیم، میگیم حالا بابا دیگه میگذره، دیگه زندگی میره جلو، یک بر حسب اون مانتلی پیمنتی هم که داریم، درآمدی داریم، یعنی خودمون رو پوش نمی کنیم، خیلی ها میگیم راحتیم. اما اگر یک قدم خودمون رو پوش کنیم، زن شوهر با هم دیگه یک قدمی رو با هم دیگه برن جلو، میبینید که این یک قدم جلو اومدن باعث میشه خیلی جاها خیلی کارها عوض بشه، خیلی اونیا عوض بشه. و این خونه دار شدن هم همین هستش، باید خودتون رو پوش بکنید، چون که بعد از چند سال میبینید اکوتی براتون بیلد آپ شده، برای بچه های چیزی گذاشتید، برای خودتون، برای ریتارمنتتون و و و برای خیلی هر کسی گل های مختلفی داره، هدف های زیادی برای خودتون میتونید داشته باشید با این پوش کردنی که هم دیگر رو به صورت مثبت به راه جلو هدایت کردن.
0: پیام کهن باش در استودیو همراه ماست. شنوندگان عزیز و ارجمند، تخصصش در کار لونه، 24 سال در کارش تخصص داره، سابقه داره و 24 پروگرام مختلف داره در بیش از 40 ایالت آمریکا که در اختیار شما بگذاره. برای تماس با آقای کهن باش با شماره تلفن 310-488-2010 تماس بگیرید، 310-488-2010. هر کدوم از هنرمندان و افراد مطرح و مشهور یه کارشون، اکثرشون یه کارشون بوده. داوینچی براش اون مینالیزا، اون تابلو ژوکون بوده که همه جا با خودش میبرده، یا یکی از شاهکارهای مایکل آنجلو همین مجسمه داوود. یعنی هزاران هزار نقاشی کشیدن، مجسمه سازی کردن، کارهای هنری دیگه. و این خاطره‌ای که شما تعریف کردی، بعضی چیزا میشه اون مجسمه داوود برای کسانی مثل شما. مرسی. و خیلی خوبه، خوش به حال اونایی که یک تابلوی مینالیزا تو کارشون دارن.
15: صدر.
0: و من شاید نزدیک 5-6 نفر، نمیگم خیلی ها، که وقتی به آفیسشون رفتم از سالها پیش، دیدم یه قاب عکسی، یه چیز کوچیکی یه گوشه گذاشتن، هیچ ممکن اصلا هیچ ربطی هم به اون حرفشون نداشته باشه، به عنوان نشونه اون مونالیزاشونه. یعنی در طول کارشون یه کاری برای کسی انجام دادن، یا برای خودشون، برای عزیزانشون، که اون بهشون خیلی چسبیده.
15: دقیقاً درست.
0: و من فکر می‌کنم در مورد کار شما که کار لون هست، خوشبختانه میتونه اون تابلوهای مینالیزا فقط یکی نباشه.
15: درسته.
0: و خوشحالم که شما در 12 سال پیش به این تابلوتون رسیدین.
15: مرسی. مرسی.
0: خب آقای کهن باش عزیز، در این 2 دقیقه پایانی در مورد وام هم صحبت بکنیم. شنیدم که شما بهره ها رو به 2 رسوندین. نه به 2 نرسوندین، به 2 رسوندین. یعنی بدو. خب
15: بهره ها متاسفانه بالا رفت، نه به خاطر وضعیت
0: خوشخبری
15: که توی مارکت هست. حالا خوشخبری برای چی؟ اینی که الان بهتر موقع خرید خونه است. الان رسیدیم به اون موضوع. از الان تا میتونم بگم ماه نوامبر را دیسامبر، عزیزان، کسانی که نه خونه نخریدن، نرفتن جلو، تصمیم نگرفتن، دست رو دست گذاشتن، میگم منتظرین ریتا بیاد پایین. دقیقه این اشتباه برعکس، الان که ریتا بالا رفته، اگه توانه پرداخت وامو دارید، ورقه پری اپرووال خودتون رو بگیرید و برید به شکار یک خونه قشنگ، لوکیشن خوب، قیمت مناسب. به خدا منو دعا میکنید این کار رو الان انجام میدید، سال دیگه که ریت های مقدار عوض شد، به قسمت پایین رسید میتونید عوض بکنید. ببینید خونه خریدن آسون نیست، اما عوض کردن لون، ریفایننس کردن توی تایمی که مناسب باشه آسون تر براتون این کار انجام میشه و انجام میدیم براتون. پس کانکلوژن برنامه امروز عزیزان، وقت خرید الانه. ریفایننسینگ اگر میخواید بکنید، اگر مجبورید، ریت ها زیاد جالب نیست، اما اگر میخواید پول بکشید بیرون، لون های دوم که آچار فرانسه کار هستش، اینها رو ما با شاخهای مختلف به شما میدیم، چه با تکس ریترن چه بدون تکس ریترن میتونید لون دوم تا 90% ارزش ملکتون بگیرید بدون که دست به لون اولتون بذاریم. اینم برای کسانی که میگن ما میخوایم پول بکشیم از خونمون بیرون ولی دست به لونهای 2-3% نمیخوایم بذاریم. پس این قسمت کشات، قسمت پرچس ایز فانتاستیک تایم، الان تک ادوانتج کنید و در موقعی که ریت ها اومد پایین ریت ها رو براتون عوض بکنید.
0: من فکر میکنم اگر کسی مثلا برای پرداخت وام 6% مثلا 6.5 ماهی مثلا $5,000 با شرایط مالی که داره، وقتی کوالیفای میشه موقعی که ریفایننس میخواد بکنه، اگه شرایط مالی و کاریش همون باشه، خب خیلی راحت تر میتونه ریفایننس بکنه، چون کسی که برای ماهی $5,000 اپروف شده، خب حتما با ریفایننسی که اگه بهره بیاد پایین تری داری، پرداختی کمتری داره میده، پس اون خیلی راحت تر از زمانی که میخواست اون لون اولیه رو بگیره میتونه اپروف بشه. درسته؟
15: دقیقاً. حالا یه سری الان میگن که الان متکشرتنمون حاضر نیست، اما بانک استیتمنت های خوبی داریم، پروفیت اند لاس داریم، سال دیگه تکشرتنمون بهتر میشه.
0: دوستان یه مقدارم چم و خم داره، حالا من در همین حد چم و خم بهتون میگم، تماس بگیرید با آقای کوهنباش و همکارانتون که هم چمشو بهتون بگه هم خمش. تلفن تماس با ایشون 310-488-2010 310-488-2010. آقای پیام کوهنباش که چم و خم کار لون دستش.
15: ممنون از وقتی که به ما دادی. تا برنامه آینده، خدا نگهدار.

0: لبنیات کارون یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
1: قابل توجه هموطنان عزیز، گرفتن وام هیلال بدون دست دادن به وام اول شما و بدون نیاز به مدارک مالیاتی به شما این امکان را می‌دهد که از اکوئیتی منزلتان استفاده کرده و تا زمانی که از وجوه استفاده نکنید نیازی به پرداخت این وام نمی‌باشد. برای گرفتن وام هیلال با من شری بیبیان، مدیر بی ای سی اینوستمنت، 818-822-20 تماس حاصل فرمایید. لایسنس نمبر 23824.
2: آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818.2 میلیون.
3: قابل توجه وکلای گرامی، پرونده های سخت با شانس و یا اتفاقی ستل نمی شوند، بلکه به کمک میدییتر یا میانجیگری آگاه و با تجربه به نتیجه می رسند. گروه حقوقی کاتلر میدییشن گروپ تأسیس شده توسط جیکوب کاتلر، یکی از نام‌آورترین وکلای دادگاهی در خدمت شماست. کاتلر میدییشن گروپ به وکلا کمک می‌کند تا اختلافات در دعاوی صدمات بدنی، کارمند و کارفرما، لمن لا و تمامی کیس‌های مدنی را از طریق میدییشن به نتیجه برساند. قبل از آن که یک روز دیگر خود را صرف رفتن به دادگاه کنید، برای یک ستلمنت عادلانه آماده شوید. کاتلر میدییشن گروپ دات کام، تلفن 323-818-3247، 323-818-3247. کاتلر میدییشن گروپ پایان هوشمندانه اختلافات حقوقی است.
4: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حد کاملتان از شرکت‌های بیمه است، چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. رامین آزادگان، شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت ایموشنال دیسترس و کانسکوئنشال دمیجز و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان، 310-271-4800، 310-271-4800. رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند.
5: من دکتر پیام زرگری و همکاران در داروخانه اکسس مدیکال فارمسی واقع در 2180 وست وود بولوارد با قبول اکثر بیمه ها، مدیکال، مدیکر، تزریق انواع واکسن ها و ارسال دارو به درب منزل، موعد روشاشانا را تبریک می گوییم. 310-873-6565، 310-873-6565.
6: شنوندگان گرامی، این برنامه بازپخش یکی از برنامه های قبلی است.
7: خانم ها، آقایان، امروز فقط همین امروزه.
8: بازگشتیم به استودیو و در بخش بعدی برنامه که سلام امروز در خدمتون هستیم دوستان خوب عزیز. خب روزمون هم که دلانگیزه و عرض کنم
9: برای شما دلانگیزه،
8: چرا برای شما نیسته؟
9: برای اینکه شما قشر مرفع بیدرد هستید و روز همیشه روز و شب براتون دلانگیزه.
8: عجب، پس شما چی؟ شما بله. دلانگیز نیست براتون؟
9: ببینید من خوشبختانه نمیخوام بگم مثلا الان احتیاج دارم، ولی چجوری میتونم که مثلا احساس کنم من مرفهم و این همه آدم توی رنج و سختی هستن احساس خوبی داشته باشه؟
8: بله درسته، خیلی حرف
9: فرق شما. من و شما در این
8: تو خوبی. بله بسیار.
9: چی گفتم؟ ببخشید نشنیدم.
8: گفتم تو خوبی.
9: آها خوب شنیدم.
8: <تص-> خب بعد از کجا شروع بکنیم؟ آها میخوام اینو براتون بگم، ویدیوی جدید از سانت رامپال جی مهاراج، روحانی جنجالی هند، در شبکه‌های اجتماعی این کشور بحث برانگیز شده، برای اینکه رامپال در یک کابین شیشه‌ای مجهز به سیستم تهویه هوا نشسته، پیروانش توی صف وایسادن تا پاهاشو لمس کنن و ازش دعا بگیرن. و این تصاویر در روزهای اخیر در ایالت هاریانا منتشر شده و خلاصه دیگه واکنش‌های مختلف. و رامپال در اپریل 2026 بعد از بیش از 11 سال زندان با قرار وثیقه آزاد شد. او در پی خشونت‌های سال 2014 در آشرام ساتلوک در هاریانا بازداشت شد. در اون حوادث چند تن کشته شدن و رامپال بعداً در پرونده‌های مرتبط به حبس ابد محکوم شد. او از چهره‌های بحث برانگیز مذهبی هنده و فعالیت‌هاش در سال‌های گذشته بارها خبرساز شده. خلاصه نشسته توی یک محفظه‌ای، پاهاش از توی اون محفظه بیرون گذاشته، بعد اینا همینطوری رد میشن. این پاهاش
9: یعنی تا مچ و تا زانو،
8: تا زیر زانو،
9: تا زیر زانو،
8: تا زیر زانو. میخواییم ببینین؟ دوست داریم ببینین؟
9: من چرا باید الان پاهای راپال نمیدونم چی رو الان ببینم؟
8: اتفاقا اینو من در شما میبینم که یه روزی شما برین توی محفظه بگیم
9: پاتون مرلی مونرو که نشسته تو محفظه که شما
8: مرلی مونرو بره اوکیه.
9: 1000%. شما ببینید چرا همش فکر سکشوال و اینا میکنین؟
8: پس فکر چی ما باید بکنیم؟
9: شما پای مرلی مونرو رو بذار بغل پای کثیف این ایشون،
8: پای مرلی مونرو بیاد وسط، ما به غیر از اون چه چیز دیگه‌ای میتونیم فکر بکنیم؟
9: خب خیلی چیزا، ولی مرلی مونرو آف کورس که زن و مرد وای میسن اونو نگاه میکنن و میخوان لمسش کنن از نظر زیبایی شناسی.
8: زن و مرد میخوان لمسش کنن.
9: بابا داریم راجب لمس پاییشون من صحبت نمی کنم.
8: نه داشتیم راجب مرلی مونرو میگم.
9: نه راجبشون میگم اگر بخوان مرلی مونرو جای این آقا باشه، اینا مگه برای لمس کردن پاش نرفتن؟
8: نه رفتن برکت بگیرن.
9: خب اون که برکت میده، نعمت میده، رحمت میده، حتی معجزش اینه که اصلا شفا میده. خیلی پا هست که الان این کارو میکنه.
8: نه بابا
9: دقیقاً، اتفاقا تنها پایی که هیچ غلطی نمیکنه این پای این مردک.
8: درست.
9: آدم باید تو زندگی پا رو اشتباه نگیره.
8: آخه آدم واقعا باید به آدم پا بدن
9: دیگه از این آخه ببخش
8: مرلی مونرو که دیگه حسابش جداست.
9: ببخش وقتی اینجوری باشی مجبوری به همه پا بدی، ولی اگه اونجوری باشی که پا تو نمیذاری در اختیاره.
8: ولی واقعا زیارت کنندگان چهره این آدم رو ببینی رفته گرفته نشسته اونجا. من یاد یه کسی میندازه، یادتونه خمینی؟ یادتونه
9: مدرسه علوی، مدرسه چی بود که اون بالای مدرسه اعدام میکردن، این اون پایین داشت همه میومدن و
8: ابله.
9: بله
8: همجور نشسته بود.
9: ابله کی؟ خمینی؟
8: نه اونه که اون پایین بودن.
9: ابله
8: اون که اون که ای بابا خدای شیطان صفتی و بله زبل بودن بود.
9: خلاصه وقتی که شما بهتون بگن که یه آقایی هست که آب دهانش معجزه میکنه و وقتی میره بیرون بوی گل و گلاب میاد و این میشه پیغمبرتون، دیگه از اونا دیگه خواهش میکنم انتظار نداشته باشین. اما بگذاریم. این تصمیمی بود که دردناک بود و هنوز هم در اعماق وجودم درد دارد، اما میدانم که زمان آن فرا رسیده است. حالا که مدتی از فینال گذشته و پس از فکر کردن بسیار، میخواهم به همه اطلاع بدهم که از تیم ملی آرژانتین خداحافظی میکنم.
8: مسی؟
9: لیونل مسی، کاپیتان 39 ساله آرژانتین، این بزرگ مرد فوتبال از تیم ملی آرژانتین خداحافظی کرد.
8: آخه شما بغض کردین؟
9: من خیلی ناراحت میشدم شدم. مسی بهترین، به نظر من بهترین بازیکن فوتبال تاریخ فوتبال.
8: خب چرا خدافظی کرد؟ فوتبال. پیر شده برای فوتبال؟
9: گفت بچه ها گشنن، بعد برم تا باباشون میاد غذا درست کنم.
8: برای سن فوتبال، سن فوتبالی چیه؟ سن فوتبالی تا 39 خیلی زیاده.
9: نه. سن فوتبالی تا زمان 20 سال پیش مکسیموم 34-35 سال بود. یعنی ماتیوس، لوتار ماتیوس، کاپیتان تیم ملی آلمان، وقتی 34-35 سالگی بازی میکرد میگفتن پیر مرد خجالت بکش برو کنار. خب ولی به کمک تکنولوژی و به هر حال علم هم
8: نوتریشن و
9: نوتریشن و امکانات و تجهیزات و... بله اینا تأثیر داره.
8: بله.
9: خب حالا این 39 سالشه که رونالدو که 40 سالشه و ولی به هر حال میتونم بگم که اینها بسیار بسیار تحول بزرگی در بین جوانان، نوجوانان و کودکان.
8: درسته. البته انیوی اون که اصلا دیگه اون که فقط راه میرفت دیگه احتیاج به چیز جسمانی نداشت، چه خب میموند تا 50-60 سالگی هم میتونست اونجا قدم بزنه، محاسبه کنه.
9: لیونل مسی اصلا خاصیت و یکی از جنبه‌های جالب بازیش این بود که از اول
8: نمیدوید
9: اصلا، یعنی میدوید یه مقدارم مثلا هر وله میکرد گاهی وقتا، ولی زمانی که بعد میدوید و شلیک میکرد اون توپ رو، خب این کار رو انجام میداد. اصلا هنرش به این بود.
8: اون هر وله منظورتون استرولینگه؟
9: استرولینگ میشه راه، چی میگفتم، حرکتی است بین راه رفتن و دویدن،
8: فکر کنم استرولینگ
9: در سعی بین منا و عرفات. منا و عرفات
8: نه،
9: اون دوتا چاه، اون دوتا کوه دیگه، هاجر میدویده برای اسماعیل. بعد البته میدونید که فرشتگان خداوند نوشابالایی ماشابایل اومد بهش کوکا داد، نخواست کانادا داد، نخواست سیون آب داد، نخواست، گفت فقط آب
8: زمزم.
9: نوشایل ببخشید، نوشایل اومد.
8: آخه دوستان باید بدونم ما یه دونه نوشابه داشتیم توی ایران اسمش زمزم بود، ایشون به خاطر اون دارن.
9: ولی کاش میشد یه آگهی اینجوری ساخت.
8: مره.
9: یه مثلا هاجر رو با اسماعیل دارن میدون، این کارخونه کوکاکولا و مثلا فانتا و اینا بیان جلو، همه نمایندگی هاشون از کنار اینا تو همون بیابان عربستان حرکت کنن، هاجر بگه
8: بابا ولش کن، حالا دعوا میشه، بعد میگه اون یکی میگه اسحاق، اون میگه اسماعیل، ولش کنید.
9: نه دیگه، ما داستانی که به ما میگفتن که هاجر بود، به ما میگفتن حالا مالش مال اون دیگه سارا بود، هر کی بود به ما میگفتن هاجر، حالا ولی توی کوچه پری صداش میکردن، من کاری ندارم. ولی بعد یه مرتبه بیاد بگه که فقط زمزم.
8: اوه
9: زمزم.
8: یه بار دیگه.
9: نه. خب اینم از رونالدو و بریم و برگردیم.
8: آقا یه
9: راجبه یه چیزی، آها فهمیدم، میخوام راجبه صحبت کنم، برمیگردیم.

0: دوست دارم. چقدر این جمله یا نیم جمله واقعا میچسبه وقتی خالصانه و با زبان دل ادا شود. یک مقاله‌ای بود راجع به میوه‌هایی که کلسیم بالا دارن. خوش میکنین شما؟
1: بله میوه‌هایی که کلسیم
0: بالا دارن. من جالب بود، من نمی‌دونم میوه‌ها کلسیم دارن، ولی البته کسانی که متخصص علوم تغذیه هستن که بهتر می‌دونن. 100% مصرف کلسیم و ویتامین دی، ویتامین دی که باید خیلی خیلی مورد توجه قرار بگیره، که به ویژه اگر افرادی در خطر مبتلا شدن به پوکی استخوان باشند. خب حالا او خاطر نشان می کند که ویتامین دی به بدن کمک می کند کلسیم را جذب کند. خیلی جالبه. ویتامین ها موضوعی نیست که ویتامین چی خودش چجوری اینا چی کار میکنهش مهمه.
1: مثلا ویتامین دی رو شما باید با کی، با ویتامین کی بخورید، وگرنه جذب نمیشه.
0: ویتامین دی رو باید دقیقا موقعی که غذا میخورید، به خصوص غذاهای چرب.
1: ولی اگه ویتامین کی باهاش نباشه فایده نداره. مثلا برای همین دوتا رو با هم دیگه معمولا تجویز میکنه.
0: بله. خب بر اساس اطلاعات مؤسسه ملی سلامت آمریکا NIH، کلسیم علاوه بر حفظ سلامت استخوان‌ها، به ترشح هورمون‌ها، حرکت عضلات، انتقال پیام‌های عصبی و جریان و انعقاد خون نیز کمک می‌کند. همچنین برای سلامت مو، ناخن و پوست ضروری است. چنگ اندازان عزیز، شما بیشتر توجه بکنید. شمایی که میچنگید، چنگ اندازان برای ناخن خیلی خوبه. شما که میچنگید. با این حال مطالعات نشان دادن که 42% آمریکایی‌ها کلسیم کافی دریافت نمی‌کنند. آمنه جان برو الان به آقاتون بگو که فردا بره رو منبر بگه این آمریکا کلسیم
1: نداره.
0: 42%شون کلسیم ندارند. حالا میوه‌هایی اومده که در این لیست بلند بالا منبع بسیار سرشاری است از کلسیم. جالبه دوستان، برای گرفتن اطلاعات بیشتر خواهش می‌کنم شما دیسکلیمر رو بگید. مطالب علمی که ما گفت
1: بله. میگیم بله. شما بعد با پزشکتون حتما بعد مشورت بکنید.
0: بله، من از همین الان میگم غلط زیادی کردم، که اگر رفتید پیش دکترتون و گفت محمد رضا غلط زیادی کرده، بگی خودش هم گفت. اینو گفته باشم تو پرانتز. خب اولین چیزی که در این لیست اومده پریکلی پرز، یک نوع از چیز میشه دیگه،
1: گلابی. چجور گلابی؟
0: نه، مثل که پریکلی پرز میشه میوه کاکتوس. بذار عکسشو ببینم چجوره. پریکلی پر، بذار من ببینم. بله، درسته، از ایناست که کاکتوس.
1: میوه های
0: خاصه به نام پریکلی پرز اولیشه.
1: اینا خیلی جالبن، میوه جالبیه، ولی خوردنش خیلی یه حالتی داره. آخه هسته هاش خیلی تونتون میاد زیر دندون، هی باید جا خالی بدید.
0: ما باید با زبونتون سواشون کنیم. آره، هم دیگر اون تو میگیرن.
1: آره درسته.
0: یک کاپ آف را پیکلی پرز 83 میلی گرم کلسیم داره. حتی یک کاپ آرنج، پرتقال، یک پرتقال 65 میلی گرم کلسیم داره.
1: ولی آخه قندش هم شما بفرمایین.
0: عرض کردم که با مسئول تغذیهشون صحبت بکنن، خیلی اصلا به خاطر قند نباید فروت میوه نوش جان کنن. تمشک سیاه
1: با شاتوت فرق داره.
0: بله، تمشک با شاتوت فرق میکنه، اون توته اون تمشک. دراید فیکس یا انجیر خوش شده، بلک بریز، پاپایا، کیوی، پرون رو با احتیاط بخورین موقعی که خیال موندن تو خونه رو دارید برای مدت معلومی، و دراید اپریکات، از این زردالوهای همین
1: برگه هلو رو میفهمش.
0: برگه زرد اپریکات میشه
1: برگه
0: زردالو،
1: برگه
0: هلو که میشه پیچ.
1: درسته، برگه
0: اپریکات میشه زردالو. بله، من هم همین عرض کردم. اگه تو الان به جای هلو بهتون زردالو رو قالب کردن، حواستون باش.
2: تمام گندم نان، فایبر الملوک، رفیق الگوارش، هول ویت لواش، ماما لواش وارد شدند. نوش جان کنید، هول ویت لواش، ماما لواش.
3: الو سیمین.
4: بله جانم، چی شده؟
3: ببین منو امروز اخراج کردم.
4: وای سعید، ببین چی کار میکنی. خب معلومه مدیر آمریکایی رو نمیذارن زمین، تو رو به جاش بردارن. گفته بود اگه تقلبشو گزارش کنی اخراجت میکنه. شما چطور؟ در سکوت کار میکنید یا اگر سکوت کنید کار میکنید؟
5: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
6: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
4: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
7: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
4: دکتر رامیار مهدوی 818 259 44 92، 818 259 44 92. دکتر رامیار مهدوی.
8: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
9: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز و مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301، 310-58-69-301.
8: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
10: من دچار آنتروپاز شدم و وزنم به دلیل کاهش تستوسترون بالا رفت و چربی شکمم خیلی زیاد شده بود و هر کاری نکردم وزنم پایین نمی اومد، تا اینکه با سیستم کاهش وزن خانم دکتر هدیه جعفری آشنا شدم و ایشون با تست هورمونی که از من گرفتن توسط ادرار و سلایوا متوجه شدن که هورمونای من آنبالانس هستن. در حال حاضر زیر نظر ایشون علاوه بر اینکه کاهش وزن پیدا کردم، چربی یا شکم من خیلی از بین رفته و انرژی خیلی بیشتری دارم، حالم خیلی خوب شده.
11: کلینیک های تخصصی کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی در بیبری هیلز و اورنج کانتی. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی بپیوندید و کاهش وزن داشته باشید. bestweight.com 844-366-6898. مشکل اضافه وزن خود را ریشه‌ای درمان کنید.
12: شنوندگان ارجمند، خوشحالم به شما حساب‌های ارائه کنم. 5 ساله که بین 5.5 تا 6 درصد بهره میده، حساب‌های 7 ساله که تا سقف 10 درصد بر روی S&P 500 رشد میکنه، ضمن اینکه اصل پول شما گارانتی است، و حساب‌های 10 ساله که علاوه بر رشد و بهره قابل توجه 40 درصد نیز به اصل پول شما میافزاید. اگر با 100 هزار دلار حساب باز کنید، حساب شما می شود 140 هزار دلار. با من تماس بگیرید. 310-259-99-00.
13: شنوندگان گرامی، این برنامه بازپخش یکی از برنامه های قبلی است.
14: اونی که 100 درصد میشه روش حساب کرد، همین الان تو آینه داره نگاهتون میکنه.
15: جمال خودتون عشق است.
1: همچنان با شما هستیم با ادامه که برنامه سلام امروز، و در این بخش گفتگوی خواهیم داشت با آقای علی طلایی، وکیل تراست و استیت تکس پلانینگ، انحصار وراثت، اسید پروتکشن، تخفیف یا حذف مالیات بر ارث. درود و سلام داریم خدمتون، خیلی خوش آمدید.
16: سلام دارم خدمت شما خانم بنشیان عزیز، سلام دارم خدمت شنوندگان گرامی. امیدوار هستم که روز بسیار خوبی را آغاز کردین. صبح طلایی شما بخیر، بسیار خوشحال هستم که در خدمتتون.
1: صبح طلایی رو خیلی خوب اومدین آقای طلایی.
16: بله
1: از احتمالا میخواین مباحث طلایی هم برامون ارائه بدین
16: انشالله دفعه بعد، ولی
1: چرا همه مطالبی که شما میگین بسیار ارزنده است و واقعا ما باید اینا رو به گوش جان بشنویم و ازشون استفاده بکنیم و بهره ببریم.
16: ممنون از شما، شما خیلی دوست داریم، متشکر. واقعا افتخار من هستش که این فرصت رو رادیو بهم میده و میتونم در خدمت دوستان باشم در مورد این برنامه‌ریزی‌هایی که میتونه بسیار مهم باشه برای خیلی از خانواده‌ها صحبت بکنم. و واقعیتش اینه که امید من، هدف من اینه که خب من در رادیو بیام در مورد این برنامه‌ریزی‌های استیت پلنینگ، پروبیت، این مسائل کلی که متاسفانه پیش میاد صحبت بکنم، دوستان اطلاعات بیشتری رو به دست بیارن. ولی نکته مهمتر اینه که واقعا حالا اینو برنامه‌ریزی‌ها اجرایی بشه، این که فقط شما به سری از صحبت‌ها توجه بکنین شنوندگان گرامی کافی نخواهد بود و انجام دادنش بسیار مهم میشه. اگر قرار برنامه‌ریزی‌هایی که احتیاج هست انجام بشه، هدف بعدی میشه که ما تا اونجایی که میتونیم اینها رو به بهترین نحوه‌ای که میشه انجام بدیم. این تراست ها، اینو برنامه‌ریزی‌ها همه یکسان نیستن، اینا میتونن با هم دیگه فرق بکنن و انجام دادن اینها به بهترین نحوه خیلی خیلی میتونه مهم باشه برای شما و خانواده شما.
1: دوستان عزیز، با آقای علی طلایی صحبت میکنیم، وکیل تراست و استیت تکس پلنینگ، انحصار وراثت، اسید پروتکشن، تخفیف یا حذف مالیات بر ارث. شما میتونید با شماره 818-285-285-0 تماس بگیرید. یک بار دیگه خدمتون اعلام میکنم، 818-285-285-0.
16: خب خانم بنشیان عزیز، شنوندگان گرامی، برنامه‌ریزی‌های استیت پلنینگ برنامه‌ریزی‌های مهمی میتونه باشه. در این برنامه‌ریزی‌های استیت پلنینگ یکی از قسمت‌های کلی برنامه‌ریزی‌هایی هستش که برای asset protection میشه انجام داد. وقتی صحبت برای برنامه‌ریزی‌های asset protection میشه، اینو برنامه‌ریزی‌ها تقسیم به دو قسمت کلی میشن دوستان. یه قسمتش میشه برنامه‌ریزی‌هایی که شما میتونین انجام بدین که زمانی که متاسفانه فوت کردین و حالا قرار ارث به فرزند و فرزندان برسه، به نحوی برسه که اگر در آینده برای فرزند شما متاسفانه مسئله‌ای پیش بیاد، اون شخص مقابل دسترسی به اون دارایی نتونه داشته باشه. به طور مثال اگر فرزند در آینده براش طلاقی پیش بیاد، لاسوتی پیش بیاد، تصادفی براش پیش بیاد، اگر این تراستی که نوشته شده، این برنامه ریزی استیت پلنینگی که انجام شده، در داخل تراست میگه که تمام دارایی به صورت مستقیم به اسم فرزند و یا فرزندان میره، قانونی نه در آمریکا وجود داره نه در کالیفرنیا که بگه به خاطر اینکه این ارث شخص مقابل نمیتونه بهش دسترسی داشته باشه. اگر ارث به صورت مستقیم به اسم فرزند بره، اگر متاسفانه برای فرزند مسئله پیش بیاد، اون ارث رو فرزند میتونه از دست بده. ولی در داخل این تراست هایی که انجام میشه، امروز که ما داریم تراست رو می نویسیم، میتونیم بیایم تراست هایی رو برای فرزندان خودمون در داخلش درست کنیم. معمولا به اینا میگن inheritance trust. این تراست ها کاری که انجام میدن اینه که در داخل تراست شما هستن، انشالله برای مدت های طولانی همینطوری بشینن و هیچ کاری انجام ندن، ولی زمانی که پدر مادر حالا فوت میکنن، این تراست ها میشه گفت مثلا روشن میشن، چراغی که در داخل اینا هست روشن میشه، اکتیویت میشه و حالا اون ارثی که قراره به فرزند بره در داخل چنین تراستی قرار میگیره. بهشون میگن inheritance trust و این تراست ها میتونن اون asset protectionی که ما واقعا دوست داریم رو در داخل برنامه‌ریزی های خودمون داشته باشیم برای بچه های خودمون. اگر طلاق و تصادف و اینو مسائل پیش بیاد، شخص مقابل دسترسی بهش نمیتونه داشته باشه یا حداقل خیلی خیلی سخت‌تر میشه. معمولا هدف بعدی این هستش که خیلی موقع‌ها دوستان میگن ما این دارایی و این ثروتی که داریم میخوایم در داخل خانواده خود ما باشه، که اگر حالا متاسفانه فرزند فوت کرد، اون ارث جای دیگه ای نره، در داخل خانواده ای ما بمونه، به نوه هامون برسه، اگر اون فرزندی رو نداشت بیاد برسه به بقیه فرزندانی که ما داریم. خلاصه تمام این نوع کارها رو با این برنامه‌ریزی های comprehensive estate planning میشه انجام داد، تراست هایی که بهش میگن inheritance trust، و میتونه بسیار بسیار مهم باشه. قسمت دوم برنامه‌ریزی های asset protection برای خود شما در زمانی که آدم خودش زنده هست و حالا دارایی و ثروتی که داره، چه کارهایی رو میتونیم ما انجام بدیم که اگر برای خودمون حالا متاسفانه لاسوتی پیش اومد، اون شخص مقابل به این آسونی نتونه به دارایی ما دسترسی پیدا بکنه. اونم قسمت دوم این برنامه ریزی ها میشه و خب خیلی موقع مخصوصا برای دوستان خوب و عزیز ایرانی که در ریل استیت سرمایه گذاری بیشتری کردن، در یه سری رشته های کاری فعالیت میکنن که درصد بیشتری وجود داره که براشون لاسوتی پیش بیاد، برنامه ریزی های asset protection میتونه بسیار مهم باشه. برنامه ریزی های asset protection برای خود شخص زمانی که انجام میشن بسیار مهمه. شما اگر بیاین این برنامه‌ریزی ها رو امروز انجام بدین قبل از اینکه هیچ اتفاقی بیفته، میتونه قدرت بسیار بیشتری داشته باشه تا اینکه شما بخواین اینها رو انجام بدین بعد از اینکه مسئله‌ای پیش اومده. و نکته بعدی و آخر و بسیار مهم اینه که این برنامه‌ریزی ها کلن فقط اینکه شما بگین من یه تراست دارم کافی نیست، فقط اینکه شما بگین من یه LLC درست کردم کافی نیست. این قوانینی که وجود داره، این قراردادها

0: این برنامه ریزی های استیت پلنینگ اصلا فکر نکنین که اینا یه بار انجام شد و دیگه تموم شد و اصلا هیچ نوع کار دیگه ای احتیاج نداره. معمولا اینو برنامه ریزی ها ترجیح اینه که هر چند وقت یه بار یه ریویو بشه. برنامه ریزی های استیت پلنینگ حالا بگیم معمولی تر حداقل هر چند سال یک بار احتیاج داره که ریویو بشه. برنامه ریزی های asset protection، اگر ما قراره بیایم برنامه ریزی هایی رو انجام بدیم که اگر حالا برای خودمون در آینده مسئله پیش بیاد و میخوایم این برنامه ریزی بتونه جلوی شخص مقابل رو بگیره، اینها برنامه ریزی هایی هستن که هر سال احتیاج داره ریویو بشن. معمولا شرکت هایی درست میشه، تراست هایی درست میشه، این تراست ها و یا این شرکت ها داکیومنت هایی رو سالیانه بعد فایل بکنن. خلاصه نکته های بیشتری در این برنامه ریزی وجود داره و واقعا این که فقط شما فکر بکنین یک کاری یک بار انجام بشه و دیگه هیچ کار دیگه و ریویوی احتیاج نداشته باشه به این نحوه، اینها نیستن.
1: آقای علی طلایی 818-285-285-0، خیلی ازتون ممنونیم که در این گفتگو با ما شرکت کردید.
0: خیلی ممنون از شما خانم بنشیان عزیز و همینطور شنوندگان گرامی. امیدوارم که روز بسیار بسیار خوبی رو خواهید داشت. خدا نگهدار.

0: خب بازگشتیم در ادامه برنامه امروز، در خدمتون هستیم. نام این برنامه هست سلام امروز، که البته باید به سلام امشب یا سلام عصرم باشه در زمانی که درش هستید ما سلام میکنیم. برای اینکه مهم نیست چه زمانی باشه، زمانی خوبه که دل خوش، دل توش خوش باشه. خب خدمتون عرض بکنم که خانم جاله
1: بفهمید خیشه،
0: برای موم حالا پروداکت های مختلف که هست، برای اینکه مو رو بتونن در حالت مثلا اونجور که میخوام مناسب نگه دارن چیکار میکنن؟
1: تافت میزنن.
0: یکی از راهاش تافته، دیگه چی؟
1: یعنی چی که به حالت مناسب نگه دارن؟
0: همون مثلا میخوان مرتب باشه، مدل بمونه، اون مدلی که دوست دارن.
1: ژل میزنن.
0: ژل میزنن، دیگه چی؟
1: موس میزنن.
0: آفرین. من یک ماده ای پیدا کردم که واقعا از حداقل 95236 جل یا موس یا روغن سر یا تافت بهتر عمل میکنه.
1: منظورتون از ماده پیدا کردن، منظورتون محصوله؟
0: بالاخره محصوله دیگه، ماده
1: ما معمولا تو محاوره میگیم ماده پیدا کردن، محصول
0: نه، محصوله. یعنی ماده نیست که مثلا تخم مرغ نیست بزنیم به کلمون بگیم ماده اونجوری.
1: نکنه میخواین کتیرا رو بگین؟
0: نه، چه چیز بدجوری بود این کتیرا.
1: یادتونه سفیدکم میزد تازه.
0: دقیقا. بعد یه چیزی مثل گلوییه،
1: کشداره.
0: یعنی بدترین چیز ممکن رو فکر کنید، شما دست نمیتونستی بزنی، بعد میگفت بزن به سرت. نه اونا نیست، اونا نیست. اولا بسیار نچراله، بسیار بسیار خوب عمل میکنه، اصلا مسئله شیمیایی هم نداره. من مدت ها بود در کشوی همون جایی که خمیریش و اینا هست یک تیوب وازلین بچه داشتم که کف پام میزدم موقع که
1: نگه شما برداشتیم وازلین رو زدیم به سر.
0: وازلین که بر بچه، وازلین بچه که میگم، به کف پام میزدم برای این ترکایی که چیز هست انداختم نمیشون. و باور کنید دو روزه یکم از اونو به دستم میزنم و میزنم تو این موها.
1: خب چی میشه؟
0: به قدر چی میشه؟ مگه نمیبینین چی شده؟
1: ببینم چی شده.
0: درسته که شما نمیتونی رو سر من موی ببینی.
1: این چیزو با... اوکی
0: دیگه، الان گوشی گذاشتم. بیا گوشی گذاشتم.
1: خب اینا همه رفته روی هوا.
0: خب رفته روی هوا برای اینکه الان گوشی رو برداشتم اینجوری شده. خوبیش میدونین چیه؟
1: خوبیش به اینه که چرب میشه؟
0: نه، چربیش اولا بوی بدی نداره، تکسچر بدی نداره، خوش نمیشه. یا مثلا
1: جذب نمیشه اصلا وازلین.
0: وازلین کی گفته اولا جذب نمیشه؟ وازلین معلوم شو به پوستتون میزنین بعد چند دقیقه.
1: نه به مو جزب. به مو که جذب.
0: به مو موضوع جذب نیست، من که برای تقویتش نمیزنم، که برای حالتش میزنم. و این رو من امتحان کردم، خیلی خوبه. بعد خوبی

0: چیه؟ مثلا شما وقتی الان مو به هم میریزه دوباره میدید پای آینه دوباره درستش میکنید، چون وازلین بچه هست همون حالت چه حفظ میکنه. وازلین بچه نه بچه.
1: خب
0: اینجوری من نگاه نکنید.
1: خب اصلا یعنی کار میکنه؟
0: خوبم کار میکنه. بی خود پول علکی بابت ژلو نمیدونم موسو از این گریسو نمیدونم از این چیزا ندیم و ندن، یه دونه از این تیوبا بگیرین امتحان کنین وازلین بچه ها، چون وازلین معمولی بوی بدی میده و تکسترش هم خوب نیست. از این تیوبا امتحان کنین، همین خود شما برین امتحان کنین.
1: من
0: شما
1: عمدن
0: که
1: این کار بکنم،
0: یه بشکه روغن هم بزنین تازه نصف موهاتون رو کاور نمی کنه. واقعا چه خبره؟

0: پنیر مورد علاقه شما چیه؟
1: پنیر والبرزو از اون پنیرهای معروف و قدیمیه. کوالیتی و مزهش حرف نداره.
2: والبرزو
1: 100% شیر گوسفنده، همه شونم ورزشکار.
3: مال کجاست؟
1: اصل فرانسه.
2: والبرزو
3: فابریک ان فرانس.
4: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
5: خب آماده ای؟
6: بله.
5: معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه ریزی برای بازنشستگی.
6: Retirement planning.
5: سرمایه گذاری.
6: Investment.
5: مالیات بر ارث.
6: Estate tax.
5: پس انداز تحصیلی.
6: College saving.
5: برنامه ریزی مالیاتی.
6: Tax planning.
5: انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد.
6: Transfer of wealth to next generation.
5: خب حالا اهمیت و کاربردشون رو بگو.
7: اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرید و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
5: تلفن 1-800-220-9609.
8: تصادف کردی و دنبال وکیل خوب میگردی؟
9: سامان حیدری.
8: زمین خوردی و صدمه شدید بدنی دیدی؟
9: سامان حیدری.
8: با موتورسیکلت تصادف کردی؟
9: فقط سامان حیدری.
8: چه تو لاس وگاس تصادف کرده باشی چه کالیفرنیا، حتی با اوبر و لیفت یا ماشینای سنگین، سامان حیدری با تیم متخصص میتونن بالاترین خسارت از بیمه ها رو برای شما بگیرن.
9: بهترین وکیل تصادفات در نوادا و کالیفرنیا سامان حیدری. haydarilawgroup.com 818-818-0707.
10: نیپاک تقدیم میکنند.
11: درودی به ایران و ایرانیان.
12: هزاران ایرانی و فارسی زبان بار دیگر متحد و یک زبان با امید به آزادی وطن، آیین باستانی مهرگان را با شکوه تر از هر سال جشن خواهند گرفت. 3 و 4 اکتبر Great Park Live ایرواین. برای اطلاعات و تهیه بلیط به سایت nipak.org مراجعه کنید.
13: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.
14: شنوندگان گرامی، این برنامه بازپخش یکی از برنامه‌های قبلی است.
15: خانم ها، آقایان، امروز فقط همین امروزه.
16: خب برگردیم به بازگشتیم به استودیو و همچنان با شما دوستان خوب و عزیز هستیم. آقای محمد رضا، عرض کنم خدمتتون که
17: گراند کانیون میدونی اصلا سیل اومده؟
16: کی؟
17: فلاش فلاد.
16: نه
17: بله، فلاش فلادینگ از این سیلایی که یه مرتبه میگن.
16: جدا؟
17: بله، بعضی موقع وارنینگ یا آلارمش میاد روی تلفونا.
16: خب
17: که در قسمتی از گراند کانیون یه سری پرواز هست، وقتی شما از بالا دارید میاید پایین که برسید به لس آنجلس، خیلی جالبه. اگر سمت چپ هواپیما نشسته باشید، یه کوریدوری هست، دقیقا شما گراند کانیون میتونید تقریبا میشه که از اول تا آخرش رو ببینید.
16: خوب
17: عظمتیه.
16: عجب.
17: بعد در یه قسمت بالاش حالت سدی هست که یه رودخانه شو میدونی، این براخره در طول میلیون ها سال رودخانه این رو به این روز انداخته، هی خراشیده و تراشیده و رفته پایین که به این ارتفاع رسیده، یا به عمق رسیده بهتر بگم. الان اعلام شده که یک نفر کشته و بیش از 12 نفر میسینگ مفقود الاثر هستند at Grand Canyon after extreme flash flooding. یک سیلاب خیلی سریع که انجام شده در Grand Canyon روز یک شنبه دیروز این اتفاق افتاده است.
16: خیلی متاسف شدم. وزیر راه و شهرسازی جمهوری اسلامی فرزانه صادق یک گفتگو تلویزیونی داشته، گفته که رادار نداریم و مجبوریم پروازها رو به صورت ذهنی راهنمایی کنیم.
17: به صورت ذهنی؟
16: بله، این جمله رو شهروند عادی نگفته ها، خود وزیر راه و شهرسازی جمهوری اسلامی روی آنتن زنده گفته. یعنی مثلا انگار که یه نقش جزئی توی سیستم گرمایش ساختمونه، از جان هزاران مسافر که هر روز سوار هواپیما میشن حرف نمیزده. یعنی دستان نامرئی داره به صورت هدایت ذهنی انجام میده و مثلا دیمی،
17: مثلا کسی میخواد ارتفاع کم کنه و اجازه بگیره یا ارتفاع زیاد کنه و اینا،
16: مربوط به ذهن خانومه، مثلا به صورت ذهنی خانوم با راه نمایی میکنه خودش یا حالا کسانی که برش کار میکنه.
17: مثلا میخواد گرا بده چی؟
16: ذهنی گرا میده.
17: مثلا الان ببین یه کلاغه الان دست چپت داره اوج میگیره، تو باید ببیشی مثلا اینجوری آدرس بده.
16: میخوام بخندم ولی تمام خون بدنم داره به جوش میاد، یعنی اصلا من واقعا نمیدونم چی باید بگم. واقعا به معنای واقعی سپیچلس که میگن الان این حاله.
17: بله.
16: چطوریه که شما در مورد حجاب و نمیدونم در مورد وقایع 1400 سال پیش و این همه
17: دقت، برای پیدا کردن و گرفتن جوانان بیشتر پیشرفته ترین تجهیزات شناخت چهره و همه اینا رو دارین، ولی برای همچین من اولا مزخرف میگه، من فکر نمی کنم
16: چقدر میتونه کثیف باشه آخه یک حکومت. نه توی گفتگوی زنده گفته. آخه نمیاد که همینطوری حرف بزنه که وزیر، شما فکرش رو بکنید، وزیر راه و شهرسازی جمهوری اسلامیه.
17: بله.
16: شما با یه آدم معمولی همینطوری که طرف نیستید که.
17: بله، شما یه جوری میگین مثل که میونه اون همه آدمای باهوش و پیشرفته این یکی فقطشون اینجوری در اومده.
16: بعد چجوری اون وقت مدعی این هستن که در جنگ پیروز شدن؟
17: پیروز شدن دیگه. ببین انقدر الان قدرت گرفتن میتونن با ذهنشون هواپیما رو کنترل کنن. شما کجا میتونید هم تو چیزی بگید؟
16: بله.
17: باریکلا.
16: بله. باش. اینا توی زندگیشون یک کار قشنگ انجام دادن. یک کار. و اونم همین مراسم فاضلاب بوده که چی بوده اینجا؟ بذاری من پیداش کنم.
17: افتتاح فاضلاب شهری در یک شهر بوده
16: با یاد علی خامنه‌ای
17: که که کسانی که رفتن برای افتتاح کردن، خب اولا جالبه، خیلی کار قشنگی کردن. ببینید هر جا که شما میبینید برای افتتاح، اولا برای شروع پروژه که میدونید کلنگ میزنن، خب هر پروژه‌ای باشه شروعش کلنگه، حالا کلنگو بعضی موقع روبان بهش میزنن، بعضیا از این چراغا بهش میزنن و اینا، فرق نمیکنه. و یکی هم مثل پزشکان که میدونید که واقعا وقتی وظیفه‌ای بهش میزدن یعنی داشت به نفت میرسید دیگه، از بس کلنگ زد. که خود رئیس جمهور کجا بود، ترکمنستان بود کجا، گفت داداش بس دیگه، همون یه دونه رو زدی همونجوری داشت میزد بره پایین، حالا کلنگ
16: به نفت
17: آره رسید، فرق نمیکنه که چی باشه. کلا در افتتاحش چی کار میکنن؟ روبان پاره میکنن.
16: خب قیچی میکنن.
17: آره دیگه، روبان رو قیچی میکنن.
16: اون که پاره میکنن یقست.
17: یقست.
16: آره.
17: بله. خیلی کار قشنگی بود من دیدم. یعنی ببینید چقدر تاچ کرد منو که چون فاضلاب بود، چون فاضلاب بود روبان رو با قیچی پاره نکردن. شیلنگ آبو گرفتن توش. برای افتتاحش. ببین چقدر، یعنی
16: چقدر قشنگ
17: همگونی در افتتاحیه. ببین میگن افتتاح همگونانه.
16: بعد وقت بعد نکته اصلیشو بگین.
17: آها نکته اصلیشو بذار براتون پلی کنم چطوره؟
16: آره بذار
17: براتون پلی میکنم.
2: تجربه با روح پرتو حضرت امام شادی رهبر شهید میز به سلامتی رهبر عزیز و سلامت در سلامات سانه دیم
18: اللهم صل علی
17: فقط قسمت آخرش رو براتون اجرا میکنم. ایشون گفتن با درود به شهدا رهبرمون و رهبر از دست رفته آیت الله خامنه ای صلوات خط کنید و چقدر همزمانی درست وسط صلوات هم شیر باز نکرد.
16: دوستان عزیزی که به صورت فردی لازم نیست زحمت بکشین، نا دیگه یه چای فاضلا به یاد علی خامنه ای. به نظرتون آمنه گوش میده؟
17: آمنه خودش سرش لنگو گرفته فکر کنم الان. الان همه یکی به یکی دور از جون کسانی که دفن میکنن هر کی میاد یه بیل خاک میریزه. الان اینجا هم که افتتاح شده هر کی باید بیاد یه 5 دقیقه سرش لنگو بدن دستش. خب آقای تد کروز، آقا عجب جالبه این مملکت، عجب جالبه این دنیا. تد کروز سناتور تگزاس از حزب ریپابلیکن اومدن گفتن که انتخابات ونزوئلا باید هر چه زودتر انجام شه. یعنی عکس چیزو دیدین؟ رهبر دستگیر شده ونزوئلا هنوز اون لباس ورزشی تنشه، خاکستریه بود.
16: خب دوباره
17: گرفتن شما؟ بله
16: دوباره که عکس گرفتن بازم همونو.
17: بله هنوزونه.
16: خب شاید قرارداد بسته که وقتی خریدش با بالا میره. آره دیگه خوشمون چه میدونیم والا.
17: آره با آدیداس قرارداد بسته و
16: یه آقای ونزوئلایی هستش که من همیشه میرم توی کافی شاپش.
17: خب.
16: و از وقایع داخل ونزوئلا از طریق اون خیلی آگاه میشم. همین پری شب ازش پرسیدم، گفتم که چه خبر از اونجا؟ ظاهرا خب آمریکا دست انداخته بر روی نمیدونم نفتش و فلان اینا، ولی میگفت که ولی میگفت که مهم نیست، همین که اینا اومدن داره رونق میگیره، یعنی خوشحال بودن یا حداقل این آدم آره خوشحال بود که وضعیت داره بهتر میشه.
17: آره ولی فکر نمی‌کنم بی‌ارزی یا نیارزه، فقط 65 میلیارد بشکه نفته.
16: عجب.
17: یه دو تا قطره دید. آره. دو تا چیک نفته. و از اون طرف هم که خیلی دموکراسی و نفت با هم دیگه پیونده برادرانه قشنگی دارن. من هر دفعه دموکراسی رو میبینم، میبینم دست به دست شونه به شونه نفت دارن با هم قدم میزنن همه جا. 65 بله 65 قرار داده 65 میلیارد. دلسی رودریگز که به جای نیکولاس مادوروی مرحوم در لباس ورزشی اومده و الان داره اداره میکنه، قرار است که انتخاباتی رو برگزار بکنن، رئیس جمهور مشخص بشه، ولی خب از قبل از اون همه اعلام کردن که با آمریکا ما ارتباط مستقیم خوبی خواهیم داشت. نمونش هم که این قرارداد نفتی 65 میلیارد بشکه است.
16: خب دیگه از کجا باید براتون بگیم؟
17: من میخوام از نواز کیترینگ براتون بگم.
16: بگین؟
17: یادش بخیر. نواز کیترینگ یکی از قدیمی ترین کیترینگ های لس آنجلس و خود من میتونم بگم بالای 10 یا 12 جا تا به حال شدم بیشتر سر سفره نواز بودم و واقعا نواختن.
16: سر چی بودین شما؟
17: سر سفره نواز.
16: خیلی جوری گفتین که یه مدل دیگه بنظرم.
17: و واقعا نوازش میدهند. اون ذائقه سخت پذیر ایرانی رو که با خوراکهای متنوع، یعنی از پیش غذا، از خود مین کورس، از دسر و نحوه دلیور کردن. ببینید حتی خوراک رو هر جورم که شما خوشمزه بپزید، اونجوری که میچینید و میارید سر میز میذارید،
16: اون پرزنتیشن دیگه، پرزنتیشن بسیار مهمه و
17: کردن.
16: کسانی که شف میشن و به درجات عالی میرسن یک قسمت اعظم کارشون همون پرزنتیشنه.
17: آفرین، دقیقاً. یعنی اونجوری که پرزنت میکنن و دل میبیند و دل میخواهد. البته در مورد خوراکای نواز فقط دیدن نیست، بینی اون رایحه خوراک را حس می کند و دل که هیچی، تمام وجود می خواهد. نواز کیترینگ رو شمارش رو خدمتون اعلام می کنم، برای مراسم مختلف، برای میهمانی، جشن های مختلف یا به حال هر نوع مراسمی که دارید دوستان، نامزدی باشه، بر میتسوا باشه، اون یکیش چی بود؟ بر میتسوا و برای دخترها چی بود؟
16: بت میسوا.
17: بله، چه اونا باشه چه مراسم دیگه، نواز کیترینگ یکی از بهترین انتخابایی است که میتونید انتخاب بکنید و کارو بدید به دستشون و خودتون با عزیزانتون بنوازید و بخوانید. 818-632-0-189 شاید اینجوری بگم بهتر باشه، 818-63-20-189 818-63-20-189 نواز کیترینگ، که اتفاقا پروموشن های خوبی هم داره برای تعداد مشخص، یه سری پروموشن های رایگان داره که تقدیمتون میکنه که نوش جان کنید و لذت ببرید و لذت ببرند.
19: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
20: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30 به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
21: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت ژوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-500 و 08 ایرانیان.
22: یک رشته کوه البرز، یک ماست دماوند. ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیره کالیفرنیا، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. ماست دماوند بهترین ماست برای نوش جان کردن و یا استفاده در کشک بادمجون، آش ماست و ده ها خوراک خوشمزه دیگر. ماست دماوند خوشمزه و بچسب. پخش از کارون. نوش جون.
23: ماست. آخ یهو دلم خواست.
24: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudioLA.com smartstudioLA.com مراجعه کنید.
25: با درود، من ژاله بامشاد، فرارسیدن روش هاشانه و یوم کیپور را خدمت هموطنان کلیمی عزیزم تبریک گفته سالی پر از سلامت و آرامش برای همگان خواست دارم. 310-441-97-97.
14: شنوندگان گرامی، این برنامه بازپخش یکی از برنامه‌های قبلی است.
26: خوش اومدین.
0: خوش آمدید دوباره به تک تک شما همراهان گل، هموطنان و همزبانان عزیز در سراسر دنیا. خوش آمدید. این برنامه سلام امروز است که به شما تقدیم می شود.

روز و شبیست. این روز و امشب ما کن کارگردان فنی برنامه ما دکتر جیبن شالی بنشیان سرحال غبراق در آن سوی میز قرمز و سرخ رنگ استودیوی ما.

ترسم، ترسم که تو هم یار وفادار نباشی، عاشق کش و معشوق نگهدار نباشی. من از غمت هر روز 200 بار بمیرم، تو از دل من هیچ

0: صدایی از کوی شما بر نمیخیزد. ژاله بنشیان
1: میذارید آخه همجور ترمز نه، یعنی گاز رو گرفتین دارین میرین جلو.
0: شما خلصه. اگر مطلبی داشتید
1: نه
0: مثل یک سنگ از سقف دقیقاً وسط کوه میفته رو سقف ماشین، شما الان افتاده بودید رو سقف ماشین.
1: مطلب داشتم، به این هیجان و این جور کارا نمیخورد.
0: اشکال نداره، حداقل همراهی کنید.
1: نمیتونم بگم
0: پامنبری کنید.
1: آخه این چیزی که میخوام بگم و نمیتونم اونجوری بگم.
0: حالا اسم من میگم، ببین نکتهشو میگیرین یا نه.
1: بفرمایید.
0: خر قاضی مرد، همه مردم شهر جمع شدند و لحظه ای که خود قاضی مرد هیچ کس نیامد.
1: ولی خرش چرا انقدر محبوب بوده؟
0: واقعا نکتهشو نگرفتید؟ خر قاضی مرد، همه مردم شهر جمع شدند برای خودشیرینی برای قاضی. وقتی خودش مرد که دیگه فدای سرم که مرد. بله، این داستان زندگی خیلی از ماست.
1: ای بابا،
0: متاسفانه.

0: جالیه بنشیان.
1: بفرمایید.
0: گاهی وقتا از رانندگی خانوم ها غافلگیر میشی و گاهی وقتا حتی نمیرسی غافلگیر بشی.
1: اینو من با شما

0: به روی دریاها خشت. بیزار شدم ز بت پرستان کنشت. خیام که گفت دوزخی خواهد بود؟ که رفت به دوزخ و که آمد ز بهشت؟
1: البته در مورد اون رانندگی خانم ها که گفتی، معناش نیست که فنشو بلد نیستن یا قوانین رو نمیدونن، اهمیت نمیدن.
0: بله.
1: میدونی موضوع اصلی اینه که میگن مثلا رانندگیشون بد نیست، نه اینکه فکر کنید کر نمی کنه. مثلا یه جای خالی پارک پیدا میکنه، فکر میکنه همونجا من ترمز ببریم، پیدا کردم دیگه. یعنی مثلا فکر نمیکنه، حساب کتاب نمیکنه، آقا اون پشتی خب میخوره الان بهت.
0: این اتفاق که میگم،
1: یا مثلا راه نمیدی خب تصادف میشه، میدونین؟ همین موضوع
0: بشه.
1: این طرز فکر است که اشتباه در میاد موضوع، وگرنه فن بشه. رانندگی و نمیدونم قوانینا که همه بلدن ماشاءالله.
0: من بعضی موقعا که میام راه بگیرم از یک خانوم، اصلا قبل از که بدونم خانومه، ببخشید، بعضی از خانوم ها خب داره جاده سه خطه میشه دو خطه، یعنی بگه مجبوریم ما که سمت راست هستیم بیایم تو، فلش هم زده که بیا تو. دقیقاً تو صورت خانومه که بهم راه نده، میدونین چی میبینم؟
1: که من
0: همیشه هم بردن.
1: آره همیشه
0: کی به من راه داد تو زندگی؟ کی گذاشت من پیشرفت بکنم؟
1: الان شکستم و جبران کردم.
0: کی اومد گفت تو زن تنها، بیا تو برو، حالا من به تو راه بدم؟ محاله. یه دعای لاتی بکنم برای تو. ایشالله خداوند کفش تو از در، سایه تو از سر

0: آقا این مطلب من همینجور مونده، من منتظر یه فرصتم نمیتونم.
1: الان بهتون فرصت میدم. پسر ملا نصرالدین ازش پرسید پدر فقر چند روز طول میکشد؟ ملا گفت 40 روز پسرم. پسرش گفت یعنی بعد از 40 روز ثروتمند میشیم؟ ملا جواب داد نه پسرم، به فقر عادت میکنی.
0: آخه اشکال کار میدونین چیه؟ اشکال کار اینه که یه عده‌ای که در خیلی شرایط محروم توی زندگی، خیلی خیلی محروم زندگی کردن، وقتی هم که پولدار میشن بازم اون ذهن هنوز فقیر مونده. اشکال کار اینجاست.
1: یعنی چی؟
0: یعنی که بازم مثلا با همون ذهنیت نداری زندگی میکنه، با وجود اینکه مثلا بازم امکانات مکفی در اختیار داره، ولی این اتفاق در خیلی از موارد میفته.
1: خب همه که مثل من و شما شانس ندارن که شازده به دنیا بیان در کمال تمول و پول و همجوری شازدم از دنیا برن بعد 1000 سال.
0: یادم نمیاد اینجوری بوده باشه. حالا شما بابک زنجانی دیدید که اومده یه دونه کافی شاپ آنچنانی زده؟
1: بله خیلی وقته.
0: نه کدوم خیلی وقت جدیده؟
1: اینو میخواستین بگی؟ من فکر کردم یه شعری، یه چیزی.
0: نه یه مطلب دیگه.
1: پس بیخودی من نمیذارم شما مطلب بتونی بگی.
0: یه مطلب دیگه میخواستم.
1: وسط این همه عشق و حال من الان برم بابک زنجانی بیارم وسط با اون؟
0: اگه بدونید که برای افتتاحیش افراد رو استخدام کرده که یه دونه چتر بگیرن رو دستشون، بعد از روی این چتر شیرینی آویزونه.
1: خب باشه، بهتره که جای شیرینی چیز دیگه آویزون بود.
0: یعنی چی؟ یعنی چی؟ نون پرتسل آویزونه.
1: گوسفند تمام عمرش رو با ترس از گرگ میگذرونه، فقط برای اینکه در نهایت توسط چوپان خورده شود. یه چیزی که من واقعا اینو میتونم جدی بگم، خیلی سعی میکنم ازش دوری کنم و به شدت ازش منزجرم. به شدت.
0: چی؟
1: میگه سر میزی ننشین که درباره دیگران حرف میزنن، چون وقتی از سر میز بلند بشی موضوع بعدی توی. اینقدر من از این موضوع بیزارم که یه کسی بره و من شروع کنم پشت سرش حرف زدن، یا یه کسی قراره بیاد مثلا مهمون خونه من باش میخوام ارتباط داشته باشم، شروع کنم قبل از که بیاد راجبش حرف زدن. از این دوگانگی که یه موقعی کسی شما نمیبینی مثلا، حالا هرچی هست اینا، حالا غیبت شو میکنی، چجوری این دروی و دوگانگی رو بعضی ها میتونن تحمل کنن؟
0: بله.
1: بعد دقیقا من ببین متوجه میشم، حتی از در که میای تو، لازم هم نیست راجب من باشه، کسایی که از در میان تو، از چشمک بعضی از صابخونه ها به اونای دیگه قشنگ میفهمم که
0: چشمک اون کسی که پشت سرتون حرف زده نگاهش از شما میدوزده همیشه.
1: نه اول از همه، از همه بیشتر حالتونی بپرسه. صدای آشنا میاد، صدای آشنا، بوی بهار اومد، چه چه بزن بدون از همه بیشتر. بعد طرف اومده در رو باز، مثلا با خانومش اومده تو، اینا مثلا دعوا داشتن قرار بود از هم طلاق بگیرن، حالا تو فهمیدی باریکلا به همه هم گفته. به محض این که میاد تو، من بارها اینو دیدم، رو میکنه به چند تا مهمونای دیگه چشمک میزنه، یه طرف اومد. چه جوری شما میتونید با این خانم جاله زندگی کنید؟
0: واقعا
1: خب عوض شید.
0: شما چه باید با چه کسی هستین شما رفت آمد دارین؟
1: شماها.
0: والا من یادم نمیاد با شما رفت آمد داشته باشم.
1: شما اسمونو رفت آمد نمیذارین آخه.
0: فکر نمی کنم کسی الان دیگه به کسی تعصبی داشته باشه، با توجه به اینکه همه ناامیدیم از همه چیز.
1: چرا نه، ناامید که نباشید،
0: نه از نظر این کار سیاسی، منظورم کار سیاست مداران.
1: به قدری همه ما، چه طرفدار ترامپ چه طرفدار کسی، انقدر از این چند وقت باور کنید یاد گرفتیم، به نظر من در کنار همه این تلخی‌هایی که داشت خیلی چیزای خوب،
0: مهمترینش یاد گرفتیم که روی خودمون حساب بکنیم. نه دموکراتش، نه جمهوری خواهش، نه اروپاش، نه این طرفش، نه شرقش، نه غربش، هیچ کدومشون نمیتونیم بهشون تکیه کنیم. آقا بهشون تکیه نکنی، به دست خودمون باید.
1: ببینید دقیقا من داشتم همینا داشتم، یک شعاری بود گوشه یه دونه سریال ترکی، حسادت تو روحتون خانم جالب.
0: آها دارین میبینین اونو سریال بل. بسیار جالبیه. حسادت من نکات روانشناختی زیادی داره.
1: نور توی روحتون ها. من چیز بدی نگفتم. بعد عرضم به حضورتون که
0: بابا نکته هاش خیلی خوبه از نظر
1: بله به خصوص ساعت 3 نصف شب
0: مسائل سیاسی
1: یک شنبه سحر
0: مسائل سیاسی مسائل روانیش جالبه
1: 3 نصف شب شنبه سحر بعد خیلی نکات سیاسی خوبی بود پشت سر هم داشتیم میدیم حالا اینی بس اون گوشش زده بود که تمام اقوام ایران برای تمام اقوام به خاطر این مسئله که میگه یکی پان ترکه یکی پان کرده یکی جدای طلبه یکی فلان بیسار اینا واسه من فکر کنم الان در دنیای فعلی شما نمیتونید فقط بگید که ای تمام اقوام با هم بسازید و با هم به خصوص در کشوری که همش از تفرقه صحبت شده و از تفرقه اندازی و اینا کسانی که واقعا به دنبال یک پارچگی ایران هستن شما باید برنامه ای رو ارائه بدید که اصلا برای اون قوم خاص نصرفه که بخواد از شما الان موقع سبک سنگین کردن هست خیلی جاها دیگه مرامی و اخلاقی و این چیزا یعنی واقعا من داشتم به این موضوع فکر میکردم که واقعا ما چه طرح قابل قبولی دادیم برای این اقوام که اصلا برایشون بسرفه نمیخوام بگم اونا اصلا سودجو هستن نه ولی در دنیای فعلی مجبورن انسانها که به مسائل دیگه ای غیر از عرق میلیون فکر کنن و این که ما شعار بدیم و فلان کنیم بسار کنیم داشتم به این موضوع فکر میکردم و از خواب پریدم در پایان برنامه هستیم ماکان جان مرسی خیلی ممنون سپاس از جالی بنشان دکتر جی بن میبوسیم دستی را که امروز بگیرد دستی
0: حالا اینقدر نامیدانه خدافسی نکنین دلمون ریش شد
1: نه نامیدی من میدون چه یه بار دیگه سرم گرفتم بالا به موهای شما نگاه کردم فکر نکنین من این مسئله شدم من نگاه باور کنین تکرار میکنم واقعا سر جیگر آدم این شما
0: من میخوام برم بشنم توی محفظه
1: یعنی فقط از تو سین اون گوشی مود بیرون نگده یعنی یه گوشه گوشتن رو سرشون دوستان یعنی فقط از تو سیمش مو نیمده بیرون اصلا گم شده گوشه تو اون موها به پایین برنامه برسیدیم
0: عجب گرفته من واقعا ندارم یه مردی به موهای یه زنی انقدر حسودی کنه
1: باش دیگه بین زنها چیکار میکنن

0: دکتر بی سرودی استادیار دانشگاه معتبر UCLA یک نابغه در حوزه جراحی پزشکی است. از ابتکارات دکتر سرودی محصولات آیپرس و استایپرس هست که برای افرادی طراحی شده که از خشکی چشم، گلمژه یا سوزش چشم رنج میبرند و در بخش چشم تمامی مراکز CVS در آمریکا در اختیار شما قرار دارد. دکتر بی سرودی 310-474-2010 310-474-2010.
1: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
2: آنهایی که به فردایی بهتر و مطمئن‌تر می‌اندیشند همیشه در املاک سرمایه گذاری می‌کنند. اگر شما هم به آرزوهای بزرگ می‌اندیشید، وقت را از

0: شان صادقی مدیر عامل MGM لندرز هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری میکنم.
1: خانم شما تو یخچال چیکار میکنی؟ تشریف بیاریم بیرون. چی میخواین؟
2: پیاز داغ. اون ته دستم نمیرسه.
1: این همه پیاز داغ این جلوه. حالا چرا اون یکی فقط؟
2: آخه فقط اون یکی چاپ چاپه. محصولات چاپ چاپ یه دونه باشه.
3: هر سورپرایزی لزوماً با خودش خبر خوش نمیاره. بسیاری از افراد با فوت همسر یا شریک زندگیشون به خاطر هزینه‌های سنگین زندگی، آرامش، رفاه و حتی خانه و کاشانه خود را از دست میدن. برای اینکه عزیزانتون در چنین شرایطی سورپرایز نشن، با من دیوید کنانی تماس بگیرید. من و همکارانم با برنامه‌ریزی‌های مطمئن مالی در زمان حیات شما، آسایش و امنیت مالی عزیزانتون در زمان نبود شما رو فراهم میکنیم بدون هیچ سورپرایزی.
4: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. تلفن تماس از سراسر آمریکا 877-829-9227 877-829-9227 kananiadvisorygroup.com.
3: بدون هیچ سورپرایزی.
5: این صدای شماست.
6: توی خیابون داشتم راه میرفتم که یه ماشین بدجوری به هم زد و توی بیمارستان بستری شدم. وکیل گرفتم، ولی به دلیل پوشش کم بیمه راننده تخفیف‌کار فقط میخواست 15,000 دلار برام بگیره. منم رفتم پیش آقای یزیدی و ایشون با استفاده از بیمه خودم 250,000 دلار برام خسارت گرفتن. وکیل قبلی اصلا تو باغ نبود، نه از من سوال کرد که اصلا من بیمه دارم ندارم. از اون دفترهایی هم بود که تخصصشون فقط تصادفات نبود، فقط میخواست پرونده رو سریع بگیره و ستل کنه. ولی آقای یزیدی با اینکه من عابر پیاده بودم و سوار اتومبیل نبودم، با آگاهی از پوشش آن اینشورد موتوریست بیمه ماشینم تونستم 250,000 دلار برای من خسارت بگیرم. در آخرم به هموطنان عزیزم میخوام بگم که از همون اول حواستون باشه که کیو انتخاب میکنیم به عنوان وکیل، چون این خیلی مهمه.
5: دکتر کامران یدیدی، قوی ترین متخصص در تصادفات. 818-999-99-99. از شما ممنون است. سوپر ایرواین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایرواین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایرواین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایرواین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایرواین اعتماد شماست.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: شنوندگان گرامی، این برنامه بازپخش یکی از برنامه‌های قبلی است.
2: گلگشت

سیری در حکایات، اشعار، هنر و ادبیات ایران زمین. در قفس خیال خود تکیه زنم به انتظار، تا که تو بشکنی قفس پر بکشم به سوی تو. ما در این برنامه سعی داریم سرگذشت هنرمندان و چگونگی پیدایش ترانه‌های قدیمی را با هم مرور کنیم. در بخش‌های دیگر این برنامه اشعاری از شعرای قدیمی مثل حافظ، سعدی، مولوی، فردوسی، نظامی و شعرای معاصر کشور ایران رو تقدیم حضور شما عزیزان بکنم. از اینکه برنامه ما رو برای شنیدن انتخاب کردید سپاسگزارم.

شاپور حاتمی نوازنده تار در تاریخ 1303 شمسی در تفرش به دنیا آمد. پدر او یحیی خان قوام الدولی یکی از استادان بزرگ موسیقی اصیل و از نوازندگان با ارزش زمان آقا حسین قلی بوده و به خاطر استعداد فراوانی که داشته خیلی سریع در امر نواختن تار پیشرفت میکنه که سمت خلیفه‌گری کلاس آقا حسین قلی رو به عهده میگیره. روح الله خالقی در کتاب سرگذشت موسیقی ایران مینویسه یحیی خان قوام الدولی پدر شاپور حاتمی یکی از بهترین دست پرورده های آقا حسین قلیه که ساز او بسیار شیرین و قابل شنیدنه. او فردی با شخصیت و سرشناس و متدین بود. به همین منظور هیچگاه در مراسمی تار نمی زد مگر مجالس کاملا خصوصی و در بین آشنایان و به قول معروف بیشتر برای دل خودش می نواخته. پسرش شاپور از همان کودکی با نوای ساز پدر آشنا و مهنوز شد. کم کم به نواختن تار پرداخت و زیر نظر پدر آموزش دید. خود شاپور حاتمی میگه خودم درست یادم نیست از چه سنی تار را به دست گرفتم چون خیلی کوچک بودم، اما 13 ساله که بودم و محصل مدرسه نظام خوب ساز میزدم. پدرم مرا پیش استاد عبدالحسین شهنازی برد و ایشون خیلی سخت شاگرد میپذیرفت. به توصیه او مرا به شاگردی پذیرفت. ایشون به شوخی میگه دوشنبه ها بعد از ظهر کلاس ریاضی داشتیم و کلاس ساز من هم دوشنبه ها بعد از ظهر بود. هیچگاه به کلاس درس ریاضی نرفته و تا کنون هم نمیدونم که ریاضی چی هست. عبدالله دوامی دایی شاپور حاتمیه. بعد از عبدالحسین شهنازی برای تکمیل کردن ساز خود پیش داییش عبدالله دوامی میره و شاگردی میکنه و ردیف ها و گوشه های موسیقی رو نزد ایشون به خوبی یاد میگیره. به صدای ساز شاپور حاتمی گوش کنیم. ماکان جان اگر آماده داریم صدای ساز شاپور حاتمی رو بشنویم.

بعد از دبیرستان به دانشکده افسری میره و در سال 52 با درجه سرهنگی بازنشست میشه. در همون سالها در رادیو ژاندارمری کار هنری خودش رو آغاز میکنه. دو سال بعد استاد خالدی از شاپور حاتمی دعوت میکنه تا در ارکستر او نوازندگی بکنه که خواننده این گروه خانم دلکش بوده. نوازندگی سلوی روزهای یک شنبه بعد از ظهر هم به عهده اون بوده. یک قسمتی از صدای دلکش و نوازندگی شاپور حاتمی رو با هم میشنویم.

شاپور حاتمی مدتی هم در تلویزیون ساز می‌زد. شاپور حاتمی از چشخلقی ها و قرزورزی های اون زمان هم گلایه داره و میگه سر همین مسائل کلیه نوارهای منو پاک کردن، اما خدا رو شکر آقای گلشن ابراهیمی که تمام نوارهای من رو تو خونش داشته در اختیار من گذاشت. بعد از اون که خانم دلکش از گروه جدا میشه، شاپور حاتمی با خوانندگانی چون مرضیه، پوران، هما، داریوش رفیعی، امان‌الله رشیدی و تعداد دیگری از خوانندگان همکاری داشته. حاتمی میگه من هم مانند پدرم در هیچ مجلس عمومی و برای کسب درآمد هرگز ساز نزدم و از این کار خودم هم خیلی راضیم. یکی از ساخته های شاپور حاتمی به یاد دوست اسمش که در مرگ داریوش رفیعی ساخته و اجرا شده که با شعری از بیژن ترقی و با صدای کوروس سرهنگزاده اجرا شد. بعدها صمد پیوند آن را با نام فراموشی بازخونی کرده. میخوایی قسمت هایی از اون را بشنویم؟ خواهش میکنم ماکان جان، بشنویم.

پیرنیا برای همکاری با برنامه گلها دعوت میشه و همکاری خودش رو با سایر هنرمندان این برنامه آغاز میکنه. گفته میشه او اولین کسیه که با تار چهار مضراب دو چهارم را زده و گفتن هیچ کس قبلا این کار رو جرأت نکرده بوده که انجام بده. در سال 1366 دچار سکته قلبی میشه که بعد از عمل استراحت میکنه و معمولا اوقات خودش رو در مزرعهش در تفرش میگذرونده. او از جوانی شعر هم میگفته، اما در این مدت وقت خودش رو بیشتر صرف سرودن شعر میکرده و گفته بود اگر بیماری فرصتی به من بده کتاب شعرم رو خودم چاپ خواهم کرد. اما مجدداً حال او بد میشه، دگرگون میشه و تلاش پزشکان برای نجات این هنرمند به جایی نمیرسه متاسفانه و شاپور حاتمی در سال 1369 در تهران از دنیا میره. روحش شاد. از شاپور حاتمی پرسیدن درسته که میگن همه ی کارهای یک هنرمند با ارزشه، اما خود شما کدوم کارتون رو بیشتر دوست داری؟ میگه گلهای شماره یک را که با هنرمندان تجویدی و قیاسی و خانم مرزی اجرا کردم و نامش صورتگر نقاش چینس رو بیشتر دوست دارم.

0: بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیریلا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 hegarilagroup.com. آژانس امیری تقدیم می کند چابلا شیک ایتالی تور، رویایی ترین سفر تابستانی شما به ایتالیا. 15 روز سفر در قلب زیباترین شهرها و سواحل ایتالیا: میلان، لیکوما، جنوا، پورتوفینو، چینکوتره، سورنتو، کاپری، پوزیتانو، امالفی و روم زیبا. اقامت در هتل‌های لوکس فرست کلاس با صبحانه. تاریخ حرکت 20 آگست. لطفاً قبل از سولداد جای خود را رزرو کنید. 818-758-2626 amiritravel.com. میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
1: بله میشه.
0: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
1: بله اون هم میشه.
0: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
2: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر جدی شرایط باشین، برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
0: نیک یکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09.
3: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
4: Asset Protection چیست؟
3: راه‌های مختلفی برای حفظ از اموال شما.
4: چه کسانی به Asset Protection احتیاج دارند؟
3: افرادی که در رشته‌ای کاری فعالیت دارند که درصد بالاتری احتمال لاسود دارند و آنهایی که ثروت بیشتری رو دارند.
4: آیا داشتن Revocable Living Trust میتونه Asset Protection به من بده؟
3: خیر، چون شما توانایی تغییر و حتی کنسل کردن چنین نوع تراست هایی رو دارید. برای برنامه‌ریزی‌های کامل و دقیق Asset Protection با من علی طلایی تماس بگیرید.
4: 818-285-2850
3: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
4: talailaw.com.
5: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
6: دکتر رامیار مهدوی 818-259-4492
7: 818-259-4492 دکتر رامیار مهدوی. ریل استیت یعنی BEC Investments در سراسر کالیفرنیا با مدیریت شری بیبیان و نیلوفر بابایی. تلفن تماس 877-420-2003، لایسنس نمبر 238-240.

پدری ثروتمند که همه چیز داشت، کارخونه، باغ، زمین، ماشین و پول فراوان، با پسر خودش در حیاط خونشون نشسته بودن و عصرانه می‌خوردن. پسر از پدر پرسید: پدر جان، این همه مال مال خودمونه؟ پدر که آدم حسابی و درستی بود گفت: نه پسرم، مال ما نیست، فعلا نوبت ماست، نوبت تو هم میشه. پسرم، زمانی که نوبت تو شد، با مردم مهربان باش، بخشنده باش، حرام و حلال را بشناس، به زیر دست خودت هم رحم کن، ظلم نکن تا از داشتهات لذت ببری، و تا زمانی که نوبت توه با آرامش زندگی بکن. شاعر میگه: ای دل چرا در این جهان بیخبری، روزان و شبان در طلب سیم و زری، از مال جهان برایت یک کفن است، از مال جهان برایت یک کفن است، آن هم به گمانم ببری یا نبری. بعد از کمی سکوت پدر ادامه داد: پسر جان، ای که دستت میرسد، کاری بکن، پیش از آن کس تو نیاید.

میخوام تاریخچه پیدایش کراوات رو میدونی؟ براتون میگم. چشم. از سال 1345 به بعد ایرانی ها شیک شدن. راستی چه شد؟ از درشگه به پیکان رسیدیم، از گیوه به کفش آدیداس رسیدیم. خب باور کرده بودیم که برای بهتر زیستن باید شیک بود، باید شیک فکر کرد و شیک زندگی کرد. روزی در کلاس دکتر بنی احمد یه دانشجوی میپرسه: استاد چرا همیشه کراوات میزنید؟ استاد گفت: از روزی که در فرانسه دانشگاه میرفتم کراوات زدم. اما میدونید کراوات چه تغییری در زندگی من داشت؟ عرض میکنم کسی که کراوات میزنه باید یقه پیراهنش تا بالا بسته باشه، باید یقه پیراهنش تمیز باشه، پس باید پیراهن او هم تمیز باشه. کسی که کراوات میزنه و پیراهنش تمیزه باید کت و شلوار تمیز هم بپوشه. کسی که کراوات میزنه پیراهن و کت و شلوارش تمیزه، پس باید کفشش هم باک زده باشه. کسی که کراوات میزنه لباس تمیز میپوشه و کفش او هم واک زده است، پس در خیابون درست راه میره. کراوات شاغول ستون فقرات بدن انسانه. کسی که کراوات میزنه مجبوره که راست راه بره و راست نشست و برخاست بکنه. اگه کمی نیمه تنه به جلو خم بشه، کراوات از سینه بدن فاصله میگیره و میاد جلو، نمایی بسیار زشت پیدا میکنه. پس شخص کراواتی باید راست و استوار راه بره. چقدر سخته واقعا تمیز بودن، چقدر سخت منظم بودن، چقدر سخت درست صحبت کردن. اما از همه فردا همه در دانشگاه کراوات زدیم، درست راه رفت، به یک دیگه احترام میذاشتیم. کم کم کراوات زدن همه جا متداول شد. عکس دانشجویی ما با کراوات بود. من به یاد ندارم بدون کراوات جایی رفته باشم، تا اینکه انقلاب شد در ایران. در دانشگاه کراواتی ها رو اخراج کردن، در ادارات کراواتی ها رو راه ندادن، در خیابان کراواتی ها رو گرفتن. کم کم ترسیدم کراوات بزنم. اول کت و شلوارم عوض شد، بعد بدون اتو شد، بعد پیراهنم کثیف شد، بعد کم کم من ماندم با یک عرقگیر و یک زیر پیراهنی، با یک جفت دمپای پلاستیکی، با یک عدد پیژامه یا یک شلوار کردی. حالا از وسط خیابان رد میشم، مردم فوش هم میدن، مهم نیست. خب منم به اونا فوش میدم. کنار خیابان دل و جگر و سیرابی و چای میخورم، آشغال توی خیابان میریزم. نه دیگه کسی به من سلام میکنه، نه من به کسی احترام میذارم. اتوبوس بی نوبت سوار میشم، نان رو بی نوبت با زور از نونوایی ها میگیرم. چقدر تازگی ها حرف زشت بلدم بزنم. کاش مجدد کراوات بزنیم و شهر را رنگارنگ کنیم. دانشو پرسید: استاد تاریخچه کراوات از کجا پیدا شد؟ جواب داد: کراوات ها به شکل امروزی از دهه 1920 میلادی ظاهر شدن، اما قدمت واقعی اون به قرن 17 میلادی و جنگ های 30 ساله فرانسه برمیگرده. لویی هشتم در یکی از این جنگ ها تعدادی سرباز اهل کراوات را به خدمت گرفت. سربازهای کراوات برخلاف دیگر سربازها تکه پارچه‌ای رو به گردن می‌بستن که بخشی از یونیفرمشون به حساب میاد. لویی هشتم از این تکه پارچه خوشش اومد، شیک شده بودن و برای پاسداشتی سربازهای کراوات نام آن را کراوات گذاشت و در فرانسه و بعد در اروپا و جهان مورد استفاده قرار گرفت. شد کراوات از
گفته های دکتر نادر گرامیان.

میخواییم بریم سراغ سعدی. این که میگن قدر عافیت کسی داند که به مصیبتی گرفتار شده باشه، براسه صدق میکنه و این مسئله رو سعدی در باب اول در سیرت پادشاهان در گلستان به خوبی عنوان کرده. پادشاهی با غلامی عجمی در کشتی نشست و غلام دیگر بار دریا ندیده بود و مهنت کشتی نیازموده، گریه و زاری در نهاد و لرزه بر اندامش افتاد. چندان که ملاطفت کردن آرام نمی گرفت و عیش ملک از او منقص بود. چاره ندانست. حکیمی در آن کشتی بود. ملک را گفت اگر فرماندهی من او را به طریق خاموش گردانم. گفت غایت لطف و کرم باشد. بفرمود تا غلام را به دریا انداختند. باری چند غوطه خورد، مویش گرفتند و پیش کشتی آوردند و به دو دست در سکان کشتی آویخت. چون برآمد به گوشه‌ای بنشست و آرام گرفت. ملک را عجب آمد. پرسید در این چه حکمت بود؟ گفت از اول مهنت غرقه شدن ناچشیده بود و قدر سلامت کشتی نمی دانست. همچنین قدر عافیت کسی داند که به مصیبتی گرفتار آید. ای اسیر، تو را نان جوین خوش ننماید، معشوق من است آن که به نزد تو زشت است. حوران بهشتی را دوزخ بود اعراف، از دوزخیان پرس که اعراف بهشت است. فرق است میان آن که یارش دربر با آن که دو چشم انتظارش بردر. حالا که اومدیم شیراز، یار شیرازی را هم بشنویم با صدای گلوریا

0: قابل توجه هموطنان عزیز، گرفتن وام هیلال بدون دست زدن به وام اول شما و بدون نیاز به مدارک مالیاتی به شما این امکان را می‌دهد که از اکوئیتی منزلتان استفاده کرده و تا زمانی که از وجوه استفاده نکنید نیازی به پرداخت این وام نمی‌باشد. برای گرفتن وام هیلال با من شری بیبیان مدیر بی ای سی اینوستمنت 818-822-20 تماس حاصل فرمایید. لایسنس نمبر 23824.
1: رمز موفقیت در شوق و بزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
2: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301.
1: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
3: چطوری پیرمرد؟ بیا اینجا رو امضا کن.
4: ولی آقای رئیس درست نبود تو این سن و سال منو لی‌آف کنین.
3: ما متاسفیم ولی شرایط مالی شرکت اصلا مناسب نیست.
4: آخه چرا فقط من؟
5: شما چطور؟ به جرم سنتون به بیکاری محکوم شدین؟
6: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکاست.
7: 818-80-80-88
8: mesrianilaw.com.
5: تنها نیستید، رادنی مصریانی همراه شماست.
9: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارید، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما پروگرام‌های کانونشنال FHA، نان QM و خیلی برنامه‌های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120 رضا محتشمی NMLS 1964405 Partnership with New Aim Funding.
10: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و کلیه دادگاه فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
11: قابل توجه وکلای گرامی، پرونده های سخت با شانس و یا اتفاقی ستل نمی شوند، بلکه به کمک میدییتر یا میانجیگری آگاه و با تجربه به نتیجه می رسند. گروه حقوقی کاتلر میدییشن گروپ تأسیس شده توسط جیکوب کاتلر، یکی از نام‌آورترین وکلای دادگاهی در خدمت شماست. کاتلر میدییشن گروپ به وکلا کمک می‌کند تا اختلافات در دعاوی صدمات بدنی، کارمند و کارفرما، لمن لا و تمامی کیس‌های مدنی را از طریق میدییشن به نتیجه برساند. قبل از آن که یک روز دیگر خود را صرف رفتن به دادگاه کنید، برای یک ستلمنت عادلانه آماده شوید. کاتلر میدییشن گروپ دات کام. تلفن 323-818-3247 323-818-3247. کاتلر میدییشن گروپ پایان هوشمندانه اختلافات حقوقی است.
7: Hi, I'm Dr. Fadi Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.

0: شنوندگان پرشور و صاحب دل، سلامی چو بوی خوش آشنایی بر آن مردم دیده روشنایی، درودی چو نور دل پارسایان بر آن شمع خلوتگه پارسایی. سلامی که از کلام حافظ مایه ور باشد، گرمترین سلام و درودی است که می توان به شنوندگان با احساس تقدیم کرد. امروز بزمی دلکش و جمعی دلخواه داریم، میهمانی ادیب و گرامی و شاعران هنرپرور و هنرمندان شورافکن و شیرینکار برانند که ساعتی در خلوت دل شما شور و شوق بیافرینند.
1: مشاعره امشب ما با اجرای مهدی سهیلی. بله عزیزان، به همین راحتی رفتیم به 50-60 سال پیش که برنامه‌ای با نام مشاعره و نام مهدی سهیلی هر شنبه شب از رادیو پخش می‌شد، یا برنامه بزم شاعران معاصر. اگه یادتون باشه هر دو اینها آرم‌های بسیار زیبایی داشتن. آرم بزم شاعران معاصر رو بشنویم ماکان جان. مهدی سهیلی از طنزآوران و شاعران سرشناس دهه‌های 20 تا 50 بود که طی این سال‌ها آثارش اعم از طنز، فکاهی و جدی به نظم و نثر مخاطبان بسیاری داشت. او در تیر ماه 1303 در خیابان مولوی تهران متولد شد. پدرش غلام رضا از نوادگان حاج اکبر سمنانی از شاعران سرشناس قاجار و مادرش اهل اصفهان بود. سهیلی در کودکی به مکتب رفت و پس از تحصیلات ابتدایی و فرا گرفتن علوم قدیمه صرف و نحو عربی، منطق و معانی را نزد استادانی به خوبی فرا گرفت و دوره متوسطه را در دبیرستان نظام آباد به پایان برد. سهیلی به زبان عربی تسلط داشت و با زبان انگلیسی هم آشنا بود. سال 1322 فامیل خود را از حاج علی اکبری سمنانی به سهیلی تغییر داد. دو سال برای امرار معاش به عنوان حسابدار در حجره یکی از تجار بازار حسابداری کرد. به شوخی می گفت سوادم به اندازه یه که فقط بتونم خط قپان را بخونم. مهدی سهیلی بسیار بسیار باسواد و حاضر جواب بود. او در زمانه خود فردی نامدار و از نظر تحصیلات و اطلاعات علمی صاحب شهرت بود. از سال 1323 کار خود را در روزنامه توفیق، مجله سپید و سیاه، یغما، اطلاعات هفتگی، تهران مصور، زن روز و غیره شروع کرد. اشعار طنز و فکاهی هم می سرود. باستانی پاریزی در یکی از خاطرات خودش ضمن اشاره به جلسات انجمن توفیق در دهه 20 ذکر نامی از ابوالقاسم حالت، ابوتراب جلی، غلامرضا روحانی، عباس فرات از مهدی سهیلی نیز به نیکی یاد کرده. مهدی سهیلی با اسامی مستعار بزلگو، متلگو، نمکدون، هاردی، لوتی پسر، فوکولی پسر، چاغالو، کثیرالاضلاع و امثال هم در مجلات و جراید طنز می نوشت. در سال 1331 ازدواج کرد و حدود 30 سال در رادیو ایران مشغول به کار بود. کتاب های زیادی نوشت، مثل اشک مهتاب، شعر و زندگی، به غیر تو، گنج غزل و غیره. چند اثر او در مسکو ترجمه و منتشر شده. یکی از خصوصیات بارز او صراحت در گفتارش بود. اعتقاد داشت حق گفتن و دشمن تراشیدن بسی بهتر است از ناحق شنیدن و دوست پیدا کردن. اون گفته مرا بسیار دوست صمیمی و دشمن قدیمی است که دوستان در پی تهییج منند و دشمنان در پی ترویج من، که خداوند هر دویشان را ارشاد کند. مهدی سهیلی در هجده مرداد 1366 در تهران دارفانی رو وداع گفت. در اینجا نمونه از اشعار طنز او رو من خدمتون عرض می‌کنم.

اگر در خواب می دیدم رئیس شهرداری را، به دو تعلیم می دادم طریق آبیاری را. خیابانها خراب و شهر تاریک و همه بی آب، نظر بر این ستا نبود رئیس شهرداری را. اگر تا شهر ری با واگن فرسوده گاریچی کند روزی سفر، زان پس بداند قدرگاری را. ببر از حق ملت زیر و رو کن مال دولت را، تو هم انسان به دست آور طریق رستگاری را. به سرویس منظم یار من آید در آغوشم، از این رو دوست دارم آن پری چهره اداری را. ربودم بوسه از لعلش، به سیلی کرد دلشادم، از او آموختم معنی عشق مایه‌کاری را. چه کم نور است چشمی، بار عینک را کشد بینی، زبینی باید آموزی ره همسایه‌داری را.

یه شعر خیلی زیبایی دارم. دختری از مادرش سوال میکنه، دختری کرد سوال از مادر که چه طعم و مزه دارد شوهر. این سخن تا بشنید از دختر، اندکی کرد تأمل مادر. گفت با خود که بدین لعبت مست، اگر بگویم مزه شیرین است، یا غم شوی روانش کاهد، یا فاصله شوهر خواهد. ور بگویم مزه او تلخ است، تا ابد از شوهر میکشد دست. لاجرم گفت بدو ای زیبا، ترش باشد مزه شوهرها. دخترک در تب و تاب افتاد، گفت مادر دهنم آب افتاد. خب توی همین مسئله و زمینه معصی میگه دل که گناهی نداره، چاره به راهی نداره، میگن گناهکار دله.

0: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 Los Angeles Dentists Group.
1: میلیون دلار دریافت، میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی. دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3,200,000 دلار در تصادف موتورسیکلت، 8 میلیون دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
2: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
1: 818-777-777-777.
3: الو، سلام آقای مجرد. راجع به خونه‌ای که امروز توی اوپن هاوس دیدین تماس گرفتم. مشکلی نداشت؟
4: سلام جناب ملکی پور. چرا؟ وانش.
3: وامش؟ چه مشکلی داری؟
4: کوچیکه.
3: مگه وام کوچیک میشه؟
4: وام نه، وان. وان حمام.
3: آه، فکر کردم وامش مشکل داره.
4: چی میفرمایید جناب ملکی پور؟ مشکل وامش به ما چه؟ اون مشکل کهن باشه.
3: اگر مشکل وام با کو هم باشه، مبارک باشه،
4: به شرطی که وانش جادار باشه.
5: درست میگن ایشون. حل مشکل وام با من پیام کهن باشه.
6: با پیام کهن باش، برای وام نگران نباش. 310-488-2010 310-488-2010 310-488-2010.
7: فرض کنید میخواهید یک بیمه عمر دائمی را از قبل بدون قسط‌بندی پیش خرید کنید. مقداری پول بیکار در بانک دارید، اما این مبلغ کمتر از پول لازم برای پیش خرید آن بیمه عمر است.
8: شرکت نیویورک لایف اینشورنس پروگرامی را ارائه می دهد که در صورت واجد شرایط بودن، بعد از محاسبات دقیق، می توانید با واریز همان پول کمتر در یک حساب سرمایه گذاری جداگانه آن بیمه عمر را خریداری کنید. مزایای این پروگرام چیست؟
7: مبلغ کمتری از جیب خود پرداخت می کنید.
8: خود و خانواده را پروتکت می کنید.
7: می توانید از کش ولیوی بیمه برداشت کنید.
8: دت بنفیت هر سال افزایش پیدا می کند.
7: در صورت کوالیفای بودن، می توانید از مزایای لانگ ترم کر بهره مند شوید.
8: با ما
7: فروزان فرهمند
8: و من بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-2626-845
7: 833-2626-845.
9: Representatives from New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 0N1743 and 0H4672.
10: 13 اکتبر پرتغال اسپانیا، 10 نوامبر برزیل ارجنتین.
11: دکتر بازی فوتباله؟
10: نه، مسافرت سرحاله.
11: مسافرت با کی؟
10: با کی؟ اصل میخوای با زنبور؟ مسافرت شاهین تور. کیفیت بالاتر از بالا، احترام بیشتر از بیشتر، قیمت ارزانتر از ارزان.
11: چند؟
10: 3 خورده.
11: اون وقت خورده چقدره؟
10: خوردهش زنگ بزن شاهین تور بپر. 251-8009 چند؟ 818 251-8009 818-251-8009
12: شاهین تورز LA.com. شما در شاهین تور مشتری نیستید، مهمانی عالی قدرید.
13: فروشگاه چالمرز وارد کننده معروفترین مارک های کادویی و کریستال های لالیک، دام و باکارا، روششانا و یومکیپور را به تمام هموطنان عزیز تبریک و تهنیت گفته آرزوی سلامتی برای همگان را دارد. 310-289-7777 شانا توبا.
14: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
15: شنوندگان گرامی، این برنامه بازپخش یکی از برنامه‌های قبلی است.

0: به دنبال خورشید، برنامه از فرخ جاوید.
1: از خورشید پرسیدند چرا تا آن سوی اقیانوس هند می روید و شرکت استعماری هند شرقی را درست می کنید، اما میخ گوش خودتان ایرلند شمالی را نمی توانید زیر سلطه خود درآورید. چرچیل گفت ما به دو ابزار مهم نیاز داریم که در ایرلند نداریم. پرسیدن آن دو چیز چه هستند؟ چرچیل پاسخ داد اکثریت نادان و اقلیتی خائن. با درود گرم به شما یاران و شنوندگان عزیز برنامه به دنبال خورشید، میزبان شما در طول یک ساعت آینده من هستم، فرخ جاوید، همراه با خانم غزال معتمدی به عنوان همکار فنیمون، و ما قصد داریم که در این زمینه مطالبی رو تقدیم حضورتون بکنیم. با یک داستان کوتاه آغاز میکنیم، آنگاه خواهیم گفت که مجله تایم چه کسی رو به عنوان شخص سال انتخاب کرده است، بعد در مورد غذاهای ایتالیایی و یونسکو صحبتی خواهیم کرد و سپس میرویم به سراغ گیاهان باستانی. مصاحبه امروز ما در بخش دوم با دکتر اشکان فرهادی خواهد بود که در ارتباط با خوشبختی و راه رسیدن به اون حرف خواهند زد. بعدم در بخش سوم میان پرده رو داریم و پیک خورشید رو و مطالب مختلفی رو از این ور اون ور گردآوری خواهیم کرد و خدمتتون تقدیم میکنیم. در لابلای مطالب البته دو قطعه موسیقی براتون پخش میکنیم. و اما داستان امروز ما اسمش هست در انتظار تلفن.

روزی از روزها مردی سالخورده با گوشی یا همانو تلفن همراه خودش به مغازه‌ای که محل تعمیر این نوع تلفن ها هستش رفت. اون مرد تلفنش رو به تکنسین داد و از او خواست که ببینه که این تلفن چه عیبی ممکنه پیدا کرده باشه. تکنسین بعد از وارسی تلفن به او گفت: آقا، تلفن شما کاملا درست و سالمه و هیچ عیب و ایرادی هم نداره. مرد سالخورده در حالی که عشق در چشمانش حلقه زده بود گفت: پس چرا بچه های من هرگز به من تلفن نمی کنند؟ تکنسیانی که از ناراحتی و احساسات مرد پیر تکان خورده و متأثر شده بود لحظات مکس کرد و سپس گفت: می دونه چی آقا؟ گاهی اوقات اشکال از خود تلفن نیست، گاهی زندگی خیلی شلوغ میشه و مردم برای گذران اون با مشکلات زیادی روبرو میشن و این به اون معنا نیست که بچه هاتون به شما اهمیتی نمیدند. مرد سالخورده از مغازه بیرون رفت و روی نیمکتی در کنار خیابون نشست و همچنان سر در گریبان فرو برد و در غم و اندوه غوطه خورد. پس ای جوانم، بیایید به پدر و مادر سالخورده خود تلفن کنید. به یاد داشته باشید که وقتی نوجوان بودید شما رو به حال خودتون رها نکردن و تنهاتون نگذاشتن، پس اونها رو اکنون که پیر شدن از یاد نبرید. به مادرتون تلفن کنید، به پدرتون تلفن کنید. اگر جزو آن دسته از آدم‌های خوشبختی هستید که یکی از اونها یا هر دو اونها زنده هستن، به اونها تلفن کنید. به اونها تکس نکنید، براشون ایمیل نفرستید، بلکه با تلفنتون به اونها زنگ بزنید و بهشون بگید که دوستشون دارید. از اونها تشکر بکنید و هر چقدر که دلشون میخواد که با شما صحبت بکنن به حرفاشون گوش بدید. هر چقدر میتونید با والدین خود وقت صرف کنید، زیرا روزی فرا خواهد رسید که وقتی از زندگی پرمشغله خود فارغ میشید اونها دیگر در این دنیا نیستند. و ما میرسیم به آهنگ نخست برنامه‌مون. این آهنگ رو ساختن بر روی یکی از اشعار مولانا، هم نظری هم خبری. این بر یکی از و پای یکی از اشعار مولانا هستش که با هم دیگه گوش میکنیم.

به عجب آهنگ عرفانی قشنگی رو داشتیم که شنیدیم. عجب هفته نامه آمریکای تایم بنابر سنت چندین ده سالی که داره شخصیت سال یا پرسون آف دی ایر مورد نظر خودش رو اعلام کرد و حد بزنید که او چه کسی است.

روز گذشته تایم اعلام کرد که شخصیت سال انتخابی اون برای سال 2025 میلادی که سال جاری باشه، نقش آفرینان اصلی در انقلاب هوش مصنوعی هستند، AI. تایم از اونها به عنوان The Architects of AI یا معماران هوش مصنوعی نام برده است. مجله تایم پارسال از پرزیدنت ترامپ به عنوان شخصیت سال نام برد و پیرسال تیلور سویش رو ازش یاد کرد. از جمله کسانی که تایم اونها رو از بازیگران اصلی هوش مصنوعی دانسته، نامی بریم از مدیر عامل شرکت های انویدیا، مرشود سافت بانک و بایدو، که انویدیا یک شرکت چند ملیتی آمریکایی است، سافت بانک یک شرکت ژاپنی است و بایدو یک شرکت چند ملیتی چینی هستش. سام جیکوب، سردبیر هفته نامه تایم، در سرمقاله نوشت: شخصیت سال راهی است قدرتمند برای معطوف کردن توجه جهانیان به مردمانی که به زندگی ما شکل میدهند. به امثال هیچ کس تأثیرش به اندازه افرادی که هوش مصنوعی رو از تخیل به واقعیت رسوندند، اون رو طراحی کردند و از قوه به فعل درآوردند و ساختند، بیشتر نبوده است. جیکوبز نوشت: 2025 سالی است که AI یا هوش مصنوعی پتانسیل کامل خودش رو به نمایش گذاشت و بر همگان روشن شد که راهی برای بازگشت از اون یا خارج شدن از اون وجود نداره. و افزود: پرسش هرچی که باشد، AI پاسخ اون رو در آستین داره. گفتن است که فقط 3 تن از چندین نفر معماران هوش مصنوعی یا همان AI در این زمینه حاضر شدن که با مجله تایم مصاحبه کنند. یونسکو هنر آشپزی و غذاهای یک کشور دیگر رو به لیست میراث‌های غیر ملموس جهانی خودش افزود و آن کشور ایتالیاست.

مردم جهان غذای ایتالیایی رو به خاطر مزه‌ای که داره و مواد تازه که برای پخت اونا به کار میره دوست دارن. پیتزا، پاستا، تیرامیسو، این همه واقعا خوشمزه.

خاصی اشاره نکرده، اما اهمیت فرهنگی رو که مردم کشور برای آیین درست کردن غذا و خوردن اون قائل هستند مورد تاکید قرار داده. رسومی مانند نهار خانوادگی یک شنبه ها، طرز تا کردن خمیر تورتلینی که مادر بزرگان اون رو به نوه‌هاشون یاد میدن، و حتی کنار هم جمع شدن برای غذا خوردن. یکی از اعضای شاخه ایتالیای یونسکو که از استادان دو دانشگاه هم هستش میگوید در ایتالیا طرز آشپزی و پخت غذا نوعی ژست برای ابراز عشق است، راهی برای اینکه از خویشتن چیزی به دیگران بگیم و اینکه چقدر بهشون بگیم که مراقب دیگران هستیم. او میگوید که سنت نشستن در اطراف میز غذا، صرف وقت برای خوردن نهار، صرف وقت بیشتر برای خوردن شام و حتی صرف وقت بیشترین از اینها، بیشتر از تمام اینها در مناسبت‌های خاص، چیزی نیست که در سایر کشورها متداول باشه. خانم جورجیا ملونی نخست وزیر ایتالیا ضمن استقبال از اقدام یونسکو گفت برای ما ایتالیایی‌ها کوزین یا همان شیوه آشپزی فقط به خاطر غذا نیست، بلکه نماینده فرهنگ، سنت، کار و ثروت ماست. توجه می‌دهیم که این نخستین باری نیست که کوزین یا هنر آشپزی کشور در فهرست میراث‌های غیرملموس جهانی قرار می‌گیرد. در سال 2010 کوزین فرانسوی هم در لیست وارد شد. علاوه بر اون در سال‌های اخیر سایدر کالچر یا فرهنگ شراب سیب در یکی از مناطق اسپانیا، غذای موسوم به سیب و جن در کشور سنگال و طرز سنتی درست کردن نوعی پنیر در برزیل وارد لیست یونسکو شده است. و ما از ایران خودمون بگم، عناصر از کوزین ایرانی در لیست یونسکو ثبت شده است. یکی از اونها درست کردن فلات برید هست، یا بگیم نان مسطح، دقیقا نمیدونم چی بگیم بجاش، همینطور نان لواش و چند چیزی دیگه. علاوه بر اون شهر رشت از سوی یونسکو شهر خلق کننده هنر آشپزی شناخته شده و این به خاطر فرهنگ مناسب فرد هنر آشپزی است در اون شهر گیلان. موسیقی

مادر گیتی در دامان خودش رمز و رازهایی داره که هنوز انسان ها نتونستن همه اونها رو کشف بکنند. یکی از اونها اسراری است که در این گزارش علمی درباره زیست بوم خدمتون تقدیم میکنیم.

درست که گلها با رنگهای زیبا و جذاب خود حشرات رو برای گرد افشانی و انتقال گردها به گلهای دیگه به خود جلب کنن، اما به تازگی کشف شده که برخی از گیاهان اولیه در دوران دایناسورها حتی با ایجاد گرما که باعث درخشندگی اونها با نور مادون قرمز میشه این گرد افشانها رو به خودشون جلب کنن. در گزارشی که در نشریه ساینس منتشر شده آمده است که از مدت‌ها پیش از تکامل و پیدایش گل‌های رنگین در طبیعت امروز، این گیاهان روزگار باستان پس از آماده شدن گردها از نظر متابولیکی گرمایی در خود پدید می‌آورند که باعث جلب حشرات شبگرد مثل سوسک‌ها می‌شه. این حشرات آن درخشندگی مادون قرمز رو از دور می‌بینند و به سمتش می‌رن. این گونه از گیاهان گرمازا که به نام سیکاد هم میگن امروز هم در جنگل‌های استوایی در جهان هم وجود داره، هرچند که نسلشون در خطر انقراض است. یکی از دانشمندان دانشگاه هاروارد میگوید که برخی ها این گیاهان رو گیاهان دایناسوری هم میخونن، زیرا در زمان زندگی دایناسورها در حقیقت این تعدادشون بسیار زیاد بود. آنچه که دانشمندان رو به کشف این راز کمک کرده مطالعه سنگواره های از 200 میلیون سال پیش و مقایسه اونها با سیکات های امروزی بود و نشان میداد که سیکات های آن دوران دقیقا شبیه سیکات های امروزی بودند و شکل اونها مانند میوه های مخروطی درخت کاج بوده و هست، اما همین میوه سیکات ها حامل گرده و تخم هستند. دوستان عزیزم، در اینجا توجه شما رو به چند پیام جلب میکنم و بعد برمیگردیم به سر وقت آقای دکتر اشکان فرهادی. با ما باشید.

0: پنیر مورد علاقه شما چیه؟
1: پنیر والبرسو از اون پنیرهای معروف و قدیمیه. کوالیتی و مزهش حرف نداره.
2: والبرسو
1: 100% شیر گوسفنده، همشون هم ورزشکار.
3: مال کجاست؟
1: اصل فرانسه.
2: والبرسو
3: فابریک ان فرانس.
4: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
5: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301.
4: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می‌کنم.
6: Why Heyderi Law Aggressive Litigation. نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل. دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما. بهره‌گیری از مشهورترین و زبردست‌ترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا. ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. امکان دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های فایننس. That's why HeyderiLawGroup.com.
7: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود میگردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع ترین زمان ممکن ارائه میدهد. ما پروگرام های کانورشنال، FHA، نان QM و خیلی برنامه های دیگر را ارائه میکنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 1964045. Partnership with New Aim Funding.
8: از شما ممنون است. سوپر ایرواین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایرواین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایرواین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایرواین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایرواین اعتماد شماست.
9: نگذارید آسیب‌های زندگی روان شما را بیازارد. التیام دردهای عاطفی و دستیابی به آرامش درون نیازمند تصمیم شما برای گرفتن کمک است. دکتر نوشین ثابتی، مشاور ازدواج، خانواده، کودکان و روان درمانی فردی، دارای برد تخصصی از آمریکا و سالها تجربه و تخصص در روانشناسی آموزشی و لایف کوچینگ، آماده یاری و همراهی با شماست. لیست کامل خدمات درمانی در وبسایت drsabeti.com. دفتر در بیولی هیلز و پذیرای مشاوره تلفنی و اینترنتی از سراسر جهان. تلفن 310-628-5505.
10: 310-628-5505.
11: من نوشین ثابتی هستم، آماده یاری و همراهی با شما.

0: دوستان عجمند، میرسیم به بخش دوم از برنامه امروز به دنبال خورشید که از رادیو همراه پخش میشه و این بخش اختصاص داره به مصاحبه و مهمان بسیار عجمند ما امروز آقای دکتر اشکان فرهادی هستن. اینا عرض بکنم که ایشون واقعا در دو زمینه مختلف صاحب نظر هستن و تخصص دارن. اولش که همانا ایشون پزشک متخصص دستگاه گوارش هستن و دیگر اینکه در ارتباط با فلسفه دیدگاه‌های بسیار زیبایی دارن که امروز درباره یکی از اونها با ما صحبت میکنن. تا چند لحظه دیگر برنامه مصاحبه رو با جناب دکتر اشکان فرهادی بشنوید. خدمت و سلام میکنم دکتر فرهادی عزیز در جنوب کالیفرنیا، روزتون بخیر.
1: یکی بود و یکی دیگر نبودش. نبودش هیچ کس غیر از وجودش، که از اینجا شود این قصه آغاز و شعر من بگیرد بال پرواز. با سلام و درود خدمت شما آقای جاوید عزیز و تمام عزیزان و شنوندگان محترم در هر کجا که هستی، و با سپاس از دعوتتون برای این گفتمان بسیار مهم.
0: خواهش میکنم، خیلی ممنونم که دعوت.
1: خوشحالم که در خدمتتونم.
0: ممنونم، سپاسگزارم که دعوت منو پذیرا شدید. من عرض بکنم خدمت شنوندگان عزیز، چون چند نفر از من پرسیدن، میدونید که این برنامه یک در حقیقت یک مالتی میدیا هستش و ما علاوه بر رادیو اعلام میکنم همیشه در فیسبوک و اینها که مهمان ارجمند بعدی ما چه کسی خواهد بود. متاسفانه از پریروز اون اپی که من باش کار میکنم که همانا عرشبت که چیز باشه آدیو اپ اکسپرس باشه، چه میگن؟
1: ادوبی
0: اکسپرس باشه، یادم را از کار افتاده و هرچی مراجعه کردیم و حتی به ورزیون رفتن گفتن که اشکال از خودشونه. یعنی که بعد خود آقای فرهادی خواهش کردم، ایشون زحمت رو کشیدن و برای ما اون آگاهی نامه رو تهیه کردن. خیلی ممنونم جناب فرهادی عزیز، دلم میخواد که در ارتباط با خوشبختی صحبت بکنیم و چند تا سوال دارم که میخوام مطرح کنم. درباره خوشبختی تعریف زیادی ما شنیدیم. مثلا دالائی لاما گفته که خوشبختی یک چیز آماده نیست، بلکه با اعمال و رفتار خود شخص به دست میاد. نظر شما در ارتباط با خوشبختی چی هستش و چرا این تعاریف ممکن است که کافی نباشند؟ بفرمید
1: عزیزان. اگر خوشبختی فقط یک رنگ داشت، اگر همه ما اون رو به یک شکل میدیدیم، شاید این همه دربارش سوال نمیپرسیدیم. شاید این همه راه‌های متفاوت برای رسیدن به اون وجود نداشت. اما خوشبختی درست مثل یه رنگه، بسته به زاویه دید ما رنگش تغییر میکنه. بپرسیدم که خوشبختی کدام است، که آیا جز نمایی از سراب است؟ جوابم داد خوشبختی چو رنگ است، مثال آسمان شب قشنگ است. بگفتم آسمان شب سیاه است، به سان دل پر از افسوس و آه است. به من فرمود دل را دیده باید، که رنگ نیک اختر را بیابد.
0: بله
1: آقای جاوید عزیز، در نگاه رایج خوشبختی اغلب به عنوان یک احساس تعریف میشه. احساس خوشبختی، احساسی مثل شادی، لذت، یه حال خوب. اما احساس میاد و میره، لحظه‌ای هست و لحظه دیگر نیست.
0: درسته.
1: و ببخشید این من با تکستم خاموش کنم،
0: خواهش میکنم.
1: اما تعریف خوشبختی به عنوان یک احساس یه مشکل عمده دیگه داره علاوه بر نوساناتش و لحظه‌ای بودنش. اینه که چرا در اوج موفقیت گاهی افراد احساس پوچی میکنن؟ چرا بعضی ها در دل رنج و ناکامی هنوز خودشون رو خوشبخت میدونن؟ پس واقعا نمیشه اون رو فقط به عنوان یک احساس تلقی کنیم. آقای آرتور بروکس، استاد دانشگاه هاروارد و پژوهشگر شناخته شده حوزه خوشبختی، تو کتاب جدید خودش میگه خوشبختی یک احساس نیست. ایشون معتقد خوشبختی یک وضعیته، یک استیته، وضعیتی که فرد در اون قرار میگیره، که شاید نتیجه شرایط زندگیش باشه، شغلش باشه، روابطش و موفقیتاش باشه. اما یه ادم اومدن میگن یک حد میانه‌ای رو بگیریم، میگن که در واقع این هر دو دروی یک سکه هستن و خوشبختی هر دو رو داره. اما نکته رو که من امروز میخوام بهش اشاره کنم اینه که من با هر دوی این دیدگاه به شکل کلاسیک اونها موافق نیستم.
0: نیستین؟ خب
1: من معتقدم خوشبختی یک احساس نیست، چرا که نوسانات کوتاه مدتش خیلی کوتاه مدت احساسات اینقدر وسیع نیست که خوشبختی رو کاور کنه. از طرف دیگه خوشبختی یک وضعیت یا مقصد نیست، چون مقصدی وجود نداره که وقتی رسیدیم بهش بگیم که تموم شد من خوشبختم.
0: آفرین.
1: خوشبختی از نظر من یک مسیره، یک مسیره که یا در اون هستیم یا نیستیم، مسیری که با وجود فراز و نشیبهاش، غم و شادی، موفقیت و شکست، ماهیت خودش رو مسیر حفظ میکنه، ما رو از یه ایستگاه زندگی میبره به ایستگاه بعدی. برای همینه که هیچ تک چیزی، هیچ عامل واحدی، نه پول، نه موفقیت، نه رابطه، نه سلامتی به تنهایی نمیتونه خوشبختی رو تضمین کنه. برای همینه که اینقدر تفاوت وجود داره در تعریف های ما.
0: بله.
1: من بر اساس همین نگاه یک مدل خوشبختی رو پیشنهاد کردم که اینجا در چندین ژورنال اینجا چاپ شده و اسمش رو گذاشتم مدل پوسته‌ای هسته‌ای خوشبختی، و این رو دوست داشتم امروز برای شما توضیح بدم. در این مدل من خیلی ساده خوشبختی رو به صورت یک میوه، یک زردالو، شایدم بهش بگیم مدل زردالویی خوشبختی توصیف میکنم.
0: خب.
1: لایه بیرونیش، اون بخش گوشتی این زردالو و میوه، در واقع نمایانگر خوشحالی های تجربی است. خوشحالی که تعامل ما هست با جهان بیرون، اون چیزی که ما میبینیم. حالا این خودش سه گروه داره. یکی شادیه که نتیجه دستیابی به خواسته هامونه، ما یه چیزی رو میخوایم، حالا از لذت باشه، از خوشی باشه، از سربلندی باشه، وقتی به اینا دسترسی پیدا میکنیم خوشحال میشیم، به صورت شاد میشیم. رضایت از طرف دیگه رفع نیازهامونه، حالا نیاز جسمی باشه، گرسنه باشیم، نیاز روانی و روحی و اجتماعی باشه. و نوع سوم این در تعامل با اطراف و تجربه شور هست که از فعالیت میاد، اون هیجانی که از فعالیت‌های جسمی میاد یا فعالیت‌های ذهنی، ورزش، یادگیری، خلق کردن، این شور هست که همه اینها در تعامل با محیط اطراف هستن. اما مسئله که اینها رو با هم مشترک میکنه اینه که همه اینها لحظات خوشحالی درست میکنن، یک لحظه‌ای که این لحظه هست و لحظه دیگه نیست.
0: بله.
1: در کنار این ما اون بادام وسط این زردالو رو داریم که اون خوشحالی درونیه، اون حس خوشنودیه. حس خوشنودی برخلاف خوشحالی تجربی مستمره، پایداره، نوسان نداره. حالا این از کجا منشأ میگیره؟ یه مقدارش جنبه ژنتیک داره، بعضی ها معتقدن تا 50% این ژنتیکه، یه مقدارش حاصل تربیت و دوران رشد و تجارب دوران رشده، و یه مقدارش نتیجه تجربه های عمیق زندگی ماست که اون بادام، اون خوشحالی درونی رو برای ما شکل میده. این چیزیه که اگر کارآمد باشه، حتی در اگه کارآمد نباشه، حتی در صورت وجود خوشحالی تجربی باعث احساس ورشکستگی احساسی فرد میشه. از طرف دیگه وقتی کارآمد هست، حتی در حضور اتفاقات بد، غم‌های بیرونی از فروپاشی روح فرد پیشگیری میکنه. اما یک چیزی که اینجا بین این دوتا وجود داره، اون پوسته سخت این مرکز هست، اون هسته هست، اون پوسته ای که اون لایه سختی که در واقع اون بادم رو پروتکت میکنه، محافظت میکنه. اسم اینو من گذاشتم زره خوشبختی.
0: زره
1: این خوشبختی. زره یک ویژگی یا یک مجموعه ای از ویژگی های شخصیتی و مکانیزم های دفاع روحی هست که در واقع اون خوشحالی درونی ما رو محافظت میکنه. اجزای این زره رو من دوست داشتم به طور خیلی مختصر خدمت شما ارائه بدم، برای که هر کدوم دونه به دونه مهمه. هلاخود این زره و دیدگاهش نمادی هست از دانایی و خوشبینی. بدون دانایی احساس خوشبختی کامل نیست، و اگه دانایی باشه و خوشبینی نباشه باز ما مشکل خواهیم داشت. قسمت سینه این زره عشق هست و احساسات. شما همه چیز ممکنه داشته باشین تو این دنیا، اگه عشق نباشه احساس خوشبختی نخواهید کرد.
0: بله.
1: شکم نمادی از مدیریت. اگر ما نتونیم مدیریت کنیم پولمون رو، وقتمون رو، انرژیمون رو، و برای مدیریت ما نظم میخوام و در کنارش خودجوشی میخوام، این ترکیب زیبای نظم و خودجوشی که مدیریت رو در زندگی داشته باشیم، اگر نباشه احساس خوشبختی نخواهیم کرد. پشت ما که ستون فقرات زندگی ماست، موفقیت هست و سلامت. اینا رو ما باید براشون کار کنیم و براشون انرژی بذاریم و پلن داشته باشیم. دست راست این ذره اعتماد هست به انعطاف پذیری. یک فرد ممکنه همه چیز داشته باشه اما به هیچ کس و هیچ چیز نتونه اعتماد کنه، همون جوری که فرهنگ ایرانی ما و اشعار ما همه میگن به زمین و زمان اعتماد نکن و میبینه احساس خوشبختی نمی کنه. اعتماد مهمه و در این حال فلکسیبیلیتی، باید فرد بتونه فلکسیبل باشه، نه اینکه بقیه بیان خودشون رو با من فلکسیبل کنن. و این خیلی مهمه که این ترکیب باشه برای کار کردن با دیگران. و از طرف دیگه دست چپ دست یاریه، دست دیگران رو گرفتنه. کسی که همش از اول تا آخر زندگیش تو فکر خودشه و هیچ وقت دست کسی رو نگرفته، هیچ وقت سخاوت نداشته، نمیتونه احساس خوشبختی کنه.
0: کاملا.
1: پای راست نمادی هست از آزادی و وفاداری. یعنی فرد باید احساس آزادی کنه، در این حال وفاداری اون رو وصل میکنه به بدن. یعنی شما خودت احساس میکنی کجا وفاداریه، در این حال احساس آزادی بکنی. اینا خیلی مهمه. پای چپ آرامش و حضوره، جایی که ما وزنمونو میذاریم روش. اگه ما آرامش نداشته باشیم تو زندگی، مهم نیست چقدر پول داریم، چقدر موفقیم، چه چیزهایی داریم، سالم هستیم نیستیم، هیچ کدوم مهم نیست. و حضور. از طرف دیگه شمشیر هست که نمادی هست از عدالت. اگه فرد فکر کنه تو این زندگی حقشو خوردن، همه دارن بهش ظلم میکنن، احساس عدالت نمیکنه، مشکل داره، و در این حال گذشت، جایی که بتونه بگذره، گذشت کنه، و سپر این اعتماد به نفس هست.
0: بله.
1: که بتونه اعتماد به نفس راست سپری باشه در مقابل مشکلات. و دسته این فروتنی هست که از تکبر این فرد پرهیز کنه.
0: بله.
1: این ذره هست که فرد رو در مقابل ضربه های زندگی محافظت میکنه.
0: بله.
1: پس من میخواستم یه جمع‌بندی بکنم از این مدل. اگه خوشبختی فقط یک احساس بود، با هر نوسان از بین میرفت. اگر خوشبختی یک وضعیت یا مقصد بود، با رسیدن به اون تموم میشد. خوشبختی مسیر.
0: دقیقا.
1: که با حسه درونی و ذره محافظ ما را از یه تجربه میبره به تجربه دیگر.
0: بله، من با شما کاملا موافق هستم. واقعا همیشه هم گفتم این طرف اون طرف که بغل من، این مسیر راه هست که مهم هست و نه مقصد الزاما. خیلی ممنونم. پیام کلیدی شما در پاس یک دقیقه مونده به پایان قسمت چی هستش آقای دکتر؟
1: اگه یک دقیقه مونده من شعرمو حذف میکنم. دوست داشتم یه شعر در مورد ذره خوشبختی بخونم، ولی اگر وقت کمه من فقط پیام رو خدمتتون بگم. به نظر من یکی از چیزهای مهمی که این همیشه سوء برداشت میشه در مورد پیام خوشبختی و معنای خوشبختی، اینه که افراد اون رو به عنوان یک مقصد، رسیدن به موفقیت، رسیدن به پول، رسیدن به یک رابطه ایدئال یا شرایط بهتر تفسیر میکنن. یادمون باشه خوشبختی پاداش پایان راه نیست و وابسته به یک موقعیت بیرونی نیست. اگر که خوشبختی یک چیزی باشه که قرار ما بهش برسیم، عملا ما همیشه اون رو از زندگیمون تبعید کردیم، چون هیچ وقت بهش نخواهیم رسید. اما وقتی خوشبختی رو به عنوان یک مسیر آگاهانه زندگی درک کنیم، اون وقته که میتونیم در دل ناملایمات احساس خوشبختی کنیم.
0: بله.
1: اگر تو مسیر درست باشه.
0: خیلی سپاسگزارم آقای دکتر اشکان فرهادی از صحبتتون استفاده کردیم. ممنونم از وقتی که در اختیار من قرار دادید که در خدمتون باشم. اون شعر و اینا که می‌خواستید بگید انشالله در فرصت دیگر در خدمتون باشیم. باشه؟
1: حتما. خوشحال میشم.
0: ممنونم عزیزم. خدا نگهدارتون باشه. دوستان عزیز، با آقای دکتر اشکان فرهادی بودیم، متخصص دستگاه گوارش و در این حال دارنده یک دیدگاه بسیار زیبای فلسفی که در ارتباط با خوشبختی با ما صحبت کردند. از شما دعوت می‌کنم که به چند پیام توجه فرمایید.
2: هزاران ایرانی و فارسی زبان بار دیگر متحد و یک زبان با امید به آزادی وطن، آیین باستانی مهرگان را با شکوه تر از هر سال جشن خواهند گرفت. 3 و 4 اکتبر Great Park Live ایرواین. برای اطلاعات و تهیه بلیط به سایت nipak.org مراجعه کنید.
3: سلام هوش مصنوعی، آماده ای؟
4: من آماده پاسخ به هر سوالی هستم.
3: بزرگترین اقیانوس دنیا،
4: اقیانوس آرام،
3: جمعیت کالیفرنیا
4: حدود 40 میلیون نفر.
3: حالا مهمترین سوال، اگه تصادف کنم با چه کسی تماس بگیرم؟
4: کامران یدیدی.
3: کدوم وکیل تو دادگاه مثل کو پشتت وای میسه؟
4: کامران یدیدی.
3: کدوم وکیل بهترین ستلمنت و پولو از بیمه میگیره؟
4: یدیدی.
3: کدوم وکیل کارش فقط و فقط تصادفاته؟
4: کامران یدیدی. هشدار، شما بیش از حد سوال پرسیده
3: اید. آخه چرا؟
4: چون پاسخ همه سوالات یکسان است. یدیدی، یدیدی، یدیدی، یدیدی.
5: حتی هوش مصنوعی هم برای انتخاب وکیل و تمام سالهای بعد از تصادف فقط یک جواب هوشمندانه دارد. دکتر کامران یدیدی، نامی بی‌رقیب در تصادفات. 818-999-99-99
6: یدیدی.
7: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
8: دکتر رامیار مهدوی، 818-259-4492 818-259-4492 دکتر رامیار مهدوی.
9: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید، به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی، با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و کلیه دادگاه‌های فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده‌های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
10: یه زمانی بیمه صاحبان مشاغل، یه زمانی بیمه آپارتمان بیلدینگ، آفیس بیلدینگ و شاپینگ سنتر، یه زمانی بیمه اتومبیل‌های شخصی و تجاری و منازل مسکونی و اجاره‌ای، بیمه سلامتی و عمر. یه زمانی، نه یه زمانی، یه زمانی یعنی یه بیمه و یه زمانی. بیمه یه زمانی. بیمه زمانی با 28 سال سابقه در خدمت شما در هر زمانی. 949-424-0808 949-424-0808 zamaniinsurance.com.
11: من دکتر پیام زرگری و همکاران در داروخانه اکسس مدیکال فارمیسی واقع در 2180 وستوود بولوارد با قبول اکثر بیمه ها، مدیکال، مدیکر، تزریق انواع واکسن ها و ارسال دارو به درب منزل، موعد روش هشانه را تبریک می گوییم. 310-873-6565 310-873-6565.
0: دوستان عجمند، میرسیم بخش سوم از برنامه امروز بدنبال خورشید که از رادیو همراه پخش میشود. در سر آغاز این قسمت از شما دعوت میکنم که به میان پرده امروز ما توجه بفرمایید.
12: از اون ویدیوهاش که آرزو میکنم برسه به همه دخترها و مادرهای سرزمین. آخرش میفهمید چرا. یه دیالوگ عجیب بین یک مادر و دختر درباره مادر بوده. دخترک میپرسه مامان بودن چجوریه؟ مامان جواب میده مامانا احساسشون خیلی قویه. دخترک میگه من که بلد نیستم احساسم قوی باشه. مامان جواب میده بلد شدنی نیست، باهات به دنیا میاد. دخترک باز میپرسه فقط با من؟ مامانش میگه نه، با همه دخترها به دنیا میاد. بعد ادامه میده مامان بودن یعنی مهربون بودن، یعنی عاشق بودن، یعنی قوی بودن، یعنی مراقبت کردن، یعنی خیلی چیزایی که فقط باید دختر باشی که بفهمی. دخترک میپرسه چرا دختر؟ اینجا مادر یه چیزی میگه که شگفت انگیزترین نگاهیه که تا به حال از یه دختر شنیدم. مامان جواب میده چون یه چیزی توی وجود دخترها هست که دست و پا و چشم و گوش و مغز و قلب همه ی آدم ها اونجا درست میشه. و ضربه نهایی اینجاست، جایی که دختر میپرسه یعنی خونه خدا اونجاست؟ و مامان جواب میده یکی از خونهاش. درست فهمیدی، منم از تعبیر رحم به خونه خدا شگفت زده شدم. برشی از کتاب دختر نیستی که بفهمی.
0: بله، کاری بود از آقای پارسا کمالی که با صدای خودشون ما این رو شنیدیم. و ما میپردازیم به پیک خورشید. در ارتباط با سالروز حقوق بشر، اعلامیه جهان حقوق بشر که 10 دسامبر بود برابر با 77 سالگرد اون، آقای جمال زاغریان نوشتند در دنیای امروز حقوق بشر بیشتر به شعاری زیبا شباهت داره تا واقعیتی پایدار. دولت‌ها در هر گوشه جهان بسته به منافع سیاسی و اقتصادی خودشون این اصول رو زیر پا می‌ذارن، گاهی آشکارا، گاهی در سکوتی سنگین. از جنگ‌ها و سرکوب‌ها گرفته تا تبعیض، فقر، سانسور و بی‌عدالتی، هیچ گوشه از جهان مسئول نمانده است. جهان پر از نهادهایی است که از حقوق بشر سخن میگن اما در عمل یا ناتوانند یا بی‌اعتنا هستند. نتیجه این که انسان امروز با وجود همه پیشرفت‌ها هنوز باید برای ابتدایی‌ترین حقوق خودش بجنگه، گویی که تاریخ هیچ درسی به ما یاد نداده است. همطور که در خبرهای دیروز در رسانه مختلف آمده بود و در فیسبوک هم ما انتشارش دادیم، مجله تایم عرشبت که معماران هوش مصنوعی رو AI رو به عنوان شخص سال 2025 اعلام کرده است. در این راستا آقای دکتر رابرت خرمیان در کامنتی نوشتن متاسفانه امروز بیمار 42 سالهی داشتم که برای درمان درد پاهاش در مسافرت خارج از کشور که بود از هوش مصنوعی استفاده کرد که در نتیجه مجبور شد به بیمارستان بره و به خاطر درمان کاملا اشتباه برای 3 روز بستریش کردن. پس هنوز AI با آن درجه والایی که انتظارش رو دارید نرسیده. خواهش میکنم مراقب خودتون باشید. اشاره کنم که نظرسنجی من در ارتباط با اینکه شخصیت سال بغد شما چه کسی هست، شخص سال، و در رسانه‌های اجتماعی انتشارش دادم همچنان پا بر جا هستش تا 1-2 هفته دیگه که نزدیک اواخر سال بشیم اون رو من جمع بندی میکنم. عرشه، در ارتباط با این جمله خلیل جبران که در آغاز برنامه چندی پیش اخیراً بهش اشاره کردم که میگوید عشق نباید حالت زنجیر انقیاد رو پیدا بکنه، بلکه همچون یک روح میان کرانهای روح شما در حرکت باشه. خب در این رابطه خانم مهوش جاوید میشن، خلیل جبران با این سخن تصویری رو از یک عشق سالم، آزاد و بالغ رو ترسیم بکنه. میبخشید ترسیم میکنه که 2 نفر میتونن یکدیگر رو دوست بدارن بدون اینکه آزادی و فردیت خودشون رو از دست بدهند. عشق نباید به تملک یا وابستگی افراطی تبدیل بشه، بلکه باید همچون نصیبی لطیف و زنده بین 2 روح در جریان باشه. پیام اصلی این سخن خلیل جبران این است که عشق یعنی بخشیدن و نه اسیر کردن. کلیپی داشتیم از گردونه کیوراسیتی، همین گردونی که آمریکایی فرستادن روی کره مریخ هستش، که این کلیپ رو این کیوراسیتی، این گردونه، از آسمان شب گرفته بود در سیاره مریخ، در سیاره بهرام. در رابطه خانم سعیده جان خان نوشتن این چشم انداز بسیار شگفت انگیز هست. خانم فرشته آسمانی نوشتن چقدر بشر فقیر کوچک است ولی این همه غرور داره. و آقای علی الهی نوشتن گوی آسمانی بهرام، که میدونیم بهرام نام فارسی سیاره مریخ هستش. خب و ما می‌پردازیم به ساروس‌های تولد امروز خاندان خورشید. امروز آدینه 12 هستش، ولی یک شنبه پس فردا 24 ماه دسامبر که میشود 23 آذر. در این روز دو برادر همزاد که از شرمندگان گاه بیگاه ما هستن به دنیا آمدن. نام اینها، نام این دوقلوها، آقایان حمید شمس و فرید شمس است. آقایان شمس، دلتون میخواد بدونید به چه شخص معروفی در 14 دسامبر مثلشون به دنیا آمده؟ نوستادموس، استرولوژر فرانسوی قرن 16 میلادی و تیکو براهه، ستاره شناس دانمارکی. اینا هر دو در 14 دسامبر به دنیا آمدن. به شما تبریک میگیم آقای حمید شمس و آقای فرید شمس، شاد و خوشبخت باشید. خب و ما در این آخرین دقایق برنامه امروزمون، هنوز که 7-8 دقیقه وقت داریم روش، گزارشی داریم از یک مراسم غم‌انگیز که دیروز در جنوب کالیفرنیا برگزار شد.

روز گذشته بیش از 2300 نفر از لس آنجلس نشینانی که مرده اند و هیچ کس کاری نداشتن که بیاد و سراغشون رو بگیره در گورستانی در بویل هایتس، شهر کوچکی در هومی لس آنجلس، به خاک سپرده شدند. در طول 45 سال اخیر این تعداد بیشترین مردگان بی کس و کاری بوده است که در مراسم سالانه موسوم به Unclaimed Dead دفن شدند. مردگان بی کس و کار، خاکسترها مطلع به افرادی بزرگسال یا کودک بودند، برخی بی خانمان، بعضی مهاجر دور از دیار خود و عده مبتلا به بیماری های جسمی یا روانی. همه این افراد در سال 2022، یعنی دو سال بعد از پاندمی کووید 19، جونشون از دست داده بودند. کاربرد اونها رو در همون سال بعد از اینکه کسی نیومد سراغشون رو بگیره سوزوندند و خاکسترشون رو قبل از مراسم دیروز در گورهای دست جمعی قرار دادند. این مراسم از سال 1896 در شهرستان لس آنجلس برگزار میشه، در کانتی لس آنجلس. در مراسم دیروز که یک ساعت به طول انجامید، پیشوایان مذهبی مختلفی حضور داشتند، هم از بومیان آمریکایی، بودایی، مسلمان، یهودی و مسیحی. اینا حضور داشتند و ادای احترام کردند و به 5 زبان مختلف دعا خوانده شد. در مراسم آخرین وداع حدود 250 نفر حضور یافتند تا ادای احترام بکنند.

دوستان عزیز، برسیم به مطالب پایان مطالب امروزمون. در حقیقت خبری داشتیم در ارتباط با اینکه یونسکو کوزین ایتالیایی رو در فهرست میراث‌های غیر ملموس فرهنگی خودش قرار داده است. آهنگ پایان امروز ما هم یک آهنگ ایتالیایی هست به اسم ولاره، یعنی توسط گروه استریوره برادرز اجرا شده است. با هم دیگه گوش کنیم.

بگن من فکر میکردم که یک رویا دیگه تکرار نمیشه. من داشتم که نشد تصویر دست و صورتم رو به رنگ آبی میکشیدم که ناگهان تون بادی وزید و ما را از جای خودش کند و بالا برد و باشد که من در آسمان بیکران به پرواز در بیام. ولاره پرواز پرواز.

0: صدای شماست.
1: توی خیابون داشتم راه میرفتم که یه ماشین بدجوری به هم زد و توی بیمارستان بستری شدم. وکیل گرفتم، ولی به دلیل پوشش کم بیمه راننده تخفیف‌کار فقط می‌خواست $15,000 برام بگیره. منم رفتم پیش آقای یدیدی و ایشون با استفاده از بیمه خودم $25,000 برام خسارت گرفتن. وکیل قبلی اصلا تو باغ نبود، نه از من سوال کرد که اصلا من بیمه دارم ندارم. از اون دفترایی هم بود که تخصصشون فقط تصادفات نبود، فقط می‌خواست پرونده رو سریع بگیره و ستل کنه. ولی آقای یدیدی با اینکه من عابر پیاده بودم و سوار اتومبیل نبودم، با آگاهی از پوشش آن اینشورد موتوریست بیمه ماشینم تونستم $250,000 برای من خسارت بگیرم. در آخرم به هموطنان عزیزم میخوام بگم که از همون اول حواستون باشه که کیو انتخاب میکنیم به عنوان وکیل، چون این خیلی مهمه.
0: دکتر کامران یدیدی، قوی ترین متخصص در تصالفات. 818-999-99-99.
2: من تازه مناپاز شدم.

0: تستای هورمونی ایشون مشکل هورمونی من تشخیص داده شده و در حال درمان هست. هورمونای من در حال بالانس شدن هستن. خیلی احساس سبکی میکنم. انرژیم خیلی خوب شده و حالم واقعا روبرو شده. و مهمتر از همه لباسای 10 سال پیشم دوباره اندازم شدن چون برای 20 پوند کاهش وزن داشتم.
1: کلینیک های تخصصی کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی در بیبلی هیلز و اورنج کانتی. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی بپیوندید و کاهش وزن داشته باشید. bestweight.com 844-366-6898. مشکل اضافه وزن خود را ریشه‌ای درمان کنید.
2: یک رشته کوه البرز، یک ماست دماوند. ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. ماست دماوند بهترین ماست برای نوش جان کردن و یا استفاده در کشک بادمجان، آش ماست و ده ها خوراک خوشمزه دیگر. ماست دماوند خوشمزه و بچسب. پخش از کارون. نوش جون.
3: ماست. آخ یهو دلم خواست.
4: آقای عزیز، این چه طرز رانندگیه؟ همه چیمو داغون کردی؟
5: بله، کاملا حق با شماست. این کارت بیمه و مشخصاتم الانم تو دوربین اعتراف میکنم که 100% مقصر بودم. آها، اینم کارت یه وکیل تصادفات عالی، علی قاسمی. کارش حرف نداره. بگین از بیمه من تا میتونه براتون خسارت بگیره، ملاحظم نکنه. حالا اجازه مرخصی میفرمایین؟
4: بله، بفرمایین.
5: بله، فقط یه ملافه، پارچه، چیزی تو ماشینتون دارین به من بدین؟
4: وا، ملافه برای چی؟
5: که بپیچم دور خودم. آخه سگتون تمام لباسامو به تنم جر داد.
6: ببا گاز گاز، مامان، ول کن شلوار آقا رو. گاز گاز.
7: علی قاسمی، وکیلی که رسیدگی به پرونده‌های تصادفات از اول تا آخر در دستان خود اوست. 949-868-86-86 949-868-86-86.
6: گاز گاز، بلکن شلوار آقا.
8: ریل استیت یعنی BEC Investments در سراسر کالیفرنیا با مدیریت شری بیبیان و نیلوفر بابایی. تلفن تماس 877-420-2003. لایسنس نمبر 238-240.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles. 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: شهد و شکر، برنامه از جاله بنشیان.

قشنگترین ترانه جهان همان ترانه است که تو با مداد رنگی چشمای قشنگت هزاران دوستت دارم را روی رخساره مژه‌هایم بی صدا عاشقانه نقاشی می‌کنی و من در تنین آهنگ قلبم تو را فریاد فریاد بی صدا دوستت می‌دارم.

خداحافظی ما تلخترین شعر زندگی من بود. فکر می کردم بعد از تو دنیا به پایان می رسد، اما خورشید دوباره طلوع کرد و خیابان ها شلوغ شدند. فقط یک چیز تغییر نکرد، من دیگر در هیچ جمعی از ته دل نخندیدم. تو رفتی و تکه ای از من را با خودت بردی که دیگر هیچ وقت جایگزینی برایش پیدا نکردم. کاش می دانستی، کاش می دانستی سکوت امروز من پر از فریاد نام توست.

عین جمعه میمانی. دوست داشتنت هوایی میکند مرا، میبرد کنار ساحل زیبای لبهایت و در انجا مرا غرق دریای پر از تلاطم آغوشت میکند و خستگی تمام روزهای هفته را از تنم میشوید. جمعه بی نظیر منی تو، حال خوش خستگی ها، چای عصرانه من.

برای بیدار شدن از خواب صبح تعطیل. خلوت آغوشت را خیرات کن به نگاه دلبرانم تا گلدان احساسم شکوفه دهد و در آسمان عشقت

از عهد آدم تو را دوست دارم، از آغاز عالم تو را دوست دارم، چه شبها من و آسمان تا دم صبح سرودیم نم نم، تو را دوست دارم. نه خطی، نه خالی، نه خواب و خیالی، من ای حس مبهم تو را دوست دارم. سلامی صمیمی تر از غم نداریم، به اندازه غم تو را دوست دارم.

انتهای خیابان آذر، باز هم قرار عاشقانه پاییز و زمستان، قراری طولانی به بلندای یک شب، شب عشق بازی برگ و برف. پاییز چمدان به دست ایستاده، عزم رفتن دارد. آسمان بغض کرده و میبارد. خدا هم میداند عروس فصل ها چقدر دوست داشتنی است. کاسه ای آب میریزم پشت پای پاییز و تمام میشود پاییز. پاییز ای آبستن روزهای عاشقی، رفتنت به خیر، سفرت بی خطر.

دستامو بشورم، موقعی برگشتن دیدم گوشیم دستشه و تو گالری داره عکسها رو نگاه میکنه. از اون سر میز نگاش کردم، ولی اون بی محل فقط داشت سکرول میکرد. گفتم دنبال چی میگردی تو گوشه من؟ لبخند زد و گفتش که هیچی، و به کارش ادامه داد. بعد از نهار تو ماشین دوباره و خیلی جدیتر پرسیدم واقعا داشتی چی نگاه میکردی تو گوشی؟ گفت عکسها رو. گفتم خب؟ گفت هیچی، و دوباره ساکت شد. خلاصه رسیدیم خونه، داشتم لباس عوض میکردم که گفت میدونی امروز چند تا عکس از من تو گوشید بود؟ گفتم نه نمیدونم. گفت دوتا. جا خوردم. گفت از بین 2000 تا عکس. ساکت موندم. گفت خودم برات عکس میفرستم، خودم میگم ازم عکس بگیر، بعد تهش توی گوشی دوتا عکس از منه. حرفی نداشتم چون راست میگفت. موضوع عکس نبودا، موضوع این بود که آدم دوست داره رد پاش توی زندگی کسی که دوستش داره پیدا باشه. الان فهمیدم بعضی وقتا عشق یعنی طرف مقابلت مجبور نشه خودشو به یادت بیاره. بسیار زیبا. جلی بنشیان با شما دوستان خوب عزیز، با ما همراه باشید.

در دلم عکس رخ کیست؟ چرا یادم نیست؟ این همه دلهره از چیست؟ چرا یادم نیست؟ این که در خواب من آید به یقین شیرین است، پس پری چهره من کیست؟ چرا یادم نیست؟ خانه دلبر من دورتر از فکر من است، یا در این بادیه میزیست؟ چرا یادم نیست؟ سنگ زد کودکی از زاویه نادانی، تا به کی پنجره بگریست؟ چرا یادم نیست؟ دلم از جنس شقایق، دلم از جنس هنر، پاک شد نام من از لیست، چرا یادم نیست؟ من که در مدرسه عشق نخوندم درسی، چه کسی داده به من بیست؟ چرا یادم نیست؟ یاد او هستم،

که میدونم علاقه ندارین، همچون برای خودتون میبری میدوزی، من میدونم، حتی وقتی هم من نیستم میبینم زیر چشم، میبینم دور هم بازم جمع میشین زیر پستای قبلی. فکر نکنین من نمیدونم دیگه، من انگار اصلا زیاد مهم نیستم اینجا. باشه باشه، خیلی خوب، همینه دیگه، دنیا همینجوریه. خب بله، سایت فیسبوک به نام جالبنشیان در خدمتتونیم و کانال تلگرام دکتر جالبنشیان برای موضوعات مربوط به روانشناسی. عرض کنم خدمتتون که فرانک سیناترا میخواد برامون بخونه، ولی قبل از اون براتون بگم دوستان عزیز که دلار از 210,000 تومان عبور کرد. بله، رکورد جدید. و خدمتتون عرض کنم که من واقعا نمیدونم مردم دارن چطوری زندگی میکنن، ولی واقعا باید در فکر کنم در طول تاریخ اسم این قهرمانان رو باید بیارن که چگونه میتونن سر پا بایستن با این شرایط سخت و بد و سنگین و وضعیتی که برشون پیش آمده. قلب ما که همچنان با اونها خواهد بود، فعلا کاری از دستمون هم ساخته نیست. بریم به سراغ فرانک سیناترا برامون بخونه، بعدش هم برگردیم ببینیم که چه خبر دنیا. You make me feel so young.

ببخشید من مزاحمتون شدم وسط آهنگ زیبای فرانک سیناترا ها، ولی یک پستی خانم سهیلا گذاشتم منو به فکر واداشت. این یک پستی هستش که در مسیر قطاره، بعد منتظر قطارن مسافرین، یه آقای اونجا هستش که مسئول قطار هست و اینا، اونجا ایستاده از اون فیلم، مثل فیلم های سیاه‌سفید قدیمیه. بعد یه آقا پسر کوچولی موچولی دو سال که نمیتونه باشه، مثلا فکر کنین 4 سالشه، با یه چمدون و از این کتای قدیمی خاکستری هست که 4 تا دکمه میخورد جلوش، آقا منش تنش کردن برای این بچه. بعد داره از این آقا میپرسه، این آقا کوچولو میگه که ببخشید آقا، میدونید کدوم قطار به دنیای بهتری میره؟ Excuse me sir, the train for a better world. و سوال میکنه. بعد این اومد تو ذهنم، گفتم واقعا اگر ما یه سوالی رو مطرح بکنیم، بگیم به نظر شما دوستان خوب و عزیز، واقعا به معنای واقعی، اگر قرار بود که یک دنیای خیلی خیلی عالی زیبایی باشه، چه جور دنیایی بود؟ مثلا هیچ وقت راجعش فکر کردین که چه جور دنیایی میشد؟ هم از نظر سیاسی، هم از نظر اقتصادی، هم از نظر آزادی‌های زندگی، هم از نظر نوع رفتار آدم با هم دیگه، اصلا چه چیزایی رو شما تغییر میدادین، چه چیزایی رو عوض میکردین، چه احساساتی رو از بین میبردین، چه احساساتی رو میذاشت همچنان بمونه. اینا خیلی جالبه ها، به ابعاد مختلفش که فکر بکنیم. همین بقیه فرانک سیناترا و بعدش هم بریم به بخش بعدی.

0: بله، بریم و باز گردیم دوستان خوب عزیز. باز هم خبرهای جدید داریم و بله باز هم به خبرهای ایران یک کوچولو خواهیم پرداخت. با ما باشین دوستان عزیز.
1: باشه خواهر جان، تشریف بیارین، قدمتون روی چشم، خدافظ.
2: کی بود؟
1: چجوری بگم بهت؟ طاقتشو داری؟
2: میگم بگو کی بود؟
1: شش تا خواهرام با شوهر و بچه هاشون با اتوبوس دارم میان خونم.
2: ایوا قربونشون برم، قدمشون سر چشم. مشکی 60 تا بودن؟
1: مگه تو همیشه استرس نمیگرفتی که چی باید بپزن؟
2: خودشون میپزن میارن یهو.
1: کی؟ خواهرام؟
2: نه، حاتمه میشم یهو.
1: خودش میپزه میاره یهو.
2: حاتمه میشم یهو. تلفن 949-768-0122.
3: myhatam.com. چطوری پیرمرد؟ بیا اینجا رو امضا کن.
4: ولی آقای رئیس درست نبود تو این سال 9 سال منو لی آف کنین.
3: ما متاسفیم ولی شرایط مالی شرکت اصلا مناسب نیست.
4: آخه چرا فقط من؟
5: شما چطور؟ به جرم سنتون به بیکاری محکوم شدین؟
6: من رادنی مصریانی هستم.
7: تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
8: 818-80-80-88
5: مصریانی law.com. تنها نیستید، رادنی مصریانی همراه شماست.
9: ببینم مهمون دارین و دنبال یه دسر خوشمزه و خوشگل و متفاوتی؟
10: من که اگه آماده باشه، خوشمزه باشه، پرملاتم باشه، همونو میخوام.
11: محصول جدیدی از صدف، حلوا کیک در سه طعم دلچسب، پسته و شکلات، کارامل و فندق و دارچین و کوکی بادام.
9: بازش کن، برگردون، کاتش کن، آماده است.
10: این دیگه فقط حلورده نیست، یه کیک حلورده است.
11: حلوا کیک صدف.
9: همین امروز امتحانش کنی.
12: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.
13: کباب بای فرج روشاشانا سال نو عبری را تبریک گفته و به اطلاع می رساند که گوشت و زبان تازه کاشر محصول امریکا با بهترین قیمت موجود است. کباب بای فرج سفارشات انواع غذاهای خانگی را برای شما کیتری می کند. همچنین شما می توانید وسایل براخای روشاشانا را از ما تهیه کنید. 310-657-4447 310-657-4447 شانا تووا.
0: درود و سلام مجدد خدمت همه شما دوستان خوب و عزیز. برگشتیم به استودیو. ژالی بنشیان همچنان با شماست. آقای ماکان در اتاق فرمان هستند و عرض کنم خدمتون که به دوستان عزیز فیسبوکیمون هم سلام میفرستم و هم یک بوسه یا جانانه بگین چرا. علتش اینه که خیلی محبت کردن، بعد من گفتم من که مطرح نیستم، شما دوستان وقتی هم من نیستم میان اینجا دور خودتون دور هم جمع میشین. گفتن نه دندان چی میگن، لب بود که دندان آمد و خلاصه کلی گفتن که به خاطر شماست و ممنونم، مرسی از محبتاتون. ولی واقعیت اینه که خیلی خوشحالم که دور هم هستید و خیلی مهمه که آدم یه شبکه ای از دوستان رو داره خودش داشته باشه. و چقدر خوب که حالا درسته که فضا مجازیه، ولی انقدر شماها دور هم هر روز به خاطر برنامه شهد و شکرم که شده دور هم جمع شدید که یه آشنایی مختصر پیدا کردین. یه روز هم شاید بهتر باشه که یه قرار بذارین دور هم جمع بشین. منم اگه خواستین دعوت کنین، اگه هم نخواستین مهم نیست، فقط مهم اینه که شما دوستان خوب دور هم جمع باشید و یادی از من هم بکنید. بریم به سراغ خبرهای ایران دوستان خوب عزیز. من یه سری گزارش های مختلف هم در داخل ایران، مردم شرایطشون خیلی سخت و سنگین شده. من از درست ما یه سری چیزها رو از اخبار میشنویم، ولی آنچه که مردم دارن در حال حاضر تجربه میکنن رو از اطرافیان و کسانی که خانواده‌شون هنوز اونجا هستند میشنویم که در چه شرایط سخت و ناگواری دارن زندگی میکنن، کسانی که واقعا یه زمانی متمول بودن یا اینکه حداقل دستشون به دهانشون میرسید، اما الان شرایطشون بسیار بسیار سخت تر شده. بریم سری بزنیم ببینیم چه خبره. مسعود پزشکیان روز جمعه و در برنامه گفتگوی ویژه خبری گفت منتقدانی که از بیرون دولت راه حل ارائه می کنند باید با توجه به شرایط جنگی، محدودیت های مالی و وضعیت اقتصادی موجود برنامه عملی بدهند.
6: یه دو کنار گود نشستم میگه اینجوری نمیشه، اینجوری میشه. بیا وسط ببینم چطوری اونجوری که ادعا میکنی شدنیه. کنار گود واسی امر نه کنی اصلا خیلی راحته. میگه آقا ما یه روزه مثلا یه گاهن تو این آدمایی که میان حرف میزنن میگن تحریم ها اصلا هیچ اثری نداره. هر کی ادعا داره بگه من مثلا یکی اومده میگه مثلا من فلان چیزو حل میکنم. با این شرایط باید حل کنه، نه اینکه
0: او خطاب به کسانی که برای اجرای پیشنهادهایشان پول و منابع میخواهند گفت خب پول ندارم که کاری بکنم، چرا داری حرف مفت میزنی؟ پزشکیان همچنین با اشاره به کاهش صادرات و واردات ادعای بی اثر بودن تحریم ها را رد کرد و خطاب به منتقدان گفت عقل هم خوب چیزیه. و اما یک خبرنگار در نقد عملکرد دولت به سخنگوی دولت چه گفت؟
8: نه آب داریم، نه برق داریم، نه هوایی برای نفس کشیدن. با تعطیلی های پیاپی مکرر نه آموزش داریم، نه خدمات اداری داریم و اجتماعی، نه امیدی برای کسب و کارهای اینترنتی و تولیدات. سوختمون قاچاق میشه. فیلترینگ و عدم دسترسی آزاد به اطلاعات هم وجود داره. مافیای خودرو و مافیای دارو همه باعث شدن که گرانی ها افزایش پیدا کنه. تبعیض در جای جای کشور بیداد میکنه. فقر وجود داره و از در و دیوار کشور بالا میره. تا این لحظه که من دارم صحبت میکنم شاید یک ساعت دیگه بیشتر بشه و نمیدونم چقدر قراره که بیشتر بشه. هر کارگری باید 2,000,000 تومان رو حقوقش بذاره تا بتونه 1 گرم طلا بخره. و حالا ما میگیم که دشمن اومده اعتراضات مردم کشور ما رو خراب کرده، جوی خون راه انداخته، قتل عام کرده. حتما کسی که به سوی جوانان ما، کودکان ما، زنان و مردان ما شلیک کرده دشمن این مرز و بومه، در این شک نیست. اما در مقابل این وضعیت اسفناک مسئولان باز هم با وعده برخورد و حقیقت یابی در دولت 14 اون هم با چاشنی همدردی دارن کار رو پیش میبرن. هیچ کدوم از مسئولین استعفا ندادن. هیچ کدوم هر کشور دیگه بود بالاخره مسئولینش یا از شرم میمردن یا از سر غیرت خودکشی میکردن. اما این تشنگی همیشگی خدمت در مدیران ما که هیچ وقت هم سیراب نمیشه باعث شده که باز هم با همون وعده ها ما روبرو باشیم و در جامعه خفقان ایجاد بشه تا مبادا دشمن ایران باز هم حواس کشتن به سرش بزنه. من خواستم این رو مطرح کنم. سوال من این هست.
0: یک شهروند با ارسال ویدیویی در خصوص گرانی های روز افزون میگوید
14: اصلا یه وانیلی که روکشی میوهی داره روی خود بستنی نوشته یه عدد بستنی 40 گرمی و قیمتش 40,000 تومان. 40,000 تومان بچه رایج مملکت، یعنی هر 1 گرم از این بستنی معادل 1,000 تومانه. هیچ وقت فکرشو نمی کردم که برسه روزی که 1 گرم بستنی معادل 1,000 تومان باشه. یه زمان 1 گرم 1,000 تومان معادل 1 گرم طلا بود، الان 1 گرم بستنی معادل 1,000 تومان.
0: و آن وقت امیر ابراهیم رسولی دستیار محمد باقر قالیباف در سخنانی گفته است که تا آخرین روز خونخواه علی خامنه ای خواهد بود، اما پوشکی که پیش از جنگ برای فرزندش 360 هزار تومان می خرید اکنون به 865 هزار تومان رسیده است. این موضوع واکنش تند حامیان تندروی حکومتی را در پی داشته است و شماری از حامیان تندروی حکومت این مقایسه را توهین به علی خامنه ای دانستند و به آن اعتراض کردند. ظاهرا در دستگاه فکری آنان مقایسه رهبر با پوشک توهین آمیز است، اما تبدیل پوشک، شیر خشک، دارو و غذای کودک به کالاهای گران و دور از دسترس توهین به مردم محسوب نمی شود.
15: خونخواه، خواهش میکنم توجه کنید، ببینید کار ما و مملکتمون به کجا کشیده.
16: اسمم
15: آقای رسولی، مشاور سیاسی آقای قالیباف، گفته خونخواهی رهبر شاهی یک آرمانه، ولی قیمت پوشک هم چند برابر شده. بنابراین باید آرمان‌ها در چارچوب واقعیت‌ها دنبال بشه. آرمان، اولا آرمان خون رهبر شهیده.
0: تحریم‌های آمریکا به آزمون‌های دانشگاهی و علمی ایرانیان رسید. تصمیم تازه دولت آمریکا برای تشدید تحریم‌های جمهوری اسلامی موجب می‌شود دانشجویان ایرانی که برای ورود به دانشگاه یا دریافت مدارک علمی و حرفه‌ای به آزمون‌های بین‌المللی مانند تافل یا جی‌آر‌ای نیاز دارند نتوانند در این آزمون‌ها شرکت کنند. اما در سوی دیگر مجری صدا و سیما مردم را قسم می دهد که پیروزی را باور کنند.
17: تو رو به خدا، تو رو به 124 هزار پیغمبر، تو رو به همه اهل بیت، باور کنیم که ما در جنگ پیروز شدیم.
0: اما در ویدیوی بعدی سکوت و رکود سنگین در اسکله بندرعباس را می شنوید و در ویدیوی بعد کساد بازار تهران را نشان می دهند.
18: آقا این شرایط بازار اصلی تهران رو من فکر کنم خودم که یادم نمیاد اصلا کی دیده باشم این اتفاق، ولی اصلا یه چیز وحشتناک شد. من چون کارم و خارجی ها کلن بازار نمیاد، ولی اصلا این شرایط بازار رو که حالا ندیدم. امروز دلار 27 هزار تومان،
0: الان 211 هزار.
18: نمیدونم چه اتفاقی قرار بیفته، فقط خدا کمکم میکنه.
0: بله، الان البته 211 هزار تومان هست، این مال یک روز گذشته است. به ناپلئون خبر دادن در جنگ پیروز شده ایم. پرسید چقدر تلفات داده ایم؟ گفتن 60% از نیروهای من کشته شدند. ناپلئون گفت یک بار دیگر پیروز شویم نابود می شویم. گلایه مامور انتظامی از وضعیت اقتصادی رو بشنویم.
19: بنده سلطان سوم رضا توسلی بعد 15 سال خدمت، این نباید چاره باشه. این نباید باشه که تو صبح باید برم گرسنگی. من از شما خواهم، من به بالاترین گفتم، به شهرمانده شهرستان، به سرکلانتر، به همشون گفتم که آقا در خصوص وضعیت معیشت ما یه اقدامی، یه کاری انجام بدید. این حقوق من بیاد دارید ببینیم، کد پرسنل 40 42 881، حقوق من بوده 38 تومن، کم شده با چیزا شده 21 تومن حقوق من. آیا با این 21 تومن من میتونم تا آخر ماه وسایل ما احتاج فقط خوردن را تامین کنم؟ بالاتر از شما دیگه کسی دیگه نیست که من به بالاترین، به سر کلانتر میگه بالاتر رفتم، شهرستان میگه بالاتر، استان رفتم میگه کار از دست بردن یا تهران. حالا تهران سر داره، اگه صدای من اگه شهر به شما دارم میگم خودتون بچه این داری. حالا به فکر معیشت بچه ها باشین دیگه. موسیقی
16: محمد باقر قالیباف یکی از سردارهای مقتدر باقی مونده جمهوری اسلامی میگه ما گرسنگی رو به امریکا برگردوندیم. دقیقاً داره درست میگه. توهم و شماها زدین، نه اون. من دیدم امروز مردم امریکا جمع شده بودن هر ریال ایران رو داشتن 24000 دلار می‌خریدن. من دیدم صف کشیده بودن واسه گوشت یخ زده داشتن کیلویی 2000 دلار می‌خریدن. من دیدم شب به شب مردم امریکا جمع میشن دور میدان حاج واشنگتن چون کشورشون تو جنگ دیگه، پرچم تکون میدن آی سید هکست نقطه زن، نقطه اونا رو بزن زنی ایداره ایداره. من دیدم اونا جمع میشن هر شب. من دیدم کارولین دیروز به سید علی حسینی موسوی خامنه ای مقتدر و توانا داشت تشکر میکرد ازش بابت اینکه اجازه داده ترامپو خاک سپاریش بکنن. من دیدم بابا شماها میشینین رسانه های امریکا رو نگاه میکنید، خبر از سفره های خالیشون ندارید، خبر از بیبرقیشون تو تابستون ندارید، خبر از بیگازیشون تو زمستون ندارید، شماها خبر از مازوت سوزیشون و گرفتن سرطان و کمبود دارو تو اون کشور ندارید. شماها میشینید پای رسانه هاشون. ای غربی ها، ای غرب دوستا، غرب پرستا، اونا میدونی صبح تا شب مردم امریکا دارن میگن گاد چی میشد ما بریم ایران پناهنده بشیم. ممنونم از جمهوری اسلامی مقتدر و توانا که تو این 6 ماه و سید علی خامنه ای که تو این 6 ماه هر شب داره یه ناو یو اس اس رو میکنه زیر آب و برنامه هسته‌ای ایران رو مثل شیر حفظ کرده، همینجوری با این همه هزینه‌ای که داده و همینجور هزینه‌ای که از جیب مردم زد ریخت تو جیب نیابتی‌ها، همینجوری نیابتی‌ها رو حفظ کرده سید علی. ای خدا بهش عمر با عزت بده. من دارم می‌بینم مثل گل حرم و سوریه رو، فلسطین و لبنان و غزه رو همینجوری حفظ کرده. یه خون نه از دماغ کسی اومده، یه نفر تو غزه پایین قوزک پاش یه ذره زخم شد، با یه چسب زخم خوب شده. تو بگو اینقدر خرابی عمرن سید علی مثل شیر وایساده داره ازشون مواظبت میکنه. الان ما تو ایران همه چی داریم، برق داریم، آب داریم، اقتصاد داریم، گاز داریم، امنیت داریم. شما برو تو خیابون گوشی تو 5 دقیقه بگیر همینجوری بگیر دستت بگیر بالا وسط خیابون، امنیت رو قشنگ حس میکنی. درسته 10 دقیقه بعدش دیگه کتف نداری دستت، ولی امنیت داری. در کوله بار سربازان خارجی آزادی نیست، ولی در کوله بار سربازان داخلی امنیت هست. نرینی آب قطعه آم تا به وقتش.

0: راه و شهرسازی جمهوری اسلامی هم گفته است که رادار نداریم، پروازها را ذهنی هدایت میکنیم. فکرشو بکنید، یعنی مسافران الان جانشون در هوا در گروی اون ذهنیت اون افرادی که در اونجا به اصطلاح دارن کار رو راه میاندازن، توی هوانوردی که یک خطای کوچیک میتونه جان صدها مسافر رو بگیره. ایشو میاد وزیرها، فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی جمهوری اسلامی، مده گفته، شخص معمولی نگفته، مداح نگفته، یه آدمی که قراره که جان آدمها زیر دست او باشه و به او اعتماد بکنند، و اومده گفته که بله، ولی وقتی که رادار برای حجاب باشه خوب کار میکنه و خلاصه از اینجور ماجراها. در ضمن فرمانده سپاه تهران هفته پیش از برگزاری رزمایشی 313 هزار نفری با نام جانفدا در تهران خبر داده، و جالبه که تمام این واژه ها رو هم هایجک کردند و به نام خودشون زدن واژه جانفدا، که مربوط به انقلاب ملی ایرانیان هست. در دی ماه که این رو باب کردند، حالا اون رو به نام خودشون زدن. سپاه، نیروی انتظامی، بسیج و نیروهای مردمی در این رزمایش شرکت می کنند. هدف اعلام شده افزایش هماهنگی برای حفظ امنیت پایدار در پایتخت. خلاص این از این. ساختار و هدف واقعی رزمایش بخش مهم ماجرا است. این ساختار نقشه جمهوری اسلامی برای سرکوب بیشتر رو نشون میده. حکومت برای تأمین امنیت تهران فقط به پلیس و سپاه متکی نیست. مجموعه بزرگی از بسیجیان، افراد محلی و لباس شخصی ها رو هم وارد آرایش سرکوب کرده. یعنی میخواد از طرفداران محلیش، جمهوری اسلامی میخواد برای سرکوب اعتراضات بعدی استفاده کنه، و این مانورها برای هماهنگی اونهاست، و انتصاب دوباره حسین طائب در بسیج رو هم باید در همین چارچوب دید، در حکم ماموریتش بر تقویت شبکه اطلاعات مردمی تاکید شده، و همچنین استفاده از فناوری‌های نوین. یعنی شبکه‌های محلی امنیتی هم نیروی سرکوب خیابانی هستند، هم چشم و گوش حکومت. ماموریت دیگرشون جاسوسی از مردمه. یعنی روز نیست که من به تک تک جمله های کتاب 1984 نوشته جورج اورول خلاصه ایمان نیاورم. یعنی دقیقا همین چیزایی بود که توی اون کتاب ما با هم اگه یادتون باشه تجربه کردیم و خوندیم. و این مدل امنیتی منطقش ساده است. حکومت میخواد هر محله رو به یک واحد کوچک امنیتی تبدیل کنه، بعدم میخواد که مردم عادی رو به همدیگه بدبین کنه، در برابر هم قرار بده، و توی این طرح مساجد، ساختمان‌های دولتی، بیمارستان‌ها و کسب و کارهای شخصی باید در خدمت حکومت باشن. اونها باید تجمعات، افراد فعال، هسته‌های اعتراضی و نقاط حساس را شناسایی و سرکوب کنند. و در علوم سیاسی این مسئله مشکل اطلاعات نام داره. حکومت نمیدونه نارضایتی کجاست و چه زمانی به اعتراض تبدیل میشه. جمهوری اسلامی آغاز اعتراضات دیماه از بازار رو پیشبینی نکرد. شبکه های محلی قراره با انتقال اطلاعات از پایین این مشکل رو چکار کنن؟ حل کنن. رزمایش 313 هزار نفری نگرانی دیگری رو نشون میده. حکومت نیروهای رسمی رو برای روز بحران کافی نمیدونه، به همین دلیل لایه‌های کمکی ایجاد می‌کنه. بسیجی‌ها، نیروهای محلی و افراد وابسته مأموریت دارن. اونها باید هنگام گسترش اعتراضات به کمک دستگاه رسمی سرکوب بیان، و در صورت نیاز باید همشهریان و همسایگان خود را به قتل برسانند. نیاز به نیروهای کمکی نشانه نگرانی عمیق‌تریه. ممکنه همه نیروهای پلیس، سپاه و بسیج تا پایان فرمانبردار نمانند. نیروهای اقتدارگرا فقط از خیابون نمی ترسن. اونا از خستگی و تردید نیروهاشون هم هراس دارن. ریزش و شکاف در دستگاه سرکوب هم نگران کننده است. برای همین لایه‌های مختلف سرکوب رو ایجاد می‌کنن. اگر یک لایه فرو بریزه، لایه بعدی وارد عمل میشه. یعنی جمهوری اسلامی از همکنون برای خیزش بعدی آماده میشه. محله‌ها، مساجد و بسیج رو سازمان می‌کنه، لباس سازمان میده، لباس شخصی‌ها و نیروهای کمکی هم که بخشی از این آرایش هستند، اپوزیسیون باید خطر این مرحله رو درک کنه. دعواهای کودکانه و حذف یکدیگر باید متوقف بشه. جنگ بر سر مسائل بیهوده سختی مردم رو بیشتر میکنه. خلاصه این قسمتایی بود از مقاله‌ای که میتونم بگم از سایت من و تو براتون خوندم که بسیار دقیق. بریم و بازگردیم. دوستان عزیز با شما خواهیم بود تا بخش بعدی.
1: پارسال یک کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا می‌خوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پرونده‌تون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
2: پیام شایانی 818 777 77 77.
3: آخ دست بهم نزن، درد میکنه.
4: کجا درد میکنه عزیزم؟
3: پام درد میکنه.
4: کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
3: همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
4: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
3: کجا بریم؟
4: پیش دکتر کوسری.
3: کدوم دکتر کوسری؟
4: بابک کوسری.
3: آها، بسکتبالیسته.
4: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
3: درد میکنه.
4: پس پاشو بریم دیگه.
3: هی میگه پاشو. کدوم پا بابا؟
4: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
3: آخ گفتی، نیکی و پرسه.
5: سلام، من دکتر بابک کوسری دارای فوق تخصص در جراحی‌های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری‌های پا و مچ پا یاری می‌کنم.
6: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
7: مطب‌ها در نورتریج، والنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری. 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
8: مرکز بهزیستی بیورلی هیلز به اطلاع می رساند که همه 217 CD و DVD های این مرکز به صورت USB هم موجود می باشند. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-926-5026 و یا 310-273-76-36 تماس بگیرید.
9: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
10: KTWV HD3 Los Angeles.

خب گفتم در این بخش میخوایم یه خوردم شادی هم داشته باشیم از این حرفا. اولا که دوستان خوب عزیز میخوام اصلا میتونه بخونم دوستان عزیز فیسبوکیمون، بعد یک آهنگ شاد خیلی قشنگی آقای ماکا قراره برامون بذارن و بعد از اون هم یه دوست عزیزی راجب یک موضوعی صحبت کرده بود، از من سوال کرده بود که آقا آدم تا کجا باید همدلی بکنه. گفتم راجب اونم صحبت بکنم. خب دوستان عزیزی که در فیسبوک هستند، اونایی که خب لایک کردن و لاف کردن و خلاصه مطلب گذاشتن، همه رو من امروز دیگه در هم همه رو دوستان عزیز رو میخونم. ژیلا، اردشیر، جان، رونی، مریم، دیوید، لاله، نادره، فرشته، زری، فرشته، دوباره رزوانه، زو، فروغ، علی، گلی، رویا، ناصر، آسپت، ست دیگه هم اینجا داره، چرا اونو نگفته؟ عرض کنم خدمتون که تاتیانا، فریبا، سبو، فروز، رامک، آزاده، باب، پریسیما، علی، مهوش، هانیه، اس اچ زد ای، فرین، ژیلا، اردشیر گفتم، عرض کنم خدمتتون که این داره، آها به خاطر اینکه تعدادتون داره زیاد میشه. بعد اجازه بدید خانم پریسیما رو گفتیم، بعد خانم پروانه عزیز، رامک، سهیلا، مریم، رویا، خانم برومند که هم اسم منم هستن، فروغ و سیمین، زورو فکر کنم گفتم، خانم شهره، خانم محبوبه که قراره جمعه برن کروز، اینجا هم اطلاع دادن، و دیگه که خانم شهرزاد، جیکوب، میسن و هانیه، سهیلا، خانم سهیلا که مثل همیشه کلی هم فعال هستن، مهدی، دیگه کی، شهرزاد گفتم فکر میکنم، شهرزاد گفتم، بعد دیگه اجازه بدید فکر کنم همه رو، امیدوارم که همه دوستان عزیز رو اسامیشون رو خونده باشن. دو تا هم جدید داریم، خانم شهره، خانم مریم. سپاسگزارم از تک تکتون، از حضور گرمتون. البته دوستانی هم هستن که شنوندگان خاموشن، یعنی سر کارن یا توی خونن یا توی خیابونن، و اونها رو هم بهشون خوش آمد میگیم. خانم شیلا جدید بودن الان، سعیده عزیز، جوزف، اینا هم تو اضافه دارم میشن. اسمتون نخونم نمیان اینجا لایک بزنین، اسمو که میخونم لایک ها شروع میشه. خب بریم یک آهنگ زیبای زیبای زیبا انرژی بگیریم، برگردیم راجع به همون چیزی که بهتون گفتم حرف خواهیم زد.

آقا همدلی، من تا کجا میتونم همدلی بکنم؟ مرز کجا باید درست بگذارم؟ همدلی یکی از مهمترین توانایی های ما توی رابطه است، یعنی بتونیم فقط رفتار آدم ها رو نبینیم، بلکه سعی کنیم بفهمیم که پشت اون رفتار چه دردی وجود داره، چه ترسی، چه تجربه‌ای. مثلا ممکنه که بدونیم شریک عاطفیمون کودکی سختی داشته، قبلا توی رابطه آسیب دیده، یا مثلا از ترد شدن میترسه، یا به خاطر تجربه های گذشته اعتماد کردن براش دشواره. خب دونستن این چیزها میتونه کمک بکنه که بفهمیم چرا بعضی رفتارها شکل گرفتن. اما یه امای بزرگ اینجا وجود داره، یه نکته بسیار مهم. فهمیدن دلیل یک رفتار به معنی پذیرفتن اون رفتار نیست. میتونم بفهمم دوست عزیز من، پارتنر عزیز من، که چرا اعتماد کردن برات سخته، اما این به این معنی نیست که باید دائما به تو ثابت کنم که من قابل اعتمادم. میتونم بفهمم بعضی موقعیت ها ممکنه تو رو تحریک بکنه یا تریگر باشه، اما مسئولیت نحوه برخورد تو با این احساسات همچنان با خود توه. میتونم گذشتت رو درک کنم و بدونم بعضی نیازهات از کجا اومدن، اما نیازهای من هم تو این رابطه اهمیت دارن و مهمتر از همه میتونم کنارت باشم، اما نمیتونم به جای تو درمان بشم. و گاهی مشکل از جایی شروع میشه که بعد از هر رفتار آزاردهنده‌ای، به جای این که ببینیم اون رفتار چه اثری روی ما گذاشته، تمام تمرکزمون رو روی گذشته طرف مقابل میذاریم. یعنی به جای اینکه از خودمون بپرسیم که خب این رفتار با من چه کرد، یعنی کاری که اون کرد روی من چه تأثیری گذاشت، شروع میکنیم به پرسیدن این که خب حالا چه زخمی توی گذشته باعث شده که او اینطوری رفتار کنه. البته همدلی ارزشمنده ها، اما وقتی اونقدر وارد دنیای درونی طرف مقابل میشیم که درد و تجربه خودمون رو فراموش میکنیم، دیگه اون همدلیه به نفع رابطه نیست، رابطه رو خراب میکنه. وقتی برای حفظ آرامش طرف مقابل دائم تو بخوای خودت رو تنظیم بکنی، رابطت خراب میشه. یعنی اینجوری میشه که کم کم یاد میگیری که خب یه چیزایی رو نگی، بعضی نیازاتو بذاری کنار، قبل از اینکه مخالفت بکنی فکر کنی که حالا من چجوری بگم که اون عصبانی نشه، به جای اینکه بپرسی چطوری میتونیم هر دو در این رابطه خودمون باشیم. به جای اینکه اینطوری باشه، ذهنتون درگیر این سواله که من چطوری رفتار کنم که اون به هم نریزه. اینجا دیگه فقط در حال همدلی نیستی، داری بخشی از اون مسئولیت تنظیم هیجانی طرف مقابلت رو هم تو خودت به دوش میکشی. نیازهای او زخم محسوب میشن، اما نیازهای تو توقع زیاد. مثلا میگه به فاصله نیاز داره و تو پیش خودت فکر میکنی که خب من باید بهش زمان بدم. از تعهد میترسه و تو میگی که خب من نباید بهش فشار بیارم. اما وقتی نوبت به نیازهای تو میرسه، ناگهان میشنوی که طرف میگه که تو زیادی حساسی، همه چیزو سخت میگیری، توقعت خیلی بالاست. تو یک رابطه سالم، گذشته دردناک یک نفر نباید باعث بشه که نیازهای او همیشه در اولویت باشه و نیازهای طرف مقابل دائما یا حذف بشه یا اینکه قابل مذاکره بشه. وقتی که مرز میگذاری و بلافاصله احساس گناه میکنی، میخوای بگی که این رفتار برای من قابل قبول نیست، یا نمیخوام تحت فشار قرار بگیرم. اما بلافاصله یه صدایی تو ذهنت میگه که خب حالا این با این همه چیزی که کشیده، منم دیگه نباید بهش بیشتر فشار بیارم. اینجاست که همدلی دیگه ماهیتش تغییر میکنه، تبدیل میشه به از بین رفتن مرزهات. مرزبندی به معنای ندیدن زخم طرف مقابل نیست. میتونی درد او رو ببینی،
و در این حال هم اجازه ندی که رفتار او یه زخم تازه‌ای رو در خود تو ایجاد بکنه. و یه جایی میرسه که اون وقت شما بیشتر از این که خود اون طرف تلاش بکنه، شما داری برای تغییر تلاش میکنی، میری کتاب میخونی درباره تراماهای اون مثلا یا گذشته اون تحقیق میکنی، رفتار خودتو تغییر میدی، مثلا شناسایی میکنی چیا محرکشه، روشهای مختلف صحبت کردن رو امتحان میکنی، اما خود طرف مقابلش مسئولیتی برای تغییر رفتارش نمیپذیره. و اینجاست که باید از خودت یه سوال جدی بپرسی که چرا من بیشتر از کسی که رفتارش به رابطه آسیب میزنه برای اصلاح اون رفتار تلاش میکنه؟ و هیچ میزان همدلی نمیتونه جای مسئولیت پذیری طرف مقابل رو بگیره. و گاهی اوقات یه چرخه بارها تکرار میشه، یه رفتار آسیب زننده ای اتفاق میفته، بعد پشیمونی میاد، گریه و عذرخواهی میاد، بعد گذشته توضیح داده میشه، بعد دوباره قول تغییر داده میشه، برای مدتی همه چیز بهتر میشه، دوباره بعد از یه مدتی همون رفتار دوباره برمیگرده. ممکنه هم حالت عذرخواهی کامل باشه، واقعی باشه و واقعا اون فرد پشیمون شده باشه، اما پشیمونی یه چیزه، تغییر یه چیز دیگه است. تغییر واقعی رو باید در طول زمان ببینید در الگوی رفتاری فرد، نه اینکه فقط حرفهایی که بعد از یه اتفاق زده میشه. خب دیگه چی؟ گاهی اوقات هم طرف درد کشیده در گذشته، حالا شما باید بدهیشو بپردازی. میگه چون من قبلا آسیب دیدم تو باید بیشتر تحمل کنی، چون اعتماد کردن برام سخته تو باید دائما خودتو ثابت کنی، چون گذشته سختی داشتم باید واکنشامو درک کنی. در حالی که رابطه سالم اینطوری نیست. چون من قبلا زخمی شدم تو قرار نیست که هزینه زخمای منو بپردازی. میتونیم با زخمای هم دیگه مهربون باشیم، ولی بدهکار هم نباشیم. و مهمترین سوال اینه که وقتی برای موندن در یک رابطه بیشتر به دنبال توضیح و علت رفتارهای طرف مقابل هستی تا اینکه به خود رفتارهای امروزش نگاه بکنی، از خودت بپرس که اگه هیچ چیزی درباره گذشته این آدم نمیدونستم، آیا باز هم رفتار او رو، این رفتار رو توی زندگیم قابل قبول میدونستم یا نه؟ و عرض کنم خدمتون که همین و همین دیگه، فکر کنم بنزه کافی گفتم که همدلی یعنی میفهمم چرا این گونه شدی، اما تحمل آزار یعنی چون میفهمم چرا اینطوری شدی پس حق ندارم از رفتارت ناراحت بشم یا برای خودم مرزی داشته باشم، در حالی که این دو با هم فرق دارن. گذشته دردناک یک نفر میتونه به ما کمک کنه رفتار امروزش رو بفهمیم، اما به تنهایی نمیتونه اون رفتار رو توجیه بکنه. و سالمترین شکل همدلی اینه: دردتو میبینم، میفهمم بخشی از رفتارت از کجا میاد، میتونم در مسیر تغییر کنارت باشم، اما قرار نیست برای دوست داشتن تو خودم رو نادیده بگیرم.

آقای جوزف گفتن تو جیم داشتم گوش میکردم، یادم رفت همو اول لایک کنم، اومدن لایک کردن. اسم شما رو هم گفتیم آقای جوزف. آقای شان هم جدید آمدن.

بله اینها هم خانم فرینا هم فکر کنم گفتم، خلاصه دارم اسامیتون همینطوری دونه دونه همه رو پیدا میکنم. شنوندگان خوب و عزیزمون، اعضای فعال و غیر فعال در فیسبوک.

نایاب شده که وقتی آن را به کسی نشان می‌دهی خیال می‌کند عاشقش شده ای. رفیق، این عشق نیست، این فقط انسانیتی است که مدت هاست فراموش شد.

میزنم کبریت بر تنهاییم تا بسوزد ریشه بیتابیم، میروم تا هرچه غم پارو کنم، خانم را باز هم جارو کنم، میروم تا موی خود شانه کنم، خنده را مهمان این خانه کنم، میروم تا پرده ها را وا کنم، دوست دارم عشق

قهوه را بردار و یک قاشق شکر سم بیشتر، پیش رویم هم بزن آن را دمادم بیشتر. قهوه قاجاریم هم رنگ چشمانت شده است، میشوم هر آن بنوشیدن مصمم بیشتر. صندلی بگذار و بنشین روبرویم، وقت نیست، حرف ها داریم، صدها راز مبهم بیشتر. راستش من مرد رویایت نبودم هیچ وقت، هرچه شادی دیدی از این زندگی غم بیشتر. عمق فنجان هرچه کمتر می شود حس می کنم، عرض میز بین من انگار کم کم بیشتر. خاطرت باشد کسی را خواستی مجنون کنی، زخم قدری بر دلش بگذار، زخم قدری بر دلش بگذار، مرهم بیشتر. حیف باید شاعری خوشنام بودم در بهشت، مادرم حوا مقصر بود، آدم بیشتر. سوخت نصف حرف هایم در گلو، اما تو را هرچه می سوزد گلویم دوست دارم بیشتر.

ایرانی ها، تخفیف های ویژه این جمعه، شنبه و یک شنبه در هولسام چویس را از دست ندهید. گوجه روما پوندی فقط 98 سنت، شلیل زرد پوندی فقط 98 سنت، بلوبری ارگانیک فقط 1.88 دلار، هندوانه دونه ای فقط 2.99 دلار. همین حالا به هولسام چویس سر بزنید و از این تخفیف های ویژه بهره مند شوید.

0: 1044 MGM Land.
1: شانس صادقی مدیر عامل MGM Land از صحبه مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری میکنم. MGM Land.
2: Take my hand.
3: خیلی ساده. خیلی ساده.
2: Take my whole life too.
3: نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده.
2: خیلی ساده.
3: با من بیاموزید. مهدی کاملی.
4: 323-332-1230. 323-332-1230.
3: مهدی کاملی. خیلی ساده.
5: این قسمت از برنامه شهد و شکر از طرف سازمان جشن‌ها مسرور کیترینگ به شما تقدیم می شود.

خب بازگشتیم به استودیو و همچنان با شما دوستان خوب عزیز هستیم و خسته شدیم برای همین یک آهنگ جنوبی خیلی قشنگ با هم دیگه میشنویم، سر حال بشیم، بعد کار دارم با تون. با ما باشین دوستان خوب عزیز.

صادق زین. آه چرا انقدر راجبه، یعنی آره دیگه راجبه لیلا انقدر آهنگ میخونن؟ بعضی از اسما هست راجبشون خیلی آهنگ میخونن، این درست نیست، باید بقیه اسما رو هم در نظر بگیرن. لیونل مسی هم که به بازی در تیم ملی فوتبال آرژانتین پایان داد. اما میخوام براتون یه داستان بخونم از مهداد کریمی وت. بریم با هم بشنویم.

تاکسی زردش رو کنار خیابان شلوغ و جلوی یک تاکسی زرد دیگه پارک کرد. پنکه کوچیک داخل ماشین دستمال خیس دور کردنش رو خنک می‌کرد. دنده رو خلاص کرد. گرمای چرم دستش رو سوزوند. پیاده شد و صندوق عقب رو باز کرد. یه ظرف پلاستیکی و دو لیوان دستدار شیشه‌ای از اون برداشت. نگاهش رو به پیاده رو انداخت و دوستش رو اونجا دید. به سمتش رفت و مردانه هم رو در آغوش کشیدند. فلاسکی در دست دوستش بود و راننده لیوانها رو جلوی اون نگه داشت تا از چای خوش رنگ و خوش عطر سرازیر شود. دوستش پرسید: چند ساله شدی؟ راننده تا بناگوش خندید و گفت: 40 تموم شد. حرارت از لیوانها بلند می شد. ظرف پلاستیکی رو که باز کردند لبخندها ماسید. ظرف خالی بود. دوست پرسید: از 40 آلزایمر؟ کیکت کو مرد مومن؟ راننده گفت: منیشه خانوم یادش رفته بذاره. چای تلخ را نوشیدند. جرعه اول تو گلوشون خشک شد، سوختند، عرقشون سرازیر شد. ماشینا در کنارشون بوق ممتد می کشیدند. 40 سالش تمام شده بود. 40 سالش شده بود. بیشتر از نصف عمرش رفته بود. برای خوردن چای تلخ هیچ تمایلی نداشت. گوشیش رو بیرون آورد تا به زنش گلایه کنه، ولی پشیمون شد. کفشاش داشتن آب می شدن. دیگه ایش رطوبتی روی دستمال گردنش نبود. دوستش گفت: اینجا رو ببین. و راننده نگاه کرد. اونها زیر درخت توت ایستاده بودند و یک شاخه پر از توت‌های آبدار سفید در فاصله انگشتانش بود. راننده پیش دستی کرد و توتی به درشتی دو بند انگشت رو داخل دهانش گذاشت. نرم و شیرین بود. به اندازه ای که بی اراده لبخند زد و چای نوشید. توت دیگری در دهانش گذاشت و چای نوشید. بدون اینکه به دوستش نگاه کند گفت: یادته چقدر زیر درخت توت چادر پهن می کردیم؟ هر دو به جایی خیره و لبخند می زدند. توت به اندازه خاطراتشان شیرین بود.

0: میریم سراغ داستان دنباله دارمون و سینوهی که تموم بشه فکر کنم 20 قسمت دیگر هست مونده که اون تموم بشه ما داستان جدیدمون رو شروع خواهیم کرد و همینو بس بریم به سمت آگهی ها.
1: پنیر مورد علاقه شما چیه؟
2: پنیر والبرزو از اون پنیرهای معروف و قدیمیه، کوالیتی و مزهش حرف نداره.
3: والبرزو
2: 100% شیر گوسفنده، همشون هم ورزشکار.
4: مال کجاست؟
2: اصل فرانسه.
3: والبرزو
4: فابریک ان فرانس.
5: سلام آقای وکیل.
6: چه سلامی؟ چه علیکی؟ تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
5: شرمنده ام والا. امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
7: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
8: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
9: رادنی مصریانی.
7: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
9: mesrianilaw.com.
10: شنوندگان ارجمند، خوشحالم به شما حساب‌های ارائه کنم. 5 ساله که بین 5.5 تا 6% بهره میده، حساب‌های 7 ساله که تا سقف 10% بر روی S&P 500 رشد میکنه، ضمن اینکه اصل پول شما گارانتی است، و حساب‌های 10 ساله که علاوه بر رشد و بهره قابل توجه 40% نیز به اصل پول شما میافزاید. اگر با $100,000 حساب باز کنید، حساب شما می شود $140,000. با من تماس بگیرید. 310-259-99-00.
11: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید. قابل توجه وکلای گرامی، پرونده های سخت با شانس و یا اتفاقی ستل نمی شوند، بلکه به کمک میدییتر یا میانجیگری آگاه و با تجربه به نتیجه می رسند. گروه حقوقی کاتلر میدییشن گروپ تأسیس شده توسط جیکوب کاتلر، یکی از نام‌آورترین وکلای دادگاهی در خدمت شماست. کاتلر میدییشن گروپ به وکلا کمک می‌کند تا اختلافات در دعاوی صدمات بدنی، کارمند و کارفرما، لمن لا و تمامی کیس‌های مدنی را از طریق میدییشن به نتیجه برساند. قبل از آن که یک روز دیگر خود را صرف رفتن به دادگاه کنید، برای یک ستلمنت عادلانه آماده شوید. کاتلر میدییشن گروپ دات کام. تلفن 323-818-3247 323-818-3247. کاتلر میدییشن گروپ پایان هوشمندانه اختلافات حقوقی است.

سی نوحه، پزشک مخصوص فرعون، نوشته میکا والتاری، ترجمه و اقتباس ذبیح الله منصوری، قسمت 75.

مدت 2 روز کنار نیل کشتار ادامه داشت و روز دوم تمام دیوارهای منازل فقرا در ساحل نیل با لاشه کسانی که آنها را سرنگون از دیوار آویخته بودند مستور گردید. کاهنان آمون در روزهای بعد با شادمانی مجسمه خدای خود را بلند کردند و برای او قربانی نمودند و خطاب به مردم گفتند: دیگر در مصر قحطی وجود نخواهد داشت و کسی اشک نخواهد ریخت، برای اینکه آمون مراجعت کرده و خدایی او تجدید شده و آمون کسانی را که به وی عقیده دارند برکت خواهد داد. اکنون شروع به کار کنید و در مزارع آمون بذر بکارید و مطمئن باشید که آمون در قبال هر تخم که در خاک می‌کارید به شما 10 بار 10 تخم خواهد داد و گندم در مصر بدون ارزش خواهد شد. ولی نه قحطی از مصر رخت بربست و نه هرج و مرج از تبس برافتاد. سربازان سیاه‌پوست و شردن، مالک جان و مال و زنهای مردم در شهر تبس بودند و هر که را که می توانستند می کشتند و با زن وی تفریح می کردند و فرزندانش را می فروختند و عده ای از کسانی که جزو شاخداران و پیروان آمون بودند به دست سربازان مزبور کشته شدند، زیرا آن سربازها نه آمون را می شناختند و نه آتون را و منظورشان فقط تحصیل فلز و تفریح با زنها بود. نعامی می توانست جلوی سربازان مزبور را بگیرد و نه پپیتامون و ماموران فرعون در تبس به کلی ناتوان شدند، زیرا کاهنان آمون فرعون را از سلطنت خلع کردند و گفتند که او کذاب و ملعون است و دیگر نباید در مصر سلطنت کند و جانشین وی باید به تبس بیاید و مقابل آمون رکوع کند و آن وقت او را فرعون مصر خواهند دانست. بعد از اینکه آمون در تبس روی کار آمد، من باز مدتی در آنجا ماندم، برای اینکه نمی توانستم از آن شهر بروم و اصلا مثل این بود که قوه هر نوع اخذ تصمیم از من سلب شده است. من راه می رفتم و غذا می خوردم ولی خود را نمی شناختم، گویی که من مبدل به شخصی دیگر شدم که وی در نظرم بیگانه است. از فرعون در شهر افق هم خبری به من نمی رسید، ولی طبق شایعاتی که به تبس واصل می شد می دانستم که در افق هم اوضاعی ناگوار حکم فرماست. آمی که قصد داشت به افق برود، پپیتامون را حکمران تبس کرد و بعد عازم رحیل گردید و قبل از رفتن به من گفت: سینوه، به طوری که می دانی کاهنان آمون فرعون را از سلطنت خلع کرده و او را ملعون نمودند و من می خواهم به افق بروم تا به او بگویم که دست از سلطنت بردارد و مقاومت نکند. در این سفر بهترین است که تو با من باشی، برای اینکه وجود یک پزشک مانند تو هنگامی که من می‌خواهم آخناتون را از سلطنت منصرف کنم مفید است. آیا می‌آیی که به اتفاق به افق برویم؟ گفتم: بله می‌آیم، زیرا فکر می‌کنم برای اینکه ظرف بدبختی من لبریز شود و خدایان مرا از این حیث ممتاز نمایند، این یک آزمایش تلخ هم ضرورت دارد. ولی آمی نفهمید که من چه می‌گویم و بعد ما عازم افق شدیم. در همان موقع که ما از تبس به طرف افق به راه افتادیم، هرمهوب هم از تانیس عازم افق شد. ما برای اینکه به افق برویم در طول جریان نیل حرکت می کردیم و او مخالف با جریان شط راه می پیمود، به طوری که من بعد مطلع شدم در سر راه هرمهوب سکنه شهرها معابد قدیم آمون را گشوده مجسمه وی را برپا کرده بودند، به طوری که من بعد مطلع شدم در سر راه هرمهوب سکنه شهرها معابد قدیم آمون را گشوده
مجسمه وی را برپا کرده بودند. ولی هورمهوب ایرادی به آنها نمی گرفت و می خواست که زودتر خود را به افق برساند، چون وی حدس می زد که آمی قصد دارد که در مصر قدرت کامل را به دست بیاورد. و هورمهوب مایل نبود که آن مرد در سرزمین نیل دارای قدرت مطلق گردد. وقتی که ما به افق نزدیک شدیم، دریافتیم که شهر افق مثل یک شهر ملعون شده است، زیرا تمام راه‌هایی را که منتهی به آن شهر می‌شد، کاهنان آمون و شاهداران بسته بودند و نمی‌گذاشتند که هیچ کس به افق برود. کسانی هم که از افق خارج می‌شدند که به جای دیگر بروند، به یک شرط آزادی عبور داشتند و آن اینکه برای آمون قربانی نمایند و نشان بدهند که معتقد به آمون هستند، و در غیر این صورت آنها را شلاق می زدند و به معدن می فرستادند. از راه شط نیل هم که شاهراه افق است، کسی بدون اجازه کاهنان آمون نمی توانست عبور کند، برای اینکه کاهنان مزبور شط نیل را به وسیله زنجیر مسین بسته بودند. لیکن چون آمی برای این می رفت که فرعون را از سلطنت برکنار کند و کاهنان می دانستند که وی از متحدین آنان است، زنجیر را مقابل کشتی گشودند و ما عبور کردیم.

کشتی وارد شهر شد، من از مشاهده باغ‌های افق حیرت نمودم، زیرا گل‌ها و سبزه‌ها در باغ‌ها خشک شده بود و درخت‌ها نشان می‌داد که باغ‌ها را آبیاری نکردند. در مواقع دیگر وقتی انسان روی نیل از وسط افق حرکت می‌کرد، صدای پرندگان را در باغ‌های دو ساحل یمین و یسار می‌شنید. لیکن آن روز من صدای پرندگان را نشنیدم و مثل این بود که طیور از آن شهر مهاجرت کردند. باغ‌هایی که فرعون و نجبای مصر با زحمت بسیار به وجود آورده بودند به مناسبت مهاجرت نجبا و رفتن خدمه ویران به نظر می رسید، زیرا کسی نبود که به درختها آب بدهد. از بعضی از باغ‌ها بوی لاشه‌های گندیده متصاعد می شد و بعد از اینکه من علت رایحه را پرسیدم، فهمیدم که چارپایان در استبل و سگ‌ها در کلبه از گرسنگی و تشنگی مردند و لاشه آنها متعفن شده است. ولی فرعون و خانواده او از کاخ سلطنتی افق بیرون نرفته بودند و در آنجا میزیستند و عده‌ای از خدمه وفادار و درباری‌های سالخورده نیز در آن کاخ زندگی می‌کردند. خدمه به مناسبت وفاداری نمی‌توانستند فرعون را ترک نمایند و درباری‌های پیر می‌دانستند که کاری از آنها ساخته نیست که به جای دیگر بروند. من بعد از ورود به افق متوجه شدم که فرعون و درباری‌ها از دو گردش ماه به این طرف، یعنی 60 شبانه روز، از اوضاع خارج بدون اطلاع هستند، زیرا کاهنان آمون نمی‌گذاشتند خبری به دربار مصر برسد. در کاخ سلطنتی کمبود خاربار احساس می‌شد و درباری‌ها مثل خود فرعون با اغذیه ساده به سر می‌بردند. آمی به من گفت: چون تو نزد فرعون مقرب هستی و وی به تو اعتماد دارد و می‌داند که دروغ نمی‌گویی، پیش او برو و آنچه را اتفاق افتاده به اطلاعش برسان. من با روحی افسرده نزد او رفتم و فرعون که سر به زیر افکنده بود سر بلند کرد و من دیدم که فروغ چشمهای او کم شده. فرعون گفت: سینوه، آیا از بین دوستان من تو تنها مراجعت کرده ای یا اینکه دیگران هم آمدند؟ من در تبس کسانی را داشتم که با من دوست بودند و من هم آنها را دوست می داشتم و به من بگو که آنها چه می کنند. گفتم: ای فرعون، آخناتون، خدایان گذشته به خصوص آمون که تو آنها را سرنگون کردی، بار دیگر در تبس خدایی می کنند و کاهنان مجسمه آمون را برپا کردند و مثل قدیم برایش قربانی می نمایند و مردم از اینکه خدایان خود را یافتند خوشوقت می باشند و بر تو لعن می فرستند و تو را ملعون می دانند و نامت را در همه جا از روی معبدها و مجسمه ها و کتیبه ها محو می نمایند و می گویند که تو فرعون کذاب هستی و باید از سلطنت برکنار شوی. فرعون وقتی این سخن را شنید به هیجان آمد و صورتش قدری سرخ شد و گفت:

فرعون وقتی این سخن را شنید به هیجان آمد و صورتش قدری سرخ شد و گفت: سینوهه، من راجع به اوضاع تبس از تو پرسش نکردم، بلکه پرسیدم که دوستان من چه شدند و یاران من چه می کنند. گفتم: آخناتون، تو به دوستان خود چه کار داری و برای تو چه اهمیت دارد که آنها زنده یا مرده باشند؟ آنچه برای تو دارای اهمیت است، زنها و فرزندان و دامادهای تو هستند، ولی زن تو ملکه نفرتیتی و فرزندانت در کنار تو می باشند و یکی از دامادهای تو سمن خگر در رود نیل مشغول صید ماهی است و داماد دیگرت توت با عروسک بازی می کند و هر روز عروسک های خود را مومیایی می نماید و در قبر جا می دهد. فرعون مثل اینکه کلام مرا نشنیده است گفت: دوست من توتمس که دوست تو نیز بود کجاست و چه می کند؟ و کجاست این هنرمند بزرگ که با هنر خود سنگ مرده را زنده می کرد و به احجار عمر جاوید اعطا می نمود؟

0: سهیل.
1: بله رئیس.
0: ببین سهیل، این چهارشنبه برای شرکت ما خیلی مهمه. با 30-40 نفر میتینگ داریم، صحبت از میلیون ها دلار قرارداده. هر جور شده بعد راضیشون کنیم.
1: رئیس جان اصلا نگران نباش، نهار رو از کیترینگ مسرور سازمان جشن ها میاریم. لقمه اول که بره پایین، پرچم قرارداد میره بالا.
2: مسرور کیترینگ با مدیریت سازمان جشن‌ها برای عروسی، گرد همایی و سایر جشن‌های شما در آماده باشه کامل است. 818-776-88-33 818-776-88-33. کیفیت برتر و سیستم‌های مدرن پذیرایی سیگنیچر کیترینگ مسرور است.
3: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
4: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301
3: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می‌کنم.
5: یه سوال میلیون دلاری دارم. الان که تصادف کردم وکیل چطوری انتخاب کنم؟
6: من وکیل میگیرم تا از حقم دفاع کنه. منو بفرسته پیش بهترین دکترها و تا قرون آخر پرونده رو حتی اگه شده بره دادگاه و برای من بجنگه از بیمه بگیره. اونی که اولش به من قول داده باید به من برسه. به این میگن وکیل.
5: حالا تو کالیفرنیا یه همچین وکیل خوبی سراغ داری؟
6: ما کلکی مامون تو آسیاب سفید نکردی. الان حدود 30 ساله من و بچه ها حتی نوه هام همه فقط پیش یه وکیل میریم.
5: خب اون کیه؟
6: دکتر کامران یدیدی که وکیل خانوادگیته، وکیلی که دوستته، وکیلی که پات وامیسته تا آخر. و سلام.
7: دکتر کامران یدیدی، وکیلی برای سن اصل. 818-999-99-99.
8: خب چطوره؟
9: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش. قواره من نیست.
8: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردر و هنرپیشا همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
9: سایز دیگه رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
8: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایید، شما مشتری نیستین.
10: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
11: نیک کانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609 1-800-220-9609.
12: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت ایرانی کوچک در قلب ولی. 17-261 بناوین استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.
13: هالووین پارتی در کاستاریکا با آژانس امیری. تور 6 روزه کاستاریکا، دیدار از چشمه‌های آب گرم، اقامت در هتل 5 ستاره در کنار ساحل، شامل صبحانه، نهار، شام و نوشیدنی‌های الکلی و غیر الکلی. تاریخ حرکت 28 اکتبر. تلفن 818-758-2626 818-758-2626. amiritravel.com.
14: من دکتر پیام زرگری و همکاران در داروخانه اکسس مدیکال فارمسی واقع در 2180 وستوود بولوارد با قبول اکثر بیمه ها، مدیکال، مدیکر، تزریق انواع واکسن ها و ارسال دارو به درب منزل، موعد روش هشانه را تبریک می گوییم. 310-873-6565 310-873-6565.

گفتم آخناتون، او چون نسبت به تو و خدای تو وفادار بود، به دست سربازان سیاه پوست به قهر رسید و او را با نیزه ها سوراخ کردند و جسدش را در نیل انداختند و تمساح‌ها وی را قطع قطع نمودند و اکنون در کارگاه مردی که تو میگویی به سنگ جان و عمر جاوید میبخشید، هنگام شب شغال ها زوزه میکشند. آخناتون مثل اینکه پرده ای را از مقابل صورت دور می نماید، دست را تکان داد و سپس نام عده ای از دوستان خود را که در تبس بودند برد. بعد از ذکر هر اسم من می گفتم او برای تو و خدایت کشته شد، یا می گفتم زنده است و اینک برای آمون قربانی می کند و تو را لعن می نماید. وقتی فرعون از ذکر نام دوستان خود فارغ گردید، من گفتم ای فرعون، بدان دوره خدای آتون تمام شد و او را سرنگون کردند و یک مرتبه دیگر آمون در جهان به خدایی رسید. فرعون دستهای لاغر خود را تکان داد و چشم به نقطه دور دست مقابل خود دوخت و گفت آتون خداییست ازلی و ابدی و نامحدود و یک خدای نامحدود نمیتواند در یک دنیای محدود جا بگیرد و لذا عجیب نیست که او را سرنگون کرده باشند. ولی اکنون که آتون از بین رفته، همه چیز به شکل اول برمی گردد و جهل و وحشت و کینه و ظلم بر جهان حکومت می کند و به همین جهت بهتر است که من بمیرم و دوره جدید خدایی آمون و سایر خدایان ترس و ظلم را نبینم و ای کاش من به دنیا نمی آمدم تا اینکه شاهد این همه مظالم و بدبختی باشم. گفتم ای فرعون، تو که می دانستی که یک خدای نامحدود در این دنیای محدود نمی گنجد و افکار کوچک مردم قادر نیست که یک خدای بیشکل و نادیدنی را بپرستد، برای چه این خدا را آوردی و او را به مردم شناسانیدی؟ و چرا این همه خون بر زمین ریختی؟ آخر تو که اینجا نشسته ای و فرزندت را مقابل چشمت به قتل نرسانیدند و زنی را که دوست می‌داری مقابل دیدگانت سوراخ سوراخ نکردند، نمی‌توانی بفهمی که خدای تو چگونه مردم را بدبخت کرد و چقدر از بیگناهان را به قتل رسانید و چطور سبب شد که زنهای توانگر که تا دیروز طبق‌های زر داشتند برای یک لقمه نان که به فرزندان خود برسانند، خود را به سیاه پوستان تسلیم کردند و تازه اینها نیکبخت بودند، زیرا سیاه پوستان به زنهای دیگر تجاوز می کردند بدون اینکه یک لقمه نان به آنها بدهند. و آیا سعادتی که تو می خواستی بعد از این نصیب ملت مصر کنی به این همه بدبختی و فجایع می ارزید؟ آخناتون. و بعد گفتم آخناتون، تو جنگ تبس را ندیده ای و نمی دانی که شاخداران چه جنایت ها کردند، ولی قبل از آنها صلیبی ها همین جنایات را علیه شاخداران نمودند که خدایان آنها را از بین ببرند. من فرض می کنم که در پایان این جنایات دنیایی که خدای تو می گفت به وجود می آمد و تفاوت بین غنی و فقیر و ارباب و غلام از بین می رفت. ولی کیست که باید مسئولیت خون این همه بیگناه را که کشته شدند و سوختند و سوراخ سوراخ گردیدند و کالبد زنده آنها را به کام تمساح‌ها انداختند به عهده بگیرد؟ تو ای فرعون که می دانستی خدای نامحدود و نامرئی تو در این دنیا نمی گنجد، چرا حکم کردی که مردم خدای تو را بپرستند تا این فجایع به وجود بیاید؟ فرعون گفت سینوه، تو که مرا اینقدر ستمگر و مردم آزار می دانی، نزد من توقف نکن و از اینجا برو که بیش از این از آزارهای من رنج نبری. از اینجا برو تا من دیگر قیافه تو را نبینم، برای اینکه از دیدار رخسار انسانی خسته شدم. ولی من به جای اینکه بروم بر زمین
مقابل آخناتون نشستم و گفتم نه ای فرعون، من از دست تو نمی روم. برای اینکه گویی هنوز ظرف سرنوشت من لبریز نشده و باید از اینکه هست بیشتر پر شود. وانگهی رفتن آسان است و همه می توانند بروند، ولی گاهی ماندن احتیاج به همت دارد. و اگر دیدی که من حرفهایی به تو زدم که جنبه نکوهش داشت، ناشی از درد درون من بود، زیرا من در تبس فرزند خود و زنی را که دوست می داشتم از دست دادم. دیگر اینکه آمی و خرمهوب قصد دارند نزد تو بیایند و مذاکره کنند، و خرمهوب روی نیل نفیر زد و دستور داد که زنجیر مسی را قطع نمایند که کشتی های او بتوانند وارد افق شوند، و من تصور می کنم که تا یک میزان دیگر هر دو بیایند. فرعون تبسمی تلخ کرد و گفت آمی مجسمه جنایت است و هرمهوب مجسمه شمشیر و نیزه، و آیا آتون آنقدر مرا واژگون بخت کرده که فقط این دو نفر نسبت به من وفادار مانده اند و به سوی من می آیند؟ دیگر فرعون حرف نزد و من هم حرفی نزدم تا اینکه آمی و هرمهوب وارد شدند، و من از رخسار آنها که سرخ بود دانستم که با یکدیگر مشاجره کردند و با حال جر و بحث وارد کاخ سلطنتی شدند.

آمی بعد از ورود بدون مقدمه و بی آنکه رعایت احترام فرعون را بکند گفت: آخناتون، تو دیگر نمی توانی سلطنت کنی، ولی اگر استعفا بدهی جان خیش را نجات خواهی داد، وگرنه تو را هلاک خواهند کرد. استعفا بده و سمنخگر داماد خود را به سلطنت انتخاب نما، تا اینکه داماد تو از اینجا به تبس برود و برای آمون قربانی کند، و بعد از این قربانی کاهنان آمون بر سرش روغن خواهند مالید و کلاه سلطنت را بر سرش خواهند گذاشت. وقتی گفته آمی تمام شد، هورمهب گفت: نیزه و شمشیرهای من سلطنت آخناتون را حفظ خواهند کرد و هم جان او را، مشروط بر این که فرعون از اینجا به تبس برود و برای آمون قربانی کند. وگرچه کاهنان آمون وقتی فرعون را دیدند قدری خواهند قرید، ولی چون نیزه ها و شمشیرهای مرا میبینند سکوت خواهند نمود. و بعد هم اگر فرعون برای سرداد سوریه مبادرت به جنگ و حمله نماید، کاهنان مجبورند که با فرعون مساعدت کنند. آخناتون مدتی هورمهب را نگریست و بعد گفت: من چون فرعون زندگی کرده ام و چون فرعون خواهم مرد. هرگز برای یک خدای کذاب قربانی نخواهم کرد و هیچ وقت مبادرت به جنگ نخواهم نمود، زیرا خدای من از جنگ متنفر است. پس از این حرف فرعون دامان جامه خود را بلند کرد و روی صورت انداخت و از اتاق خارج شد و رفت، و هورمهب و آمی و من در اتاق ماندیم. من بر کف زمین نشستم و از فرط تأثر قوت برخواستن نداشتم و آن دو را می نگریستم و دیدم که آمی دو دست خود را باز کرد و خطاب به هورمهب گفت: شمشیرها و نیزه های تو آماده است و تو می توانی از این فرصت نیکو برای سلطنت استفاده کنی و تصمیم بگیر و کلاه سلطنت مصر را بر سر بگذار. هورمهب خندید و گفت: آمی، حال که بر سر گذاشتن کلاه سلطنت مصر اینقدر آسان است، تو چرا این کلاه را بر سر نمی گذاری؟ و تو چون می دانی که هر کس بعد از آخناتون پادشاه شود باید کشته او را بدرود، به من پیشنهاد می کنی که پادشاه مصر شوم. و اگر می دانستی بعد از آخناتون فرعون شدن آسان است، خود کلاه سلطنت را به سر می گذاشتی. آخناتون کشور را دچار قحطی کرده و از این گذشته طوری مصر را ضعیف نموده که به طور حتم مصر مورد تهاجم قرار خواهد گرفت. بذری که آخناتون کاشته، یعنی قحطی و جنگ، باید از طرف خلف او درو شود، و اگر من بعد از آخناتون کلاه سلطنت بر سر بگذارم، مردم قحطی و جنگ را از چشم من خواهند دید، زیرا من نمی توانم در مدت کوتاهی جلوی قحطی را بگیرم و نه از جنگ احتراز نمایم. و آن وقت برای تو آسان است که مرا از تخت سلطنت به زیر بیاندازی. آمی گفت: چون تو نمیخواهی فرعون شوی، چاره ای نیست جز اینکه سمنخگر داماد آخناتون فرعون شود، و اگر او حاضر به سلطنت نشد، داماد دیگر توت سلطنت را خواهد پذیرفت و تا مدتی مورد خشم مردم قرار خواهد گرفت، تا اینکه قحطی از بین برود و اوضاع بهتر شود. هورمهب گفت: من می دانم که تو برای چه میل داری که یکی از دامادهای آخناتون را فرعون کنی، زیرا می دانی که آنها در قبال تو دارای اراده نخواهند بود و تو می توانی به نام آنها سلطنت نمایی. آمی گفت: ولی تو چون دارای یک ارتش هستی از من قوی تر می باشی، و به خصوص اگر بتوانی حاتی را عقب برانی قوی تر خواهی شد و هیچ کس نخواهد توانست که در این کشور با تو لاف برابری بزند. آن دو نفر قدری روی این زمینه با هم صحبت کردند و بعد آمی گفت: هورمهب، من اعتراف می کنم که می خواستم تو را بر زمین بزنم و
و دستت را از ارتش مصر کوتاه نمایم، ولی امروز میبینم که من و تو به یکدیگر احتیاج داریم. اگر من نباشم تو نخواهی توانست که جلوی هاتی را بگیری، و اگر تو نباشی و جلوی هاتی را نگیری، من نخواهم توانست حکومت کنم، زیرا قوای هاتی در مدتی کم مصر را اشغال خواهند کرد. پس بیا که با یکدیگر متحد شویم و به خدایان مصر سوگند یاد کنیم که به هم کمک نماییم. هورمهاب گفت:

0: مدیریت سازمان جشن‌ها مسرور کیترینگ این قسمت از برنامه شهد و شکر را به شما تقدیم کرد.
1: این فروشگاه که ماست دماوند داره کجاست؟
2: یکیشون سر کوچه ماست، صاحبش حبیب آقاست، دوست ماست. برو بپرس ماستای دماوندت کجاست. ماست آخ یهو دلم خواست.
0: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، بدون هورمون، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. محصولی از کارون.
2: ماست آخ یهو دلم خواست.
3: تصادف کردی و دنبال وکیل خوب میگردی؟
4: سامان حیدری.
3: زمین خوردی و صدمه شدید بدنی دیدی؟
4: سامان حیدری.
3: با موتورسیکلت تصادف کردی؟
4: فقط سامان حیدری.
3: که تو لاس وگاس تصادف کرده باشی چه کالیفرنیا، حتی با اوبر و لیفت یا ماشینای سنگین، سامان حیدری با تیم متخصص میتونن بالاترین خسارت از بیمه ها رو برای شما بگیرن.
4: بهترین وکیل تصادفات در نوادا و کالیفرنیا سامان حیدری. haydarilawgroup.com 818-818-0707.
5: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری. پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-500 و 08 ایرانیان.
6: هر سورپرایزی لزوما با خودش خبر خوش نمیاره. بسیاری از قراردادهای سرمایه‌گذاری دارای سورپرایزینگ هیدن فیز و یا هزینه‌های پنهان هستند و شما زمانی از اونها مطلع میشین که هزاران دلار از سود سرمایه‌گذاریتون رو هر ساله به خاطر اونها از دست داده و یا خواهید داد. من دیوید کنانی و همکارانم در کنانی ادوایزری گروپ قبل از بستن قراردادهای مالی تمامی فی و هزینه‌های پیدا و پنهان سرمایه گذاری رو با شما مرور میکنیم تا با اطمینان وارد مناسب ترین قرارداد با بیشترین سود ممکن شوید بدون هیچ سورپرایزی.
7: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل ما، سراسر آمریکا 877-829-9227 877-829-9227 kenaniadvisorygroup.com
6: بدون هیچ سورپرایزی.
8: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
9: شنوندگان عزیز و گرامی رادیو همراه، این بخش از برنامه همراه با علیرضا میبودی بازپخش گزیده‌ای از برنامه‌های قبلی است.
10: همراه با علیرضا میبودی.

هر جا که تو باشی اثر غم نبود، آنجا که نباشی دل خرم نبود. عرض ادب و احترام دارم به شما امیران عزیز و ارجمندم. امروز 13 شهریور ماه 1405، یک روز خیلی مهم. همین ساعتی پیش گزارش آمد که ایالات متحده آمریکا سرگرم تدوین یک راهبرد منطقه جدید علیه جمهوری اسلامی است. آقای مارک روبیو وزیر خارجه گفت ما متعهدیم که نگذاریم حکومت ایران به نظام مالی بین‌المللی دسترسی پیدا کند. یک گزارش آمده بود که سطح خرید نفت جمهوری اسلامی به وسیله چین به صفر رسیده، یعنی آمریکایی‌ها موفق شدن کاملا مسدود کنن معاملات نفتی جمهوری اسلامی و چین رو. این خبر خیلی دهشتناکی برای حکومت جمهوری اسلامی است. اما فرانسه میگه در صورت نیاز نیروهای بیشتری به منطقه خواهیم فرستاد. اعلام کرد که آماده مداخله است در منطقه در صورتی که به وجود نیروهای فرانسوی نیاز باشه. و لحظاتی پیش ترامپ سخنی گفت در اتاق بیزی شکل کاخ سفید که به نظرم حائز اهمیت که ما خیلی زود به کوه کلنگ حمله میکنیم. کوه کلنگ کجاست؟ در ایران، همون جایی که گفته میشه اورانیوم غنی شده در اونجا زیر آوار مونده. همینانم دلار برای اینکه از 7 تومن بشه 40 تومن، 7 تومن بشه 41 تومنی، 5 سال به درازا کشید. ولی جالبه از زمانی که علی خامنه‌ای در مهر ماه 1360 به ریاست جمهوری رسید که باهای دلار بود 27 تومن، وقتی مرد دلار بود 170,000 تومن. از زمانی که گفته میشه پسرش رهبر جمهوری اسلامی، یعنی رهبر غائب همیشه یا شبه رهبری، دلار در همین فاصله حدود یه چیزی حدود 45,000 تومن گرانتر شد. در این فاصله اندک، در این چند ماه اخیر، یعنی از زمان 9 اسفند به امروز 45,000 تومن دلار دوباره گرونتر شده. 16 دلار طول کشید تا دلار از 1,000 تومن بشه 100,000 بشه، 16 سال. خب اما خبر خیلی مهمتر، فتح شهر موشکی مال حزب الله لبنان توسط ارتش اسرائیل. در ایران واقعا رژیم و هواداران شوکه شدند. این پایگاه موشکی و شبکه تجهیزات زیرزمینی عماد 4 تو ارتفاعات همین تپه قرار داشتند و صدای شکستن اون سخن‌های محور مقاومت در خاورمیانه در خود ایران جالب دیرتر از هر جای دیگری شنیده شد، چون معلوم شد تمام تلاششون کردن سانسور کنن این خبر به گوش ارزشی‌ها و حزب الله‌ها نرسه، ولی رسید. واکنششون روی شبکه‌های اجتماعی خیلی خیلی عصبانی از حکومت، از دست دادن علی طاهر بدترین شکست شبه نظامی جمهوری اسلامی تو ماه‌های اخیر. حکومت هم همه کاری کرد، وارد گفتگو شد با آمریکایی‌ها، التماس دعا داشت، گفت حاضرم به شرطی که حمله به اینجا متوقف شد. لبنان، یعنی مسائل لبنان و ایران رو به هم گره زدن، ولی خب به خاطر اشتباه محاسباتی هم که انجام دادن این جش زیرزمینی هم از دستشون در آمد. و به نظرم این شکست، یعنی سقوط این تپه، یک بار دیگه علی خامنه‌ای رو بعد از مرگ هم شکست داد، چون علی خامنه‌ای رویا پرداز اشغال اسرائیل بود، یعنی آرزو میکرد، سرمایه گذاری میکرد برای که یک روزی از همین تپه، از همین جا عملیات تصرف اسرائیل شروع بشه و اینا شبیخون رو بزنن. این اتفاقی در 7 اکتبر افتاد.
حتی پس از مرگش هم اون آچار این شکست بزرگ رو تحمل کن. حکومت اسلامی برای ساخت این هزار توی زیرزمینی 20 سال وقت گذاشت، صدها میلیون دلار پول هزینه کرد و هنگام اجرای این پروژه فوق محرمانه، ارتش حزب الله لبنان یک شعاع گسترده امنیتی در جنوب ایجاد کرده بود تا پای احدی به اون حوالی نرسه. این قلعه بزرگ زیرزمینی با تونل های تو در تو، یعنی 1 کیلومتر فقط تونل داشته زیر تپه علی طاهر در جنوب لبنان. برای پی بردن به اهمیت استراتژیکش، اهمیت استراتژیک این سنگر تروریستی، کافی است فاصله اون رو تا اولین شهر اسرائیلی اندازه گیری کن. این تپه واقعا بغل گوش اسرائیل بود، 10 کیلومتر فقط فاصله داشت تا مرز اسرائیل و با اولین شهر مرزی اسرائیل 11 کیلومتر، یعنی کمتر از فاصله وست‌وود در لس آنجلس تا LAX تا فرودگاه، اینقدر نزدیک. تپه ابو طاهر با ارتفاع 700 متر از سطح دریا از نظر نظامی مشرف بود به خاک اسرائیل. ببینید، به نظر می‌رسه اون شبیخون 7 اکتبر حماس به اسرائیل یه مقدمه‌ای بوده برای حمله نهایی غافلگیرکننده، این بار از سمت جنوب لبنان، یعنی از همین قلعه زیرزمینی به خاک اسرائیل، رؤیایی که علی خامنه‌ای در سر می پرورونده، اما دیدیم کار به کجا کشید.

سید پاکنژاد حزب اللهی در تهران اعلام کرد که بله علی الطاهر لبنان سقوط کرده. این قلعه زیرزمینی امنیتی با مسیرهای مخفیش، سرپلهای امنیتیش، همه تجهیزات رو که یک نیروی تروریستی برای دوران اختفای طولانی، یعنی پنهان شدن خیلی طولانی چندین ماه، همه رو در خودش داشت. جنگجویان حزب الله و محور مقاومت میتونستن ماها توی این تونل ها زندگی کنند، سر کنند، بیان که به دنیای بیرون احتیاجی داشته باشند. توی این قلعه اتاق فرماندهی بود، اتاق عملیات بود، کلینیک بود، انبارهای مواد غذایی. وقتی میگه کلینیک یعنی پرستار بود، یعنی پزشک بود، یعنی جراح بود، انبارهای مواد غذایی، خوابگاه، آشپزخانه، حمام، توالت، ژنراتورهای برق، سیستم‌های پیشرفته امنیتی، اسلحه خانه، سیستم‌های پرتاب موشک، اونم در پوششی از دیوارهای امنیتی استتار شده. عملاً یه لبنان تروریستی در اعماق لبنانی که ما اون رو عروس خاورمیانه میشناختیم احداث شده بود. این قلعه هزار تو دیگه در اختیار ارتش اسرائیل از شب گذشته به طور کامل. این محاصرهش از چند هفته پیش شروع شده بود، همون موقع هم گزارشش رو به شما دادم. تصرفش از نهاد حزب اللهی ها و ارزشی ها در لبنان و ایران برآورده. گفته میشه بین 70 تا 100 تن از مستشاران حزب الله و نیروی قدس سپاه پاسداران چند هفته توی این تونل گرفتار بودن، حبس شده بودن و بالاخره به دست اسرائیلی ها اسیر شدن. عملیات محاصره این پایگاه بی نظیر تروریستی هفته هاست که ادامه داره. حزب الله بارها تلاش کرد از مسیرهای استتار شده حتی با پهپاد غذا برسونه به تروریست هایی که در اعماق زمین گرفتار شده بودن، اما تلاش هاشون به جایی نرسید. دومی که بالاخره اسرائیل این تپه رو فتح کرد. هم میانه مساحت ارتفاعات در تپه های علی الطاهر در جنوب لبنان حدودا 7 کیلومتر مربع. بازم قلعه علموت نزدیک خسروید، مولا حسن صبا. ببینید اونا سلحشورانی بودن که رو در رو می جنگیدند. 400 تا پله باید می خوردید تا برسید به آشیانه عقاب، یعنی جایی که حسن صبا در اونجا استتار کرده بود علیه سلجوقی ها می جنگید تا دوره هولاکو خان. واقعا جنگید، یعنی یه دوره خیلی طولانی مقاومت در قلعه علم بود، اسماعیلیانی که در اونجا بودن. و اینا درست برعکس، اینا قایم میشن مثل موشهای اون آشیان عقاب بود، اینجور لانه موشهای صحرایی از پشت خنجر میزنن، نقاب میزنن. داعشی ها رو دیدید وقتی سر میبرن نقاب میزنن.

0: بدین؟
1: قلعه علم بودم دارم دیدید یا نه؟ یکی از مرموزترین دشت‌های تاریخی ایران ها و شیب‌های خیلی خیلی تند داره، پرتگاه‌های خیلی عمیق داره. اون بالا درست کردن، دور تا دورش هم خندق و همینطور صخره‌های نفوذناپذیر اطرافش رو احاطه کردن. همینطور که پله‌ها 400 تاست، 400 پله باید برید تا بخورید به ورودی قلعه. 170 سال اینا در برابر حملات دشمن مقاومت کرد، 170 سال. خب اینم قلعه علف. اما عمیرانم اجازه بدید که یه نگاهی کنیم امروز 13 شهریور، ببینیم خبر. آمریکا سرگرم تدوین یک راهبرد منطقه کارساز علیه جمهوری اسلامی است. این خبر به نظرم اهمیت داره، نشانه این که دولت ترامپ به کل موضوع کنار آمدن یا سازش با جمهوری اسلامی رو کنار، واقعا هم نمیشه سازش کرد، چون شما به یه حکومت و یه دولت یک دست که طرف نیستید. که عرض کردم این یه حکومت جمهوری اسلامی شده یک حکومت مشبک، ترکیبی از حجره‌های متعدد، هر کی هم تو این حجره‌ها لمیده یه گوشه‌ای و دار دسته خودش رو داره. اینا با هم در رقابت کاملا و میترسن. حرفای امامان جمهوری رو امروز گوش کنید، حرفای اژه‌ای رو گوش کنید، میدونن هر سازشی به معنای اینه که اونها قربانی شما یک خواهند. تمام تندروهای مذهبی، اونها که دستشون به خون آلوده است، میگن به هیچ وجه نباید با آمریکا کنار اومد، باید وایساد. یعنی حتی شده ایران رو قربانی کرد و تسلیم نشد، چون تسلیم شدن به معنای نابودی ماست. حرفای اژه‌ای امروز خیلی شنیده نیست، حرفای احمد خاتمی در نماز جمعه، علم الهدا، همه ترسیدن، همه دچار خول و ترس و وحشت شدن. میدونن یا دشمن خارجی اونا رو از پا در میاره یا دشمن داخلی. مردم ایران واقعا به خون اینا تشنه شدن. از پل یک موسیقی کوتاه عبور میکنیم، صدای قشنگ رو میشنویم، برمیگردیم منزل. بعد با کی خواهیم بود؟ با یک برنامه ساز سرشناس، آقای علی لیمونادی عزیز، از یه سفر طولانی از اروپا برگشته. خواهیم یه گفتگوی جانانه با او داشته باشم.

0: جناب ببخشید، شما یه ساعتی دارین نونا رو ورق میزنید، چی میخوای داداش؟
1: هولویت ماما لواش.
0: چرا فقط هولویت ماما لواش؟
1: مغذی پر فایبرم با معدتم دست بیاقه نمیشه داداش.

0: پس برو تای آل، یکی آخریشو برداشت دوباره گذاشت سر جاش.
1: رفت دیدم
2: دمت گم داداش،
0: بودو تو نبردن خالی بشه جاش.
3: مولویت مامانه باش، آخریشه بردار داداش.
4: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
5: دکتر رامیار مهدوی 818 259 44 92، 818 259 44 92، دکتر رامیار مهدوی.
6: سلام، مانیات همی هستم. اگر بگم یه نگاهی به کیف پولتون بندازین، چند تا کردیت کارتوش پیدا میکنید؟ چقدر اصلا بدهی روی اون کردیت کارتا دارید؟
7: بهرش چقدره؟
6: اصلا ظرف یک سال گذشته چقدر از درآمدتون رو بابت همین کردیت کارتا دور ریختید؟ بله، دقیقاً همین جاست که نیاز به کمک دارید. من مانیات همی هستم و دوست دارم کمک کنم تا مشکل شما حل بشه و برای همیشه با بدهی کردیت کارتاتون خداحافظی کنید. 818 2 میلیون، 818 2
8: سلام آقای وکیل.
9: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
8: شرمنده ام والا، امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
10: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
11: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
10: رادنی مصریانی. تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
12: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
13: فرض کنید میخواهید یک بیمه عمر دائمی را از قبل بدون قسط‌بندی پیش خرید کنید. مقداری پول بیکار در بانک دارید، اما این مبلغ کمتر از پول لازم برای پیش خرید آن بیمه عمر است.
14: شرکت نیویورک لایف اینشورنس پروگرامی را ارائه می دهد که در صورت واجد شرایط بودن، بعد از محاسبات دقیق می توانید با واریز همان پول کمتر در یک حساب سرمایه گذاری جداگانه آن بیمه عمر را خریداری کنید. مزایای این پروگرام چیست؟
13: مبلغ کمتری از جیب خود پرداخت می کنید،
14: خود و خانواده را پروتکت می کنید،
13: می توانید از کش ولیوی بیمه برداشت کنید.
14: دت بنفیت هر سال افزایش پیدا می کند.
13: در صورت کوالیفای بودن می توانید از مزایای لانگ ترم کر بهره مند شوید.
14: با ما
13: فروزان فرهمند
14: و من بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-2626-845
13: 833-2626-845.
15: New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 0N11743 and 0H4672.
16: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.
17: ایلات مارکت فرارسیدن روشاشانا را تبریک گفته و با سپاس از حمایت همیشگی شما به اطلاع می‌رساند انواع عسل‌های معروف و ارگانیک در مارکت، مرغوب‌ترین خرماهای کالیفرنیا و همچنین زیباترین بشقاب‌ها با طرح‌های مختلف و وسایل دیگر یک بار مصرف را با مناسب‌ترین قیمت از ایلات مارکت می‌توانید تهیه نمایید.

0: در پیکو بلوار با ولی پارکینگ رایگان شاناتووا.
1: شنوندگان عزیز و گرامی رادیو همراه، این بخش از برنامه همراه با علیرضا میبودی بازپخش گزیده‌ای از برنامه‌های قبلی است.

0: برمار بریم بگیریم همینانم Drug Enforcement Administration، اداره مبارزه با مواد مخدر آمریکا، که مقتدرترین نهادهای جهانی فدرال این مملکت زیر نظر وزارت دادگستری در 68 کشور جهان فعال، در 119 شعبه داره در نقاط مختلف دنیا، 6-7 هزار خواهم پرسید گارمند داره، کارشناس داره، تحلیلگر داره، تحلیلگرهای برجسته داره، و از زمان پرزیدنت ریچارد نیکسون این نهاد سرگرم کار شده در سطح جهان. یکی از اعضای خیلی مهم این سازمان آقای دکتر امیر حمیدی ماست، خیلی لطف کردن خاطراتشون با ما در میان میگذارن تا اونجایی که به اجازه هست، یعنی به خودشون واگذار میکنن. دکتر امیر حمیدی عزیز درود بر شما، خوش آمدید.
1: درود بر شما جناب مهبودی گرامی، درودی میفرستم خدمت شنوندگان ارجمند شما.
0: آقای دکتر حمیدی الان ببخشید من دارم میبینم شما رو تو مانیتور تصویرتون، پشت سرتون عکس ها و مدال ها و نشان هاییست، ممکنه که توضیح بیده هموطنانی که الان دارن برنامه رو گوش میکنن این فضای دفتر کار شما بفرمایید؟
1: سپاسگزارم. من جوایز بسیار بسیار زیادی در ایالات متحده و از تمام دفترهای اداری وزارت امور خارجه، جوایز سفیران ایالات متحده تا کشورهای مختلف، حتی هر ماجستی کوین در یوکی و بلژیک، وین، آلمان، وزارت در واقع داخله امارات متحده و کشورهای خلیج باشون داشتم و خدمت هایی که داشتیم مدال ها و جوایز خوبی رو به ام دادن که باعث تشکر و سپاسگزاریه.
0: اون تابلو بزرگی که میبینم متعلق به اولیازاد ملکه انگلیس،
1: سال پیش من افتخار اینو داشتم که گرفتم و حضور شرف بی داشتم.
0: جالب. اون عکس مشترک چیه؟ اون عکسی که دارم میبینم
1: عکس با پرزیدنت،
0: یکی پرزیدنت یکی هم عکس دست جمعی هم دارم میبینم.
1: دست جمعی اون یکی از ترینینگ هایی که من رفته بودم با دیرکترمون بود، اون بالای بچه های تسک فورس هاست، چون یک زمانی من مسئول عملیاتی اقیانوس آرام بودم، از آلاسکا کاور می کردم تا هاوای، گوام، سایپن و تا بنکاک، و اون تیم من بودن که وقتی که از اون تیم اومدم بیرون معمولا یک یادگاری میدن و این عکس و پچهاشون و عکس یادگاری بود.
0: چقدر جالب، چقدر جالب. من فکر میکنم که شما بیشترین سفرها رو با بوش پدر داشتید ها؟
1: بله بله، در بخصوص در خاورمیانه.
0: در خاورمیانه بیشتر. آقای دوشه همیدی، مثلا در این کشورهای مختلفی که فعال بودید، دولتی هم بود که بتونه همکاری نکنه، یعنی طرف کارتل ها رو بگیره؟
1: خوشبختانه یکی از محبوب ترین ایجنسی هایی که در جهان

0: وجود داره DEA هسته. شما حتی در دور افتاده ترین اداره پلیس یک شهر یا کشوری که شاید چند هزار جمعیت بیشتر نداره، شما واکن کنین یک چیزی از یا یک پرچم یا یک سرتیفیکیت یا یک ترینینگ از DEA میبینین رو دیوار، به عنوان اینکه DEA با همه همکاری میکنه، به عنوان اینکه مشکلی که DEA باش رو بروه مشکل همه است در جهان و همه رو امپکت میکنه و یک رپیتیشن بسیار بسیار خوبی رو در جهان ساخته.
1: همینطور دوست همیدی، از هوش مصنوعی پرسیدم که DEA چند تا کارمند داره، گفت 10,000 تا تحلیلگر، کارشناس و و درسته 10,000 یا نه؟
0: من الان اتفاقا اگه دوست داشته باشین توضیح میدم راجع به ساختار این اداره، بسیار ساده، به عنوان اینکه مردم شاید توجهشون یه چیز دیگه باشه برای وزارت خونه. این سازمان پلیسی برای دستگیری فروشندگان مواد مخدر نیست، بلکه یک سازمان فدرال با ماموریت ملی و بین‌المللی که همزمان در حوزه اجرای قانون، اطلاعات، تحقیقات مالی، همکاری‌های بین‌المللی و مقابله با سازمان‌های جنایتکار فراملی فعالیت می‌کنه. این اداره در واقع زیر مجموعه وزارت دادگستری ایالات متحده قرار داره و در سطح مرکزی بخش‌های تخصصی، در واقع بخش‌های تخصصی مختلفی داره. اولین و مهمترین بخشش بخش عملیاتی آپریشنزه. این بخش قلب اجرایی DEA هست که سپیشال ایجنت ها اون در این حوزه که تحقیقاتی جنایی عملیاتی و مخفیه و تعقیب شبکه های قاچاق، دستگیری، توقیف مواد و دارایی ها و انهدام سازمان های بزرگ مثل کارتل و این کار رو انجام میده، هم در داخل امریکا هم با همکاری شرکای خارجی در سطح بین المللی انجام وظیفه میکنه. دوم بخش اطلاعاتیشه که اینتلیجنس یونیت. این بخش چشم و مغز تحلیلی این سازمانه، اطلاعات رو جمع‌آوری میکنه، تحلیل میکنه، به عملیات تبدیل میکنه و در اختیار سپیشال ایجنت اون آپریشن دیویژن میذاره. در این بخش در سراسر جهان فقط ما 680 تا تحلیلگر داریم. بخش سومش دیورژن کنترله که یکی از بخش‌های مهم اینم، اینا جلوگیری از انتقال داروهای کنترل شده و مواد شیمیایی قانونی به بازار غیرقانونی توجه دارن. یعنی نظارت بر پزشکان دارن، داروخونه ها دارن، شرکت های دارویی دارن، شرکت های توزیع کننده دارن و شرکت های ساختار دارویی و شیمیایی و سایر دارندگانی که لایسنس دارن، مجوز دارن که بتونن از نظر قانونی، پزشکی و علمی استفاده بکنن زیر نظر DEA هستش. مثلا DEA در خود ایالات متحده 2,000,000 یا فرد یا مؤسسه ثبت شده در حوزه مواد کنترل و مواد شیمیایی خودش در فهرستش تنظیم و نظارت میکنه و امروز تقریبا اگر از بالا، از دایرکتور، ادمنستریتور تا پایین تمام پرسنل ها نگاه کنین که اینکلود میشه سپیشال ایجنت ها، سوپروایزر سپیشال ایجنت ها، دیورژن، اینتلیجنس و و و همه اینا پایین 10,000 نفره که در 241 دفتر داخلی و در 23 دیویژن در ایالات متحده و در سراسر جهان در سفارتخونه حضور دارن. من مثلا خودم یک زمانی مسئول حوزه پاسیفیک یا اقیانوس آرام بودم که از آلاسکا تا هاوای، گوام، سایپن تا بنکاک زیر پوشش عملیاتی من بود که میدونین از نظر سکوار فیت چند میلیونه و در اون حوزه در اقیانوس آرام پاسیفیک ریجن که هزاران هزار پلیس دیپارتمنت هست، شریف دیپارتمنت هست، استیت، لوکال، فدرال، و با اینا همه باید کار کنی، همکاری کنی که بتونی مسئولیت خودتو انجام بده. این یک اوورویوی بود از این وزارتخونه.
1: چقدر ممنونم، تشکر میکنم. دوشا امیر حمیدی عزیز، دست کم شما دو رهبر جهان رو ورداشتید آوردید به آمریکا. یکی مادورو اخیرا، پیش از این هم نوریگا رهبر پاناما. میخوام در این اگه ممکنه میخواید از بازار آگهی عبور کنیم، توضیح بدید، جالبه.
0: بله.
1: نقش رهبران آمریکای لاتین در ساده کردن تسهیل امکانات برای گروه های برای کارتل های مواد مخدر و برمیگردیم.

0: قابل توجه هموطنان عزیز، گرفتن وام هیلال بدون دست زدن به وام اول شما و بدون نیاز به مدارک مالیاتی به شما این امکان را می‌دهد که از اکوئیتی منزلتان استفاده کرده و تا زمانی که از وجوه استفاده نکنید نیازی به پرداخت این وام نمی‌باشد. برای گرفتن وام هیلال با من شری بیبیان مدیر بی ای سی اینوستمنت 818-822-20 تماس حاصل فرمایید. لایسنس نمبر 238240.
1: اگر برای دیدن تلویزیون، منوی رستوران، رانندگی و یا تلفن عینک میزنید، این پیام برای شماست. دکتر بی سرودی همراه با جدیدترین روش‌های لیزری و لنزهای موجود در جهان بدون تیغ جراحی، درد و یا بیهوشی شما را برای همیشه از شر عینک رها می‌کند تا از روز بعد بدون عینک به زندگی عادی خود بازگردید. با کلینیک‌های چشم پزشکی دکتر بی سرودی در بیولی هیلز، گلندل و نیوپورت بیچ تماس بگیرید. 310-474-2010 surudivision.com.
2: وعده من به شما این است که از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت بکنم. ابی سرود.
3: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
4: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
3: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
4: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری یگانه و بی نظیر است. 818-777-7777.
5: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر، با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت ژوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-50-100 و 08 ایرانیان.
6: نیپاک تقدیم میکنن
7: درودی به ایران و ایرانیان.
8: هزاران ایرانی و فارسی زبان بار دیگر متحد و یک زبان با امید به آزادی وطن، آیین باستانی مهرگان را با شکوه تر از هر سال جشن خواهند گرفت. 3 و 4 اکتبر Great Park Live ایرواین. برای اطلاعات و تهیه بلیط به سایت nipak.org مراجعه کنید.
9: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید.
10: 844-937-25-30 844-937-25-30.
9: به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
11: نواز کیترینگ فرارسیدن سال نوی عبری 5787 را به شما همکیشان عزیز تبریک میگوید.
12: ما با پکیج های بی نظیر آماده برگزاری با شکوه ترین مراسم عروسی، بر میتوا، بت میتوا و همچنین پذیرایی مراسم یاد بوده عزیزانتان هستیم.
11: برای مدتی محدود، چنانچه مراسم های شما بیش از 250 نفر مهمان داشته باشد، سرو کاپوچینو هدیه اختصاصی نواز کیترینگ به شما خواهد بود.
12: 818 632 سه 01 89.
6: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت ایرانی کوچک در قلب ولی، 17-261 ونوبن استریت، لیک بالبوا، 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش میارزد.

0: benim çok kalb sazmanı DEA هم یعنی نه یکی از مهمترین نهادهای جهانی ایالات متحده آمریکا نهاد فدرال زیر نظر وزارت دادگستری که در اغلب کشورهای جهان فعاله بیشترین دغدغه این سازمان در سالهای اخیر حزب الله لبنان بوده سپاه قدس بوده و گروه‌های در خاورمیانه که ترور و مواد مخدر رو با هم پیوند زدن ترور مواد مخدر و مذهب این هر سه به هم برای نخستین بار پیوند خورد با آقای دکتر امیر حمیدی عزیز هستیم یکی از اعضای خیلی شناخته شده این سازمان دکتر حمیدی بریم بر سر نخستین رهبر جهان که اون رو به همین علت به ایالات متحده آمریکا بردید تا اونجایی که من شنیدم شما در عضو همون گروه بودید نی؟ که در این عملیات شرکت داشت بفرمایید
1: بله جناب میبودی گرامی راجب جنرال مانیوال نوریگا اگه بخوایم صحبت کنیم ایشون اون موقع جنرال بودن که بعدن شدن رئیس جمهور این کشور و چرا این پرونده ایشون در تاریخ مبارزه با مواد مخدر تا این اندازه اهمیت داشت به عنوان این که این یک پرونده نشون میده که خطرناکترین شکل جرائم سازمان یافته زمانی شکل میگیره که مواد مخدر پول فساد سرویس اطلاعاتی و قدرت حکومتی در یک نقطه به هم میرسه و نوریگا یک قاچاقچی خیابونی نبود اون مرد قدرتمند پاناما و رئیس پیشین دستگاه اطلاعاتی اون کشور بود و دسترسی به ارتش داشت اطلاعات داشت فرودگاه‌ها و بنادر و ساختار حکومتی پاناما داشت وقتی که چنین قدرتی برای حفاظت یا تسهیل فعالیت کارتلای مواد مخدر مورد استفاده قرار میگیره دیگه مسئله صرفا قاچاق کوکائین نیست مسئله به امنیت ملی تبدیل میشه یک اصل بسیار ساده اما بسیار قدرتمند وجود داره مواد مخدر را دنبال میکنیم پول را دنبال میکنیم شبکه را دنبال میکنیم و در نهایت میبینیم که چه قدرتی از اون شبکه حفاظت در میاد نوریگا نمونه کلاسیکی این پرونده این مسئله بود در واقع و یونیفرم نظامی درجه جنرالی و قدرت سیاسی اینو پیغامو به جهان رسوند که نمیتونه برای همیشه سپری در برابر اجرای قانونی باشه و به خاطر همین بود که در سال فکر میکنم 89 ایالات متحده رفت دنبال یک اپریشنی رو باز کرد به نام جاست کاوز و ابتدا اون موقع نوریگا فرار کرد به مقر نمایندگی دیپلماتیک واتیکان پناهنده شد اونجا اما در ژانویه فکر میکنم یک سال بعد بود 90 خودشو تسلیم کرد به ایالات متحده که منتقل بگیرنش و بگیرنش بیارنش و در دادگاه‌های فدرال میامی بود اون موقعیشون در پرونده های مواد مخدر و جرایم مرتبط که چارجش کرده بودن محکوم شد ولی از دید اجرای قانون و اهمیت این اتفاق فقط یک بازداشت یک نفر نبود این یک پیامی بود که ایالات متحده حاضر رأس هرم یک شبکه جنایی رو مورد هدف قرار بده و اینو به جهان رسوند که باید قاچاقچی رو پیدا کرد باید شبکه رو منهدم کرد باید پولشو رو شناسایی کرد باید حسابها و دارایی‌ها رو مصادره کرد باید فساد رو افشا کرد و در نهایت باید به کسی برسی که از بالای هرم دستور میده برای شبکه که برای اون هم مسئولیتی وجود نداره حالا شما پرزیدنت باشین یا یک فرد معمولی باشه این موضوع به نظر من خیلی مهم بود
0: ممنونم.
1: ولی یه چیز دیگه من اینجا بگم که خیلی سوال میکردن که اون موقع آیا نوریگا ارتباطی با ایران و جمهوری اسلامی داره ولی از نظر مواد مخدر اون موقع مدرکی وجود نداشت ولی ارتباطات تاریخی بسیار مهم بود اون اوایل آشوب 57 زمانی که پادشاه فقید ایران محمد رضا شاه پهلوی در دسامبر 79 به پاناما رفت، حکومت تازه انقلابی ایران خواهان بازداشت و استرداد ایشون شدند.
0: از نوریه
1: از پاناما بله. و اسناد رسمی وزارت خارجه ایالات متحده نشون میده که اون موقع نوریگا سرهنگ بود. سرهنگ مانیول نوریگا رئیس اطلاعات پاناما بود اون موقع و شخصا در تمام جلسات حضور پیدا میکرد و مدارک نشون میده که با سفر با در واقع نوریگا با سفیر پاناما در پاریس در باره پیامهایی که از تهران دریافت می شده صحبت می کرده. یعنی دست داشته توی این کار اکستردیشن. اما دولت پاناما موقع تأکید کرد که پادشاه ایران رو تحویل نخواهد داد. ولی اون موقع خب مسائل سیاسی هم بود که همه رو نگران می کرد که ایران اون موقع گروگان‌ها رو بحران گروگان‌های آمریکایی رو داشت که نگران اونا بود و اتفاقاتی که افتاد. ولی در سال 86 در هنگ یه پرونده دیگه هم بود که اگه نگاه یادتون باشه آلی نورس و جان پویندکستر به نوریگا پیشنهاد کرده بود که علیه حکومت ساندینیستا در نیکاراگوئه $1,000,000 از پول حاصلی که از فروش تسلیحات امریکا به ایران برای عملیات نوریگا داده شده بود استفاده بکنه. و اون موقع بود که یکی از پیچیده ترین عملیات سیاسی و اطلاعاتی سال 80 به نام ایران کانترا که نوریگا و پاناما و کانتراها و سلاح و منابع محرمانه در یک فضای عملیاتی ظاهر شده بود. و این نشون میده که چقدر این افراد و کیسا پیچیده بود. ولی برای یک افسر حرفه‌ای اجرای قانون مهمتر از همه چیه. مرز میان واقعیت، اطلاعات و ادعاها، کسی که خلافکاره بالاخره به سزای جرمش میرسه در ایالات متحده.
0: تو چه میگی؟ معمولا در این عملیات مثلا دستگیری رهبر یک کشوری مثل پاناما و نوریگا چه تعداد شرکت دارن؟ چه تعداد مأمور؟ آیا اینا تعداد زیادی هستن یا یک گروه زبده خیلی کوچک؟
1: فرق میکنه، هر یونیتی مأموریت خودشو بخصوص انجام میده، ولی معمولا یک تیم که بسیار کوچک باشه و element of surprise باشه و کوردینیت میشه قبلا با تمام از نظر قوانین حقوق بین الملل اینا و کمتر از 20 ثانیه طول میکشه که اون ماموریت از شروع تا به اتمامش برسه.
0: 30 ثانیه؟
1: بله.
0: عجب. آقای جوش حمیدی، نوریگا حتی من به خاطرم هست که از هلیکوپترهای نظامی برای حمل و نقل مواد مخدر استفاده کوکائین استفاده میکرد وقتی که در رأس ارتش پاناما بود.
1: اکثر کشورهایی که کارتل ها چون فساد وجود داره سعی میکنن که این کار رو انجام بدن. چاپو گوزمن هم در مکزیک این کار رو میکرد. از هلیکوپترهای نظامی، یونیفورم، بیسای نظامی اینا استفاده میکرد برای راه فرار خودش که گیر نیفته.
0: خب میرسیم به این دوره و از گذشت این همه سال به آقای مادورو. مادورو به همین ترتیب از ونزوئلا آورده شد. پیروز هم یه عکس از خودش منتشر کرد توی زندان، هم خودش زندانیست هم همسرش. درباره مادورو هم توضیح بدید، میزان دخالتش در مواد مخدر، همکاریش با حزب الله لبنان، همکاریش با سپاه قدس در ارسال مواد مخدر و ایجاد خط هوایی مستقیم تهران و کاراکاس، در حالی که اصلا مسافر نداشتی هواپیما بری، دائما در هفته از تهران به کاراکاس و از کاراکاس به ایران یه خط هوایی ایجاد شده بود. بفرمایید.
1: بله، اینو ما با دفعه روشن کنیم که نیکولاس مادورو برای ایالات متحده فقط یک اختلاف سیاسی با یک رهبر خارجی نبود. چون این پرونده از مرز سیاست عبور میکنه معمولا، چون با تمام شواهد و اویدنس ها رو داشته باشیم. وقتی که وزارت دادگستری ایالات متحده رئیس یک حکومت رو به نارکو تروریسم و توطئه برای انتقال کوکائین متهم میکنه، دیگه درباره یک اختلاف سیاسی یا دیپلماتیک معمولی صحبت نمیکنه. اینجا صحبت از یک ساختار قدرته که طبق اتهامات ایالات متحده ممکنه عناصر سیاسی، نظامی و امنیتی در خدمت یک اقتصاد جنایی قرار بگیره، همونطوری که در اون زمان سرهنگ نوریگا که بعدن شد جنرال، بعدن شد پرزیدنت، همون ساختاره. و این همون چیزیه که پرونده مادورو رو خطرناکتر کرد. در یک کارتل معمولی شما تعدادی قاچاقچی، پولشو، خلبان وابسته دارین که براتون کار میکنه. اما اگر این اتهام که افراد صاحب قدرت سیاسی به شبکه دسترسی و حفاظت و امکانات حکومتی بهش بده، ابعاد اون پرونده دیگه کاملا تغییر پیدا میکنه، از یک پرونده معمولی جنایی خارج میشه. مادرو و تعدادی از مقامات ونزوئلایی در کیفرخواست ایالات متحده با شبکه‌های موسوم به کارتل خورشیدها مرتبط شده بودند و این خیلی مهم بود که اینجا دیگه مواد مخدر فقط یک کالای غیر قانونی نیست. مواد مخدر تبدیل میشه به پول، پول تبدیل میشه به سلاح، سلاح تبدیل میشه به قدرت، و قدرت میتونه برای حفظ یک ساختار سیاسی مورد استفاده قرار بگیره. و این دقیقا همون نقطه ایه که پرونده مواد مخدر تبدیل به پرونده امنیت ملی میشه. و برای ایالات متحده این سوال اصلی این نیست که چند کیلو یا چند صد کیلو یا چند تن کوکائین جا به جا شده. سوال اصلی اینجاست که این شبکه تا کجا در ساختار قدرت نفوذ وجود داشته و چه کسانی مسیرها را امن می‌کردند و چه کسانی پولها را جابجا می‌کردند و چه کسانی از شبکه حفاظت می‌کردند و چه کسانی در سطح سیاسی از آن سود می‌بردند. و این همون جاییه که مبارزه با در واقع مبارزه با مواد مخدر، با مبارزه با فساد حکومتی و نارکو تروریسم به هم میرسه.
0: برمیگردیم.

0: گزارش اقتصادی از دفاتر اقتصاد و خانواده با نیک کانی و همکاران.
1: گزارش آقای نیک کانی رو با هم گوش کنیم.
2: جمعی بودی عزیز، با گرمترین درودها گزارش اقتصادی امروز رو به یک عقیده بسیار بسیار حیاتی و مالی اختصاص دادم. شنوندگان عزیز، برای اولین بار در امریکا و مخصوصا در کامیونیتی عزیز ما ایرانی ها، میخوام شما رو با سرمایه گذاری جدیدی آشنا کنم که خودتون الان بهش دسترسی نخواهید داشت و شاید سالها طول بکشه که بتونید همچین سرمایه گذاری رو به دست بیارید، و اون داشتن یک حساب فیکس ایندکس انویتی جدیدی که رشد شما رو 100% به رشد سهام تکنولوژی، کامپیوتر باهوش و AI مربوط میکنه. فکر کنید در سرمایه گذاری شما اصل پولتون گارانتی باشه ولی دو تا سود بگیرید. یک سود که درآمد مینیمم 10% گارانتی است، اون رو داشته باشین، ولی اگه سرمایه گذاری شما در تکنولوژی، در AI بالاتر رفت، به جای 10% اون رقم بالاتر رو بگیرین. ولی اگر به هر دلیلی اقتصاد مارکت بد شد و بازار بورس کرشی کرد، شما هیچ موقع پولی از دست ندین و همیشه اون 10% درآمد رو داشته باشین و رشد پول شما مربوط به لیست این کمپانیایی باشه که حدود 100 تا هستش، ولی به خاطر موقعیت وقتی فقط چند از این کمپانیا رو خدمتتون عرض می‌کنم: انویدیا، مایکروسافت، اپل، آمازون، تسلا، فیسبوک یا متای جدید، گوگل، نتفلیکس، مایکرون، اینتل و لیست ادامه داره. تقریبا بالای 100 تا از این شرکت ها رو شما با گارانتی پرنسپال خواهید داشت. اگر رشد تکنولوژی هر سال بالاتر از 10% بود، شما اون رقم بالاتر رو خواهید گرفت. ولی به هر دلیلی باز تکرار میکنم، مارکت کرش کرد و رشدی نداشت، شما همیشه اون 10% رو خواهید گرفت. هیچ کسی از آینده خبر نداره. پس ضمن اینکه این سرمایه‌گذاری فقط رشد 10% در سال رو گارانتی میکنه، که برای بسیاری از سرمایه‌گذاری‌ها داشتن گارانتی 10% خودش جای تعجب داره، ولی رشد دوم هم از رشد تکنولوژی خواهد بود. فرضاً اگه تکنولوژی به عنوان مثال تکرار میکنم 30% بالا رفت، شما اون سال به جای 10% کردیت 30% رو خواهید گرفت. همه همقیده هستند، اکثر اقتصاددانان، که آینده دنیای جدید کامپیوترهای باهوش بسیار روشن میباشه. به همین دلیل به مانند سابق که ما سرمایه گذاری بدون گارانتی اصل سرمایه انجام نمیدیم در دفاتر خودمون، دوباره برای شما موقعیت جدیدی رو ایجاد کردیم که در صفحه اول تغییرات جهان در رابطه با سرمایه گذاری و مخصوصا دنیای تکنولوژی باشید. این سرمایه گذاری جدید رو میتونیم با رول اوور کردن حساب های قدیمی انویتی خودتون انجام بدین که در صورت واجد شرایط بودن تمام هزینه و سرندر چارج شما رو خودتون پرداخت نخواهید کرد، بلکه شرکت مقابل پرداخت خواهد کرد. شنوندگان عزیز، در حساب‌های انویتی قدیمی خودتون زندانی سرندر چارج ها نباشین که سالها صبر کنین، سالها سود از دست بدین که جریمه عوض کردن این حساب‌های قدیمی انویتی رو پرداخت نکنین. این طرز فکر بسیار غلطه، چون قراردادهای جدید ما تمام هزینه عوض کردن این رو همینجور خدمتتون عرض کردم پرداخت خواهد کرد، پس هیچ دلیلی برای صبر کردن وجود نداره. تمام تغییراتی که ما در حساب بازنشستگی اگه دوست داشتین رول اوور بدین، زیر قانون IRS 408 B انجام بدین که بدون هزینه و بدون مالیات خواهد بود. این سیستم رو میتونین با پولای نقد و همونجوری که اشاره کردم با حساب‌های انویتی و یا حتی رول اوور کردن حساب‌های آیرا و یا 401k و بازنشستگی خودتون انجام بدین، یا قسمتی از حساب‌های سپرده ثابت خودتون رو تمدید نکنین، چون پولتون رو مدت دار اگه در بانک ببندین متاسفانه به خاطر پایین آمدن بهره‌ها سود زیادی رو نخواهین گرفت و یادتون نره در بانک فقط یک سود به شما پرداخت میشه. در این سرمایه گذاری رشد مینیمم با 10% در سال شروع میشه، ولی خوشبختانه سود دومی هم در کار خواهد بود که شما هر سال در سررسید حسابتون میتونین ازش بهره برداری بکنین. سرمایه گذاری سود دوم هم که اشاره کردم از رشد تکنولوژی و کامپیوتر باهوش به دست خواهد آمد. این سرمایه گذاری شباهت زیادی به یک مسابقه داره که فقط یک نفر مدال طلا میگیره، که در این سرمایه گذاری یا اون 10% گارانتی درآمدی خواهد بود و یا دومی که رشد تکنولوژی خواهد بود، ولی خوشبختانه شما همیشه برنده مدال طلا در این سرمایه گذاری خواهیم بود. ملاقات های حضوری ما در اورنج کانتی، بیولی هیلز و وودلند هیلز همچنان برقراره. فعالیت ما با هر 50 ایالت می باشه. خواندن مقالات اقتصادی من که روی CNBC مارکت واچ و یاهو فایننس انتشار پیدا کرده یا تماشای ویدیوهای من که روی یوتیوب میباشه هم میتونه قدم اولی خوبی برای گرفتن اطلاعات باشه. روز و روزگار به شما عزیزان خوش.
3: شنوندگان عزیز و گرامی رادیو همراه، این بخش از برنامه همراه با علیرضا میبودی بازپخش گزیده‌ای از برنامه‌های قبلی است.

0: تو همیشه بالاخره این کارتل‌های مواد مخدر در آمریکای لاتین همدستانی هم در خود آمریکا داره نیست؟
1: همدستانی در خود آمریکا؟
0: بله، در گمرک، در پلیس و و
1: خیلی کمه، خیلی کمه. چون من یه مدتی به عنوان اینسپکتور ما یک آفیسی داریم که معمولاً شاید 0.001% از پرسنل انتخاب میشن تو اون آفیس که آفیس پروفیشنال ریسپانسیبلیتی یا اینترنال افیرز میگن. و اون اینسپکتور وظیفش اینیه که تمام اشخاص دولتی در لیول های مختلف و اگر الیگیشنی به وجود بیاد کاملا انوستیگیت میکنن. و ما پرونده های خیلی الیگیشن های خیلی زیادی داشتیم، ولی وقتی که انوستیگیت میکرده میدیدی که بیس هیچ کدومشون نداشتن، خیلی خیلی کمه. نمیگم دونه یا دوتا در ده سال به وجود بیاد، ولی در ایالات متحده کراپشن یا فساد زیرو. بله، به عنوان اینکه من دفعه پیش می اشاره کردم تمام افسران اولا خیلی سخت انتخاب میشن، با تحصیلات خیلی بالا انتخاب میشن. من زمانی که خودم خیلی جوان بودم و انتخاب شدم، اون موقع من PhD داشتم و آشنایی به چند زبان مختلف، و به خاطر همینه که حقوق و درآمد خوبی هم دارن و احتیاجی ندارن که بخوان تو این با این فساد انواب بشن و سیستم هم میشناسن، میدونن که گیر افتادن تمام عمرشون باید برن آب خنک بخورن.
0: آقای دوشمیدی، این مواد مخدری که مثلا کوکائینی که وارد به آمریکا فرستاده میشه، به هر حال علارغم همه تدابیری که به کار گرفته میشه، درصدیش بالاخره وارد میشه. به هیچ معلومه که چند آماری داریم که چند درصد اینا میتونن مواد رو رد بکنن و وارد به بازار بکنن، بازار سیاه؟
1: بله، ببینید خیلی مونده. بازم اتفاقا دفعه دیگه من میخوام راجع به موضوع بسیار کلی صحبت کنم با آمار که مبلغ مقداری رد میشه، به عنوان که زمانی که دیمند باشه سپلای هم وجود خواهد داشت و خیلی ها هستن که تو این بخش زندگی میکنن، درآمد دارن، زندگی های لاکشوری دارن و از این موقعیت استفاده میکنن. با اون که مرزا رو نگاه کنیم، به خاطر مسائل کشاورزی اینا از میوه و سبزیجات و مواد غذایی اینا کانستانتلی از مرزها رد میشه دیگه، و اینا هم همیشه در تخصص این هستن که ببینن که چطوری اینا میتونن جاسازی کنن، چطوری رد کنن. یه مقدارش گیر میفته، ولی مهم این نیست که چقدر گیر میفته، چقدر رد میشه. مهم اینه که ما هد ارگانیزیشن رو تارگت میکنیم، خود انفراستراکچر سازمانی رو تارگت میکنیم و سعی میکنیم که اون سازمان از بین بره. مثلا الان ما داشتیم راجع به مادرو صحبت میکردیم، مثلا نگاهی بندازیم به خود مادرو و جمهوری اسلامی، یک نقطه مشترک اساسی داشتند. هر دو تحت فشار سنگین ایالات متحده بودن، هر دو با تحریم‌های اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کردن، هر دو نفت داشتن، اما برای فروش، انتقال پول، بیمه، حمل و نقل و دسترسی به فناوری با محدودیت‌های تحریم روبرو بودن. در چنین شرایطی تهران و کاراکاس به این نتیجه رسیدن که میتونن بخشی از مشکلات همدیگر رو حل کنن. ایران به ونزوئلا سوخت بفرسته، خب قاچاق دیگه، فرق نمیکنه که قاچاق فقط مواد مخدر یا قاچاق چیه، قاچاق نفت بود، قاچاق سوخت بود. در تعمیر پالایشگاه های ونزوئلا نقش مهمی رو داشتن، قطعات و خدمات فنی ارائه میدادن، نفکش براشون میساختند و دو کشور وارد معامله شدن که مبادله نفت و فراورده‌های انرژی رو با هم دیگه معامله می‌کردن. در مقابلش هم خب اونجا هم که سورس کانتری دسترسی هم داشت و به خاطر اینکه بانکینگ سیستم وجود نداشت و با اکسچنج اجناس و سرویس با مواد مخدر با هم دیگه معامله می‌کردن و اینا یک نقطه نفوذ در نیمکره غربی بود در واقع، که به همین دلیل بود که تهران در کاراکاس فقط نفت نمیداد، جغرافیا رو میدید و مادورو در ایران فقط یک متحد سیاسی رو نمیدید، یک کشور با تجربه در زندگی زیر تحریم رو میدید، از هم دیگه یاد میگرفتن، چطور که کارتل از هم دیگه دارن یاد میگیرن. و اینا موضوعهایی که یک اتحاد میان آدمای بد یا میان دو حکومت که تحت تحریم بودن سعی داشتن همکاری انرژی اقتصادی امنیتی و هزینه فشار رو با همدیگه کاهش بدن، با هم معامله میکردن.
0: تو این کارتل های بزرگ یا این فامیل های مواد مخدر در کشورهای مختلف آمریکای لاتین شده مثلا با کارتلی برخورد کنید که عضو ایرانی داشته باشه، مثلا سپاه خود یا نه؟
1: بله، من دفعه دیگه راجع به موضوع میخوام صحبت کنم که اسم از سران سپاه چطوری امواف بودن، چطوری سعی میکنن که این کار رو انجام بدن، در درون ایران چطوری. اتفاقا آقای رئیس جمهور سابق ایران اشاره کرده بود، آقای احمدی نژاد، به برادران قاچاقچی و سعی میکنم راجع به اونا صحبت کنم که ببینیم که چطوری سپاه پاسداران به خاطر همین کاری که مادورو انجام میداد برای پس بایپس کردن تحریم ها چگونه وارد این کار شدند. و با همه اینا که من صحبت خواهم کرد، همه اینها داکیومنت شده است از خزانه داری ایالات متحده و وزارتخونهای مختلف. اینا چطوری با حزب الله این معامله رو انجام میدادن، چطوری به هم سپورت میکردن. راجع به اینا اتفاقا در فکر دارم که صحبت کنم که سالها چطوری اینا میلیاردها دلار نصیب سپاه پاسداران میکردن فقط با انحصار قاچاق مواد مخدر.
0: جالبه.
1: چون در با افغانستان چون مرز بزرگی رو دارن، افغانستان بزرگترین کالتیویشن پاپیسیت، خشخاش و تریاک و مورفین و تبدیل به هروئین میشه و با هم دیگه با شبکه‌های تبهکار بین المللی چطوری در ارتباط بودن و حتی کسانی بودن که دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی بودن، خودشون بعد از اینکه صحبت کردن با مثل تایمز، مجله تایمز، اونجا علنا گفتن که قاچاق مواد مخدر توسط سپاه پاسداران با موافقت عالی ترین مقام حکومت ایران برای تامین نیاز مالی سپاه صورت می گرفت. یعنی چی؟ یعنی خود خامنه‌ای می دونست چه اتفاقاتی داره می افته، چه دستورش خودش داده بود. یا من یادمه که کیسی بود که صدها ایرانی در مالزی بازداشت شده بودن به خاطر قاچاق شیشه، چون ایرانی ها ساختار شیشه که متامفدامینه یا به آسیا و مالزی چون مارکت خوبی داره صادر میکردن و اونجا بازداشت شده بودن و اکثرشون اعتراف کرده بودن که توسط اشخاص سپاه پاسداران اداره میشده و رهبری میشدند. داستان زیاد جناب میبودی،
0: ولی جالبه. میگم چقدر حرفه شما با ماجراجویی‌های عجیب، ماجراهای عجیب همراه بوده، چقدر خاطره دارید. فرمودید خاطراتو نوشتید یا نه؟
1: من الان یک کتابی رو می‌نویسم به نام اکونومی مواد مخدر. این تموم داره میشه، بعدش فکر میکنم که بتونم خاطراتم رو تموم بکنم، ولی یه سری داکیومنتری هایی وجود داره که اونها رو باید تمومش کنم.
0: آقای دکتر حمیدی، از زمانی که ترامپ دستور داده مرزها رو ببندن، واقعا ورود مواد مخدر به آمریکا کم شده؟
1: بله، خیلی کمتر شده. بله، به عنوانی که مرزها زمانی که بسته باشه اون موقع جلوگیری میشه دیگه. حتی از نظر مهاجرت نگاه کنیم میبینیم که خیلی کمتر شده تا زمان پرزیدنت بایدن.
0: جالبه، یعنی اثر داشته بنابراین روی میزان جرایم مربوط به مواد مخدر اثر داشته.
1: بله بله،
0: اثر. آقای دکتر حمیدی خیلی تشکر میکنم. اون یه عکس دیگه هم دارم میبینم اونجا، دونالد ترامپه، عکس دونالد ترامپه.
1: بله بله، عکس پرزیدنت ترامپه.
0: آه چیزی چی نوشتن؟
1: تشکر نامست برای من امضا کردن و نوشتن که با هم دیگه امریکا رو گریت میکنیم.
0: سرالی ممنونم آجاش، همیشه خیلی سپاس از حضور شما در برنامه سر به همیشه مثل بار گذشته. امیران با آقای جوشو بهتی حمیدی بود، امیر حمیدی بودیم، یکی از شعرهای برجسته در دی ای، یعنی دایره مبارزه با مواد مخدر، یکی از نهادهای خیلی مهم به فدرال آمریکاست، زیر نظر در زیر مجموعه دادگستری آمریکا. تا برنامه دیگر موافقی؟
1: بله با کمال میل.
0: دفعه دیگه راجبه چی صحبت میکنیم؟ راجبه
1: سپاه پاسداران میتونیم صحبت کنیم، ایران، طالبان، القاعده، حزب الله. بله هر چی.
0: مگه القاعده هم تو کار مواد مخدر بود؟
1: اینا بیسشون کجا بود؟ در افغانستان بود. وقتی که بن لادن رفت بیسشو در اون موقع، هم یه داستان بسیار زیاد و خوبیه که صحبت میکنیم که اینا چطوری از فارمرا که خشخاش میکاشتند، از اونا چطوری تکسیشن میکردن، مالیات میگرفتن برای ترانسپورتیشن و چطوری سپورت میکردن. و در ضمن قبل از خدافزی مثلا کلان خیلی کم شده و یکی از وحشتناکترین موادی که وجود داره که دفعه پیش صحبت کردیم، فنتالین، 240 میلیون دوز که واقعا مرگباره، فقط امسال 2026 گرفته شده. حالا ببینید
0: 240 میلیون دوز،
1: 240 میلیون دوز، خطرناکترین ماده است. شما بالاترین مرگ های اووردوز رو در بیمارستان ها امرجنسی روم ما بگیریم فقط به خاطر همین دوز هاست. و اتفاقا اگه فرصت هم شد در مورد تک به تک این ماده های شیمیایی صحبت میکن که مردم بدونن.
0: چقدر عالی، آفرین بر دی ای، 240 میلیون دوز رو توقیف کرده، خیلی فوق العاده. اینا رو منهدم میکنن دیگه، نه از بین.
1: بله بله بله، در با ایجنت ها اسکورت میکنن مسلح برای اون جاهایی که با های هیته که آهنم بریزی دیسالینیشن
0: گداخته میکنه
1: میشه. بله همه رو میزنن اونجا میسوزونن.
0: ممنونم از

0: این فروشگاه که ماست دماوند داره کجاست؟
1: یکیشون سر کوچه ماست، صاحبش حبیب آقاست، دوست ماست. برو بپرس ماستای دماوندت کجاست؟ ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
2: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، بدون هورمون، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. محصولی از کارون.
1: ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
3: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی

0: 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
1: سلام، هوش مصنوعی، آماده ای؟
2: من آماده پاسخ به هر سوالی هستم.
1: بزرگترین اقیانوس دنیا،
2: اقیانوس آرام،
1: جمعیت کالیفرنیا
2: حدود 40 میلیون نفر.
1: حالا مهمترین سوال، اگه تصادف کنم با چه کسی تماس بگیرم؟
2: کامران یدیدی.
1: کدوم وکیل تو دادگاه مثل کو پشتت وای میسه؟
2: کامران یدیدی.
1: کدوم وکیل بهترین ستلمنت و پولو از بیمه میگیره؟
2: یدیدی.
1: کدوم وکیل کارش فقط و فقط تصادفاته؟
2: کامران یدیدی. هشدار، شما بیش از حد سوال پرسیده اید.
1: آخه چرا؟
2: چون پاسخ همه سوالات یکسان است. یدیدی.
3: حتی هوش مصنوعی هم برای انتخاب وکیل و تمام سوالهای بعد از تصادف فقط یک جواب هوشمندانه دارد. دکتر کامران یدیدی، نامی بی‌رقیب در تصادفات. 818-999-99-99
4: یدیدی.
5: ایلات مارکت فرارسیدن روشاشانا را تبریک گفته و با سپاس از حمایت همیشگی شما به اطلاع می رساند انواع عسل‌های معروف و ارگانیک در مارکت، مرغوب‌ترین خرماهای کالیفرنیا و همچنین زیباترین بشقاب‌ها با طرح‌های مختلف و وسایل دیگر یک بار مصرف را با مناسب‌ترین قیمت از ایلات مارکت می توانید تهیه نمایید. ایلات مارکت در پیکو بلوار با ولی پارکینگ رایگان.
6: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود میگردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین؟ دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع ترین زمان ممکن ارائه میدهد. ما پروگرام های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه های دیگر را ارائه میکنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120 رضا محتشمی، NMLS 1964405، پارتنرشیپ ویت نیو اینگ فاندینگ.
7: فروشگاه چالمرز، وارد کننده معروفترین مارک های کادویی و کریستال های لالیک، دام و باکارا، روشاشانا و یومکیپور را به تمام هموطنان عزیز تبریک و تهنیت گفته آرزوی سلامتی برای همگان را دارد. 310-289-7777 شاناتووا.
8: قابل توجه صاحبان همه نوع مراکز تجاری، هم از شاپینگ سنترز، آفیس بیلدینگز، دیلرشیپس، ورهاوس و مراکز دیگر، شما می توانید در شرایط ویژه با استفاده از کمک های مالی ایالتی بدون پرداخت حتی یک سنت سیستم و تجهیزات روشنایی و لامپ های پرمصرف خود را با سیستم های جدید و لامپ های LED کم مصرف تعویض کنید و تا 80% هزینه برق مصرفی ساختمان های تجاری خود را پایین بیاورید. تنها کافی است با Green LED Bulb Company تماس بگیرید. Green LED Bulb Company با 9 سال سابقه، نماینده رسمی LADWP، به صورت 100% رایگان تمامی مراحل طراحی و نصب تجهیزات و لامپ‌های LED کم مصرف در ساختمان‌های تجاری شما را از A-Z انجام می‌دهد. تلفن 888-653-9990 888-653-9990. لامپا و تجهیزات نصب شده تا 5 سال گارانتی است. وبسایت greenledbulb.org.

خب همینان از ارز کندم صدای مزداد یا همراه بخش میشه ازدادی در منظر از برنامه بریم به سراغ کارشناس کارشناس نفت و گاز آقای دکتر قاسم بیات. اتفاقات افتاد بعد از شبیخون دلتا فورس آمریکا به محلی که مادورو و همسرش در اونجا مخفی شده بودن و ماموران امنیتی کوبایی از اونها حفاظت میکردن، به سادگی آمریکایی موفق شدن رو در چند دقیقه اون از کاخ بیرون بکشن، با هلیکوپتر ببرن و بیارنش به ایالات متحده آمریکا. الان که منتظر محاکمه است. اما از اون به بعد مناسبات نفتی آمریکا و ونزوئلا کاملا عوض شده. چه اتفاقی رخ داده نمیدونیم. میخوام اینو با آقای دکتر بیات در میارم. دکتر بیات رفتن به شیکاگو، الان در شیکاگو هستن

0: تو هتلم رفتن به نشست بزرگ به اصطلاح موضوعات فرهنگی ایران که واقعا هم اجلاس درجه یکیست، اغلب بین 2 تا 3-4 هزار نفر در شرکت میکنن، برگزار کننده هموطنان باهایی ما هستن، ولی تمرکز روی مسائل فرهنگ ایرانه، نه مسائل مذهبی، مسائل فرهنگ. و سخنرانها اغلب غیر باهایی، چون که مثلا من خودم دوبار اونجا سخنران بودم و اغلب کسانی که دعوت شدن به عنوان سخنران همه افراد غیر باهایی بودن، و این به نظرم یه امتیازیست که این نشست داره که به همه گروه ها فرصت میده بیان راجع به فرهنگ ایران، فرهنگ درخشان و ریشه دار ایران صحبت بکنن. آقای دکتر، باید درود بر شما، خوش آمدید.
1: درود به شما جناب میبودی، همچنین شنوندگان خوب برنامه رادیوی همراه.
0: ممنونم، تشکر. رادیو همراه رو میشناختن توی اجلاس که رفتید؟
1: عده خیلی زیادی اومدن با من احوال پرسی کردن و گفتم که مصاحبه‌های من رو با شما در رادیو همراه میشنوند درباره نفت، و گفتن این اطلاعات خیلی برای ما مفید بوده. به هر حال من امیدوارم تعارف نمی‌کردن.
0: الان تو هتلی؟ نه، تو یه اتاق هتله. نه،
1: الان توی هتل هستم. آمدم توی اتاقم که بتونم به راحتی با شما صحبت کنم.
0: ممنونم آقای دکتر بیات. چه اتفاقی رخ داد بین ایالات متحده آمریکا و ونزوئلا و این مناسبات نفتی جدید؟ بفرمایید.
1: بله، چشم. عرض کنم که من حدود 20 و خورده‌ای سال قبل چند ماه در ونزوئلا کار کردم. اون دوره‌ای بود که تازه حکومتش میخواست عوض بشه، هنوز عوض نشده بود، و شرکت ما یه تعدادی از میدانهای نفتی ونزوئلا را خریده بود، شرکت ما، شرکت پنزوئل، و من به نیابت از طرف اونا داشتم کار میکردم که چگونه این میدانهای نفتی رو. نتیجه این شد که صنایع نفت ونزوئلا به طور کامل خابید. این کشور اولین دارنده بزرگترین منابع نفتی دنیاست. یعنی من این اعدادش رو امروز برای شما نگاه کردم، بیش از 300 میلیارد بشکه نفت قابل تولید داره. بزرگترین دارنده نفت تولیدی در دنیا است، یعنی از عربستان سعودی هم بیشتره. این کشور حدود 18% تولید نفت دنیا رو داره، عربستان حدود 15%. ببینید چقدر عظیمه. منتها بدی مدیریت، همون که سرنوشت ایران ما هم شده، بدی مدیریت همه رو خوابونده. حالا اتفاقی که افتاد، خب دلایلش البته سیاسی بوده، اقتصادی هم بوده. آمریکا به شرحی که شما توضیح دادید برای شنوندگان رادیو همراه، آمریکا رفت و رهبرش آورد. از اون موقع شروع شده مذاکره درباره این که آمریکا چه کار میتونه بکنه، و بالاخره قراردادش اعلام کردن. و میخوام یه مقدار از این جزئیات چه براتون بگم، ولی قبل از اون بگم، مردمی بسیار نازنین داره، خوش اخلاق، خوش مشرب، با محبت، و آب و هوای فوق العاده زیبایی داره. کشور بسیار زیباییه و هر چیشو بگیم خوبه، فقط مدیریتش خراب بود که دوباره بتونه برگرده. و این کشور طبق قراردادی که با امریکا گذاشتن، یه قرارداد 100 سال است، این چیزی نیست که فردا عوض بشه. 100 سال قرارداد گذاشتن و طبق این قدم‌های بسیار بزرگی برای اقتصاد، توسعه اقتصاد کشور ونزوئلا برداشته خواهد شد. یعنی خب برای توسعه شما احتیاج به پول دارین، و این پولی که بیاد سبب میشه که در همه زمینه‌ها این کشور پیشرفت کنه، نه فقط نفت. و 17 مخزن عظیم نفتیشون رو اینها در این برنامه گذاشتن، 17 مخزن عظیمشون که یه چیزی معادل 65 میلیارد بشکه نفت قابل تولید داره. یعنی میبینین چقدر عظیمه و چه اثر وسیعی در قیمت نفت جهانی خواهد داشت. قبلا هم این 17 میدان نفتی رو به چینی ها و روسا داده بودن. حالا داستان چطوریه، بعد از اونا پسش بگیرن و اینها، خب خواهیم دید چی میشه. اونا هم البته کاری نکرده بودن، هیچ پیشرفتی نبوده. یک شرکتی تأسیس شده که این شرکت 15 سال در اونجا هست و دارای حدود 5000 کارمند و 10000 پیمانکار. این شرکت عملا همه چیز رو به اسم او خواهد بود. منتها شرکت های نفتی امریکایی همه وارد خواهند شد، قسمت هایی از این برنامه رو میگیرند و انجام خواهند داد. و بعد 20% تولید نفت این کشور رو امریکا با قیمت هزینه میخره. یعنی مثلا اگر یک تولید یک بشکه نفت با تمام هزینه هاش مثلا بشه $15، امریکا نفت رو 20% تولید اونجا رو با اون قیمت خواهد خرید. ببینین چه
0: سرمایه
1: عجیبی داره میاد.
0: عجب.
1: به اضافه این که این شرکت و شرکت هایی که میرن باش شروع به کار میکنن $100 میلیارد قراره برای توسعه میدان های نفتی افغانستان هزینه بکنن.
0: ونزوئلا
1: در ونزوئلا. بله، ببینید که چه اتفاقی خواهد افتاد. 100 میلیارد دلار و بهترین شرکت های نفتی امریکا همه قراره تکنولوژی متعددشون رو ببرن اونجا و اینو راه بندازن.
0: جالبه.
1: و کسانی که اون شرکتی که مدیریت همه این رو بر عهده داره، اکثریت اعضای هیئت مدیرش اینها امریکایی خواهند بود، یعنی با وسیله امریکایی ها انتخاب میشن و حق وتو هم خواهند داشت اگر یه وقتی کارا درست پیش نمیره، چون حکومت ها میان میرن عوض میشن، اینه که باید بتونن انجامش بدن. من آینده‌ای که برای اون مردم خوب ونزوئلا میدونم، چون من خیلی دوست داره این مردم شدم، اون چند ماهی که باهاشون زندگی کردم واقعا دوست دارشون شدم. آینده بسیار درخشانی من دارم براشون میبینم که الان طبق نظامات بین المللی بهترین شرکت ها دارن میرن اونجا و نفت اونها رو در بیارن به قیمت بازار بفروشن، منتها همونطور که گفتم 20%ش این هزینه زحمت امریکاست به خاطر کارهایی که داره میکنه و مدیریتی که میکنه و آوردن این شرکت ها و تضمین به این شرکت ها، و این شرکت ها بدون تضمین نخواهند رفت اونجا. سرمایه گذاری بدون تضمین خیلی خطرناک. مثلا شرکت من پنزویل حدود $200 میلیون ضرر کرد در اون وقتی رفت، مجبور شد بیاد بیرون، همه رو گذاشت اومد بیرون. $200 میلیون حداقل ضرر اون شرکت من بود. این هست که این شرکت ها نمیتونن چنون ریسکی رو بکنن، برای همین هم نرفته بودن تا به حال. در ایران هم همینطوره، هر شرکتی که بخواد بیاد بر اونجا فعالیت کنه باید تضمین بشه و این تضمین رو امریکا داره میکنه
0: شده.
1: برای همین 20% از تولید نفت اونها رو با قیمت خالص تمام شده میخره. از که 80%ش مال خودشونه که بفروشن، ولی 20%ش اینها میخرن. و اون شرکتی هم که این کار رو میکنه 35%ش مال امریکا خواهد.
0: جالب. دکتر بیان،
1: امریکا هم این وسط واقعا استفاده میکنه. حالا این اتفاق یک اثر جهانی هم خواهد داشت، منتها باید عرض کنم که این اثرش روی قیمت بنزین فردا نخواهد بود. این طول میکشه، لااقل 2-4 سال طول میکشه تا این میدانهای نفتی رو بیان سرمایه گذاری کنن، چاهای نفتی زده بشه، لوله ها بگذارن، پامپ ببرن، کشتی ببرن، هرچی لازمه. اون موقع قیمت نفت دنیا رو اینا پایین خواهند آورد، همونطوری که قبلاً هم رئیس جمهور ما رفته بود عربستان گفته بود من میخوام نفت بشه $55، اون موقع $65 بود، حالا شده $90 به خاطر داستان جنگ. بعد از اینکه این جنگ رو یک جوری خاتمش بدن، تولید ایران هم بالا خواهد رفت، درست مثل ونزوئلا خواهد شد، و به اضافه کشورهای عربی و بقیه دنیا، اینی که قیمت بنزین پایین خواهد آمد. این برنامه طولانی مدتش خواهد بود که الان هر وقت میرید بنزین میگیرید نگرانید که چرا اینقدر هزینهش، باید یه 2-3 سال
0: صبر کرد
1: تا اینکه به قیمت مناسبش برسه.
0: دوتا بیان، وقتی میگن 100 میلیارد سرمایه گذاری روی صنایع نفتی، شما که کارشناس نفتی و میدونم با ابعاد این کار آشنایی دارید، یعنی چی؟ یعنی میشه آمریکا یعنی تمرکز کرده رو اونجا دیگه، نه روی ونزوئلا.
1: بزرگترین منابع نفت دنیا اونجاست در وهله اول. امریکا در خودش هم خب همین عددا رو داره سرمایه گذاری میکنه، برای همین امریکا الان بزرگترین تولید کننده نفت دنیا شده که صادر هم میکنه لااقل 30% از نفتش رو، تولیدش یعنی نفت خالص رو صادر نمیکنه امریکا، مواد ساخته شده رو صادر میکنه که استفادهش بالاست. حالا ببینید مثلا یه چاه که اونجا بذارن بر حسب چه نوع چاهی هست، میتونه یه چاه معمولی باشه که یه چند میلیون دلار قیمتشه، یه دونه چاه چند میلیون دلار قیمتشه، اگه چاهایی باشه از نوعی که در امریکا زده میشه و در اونجا هم لازمه، شما صحبت از 10 میلیون 15 میلیون 20 میلیون یه دونه چاه میکنی
0: قیمتش.
1: و بعد وسائل این سرزمین باید لوله گذاری بشه در سر تا سرش، برای کسانی که این کارا رو دارن میکنن شاید باید شهرسازی باشه که محیط مناسبی برای زندگی داشته باشه که نبود هیچی نبود.
0: درسته.
1: بعد در بعضی از جاها وسائلش مخصوصه، مثلا در دریاچه ماراکایبو که یکی از بزرگترین مناطق پر نفت اونجا هست، این دریاچه قبلا آب شیرین بوده، عمقش هم حدود 15 فوته، 20 فوت بیشتر نیست. شما دکلای حفاری رو نمیتونید ببرید اونجا، یعنی یک کشتیایی باید ببرید که کفشون صافه که روی اینا دکل حفاری گذاشتن، اینا هر کدومشون 100 میلیون دلار قیمتشونه. در نتیجه این کارها هزینه خواهد داشت. یعنی شرکت منم پنزول وقتی رفت 100 میلیون داد یکی از اینا رو خرید برد اونجا شروع به کار کرد، 100 میلیون داد یکی دیگه خرید که اشکال پیدا شد و مجبور شد پولشو بده و هیچ کارم به جایی نرسید به اضافه این همه هزینه های دیگه. بعد باید بیان لرزنگاری بکنن در این کشور، لرزنگاری مدرن که طبقات زیر زمین رو تشخیص بدن، بعد محیط مناسبی ایجاد کنن که متخصصین تحصیل کرده کارآمد بیان برن اونجا زندگی کنن و کار کنن، برای اونا بهترین وسائل تحقیق و کار رو فراهم بکنن. خیلی جاهاشون با آسونی هم نمیشه بهش رفت، باید بیان اونا رو جاده کشی بکنن. بنابراین 100 میلیارد دلار که سالها طول میکشه تا این پول رو خرج کنن، یعنی از اول چون این عدد بزرگیه معنیش اینه هرچی لازمه خواهند کرد، از نظر من اینجوریه معنیش، یعنی اگه الان اینا بیان میخوان بگن 100 میلیارد دلار میخوایم بریم در ایران صرف از سرمایه گذاری کنیم، از نظر من یعنی ما قراره بریم خیلی کارها انجام بدیم، هیچ نوع دیگه ای نمیشه مشخصاتشو مشخص کرد.
0: متاسفانه سوسیالیست های میان مایه آمریکای مرکزی هیچ وقت مساله و منافع مردم خودشون خوب تشخیص داد. آخه مملکتی که ثروتش در این ابعاده باید بره دنبال قاچاق کوکائین، باید بهش اونجا رو تبدیل بکنه به کاب ستاد محمود احمدی نژاد و دار و دسته. ببینید مملکتی که این فرمودید که چیز ذخایر نفتش بیشتر از عربستان و سعودیه دیگه نیست؟
1: خیلی بله، این 17-18% ذخایر نفت دنیاست، عربستان حدود 15%.
0: خب حالا سوالم اینه که در عربستان تولید یک بشکه نفت چقدر تموم میشه، در ونزوئلا چقدر تموم میشه؟
1: در عربستان خب این برای اینکه در کجا دارن این کار رو انجام میدن فرق میکنه، ولی شاید ارزون ترینش که تولید میکنن یه چیزی حدود 10 دلار باشه.
0: 10 دلار
1: داره. جاهای دیگه که ایرانتر هست مثلا 20 25 تا 30 دلار. بعدم مربوط به اینکه چه نوع تکنولوژی به کار بردن. چون یه تکنولوژیایی هست که خیلی راندمان بالایی از نظر تولید داره ولی خب هزینه‌اش بالاست. یه تکنولوژی هم هست که خیلی ارزونن ولی راندمانشون پایینه، مقدار زیادی از نفت در لایه‌های زمینی باقی میمونه. بحث میگه که کدوم از اینا رو دارن انجام میدن، در حالی که مثلا شما بیاید برید دریای شمال که همش زیر آبه بخوایید اونجا انجام بدید، اونجا شاید شما صحبت از 50 دلار رو میدونم 60 دلار میکنید. این هست که خیلی خیلی فرق میکنه شما در کجا این فعالیت‌های نفتی رو انجام بدید. در اون دوره که من در ونزوئلا بودم، من بلافاصله متوجه شدم که یک طبقه بسیار فقیری در این کشور زندگی میکنن که اینا رو تپه ها زندگی میکردن، خونه درست حسابی نداشتن، و یه طبقه هم حقیقتا ثروتمند بودن، خونه هاشون همشون کنار زمین های بازی گلف بود،
0: طبقه متوسط نداشت. خب اجازه بدید برگردیم، یاد تو باشه تو کجا اومدی.
2: 13 اکتبر پرتغال اسپانیا، 10 نوامبر برزیل ارجنتین.
3: دکتر بازی فوتباله؟
2: نه، مسافرت سرحاله.
3: مسافرت با کی؟
2: با کی؟ اصل میخوای با زنبور، مسافرت شاهین تور. کیفیت بالاتر از بالا، احترام بیشتر از بیشتر، قیمت ارزانتر از ارزان.
3: چند؟
2: 3 خورده.
3: اون وقت خوردهش چقدره؟
2: خوردهش زنگ بزن شاهین تور بپرس. 818-251-8009 چند؟ 818-251-8009
4: 818-251-8009 shahintoursla.com. شما در شاهین تور مشتری نیستید، مهمانی عالی قدرید.
5: قابل توجه هموطنان عزیز، گرفتن وام هلال بدون دست زدن به وام اول شما و بدون نیاز به مدارک مالیاتی به شما این امکان را می‌دهد که از اکوئیتی منزلتان استفاده کرده و تا زمانی که از وجوه استفاده نکنید نیازی به پرداخت این وام نمی‌باشد. برای گرفتن وام هلال با من شری بیبیان، مدیر بی ای سی اینوستمنتس، 818-822-20 تماس حاصل فرمایید. لایسنس نمبر 23824.
4: از شما ممنون است. سوپر ایروین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایروین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایروین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایرواین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایرواین اعتماد شماست.
6: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
7: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
8: خدا کرد هستم و افتخار دارم سرمایه گذاری را خدمتان ارائه بدهم که با گشایش آن 50% به منبع درآمدی شما افزوده خواهد شد. با من تماس بگیرید تا توضیح بیشتری بدهم. توجه داشته باشید، 50% به منبع درآمدی شما افزوده می شود. تلفن من 310-259-9900 310-259-9900.
9: ریل استیت یعنی بی ای سی اینوستمنتس در سراسر کالیفرنیا با مدیریت شری بیبیان و نیلوفر بابایی. تلفن تماس 877-420-2003 لایسنس نمبر 238-240

0: خب آقای دکتر قاسم بیات عزیز هستیم. دکتر بیات گفتید که در ونزوئلا دوغه، راست در ونزوئلا طبقه متوسط نداریم، یا فقیر فقیر که به نون شب محتاجن، یا انقدر ثروتمند که نمیدونن چقدر گروه ثروتمند، هم گروه وابسته به حکومت یا گروه وابسته به این کارتل های مواد مخدره. بفرمایید.
1: نه سرمایه‌دار هم بودن، یه دشون بودن، سرمایه‌دار بودن، زمیندار بودن، در شرکت های نفتی نفوذ داشتن و غیره. شما وقتی سفر میکردید مثلا میدید این کوها همینجور روش خونه ساخته بودن، برای اینکه از یه خونه برید به خونه بعدی باید از پشت بام این میرفتید توی خون، برق نداشتن، آب نداشتن. خب اینجور جامعه ها معلوم از هم اشکال پیدا میکنه، منتها بدیش در اینه که راه حل چیه. ما دو سیستم داشتیم، یکی سیستم سوشالیست یا مارکسیست، یه سیستم کپیتالیست. سیستم سوشالیست یا مارکسیست کارش اینه که هر درآمد کمی که هست بگیره بین همه تخصیص کنه، همه فقیر میشن، همچین علاقه‌ای به تولید نداره، خیلی اهمیت چجوری تقسیمش کنه. سیستم کپیتالیست درست به عکسه، دوست داره تولید رو خیلی بالا ببره، راجع به توزیع ثروت همچین زیاد علاقه‌ای بهش نداره. حالا باید یک راستی باشه بین این دوتا که ترکیبی باشه که هم سرمایه داری که سیستم مؤثریه برای تولید به کار بره، و بعد از درآمدهای فراوانی هم که میاد بین افراد هم به قدر کافی توزیع بشه که یک نوع عدالت اجتماعی باشه. در اونجا نبود و هر جای دیگه هم اگر عدالت اجتماعی درش نباشه عاقبتش همونطوری خواهد شد.
0: همینطوره.
1: و خب این کارو کردن، در رفتن رأی دادن و اون حکومت رو آوردن سر کار. اون حکومت هم تا رسید فوری شروع کرد شرکت‌های خارجی رو بیرون کردن و هیچ کس نخواست اونجا بمونه کار بکنه، همه خارج شدن، همه چی خوابید. وقتی همه چی خوابید، خب نفت اونجا زیر زمین میلیون ها سال بوده، دوباره همونجا میمونه تا یک کسی نره دستاشو بالا نزنه، تکنولوژی نبره که تولید نمیشه، تا نفروشینش درآمد تولید نمیشه. اینی که بدبختی فعلی بقیه کشورهایی هم که همین نداشتن مدیریت، درست مثل ایران خود ما
0: همیزو.
1: نداشتن مدیریت و بعد آموزش غلط بدبختی های اخیر رو آورده. امیدوارم درسی باشه برای ایران ما از بر. همینطور
0: جالبه کشور اطراف ونزوئلا همه فقیرن، فقیره وحشتناک جدا. مردم ونزوئلا اینقدر دیگه فقیر شده بودن که فرار کردن به این کشور، چون در مملکت خودشون رای برای نون در آوردن دیگه وجود نداشت، در چه ناچار شدن که برن به کشورهایی که خیلی فقیر بودن. فکر کنید من مملکتی به این ثروت، با این منابع، با این ذخایر، خب وقتی به دست نااهلش میفته، آدمایی که فقط از صبح تا شب بلدن نعره های شعار بدن و نعره بکشن علیه آمریکا و امپریالیسم آمریکا، و ترشم نگاه میکنیم میبینید به حزب کمونیست کوبا بندن و یا به چینیا بندن یا به نمیدونم روسها، و همینطور هم بوده در مورد ونزوئلا دست کم صادقه، چون تمام به اصطلاح لایه های امنیتی که از حکومت دفاع میکردن همه کوبایی بودن، چون به دستگاه امنیتی خود ونزوئلا آقای مادورو اعتماد نداشت. حالا سوالم اینه، چون آدم وقتی با یک همچین مسئله برخورد میکنه، یعنی اقدامی که دونالد ترامپ انجام داد، خب سعی میکنه از نظر اخلاقی شو توجیه بکنه. الان که توضیح میداد آقای دکتر بیات، من متوجه شدم عجب کار خوبی کرده این، چقدر باید مردم ونزوئلا خوشحال باشن و واقعا باید یه دست نیرومند خارجی باید این کاره میکرد، چون مردم ونزوئلا از پس این ارتش و این دستگاه امنیتی و خود آقای مادورو و پیشتر اون به اصطلاح به درجت همه گروه ها تو ونزوئلا بر نمی اومدن دیگه. اینه که وقتی آدم هر دوره میذاره توی چی؟ تو ترازو، تو دو کپ، متوجه بشه نه آقا درسته اون که نظر مسائل اخلاقی قضیه بو بده، ولی چش همه چی به نفع مردم، یعنی مردم باید به نظر خوشحالن الان، نیست اینطور آقای
1: کاملا همینطوره. من یادم خب اون موقع هنوز ما کار میکردیم اونجا، شرکتمون رو داشتیم و کارکنانمون رو داشتیم، شما هر وقت تلویزیون رو روشن میکردید این رئیس جمهور داشت حرف میزد، مثل که هیچی بلد نبود فقط بشین اونجا حرف بزنه. و خب حرف زد و حرف زد و حرف زد، همه فهمیدن جای موندنشون دیگه اونجا نیست، همه گذاشتن رفتن. و کسانی که باقی موندن یا نمیتونستن برن، یعنی امکان براشون نبود برن، یا اینکه هنوز امیدوار بودن میشه کاری کرد. اینی که من میگم 20 سال قبله، ببینید چه اتفاقی افتاده در این مدت. و متاسفانه وقتی که نخبگان یک سرزمین، جناب بهبودی، وقتی نخبگان یک سرزمین خارج میشن و توی اون سرزمین دیگه ریشه نوآوری های جدید و غیره همه از بین میره، و وقتی چیز جدیدی انجام نمیشه، نوآوری نیست، متاسفانه کسانی که کارآمدی ندارن، کاردانی بلد، کاردانی نیست ندارن، اونها به تدریج به قدرت میرسن. و خب توی این زندگی مدرن برای صنایع شما آدم های درست حسابی لازم دارید که بتونن اینها رو هم بچرخونن هم مدیریت کنن. و خب اونها همون هایی هستن که هر جای دیگه دنیا هم برن براشون کار هست. الان از یک نظر شما متاسفانه این همین هم، این خیلی برای من دردآوره که بگم، ولی این همین ما الان در ایران داریم. تمام کسانی که از ایران خارج شدن، بهترین کارکنان یا اکثرشون بهترین کارکنان اون مملکت بودن، کارآفرین ها بودن، متخصصین بودن، تحصیل کرده ها بودن، استادان دانشگاه بودن، بهترین پزشکایی که چقدر طول کشید و تربیت چند، همه اومدن خارج از ایران. حالا تو دوباره بخواد اونها در ایران ایجاد بشه کلی وقت
0: همیشه. آجا تو باید خیلی تشکر میکنم از حضورتون، ممنون که آمدید به اتاق و هتل. و بعد چند هزار نفر
1: برگردن به این سخنرانی؟
0: 3000 نفر اومدن ها، بین 2 تا 3
1: فکر میکنم، من عدد هنوز نشنیدم، ولی خیلی سالونا پر از آدم هستن. و بعدم این مجموعه سخنران ها، بعد موسیقی هایی که اجرا میکنه، یک آقای اومد ایشون تنبک دستش بود، من هیچ وقت تو عمرم ندیدم اینجوری اجرا بشه. و بعدم خیلی پشتوانش همش تخت جمشید بود و ارکسترهای مشخص مال اون دوران.
0: زده زده.
1: و ایشون فقط با یک دونه تنبک اون چنون هیجانی ایجاد کرد
0: خانم افشار راجع جشنهنر شیراز گزارش دادن ها.
1: بله بله بله، جشنهای اون مال شیراز بود. بله بله، خیلی این خانمی که صحبت کردن، خانم مهستی افشار، من با ایشون آشنا نبودم چون در دوره اون جشن ها من ایران نبودم که ببینم، فقط من چیزای بد راجبش میخوندم که همش صحبت از نمیدونم غربی کردن ایرانی و فکر ایرانی خراب کردن و نمیدونم کارهای ناشایست روی سطح، حال که از این خبرها نبود. والا بهترین موسیقی سنتی ایران در اون موقع توسعه پیدا کرد، هنرمندان ایران، تئاتر نویسای ما در اون دوره تازه میدان
0: پیدا کردن. خانم قطبی خیلی خیلی مؤثر بود، همسر آقای رضا قطبی، در توسعه و گسترش موسیقی سنتی و تقویت خوانندگانی که اغلب مهجور افتاده بودن.
1: بله،
0: یعنی بل. کسانی بودن که تو صحنه ظاهر نمیشن، اینا رو همه آوردن وارد تلویزیون کردن، تشویق کردن نوازنده ها رو، آهنگسازا رو. بعد جشنونه شد محل به اصطلاح عرضه و ارائه آثار اونها. خیلی زحمت کشید خانم بخون.
1: سرزمین ما، یکی از افتخارهای ما روی این تاریخ کهنمون، روی فرهنگ و موسیقی و هنرمونه.
0: همینطوره.
1: و ما باید یک جایی داشته باشیم که اینو بتونیم به دنیا عرضه کنیم، و اون یک چنین محلی بود. امیدوارم دوباره بازگرده.
0: امیدوارم. تشکر میکنم آقای دکتر بیات، سپاسگزارم از فروده عزیز، تشکر میکنم، برنامه رو به خوبی هدایت کرد، و همینطور از شما که ما رو در سفرهای روزانه

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: اگر برای دیدن تلویزیون، منوی رستوران، رانندگی و یا تلفن عینک میزنید، این پیام برای شماست. دکتر بی سرودی همراه با جدیدترین روش‌های لیزری و لنزهای موجود در جهان بدون تیغ جراحی، درد و یا بیهوشی شما را برای همیشه از شر عینک رها می‌کند تا از روز بعد بدون عینک به زندگی عادی خود بازگردید. با کلینیک های چشم پزشکی دکتر ابی سرودی در بیولی هیلز، گلندل و نیوپورت بیچ تماس بگیرید.
2: 310-474-2010 sorudivision.com.
3: وعده من به شما این است که از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت بکنم. ابی سرودی.
4: سلام هوش مصنوعی، آماده ای؟
5: من آماده پاسخ به هر سوالی هستم.
4: بزرگترین اقیانوس دنیا،
5: اقیانوس آرام،
4: جمعیت کالیفرنیا
5: حدود 40 میلیون نفر.
4: حالا مهمترین سوال، اگه تصادف کنم با چه کسی تماس بگیرم؟
5: کامران یدیدی.
4: کدوم وکیل تو دادگاه مثل کو پشتت وای میسه؟
5: کامران یدیدی.
4: کدوم وکیل بهترین ستلمنت و پولو از بیمه میگیره؟
5: یدیدی.
4: کدوم وکیل کارش فقط و فقط تصادفاته؟
5: کامران یدیدی. هشدار، شما بیش از حد سوال پرسیده اید.
4: آخه چرا؟
5: چون پاسخ همه سوالات یکسان است. یدیدی.
6: حتی هوش مصنوعی هم برای انتخاب وکیل و تمام سوال‌های بعد از تصادف فقط یک جواب هوشمندانه دارد. دکتر کامران یدیدی، نامی بی‌رقیب در تصادفات. 818-999-99-99
7: یدیدی.
8: ایرانی ها، تخفیف‌های ویژه این جمعه، شنبه و یک شنبه در هولسام چویس را از دست ندهید. گوجه روما پوندی فقط 98 سنت، شلیل زرد پوندی فقط 98 سنت، بلوبری ارگانیک فقط 1.88 دلار، هندوانه دونه ای فقط 2.99 دلار. همین حالا به هولسام چویس سر بزنید و از این تخفیف‌های ویژه بهره مند شوید.
9: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید، تنها یک وکیل، یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
10: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری، یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
9: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص، سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
10: پیام شایانی، با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری، یگانه و بی نظیر است. 818-777-777-77.
11: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید، به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و کلیه دادگاه‌های فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده‌های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
12: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30. به رازنک پورش وسلک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
7: این 100 دلاری مال کیه؟
13: ببینم، واسه منه.
14: فکر کنم مال منه.
7: نه بابا، از جای من افتاده، واسه منه.
15: راستی، اگه یه نفر یه 100 دلاری برامون پیدا کنه، چه احساسی پیدا می‌کنیم؟ خوبه نه؟ حالا اگه یه جایی باشه که بتونه 10 تا، 20 تا، 50 تا یا بیشتر از این 100 دلاریا برامون پیدا کنه چی؟ میپرسین کجا؟
16: زمان اینشورنس.
17: زمان اینشورنس به مدیریت حسین زمانی میتونه با تبدیل بیمه های فعلیمون به بیمه های بهتر با قیمت کمتر سالانه چند صد دلار برای من و شما سیف کنه.
15: چند صد دلار؟
17: این شماره زمان اینشورنسه. 949-424-08
15: یه تماس بگیرین ببینین شما چند تا از این 100 دلاری ها گم کردین. جلوی ضرر رو هر موقع بگیری منفعته. راستی این 100 دلاری ببخشید، این 100 دلاری ها مال کیه؟
0: KTWV HD3 Los Angeles.

0: شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها روزهای دوشنبه 4 تا 6، روزهای سه‌شنبه، چهارشنبه و پنجشنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 و روزهای جمعه ساعت 10 برنامه جامعه سالم تقدیم حضورتون میشه. بعد از ظهر جمعه 4 تا 6 این سشن ویت دکتر فرید راکویی به زبان انگلیسی خواهد بود. شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب و روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 بازپخش بهترین است که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
1: درود دکتر هلاکویی.
0: درود بر شما.
1: با تون صحبت میکنم.
0: منم همینطور، بفرمایید.
1: همیشه هم سلامت باشین هم شاد که باعث خوشحالی ماست.
0: لطف دارید.
1: دکتر هلاکویی، قصه من سر دراز داره. و الان جایی قرار گرفتم که واقعا نمیدونم چی کار کنم.
0: شما بذارید من ازتون سوال کنم، شاید کمک کنه. از کجا تلفن میکنید عزیز؟
1: از سن حوزه.
0: چه مدتی از امریکا هستید؟
1: 33 سال.
0: چند؟
1: 33 سال.
0: 33 سال. به من بفرمایید چند سالتونه؟
1: 65.
0: و همسرتون؟
1: 80، ولی طبق داکیومنتی که اینجا درست کرده 70.
0: بسیار عالی. به من بفرمایید فرزند چند تا داری؟
1: 2 تا، یه پسر و یه دختر.
0: چند ساله؟
1: 32 ساله و 27 ساله.
0: چه مدتی ازدواج کردی؟
1: 33 سال.
0: بنابراین شما داستان ازدواج و مهاجرتون با هم توأم بوده؟ چجوری این گونه است؟
1: بله، من تو ایران بودم سال اول دانشگاه که انقلاب شد دیگه. بعد درسم که تمام شد موقعیت سختی داشتم، چون با سیستم نمیتونستم کنار بیام، خیلی سختی کشیدم و همش دنبال جایی بودم که از مملکت بیام بیرون.
0: خب و بعد ولی
1: نمیدونم چه روزه که مصیبت که میکنم.
0: مصیبت فرانه شما حالا اونجا بودید، بنابراین همسر شما موقع امریکا بودند؟
1: بله.
0: بنابراین از چه جور، از چه طریق با هم آشنا شدید؟
1: از طریق دوست خانوادگی.
0: آیا شما همدیگر رو دیده بودید که تصمیم به ازدواج گرفتید یا اینکه
1: اومده بودن اونجا و یه بار همدیگر رو دیدیم؟
0: اوکی، پس بنابراین ایشون اومدن ایران، اونجا همدیگر رو دیدید، تصمیم به ازدواج گرفتید، ازدواج کردید و بنابراین این 33 سالی که میفرمایی در امریکا هستید همون 33 سالیست که ازدواجم کردی؟
1: بله.
0: به من بگید هر دو چی خوندید و چه میکنید یا میکردید؟
1: همسرم اینجا فیزیک خوندن ولی اصلا هیچ موقع در زمینه کار نکردن. من خودم شیمی خوندم، بعد اومدم اینجا تا زبان راه بیفتم و کلاس های کامپیوتر بگیرم و من سریع حامله شدم بچه اولمو. یعنی که روز بعد از ازدواجم من پسرم به دنیا اومد، حامله شدم و پسرم رو به دنیا آوردم. بعد مشغول کلاس های زبان کامپیوتر بودم تا اینکه کار پیدا کردم در زمینه رشته خودم، ولی متاسفانه
0: رشته خودتون چی بود؟
1: شیمی.
0: آها، به عنوان چی کار میکردی شیمی؟
1: به عنوان قسمت ریسورچ دیولوپمنت یک کمپانی اونجا کار پیدا کردم.
0: بسیار. و همسرتون چه میکردن با وجودی که
1: همسر من که گفتن که خواهرشون که میشد مادر دوستم به من گفتن ایشون مهندس کامپیوترند، بعد و ایشون هم گفتن من فقط یک بار ازدواج کردم و اونم به خاطر گرین کارت بوده. و خلاصه ما با یه آشنایی کوتاه و فقط به عنوانی که از مملکت من بیام بیرون ازدواج کردم. بعد
0: الان تو حرفاتون آخه دو تا نکته بود که چون مهمه، آیا ایشون بیش از یه دفعه ازدواج کرده بودن؟
1: بله، بعد از بعدش من متوجه شدم که ایشون هم راجب سنشون به من دروغ گفتن 10 سال، و همچنین ازدواج دومی با دختر خالشون داشتن که به من نگفتن. البته یه بچه از همسر آمریکاییشون داشتن که میگفت مال من نیست. و ازدواج دومیشون هم گفت دختر خالش به خاطر گرین کارت با اون ازدواج کرده و بعد از 2 سال از هم جدا شدن، ولی بچه نداشتن. ولی خب من اگر میدونستم بچه داره از زن دومش، هیچ موقع دیگه پای این ازدواج نمیرفتم.
0: حالا ایشون که نداشتن، ولی به هر حال شما ازدواج کردید تو آمدید، در این مدت بس. اینجا که بودید چه خبر بوده تو این 33 سالی که در امریکا بودید؟
1: اولا این دروغایی که گفته شد، البته با یه خانواده، من دیگه وارد یه خانواده شدم که خیلی، من خودم نمیگم خانواده پرفکتی داشتم، ولی وارد خانواده شدم که اینقدر مسائل و مشکلات زیاد بود که دیگه می جنگیدم با زندگی، هم زندگی خودم سعی کردم نگه دارم، هم می جنگیدم واقعا با زندگی، مخصوصا که یه مادری داشتن که اصلا نمیتونم بگم الان طبق گفته هایی که شنیده میشین میگفتن به نظر من یاد خودشیفته بودن ایشون، چون فقط فکر خودشون بودن و حتی از ازدواج من و پسرشون ناراضی بودن، چون اصلا دوست نداشتن پسرشون ازدواج کنه.
0: و شما هر دو فرزندان چندم هستید؟ چند تا خواهر برادر دارید؟
1: من 4 تا خواهر یه برادر که فرزند وسط هستم من، و ایشون فرزند دوم ازدواج اول مادر، ولی مادر 3 بار ازدواج کردن و از هر کدوم ازدواجاشون هم بچه دارن.
0: خب البته میدونید شما قصدتون ازدواج نبوده، خروج از ایران بوده، ایشون اونگونه که بوده حقیقت رو نگفتن، بعدم از یه خانواده اومدن که اونم در اون زمان مادر ازدواج کردن، بعد ازدواج کردن، بعد بچه ها بردن یا 3 بار ازدواج کردن. خب معلوم از آغاز خیلی شلوغ پلوغ بوده. حالا بیاد از اون بگذاریم، اولا به من بگید پسرتون چی خونده، چه میکنه، و دخترتون؟
1: پسرم که کوچیک که بود به اسپرگر تشخیص داده شد و خوشبختانه دبیرستانش رو با خوبی طی کرد، چون معلمای خیلی خوبی داشت و سعی کرد درس بخونه، فقط تا فوق دیپلم چیز گرفت، فوق دیپلم موفق شد بگیره، گردانه هم داره کار میکنه.
0: ازدواج که نکرده؟
1: ازدواج نکرده.
0: اوکی، دخترتون چی؟
1: دختر من چیز خونده، پولیتیکال ساینس خونده و الان هم که اونم که رفت سن لس آنجلس برای خودش زندگی مستقل کرد، ولی متاسفانه تصادف خیلی شدیدی داشت که توتال شد ماشینش و الان برگشته پیش من و داره رو خودش کار، چون خیلی همش تحت چیز بود، دکتر رو
0: به دلیل چه مشکلی؟ آخه ایشون پولیتیکال ساینس رو معمولا در امریکا میخونن.
1: بله
0: ببخشید، دارن دانشکده حقوق، ولی وکیل بشن، ولی ایشون که وکیل نشدن.
1: بله همون اندرگراجویت بودم، بعد داشتم برای گراجویت میخواستم برم واسه دانشگاه UCLA میخواست بشه، تصادف کردم که هم کار کنه هم دانشگاه بره، که تصادف بدی داشتم و ماشینشون توتال شد.
0: حال ماشین مهم نیست، خودشون چی شدن؟ بله خودشون چی شدن؟ خودشون هم آسیب دیدن؟
1: بله آسیب دیدن و از لحاظ بیشتر، البته خدا رو شکر سیت بلتشون بسته بودن، ولی تمام جونتاشون آسیب دید و مدت ها تحت نظر دکتر بودن، میرفتن برای کمرشون مسئله دار شد، گردنشون مسئله دار شد و بعدش هم که مسئله چیز براش پیش اومد که باید با کانسلر صحبت میکرد که برای همون که دوباره برگرده به زندگی عادیش.
0: الان پروی شما هستن و پدرش، درسته؟
1: الانه بله. بعد مشکل من از موقعی شروع شد که من با همسرم مشکل داشتم، ولی مشکلات طوری بود که میرفت و میومد، میرفت و میومد. و اولش زندگی 5 سال اولم که بیشتر با گرین کارت گرفتن خانوادهش این وال بود که همش پرایوریتیش خانواده مادریش بود، تا خب مثلا معنی خانواده رو متوجه نمیشد که اون اولویتش من و بچه هاش هستیم. هیچ وقت نتونستم این رو براش جا بندازم و متوجه نبود و من فکر میکردم که ایشون ADHD دارن، ولی بعدن که الان کم کم بعدن متوجه شدم، الان دارم برنامه شما رو گوش میکنم یا توی اینترنت سرچ میکنم، متوجه شدم که ایشون بایپولار بودن و بماند تمام اینها تیه شد. و من همیشه باشون از لحاظ مالی مشکل داشتم، چون هیچ موقع 50-50 نمیذاشتن، یعنی من هرچی درست کردم، چون ایشون وقتی که با من ازدواج کردن 47 سالشون بود و هیچی نداشتم و مادر با مادرشون تیه آپارتمان یه اتاق خوابه زندگی میکردن مشترکن، ولی من بعد وارد زندگیشون که شدم، من بعد از اینکه کار پیدا کردم سریع اقدام به خریدن خونه کردم و خیلی هم کوشش کردم که این خونه رو نگه دارم، چون اصلا همیشه چیز فروش داشت، چون از لحاظ مالی خیلی آنستیبل بود و همیشه اصلا چیز خرج کردن پول رو نمیدونست. اولا که خیلی شکاک بود، ولی قدر شکاکش ادامه داد، دید من در من هیچ چی نمیتونه پیدا کنه. بعد اصلا هیچ موقع اشتباهاتش رو به گردن نمی گرفت و همیشه دیگران مقصر بودن به جز خودش. و این اواخر دیگه فکر میکنم سنش که بالا رفته بود خیلی بیشتر مشکل شده بود و ما یه خونه تو ایران داشتیم که اینو زمینش خیلی وقت قبل گرفته بودیم، خیلی وقت قبل که همون اوائل ازدواجمون گرفتیم، به اسم دوتامون بود که من بعدن برای که زمین از دست نره، من خودم با ارثیه پدری و کمک خانوادم یه خونه توش در آوردم که هم بشه که یه ممر درآمد، همین که من بتونم از اون خونه به عنوان یه جایی که میخوام برم توی ایران استفاده کنم. و این

0: استفاده کنیم، یا چون بالاخره سن بازنشستگی رسیده بودم و اون چیزایی که گرفته بودم برای خونه استفاده کنم. ایشون رفتن و البته اینجا ما سر یه سری مسائل مشکل داشتیم، میگم همیشه مالی بود و یه سری هم مسائل اخیراً جنسی بود که ایشون دیگه با مقصی که داشت ما مسائل مشکل داشتیم و نمیخواد قبول کنه مشکل از کجا.
1: نه آخه ببینید عزیز، اگر بخواید اینجا جزئیات به جایی نمیرسیم، مسائل مشکلاتون محصولتون چیه که مشکل جنسی داشت؟ مشکل جنسی چی بود؟
0: مثلا دوست داشت که سکس داشته باشه ولی
1: نمیتونست
0: درست انجام بده.
1: خب پس بنابراین ناتوانی بوده یا گرفتاری از این قبیل بود. نه متوجه شدم. برای اجازه بدید ما بریم پیام‌ها رو بشنویم، برگردیم گفتگو رو ادامه بدیم. پس ممنون میشم اگر خلاصه باشه برسیم بران. روی خط باشید لطفا. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
2: شادابی و سلامت خانواده با محصولات لبنی کارون.
3: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم، در مهاجرت، در تغییرات.
4: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می‌شوند و فاصله‌ها بیشتر.
3: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شدید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
4: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سال تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
3: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
4: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.
5: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجریلا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 hegerilagroup.com.
6: ریل استیت یعنی بی ای سی اینوستمنتس در سراسر کالیفرنیا با مدیریت شری بیبیان و نیلوفر بابایی. تلفن تماس 877-420-2003. لایسنس نمبر 238-240.
7: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
8: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
7: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث می‌باشد.
8: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
7: افرادی که ثروت و یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین میکنه. هر چه سریعتر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو میتونیم به دست بیاریم، چون میتوانیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از اینکه آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
8: 818-285-2850.
9: سرپرایز! هر سرپرایزی لزوماً با خودش خبر خوش نمیاره. بسیاری از قراردادهای سرمایه‌گذاری دارای سرپرایزینگ هیدن فیز و یا هزینه‌های پنهان هستند و شما زمانی از اونا مطلع میشین که هزاران دلار از سود سرمایه‌گذاریتون رو هر ساله به خاطر اونها از دست داده و یا خواهید داد. من دیوید کنانی و همکارانم در کنانی ادوایزری گروپ قبل از بستن قراردادهای مالی تمامی فی و هزینه‌های پیدا و پنهان سرمایه‌گذاری را با شما مرور می‌کنیم تا با اطمینان وارد مناسب‌ترین قرارداد با بیشترین سود ممکن شوید بدون هیچ سورپرایزی.
10: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. تلفن تماس از سراسر آمریکا 877-829-9227 877-829-9227 kenaniadvisorygroup.com
9: بدون هیچ سورپرایزی.
11: قابل توجه وکلای

جرامی. پرونده های سخت با شانس و یا اتفاقی ستل نمی شوند، بلکه به کمک میدییتر یا میانجیگری آگاه و با تجربه به نتیجه می رسند. گروه حقوقی کاتلر میدییشن گروپ تأسیس شده توسط جیکوب کاتلر، یکی از نام‌آورترین وکلای دادگاهی، در خدمت شماست. کاتلر میدییشن گروپ به وکلا کمک می‌کند تا اختلافات در دعاوی صدمات بدنی، کارمند و کارفرما، لمن لا و تمامی کیس‌های مدنی را از طریق میدییشن به نتیجه برساند. قبل از آن که یک روز دیگر خود را صرف رفتن به دادگاه کنید، برای یک ستلمنت عادلانه آماده شوید. کاتلر میدییشن گروپ .com، تلفن 323-818-3247، 323-818-3247. کاتلر میدییشن گروپ پایان هوشمندانه اختلافات حقوقی است.

0: شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتمون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
1: بله، و مشکل به اینجا ختم شد که ایشون رفتن ایران که دندوناشون رو درست کنن، که البته من قرار بود باهاشون برم و نشد، و ایشون اونجا که رفتن با خواهر مستاجرمون اونجا دیدن که خواهر مطلقه بوده و نمیدونم 45 ساله 40 ساله نمیدونم، با این مطلقه و یه دختر بزرگ، ایشون رو سیغه کرده و تمام پولی که من بهشون داده بودم که برای دندونشون مصرف کنن و پول پسندازمون تو ایران بود، تمام این پوله رو اون 3 سال و خرج این خانمه در از 1 ماه کردن و فقط این نبود. بعد به من گفت من پولم دندون کم آوردم، من دوباره براش فرستادم پول خودشو که ماهی نمیگیره براش فرستادم، ولی بعد از طریق خواهر شوهرم که تو ایران بود به من اطلاع رسید که این سیغه کرده پای زنی در میان سیغه کرده و اولش نخواست گردن بگیره، ولی بعدش گردن گرفت و گفت نه برنامه بوده تموم شده، ولی با طبق این چیزایی که گفته شد سیغه 3 ساله و 20 سکه طلا و حلقه و اینا، آخرش من نفهمیدم واقعا این میخواسته چی کار کنه با این زنه. ولی خب خیلی اذیت شدم و بچه هم خیلی بیشتر اذیت شدن، اصلا باورشون نمیشد که پدرشون همچی کاری رو بکنه. و الانه هم من چون که این خونه رو خیلی زحمت کشیدم و الان سایبونی هست برای سر خودم و بچه هم و دوست ندارم که از دست بدم، چون همش اون میگو من نسبه ما میخوام 50% اونجا و 50% اینجا، ولی بعدش نمیدونم چطور شد میونش با همین خانم سیغه‌ای به هم خورد. خانم سیغه‌ای دید نه اون پلانا و اون چیزایی که کشیده بودن برای خونه اونجوری نیست و این اینجوری چیز نیست پول اوورد داشته باشه که هر ماه بتونه 200-300 میلیون برای خانم سیغه‌ای که خانم بی سواد بدون کار نمیدونم هر چی که بگم بود. من حالا توش موندم که واقعا در این زن چی دیده بود که سیغهش کرده بود و براش این همه خرج کرده بود و به من دروغ گفت، یعنی در واقع به من خیانت کرده، ولی اصلا نمیخواد گردم بگیره. من میگه تو باعث شدی که من برم سیغه کنم. حالا من توی موقعیتی قرار گرفتم آقای دکتر، اگر من بهشون کمک کنم که روی دارو بیفتن، البته توی ایران باید ببینن
0: و نه نفهمیدم ایشون اگر بر نگشتن گفتی یه ما اونجا بودن؟
1: نه بیشتر بودن اونجا. نه یه ما با این خانمه گفت من رابطه داشتم، ولی دروغ میگفت ادامه داشت، ولی این خانمه همه
0: حالا چه مدت ایشون ایران بودن؟
1: حدود 5-6 ماه
0: ایشون برای درست کردن دندونشون 5-6 ماه رفتن ایران؟
1: بله، بعد من رفتم دیدم که طول کشید و مسئله بغرن شد، خودم بلند شدم رفتم ایران و اونجا همش تظاهر میکرد به قول معروف داشت منو میخواست گول بزنه، منو بپیچونه، منو برگردونه و اونجا اون کار خودش رو میخواد انجام بده که من متوجه شدم، ولی با اینا همه غیر قابل کنترل بود و اون کارش که خودش میخواست انجام میداد و با این زنه بیشتر اینجور که من دیدم بیشتر دنبال رابطه جنسی بود.
0: آقا ایشون که شما میگید خودش مشکلات و مسئله رابطه جنسی داشت با شما؟
1: بله،
0: از نظر توانایی جنسی آدمی که یه مقدار مشکل ناتوانی داره.
1: بله،
0: تازه رفته دنبال یه زن جوونی برای رابطه جنسی.
1: بله، من همین الان برای خودم پازله که این زنه که گرفته باهاش چی کار میتونه بکنه. حالا به قول معروف اون داروها رو هم استفاده کنه و یک راه و نمیدونم همه چی، این با این زنه چی کار میکنه؟ من خودم توش موندم.
0: حالا اونش که شما قرار نیست توش ببونید، اگر مشکل قبلا در جهت آمادگی برای رابطه بود با خوردن وایگرا اون آمادگی پیدا میشه. حالا شما سوالتون این است که او چگونه و هر چه بوده. خب حالا مسئله شما اید در ارتباط با ایشون، الان ایشون برگشتن یا همچنان ایرانه؟
1: برگشتن، ولی دوباره برگشتن ایران، چون من نتونستم باهاشون اینجا زیر یک سقف زندگی کنم، چون اینجا منو گفتن با این خانمی رابطه نداره، ولی براشون پول میفرستادن. میگفتم تو میگی با این خانمی رابطه نداری، برای چی پول براش میفرستی؟ رو خودم بردمش دکتر، کمرش مسئله داشته، دادم برای ام‌آرآی بگیره.
0: حالا من نظرم این است که ایشون مگه درآمدی دارن غیر از حقوقی که میگیرن بازنشستگی
1: ها؟ نه نه، همین حقوقی که اینجا یه کمی جمع شده بود عوضی که بدن سلاخ سنبه های زندگی خودمون رو پر کنیم.
0: اونم رو متوجهم عزیز، اون که ایشون همین اندازه که رفتن اونجا صیغه کردن و پول خرج میکنن معلومه که مسئله و مشکل هست. حالا واقعا سوال شما یا موضوع و مسئله شما الان چی عزیز؟
1: مسئله من این هست که اگر من، چون که الان سنش بالاست و الان این میتونه بیاد اقدام کنه اینجا ما جدا بشیم، نمیدونم آن چقدر طول بکشه، چون اینجا میگم 50-50 هست.
0: معلومه.
1: آیا من زیر بار این برم یا اینکه
0: زیر بار چی بری؟
1: زیر بار جدایی، دیورس.
0: خب این انتخاب شماست، برادرم شما مالکیت آنچه که دارید با توجه به دوران ازدواجشون چه در اینجا چه در ایران 50-50 سنه هرچی هست نصف میشه، البته بر اساس قوانین امریکا نه ایران.
1: بله،
0: ولی خب اونجا مالکیت از آن هر دوی شماست، بنابراین اگر بخواید بفروشید هر دو با توافق کنید، خب معمولا هم در محضر هرچی به دست میاد تقسیم میکنه. بنابراین پرسش این است که شما نصب کنید، اونجا رو دارید، اینجا رو هم دارید، اگر دلتون میخواد با یه همچین مردی زندگی کنید باید نصف آنچه که هست رو به ایشون بدید بره دنبال کارش، و بعدم ایشون که کار نمی کنه شما خودتون کار خودتون بکنید و با همین دوتا نصف بسازید. این انتخاب شماست، ولی اگر نخواید خب کنار همید، ولی با وجود این مالکیت کامل که از آن شما نیست، خانم هم اونجا هستن، ای بسا حقوقی هم که میگیرن یا هرچی هم که میگیرن میتونن برای اون خانم بفرستن، تا شما هم کاری نمیتونین بکنین.
1: ولی حالا که اصرار داره برگرده و میگه تمام شده، آیا من میتونم کمکش کنم که رو قرص بره؟ آیا
0: برای چی؟
1: نه برای رو قرص مشکلی که داره، مشکلی که داره.
0: کدوم مشکل؟
1: آخه مشکل چیز داره، مشکل
0: بایپولار
1: داره، مشکل نمیدونم
0: آخه مشکل ببینید آخه اولا من که نمیدونم، شما که نمیتونید تشخیص دو قطبی بودن یا بایپولار رو بدید، علاوه بایپولار که بدن خب قرص رو بخورن، ولی با اون که همه چی حتما حل نمیشه. برای بایپولار چون چه ارتباطی به نوع برخوردشون در زندگی داره، چه ارتباطی به ماجرای سیغه داره؟ اون یه انتخابی است که ایشون کردن با وجود که دو تا بچه بزرگ دارن.
1: حالا یه جوری که تصمیم گرفته که ما میخوام برگردم و به خاطر بچه ها و اینا، و من چون که نمیتونم بهش اعتماد کنم و دیگه
0: حالا اگر بذار من از شما یه سوالی بکنم، شما بهش بگید که میخوای برگردی برگرد، ولی با این شرط که دقیقا حالا چون نسبت به خونه ایران حساسید اون خونه رو به اسم من کن، فکر بر این کارو میکنن؟
1: آره کرده، به خاطر مهریم به من کرده این کارو.
0: خب پس خونه ایران الان فقط مال شماست؟
1: در شرف انجام هست. بله.
0: خب در شرف انجام تا انجام نشده که نشده. خب در مورد خونه امریکا چی؟
1: امریکا اینجا 50-50 هستیم دیگه.
0: نه میدونم 50-50 هستید، ایشون نه، خب ایران هم بودید ولی حاضر شده سهمشو به شما بده. خیلی خب.
1: بله.
0: شما من بگید ایکویتی خونه امریکاتون چقدره؟ یعنی اگر قیمت خونه 500,000 تومانه 200,000 دلار 200,000 بده کنید، ایکویتی یا نقدینگیش 300,000، نقدینگیش چقدر؟
1: 1,000,000 هست که اینم با سعی تلاش من نگه داشتن این خونه هست.
0: حالا سعی و تلاش دو نه، ببینید عزیز در دنیای زندگی میکنیم که دیگه اینکه در درازای تاریخ 99% پول مرد میداده، ولی حالا اومدن میگن نصف نصف میشه، هر کی هر کاری کرده، انتخاب خودتون، تصمیم خودتون بوده. بنابراین شما نیمی از سهم اینجا هم دارید، خونه ایران هم که میگید من زمینشو بوده و نمیدونم با پول خودم ساختمم که خواهید داشت. بنابراین از نظر مالی این گونه است، ولی شما تصمیمتون رو باید بگید که به خاطر پول میخواید بمونید یا میخواید برید، یا اینکه نه دیگه ایشون رو نمیخواید.
1: و من الان این سقفی که خونه جایی که دارم زندگی میکنم با این پولی که به سهم من بشه من هیچ جا نمیتونم برم، با این خونه که دارم با این شرایط خونه گیر بیارم.
0: خب ببینید مسائل با طلاق معمولا زندگی ازم پاشیده میشه.
1: بله.
0: این که من طلاق بگیرم در حالت قبلی بمونم یعنی. حالا بیاد یه سوالی باز ازتون کنم، گرچه اونقدر، اگر خونه ایران رو بفروشید به دلار الان 80,000 تومان تبدیلش کنید چقدر میشه؟
1: زیاد نمیشه.
0: مثلا یه ایده به من،
1: مثلا $200,000 میشه.
0: خب بنابراین شما یه 200 اونجا دارید، اگر اینجوری که میگید کویتی یه میلیون داری، 500 تا اینجا 700,000 دلار پول دارید. خب به هر حال با 700,000 دلار که میشه حتی در یه جایی با یه بهره خوبی که گذاشتش خونه اجاره کرد، یا یه خونه خرید 700,000 دلار. البته من نوع زندگیتون رو نمیدونم، ولی به هر حال اون امکان همچنان هست.
1: خب بچه‌هام با من زندگی میکنن، دوستاشون الان با من زندگی میکنن.
0: خب نه سب کنید،
1: نیستم. دو تا بچه‌ام
0: سب کنید آخه چرا باید نه سب کنید؟ اینجا یه مسئله است. دو تا آدم 32 ساله و 27 ساله خودشون نمیتونن خودشون اداره کنن؟
1: چرا؟ ولی الان محیط ما جوری هست که الان خونه ها اقدر گرون شده که تمام اینا پولشون رو بدن بازم کم میارن و بخوان یه جایی رو کرایه کنن.
0: سرکار کنم آخه سر به سر من نگذاری. دو تا بچه جوونی که اینجا بزرگ شدن 33 ساله
1: بله.
0: زندگیشون بله. تو امریکا بوده، توان این که خودشون رو اداره کنن، خرج خودشون رو بدن، اجاره کنن یه محلی رو ندارن؟
1: به خدا الان نه باشه.
0: من که نمیگم، به قسم نمیخواد بخورید، ندارن. خب این چجور بچه های شما تربیت کرده؟
1: مثلا الان که هرچی که هست، مثلا فکر میکنید اینجا چند میدن درآمدشون چقدره؟ فوقش $4,000 $5,000 $3,000ش فقط باید بدن کرایه یه استودیو یا یه آپارتمانی اتاق خوابه، بعد بقیهش هم یا چیز دارن که
0: سرکار خانم من رو خط رادیو که نمیتونم با شما یه بحثی این چنینی بکنم. آدم $5,000 حقوق داره، میره یه جایی که خونه $1,500 بتونه اجاره کنه. چرا بره یه جایی مثل سن حوزه که بشه $3,000؟ به علاوه ازدواج کنن با یه کسی زندگی، شما که عزیزم شما که نمیدونین بگه شوهر من اون گونه سر مسئله مالی، پسر و دختر من 32 و 27ن تو امریکا بزرگ شدن، هنوز نمیتونن، من ایرانی هنوز نمیتونن برن با حقوقشون زندگی کنن. بله اصلا با شما هستن. بسیار خوب، شما مثلا اونم که پدرش قبول کنی که این خونه رو به اسم شما و بچه هاش کنه و بره دنبال خانم صیغه ایش.
1: حالا بگم الود راجع به این خونه که گفتم اگر که بخوای برگردی باید این خونه تایتل خونه رو زیر اسم من کنی که من مطمئن بشم که تو دیگه دوباره نمیخوای این کارت با این خانم ادامه بدی. ولی زیر بارش نرفت.
0: خب معلومه نمیدونم. نه ایشون که معلومه زیر بار نمیدونم. ولی چی بره؟ حالا ایران رو گفتم با توجه به توضیحاتی که دادی شاید بتونم بفهمم، ولی اینجا رو که ایشون نمیاد، نه درآمد داره نه حقوق داره بیاد یه خونه هم که داره $500,000 سهمش میشه اینو بده به شما، برای چی؟ علاقه ای نیست، محبتی نیست، عشقی نیست. بنابراین به من بفرمایید واقعا، البته میدونم شاید هم سوال درستی پرسش رو از بنش، یعنی فکر کنید که چه سوالی دارید که یه کسی مثل من یا دیگران بتونن به شما بگن جواب اینه. پرسش شما واقعا چیه؟
1: من الان بین دو راهی موندم که
0: کدام دو راهی
1: تمومش کنم که راه آسون تری هست و نشون بدم که کارش خیانت بوده و تموم شده، یا این که به خاطر سنش که 80 سالشه و به خاطر بچه ها و به خاطر اینکه خونه رو از دست ندم.
0: نه ممکنه بگید به خاطر بچه ها. چرا بچه ها به شما میگن مادر به پدر ما که به تو خیانت کرده رفته زن صیغه گرفته رو تو ازش جدا نشو؟
1: نه بالاخره احساسایی دارن، میدونم که به احساس پدرشون دارن و ممکنه جدایی
0: بحث درباره نه ببینید دارن. عزیز آخه شما یه دنیایی برای خودتون دارید، معلومه بچه ها رسمت به پدرشون احساس دارن، ولی پدری که رفته خیانت کرده بچه ها به مادر توصیه میکنن جدا نشو؟ برام اگر جدایی میخوای به جنگ برید، میخوای بکشیدش؟
1: نه من فقط فکر شرایط سنشو میکنم، آیا تو این سن که هست آیا من جدایی که تموم بشه و این بیاد اینجا خونه کاشونه ما رو به هم بریزه، آیا کار درست میکنم یا نه؟
0: آخه خونه شما رو بیاد به هم بریزه من نمیفهمم.
1: خونه که از دست بدیم یعنی تمام چیز از بین میره دیگه، ما باید جدا بشیم
0: عزیزم. وقتی نه ببینید متاسفم من میکنم، شما اگر مسائل مالی بچه هاتون نمیتونن خودشون اداره کنن، ایشون 80 سالش نمیتونه خودش اداره کنه، شما اگر اینا رو از دست بدید دوچار مشکل میشه. خب هیچ کوری کری لالی سیغه هم داره که داره، بنام سیغهش که ایران، خب ایشون ایران نرن که دیگه سیغه از راه دور کاری نمی کنه. برای یه دفعه هم خیانتشون کردن، این کار هم کردن. حالا بگذاریم از این که در چارچوبی که یک افرادی یا جامعه‌ای که میگه آدم ها میتونن با وجود زن زن دیگه بگیرن یا صیغه کنن، که مرد که خیانت نکرد،
1: زن مرد اصلا کار اشتباهی نکرده.
0: خب بنابراین شما پس اینجا بحث شما این است که صلاح شما و بچه هاتون در اینه که مواظب پول و ثروت و خونتون باشید، یا اینکه یک کسی که محبتی نیست و علاقه نیست و در 80 سالگی است و ناتوانی جنسی هم داره و با شما هم رابطه ای نداره و علاقه و محبتی نیست، حالا رفته سراغ یه مدام دیگری. بعد شما اگر مسائل مالی رو یه مقداری اداره کنید که ایشون از این پولای بی خودی نفرسته، بله باری اگر اینجا باشه و نره ایران که دیگه برای اونم پول نمیفرسته، چرا پول بفرسته؟
1: فرستاد
0: من که نمیگم نفرستاده سرگاه خانم، آدم اینجا به بچهش پول نده، پول بده به یه خانومی دیگه. خب پس من این چه زندگی؟
1: آره این
0: خب خب ایشون همینه که هست عزیز، این ده. همون کسی است که شما به دلایلی آمدید زنش شدید بدونی که واقعا مطمئن باشید کار درستی. حالا اون که گذشته رفته، اون 33 سال قبله. ده. الان پرسش شما سوالی خودتون باید جواب بدید، دلتون میخواد مسائل مالی و شرایط اقتصادیتون به هم نخوره، ایشون هم اینجا باشه، اصلا رفت ایران دیگه چه بهتر. اما اگر نمیخواید ایشون رو و تحملش رو ندارید و حاضر هستید مشکلات اقتصادی و مالی پیدا کنید تا بچه ها اینگونه که شما میگید، خب بنابراین میرید برای جدایی.
1: آره چیزی هست که من بیشتر کردم به طرف اینه.
0: به کدوم طرف؟ چی عزیز؟
1: جدایی.
0: برحال اون وقت ناچارید که خونه رو بفروشید.
1: بله.
0: و هر کدوم سهم خودتون رو برد.
1: بله.
0: حالا بیاد یه سوال آخر بکنم کوتاه. الان پسر و دخترتون اینجا بودن، بدون توضیح میگفتم مادر جدا بشه یا نشه، پسرتون چی میگفت، دختر چی میگفت؟ دخترتون چی میگفت؟
1: دوتاشون که پسرم که زیاد صحبت نمیکنه، ولی میگه بابا ایران باشه براش بهتره، اینجا به دردش نمیخوره بیاد اینجا زندگی کنه با کارهایی که میکنه و با مشکلاتی که داره.
0: خب نه، اون که براش نمیتونن تصمیم بگیرن. من سوالم این است که بچه ها به شما میگن مادر جد طلاق بگیر یا نگیر؟
1: جدایی
0: هر دوتاشون.
1: بله.
0: خب اونا اگر رو پای خودشون بیستن که اونقدر شما خودتون از عهده خودتون برمیاد، یا حتی شما با 500 هزاری که اینجا دارید و 200 هزاری که اونجا دارید به هر حال با بچه‌هاتون میتونید زندگی کنید. قسط خونه رو یا خونه رو میشه خرید، اونام کار میکنن پول در میارن، به هر حال بیکاره که نیستن. به هر حال نمیدونم پس باز حالا فعلا ایشون هنوز ایران هم درسته؟ چون من اینم نفهمیدم یا الان برگشتن.
1: آره ایران هستن و خواستنم بیان، من مهریه‌ام اجرا گذاشتم نذاشتم بیان اینجا، چون خواستی از اینجا جایی نداره بره.
0: چقدر مهریه‌تون هست؟
1: 250 سکه.
0: خب پس ایشون گیرن اونجا.
1: بازم سکه برای خانم سیغه ایشون گیرم. یه سکه تو گیبش نبوده جور داره سکه پخش میکنه. به من یاد داد که من سیغه اندل مطالبه داخل کلمه های عربی خیلی اولا یاد گرفتم، یکی تمکین کردن که رفته بود همه جو نشسته بود گفته بود خانم من 2 سال منو تمکین نکرده. بعدم که نفقه به من قشنگ وام میشه تو ایران به من میگفتش که من باید به این خانم نفقه بدم.
0: نه نفقه برای سیغه نمیدونم، برای نفقه 3 ماه و 10 روز باید صبر بکنن به خاطر از یه سیغه به سیغه
1: برای
0: حالا برحال نه ایشون با دکتر هم درست نمیشه، ایشون دنبال کار خودشه، بچه هم حرفشون درسته، بذارید ایشون برن پلو خانم ایران، سیغه ایشون هم اینجا بمونید دیگه.
1: آره
0: حقوقشون هم ایشون بگیرن.
1: دکتر میخواد
0: برگرده. آقای دکتر خب باید برگرده، حالا انتخاب شماست که میخواید با ایشون باشید یا نباشید. به هر حال کسی نمیتونه به شما بگه چی کار کنید، چون راه درست و غلط و خوب و بدی نداره، یه انتخاب، یه تصمیمه که بعدم برمیگرده به خیلی چیزا که کمی همچنان برای من تعجب آوره که بچه های شما چرا نمیتونن رو پای خودشون بایستن، اونم خودش گرفتاری دیگریست. به هر حال امیدوارم هرچه خیر و صلاحتون اتفاق بود. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم و متاسفم از اون شنیده. شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باش.
2: سیزده اکتبر پرتغال اسپانیا، ده نوامبر برزیل ارجنتین.
3: دکتر بازی فوتباله؟
2: نه مسافرت سرحاله.
3: مسافرت با کی؟
2: با کی؟ اصل میخوای با زنبور؟ مسافرت شاهین تور، کیفیت بالاتر از بالا، احترام بیشتر از بیشتر، قیمت ارزانتر از ارزان.
3: چند؟
2: سه و خورده ای.
3: اون وقت خورده چقدره؟
2: خورده ایش زنگ بزن شاهین تور بپرس. 818-251-8009 چند؟ 818-251-8009
4: 818-251-8009 shahintoursla.com. شما در شاهین تور مشتری نیستید، مهمانی حالی قدرید.
5: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود میگردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع ترین زمان ممکن ارائه میدهد. ما پروگرام های کانورشنال، FHA، نان QM و خیلی برنامه های دیگر را ارائه می کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120 رضا محتشمی، NMLS 1964405، پارتنرشیپ ویت نیو اینگ فاندینگ.
6: سلام آقای وکیل.
7: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
6: شرمندم والا، امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
8: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
9: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
10: رادنی مصریانی.
8: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
10: mesrianilaw.com.
11: جناب ببخشید، شما یه ساعتی دارین نونا رو ورق میزنید، چی میخوای داداش؟
12: هول ویت ماما لواش.
11: چرا فقط هول ویت ماما لواش؟
12: مغذی پر فایبرم با معدتم دست بیاقه نمیشه داداش.
11: پس برو تای آل، یکی آخریشو برداشت دوباره گذاشت سر جاش.
12: رفت دیدم،
11: دمت گرم داداش. بودو تو نبردن خالی بشه جاش. هول ویت ماما لواش،
13: آخریشو بردار داداش.
14: ایرانی ها، تخفیف های ویژه این جمعه، شنبه و یک شنبه در هولسام چویس را از دست ندهید. گوجه روما پوندی فقط 98 سنت، شلیل زرد پوندی فقط 98 سنت، بلوبری ارگانیک فقط 1.88 دلار، هندوانه دونه ای فقط 2.99 دلار. همین حالا به هولسام چویس سر بزنید و از این تخفیف های ویژه بهره مند شوید.
15: چرا یواش میگی؟
16: میترسم تموم شه.
15: نه ترس، چاپ چاپ برای همه هست.

0: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
1: سلام آقای دکتر.
0: سلام، بفرمایید.
1: خوشحالم که صداتون رو میشنوم و من متاسفانه 2 ساله که با شما آشنا شدم، ولی تو این 2 سال سعی میکنم حتی امکان همه برنامه های شما رو فالو کنم و حتی اگر یه روزم نرسم سعی میکنم از برنامه قبلیتون استفاده بکنم و خودم رو به روز بکنم.
0: لطف دارید، بفرمایید.
1: مسئله زندگی هم با همسرم میخواستم با شما مشورت کنم. یه سری اطلاعات خدمتون میدم. مطمئنم با سوالایی که شما میکنین ما رو تو مسیر بهتری قرار میدین برای تصمیم گیری.
0: بفرمایید.
1: من فرزند دوم هستم از 2 فرزند. برادر بزرگترم 5.5 سال هست من بزرگتره. همسرم فرزند اول هستن از 3 فرزند و یه برادرشون 2.5 سال هست خودشون کوچیکتره، یه برادرشون 13 سال و در حال حاضر کانادا زندگی میکنه.
0: هر دو چند سالتونه؟
1: من 47 سال، خانومم 48 سال.
0: چه مدتی ازدواج کردید؟
1: به صورت رسمی 3 سال.
0: چه مدتی از کانادا هستی؟
1: تقریبا 2.8 ماه، 2.9.
0: خب میشه اون داستان رسمی میفرمید جان؟
1: بله، ما سال 2019 کانادا بودیم. من برگشتم ایران به خاطر کارم و حالا مسائلی که داشتم. ایشون تو کانادا با هم آشنا شدیم، ایشون هم همون 2019 برگشتن ایران که بیشتر با هم آشنا بشیم. خوردیم به برنامه کرونا. به برنامه کرونا که خوردیم دیگه همه چی بسته شد و دیگه با هم زندگی میکردیم. من مجرد بودم، ایشون هم مجرد بودن، با هم زندگی میکردیم. دیگه تصمیم گرفتیم که ادامه زندگیمونو بیایم کانادا بدیم و ازدواج کردیم و اومدیم کانادا وقتی که کرونا تموم شد.
0: آیا فرزندی هم دارید یا نه؟
1: خیر، فرزندی نداریم. من قبلا ازدواج کردم، جدا شدم، ایشون هم همینطور ازدواج کردن و جدا شدن. هر کدوممون هم حدود 11 سال توی ازدواج قبلیمون بودیم و فاصله بین ازدواج گذشته و ازدواج مجددمون هم حدود 8 سال هر کدوممون طول کشید.
0: ولی از ازدواج قبلی هم هیچ کدوم فرزندی ندارید؟
1: خیر.
0: اوکی، به من بفرمایید، البته برمیگردم سراغ رشته تحصیلی و شغل و کار هر دو چیه؟
1: بله، من فوق لیسانس دارم از یکی از رشته‌های مدیریت، ایشون هم لیسانس دارن از علوم آزمایشگاهی. ولی خب من همیشه توی رشته خودم کار کردم و خیلی آدم موفقی توی ایران بودم، بسیار بسیار. مثلا چه میدونم از 100 امتیاز شاید 80 امتیاز رو به خودم میدم.
0: خب برای چی مهاجرت؟ علت دلیل اصلی مهاجرتتون چی بود؟
1: یکی نمیدونم واقعا چی بگم، ولی از مهاجرتم خیلی ناراحت نیستم. تو ایران خوب بودم، الانم کاری که میکنم و دوست دارم خوبم توش و یه تجربه جدیدی برام بوده. خیلی
0: بذارید ازتون یه سوالی بکنم که شاید بعدن برمیگره به پرسش که شما میفرمایید، و اون در خصوص بچه نگاه و نظر هر دوتون چیه؟
1: ایشون خب خیلی بچه دوست داشتن و تو ازدواج قبلیشون میگفتن که من اصلا فکر نمی کردم چون این ازدواج نتیجه خوبی داشته باشه، ولی نمیتونستم قبول بکنم و بچه دار بشم چون همش با همسر قبلیشون در قهر و جدایی و اینا بودن و نشده که بچه دار بشن. منم دقیقا همینطور، ولی خب من اصلا ایران بودم، تو فکر بچه خیلی نبودم. ولی وقتی که اومدیم کانادا خب خیلی دلم میخواست، ولی دیگه گذشته بود.
0: ولی آخه همسرتون 11 سال اگر اشتباه نکنم تو ازدواج قبلیشون بودن، درسته؟
1: بله بله.
0: خب یا مرحال یا قرار بوده که بچه دار بشن یا جدا بشن، چرا اینقدر طولش دادن میدونی؟
1: نه با واقعیتش. و یکی از چیزایی که میگم متاسفانه با شما بیراشنا شدم، یکی از صحبتایی که از شما یاد گرفتم این بود بعد از اینکه میخواستین ازدواج کنین حتما با نفر گذشته زندگی همسرتون در ارتباط بشین، که من این کار رو متاسفانه نکردم و اصلا نمیدونستم که باید این کار رو بکنم.
0: حالا اون گذشته، خب الان که آمدید موضوع مسئله و مشکل و یا پرسش چی عزیز؟
1: ما خب تو ایران یه دو سالی تقریبا با هم دیگه صبح تا شب زندگی میکردیم و بسیار بسیار رابطه خوبی داشتیم و من خب آدم بی تجربه نبودم، بعد از جدایی رابطه های زیادی رو تجربه کرده بودم و با این خانم بسیار خوشحال بودم و به ارتباط خوبی رو داشتیم. مادر پدرشون خب کانادا بودن، برادرشون کانادا بودن و فقط ما دوتا بودیم تو ایران. منم کسی رو ندارم توی ایران، همه خانوادم این ور هستن و خیلی با هم دیگه خوب بودیم تا اینکه وارد کانادا شدیم. وقتی اومدیم اینجا من دیدم که خانومم به شدت وابستگی داره به خانوادش. یعنی منی که تو زندگیش توی ایران نفر اول زندگیش بودم، الان شاید نفر دوم یا سوم زندگیش هستم. یعنی مادر پدرش و برادرش بسیار بسیار وابستگی شدید بینشون هست و چیزی که منو ناراحت میکنه در حال حاضر همینه. و یعنی هیچ مشکل دیگه ای ما نداریم با هم.
0: اولا در یه شهر هستید همه؟
1: بله بله.
0: از نظر گذران وقت در هفته ایشون یا چند بار اونا رو میبینن یا چند ساعت باشون هستن یا چقدر باشون تلفنی در ارتباطن؟ و آیا اگر اشتباه نکنم خواهر و برادرشون اونا هر کدوم زندگی خودشون رو دارن یا اینا همه با همند؟ یعنی الان خانواده همسرتون پدر و مادر و یه برادر یه خواهر، نمیدونم دوتایی که هستن، کجا با هم زندگی میکنن یا جدا هستن؟ مسئله جغرافیایی شو حل کنیم.
1: ولی جدا توی یه شهر ولی جدا.
0: بنابراین شما درباره سه تا، یعنی پدر و مادر و خواهر و برادری که در سه جای مختلفن.
1: بله بله.
0: اوکی. خب حالا به من بفرمایید هم
1: در حال حاضر آقای دکتر ببخشید، ما الان در حال حاضر توی یه ساختمون با پدر مادرشون هستیم. از پدر مادرشون الان نیستن، میرن مثلا 6 ماه ایرانن، 6 ماه میان اینجا. ولی خب من برنامه دارم که جدا بشم، یعنی محل زندگیمو جدا بکنم، یعنی ما هم جدا خواهیم شد. ولی این وابستگی بحث این که همدیگر رو ببینن نیست، وابستگی فکریه. مثلا در حدیه که اگر مثال محل فارق میزنم، خیلی واقعیت نیست، ولی مثلا اگر برادرشون بگه ما سیاهه، قطعا تو ذهنشون ما سیاهه. یعنی
0: خب البته میدونید عزیز، بذار من یه توضیح کوچیکی عرض کنم. من دیروز در هیوستون عنوان کنفرانسم بود از وابستگی تا استقلال و همبستگی، from dependency to independency and interdependency، و یه تجربه هیپنوتیزم جمعی هم داشتیم. اون مسئله جدی است. ولی وابستگی یعنی چی؟ وابستگی یعنی اینکه من احتیاجات فیزیکی، روانی و اجتماعیم رو از طریق یه عده محدود یا تو برآورده میکنم، تو هم احتیاجات فیزیکی و روانی و اجتماعی تو بیشتر از طریق من. بنابراین اولش مسئله احتیاج و نیازه، چه در زمینه فیزیکی و جسمی و مادی، چه در ذات روانی، چه از ذات اجتماعی. اما دومیش این است که احساس من و هیجانات من، عواطف من با تو یکیست. یعنی من اگر یکی رو دوست دارم، تو هم با دوست داشته باشی. اگر کسی همسر منه، باید مادر من دوست داشت باشه، پدر من دوست داشت باشه. یعنی در اینجا اون چیزی که وابستگی رو به صورتی که در دنیا اصلا ممکن و شدنی نیست به عنوان یه مسئله در میاره، ماجرای ارتباط احساسی است که یه انتظار اینه که تو باید پدر من رو هم دوست داشته باشی، در حالی که این پدر ای بسا زنشم که مادر شماست دوستش نداره، بچه هم دوستش ندارن، ولی حالا همسر شما با دونه دوست داشت. دومین اشکال سر مسئله باورها و اعتقادات و ترجیحاته، همون مثال ماستی که شما میگید. یعنی ما قرار باورمون، اعتقادمون، نظرمون، حتی گرایش های سیاسیمون، اجتماعیمون، مذهبیمون یکی باشه. مسئله وابستگی اینجاست که تبدیل میشه به یه فاجعه در دنیای امروز. یعنی میشه یه عاملی که من همیشه عرض کردم، دو تا گرفتاری ماست، یکی مهرطلبی، یکی وابستگی. نام این وابستگی یعنی یک، ما نیازهای فیزیکی، روانی و اجتماعی رو در یه چارچوب محدودی بین دو نفر، پنج نفر، هفت نفر، ده نفر اون حل میکنیم. احساس ما شبیه همه، همه یک کسایی رو دوست، یک کسایی رو دشمن، یک چیزایی خوب، یک چیزایی بد میدونیم. و بعد باورها و اعتقادات و مطالب کلی و جانبینی و فلسفه ما شبیه همه. خب یه همچی چیزی در دنیا امروز اصلا جایی نداره. این اصلا این درست به سنه که از یک کسی ما دائما بخوام یک کسی دیگه باشه و یا یک کسی دیگه باشه و اون مطلبی که شما گفتید رو به هم میریزه، که همسران در دنیای امروز باید نفر اول باشن. مقصود از نفر اول اینه که در مجموع نفر اولن و در مقام مقایسه همیشه همسر انتخاب میشه تا پدر یا مادر یا خواهر و برادر. و من از فهوای حرف شما چیزی که متوجه میشم این است که تعریف شما بر اساس توضیحی که دادید میرسونه که همسر شما در این وابستگی هستن. حالا یه پرسش برای من مطرح میشه، در ایران فقط به دلیل دوری جغرافیایی شما متوجه این وابستگی ها و ارتباطات نزدیک تنگاتنگ نبودید یا اصلا شاهدش نبودید؟
1: نه متاسفانه نبودم، در این حد اصلا نبودم. فقط میدیدم در حد مثلا روزی 5 دقیقه با مادرشون یا با برادرشون صحبت میکنن و پیش خودم فکر میکردم این یه مسئله عادیه.
0: نه اون خیلی مسئله نیست. ولی خب حالا نه، حالا سب کنیم، حالا چرا در کانادا اینجوری شده که اینا تو هم گره خوردن؟
1: نه این از قبل هم بوده آقای دکتر، من متوجهش نبودم، من نمیدونستم، این از قبل هم بوده. حتی نسبت به برادرشون چون 13 سال از خودش کوچیک‌تره حس مادری داره، یعنی
0: خیلی خوب عادی است،
1: مادر و پسر هستن.
0: درست.
1: و ارتباطشون هم من و ایشون هر کدوممون اصلا هیچ نیازی به همدیگه به غیر از مسائل عاطفی نداریم. یعنی واقعا ایشون یه آدم خود ساخته است از لحاظ درآمد، کار، منم همینطور کاملا میتونم به تنهایی زندگیمو بچرخونم، هیچ نیازی به همدیگه نداریم. یعنی یه روزی هم فردا صبح بگیم خداحافظ، هر کدوم میتونه این زندگی خوبی رو برای خودش بسازه. ولی مثال بزنم مثلا اگر تو خونه ما غذایی درست میشه، اول یه ظرف کشیده میشه مثلا مرتب و منظم واسه خانواده ایشون میره، بعد خودمون مثلا غذای خودمون رو شروع میکنیم خوردن. یعنی همه چیز اولویت.
0: حالا اگر شما به ایشون بگید چه دلیلی برای این کار هست، پاسخشون چیه؟ یعنی چرا این کار میکنی؟
1: میگه خب من خیلی به شما علاقه دارم، من فکر میکنم باید این کار حتما بشه.
0: آیا تمام مردم در... نه سب کنید. خب باید یه قاعده عمومی است. آیا مردم همینجوری دارن غذا درست کنن به اعضای خانوادهشون هم اونو میرسونن؟ شما از 100 نفر آدم دور از 100 تا آدم دوربرتون دو نفر هم این کارو میکنن که همسر شما میکنه و میگه این بایده؟
1: نه
0: باید ایشونه؟ خب پس
1: نه.
0: شما پس چرا بهشون میگید آخه این قاعده نیست، این طریق زندگی در دنیای امروز نیست؟
1: بله. و تنها مشکل منم با ایشون فقط همینه. یعنی ما همه
0: نه ببینید عزیز، نه سب کنید. نه تن ببینید، باز یه نگاهی دارید که خیلی واقع بینانه نیست. مثل این مونی که من برگردم بگم مشکل من یه چیز پول ندارم. خب حالا معلومه غذام ندارم، پول اجارم هم ندارم، ماشینم بنزین نداره، بچه هم مدرسه نمیتونه بره. نمیتونم بگم من مشکلم یه دونه است. آخه این مشکل یه مشکل کلی است. چون ببینید باز یه قاعده دیگه است برای که میخوام فکر کنید برگردیم. قاعده کلی عبارت از این است که کسی که در مرحله وابستگی است، اونم نسبتاً تا حدودی سنگین، حتی نه سنگین، متوسط، هرگز کسی دیگه ای رو دوست نداره. اصلا چیزی مثل عشق نمیتونه رشد کنه. نه درست مثل یک کسی است که زن داره، شوهر داره، حالا دنبال زن و شوهر دیگری برای چی باشه؟ و بعدم مسئله در اینجا اینه که رابطه های احساسی، عاطفی، هیجانی خود شما دوتا برای هم دیگه چقدر، چند لازم منتظر فرصتی با هم باشید، چقدر از گفتگویی با هم لذت میبرید، چقدر رابطه جنسی شما خوبه، چقدر رابطه احساسی عاطفیتون خوبه، چقدر در جهت ابراز علاقه و محبت به هم خوبید. حالا اینجاست که میتونه برخی از اوقات مسئله وابستگی